0: anh em là gọi là gọi mời, vừa có giá rẻ vừa có show coi hay, rủ nhau đi, chả ai đi được. Anh thì phải về để xin phép vợ, chị thì phải về xin phép chồng, rồi người thì đi xa, người thì ôi trời ơi, bữa nay bởi vì với quốc văn gọi không biết được người nào ở đâu, cũng không bút được ai hết. Thành ra thôi tối nay chắc về xem một mình,
1: không về xem với vợ. Phải không?
2: Không biết quý vị có coi những trận bóng vào ngày hôm qua và ngày hôm nay hay không, thì nếu mà dân rành đá banh thì mình thấy sẽ có một vài thay đổi trong cái luật lệ của đá banh năm nay. Thời gian ném biên và thời gian đá phạt góc nhanh hơn, nó không cho kéo dài nữa. Anh chỉ có 10 second thôi. Thì thay người cũng vậy anh. Hồi xưa anh coi đá banh mà tới lúc giờ cuối người ta thay người, người ta cho tà,
0: không câu giờ được.
2: Không, bây giờ không câu giờ được nữa.
1: Nghĩa là sao Luân? Tức là nghĩa là thí dụ mình thay người nào là phải chạy ra liền hả? Hay sao?
2: Chỉ có 20 second thôi.
1: Oh,
2: hồi xưa người ta cứ cà lết.
0: Thành ra bên cạnh đó là trọng tài chính phải thổi. Tại vì chỉ biết khi mà đưa cái bảng lên là trọng tài biên đưa cái số ra là số nào vô, số nào ra, là bên tay mặt là hình như là quý không nhớ chính xác, nhưng mà một tay là người vô, một tay người ra. Thì cầu thủ ta nhìn ta biết. Cho nên cái anh mà trong sân á, anh nhìn thấy số đó là anh biết ảnh là bị gọi ra rồi. Còn cái anh ở ngoài vô là anh đứng sẵn cái bên. Thì á là phải rất nhanh, nhưng mà nếu vậy á là phải bắt buộc ông trọng tài chính phải thổi còi.
2: Đúng.
0: Từ lúc thổi còi, chứ còn ông trọng tài biên đưa ra mà trọng tài chính không biết thì làm sao dừng trận lại cho ta ra.
2: Dạ đúng.
1: Thì cái này cũng hay, tại vì cho những người mà dự bị đó chờ đợi luôn luôn ở tư thế mà sẵn sàng, phải không?
2: Cái đó không quan trọng, cái quan trọng là không được câu giờ nữa. Khi mà đội nào đang thắng cái họ kéo dài thì giờ họ nằm lăn xuống đất, họ té rồi họ sửa giày đồ này.
0: Ngày xưa đó chị Thị Trang, chị không nhớ không, là ngày xưa thời tụi mình đâu có chuyện mà đá overtime đâu. Thời Quý Ăn nhớ còn nhỏ là đá đúng giờ hết thôi. Còn sau này bắt đầu overtime cái kiểu lạ lắm, là bây giờ ở trong sân bấm như bắt trước theo football Mỹ á, là ngưng lại bao nhiêu á là phải kéo dài ra bao nhiêu. Thành thử ra nhiều lúc mình coi tí overtime nó bắt đầu nó dài.
2: Với lại
0: lâu rồi rồi đủ thứ chuyện nó dài quá.
2: Một cái nữa, nếu mà quý vị để ý hay là anh chị để ý, đó là bây giờ trong hiệp 1, giữa hiệp 1 hay hiệp 2 có khoảng 2 phút nghỉ giải lao anh. Để uống nước. Lạ vậy đó.
1: Tức là cho mấy cầu thủ đi uống nước.
2: Yeah, cho cầu thủ gọi là hydration break.
1: Đúng rồi, cái đó cho về vấn đề sức khỏe, cái đó cũng tốt.
2: Trong khoảng 21-22 phút hydration break, hồi xưa tới giờ đâu có làm cái trò này. Bây giờ cái Luân nghĩ là họ muốn một cái break như vậy để quảng cáo.
0: Commercial. Bây giờ thực sự ra các cái cơ quan truyền thông họ cũng cần cái đó. Bởi vì quý vị biết mà, trời ơi, nói chung là football là quảng cáo liên tục, basketball quảng cáo liên tục. Mà riêng cái soccer mà ball đó thì không có giờ để quảng cáo.
1: Thật sự.
0: Cho nên mấy cái đài truyền hình họ cũng rầu lắm, nhiều khi chiếu thì mà tốn thì giờ mà tiền quảng cáo lấy không được nhiêu.
1: Mà thật sự nha, mỗi lần mà có cái World Cup như vậy, thật sự là tụi Trang cũng muốn là ở nhà để mà enjoy, để mình canh giờ nào, trận đấu nào để mình coi từ bắt đầu cho tới cuối luôn, phải không? Nhưng mà từ hôm qua tới nay là mấy đội cũng rất là hay rồi mà cũng không có coi được đội nào hết. Không có cái đội nào mà coi được hoàn toàn hết trơn á. Chỉ nháy tí lại đi, Thì tụi Trang nghĩ là cái này chắc khi nào đó mình đi chơi hay mình vacation hay là mình đi cruise hay cái gì á, chắc mình có thời giờ rảnh mình ngồi mình coi từ đầu tới cuối, phải không?
0: Cái này chắc tội anh kia. Anh kia đang ngồi coi thì chị ngồi kế bên, xong coi chưa đủ gì hết, mới coi được chừng 50 phút, dắt ảnh đi mất tiêu rồi.
2: Chắc có thể vậy.
0: Tòi cái sân.
2: Nhưng mà nếu mà muốn coi đá banh tại Hoa Kỳ thì chỉ có 2 giờ để coi thôi.
1: Giờ nào?
2: 2 giờ chiều và 8 giờ chiều, that's it.
1: Thường là như vậy.
2: Thường, trận nào cũng vậy, 2 giờ chiều và 8 giờ chiều.
0: Quý vị theo dõi chương trình Chuyện Trong Ngày hàng đêm là vừa dứt điểm là chuyển kênh
1: phải
0: qua
1: chạy.
0: Là coi đá banh liền.
1: Đúng rồi, là tối nay phải chạy về cho lẹ nha, để coi Hoa Kỳ hả? Hoa Kỳ với Paraguay.
0: Hai đội hay á. Hoa Kỳ năm nay cũng hay rồi. Thấy bắt đầu có những tuyển thủ Âu Châu vô trong đội, là bắt đầu thay đổi sắc thái. Ngày xưa thì thường là Nam Mỹ nhiều.
2: Dạ vâng. Nhưng mà đối với một người cá độ đó anh, anh có thể hỏi rất là nhiều người cá độ thì người ta không quan tâm Mỹ thắng hay không. Người ta chỉ muốn thắng tiền. tại tại vì nửa trái trong đá banh nó nhiều lắm anh.
0: Nhiều dữ.
1: Dạ. Tức là Hoa Kỳ nhường cho Paraguay nửa trái hay là sao?
2: Chấp nửa trái nghĩa là nếu mà 0-0 hay là 1 đều là Hoa Kỳ thua.
1: Wow, tại sao confident vậy ha? Hoa Kỳ, wow, vậy là phải rất là tự tin đó mới làm như vậy.
2: Mà thua là thua tiền cá độ thôi chứ không có thua trong trận đấu. Chị...
1: Thì tài luân khoát cá độ thôi.
2: Chị yeah, thì đó,
0: thì mình phải... cũng hay cái này chị Trang à. Coi á, coi nếu mà coi thường thường mà coi công bằng mà nói á, thì nó cũng ít hấp dẫn hơn.
2: Yes, đúng rồi.
0: Là gì, dân cá độ hay chỗ này nè.
1: Sao?
0: Phải có cái điểm chấp để cho
1: nó
0: sự cân
1: hả?
0: Bằng thật sự.
2: À.
0: Tại vì có thể rằng cái đội này nó trên cơ đội kia nhiều quá, mà giờ đá nhau thì ăn điểm đâu có xứng đáng đâu. Thì bây giờ anh muốn ăn tôi á, phải chấp tôi. Thì như vậy cái người kia đó muốn ăn á, là phải đúng theo cái số đó. Thì cái đó dần thấy, phải nói cái này là một cái nghệ thuật để mà làm cho cái người xem họ có cái sự hứng thú
1: hơn, phải không?
0: Và họ có sự công bằng.
1: Ví dụ có này... thắng cũng không cảm thấy là mình thắng là vinh của là
0: rõ ràng
1: cái rõ ràng cái không
0: rồi
1: có.
0: Thì coi như là cái sức mạnh của mình nó bị giảm rồi. Còn cái anh mà được chấp á thì ê tôi yếu nhưng mà giờ này tôi ngon à, tôi được điểm chấp à.
2: Có lại có cái này không phải Kinh Luân muốn quảng bá tới quý vị những cái trang cá độ, nhưng mà ở Hoa Kỳ có những cái website nó legal rồi anh. Bây giờ hiện giờ đã legal, cái sport betting online bây giờ nó đa số là legal rồi. Có một cái trang như vậy nè, là nó gọi là Kalshi. Nếu mà dân cá độ thì mê lắm, tại vì nó cá độ live luôn chứ không có cần là đầu game, nửa game hay cuối game, live luôn. Rất là thú vị.
0: Thấy tin tức hàng ngày trên các cơ quan truyền thông lớn, có ai mà đi bắt ba cái chuyện cá độ đâu. Rõ ràng mình thấy rõ ràng cái đó là hợp pháp ở một số nơi. Và dường như đối với trong lòng người dân á thì nó thành một cái luật bất thành văn. Luật bất thành văn á là sao, là tức là thấy thôi cái đó mắt nhắm mắt mở mà truyền thông cũng chẳng quan tâm, là bởi vì nhiều khi cũng đáng mà người ta thích. Thì thật ra đó, nhưng mà đừng có lợi dụng làm bậy, đừng
1: không?
0: Có đi quá đà, đừng quá có đà. Gây những cái vấn đề phạm tội, những cái tội của liên bang hay là tội tiểu bang thì
1: rồi.
0: Họ mới lên tiếng thôi. Nhưng mà thường thường nếu mà họ làm đúng luật á, cho phép làm theo đúng cái luật, cái guideline của city, của tiểu bang, của federal á, thì chả ai đụng tới. Bởi vì cái đó đối với người ta, đối với người ta coi vậy là giống như một cái entertainment.
2: Dạ vâng.
0: Một cái chuyện giải trí. Nhưng mà đừng có lậm vào thành một cái vấn đề
1: nói
0: là tội phạm thôi.
1: Đúng rồi, nói về cá độ thì Trang biết là nói về football đi ha. Cá độ football thì Trang có một người bạn không biết hiểu football là gì, không biết cách chơi là sao, mà từ lúc cá độ football bây giờ nó giỏi dễ sợ luôn.
2: Đúng rồi.
1: Cái gì nó cũng biết hết trơn. Cái tụi Trang mới hỏi tại sao mày giỏi quá vậy, mới có một năm mà mày cái gì mày cũng rành hết trơn. Nó nói muốn biết hả, cá độ đi là sẽ giỏi liền, không cần.
2: Đúng rồi.
1: Không cần phải học.
2: Học cái gì lâu chứ học cá độ
1: nha. Đó là phải hiểu để theo dõi thì mới cá độ được.
2: Vâng.
0: Nói chung nhanh chỉ có quý vị nghĩ sao chứ quốc dân thấy nhanh thì phải mất tiền mới nhanh thôi. Bỏ tiền vô học nhanh lắm, còn không có bỏ tiền không học lâu lắm.
1: Lâu lắm. Đúng. Phải có tiền nó mới lẹ vậy phải không?
0: Đúng. Mất tiền rồi nhớ liền.
1: Thôi
2: mà còn, ngoài cái việc ngày hôm nay là trận đấu đầu tiên của Hoa Kỳ cái giải đấu lớn World Cup, thì ngày hôm nay cũng có một tin rất là quan trọng. Đó là công ty SpaceX đã lên IPO, ra thị trường chứng khoán. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên lên IPO. Trong cái giờ đầu tiên ra đó là trị giá của SpaceX là 135 đồng một share. Cho tới giữa ngày có thể lên cao nhất là 175 đồng một share. Sau giờ đóng cửa hiện giờ thì còn khoảng 164-165 đồng. Và cái tài sản của ông Elon Musk hiện giờ, thưa quý vị, 1.1 ngàn tỷ Mỹ kim.
1: Trời sao xài hết vậy?
2: 1.1 trillion.
1: Wow, cái này trillion chứ không phải là billion.
0: Cái IPO quý vị biết là dòng đầu.
1: Wow.
0: Tại đang làm ngành chứng khoán cũng lâu rồi, thành thử để trình bày rất rõ rồi. Nó có hai dòng. Cái dòng tiền mà đầu tiên á là dòng gọi là dòng tiền IPO, Initial Public Offering á, là như cỡ tụi mình mà ít tiền muốn được đâu. Thường thường là các cái investment bank á là họ dành cho những người account, mà phải nói trong ngay cả trong những account lớn, ngày xưa băng làm với Goldman Sachs á, thì ngay cả trong những account lớn á họ favor. Ví dụ như được những người broker mà muốn được ân sủng á, tức là mỗi cái broker dealer vậy á được cho bao nhiêu cái share. và họ dành những cái đó cho những người khách mà ưu ái của họ thì mới được mua những cái chương trình đó. Thành thử ra đó là cái đó là một cái ân huệ. Khi mà những công ty mà nổi tiếng như vậy mua là ân huệ, mà vừa vô một cái á là lên liền. Và nhiều khi họ lơ, họ giữ cái stock đó rồi một thời gian sau họ mới được quyền bán, thì lúc đó mới ra thì ra ngoài cái thị trường gọi là secondary market, là cái thị trường vòng 2. Vòng 2 thì lúc đó quý vị thấy là thuận mua vừa bán theo cái thời giá, thì cái đó là cái lý thú trong cái ngành chứng khoán của Mỹ.
2: Cái bản tin từ tờ báo Breitbart ở trên online họ đưa tin như vậy nè thưa quý vị. Sau cái IPO này, hiện giờ công ty SpaceX có khoảng 22.000 người nhân viên. 4.000 nhân viên chính của công ty này hiện giờ đã trở thành triệu phú rồi.
1: Quý nghĩ đi,
0: bây giờ quý vị nghĩ trước khi ra IPO bao nhiêu người bỏ tiền vô đó đầu tư, và họ lấy được cái gì? Chả lấy được gì cả. Bay một chiếc phi thuyền lên, nhưng mà may á là cái chiếc phi thuyền giống như của Elon mà bay lên á, quý vị thấy nó hay cái chỗ là nó bay vòng vòng quỹ đạo rồi cái nó bay xuống nó đậu lại ngay cái chỗ mà nó xuất phát. Ở đó một cái kỳ tài. Kỳ tài, bạn nghĩ là cái đó một cái phát minh vĩ đại của, phải nói là nếu mà mình có 7 kỳ quan thì đây là một cái kỳ quan thứ 8 thì phải.
2: Kinh Luân có hỏi ra trên Google, đó là 1.1 ngàn tỷ Mỹ Kim, thì nếu mà đem so sánh với những quốc gia đó mà nhiều tiền đó, thì tính ra là ông Elon Musk đứng thứ hàng thứ 28 trên toàn thế giới.
0: Sau
2: nước người ta đó anh. Giá của ông ta có thể cộng 3 nước cộng lại, đó là Turkey, Switzerland, Argentina và Việt Nam. 4 nước cộng lại
1: mới bằng
2: cái giá trị tài sản của ông ta.
1: Ai là thứ nhất? Nước nào là thứ nhất?
2: Hoa Kỳ là 30 trillion lận. Cái GDP của Hoa Kỳ là 30 trillion, còn Trung Quốc là khoảng 19 trillion thôi. Bởi vậy mình thấy 1.000 tỷ Mỹ Kim. Hồi nãy có làm sơ một con số
1: tháng
2: cho
1: ta
2: vui thôi. Một ngày ông ta xài 1 triệu thôi. Một năm 365 triệu. 10 năm mới có 3 tỷ à. Chị nghĩ coi, trời đất ơi.
1: Rồi sao mình xài gì cho hết. Nhiều khi mình có nhiều tiền quá mình biết xài sao á.
0: Cổng đứa con ông vậy chứ, xin lỗi, nhiều khi quý vị biết rớt 100 mà bóc xuống là lỗ.
1: Thiệt.
0: Lỡ rớt 100 mà thò tay bóc lỗ liền. Tại vì đối với ổng á, 1 giây đó nó nhiều hơn 100 đô.
2: Wow. Quá nhiều. Nhưng mà nói tóm lại, cái này vẫn là cái trị giá tài sản của ông ta, là trị giá qua stock thôi. Nó có thể lên nữa và nó có thể xuống.
1: Ông Elon Musk á, ông có nhiều vợ quá mà chắc nội tiền trao support cho mấy bà vợ mấy đứa con chắc cũng
0: chuyện nhỏ.
1: Hả, thấy nhiều con nhiều vợ quá chừng luôn.
2: Nhưng mà chị Elon Musk rất là khôn. Có nghĩa là ông đã tính toán hết rồi, chứ đâu có kiểu mà chơi bời bạ như là mấy người kia. Có nghĩa là phải ký giấy tờ đàng hoàng hết, chứ làm gì mà có cái việc như là ông, lấy ví dụ ông Jeff Bezos đi, phải chia nửa tài sản luôn, 400 mấy triệu Mỹ Kim, man, dễ sợ.
1: Ông cặp với cái bà vợ sau này thấy này không biết là tương lai sẽ về đâu.
2: Vâng, đó là thật là nhanh những cái tin ngắn quan trọng trong ngày hôm nay. Quay trở lại với lại cái đề tài ngày hôm nay, đó là không biết anh Huỳnh Quốc Văn với lại chị Thùy Trang là đi cruise rồi phải không?
1: Đúng rồi, đi rất là nhiều.
2: Rất là nhiều các cô chú thích đi cruise lắm.
0: Kinh Luân thì Việt Nam mình
1: nhiều người đi cruise lắm, mê lắm à.
2: Kinh Luân chưa bước lên cái cruise bao giờ, và cũng không có ý định bước lên cái cruise đó. Tại vì đối với Kinh Luân, cái cruise cái phòng nó nhỏ quá đi. Tức là mình không có tự động, mình không có...
1: Trời ơi, có balcony, có phòng lớn mà, Kinh Luân, đâu phải phòng nhỏ.
0: Cho một hãng bảo hiểm lừng lẫy, lo cho các cụ nó... trên khắp thế giới mà vô cái phòng ở phòng nhỏ.
1: Tại vì kỳ quá, nói một cái là biết là quê một cục rồi.
2: Mình thấy nó chật chội xong cái gì đó.
1: Trời ơi, Luân à, vậy là Luân không thấy những cái phòng
0: khác rồi. Rồi, đừng nói chật chội và đừng nói không thấy cửa sổ luôn nha. Không thấy cái cửa sổ, không thấy ánh sáng mặt trời luôn nha.
1: Phải balcony hay là phải là phòng VIP mới
2: được.
0: Quý vị biết là cái người đẹp trai mà bánh bao mà làm đại diện trong cái hãng lớn như vậy là thường thường đi là trời ơi phải ngồi đến suýt chứ không phải là bao
1: phải
0: đi
1: suýt nữa. Cho nên đừng có nói ra luôn à, nói ra là nó bị
2: bởi vì chị thấy thật tình cái lúc không
1: hết.
2: Thật tình
0: thôi
2: là cái lúc không
0: cái
2: thích
0: này,
2: đi
0: cưng vợ rồi
2: đó.
0: Cưng vợ rồi
1: cưng vợ chắc
2: đối
1: vợ không muốn đi
0: hãng cho tiền à, hãng nói thà lấy tiền để đưa vợ hơn là đi
1: đúng,
0: chơi
1: đúng rồi,
0: mà lỡ
1: đúng
0: đi
1: rồi.
0: Thì ở trong interior thôi
1: đúng rồi tôi thương vợ chồng thương vợ
0: một giường mà 4 người ngủ.
1: Tội nghiệp thôi cũng thông cảm đi ha Văn ha, tại
2: với lại
1: yêu
2: có những người bị bệnh cái claustrophobic đó, cái gì mà chật người ta sợ lắm.
1: Đúng rồi có, tức là thời gian có người bạn mỗi lần mà cầu thang á, vô cầu thang á, cái thang máy á là sợ lắm, nó tối mà nó nhỏ đó, chỉ thích cái gì lớn thôi.
2: Vậy thì xin mời chị Thùy Trang là dân đi cruise đọc cái bản tin đó giùm.
1: Hả? Thôi nhiều Quốc Văn đi.
0: Thì đọc đi. Thì...
1: cái này là kinh luận bán cái đó nha. Và kính thưa quý vị, nếu mà những quý vị nào mà có thích đi cruise hoặc là thích dẫn con cái đi cruise á, thì có một cái tin này này cũng có thể nói là breaking news không hả Văn ha? Chắc cũng không hẳn phải, nhưng mà cũng mới
0: đối
1: ra đây.
0: Việt Nam thì vẫn nghe không có nhiều, nhưng đối với cộng đồng Mỹ mà
1: Mỹ thì chắc
0: có
1: nhiều.
0: Thể thế hệ sau Việt Nam nó sẽ có, cho nên lưu ý thôi.
1: Không, nhưng mà Disney Cruise là một cái line mà Việt even ngay Việt Nam cũng đi rất là nhiều, và Thùy Trang họ đã cũng muốn dẫn mấy đứa nhỏ đi Disney Cruise cũng rất là nhiều. Những người nào có con nhỏ đó thì cái Disney Cruise line họ vừa đưa ra một cái luật là cái quy định mà quý vị mỗi lần mà đi cruise á là hay mình có những cái cửa của cái cabin của mình có một cái cửa ngoài á, thì mình hay trang trí mình để những cái đồ mình nói hôm nay là cái ngày birthday anniversary hoặc whatever, hoặc là mình trang trí trong phòng hay là trong những cái hành lang này nọ. Nhưng bây giờ cái quy định đó đã bị thắt chặt rồi, tại vì họ cho rằng là nhiều người đã quá lạm dụng những cái đó và đã ảnh hưởng đến những cái người khác, những người mà khách xung quanh mình, thì nó làm cho mất đi những cái an toàn. Tại vì và nhất là về cái những người mà thí dụ họ đi cruise mà họ bị đi xe lăn, hoặc là những người khuyết tật, hoặc là những gì mà họ cần đi á, thì những cái vật dụng mà decoration ở những cái cửa hoặc những cái hành lang, những cái tường có thể làm cản trở cái lối đi và cũng có thể gây ra cái cháy. Cho nên cái Disney Cruise đã đưa ra một quy luật là hạn chế, không hẳn là không cho làm, vẫn cho làm, nhưng mà chỉ là decorate hay trang trí ngay cái cửa cabin của mình thôi, để có thể là mình đi mình cũng có thể nhận được cái phòng của mình không bị lộn. Tại vì nhiều khi đi về thấy phòng nào nó cũng giống như phòng nào hết, nhiều khi chính bản thân Thùy Trang cũng biết phòng nào của mình nữa nếu mà mình không nhớ cái số phòng. Cho nên là cái tin.
2: Tại sao không nhớ số phòng được ta?
1: Nhiều khi cũng quên chứ bộ.
2: Như vậy,
1: có phải cái gì cũng nhớ vậy, đâu.
2: Nó khác gì đi với khách sạn.
1: Cũng khi cũng quên số phòng đó, nhiều khi uống xỉn vô.
0: Tất nhiên là nó giống khách sạn, nhưng mà nó chật hơn.
1: Mà nó dài.
0: Và dường như cái cửa nó dường như cửa nào giống cửa đó.
1: Giống nhau
0: thì
1: lắm.
0: Và cái số nó nhỏ thì nói chung cũng khách,
1: cũng,
0: như
1: cũng,
0: khách
1: cũng,
0: sạn.
1: Cũng
0: nhưng
1: similar,
0: mà tại vì
1: phải không?
0: Khách sạn thì nhiều khi ít khi nào ta ở tuần lễ. Còn lên trên cruise ta ở có khi cả tuần. Thì ta muốn làm nó, nhưng mà dân đi cruise dân thấy cái đó cũng lý thú lắm á. Nhưng mà dân thấy trên cửa nhiều chứ chưa thấy trên đường, nhưng mà có lẽ cái mà trang trí ngoài đường, ngoài
1: cái
0: hallway đó,
1: đi,
0: có thể là để trên cho mấy anh say rượu bị té. Tại là nó rượu uống free.
1: Rượu uống thoải mái, phải không? Đó, nhiều khi...
0: Không phải free thì không phải free, nhưng mà nhiều khi á, là ta bỏ tiền ra, ta mua cái coupon rượu, thì ta uống rượu. Thứ hai nữa, quý vị biết Văn lên nó vui lắm, gặp mấy anh Việt Nam mình nói trời ơi, lần nào mình đi mà nếu mà đi từ Galveston thì vui nữa, là tại vì mình lên lần nào cũng gặp những người quen. Mà có những ông anh của mình rất là dễ thương, mấy ảnh là đi xuống sòng bài đi nhiều lần, lớn tuổi rồi, retire rồi, đi chơi thì được cái được cái privilege là mấy ảnh mà mình xuống sòng bài với mấy ảnh được uống rượu free. Mà mình mà đi lên trên này thì mình phải trả tiền. Thành ra thôi mấy anh cứ
1: thoải mái hả?
0: Thoải mái. Đó, thành thử ra bây đây là đi cruise ở tại Galveston cũng là một cái điều thú vị. Và cái này Văn nghĩ là cái chuyện mà trang trí á, Văn cũng rất là thích. Nhiều khi tới cái cửa tự nhiên thấy người ta dán mấy cái hình ảnh
1: dễ thương
0: lên.
1: Lắm.
0: Dễ thương lắm.
1: Dạ, đúng rồi. Thí dụ...
2: Như vậy thì theo như Kilo được biết là họ trang trí cái cửa của họ để họ nhận biết được là cái phòng này của mình.
0: Đúng rồi.
2: Right.
1: Không. Dạ,
2: đúng,
1: một
2: phần, như vậy
1: cái đó
2: thôi.
1: Là một không cái đó là một reason, cái reason chính á là họ muốn có một cái gì đặc biệt trong cái chuyến đi của họ. Thí dụ bây giờ có một cái ngày đặc biệt gì đi thì gia đình đi thì để kỷ niệm cái ngày đặc biệt đó thì họ muốn không, cái đó cũng như là một cái spirit.
2: Nhưng mà tại sao mình không thấy ở khách sạn họ là như vậy? Khách sạn không cho phép hả?
1: Cũng như không phải khách sạn thì Thùy Trang không biết, không biết cái đó có luật của khách sạn không?
0: Crew là đích thân nha. Giống như là một cái chỗ người ta lên đó, người ta chỉ ở chỗ đó thôi.
1: Khách sạn
0: thì cái luôn có thể đi lái xe ra ngoài, cái luôn đi vòng vòng được, còn ở cái luôn đâu đi đâu được,
1: cũng như là chỉ có chỗ đó thôi, ra giữa biển
0: là coi như đâu. Một tuần lễ là kinh luân ở trong một cái thành phố nhỏ hay là một cái nhỏ đó chỉ có kinh luân thôi, thì bạn nghĩ là người Mỹ á họ lạ vậy nè, họ tới đó tự nhiên họ cảm giác, bạn thấy nhiều khi check in vô mình tự nhiên mình check in vô á cái mình thấy người ta đem sẵn hết trơn rồi, người ta dán lên thôi mà ta dán lên cửa,
1: họ chuẩn bị
0: mà có những cái occasion, thí dụ như ta kỷ niệm ngày cưới nè, ta kỷ niệm mừng con người ta tốt nghiệp ra trường nè, người ta mừng con, nói chung người Mỹ người ta rất là hãnh diện những cái chuyện đó, chứ Việt Nam mình vẫn chưa thấy cái chỗ nào mà trang trí hết đó.
2: Có nghĩa là người Việt đi không trang trí?
0: Không,
1: có
0: người
1: chứ,
0: Việt trang trí,
1: người
0: Việt đơn giản lắm.
2: Có
0: không?
2: Có chị không?
1: Hả?
2: Chị có trang trí không?
1: Có. Không, nhưng mà bỏ.
2: Lý do là cái gì?
1: Lý do là tại muốn kỷ niệm một cái ngày đặc biệt thôi. Thí dụ bây giờ con mình nó ra trường, một cái đặc biệt, nhưng mà nó thí dụ đi nha, thí dụ là tức là nó nói là phải là mấy năm rồi học hay lại khái vậy thì mới có được cái ngày đó, thì mình quý thì mình muốn dẫn đi chơi. Đi chơi thì mình có một cái spirit, một cái tinh thần đặc biệt là cái chuyến đi này, tại vì như vậy thì để mình kỷ niệm thôi, mình làm cho cái cuộc đi chơi mình nó sống động, như là cái phòng của mình nó cũng nhìn nó cũng sống động hơn là không có cái gì hết, thì mình để này cái cabin, cái cửa đó mình nói là graduation của vậy rồi đại khái lại mừng vậy đúng không. Mà thứ nhất là Thùy Trang có một cái đặc biệt là mỗi lần mà đi crew mà đi vô những cái đến phòng mình á thì mình đi qua nhiều cái cửa cabin lắm. Mỗi cabin kia mình đọc coi người ta viết cái gì, nhiều người ta viết những cái vui lắm. Hiểu không? Đủ hết trơn á, rồi bỏ hình lên nữa nha, không những viết mà còn bỏ hình lên nữa. Nhìn thấy nó cũng sống động
0: thấy
1: lắm.
0: Là cái chuyện mà trang trí á là cái chuyện interesting, nhưng mà cái chuyện overkill.
1: Đúng rồi, cái
0: đó. Bạn nghĩ vậy đi, thôi giờ nói gì thì mình nói dù trang trí những cái gì mà nó đừng có màu sắc chính trị, đừng màu sắc tôn giáo, đừng có màu sắc dân chủng tộc.
1: Đúng.
0: Mình nên tránh.
1: Cái family thôi.
0: Mình tránh
1: thôi.
0: Những cái để gây những cái sự hiểu lầm, và tại chỗ đó chỗ vui. Thật sự Kinh Luân với ông, nếu mà Kinh Luân đi một cái chuyến cruise, nếu mà chưa đi quen á thì đi ngắn hạn thôi. Ví dụ đi 3 ngày thôi, 3 đêm thôi, thì Kinh Luân lên sẽ thấy là từ sáng tới tối á, mình không ở không lúc nào đó. Giờ nào cũng có chuyện để mà mình enjoy. Ngay cả ban đêm á, mình hết chuyện rồi á, là lên vẫn có nhạc phòng trà để mình ngồi nghe người ta nghe, diễn nhạc tới khuya mà đi về. Mà hễ khuya nữa không còn gì nữa, vẫn có những cái bar rượu để mình ngồi mình tâm sự nói chuyện, và đói tối đói bụng thì vẫn có đồ ăn để mình ăn tới
1: 24/24 luôn á.
0: 24/24.
1: Đúng
0: nói
1: rồi,
0: chung
1: visa.
0: Là cái entertainment trên đó là khỏi chê. Khỏi chê.
1: Tùy theo cái cruise line quốc vàng.
0: Tùy theo.
2: Có nghĩa là họ có đầy đủ những cái activity trên cái cruise đó.
1: Đúng.
2: Right. Có điều là mình không đi ra kh�ỏi được cái cruise thôi.
1: Đúng, đến khi mình gần mấy cái chỗ cái đảo á.
0: Đi
1: thì
0: được.
1: Mình mới xuống thôi.
2: Xuống được nhưng mà cũng có thời gian ngắn hạn thôi.
1: Từ sáng tới chiều thôi.
2: Trong phần 2, cái Luân cũng có thể muốn quý vị gọi vào tham gia chương trình cùng với anh em chúng tôi tại số 713-931-1560. Cho cái Luân biết cảm nghĩ của quý vị. Quý vị có đời nào đi cruise hay chưa? Có những quý vị nào chưa bao giờ đi cruise và có ý định đi cruise hay không? Kinh Luân thì sẽ không bao giờ nghĩ tới cái việc đó. Tại vì thấy mình không hẹp. Cái chỗ nào mà chật là không hẹp rồi. Hay quý vị có thể comment trên Facebook tại Việt TV Radio Network. Chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
6: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
6: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Elbridge.
6: Điện thoại 832-939-8956.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
9: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.

0: Kinh Luân xin được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Chuyện Trong Ngày Hôm Nay cùng với Kinh Luân, chị Thùy Trang và anh Huỳnh Quốc Văn. Mình chỉ còn đúng 29 phút nữa, 36 second là tới trận mở đầu của Hoa Kỳ đối với Paraguay tại World Cup kỳ này.
1: Hôm nay cho 27 đi. 27 phút đi.
0: là một về sớm, không?
2: Chạy không kịp.
1: Từ đây chạy qua kia 3 phút.
2: Bảo đảm là bị hụt trận này rồi. Dạ, không phải hụt phần đầu.
0: Bây giờ xin phép chắc luôn được mời một vị khán giả đã gọi vào và đang chờ trên đường line.
1: Dễ thương quá.
0: 8248 xin mời quý vị lên tiếng ạ.
3: Hello, phải tôi không?
0: Dạ, đúng rồi anh.
3: Chào anh chị, ba anh chị.
1: Dạ,
0: xin chào anh.
3: Nói về cái đi du lịch á, đi khui á. Tôi thấy ok, cái đó đi thì gia đình đi thì good. Tại vì tôi có đi qua một lần với mấy anh em rồi, mấy anh em giống như anh em bạn bạn mà bạn già đó, bạn lớn đó, chán lắm.
1: Dạ.
3: Dạ, yeah, cái đó mình nói thiệt, chán lắm. Theo như mình thấy chán lắm. Tại đi lần cho biết mấy ông đủ đi lần hai là mình không có đi. Tại vì đi đó.
0: Anh nói là đi với bạn bè mà chán hơn là đi với gia đình ha anh?
1: Không phải, bạn già.
2: Bạn già chán, bạn trẻ già không có chán anh.
1: Okay. Xin lỗi anh có thể nói cái khoảng cách giữa già với trẻ trong thời điểm đó khoảng nhiêu vậy anh? Mấy chục bó.
2: Để Quốc Văn rút kinh nghiệm.
3: Rồi trẻ thì thí dụ trẻ ta có bồ, có bịch, hay là ta có vợ mới cưới, hay là vợ bồ mới. À. Thì cái đó người ta đi ok, romantic, người ta đi hưởng thụ thì có mình đồng ý.
0: Dạ, vâng.
3: Ví dụ hai nữa là trường hợp đi có gia đình á, ok, dắt con dắt cái, rồi vợ chồng dòng họ cha mẹ đi chung á, ok, thì cái đó là ok, thì lý thú, cái đó tôi đồng ý.
1: Dạ.
3: Nhưng mà nếu mà nói mình đi á, mà nói mình đi chơi mà mấy bạn già mà giống như lớn lớn như tôi á, là 50 mấy gần 60 á, thì tôi đi á, tôi cảm thấy là thì có tôi đi lần là tôi xin lỗi, là tôi sợ anh già luôn, tôi không đi nữa.
0: Cái cảm giác nó chán hay sao anh?
3: Nó chán, nhưng tôi phân tích cho anh nghe nè. Tại vì anh đi mà anh không phân tích rõ ràng đó. Anh thì anh cũng phân tích mà nó chưa có hết.
0: Dạ, vâng.
3: Nhất anh lên ông không có internet. Anh thấy không? Okay. Anh lên ra anh mất. Cái internet là no way rồi đó. Ok, là you pay for money. Ok, giờ đẹp internet vậy thôi.
0: Okay.
3: Đó, nếu mà anh biết á, thì ok, thì anh mua một cái package nó. Ok, anh vô á. Anh vô, anh check in vô, chuẩn bị lên tàu á, ok, là có nghĩa là ok, anh mua thì cái giá nó rẻ hơn. Đó. Mà anh lên trên tàu, anh không biết, mà anh lên trên tàu anh mua rồi, tối mà anh về mà lỡ cái chuyện gì mà công chuyện gì đó là thua.
0: À.
3: Đó, không có cái gì hết á. Đó. Đó, tôi thấy cái đó, cái nhất là thiệt rồi nè. Đó, cái thứ hai nữa là cái tivi đó, đó, anh lên trên đó thì không có tịch nét, thì anh nó mở cho anh coi mấy cái, giống như cable đi, không có cable.
0: Ok.
3: Đó, anh thấy không? Cái đó là anh thấy là hai cái chưa?
0: Ok, hai cái đó.
3: Hai cái đó là anh thấy chưa? Đó, yeah. Cái thứ ba nữa là cái chuyện phòng nhỏ, phòng lớn là tôi không quan trọng cái đó. Tại vì mình đi chơi mà mình đi về mình ngủ, có cái giường ngủ, có cái máy lạnh là được rồi.
0: Dạ, vâng.
3: Đó là tùy theo thứ của mọi người to nhỏ thôi đó. Rồi cái thứ tư nữa đó, thì anh thấy không? Bây giờ bạn già, ông mấy ông 50 mấy, 60 tuổi mà ông nào mà dám cổ quần cổ áo ra mà đi ra ngồi, đi ra cái hồ đó tắm. tôi thấy người Việt Nam mình.
1: Ông tắm mình coi cũng được anh nè.
3: Ok rồi còn tiếp nữa, đâu có ông già nào mà đi ra 50 mấy tuổi mà đi ra mà cởi áo cởi mặc quần bikini mà đi ra ngoài cái chỗ mũi tàu mà nằm phơi nắng đâu, tôi cũng thấy.
0: Dạ,
3: đúng không?
0: Đúng.
3: Hai cái đó là thấy thua rồi nè. Cái thứ ba nữa nè là vô ca nhạc. Ca nhạc á, Mỹ nó coi mà tuổi nó coi mà Việt Nam mình, xin lỗi, okay, xin lỗi nha, tại vì một số người thì giỏi tiếng Anh rành ở đây tôi không nói. Nhưng mà một đa số là mấy người lớn tuổi là người ta đâu có biết coi mấy cái đó.
0: Ừ.
3: Đó. Chỉ đi ngang nhìn cái thì đi thôi, chứ là thực tế ra cũng không hứng thú gì về cái đó.
0: Dạ, vâng.
3: Tôi thấy là đi ok cho biết vậy thôi, chứ còn thực tế ra. Còn ăn uống ok, ăn uống thì ok, thì ba cái đồ nước ngọt đó mà ăn đi. Mà mấy người lớn tuổi Việt Nam thùng tí, lớn tuổi thùng tí họ ăn, cho anh nghĩ đi, anh đi một tuần lễ làm sao anh ăn nổi.
0: Dạ, dạ vâng.
3: Dạ, chính tôi đi nè, tôi mang theo xì dầu nước mắm theo đó. Muối tiêu nữa.
2: Có mì gói không anh?
3: Tôi biết mà, tôi biết thân phận của tôi là tôi không mang được đồ Mỹ, đồ nước ngoài là tôi phải mang theo.
0: À.
3: Đó. Đó, đại khái nó là ok, là nôm na nó là như vậy.
1: Xin chào với anh, nghe anh nói là biết anh không fit vô cái đó chút nào rồi.
0: Yeah.
1: Thì okay, thôi, okay, okay. Để từ. Kỳ tới anh tìm
3: anh
1: cái sân khác.
3: Anh cho tôi chia sẻ một cái nữa nè. Đây nè, tôi cho, anh cho tôi chia sẻ một cái nữa. Ok, còn đi mà lên đó mà nói mà uống bia. À, bây giờ tới chuyện dùng bia nha. Bia không ai phi cho mình hết á.
2: Đúng rồi.
3: Mỹ là no fee. Yeah, ok. chừng nào mà anh ok you play game ok you have a point ok they give for you the point ok you go buy the beer they free beer for you ok nhưng mà chỉ có 1,000 point 100 yeah 1,000 point over ok you have ok beer vậy thôi đó là free 15 phút 15 minutes ok là anh được lấy bia uống nhưng với điều kiện là bia trong cái sòng bài thôi đó mà anh đi ra ngoài tàu á ok anh đi ra khỏi sân bài cũng không có được với điều kiện là anh phải có cái membership rồi anh phải điểm được good như thế nào anh mới được lấy bia ngồi ok còn nếu mà không á còn không nữa đó mình nói thiệt với mấy anh á 8 đồng lon nó uống đi
0: wow
3: thấy không
0: ok
3: 8 đồng lon
0: sau những cái chia sẻ của như vậy
3: có nhiều vui
0: dạ vâng ok cảm ơn anh đã tham gia chương trình nhé à, một lần nữa xin cảm ơn anh à, sau những cái chia sẻ này là biết anh sẽ không quay lại nữa
1: không, đúng rồi.
0: Không à, đi nữa
2: không anh nói là nếu anh đi với vợ con hay là gì thì anh đi
1: không
2: với gia đình
1: anh đối với anh cái anh thứ nhất là anh không hội nhập được cái môi trường đó và thứ hai là cái điều kiện kinh tế không cho phép để anh chi xài theo những cái mà họ kiếm tiền trên tàu thì cái đó mình thông cảm thôi thì đó với ảnh thì ổng thấy niềm vui thôi nhưng mà có thể là từ từ mai mốt có thể không chừng là ảnh kiếm được nhiều tiền rồi ảnh lại không. Hứng thú không chừng
0: ủa không anh
2: không hẳn không hẳn là thì dĩ nhiên tiền bạc cũng là một phần nhỏ nhưng mà tụi Trang
1: văn
2: thấy
1: hóa
2: á,
1: nghĩ cái này là ảnh ảnh không có quen với văn hóa Mỹ
2: với một phần là mình đi với một cái group nào đi cruise đó là phải đi hai vợ chồng là rất là chán thật sự á phải đi với một group bạn phải vui đông càng đông càng vui ngồi là nói chuyện này nọ đó mà phải đi một cái group bạn nào mình hợp vui á chứ mà đi với cái group mà
1: văn thì văn lên là văn đầu tiên nhìn lên là văn coi cái thời khóa biểu nó cái đã cái sinh hoạt trên tàu có gì hay mình bắt đầu mình theo cái thời khóa biểu của nó thì cái nào nó fit với mình đi chơi thì cũng một khung giờ đó nó có những cái sinh hoạt
2: nhiều sinh hoạt
1: nhưng mà có thể là do mình nói có thể mình chủ quan phải khách quan chút xíu trong cái chuyện này là tại vì có thể có những người họ không fit với lại cái môi trường đó thì cái đó là bình thường và mình không có cái gì mà personal hết nhưng mà hy vọng là có nhiều ý kiến khác nhau trong cái chuyện này.
0: Kinh Luân nói thật nha, no matter what không có dụ Kinh Luân đi được đâu mặc dù chưa đi chưa biết cái experience ra sao nhưng mà cũng không thích, nghĩ là mình sẽ không thích rồi đó. Bây giờ xin phép cho được mời 1896 ạ. Hello.
4: Alo.
0: Dạ, xin chào.
2: Xin chào chị. Dạ.
4: Chị nãy giờ nghe mấy em nói vấn đề ru ru á.
2: Dạ.
4: Chị là mê lắm đó. Chị đi 3 lần rồi đó.
2: Đó, thấy chưa? Cái lô
4: chị
2: thấy
4: đã
2: chưa?
4: Đi 3 lần rồi. Dạ.
2: Chị đã đi 3 lần rồi.
4: Tại vì nói chung tháng 8 thì chị đi nữa là lần thứ 4 nè. Và okay. Tại vì mỗi người cái sở thích nó khác nhau.
0: Dạ, đúng. Dạ.
1: Đúng rồi.
4: Cái thú của đi ru nó có những cái thú nó khác nhau.
2: Yeah.
4: Giống như cái anh hồi nãy anh nói là không có internet rồi này kia thì nói chung là mình xuống dưới thì mình mua thôi.
2: Dạ vâng.
4: Nó cũng không quá mắc. Cái thứ hai nữa mình có thể enjoy nè, tour nè, rồi mình có thể enjoy mấy cái chỗ mà người ta chơi, lay game đồ thứ nhiều lắm, nói chung là rất là nhiều.
2: Dạ đúng rồi.
4: Chị rất là mê, hồi xưa chị không có mê đâu, hồi xưa chị không có thích tại vì nói chung là lên trên biển chị sợ lắm. Nhưng mà đi một lần rồi là lại đi lần thứ hai, mà đi lần thứ hai lại thích lần thứ ba. Và đi lần thứ ba rồi là bắt đầu đi lần thứ tư. Cho nên là mấy em được vâng. Tại vì nói chung là mỗi người có một cái sở thích khác nhau.
0: Dạ vâng.
2: Thùy Trang thích nhất cái chị.
4: Đối với chị rất thích đi tàu.
2: Dạ thích nhất là chị biết không, mình không phải nấu nướng gì hết chị ha. Mấy ngày là mình chỉ cần
4: đúng
2: ăn rồi.
4: Rồi
2: mình để đó cho người ta dọn dẹp rồi mình có giờ đi
4: đúng
2: exercise,
4: rồi.
2: Đi tập yoga.
4: Rồi cái nữa mấy em có thể người ta tùy theo cái rule ship mình biết ví dụ như 5 ngày thì người ta có thể ghé 2 đảo hoặc 3 đảo. Thì mình lên những cái đảo đó mình chơi. Mấy em muốn enjoy với biển thì mình book mình đi biển, mình tắm biển từ sáng đến chiều rồi mình về tàu thôi. Tùy theo mỗi cái ý thích của mỗi người.
0: Dạ, vâng.
4: Có người thì người ta thích vô mấy cái thao đó, người ta đi vòng vòng, người ta coi. Có người thì người ta enjoy với biển.
0: Chị
4: là năm nay chị cũng là hàng U50, 50 mấy rồi, chị gần 60 rồi.
0: U60.
4: Cái anh gì hồi nãy anh nói mấy không?
0: Nói xong cái đảng luôn
4: vâng. Là không dám bận bikini là chị chơi tốt nước luôn. Mình có chị ra phí động
2: mà. Vẫn còn trẻ mà chị ha. Dạ, mình vẫn diện.
4: Đúng
2: rồi.
0: Xin phép, ok.
4: Mình ở Mỹ mà.
0: Chị ơi,
4: bây giờ mình cứ nghĩ là mình giống như người ta giống như mình vậy thôi, không có khé
0: Ok, bây giờ xin phép trước luôn hỏi chị nè.
4: Vẫn bận bikini mà.
0: Giữa cái cruise và cái đi resort, chị thích cái nào hơn?
2: All inclusive với chị.
4: Đối với chị, đó. Chị, cái nào chị cũng thích hết á. Tại vì chị cũng đã đi resort rồi. Chị đi Jamaica, chị đi Cancun, chị đi Bahamas, chị đi Dominican Republic. Nói chung là chị đi rất là nhiều.
0: Nói chung
4: mỗi
0: là chị cái, ham chơi.
4: Chỗ nó một có một đúng, nói chung là chị ham chơi.
2: Chị enjoy life. Nói là chị enjoy life, chứ đừng nói ham chơi.
1: Anh chị. Chăng với chị cũng cùng đồng bọn.
4: Tại vì có mỗi cái chỗ nó khác nhau, em hiểu không? Chị đi với hai vợ chồng thôi. Hai vợ chồng cứ xách túi mà đi thôi.
0: Ồ vậy hả?
4: Có một cái kỳ. Có một cái kỳ đó chị đi qua Jamaica, mấy em biết cái resort đó. Có khoảng 1,000+ người mà chỉ có 2 người Việt Nam là chị, không phải chị.
0: Okay.
4: Mấy em tin không? Jamaica, nguyên cái resort dòm là toàn Mỹ đen, Mỹ trắng, từ lưa chỉ có mình là người Việt châu Á thôi.
2: Đúng là chị.
4: Chị không hiểu tại sao người Việt Nam người ta sợ qua Cancun hay là Jamaica, người ta rất là sợ, chị không hiểu. Nhưng mà đi chị thấy, nói chung là tùy theo cái sở thích, nói chung là mình cứ nói là tùy theo sở thích. Nhưng mà nghe cái anh nói anh đi một lần rồi, anh không dám đi lần thứ hai nữa là mỗi người chị thấy. Tại vì theo chị là chị thích lắm. Tại nói chung là mình enjoy theo cái kiểu ở trên tàu. Mà mấy em đi resort thì tụi em enjoy theo ở resort. Nói chung là vậy.
0: Vâng, cảm ơn chị đã tham gia chương trình.
2: Cảm ơn chị rất nhiều. Rồi, keep enjoy life nha chị. Dạ vâng, keep đi chơi. Dạ vâng. Chào chị.
0: Anh Văn là anh đi cruise chục lần chưa anh?
1: Chưa. Vợ của Văn là ghét đi cruise. Khổ ghét cái cảm giác trồng trành trên biển. Thành ra cả đời á, Quốc Văn đi dường như là chỉ có 2 chuyến cruise thôi. Một chuyến cruise 4 ngày và 1 chuyến cruise 7 ngày.
0: Mà đi với chị hay là không đi?
1: Mà đi với chị.
0: Okay.
1: Nhưng mà sau chuyến cruise thứ 2 á, thì mình cảm nhận là bả khoái. Là bởi vì á, ở trên cái cruise này vui lắm. Là nó có một cái chỗ nó gọi là cái club gọi là Bolero. Mà nay thì rất là thích nhảy
2: đúng rồi,
1: Zumba
2: đúng rồi.
1: Mà Zumba với Bolero thì nó cũng nó ná gần. Và đêm đó cứ hễ 8 giờ là chị
2: xuống.
1: Văn thì Văn thích nghe nhạc thính phòng Và thường thường sau cái giờ 9 giờ đêm là nó có một cái thích thính phòng ở trên một cái phòng trà ở trên lầu 11 thì Văn rất là thích lên đó. Nhưng mà cô nàng là thích ở dưới lầu là lầu 5 là cái Bolero đó. Thì bởi vì thứ hai lần đầu mình đi á, mình chưa kinh nghiệm, mình book rẻ tiền, mình book ở trong interior nó chật chội, cái không gian nó cram up lắm, vô khó chịu lắm. Nhưng mà lần sau Văn book cái balcony thì rất là thoải mái, phải nói là rộng rãi, đi ra ngoài mình hay không đi chơi, mình ngồi balcony mình nhìn biển cũng
0: đẹp. Rất là mắc phải không?
1: Không mắc hơn nhiều đâu,
2: nhiều khi
1: á, quý vị biết đâu phải là lúc nào phải mắc mới được.
0: Bây giờ xin phép chúc lời được đón số phone nè. 8468, xin mời quý vị ạ.
5: Alo.
0: Dạ xin chào.
5: Dạ xin chào quý vị trên đài.
0: Dạ, chào,
2: dạ,
0: cô.
2: Chào cô.
5: Đi cruise. Trời ơi, mình bỏ ra 3 tháng mình đi mất mấy chục ngàn về tiếc quá trời luôn.
2: Sao vậy cô?
5: Không lẽ về nhà tôi mới bệnh cả tháng trời ơi, trời đất ơi, đi tôi đi coi như là đi Đài Loan, đi qua Đức, qua tùm lum đó, tôi đi chơi 3 tháng. Tại vì á đi chơi lắc nhắc tôi ghét lắm. Tôi nói xã tôi là một là đi chơi thoải mái, mà đi về á tôi nghĩ là mà cái tiền mình về đi chơi về phí á, có thể tôi có lần tôi về Việt Nam hay chồng mua đồ phát cho người già đó thì rất là vui. Mình phát xong mà con người mình nó thoải mái lắm. Tôi thích như vậy, vì tôi không có thích đi xài tiền tùm lum làm nữa đâu. Tôi về chuyến này tôi hơn chồng tôi đi đúng gần 30 ngàn, trời ơi nó mệt quá trời luôn.
2: Đi chơi mà còn mệt nữa cô ha.
0: Dạ vâng. Hình như
5: chạy theo tour đó, chạy theo người ta nó mệt lắm.
2: Dạ
5: cô.
2: Chạy theo người
5: mình
2: ta
5: đi, nó cho mình thấy những gì mình thấy, mình cảm nhận là mình đi chỉ thấy qua thôi chứ không cảm thấy là mình có lợi gì cho mình hết đó. Tôi thấy vô người, tôi thấy là đi là mình đem tiền về cho mấy người nghèo, tôi cảm thấy thoải mái vô cùng.
0: Cái đó
1: vừa
0: là
1: chơi vừa làm việc nghĩa được.
2: Vừa về Việt Nam chơi
1: làm việc nghĩa được.
2: Đúng rồi.
0: Với lại
5: tôi
0: có đó là
5: gạo á, tôi mua gạo tôi cho từ bịch người 10 kg 10 kg Trời, thấy con người mình nó thoải mái vô cùng.
2: Dạ vâng.
1: Thôi kỳ tới thầy đi 3 tháng đi ha, đi tháng rưỡi thôi, để lấy tháng rưỡi còn lại đi làm từ thiện đi cô ha.
0: Mẹ đi 3 tháng, cô ở trên cruise.
5: Hai chồng nó làm rồi chứ đi rồi mà.
2: Cruise 3 tháng
5: lâu quá. Con người mới thoải mái hơn mà đi tour.
0: No, cô nói là cô đi 3 tháng trên cruise hay là liên tục luôn hay là đi rồi về, đi rồi về?
5: Đi liên tục luôn.
0: What? À, 3 tháng liên tục.
1: Wow.
0: Chị, đúng
1: rồi. Thì đang có siêu mẫu rồi chứ.
2: Cái này là Thùy Trang phải bái phục cô đó nha. Thùy Trang đi chừng tuần thôi là thấy lâu nhất rồi đó.
1: Phúc Giang có những người bạn ở tại Houston mình đi. Đâu có đi xong rồi.
5: Cháu ấy nó học ra trường bác sĩ rồi mà nó đi chơi một năm chưa về đó cô.
2: Ồ, đi cruise hả cô? Hay là đi chơi?
5: Dạ, đúng rồi. Đi tour, đi. Đi
1: nói chung là đi du lịch.
2: Đi du lịch.
0: Đó, vâng. Đúng rồi. Trời đất ơi, cô đi quá mạng 3 tháng trời liên tục.
2: Nhưng bây giờ cô tìm được chân lý rồi, là vừa đi chơi vừa làm từ thiện.
0: Không đi chơi nữa, đi chơi tốn tiền quá.
2: Tốn tiền.
1: Thì tôi đã đi 3 tháng
2: rồi,
1: chỉ
2: mới
1: xuống
2: tháng
1: rưỡi được. Xuống tháng rưỡi thôi.
5: Bây giờ tôi không có hối hận cái gì hết. Cảm thấy là...
2: Dạ vâng, rồi.
0: Vâng, thỏa mãn rồi phải không?
2: Thỏa mãn, cảm ơn cô rất nhiều nha cô nhé.
0: Cảm ơn cô nhé.
2: Dạ, chúc cô.
0: Bây giờ xin phép cho cô được mời 5741. Hello.
6: Hello, chào hai anh chị và chào hai anh quý chị.
2: Dạ, chào anh.
6: Đi khu thì tôi thấy tôi đã try một lần đi rồi nhưng mà thấy rất là boring.
0: Dạ vâng.
6: Thứ nhất là vừa boring, trên đó bây giờ tuổi mình cũng trung niên rồi, lên trên đó nhìn đồ ăn một vài ngày là nó thấy chán lắm. Mà disco nó chỉ có romantic cho những cái cặp tình nhân
0: mới quen thôi,
6: đi thì nó hơi nó lãng mạn, tình nhân mà mới quen nha.
0: Yeah, okay,
6: chứ
0: okay.
6: Không phải là vợ chồng á.
0: Okay.
6: Thì nó lãng mạn thôi, chứ còn thật sự ra đi thì đó cứ sáng ra là ăn rồi đi vô ngủ lưỡi ly là dòng, rồi nhiều khi đi xuống mấy cái nước kia đó thì đi nó cũng chẳng có cái gì đặc biệt hết á.
0: Dạ vâng.
6: Một lần tôi có đi cái tour mà đi Alaska thì có được đi câu cá ở ngay cái bên Alaska thì nó vui vui chút xíu, thì cái đó tới hai mấy ngày.
2: Dạ.
6: Nhưng mà thấy rất là boring.
0: Dạ vâng.
6: Sao tôi thấy ngược lại, tôi có một cái thằng em cột chèo á, thì năm nào biết hai vợ chồng cứ tối ngày đi khu không à, mà làm cái gì trên cái khu đó. Mà tôi hỏi nó, ủa sao mày không có chỗ nào mày đi sao mà cứ đi leo lên khu đó. Nó leo lên khu chỉ biết ăn mới ngủ, mà ăn thì bây giờ anh chị thấy rồi, lớn tuổi rồi mình đâu ăn được bao nhiêu đó.
0: Dạ vâng.
6: Mình thấy đồ ăn là thấy ngán lắm.
0: Dạ vâng.
6: Theo kinh nghiệm của tôi thì tôi thấy đi khu đó chỉ có phù hợp cho những cái cặp tình nhân mà mang cái tính cách mà nó cái tình nhân nó
0: đang yêu, đang yêu đó.
2: còn đang yêu ác
6: đó. Chứ còn nếu mà cái người lớn tuổi chứng chạc rồi thì tốt hơn nhất là mình đi muốn đi du lịch thì nên đi du lịch tự túc thì nó còn hay, nó không có bị nó không bị hurry, nó không gó. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ anh đi tour, anh nhất là đi mấy cái tour, tôi nói là tour lem tour đó, đi ở thí dụ như mấy cái Trung Quốc hay là mấy cái châu Âu ấy, trời ơi, push đi mệt lắm, đi về xong là mệt bệnh luôn á.
2: Bệnh luôn.
6: Thành ra nếu mà đi thì mình có thể là chịu khó là mình, nếu mà có thể được là có bạn bè hay là có gia đình ở châu Âu chẳng hạn, mình lấy dài hạn ra. Hôm nay đi một chỗ này một chút xíu thôi, mệt nghỉ. Chứ không có nên đi mà đi theo tour thì lịch của họ rất là thai, người ta làm rất là mệt. Nhưng tôi thấy cái khu thì ai thích thì thích, chứ tôi thấy bạn bè của tôi đi một lần xong rồi họ giá từ luôn.
0: Có lại xin phép cho cô Luân đừng nói như vậy nè, theo kinh Luân nghĩ đó, nhiều người thích đi cruise, lý do tại sao? Nó rẻ chị.
2: Thì cái khoảng trăm
0: rẻ,
1: rẻ đâu,
2: cũng không rẻ, nhiều cruise mắc lắm á. Mấy
1: cũng
2: ngàn
1: rẻ
2: đó.
1: Đâu nhiều khi ăn lấy sao
2: chứ đi off season thì maybe
0: 500 đồng 800
2: nó
0: đồng
2: rẻ, tùy theo
6: nó rẻ là khi khi anh chị á nó có cái promotion mà mình mua lâu. Promotion rẻ lâu, chứ còn thật sự ra anh chị mà mua mà ngắn hạn mà ấy cũng rất mắc đó.
2: Summer
1: có thể quốc văn là lúc quốc văn qua Mỹ quen còn trẻ, hai mấy tuổi thôi. Thành thử có vẻ mình sống, mình hội nhập với nó quen rồi. Mình cũng đã đi những cái làm việc cho hãng Mỹ, rồi sống với chơi bạn Mỹ, rồi mình thỉnh thoảng cuối tuần đi happy hour với Mỹ, rất nó quen cái không gian. Chị Trang là quỷ không? Thành thử ra có lẽ đối với một cái lớp thế hệ mà anh em mà có hội nhập thì nó
2: dễ hơn.
1: Mặc dù lên trển có thể nó cũng xa lạ với mình, nó không có người Việt, nhưng mà quý vị ở tại các cái crew khác không có, chứ tại Galveston nhiều Việt Nam à.
2: Dạ.
1: Mà bảo đảm luôn, lên tàu rồi bây giờ dân thấy Việt Nam không à, nhất mà là quý vị không biết muốn tìm đậu đen á, vô sòng bài á.
2: Đó, mà mấy cái cruise line như Holland hay là mấy cái crew khác á, người già đi rất là nhiều.
1: Thật sự
2: Trang thấy người già vậy đi đó. Nhiều. Rất là nhiều,
1: toàn là người già những cái resort của người già. Mà càng mắc tiền càng sang là người già. Bởi vì nhiều khi mình
2: Norwegian, đúng rồi, tôi Trang nhớ rồi.
1: Chị Trang luôn không, càng mắc tiền càng già.
2: Nhiều tiền lắm.
0: Cái thời gian năm 90 mấy khi mà Kinh Luân mới qua Hoa Kỳ, mình có nghe tới những cái cruise mà có Việt Nam làm chủ, là lên đó có ca sĩ Việt Nam rồi này nọ luôn. Bây giờ là không còn nữa anh.
2: Lâu.
0: Hồi xưa có một cái cruise, gọi là Hội Trùng Dương. Kinh Luân có nghe nói tới cái cruise đa số cho người Việt Nam thôi. Có Tuấn Ngọc hát, Đức Huy hát, có những cái cruise hát trên đó luôn. Như là ca sĩ Việt Nam không. Bây giờ tự nhiên không nghe thấy nữa. Mất tiêu luôn.
2: Mà nãy giờ Kinh Luân với lại Quốc Văn có để ý cái gì đặc biệt không? Nãy giờ khách gọi, quý vị gọi vào đó, vừa đàn ông nè, vừa đàn bà, có cái gì đặc biệt?
0: Đàn ông không thích đi cruise.
2: Và đàn bà?
0: Đàn bà thích đi cruise.
2: Hai người ai cũng thích đi cruise hết. Thì có vẻ là phù hợp với đàn bà hơn đàn ông.
1: Không, phụ nữ.
2: Phụ nữ hợp với phụ nữ giống hơn như bà... là... Phải không? Nãy giờ hai cô gọi thì vào, hoàn toàn ai cũng thích đi cruise.
1: Chị không thích đi cruise. Chị hầu như là... Với nếu mà bà xã Văn đi cruise, Văn đi cruise nhiều lắm á. Nhưng mà dân rốt cuộc thay đổi là dân đi chọn là đi các resort, dân phải mua cái resort để mình đi thôi.
2: Tại sao đàn ông không thích ta mà đàn bà lại thích? Có thể đàn bà
0: đàn ông đơn giản thôi chị, không thích gò bó.
1: Có lẽ
2: ruộng làm gì gò bó,
1: không gian gò bó.
0: Cái gì mà gò bó là không thích rồi?
2: Cái này
0: cho
2: phải...
0: người ta tự do tí xíu đi.
2: Vậy cái này là Kinh Luân muốn nhắn nhủ ai vậy ta? Ai vậy Văn?
0: Xin phép chắc luôn được mời 4354 ạ. Hello. Quý vị 4354 đã cúp phone, xin phép gọi lại
1: để mình đi thôi.
2: Tại sao đàn ông không

0: Dạ vâng, chào anh. Dạ.
1: Dạ vâng, chào anh. Ai nói là đi khu sáng đâu?
2: Dạ Kinh Luân.
0: Đó, dạ. Kinh Luân đó anh, mét. Để chị Trang mét. Chứ chị Trang thích đi khu.
1: Ai nói đi khu sáng? Trời ơi, Kinh Luân ơi, quá vui luôn.
0: Đó, đó giờ mới thấy một ông là thích đi khu sao? Chà.
1: Ở đó nếu mà mình đi đúng hẹn cái là coi lên đó là ăn uống coi như là thoải mái, relax. À. Nếu mà có nướng một cái phòng mà có cái patio nữa là thôi là vô tư luôn rồi Kinh Luân ơi.
0: Vừa người rồi, theo chai rượu theo. Dạ. Yeah.
1: Rồi xuống đi xuống mấy cái đảo đó như Jamaica nè, hút cần thoải mái luôn.
0: Cái này có mày có lý ha.
2: Cái này nghe có bọn hay à. Nó hay chỗ này nè, đúng rồi.
1: Mình nói thiệt nha. Mình đi xong rồi đó, mình đi xong rồi mình kêu vợ mình xuống, kêu cả nhà xuống hết đi. Mình đưa cho thằng kia, cho cái thằng nãy đó tiền. Cái mình em mày trả tao điền giọng đi. Trời ơi, ngồi nè, hút phơi, uống nước dừa tươi. Trời ơi, ai nói chán đâu. Trời ơi, xuống đúng không? Ở đi đâu mà tìm cái cảnh đó Kinh Luân, đúng không?
2: Đúng. Nhưng mà chỉ có Jamaica thôi anh, hay là chỗ khác cũng vậy anh?
1: No, mình đi hai ba đảo lần, mình đi xuống hai ba đảo rồi mà cái chỗ nào nó cũng tương nhật phi mà. Mình đi xe nó chở mình đi, Việt Nam có nhiều cái tiệm beauty supply của Việt Nam, mình mở business ở bên đó nhiều lắm. Phải nói Việt Nam mình khắp mọi nơi luôn. Mình đi xuống Việt Nam nhiều làm chủ nhiều lắm.
2: Dạ vâng.
1: Thôi.
2: Anh đi bao nhiêu lần rồi?
1: Mình đi 3 lần rồi.
2: Ok,
1: mình
2: nhưng mà...
1: Mình đang chờ chiếc Icon về đây, mình đi tiếp với chứ.
0: Icon of the Sea, phải không anh? Của Royal Caribbean.
1: Dạ,
0: đó.
1: Rồi, dạ.
0: Đúng rồi, nó về ngày nó tháng 8.
3: Dạ, chờ chiếc đó, chứ nó
0: tháng
3: vui.
0: 8, tháng 8 năm tới đó anh. Ngày nó tháng 8.
1: Tại vì...
0: Ngày tiếng
1: rồi. Đúng rồi, summer đó.
0: Dạ, tháng 8 năm tới.
1: Nó như sự thật là nếu mà tại vì mình làm mỗi ngày rồi cho nên mình nếu mà nghỉ một tuần, nếu mà về Việt Nam một tháng thì quá lâu, phải không?
2: Yeah.
1: Tiền cũng nhiều đó cho nên nếu mà mình đi một tuần mình relax á, mình nên đi tàu lên bên đó thoải mái, nhẹ nhàng lắm. Nó trôi đi đâu nó trôi, mình chỉ ăn uống vậy.
0: Mình cứ ăn mình đừng trôi anh ha. Chị Trang biết là nhiều người đang đợi cái tàu này lắm. Icon of the Sea đó.
1: Mình đi 3 chuyến là trên dưới là 30 mấy người luôn á. Tại vì gia đình mình vòng vòng ở đây và Cali đi nhập chung bên bay qua bên, ở đây rồi qua bay bên Florida đi chung 30 mấy người.
2: Dạ vâng.
1: Mà mỗi lần đi ăn nhưng mà mình không thích đi chung nha. Tại vì mình đặt nhà hàng rồi kia nó lâu lắm người ơi.
2: Nó khó.
0: Dạ đúng rồi.
1: Lâu lắm. Không có bàn cái thứ nhất, giờ mình chờ người này chờ người kia nữa. Coi như là mấy nhỏ nhỏ nó làm lẹ lắm. Còn mấy người lớn tuổi phải rề, trời ơi, mà đặt bàn trời lâu lắm, mình chỉ thích cái đó thôi. Còn ngoài ra là cái gì cũng ok hết á.
2: Nhưng mà cái thích nhất là tới Jamaica phải không?
1: Đó. Mình luôn, mình đi hai vòng mà thằng đó nó biết lắm, nói mày bước nè, mày thử đi.
0: Trời ơi, nó đứng ngay trước cái cổng mình xuống, nó đứng đó, nó hỏi mình có muốn hay không rồi đó.
2: À, ok.
0: Còn ở Jamaica. Dạ.
1: Nó... nếu như mình đi trời ơi sướng lắm
0: trời.
2: Vâng, cảm ơn anh
1: nha, có ý kiến chút xíu thôi.
0: Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, xin chào.
3: Cái ảnh sướng mà thứ bảy này tôi muốn leo
0: thấy sướng rồi, muốn đi nữa, muốn đi cruise.
2: Cái này là sướng thiệt luôn đó anh,
0: mà phải đi qua Jamaica nha.
2: Sướng mà còn rồi nó tai nó sướng. Vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình. Chắc có thể là cái mà thay đổi ý kiến của Kinh Luân là cái cuối cùng anh đã gọi. Vâng, cảm ơn Triệu Địa Trang, cảm ơn Hồ Cấp Văn và cảm ơn quý vị khán giả vừa theo dõi chương trình cùng với anh em chúng tôi. Xin hẹn gặp lại quý vị và chương trình này lần sau. Xin kính chào.
0: Dạ, xin chào tạm biệt.
2: Khoan, lỡ lại. Let's go USA.
0: Yes. Tối nay để về phải chạy được.
2: Dạ vâng.
0: Chạy liền mới được.
4: Hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Mở cửa 7 ngày trong tuần.

0: từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
1: Ai, ốc cũng măng dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn ăn bún măng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
0: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Nhà quay Vinh Cũ với đất Nghĩa Trang for Sport West Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
7: Thứ sáu, ngày 19 tháng 6,
6: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air, Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 2026, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại sẽ diễn ra Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tài Cứu Giúp. Năm nay đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho Dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hãy đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do các đức giám mục Italo Deoro, giáo phận Houston, đức cha Joan Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với vợ chầu thánh thể rước kiệu khấn hồn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng các quý cha giảng thuyết Dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và các nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Và hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày thứ 6, ngày 26 và thứ 7, ngày 27 tháng 6 do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven, sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ là hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra đại hội còn có những đêm diễn nguyện, thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng cả trái tim. Đây không chỉ là đại hội, đây là nơi để trở về, nơi chữa lành. 160 năm, chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ân lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước, mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ thỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý Đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp mọi nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục Joan Kim Pio Nguyễn Duy Lộc, trưởng ban tổ chức.
10: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, những người tuổi cao hay bị ốm đau bệnh tật thường có nhu cầu xin trợ cấp Medicaid của chính phủ. Medicaid là một chương trình trợ cấp bảo hiểm sức khỏe do các tiểu bang quản lý dành cho người có thu nhập thấp, người cao tuổi và người khuyết tật. Để được chấp thuận hưởng Medicaid, quý vị cần phải hội đủ một số điều kiện khắt khe về thu nhập và tài sản, đặc biệt là quý vị không được chuyển tài sản, kể cả việc cho tặng, thừa kế cho con cháu, kể từ thời điểm 5 năm trước khi quý vị nộp đơn xin Medicaid. Chúng ta làm lụng, cực nhọc cả một đời, ai cũng muốn lập di chúc để lại tài sản cho con cháu đời sau. Thế nhưng đối với những người hưởng trợ cấp bảo hiểm sức khỏe theo chương trình Medicaid thì sẽ bị trở ngại như đã nói, vì họ không được phép mua bán, tặng cho tài sản trong thời hạn quy định khi nộp đơn xin trợ cấp. Thêm nữa, nếu quý vị để cho con cháu đứng tên nhà đất thì thuế nhà sẽ tăng ngay vì không còn tiêu chuẩn nhà ở của người cao tuổi. Những ai đang gặp phải trường hợp nan giải này, hãy đến luật sư David Vương. Chúng tôi sẽ có cách giúp quý vị hưởng Medicaid mà vẫn chuyển được nhà đất cho con cháu. Quý vị vẫn sử dụng đứng tên chủ quyền căn nhà như bình thường. Thủ tục tặng cho nhà cửa này hợp pháp vì sẽ qua đăng ký tại văn phòng luật sự quận Hạt. Người làm chứng và công chứng viên xác nhận chữ ký sẽ do văn phòng luật sư cung cấp. Quý vị nào muốn vừa được hưởng Medicaid, vừa chuyển được nhà cửa cho con cháu không bị mất tài sản vì phải trả lại chi phí bảo hiểm sức khỏe của Medicaid, xin liên lạc văn phòng luật sư David Phương trong chợ Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, và thứ 7 chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
9: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xong eyeliner, phun xong môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Island Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Island Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Island Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng, xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siemens, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Island Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Island Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Island Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
10: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới, tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel-Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
9: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel-Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
10: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
9: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
11: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa sơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
10: Mỹ Hoa Supermarket kết hàng sale trong tuần từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6. Cải lùng 99 cent một pound, bắp cải 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1 đồng 49 một pound, bí xanh tròn 99 cent một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải bề xanh 1 đồng 19 một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sai North. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
12: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
13: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
14: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
15: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
16: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
15: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
16: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
17: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
15: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
18: DT Collagen,

Kính thưa quý vị, một số thay đổi gần đây đối với lại hiến pháp của Bắc Hàn đã được Quốc hội Nhân dân tối cao thông qua vào tháng 3, đã gây ra nhiều sự chú ý và làm dấy lên nhiều suy đoán và tranh luận. Những thay đổi này đã xóa bỏ 4 điều khoản từ phiên bản trước và đã sửa đổi 64 điều khoản khác. 3 điều khoản được sửa đổi đặc biệt thu hút sự chú ý cả Seoul và quốc tế. Thay đổi đầu tiên đó là xóa bỏ tất cả các tham chiếu đến nỗ lực thống nhất của Kim Il-sung và Kim Jong-il. Lần lượt đó là ông nội và cha của Kim. Nó bổ sung và bảo vệ lợi ích quốc gia như là một nguyên tắc bất biến vào các nguyên tắc hiện có của Bắc Hàn về độc lập, hòa bình và hữu nghị. Việc bổ sung mới phản ánh cách tiếp cận chính sách đối ngoại của Kim, ngày càng cân bằng sự phụ thuộc lâu dài của đất nước vào Trung Cộng, với mối quan hệ ngày càng thân thiết với lại Nga. Thay đổi thứ hai là loại bỏ tất cả các điều khoản trước đây và đề cập đến bình định thời chiến, một yếu tố cốt lõi trong các hiến pháp trước đây được ban hành dưới thời cha và ông nội của Kim Jong-un, với dự kiến đó là thống nhất bán đảo Triều Tiên và dựa trên dân tộc chung. Thay vào đó, một sự sửa đổi hiến pháp của năm 2024 đã gọi Nam Hàn là một quốc gia thù địch và loại bỏ mọi mục tiêu thống nhất khỏi kế hoạch của Bắc Hàn. Hiến pháp sửa đổi năm 2026 phản ánh mối quan điểm đó, và nó không hề đề cập gì đến thống nhất và đơn giản là xác định Nam Hàn là một quốc gia riêng biệt ở biên giới phía Nam và bổ sung rằng Bắc Hàn tuyệt đối không cho phép bất kỳ một sự xâm phạm nào vào lãnh thổ của mình. Thay đổi thứ ba định nghĩa lại vị trí chính thức của Kim Jong-un với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ từ lãnh đạo tối cao thành người đứng đầu của nhà nước. Lần đầu tiên Kim Jong-un được chính thức đặt trước Đại hội Nhân dân tối cao trong thứ tự các thể chế của nhà nước. Bản sửa đổi cũng đã chuyển giao từ Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Nhân dân tối cao cho cá nhân Kim Jong-un quyền nhận giấy ủy nhiệm và thư triệu hồi từ các đại sứ nước ngoài. Sự thay đổi này phản ánh thực tế lâu nay rằng chỉ có Kim Jong-un, giống như là những người tiền nhiệm của ông, mới đại diện cho nhà nước. Bản sửa đổi tương tự bao gồm những thay đổi khác nhằm củng cố vai trò lâu dài của Kim Jong-un với tư cách là nhà lãnh đạo không thể tranh cãi của đất nước. Và nó quy định rằng chỉ có Kim Jong-un với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ thì mới có thể bổ nhiệm hoặc là bãi nhiệm các quan chức chủ chốt, bao gồm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tối cao và các đại biểu của nó, cũng như là Thủ tướng nội các. Trước đây thì những quyền này được giao cho Hội đồng Nhân dân tối cao. Bản sửa đổi đã xóa bỏ điều khoản quy định Tổng thống là phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng Nhân dân tối cao và loại bỏ quyền bãi nhiệm Tổng thống của Hội đồng. Và nó trao cho Kim Jong-un quyền phủ quyết các quyết định của Hội đồng. Quan trọng nhất, lần đầu tiên nó không chỉ hợp thức hóa vai trò lãnh đạo của Kim Jong-un đối với lại lực lượng vũ trang, mà còn quy định rõ ràng là quyền lực duy nhất của Kim Jong-un đối với lại việc sử dụng vũ khí nguyên tử mà không cần tham khảo ý kiến của bất kỳ một cơ quan chính phủ nào khác. Và những thay đổi trong ngôn ngữ hiến pháp có thể không mang nhiều ý nghĩa. Hiến pháp Liên Xô năm 1936 được soạn thảo dưới thời của Stalin đã đi xa hơn bất kỳ một văn kiện tương tự nào về những có thể bảo đảm rộng rãi cho các quyền dân sự, mà trên thực tế hầu như là không tồn tại. Và ngay cả khi mà Điện Kremlin công bố văn kiện này, thì Stalin đang phát động cái gọi là đại khủng bố dẫn đến cái chết của hàng triệu người. Mặt khác, ngôn ngữ trong hiến pháp quy định quyền lực của Kim Jong-un và đặc biệt đó là việc ông ta nắm quyền kiểm soát duy nhất đối với là chương trình vũ khí hạt nhân đang mở rộng của Bắc Hàn mà không có bất kỳ một sự kiểm soát nào đối với là các quyết định của mình, không phải là vô nghĩa. Nói một cách đơn giản hơn thì nó làm tăng nguy cơ khủng hoảng hạt nhân. Như một cách của nhà phân tích cấp cao của Nam Hàn đã nhận định, đó là vũ khí hạt nhân không còn đơn thuần là một công cụ răn đe đối với lại Hoa Kỳ hay là một con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán ngoại giao. Giờ đây, chúng là một công cụ tấn công với ngưỡng sử dụng thấp hơn. Hơn nữa thì Bắc Hàn đã dựa trên kinh nghiệm đàm phán với lại Hoa Kỳ để mà tư vấn cho Iran cách quản lý các cuộc đàm phán của riêng mình với Hoa Kỳ. Như là một quan chức của Nam Hàn đã nói trước đây rằng Bắc Hàn đang nói với lại Iran rằng dù thế nào đi nữa thì hãy nói với lại Hoa Kỳ là các ông sẽ không từ bỏ vũ khí nguyên tử. Các nhà đàm phán của Hoa Kỳ đánh giá thấp mức độ các ông có thể hy sinh mạng sống của người dân bằng vũ khí nguyên tử. Lừa dối Mỹ sẽ là một ưu tiên hàng đầu và lừa dối thì dễ thôi. Không có gì đáng ngạc nhiên, Seoul đang đánh giá những hệ lụy của các sửa đổi hiến pháp của Bắc Hàn. Cố vấn an ninh quốc gia của Nam Hàn là Su Lạc Huy đã vừa thông báo rằng
Chúng tôi đã xem xét hiến pháp của Bắc Hàn với những sửa đổi đáng chú ý. Lập trường của chính phủ chúng tôi đó là sẽ tiếp tục theo đuổi các chính sách chung sống hòa bình trên bán đảo Triều Tiên một cách nhất quán. Và việc liệu Bắc Hàn có thực sự muốn theo đuổi chính sách chung sống chung hòa bình hay là không? Trong bối cảnh nước này đã xác định Nam Hàn là một quốc gia thù địch, và đặc biệt là khi xét đến những thông tin về việc họ tư vấn cho Iran trong các cuộc đàm phán với Mỹ vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ. Chính vì lý do đó, và để có thể bảo đảm ông Kim Jong-un sử dụng những kho vũ khí hạt nhân của mình để tấn công Phủ Đồng, cam kết của Hoa Kỳ đối với lại an ninh của Nam Hàn bắt buộc phải luôn luôn được vững như thép.

0: bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
1: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Thắng Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 9 tháng 6 đến 15 tháng 6. Hành lá ba bó 99 cent, củ cải trắng sông 9 cent pound, cải thìa 99 cent pound, cải rổ 1 đồng 29 pound, trứng gà hiệu sinh nấp 1 vị 99 cent, nước tương hiệu Golden Mountain 1 đồng 99, bún tươi hiệu sinh ly 2 pound 2 đồng 49, miễn liền non-sin family pack 3 đồng 99 gói, há cào đông lạnh Kimbo 6 đồng 99 bịch, nước dừa đông lạnh hiệu Aroi 1 đồng 49, gà thơm hiệu Sunly 25 pound 27 đồng 99 bao, tặng một chai nước mắm mập, sầu riêng không hột Thái Lan hiệu Aroi D 10 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
2: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Health, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Health, theo cùng phái mạnh.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Vina Shop Live Shopping với bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cương. Một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ sáu ngày hôm nay trong khung giờ từ 5:30 cho tới 6:30 chiều. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Kính gửi lời chào đến bác sĩ Nguyễn Đức Cương.
1: Dạ vâng, chúng tôi xin kính chào tới ngồi cùng quý vị đang nghe đài và mến chào Thùy Trang. Thùy Trang vẫn khỏe chứ ạ?
0: Dạ, Thùy Trang vẫn khỏe, cảm ơn bác sĩ nhiều. Không biết bác sĩ có khỏe không? Và bên Cali thời tiết chắc là mát mẻ phải không thưa bác sĩ?
1: Dạ vâng, thời tiết bên này thì hôm nay tương đối ôn hòa. Riêng về câu hỏi khỏe không thì không khỏe cũng phải khỏe để phục vụ mọi người chứ.
0: Đúng rồi, Thùy Trang đồng ý cái điểm đó đó thưa bác sĩ. Thì hôm nay á, quay đi quay lại thời gian qua rất là nhanh phải không thưa bác sĩ? Chưa chi mà mình gần thấy là được nửa năm là sắp mùa hè. Thì không biết hôm nay cái tủ thuốc của mình hoặc là hôm nay có bác sĩ có những cái tin tức gì mà đặc biệt mà bác sĩ muốn chia sẻ đến quý vị thính giả hay không ạ?
1: Vâng, khi mà mình hỏi nghe câu hỏi có khỏe không thì mình lại nhớ đến một số những cái người bệnh nhân mà mình thường gặp đấy.
0: Yeah.
1: Mình cứ hỏi khỏe không thì có cái điều là bây giờ là mùa hè đúng không?
0: Yeah.
1: Cái mùa nóng mà không hiểu sao cái tình trạng đau nhất của mùa đa số cái vị thường thường là đau vai, đau lưng, đau cổ, đau đầu gối, không hiểu tại sao càng ngày nó càng nhiều. Có lẽ là do những cái triệu chứng mãn tính hoặc có thể là do một cái căng thẳng nào đó trong đời sống cũng có thể gây ra đau đớn. Vâng, thì nhân nói về vấn đề đau nhất thì chúng tôi có cái sản phẩm mà quý vị bao lâu nay vẫn chào đón rất là nồng nhiệt và cũng đem lại rất là nhiều ích lợi cho quý vị. Đó là cái bộ đau nhất, trị đau nhất và trị sưng cũng như là trị tê. Chúng ta có một cái bộ sản phẩm là Joy Better 1000 cũng như là Joy Stronger 1000 là giúp cho quý vị vừa có một cái bộ xương vững chắc, mạnh khỏe, để bồi đắp lại những cái thiếu thốn sau khi mình đến cái tuổi nào đó thì cái chất nhờn trong các khớp xương nó cũng kém đi, rồi cái xương của mình nó cũng có khuynh hướng nó loãng đi. Thì bên cạnh cái dược thảo là trị đau nhất, là do chấn thương, do nhiều lý do, đau vai, đau cổ, đau lưng, thì chúng tôi có gửi tặng quý vị một cái sản phẩm là bổ xương. Nó gồm có bốn chất là glucosamine, chondroitin để mà tăng cường cái sức khỏe của sụn, rồi MSM để mà góp phần làm giảm đau, cũng như là keo sum để cho xương mình vững chắc. Thì lâu nay phải nói là điều là các cái người bệnh nhân của riêng chúng tôi ở bên này cũng như quý vị bên kia cũng có nhiều người cũng có những cái feedback rất là vui, rất lạc quan, là đã giải quyết được rất nhiều những cái triệu chứng đau nhất của quý vị, đặc biệt là quý vị trung niên. Thành ra hôm nay mình muốn nói thêm một chút xíu về cái Joy Better 1000 cũng như là Joy Stronger đó Thùy Trang.
0: Yeah. Dạ vâng, Thùy Trang cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Nói về cái chứng mà đau khớp rồi nhức mỏi á, cái joy á, thì Thùy Trang ấy thấy là có nhiều thứ để liên quan đến cái đó lắm. Nhiều khi mình nói là mình ngủ dậy rồi mình tự nhiên cái một sáng đẹp trời tự nhiên thấy cái tay bên phải mình nó bị đau, nhấc lên không nổi, rồi thấy cái vai nó cứ bị đau, thì cái cổ nó bị đau, thì không biết cái đó là mình đau vì mình ngủ nằm đúng tư thế, hay là mình đau vì mình bị bệnh tim, hay là bị triệu chứng của stroke hay cái gì ạ thưa bác sĩ, thì không biết làm sao mình có thể phân biệt được hả thưa bác sĩ?
1: Vâng, thường thường ấy, khi đến cái tuổi nào đó thì cái gân của mình nó không còn cái đàn hồi dẻo mềm như là khi mình còn trẻ. Cách đây khoảng độ vài ngày chúng tôi có một anh bạn cũng thân. Anh cũng khoảng chưa tới 70. Anh bảo sao thì sáng ngủ dậy cũng cái tay không đau mà nó không đưa lên được luôn. Thì mình có gửi anh chạy số anh uống thì đến hôm nay thì anh thấy khá nhiều. Và biết cho là bởi vì do mình ngủ sai tư thế. Đôi khi mình vô tình mình turn right hay là turn left, mình chèn nét cái vai của mình. Thì có vị biết là chúng tôi nói là khi đến cái tuổi nào đó, ngày xưa mình còn trẻ mình ngủ sao không được hết. Nên khi mình lớn lên thì mình dễ bị sái cổ này, mình dễ bị đau vai này, rồi do cái những cái sợi cơ đó, nó không còn mềm mại như trước nữa, thì cái dược thảo của chúng ta nó có cái đặc tính là nó giải quyết những cái vấn đề đau, tắc nghẽn mạch máu, nó tạo ra chứng tê. Thường là cái đau nó đi theo với cái tê và cái sưng. Thì đây là cái dược thảo mà chúng tôi nói là lâu nay cũng đã giúp cho quý vị rất nhiều. Thành ra nhân cái anh bạn mình là có một anh bạn là cũng thân anh bị đau như vậy thì anh dùng mình thấy có cái hiệu quả trong vòng có 5-7 ngày thì mình cũng thấy là mừng và muốn chia sẻ lại với Thùy Trang cũng như là quý vị. Dạ.
0: Wow, vậy là bây giờ cái thuốc mà Joy Better đó thưa bác sĩ, thì bây giờ có thể là mình có thể uống even ngay cả mình không có bị đau nhưng mà mình vẫn uống được mỗi ngày cũng như là một loại vitamin được không thưa bác sĩ?
1: Dạ vâng, dạ được, tại vì cái đặc tính của cái thuốc giảm đau của mình ấy, nó không phải là như là những loại thuốc khác là nó có mang chất là nó tạo sự công phạt. Thì mà nó có tăng cường cái độ dẻo dai của gân cốt cũng như là nó giúp cho cái sự lưu thông của những cái mạch máu ở những cái vùng đó nó được thuận lợi, nó sẽ tránh được cái triệu chứng tắc nghẽn. Thành ra quý vị có thể uống theo cái liều đề phòng, một ngày một viên cũng được, và khi chúng ta đau thì chúng ta uống một ngày 2 viên. Và quý vị nhớ là dược thảo thì chúng ta nên uống trước bữa ăn, uống bù càng chống càng tốt. Điều đó cho thấy là cái dược thảo chúng ta nó không có bắt buộc phải uống trong bữa ăn như là những loại thuốc khác. Tại vì thường đa số những cái loại thuốc giảm đau mà nó sẽ có lại làm dễ dàng làm tổn thương bao tử, này, tổn thương thận cũng như tổn thương gan nếu chúng ta dùng lâu ngày. Mà riêng dược thảo của chúng ta thì chúng tôi dùng những dược vị đặc biệt của Đông y, những dược vị gọi là nổi tiếng của Đông y để mà giúp cho quý vị mau chóng trở lại bình thường ở xương khớp. Bên cạnh đó thì cái quà tặng là cái Joy Stronger đấy, riêng bản thân cái sản phẩm này không thôi đó thì đã có thể góp phần là giảm đau rồi. Tôi thấy chúng tôi có một số cái vị đau đầu gối hay là đầu gối nó nặng nặng thì uống một cái viên mà trong đó nó có glucosamine thì nó đã giúp cho giảm đau. Thành ra chúng tôi đã dùng trong cái tuy là quà tặng nhưng mà chúng tôi làm rất là đạt tiêu chuẩn, tức là hàm lượng đầy đủ, cũng như là chúng tôi thêm một cái chất đó tên là MSM. Thì cái chất này nó làm cho tăng cường cái chất nhờn ở cái cùng với glucosamine, nó tăng cường chất nhờn ở khớp bởi vì nó có thể làm giúp cho đưa những cái chất collagen nó vào trong xương khớp. Bởi vì mình uống collagen mà mình không có cái MSM thì nó cũng rất là vô ích. Đó là cái đặc tính của cái thuốc bổ xương. Thành ra đúng như là Thùy Trang nói là chúng ta không đau nhất thì chúng ta có thể uống theo cái dạng đề phòng. Bởi cái tuổi của mình, khi mình đến cái tuổi trên 50 là nó dễ xảy ra lắm Thùy Trang.
0: Vâng, đúng rồi, Thùy Trang cũng công nhận điều đó. Bác sĩ nói thêm vào cái chất MSM và collagen thì hai cái đó nó liên quan làm sao thưa bác sĩ với cái Joy? Nó có trong cái thuốc của mình luôn á.
1: Dạ vâng, đúng. Collagen có rất nhiều loại, nó còn khoảng 10 mấy loại collagen. Thì có loại nó tốt cho da, có loại tốt cho tóc, có loại tốt cho xương khớp. Cái loại collagen mà chúng ta dùng chúng ta dùng trong cái công thức này là nó đặc biệt tốt cho xương khớp. Và cái collagen bản thân nó rất là tốt rồi, nhưng mà nó cần một cái người sứ giả để mình dắt nó vào trong khớp. Thì cái người sứ giả đó chính là MSM. Cái MSM nó trong cái cũng ít có những thuốc nào bổ xương mà có cái đó, nhưng mà chúng tôi đã đưa thêm cái đó vào để mục đích là nó làm cho hướng dẫn cái collagen nó đi vào trong, nó nằm nó tích tụ ở cái xương khớp để nó góp phần là giảm đau.
0: Chị Trang hiểu rồi, tới đó bổ sung thêm làm cho nó có hiệu quả hơn. Thưa bác sĩ, thì mình nói về, bây giờ chị Trang chuyển qua tí xíu mà nó cũng liên quan, thì mình nói về cái bệnh tiểu đường đi. Thì những người bị tiểu đường thì có gì có thể là cái bệnh đau khớp xương này hoặc là cái bệnh mắt. Hai cái bệnh đó nó cũng liên quan tới một bệnh là tiểu đường. Nếu mà mình bị tiểu đường thì mình sẽ bị mắt mờ hoặc là đau khớp hoặc là nó liên quan với nhau như vậy. Bác sĩ có thể giải thích thêm giờ mình phải làm sao để mà mình có thể mình đề phòng được, hoặc là mình biết là mình đau mắt, mình mỏi mắt, có thể mình bị tiểu đường hoặc là mình đau khớp, mình bị tiểu đường, làm sao mình biết được thưa bác sĩ? Và những cái loại thuốc gì có thể giúp đỡ trong những cái bệnh phụ như vậy?
1: Vâng, cái tiểu đường thì cái triệu chứng mà thường thường chúng ta dễ thấy nhất là chúng ta tăng trọng lượng lên. Thì một tháng mình thấy mình lên 1-2 pound mà nó lên đều đều như vậy, có khả năng thôi là mình sẽ bị tiểu đường. Bởi vì quý vị biết là đến một cái tuổi nào đó thì cái đường đó, cái tế bào nó không hấp thu được nhiều, cho nên là nó bị dự trữ trong gan, và khi mà nó đến một cái mức độ đó thì nó biến thành chất béo. Cho nên cái đường mà chúng ta ăn nhiều, tại sao chúng ta lên cân là vì vậy, vì khí đường nó vào trong cơ thể mà chúng ta không có những hoạt động thể lực để mà chúng ta burn cái calorie đi thì nó tích tụ trong cơ thể và nó biến thành chất béo. Thì khi nó biến thành chất béo đó, thì đương nhiên là mình tăng cân, mà mình tăng cân thì mình dễ đau gì, đau các khớp, ví dụ như là khớp bàn chân này, khớp đầu gối này, và nó làm cho cái sự lưu thông của máu huyết trong cơ thể nó cũng chậm lại, bởi vì nó bị cản trở bởi những cái chất béo tích tụ, nó chèn ép những mạch máu. Thành ra đó là một cái nguyên nhân sâu xa mà chúng ta có thể đau khớp từ cái tiểu đường mà ra. Rồi tiểu đường cũng có thể làm cho mình bị glaucoma. Ở mức độ nặng thì nó glaucoma thì mình tiếng Việt nó gọi là tăng nhãn áp, mà thường thì chúng ta thường gọi là cường nước đấy, tức là để phân biệt với cái cường khô là cataract. Thì glaucoma thì chúng ta thường gọi là cường nước, nhưng mà gọi đúng theo cái từ y học thì nó gọi là tăng nhãn áp, tức là chúng ta ảnh hưởng tới cái thị lực và rất là nhiều. Thành ra là quý vị muốn biết mình có trị liệu hay không thì tất nhiên thì mỗi một vài tháng chúng ta là có làm cái kết quả thử máu. Thì một trong những cái test quan trọng nó gọi là HbA1c đó. Thì cái A1c chúng ta thường nghe nói thì quý vị thử mình thấy là bình thường là gì, từ 4% tới 5.6%, chúng ta thường gọi tắt là 4 cho tới 5.6 thì đó là bình thường. Từ 5.7 cho tới 6.5 tức là giai đoạn báo động, và từ 6.6 6.7 trở lên thì đó là chúng ta có thể đi vào cái giai đoạn tiểu đường loại 2 rồi. Vâng, thì đó là thành ra quý vị thử máu mà thấy là mình đang ở trong cái giai đoạn báo động, tức là từ khoảng 5.7 cho tới 6.5, thì mặc dù là nó chỉ là báo động thôi, nhưng mà chúng ta biết rằng khi mà nó gọi là báo động thì nó có khuynh hướng nó tăng lên theo thời gian. Thì chúng ta phải thay đổi cái cách ăn uống này, tập thể dục nhiều hơn, và nếu có thể chúng ta dùng thêm những cái loại thuốc mà chúng tôi có trong tủ thuốc đông y ấy. Bevacizumab lúc nào cũng có, đó là sugar beta 3. Thì cái sugar beta 3 nó giúp cho quân bình được cái lượng đường trong máu, nó trở về bình thường, nó loại trừ cái đường thặng dư trong cơ thể, cũng như là nó gia tăng cái khả năng hấp thu đường của tế bào. Đó là cái cách trị liệu mà nó mang cách là trị cả gốc lẫn ngọn luôn đó, Thùy Trang.
0: Nhưng mà thí dụ bây giờ Thùy Trang nói, nếu mà một người không bị bệnh tiểu đường nhưng mà họ cũng muốn uống cái sugar beta 3 có được không thưa bác sĩ?
1: Dạ vâng, bởi vì lý do là, cảm ơn câu hỏi của Thùy Trang, bởi vì thưa quý vị, trong cái công thức này chúng tôi dùng ba cái tinh chất. Thứ nhất là tinh chất của quế tích lan, rồi tinh chất của khổ qua. Khổ qua thì quý vị biết rồi, nó là một cái kinh nghiệm dân gian của chúng ta từ ngàn đời. Khổ qua có tác dụng làm giảm cân, cũng như là nghiên cứu y học ngày nay cho thấy là cái khổ qua có tác dụng giảm cái lượng đường trong máu. Rồi chúng ta dùng thêm một cái kinh nghiệm dân gian của người Mỹ, một cái dược thảo bên Texas chúng thấy nhiều lắm, nó gọi là sư đồng mấy tay cơ đấy.
0: Dạ vâng.
1: Quý vị có thể mua về mình xào, mình luộc, hay là mình nấu súp gì rất là ngon. Dạ. Nó giòn giòn, nó béo béo vậy. Thì chúng tôi dùng ba cái dược liệu đó để mà kết hợp thành cái công thức gọi là sugar beta 3. Cho nên nếu mình không bị tiểu đường mà mình đang ở mức báo động, hoặc là mình cảm thấy mình hơi lên cân, hoặc là mình cảm thấy là mình cần đề phòng, thì chúng ta vẫn có thể uống với cái liều đề phòng, tức là một ngày chúng ta uống một viên thôi, thì nó bảo đảm quý vị sẽ không bao giờ mắc bệnh tiểu đường. Mà nếu mà mình lỡ mắc rồi thì cũng không có sợ, là vì có thể uống một ngày hai viên thì nó sẽ đưa cái lượng đường của chúng ta giảm rất là rõ rệt. Trong mỗi lần thử máu thì chúng ta thấy ngay. Dạ vâng.
0: Dạ vâng. Nhưng mà nếu mà bị rồi, thì bị tiểu đường rồi mà phải uống thuốc Tây, thì cái thuốc sugar beta 3 có uống cùng với thuốc tiểu đường được hay không thưa bác sĩ?
1: Dạ vâng, thưa được. Bởi vì cái thuốc mà chúng ta thường thấy phổ biến của bên Tây gọi là metformin ấy, thì nó có như liều 500, liều 1000.
0: Dạ vâng.
1: Thì quý vị uống cái đó thì các bác sĩ thường thường cho quý vị cái đó, nhưng mà tất nhiên chúng ta vẫn có thể kèm thêm cái dược thảo để chúng ta giảm bớt cái sự lệ thuộc vào thuốc Tây. Bởi vì thường thường ấy, ví dụ bây giờ mình mới uống lần đầu tiên thì bác sĩ sẽ cho 500mg một viên, một ngày uống 500 thôi, đến khi mình cảm thấy là nó không kết quả mà nó là tăng lên ấy, thành ra là phải uống tới liều 1000. Thì cái đó nó không có lợi cho cơ thể, thành ra chúng ta có thể dùng kèm thêm cái sugar beta 3. Có nhiều người chúng tôi thấy là họ không dùng thuốc Tây, họ chỉ dùng dược thảo thôi, họ cũng có kết quả. Sau một vài lần xét nghiệm A1C đó, thì chúng ta thấy là không riêng gì cái đường đâu Thùy Trang, ngay cả cái cholesterol xấu nó cũng giảm nữa, bởi vì cái đặc tính của quế tích lan là nó giảm được cái chất béo trong cơ thể luôn.
0: Thùy Trang nghĩ là mình không có hại gì thì mình cứ uống, cũng như là mình uống vitamin thôi, phải không thưa bác sĩ? Như vậy nó làm cho mình tốt thêm nữa. Thì Thùy Trang biết á, là cái bệnh tiểu đường á, nó ảnh hưởng rất là nhiều đến con mắt của mình. Ngay cái mắt của mình nếu mà theo thời gian á, cái tuổi thì nó cũng đã mờ đi, rồi nó sinh nào là cataract hay là bị nước mắt chảy hoặc là thị lực kém rồi, mà đã bị tiểu đường thì con mắt nó còn tệ thêm nữa, phải không thưa bác sĩ? Thì bây giờ mình phải làm sao, hoặc là trong tủ thuốc mình có những cái thuốc gì để mình có thể là mình uống để mình làm cho con mắt mình nó tốt hơn, hoặc là mình làm sao để mình biết là con mắt mình có thể thẹp bảo cho mình biết là mình đang bị tiểu đường hoặc là mình không bị.
1: Ngay cả khi mà mình không có bị tiểu đường thì cái triệu chứng lão hóa con mắt nó vẫn có thể xảy ra. Như chúng tôi nói là cái tuổi mà chúng ta thấy rõ nhất là khoảng 50 trở lên. Và ngay cả các bạn trẻ khi mà phải dùng máy tính nhiều quá, tiếp xúc với màn hình nhiều quá, hoặc là ngay như Thủy Trang làm trong TV mà dưới cái ánh đèn cực mạnh ấy, thì nó cũng tác động vào cái nhãn cầu và những tế bào thị giác, nó làm cho cái mắt của mình nó không chịu nổi những cái kích thích hàng ngày đó. Đặc biệt là những cái tia sáng trong phone này, cái phone mình cầm cũng vậy. Rồi cái tia sáng trong cái TV mà LED đó, nó làm cho cái mắt của mình nó càng ngày càng yếu dần đi. Và lý do tại sao mà các bạn trẻ bây giờ là phải đi khám mắt nhiều. Thành ra là cái dược thảo mà tên là Eyes Better của mình ấy, nó có, chúng tôi kết hợp giữa Đông y và Tây để hoàn thành một cái công thức hoàn chỉnh cho quý vị. Chúng tôi dùng cái tinh chất của kỳ tử này. Kỳ tử là cái loại mà mình thấy hay thấy trong sâm bổ lượng này. Rồi tinh chất của cúc hoa. Cúc hoa thì là một cái loại hoa mà nó thơm, mà nó mát gan, mà nó vừa sáng mắt nữa. Rồi chúng tôi lại dùng tinh chất của một cái chất nó gọi là quyết minh tử để nó làm cho mình không bị chảy nước mắt. Thường thường nếu chúng ta bị khô mắt thì chúng ta bị cái phản ứng cơ thể là nó chết là nước mắt. Mà cái nước mắt nó không phải là nước mắt tốt, nó làm mình gọi là nước mắt sống ấy. Thì nó làm cho mình ngứa, là làm cho mình nhòe cái thị giác mình đi, mình nhìn nó hơi bị nhòa đi. Thì quý vị nào thấy là khi bắt đầu mình thấy cái mắt mình ngứa, mình hay dụi, rồi mình đọc sách thì nước mắt nó chảy ra, thì đó là cái triệu chứng là bắt đầu chúng ta phải cần dùng những cái sinh tố để nó bổ mắt. Ngoài những cái tinh chất mà chúng tôi vừa nói, chúng tôi có dùng thêm hai cái dưỡng chất rất là đặc biệt của bên Tây là lutein và zeaxanthin để mà kết hợp và làm tăng cường cái hiệu quả của cái dược thảo đó, giúp cho quý vị đề phòng được cái tình trạng lão hóa của mắt. Ví dụ như Thùy Trang vừa nhắc tới là cataract, chúng ta thường hay gọi là cường khô đó. Và đặc biệt những ai mà bị tiểu đường thì nên dùng thêm cái thuốc Aspirin để chúng ta có thể ngăn chặn, đề phòng trước cái glaucoma. Là cái glaucoma là con mắt là một cái tình trạng nó mới đầu thì nó nhẹ, nhưng mà càng ngày mà chúng ta không có điều trị đúng mức ấy, có thể ảnh hưởng tới thị giác, thậm chí có thể làm cho chúng ta bị mù lòa luôn. Cái glaucoma là cái rất là quan trọng.
0: Nói về cái cườm đi thưa bác sĩ, cái cườm khô với cườm ướt á, thì nó khác nhau, và nó cái thuốc cái Eyebetter tuy thì nó có trị luôn cả hai không, và nó cũng có trị luôn cái glaucoma không phải thưa bác sĩ?
1: Nó có khả năng làm tăng cường cái độ tươi tắn của tế bào thị giác, bởi vì ngay cả trong cái thủy tinh thể của mình khi đến cái tuổi nào đó thì chúng ta nó bị tế bào nó bị lão hóa, cho nên nó tạo ra hiện tượng là chai cứng ấy. Cho nên mình gọi là đục thủy tinh thể. Cái thủy tinh thể nó không còn trong nữa, mà quý vị thấy là khi mà nó đục thì tức là nó làm cho hạn chế cái tầm nhìn mình rồi. Và cái hiện nay thì người ta có những biện pháp như người ta thay cái thủy tinh thể mình gọi là cataract ấy, thì nó rất là, tại sao nó gọi là cườm, bởi vì nó cứng như nó trở thành chai hóa, cho nên giống như là cườm rồi đấy, nó chặn ở con mắt của mình, nhìn nó không còn trong nữa. Thì đó là cái tình trạng là bình thường chúng ta thường thấy. Đó là người không bị tiểu đường mà do tuổi tác có thể bị cái cataract, mà cái này nó rất thường xảy ra. Rồi cái người nào mà bị tiểu đường ấy, thì nó là một lâu ngày mà chúng ta không chứa đúng mức ấy, thì nó dẫn tới cái gọi là glaucoma. Glaucoma là sự tắc nghẽn một số những cái mạch ở trong mắt, làm cho cái gây ra đau nhức và có thể làm cho là nặng hơn, là đau nhức luôn, cho nên gọi là tăng nghẽn áp, tức là tăng áp lực trên mắt, làm cho cái khi nó tắc nghẽn thì cái áp lực tăng lên làm cho chúng ta bị đau. Và quý vị, chúng tôi từng thấy những cái bệnh nhân lớn tuổi, một cụ bà khoảng 75 tuổi, một cụ đau mà cụ ôm cái mắt, cho nên phải đi vào nhà thương để mà người ta dùng cái thuốc để mà người ta làm cho giảm áp lực trên mắt để nó giảm đau. Đó là cái điều trị ngắn hạn. Nhưng mà về lâu về dài chúng ta cần cái ai tới đây để mà chúng ta có thể ngăn chặn cái tình trạng đó. Bởi vì cái tăng huyết áp xảy ra rất là đột ngột. Thủy Trang, có nhiều khi buổi sáng bình thường, buổi tối thì đau nhất, nhưng đồ là đau lắm đấy, là phải chạy vào nhà thương. Thì chúng ta không, mà muốn đi vào nhà thương thì tất nhiên là họ giúp cho giảm áp lực thôi, nhưng không giải quyết được vấn đề gốc rễ. Thành ra là chúng ta cần cái dược thảo ASPR để mà làm vững mạnh những tế bào thị giác, cũng như là làm cho cái mắt của mình nó thể lực nó tăng lên, và nó prevent, nó đề phòng được cái cườm khô cũng như là cái cườm nước mà chúng ta thường gọi là glaucoma.
0: Tụi Trang hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và bây giờ tụi Trang có một cái câu hỏi thật nhanh thôi. Thì nãy giờ mình đã nói về cái joy, cái sugar, cái tiểu đường và cái con về bệnh về mắt, là ba thứ nó liên quan với nhau. Thì tụi Trang biết là về cái tim mạch, nếu mà mình bị một trong ba thứ đó thì có thể về tiểu đường đi, thì nó cũng liên quan đến cái tim của mình, có thể là một cái biến chứng. Mình nói về tí xíu về cái bệnh tim mạch đi thưa bác sĩ. Thí dụ nếu mà mình bị tự nhiên mình thấy cái tim mình đập mạnh, hoặc là mình khó thở, hoặc là tối mình ngủ dậy mình thấy mình mệt, thì cái đó không biết có phải là tại cái tim mình nó bị yếu, hay là tại vì mình bị tiểu đường nó làm cho cái tim mình nó như vậy hay không, thưa bác sĩ?
1: Nó không có gây nguy hiểm ngay lập tức, nhưng mà nó gây ra rất nhiều biến chứng. Và trong đó nó ảnh hưởng tới tim, ảnh hưởng tới xương khớp, ảnh hưởng tới cả giấc ngủ, ảnh hưởng tới cả cái lượng chất béo trong cơ thể, và nó tạo ra cái lão hóa rất là nhanh. Thì bây giờ mình nói riêng về tim thôi, thì tim nó có nhiều vấn đề lắm. Loạn nhịp tim này, hoặc là loạn tâm thất tâm nhĩ, rồi ngay cả những triệu chứng mà thường thường chúng ta thấy quý vị lớn tuổi á, mình bước lên lầu, mình đi hay là mình cảm thấy nhìn hơi nặng trước, mình thấy tim nó đập. Lý do là bởi vì sao? Vì máu nó về tim không đủ để mà nó tăng cường hoạt động của tim. Mà cái nhiệm vụ tim là gì? Là bơm máu đi đến các nơi để mà giúp cho cơ thể hoạt động. Nhưng mà khi nó nhận không máu đầy đủ thì đương nhiên là nó mau mệt. Mà lý do tại sao nó nhận máu không đủ là bởi vì cái mạch máu mình chúng ta bị thu hẹp lại, hoặc là chúng ta bị những cái cholesterol đóng ở trong mạch máu làm cho cái cản trở cái sự lưu thông của máu về tim, cho nên là tim nó bị thiếu máu, cho nên người ta thường gọi là thiếu máu tim. Thì cái tình trạng thiếu máu tim là có thể là chúng ta bị đau nhói ở vùng ngực này, rồi tức ngực này, thì đó là những cái rối loạn về cái vùng tim, về cái sự lưu thông của máu về tim. Rồi có những cái bệnh như là mà chúng ta thường thấy là nó ảnh hưởng đến cái valve tim. Những valve tim là những cái valve nó đóng mở để nó đưa máu vào và nó ngăn nó bơm máu đi, thì nó là cái valve tim, những cái van tim ấy. Rồi cái động mạch vành là cái động mạch hình chữ U ấy. Trước khi mà máu nó vào tim thì nó đi một cái đường cong hình chữ U, thì chúng ta gọi đó là động mạch vành. Thì vì cái chỗ cái cấu trúc đặc biệt của nó là hình chữ U, cho nên cái chỗ đó là chỗ rất là dễ bị nghẽn. Nhất là khi mà chúng ta có cái chất béo nhiều thì nó lên nó đóng những cái mạng mỡ trong máu, nó làm cho cái bị nghén. Nghén này không nghén, nghén hoàn toàn, nghén hoàn toàn thì chúng ta mệt rồi, nhưng mà nó nghén nó nghén khoảng độ vài chục trăm là đủ cho chúng ta mệt rồi. Thì cái dược thảo chúng ta là Heart Better, nó làm sạch mạch máu, nó làm sạch mạch máu, và nó bảo vệ tim mạch, và nó giúp cho các cái cơ tim ấy hoạt động một cách
0: nó mạnh hơn.
1: Đúng rồi. Bởi vì thì chẳng biết là cái tim của mình á, từ khi mình sinh ra cho đến khi mình ra đi thì lúc nào nó cũng làm việc.
0: Đúng rồi, 24/24 thưa bác sĩ, 365 ngày.
1: Thành ra nghĩ tới chúng tôi học, mình nghĩ tới tim, mình thấy thương quả tim.
0: Thì Trang cũng vậy, như vậy nó đập 24/24.
1: Giúp cho các cái cơ tim á hoạt động một cách
0: nó mạnh hơn.
1: Đúng rồi. Bởi vì thì chẳng biết là cái tim của mình á, từ khi mình sinh ra cho đến khi mình ra đi thì lúc nào nó cũng làm việc.
0: Đúng rồi, 24/24 thưa bác sĩ, 365 ngày.
1: Thì ra nghĩ tới chúng tôi học, mình nghĩ tới tim, mình thấy thương quả tim.
0: Thì Trang cũng vậy, như vậy nó đập 24/24, lúc mình ngủ nó cũng đập.
1: Đúng rồi, thành ra mình nên đừng có lơ là nó có những triệu chứng.

0: Dạ vâng.
1: Đừng bao giờ bỏ qua những cái đó. Và
0: Dạ ảnh hưởng.
1: chúng tôi nói là dạ, trong tổ thuốc mình có cái dược thảo là HPD, nó rất là hiệu quả. Chúng tôi dùng những tinh chất của tỏi, mà cái loại tỏi là cái tỏi không mùi, rồi tinh chất của hạt trong mùi tây kết hợp với tinh chất cam thảo, thì ba cái đó, đó nó thành một cái một giống như ba chàng người nó phẫu thuật đấy, nó đi vào để nó giúp cho cái bộ tim của chúng
0: Dạ
1: ta
0: vâng.
1: và tăng cường cái chức năng hô hấp và tăng cường chức năng của tim và giúp cho mạch máu chúng ta lúc nào cũng được sạch sẽ, được lưu thông và tăng được cái độ dẻo dai của mạch máu nữa. Dạ
0: Dạ
1: vâng.
0: vâng.
1: Đó là cái dược thảo mình gọi là HBR. Dạ.
0: Dạ vâng, Thùy Trang cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Rất tiếc là thời gian nó đã có hạn, bây giờ nó cũng đã hết giờ rồi thưa bác sĩ. Mình chắc phải gửi lời chào đến quý vị thính giả thôi thưa bác sĩ.
1: Dạ vâng, rất là vui mà mỗi lần bận rộn mà dành cái thời giờ của quý vị nghe chúng tôi, và chúng tôi cũng rất là dành cái thời gian này để chia sẻ những thông tin mà cần thiết cho quý vị. Và bất kỳ một câu hỏi nào quý vị nghe đài cảm thấy cần hỏi cứ mạnh dạn gọi vào cô Thùy Trang, thì chúng tôi sẽ ghi nhận câu hỏi và giải đáp quý vị trong cái khả năng có thể. Thành ra sau thì trước khi câu chuyện chấm dứt thì cũng xin kính chúc quý vị lúc nào cũng mình khỏe, quý vị và gia đình một cuối tuần thật là vui, sum họp với con cháu, và cũng mến chúc Thùy Trang cùng gia đình cũng lúc nào cũng được mạnh khỏe và mọi sự như ý nhé.
0: Dạ, Thùy Trang một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đức Cường rất nhiều và kính chúc quý vị thính giả cũng như bác sĩ một cái weekend thật là bình an bên gia đình và người thân, và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau. Dạ, xin chào tạm biệt.
2: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
4: Ai, ốc bún băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
5: Anh muốn ăn bún băng dịch.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel-Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
10: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook.

0: Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
2: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Quang Chương,
1: Thùy Trang.
0: Xin kính chào quý vị và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình tin tức Evening News.
1: Chương trình được thực hiện vào thứ Sáu ngày 12 tháng 6 năm 2026.
0: Như trước hết, chúng tôi sẽ điểm qua một số những sự kiện nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran có thể được diễn ra ở Geneva vào cuối tuần này.
1: Hoa Kỳ cắt giảm máy bay và tàu chiến dành cho NATO.
0: Nam Hàn phạt nặng những công ty rò rỉ thông tin của khách hàng.
1: Tổng thống Donald Trump hủy các cuộc tấn công Iran.
0: Mật mã 8647 đe dọa Tổng thống Trump lại xuất hiện ở tại National Mall. Và thưa quý vị, ngay sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết đầu tiên với Thùy Trang.
1: Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin quốc tế đầu tiên cho biết, thỏa thuận hòa bình Hoa Kỳ-Iran có thể diễn ra ở Geneva vào tuần tới. Theo các nguồn tin sáng nay cho biết, lễ ký kết bản ghi nhớ là MOU giữa Hoa Kỳ và Iran có nhiều khả năng sẽ được tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ vào tuần tới. Trong đó, Tehran không từ bỏ quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Hãng thông tấn bán chính thức mờ của Iran đã công bố cái mà họ mô tả là 14 điểm then chốt trong dự thảo thỏa thuận. Danh sách này phản ảnh phần lớn các yêu cầu của Iran, bao gồm việc giải ngân 24 tỷ tài sản bị phong tỏa, cam kết tái thiết trị giá 300 tỷ từ phía Hoa Kỳ, cũng như việc loại bỏ hoàn toàn chương trình hỏa tiễn của Iran và sự hỗ trợ của Iran đối với các nhóm kháng chiến khỏi Hamas, Hezbollah và Houthi ra khỏi chương trình nghị sự của các cuộc đàm phán. Việc lựa chọn Geneva làm địa điểm tổ chức được cho là có liên quan đến hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ diễn ra vào tuần tới tại thành phố Evian của Pháp. Theo dự kiến, thì Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance sẽ tham dự lễ ký kết cùng với đặc phái viên là Steve Wilkoff và cố vấn là Jared Kushner. Về phần mình, thì Tổng thống Donald Trump cho biết ông không thể tham dự buổi lễ, có lẽ là do phải tham gia các sự kiện được lên kế hoạch tại Washington nhân dịp kỷ niệm 250 năm thành lập nước Hoa Kỳ.
0: Iran cho biết sẽ bảo vệ quyền về vấn đề tinh luyện uranium và vấn đề kiểm soát eo biển Hormuz. Thưa quý vị, Iran vào ngày 12 tháng 6 tái khẳng định là sẽ không từ bỏ quyền làm giàu uranium cũng như là quyền kiểm soát eo biển Hormuz trong bất cứ một thỏa thuận cuối cùng nào với lại Hoa Kỳ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh hai bên đã tiến hành tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt căng thẳng kéo dài nhiều tháng qua. Hãng thông tấn chính thức của Iran đó là IRNA đưa tin Tehran sẽ chỉ đàm phán về chương trình hạt nhân trong khuôn khổ các nguyên tắc cơ bản của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Theo đó thì quyền làm giàu uranium và việc tiếp tục lưu giữ vật liệu uranium đã được làm giàu sẽ là những nội dung cốt lõi mà Tehran muốn đưa vào thỏa thuận cuối cùng với lại Washington. Và cũng theo cơ quan IRNA thì Iran khẳng định sẽ không từ bỏ quyền quản lý eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu mỏ và khí đốt xuất cảng từ vùng vịnh ra thế giới. Việc quản lý eo biển Hormuz sẽ được giải quyết và thông qua cơ chế đối thoại và phối hợp khu vực giữa Iran và Oman.
1: Trong khi đó, hiện tượng El Nino xuất hiện ở Thái Bình Dương. Ngày 11 tháng 6, Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ, viết tắt là NOAA, thông báo hiện tượng thời tiết El Nino đã chính thức hình thành ở vùng biển Thái Bình Dương và được dự báo sẽ đạt cường độ mạnh nhất trong lịch sử. Trong bản khuyến cáo mới nhất, thì các nhà khoa học NOAA đã chính thức xác nhận là sự xuất hiện của hiện tượng El Nino. Báo cáo nêu rõ các điều kiện của El Nino đã hình thành trong tháng qua và thể hiện rõ ở việc nhiệt độ bề mặt nước biển Thái Bình Dương cao trên mức trung bình. Giới chuyên gia đã nhận định tác động của El Nino sẽ khác nhau tùy theo khu vực. Hiện tượng khí hậu này thường làm giảm bớt nhưng không triệt tiêu hoàn toàn hoạt động mùa mưa bão ở Đại Tây Dương, nhưng lại làm tăng các cơn bão ở Thái Bình Dương. Vì thế, khu vực miền Đông và vùng vịnh Mexico của Hoa Kỳ có thể tạm ổn, nhưng Hawaii và các đảo khác lại đối mặt với nguy cơ lớn hơn. Khu vực Trung Đông vốn chịu hạn hán nghiêm trọng có thể được hưởng lợi, trong khi vùng phía Tây của khu vực Nam Mỹ sẽ hứng chịu mưa lớn và lũ lụt, cùng với mùa hè oi bức bất thường. ở châu Á, Ấn Độ đối mặt với các đợt nắng nóng gay gắt hơn. Còn Australia thì bị đe dọa bởi hạn hán, cháy rừng và nhiệt độ cao.
0: Bộ trưởng Quốc phòng của Đức Anh tuyên bố từ chức. Bộ trưởng Quốc phòng của Anh, đó là ông John Healey, vào ngày 11 tháng 6 đã tuyên bố từ chức và đồng thời cảnh báo rằng kế hoạch đầu tư quốc phòng của chính phủ Thủ tướng Keir Starmer chưa thể đáp ứng được các yêu cầu đặt ra cho bối cảnh an ninh ngày càng phức tạp hơn. Ông Healey quyết định ra đi đúng lúc là nội các Anh xuất hiện nhiều bất đồng có liên quan đến việc công bố kế hoạch đầu tư quốc phòng đã bị trì hoãn lâu nay. Kế hoạch quốc phòng mới xác định nguồn tài chính dành cho các chương trình mua sắm trang thiết bị và phát triển hạ tầng quốc phòng trong 10 năm tới và dựa trên kết quả rà soát toàn diện năng lực quốc phòng thực hiện kể từ tháng 6 của năm ngoái. Trong thư từ chức gửi Thủ tướng Keir Starmer thì ông Healey nói rõ là ông không thể chấp nhận được một phương án ngân sách không bảo đảm nguồn lực cần thiết cho các lực lượng vũ trang, cho nên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đệ đơn xin từ chức. Và ông Healey từ chức được đánh giá là một dấu hiệu cho thấy những bất đồng ngày càng lớn trong chính phủ của Đức Anh về ưu tiên ngân sách và chính sách quốc phòng trong bối cảnh nước này đang xây dựng chiến lược tăng cường năng lực quân sự để mà đối phó với lại các thách thức an ninh mới.
1: Một bản tin liên quan đến Nam Hàn, đất nước này đã phạt nặng công ty rò rỉ thông tin của khách hàng. Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân Hàn Quốc ngày 11 tháng 6 đã công bố là áp mức phạt tổng cộng là 624.61 tỷ won, tương đương khoảng 409.53 triệu Mỹ Kim đối với công ty Coupang, nền tảng thương mại điện tử lớn nhất của Nam Hàn, liên quan đến vụ rò rỉ thông tin cá nhân quy mô lớn. Mức phạt trên đã được đưa ra sau khoảng 7 tháng kể từ khi vụ rò rỉ thông tin cá nhân của Coupang được công bố vào tháng 11 năm ngoái. Đây là mức phạt lớn nhất từ trước tới nay xét trong các vụ rò rỉ thông tin cá nhân, cũng là mức phạt cao kỷ lục với hành vi vi phạm của một doanh nghiệp. Theo kết quả điều tra của ủy ban, tin tặc đã đánh cắp và làm rò rỉ thông tin cá nhân của tổng cộng hơn 33.2 triệu thành viên và ít nhất có khoảng 4.33 triệu người dùng không phải thành viên của Coupang. Ủy ban đã nhận định vụ này xảy ra không phải do các thủ thuật tấn công mạng quá tinh vi mà xuất phát từ việc Coupang đã lơ là quản lý và thiếu hệ thống quản lý an toàn cơ bản. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin quốc tế. Sau một vài thông tin thương mại của đài, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và chứng khoán.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ luận, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.
0: Chuyển sang phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hủy các cuộc tấn công Iran đã lên kế hoạch. Vào ngày 11 tháng 6 vừa qua, Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ cho biết đã hủy các cuộc tấn công Iran mà ông đã lên kế hoạch và đồng thời ám chỉ rằng một thỏa thuận với giới lãnh đạo cấp cao của Iran có thể sớm được hoàn tất. Trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump đã viết, là dựa trên thực tế rằng nội dung các cuộc thảo luận với lại Cộng hòa Hồi giáo Iran đã được trình lên cấp lãnh đạo cao nhất của Iran và đã được phê chuẩn. Và tôi, với tư cách là Tổng thống của Hoa Kỳ, đã hủy các cuộc không kích và ném bom nhằm vào Iran được lên lịch. Tổng thống Trump cho biết thêm, các cuộc thảo luận và những điểm cuối cùng của thỏa thuận đã được thông qua cả về nguyên tắc lẫn các chi tiết cụ thể bởi tất cả các bên liên quan bao gồm Hoa Kỳ, Israel, Saudi Arabia, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Jordan, Ai Cập và các nước khác. Tổng thống Trump cũng đã tuyên bố lệnh phong tỏa eo biển Hormuz sẽ tiếp tục được duy trì cho đến khi thỏa thuận hoàn tất và đồng thời cho biết là thời gian và địa điểm ký kết sẽ sớm được công bố.
1: Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump đã đề cử Giám đốc Tình báo Quốc gia. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Năm ngày 11 tháng 6 loan báo sẽ đề cử ông Jay Clayton là cựu Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán SEC làm Giám đốc Tình báo Quốc gia DNI. Hiện tại thì ông Clayton làm công tố viên liên bang ở New York. Tổng thống Trump đã bất ngờ công bố quyết định này sau hơn một tuần xảy ra tranh cãi liên quan tới việc ông chọn ông Bill Booty, Giám đốc Cơ quan Tài chính Gia cư Liên bang, làm quyền Giám đốc Tình báo Quốc gia để chuẩn bị thay thế bà Tulsi Gabbard. Bà Gabbard đã tuyên bố là sẽ từ chức vào cuối tháng 6. Tổng thống Trump đã loan báo là chọn ông Clayton chỉ sau vài tiếng phía Dân chủ Hạ viện chặn dự luật gia hạn điều khoản 702 của đạo luật theo dõi tình báo ngoại quốc, viết tắt là FISA, để phản đối việc ông đề cử ông Booty. Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia là người lãnh đạo các cơ sở tình báo của Hoa Kỳ, gồm Cơ quan Tình báo Trung ương CIA và Cơ quan An ninh Quốc gia NSA.
0: Bản tin kế tiếp cho biết Hạ viện của Hoa Kỳ đã bác đề xuất gia hạn chương trình giám sát tình báo. Hạ viện Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 6 đã bác bỏ dự luật gia hạn trong thời gian ngắn đối với lại điều khoản mang số 702 của đạo luật giám sát tình báo nước ngoài, tức là FISA, khiến cho một trong những công cụ tình báo quyền lực nhất của Hoa Kỳ phải đứng trước nguy cơ hết hiệu lực vào ngày thứ Sáu. Cuộc bỏ phiếu thất bại liên quan đến chương trình giám sát không cần lệnh khám xét quy mô lớn và sau khi các dân biểu của đảng Dân Chủ cùng với lại 19 dân biểu của đảng Cộng Hòa phản đối việc gia hạn thẩm quyền này trong bối cảnh diễn ra cuộc tranh cãi về kế hoạch của Tổng thống Donald Trump. Chương trình này cho phép các cơ quan tình báo của Hoa Kỳ thu thập thông tin liên lạc của các mục tiêu của nước ngoài ở bên ngoài lãnh thổ của Hoa Kỳ mà không cần lệnh của tòa án. Giới chức Washington cho rằng đây là một công cụ then chốt trong công tác phòng chống khủng bố và các nhiệm vụ an ninh quốc gia khác.
1: Kính thưa quý vị, tiếp nối một bản tin Hoa Kỳ cho biết mật mã đe dọa Tổng thống Donald Trump xuất hiện ở Công viên Quốc gia. Bộ Tư pháp đang mở cuộc điều tra sau khi các con số 8647 thường dùng để ám chỉ đe dọa Tổng thống Trump xuất hiện trên thảm cỏ tại Công viên Quốc gia National Mall. Hình ảnh từ hệ thống camera trực tuyến EarthCam cho thấy là các con số 8647 được tạo bởi nhiều mảng cỏ úa màu nâu xuất hiện trên bãi cỏ ở National Mall, ít nhất là từ chiều ngày 10 tháng 6. 8647 thường được những người phản đối Tổng thống Donald Trump sử dụng nhằm thể hiện bất đồng, nhưng chính quyền Trump coi đây là mật mã đe dọa tính mạng ông. Hai con số 8647 đã từng gây tranh cãi sau khi cựu giám đốc FBI là James Comey đã bị truy tố liên quan bài đăng trên mạng xã hội có hình những vỏ sò được xếp thành số 8647.
0: FBI tịch thu trang web của Trung Cộng dùng để tuyển mộ giới chức Hoa Kỳ. Thưa quý vị, vào ngày 11 tháng 6 vừa qua, thì cơ quan điều tra liên bang, tức là FBI, đã cho tịch thu 13 trang web nằm trong âm mưu của Trung Cộng nhằm vào giới chức Hoa Kỳ có quyền lấy thông tin mật hoặc là nhạy cảm của chính phủ. Và những trang web này bị nghi có liên quan tới các công ty chuyên tuyển mộ những cựu giới chức của Hoa Kỳ và hiện tại. Tuy nhiên, các công ty đó đều là công ty giả mạo và những mẫu quảng cáo tuyển mộ đó cũng giả mạo. Theo tài liệu của FBI về tịch thu ở trong vụ này, thì những trang web này dùng danh tánh giả mạo hoặc là ăn cắp các hình ảnh do AI, tức là trí tuệ nhân tạo tạo ra cho vẻ phù hợp và tuyển mộ nhân viên của chính phủ Hoa Kỳ làm công việc là cố vấn. Và theo FBI, thì người điều hành những trang web này có mối liên hệ với lại cơ quan tình báo của Trung Cộng và sử dụng tiền số và hệ thống trả tiền qua mạng để mà che giấu danh tánh thật.
1: Một bản tin tiếp nối, Hoa Kỳ kháng cáo phán quyết hủy lệ phí thị thực S-1B. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump ngày 11 tháng 6 đã nộp đơn kháng cáo phán quyết của Tòa án Liên bang hủy quy định áp dụng lệ phí là 100.000 Mỹ Kim đối với mỗi hồ sơ xin visa lao động tay nghề cao viết là S1B. Đơn kháng cáo được đưa ra 3 ngày sau khi thẩm phán liên bang là Leo Sorokin tại Massachusetts đã ra phán quyết bãi bỏ khoản lệ phí này vì cho rằng mức phí này có bản chất như một loại thuế và vượt quá thẩm quyền của nhánh hành pháp khi chưa được Quốc hội cho phép. Chương trình visa S1B đã được áp dụng từ năm 1990, cho phép các công ty Hoa Kỳ đã tuyển dụng lao động nước ngoài có trình độ chuyên môn cao với thời hạn tối đa là 6 năm. Trước khi quy định mới được ban hành, lệ phí nộp hồ sơ xin visa S1B thường dao động chỉ ở khoảng từ 2.000 cho đến 5.000 Mỹ Kim. Phán quyết của tòa án được xem là một trở ngại đối với các nỗ lực cải tổ chính sách nhập cư, lao động của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
0: Bản tin kế tiếp liên quan tới World Cup, thưa quý vị. Chủ nhà Canada và Hoa Kỳ ra quân trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay, ngày 12 tháng 6, thì hai chủ nhà còn lại của World Cup 2026, đó là Hoa Kỳ và Canada, ra quân tại lượt đấu đầu tiên của bảng B và bảng D. Đội tuyển Canada đá với đội tuyển Bosnia-Herzegovina vào lúc 2 giờ trưa và đến 8 giờ tối cùng ngày thì đội tuyển của Hoa Kỳ đá với lại đội tuyển Paraguay. Canada được đánh giá cao hơn đội tuyển Bosnia nhờ lợi thế sân nhà và với dàn cầu thủ có vượt trội. Và đối với lại đội tuyển của Hoa Kỳ thì đây sẽ là một trận đấu khó khăn bởi Paraguay là đối thủ rất là đáng gờm. World Cup 2026 diễn ra từ ngày 11 tháng 6 cho tới ngày 19 tháng 7 tại Bắc Mỹ và có sự tham dự của 48 đội tuyển chia làm 12 bảng đấu.
1: Kính thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin chứng khoán trong ngày hôm nay.
6: Chỉ số Dow Jones 51.202.29 điểm, tăng 0.70%. Chỉ số Nasdaq 25.888.84 điểm, tăng 0.31%. Chỉ số S&P 500 7.431.44 điểm, tăng 0.50%. Phân lời công cố phiếu 10 năm 4.4870, tăng 0.54%. Giá dầu thô hôm nay $84.35 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ $4,228 một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 142.400.000 một lượng và bán ra 145.400.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.412 đồng Việt Nam.
1: Vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và chứng khoán. Sau một vài thông tin thương mại của đài, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan đến Việt Nam và giải trí.
3: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
7: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
8: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
7: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
9: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
10: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
9: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
10: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
11: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
9: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
12: DT Collagen.
1: Mở đầu bản tin Việt Nam cho biết là Cộng sản Việt Nam sắp cho các quan tham nộp tiền để miễn tội. Một chỉ thị là sắp được Cộng sản Việt Nam thông qua, có thể mở đường cho các quan tham nhũng khi bị phát giác từ nay, chỉ cần nộp tiền để khỏi phải ra tòa. Báo VTC News hôm ngày 11 tháng 6 cho biết, chỉ thị nêu trên được ông Trần Cẩm Tú, thường trực ban bí thư ký phê duyệt. Theo đó, Bộ Chính trị là yêu cầu Viện Kiểm sát là chú trọng hoàn thiện chính sách giảm hoặc không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với một số loại tội với tiêu chí là đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và nhân dân lên trên hết. Đáng nói, yêu cầu này là bao gồm việc có cơ chế thu hồi, xử lý tài sản không qua kết tội và tố tụng nhằm tiết kiệm chi phí tố tụng và chi phí xã hội. Theo giới chức quan sát thì những người hưởng lợi từ chỉ thị nêu trên là những quan tham nhũng. Vào hồi cuối tháng trước thì ông Lê Văn Tuyền, Thứ trưởng Công an Việt Nam, xác nhận trong số gần 10.000 tù nhân đã đủ điều kiện được thả tù sớm, có 133 tù nhân trong các đại án tham nhũng.
0: Nhật trục xuất 5 phụ nữ gốc Việt bởi vì ăn trộm. Các diễn đàn dành cho người Việt ở tại Nhật vừa đưa tin là vụ 5 cô gái của Việt Nam xuất cảnh lao động tại Nhật đã bị trục xuất tại phi trường Fukuoka với cáo buộc đó là hái trộm trái cherry và trộm cắp tại cửa hàng. Theo các bài đăng hôm 11 tháng 6 thì vụ trục xuất xảy ra một ngày trước. Danh tính và quê quán của 5 cô chưa được tiết lộ. Trên diễn đàn xóm Việt Nhật và hộ người Việt Nam ở tại Fukui thì một số thành viên cho biết đó là nhóm 5 cô gái này vừa mới hái trộm trái cherry trong vườn của nhà một người Nhật và vừa phát livestream về sự việc này. Được biết giọng của 5 cô gái trong đoạn clip cho thấy là họ là người ở các tỉnh miền Bắc của Việt Nam. Đoạn clip mau chóng thu hút khoảng 1.3 triệu lượt view và nhiều lượt bình luận tranh cãi rôm rã về hành vi trộm cắp nơi xứ người. Sau đó thì 5 cô gái phải lên đồn cảnh sát. Đáng nói đó là từ vụ hái trộm cherry thì nhóm 5 cô gái này đã bị lộ ra chuyện tham gia vào các vụ trộm cắp ở tại nhiều cửa hàng ở tại Nhật Bản.
1: Trong khi đó, bắt người đàn ông Trung Cộng sang Việt Nam âm mưu lừa đảo. Nhà chức trách đã xác nhận là vụ bắt nghi can quốc tịch Trung Cộng với cáo buộc là từ Cambodia sang Việt Nam lập đại bản doanh lừa đảo trực tuyến. Theo tờ Thanh Niên hôm 11 tháng 6, nghi can tên là Yon đã bị bắt cùng 3 đồng phạm người Việt. Hồ sơ của Công an Phú Thọ cho hay Yon đã nhập cảnh vào Việt Nam để khảo sát địa điểm, điều phối hoạt động, tiếp nhận và sắp xếp nơi ăn ở cho các nghi can từ Cambodia chuyển sang sau khi bị nhà chức trách nước sở tại bố ráp. Yon cũng chuẩn bị là cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và các điều kiện cần thiết để phục vụ hoạt động của nhóm người Trung Cộng này tại Việt Nam bằng cách là thuê nhiều khu nghỉ dưỡng, farmstay, villa tại Hà Nội, tỉnh Lào Cai và Phú Thọ. Hồi tháng trước thì nhóm nghi can đã đưa hàng chục công dân Trung Cộng đến lưu trú tại các địa điểm nêu trên. Ít nhất có 16 trường hợp trong số này không có passport và visa.
0: 12 vị bác sĩ và chuyên viên thẩm mỹ giả đã bị bắt. Nhà chức trách tỉnh Bắc Ninh đã xác nhận vụ bắt giữ và khởi tố 12 bị can đóng giả bác sĩ và chuyên viên thẩm mỹ tại các spa, thẩm mỹ viện ở tại Bắc Ninh, Hưng Yên và Phú Thọ. Theo báo trong nước hôm 11 tháng 6, thì vụ bắt giữ xảy ra sau khi công an bố ráp thẩm mỹ viện có tên là Korea Beauty Center 68 ở tại tỉnh Bắc Ninh và 3 cơ sở cùng tên Đông Á tại Bắc Ninh, Hưng Yên và Phú Thọ. Đáng nói, đó là trong số các bị can có một shipper mới học hết lớp 9 nhưng mà đóng vai bác sĩ để có thể làm các thủ thuật như là tạo hình thẩm mỹ bộ phận sinh dục, chích dung dịch, trị thẹo và chích xóa nhăn. Bị can Nguyễn Thị Thu Hà, 35 tuổi, ở Hà Nội, bị cáo buộc cầm đầu với vai trò là người góp vốn thành lập, điều hành một hệ thống thẩm mỹ viện spa nêu trên. Và khi bị bắt thì bị can Hà đã khai nhận mình xây dựng kịch bản lừa đảo, hướng dẫn thuộc cấp giảm danh bác sĩ để mà tư vấn, khám và bán các dịch vụ giá cao cho khách hàng, chủ yếu là nữ giới.
1: Chuyển sang phần tin liên quan đến giải trí, Tribeca đã trình chiếu phim Người Thật, đóng do AI tạo đầu tiên. Theo Reuters, liên hoan phim Tribeca Festival được cho là đã tạo dấu mốc lịch sử khi trở thành liên hoan phim lớn đầu tiên chấp nhận một bộ phim người thật đóng được tạo bằng trí tuệ nhân tạo AI mang tên là Dream of Violence. Theo đạo diễn Ash Kusha, thì việc bộ phim được lựa chọn cho thấy là giá trị cốt lõi vẫn nằm ở câu chuyện hơn là phương thức sản xuất. Bộ phim lấy bối cảnh của các sự kiện diễn ra tại Iran vào tháng 1 năm 2026, kể về những người biểu tình bị mắc kẹt trong một con hẻm và được chứng kiến bởi một cậu bé quyết định hành động trước bạo lực. Tác phẩm được xem như một cái đài tưởng niệm dành cho những biến cố và nạn nhân tại Iran trong nhiều thập kỷ qua. Kusha đã nhấn mạnh rằng bộ phim không được tạo ra hoàn toàn bằng AI. Công nghệ này chủ yếu được sử dụng cho phần tạo hình ảnh video và chuyển đổi giọng, nói nhằm bảo vệ danh tính các nhân vật. Ông cũng cho rằng sự phát triển của AI sẽ đặt ra những câu hỏi mới về quyền sở hữu hình ảnh, giọng nói và cơ chế chia sẻ lợi nhuận công bằng cho con người. Được thực hiện cùng em trai là Puja Kosha, bộ phim hướng tới mô hình Hollywood 2.0, nơi AI đã hỗ trợ những dự án khó huy động nguồn lực theo cách làm phim truyền thống.
0: Bản tin giải trí kế tiếp cho biết đó là một danh ca khiếm thị có tên là Andrea Bocelli hát để cổ vũ World Cup. Vào ngày hôm 11 tháng 6 thì danh ca khiếm thị đó là Andrea Bocelli vừa ra mắt một ca khúc có tên là DNA cùng với lại Megan Thee Stallion, AG và David Guetta trước thềm khai mạc FIFA World Cup 2026. Ca khúc do FIFA giới thiệu truyền tải thông điệp về sự kiên cường, đoàn kết và khát vọng, những giá trị được xem là DNA của túc cầu và người hâm mộ trên toàn thế giới. Theo đánh giá của Billboard thì Bocelli mang đến nhiều chiều sâu cảm xúc cho bài hát, trong khi các nghệ sĩ trẻ đại diện cho tiếng nói của thế hệ mới và tạo nên một sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Các nghệ sĩ sẽ trình diễn ca khúc tại lễ khai mạc World Cup ở tại Mexico. Bocelli cho biết là túc cầu luôn giữ một vị trí đặc biệt trong cuộc đời của ông và bày tỏ vinh dự khi mà hợp tác cùng với lại các ngôi sao đương đại. Tên tuổi của ông đã gắn liền với các nhạc phẩm như là Besame Mucho, Time to Say Goodbye, Vivo Play. Trong khi đó thì EJ nói việc tham gia một dự án đã gợi nhớ ký ức về World Cup 2002 ở tại South Korea. DNA nằm trong album chính thức của World Cup 2026 do FIFA sản xuất bên cạnh các ca khúc đã được giới thiệu trước đó. Giải đấu đã bắt đầu vào ngày 1 tháng 6 ở tại Estadio Azteca và sẽ kết thúc vào ngày 19 tháng 7 tại MetLife Stadium tại New Jersey.
1: Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Evening News. Thùy Trang và Quang Trường cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Chúng tôi kính gửi lời chào tạm biệt và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 89 độ và thấp 66 độ, gió tây bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực New York phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 91 độ và thấp 71 độ, gió tây bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Atlanta mây rải rác, nhiệt độ cao 92 độ và thấp 74 độ, gió tây bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Washington DC phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 91 độ và thấp 69 độ, gió tây bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Chicago phần lớn trời nhiều mây, nhiệt độ cao 83 độ và thấp 62 độ, gió tây nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Dallas mây rải rác, nhiệt độ cao 95 độ và thấp 76 độ, gió hướng nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Houston mây rải rác, nhiệt độ cao 91 độ và thấp 79 độ, gió nam đông nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Seattle phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 82 độ và thấp 60 độ, gió hướng bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực San Jose phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 89 độ và thấp 60 độ, gió tây bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles mây rải rác, nhiệt độ cao 82 độ và thấp 63 độ, gió tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ.
1: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
2: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.
1: Kính mời thính giả theo dõi phần tiếp theo quyển tiểu thuyết Những lá thư không lời hồi âm của tác giả Hàn Quốc Eugene Chan, được dịch bởi Sơn Cho qua giọng đọc của Quỳnh Thi. Nhật ký là thứ rất riêng tư, còn lá thư là để chia sẻ. Nhật ký là để một mình lưu giữ, còn lá thư sẽ là tài sản chung của ít nhất hai người. Bài phỏng vấn tác giả đoạt giải của Chung Hen A. Tôi sẽ viết thư. Kính gửi quý độc giả, hôm đó trời mưa rất lớn. Lần nào tìm đến làng xuất bản Pacho, tôi cũng đi lạc đường. Ngày hôm đó tôi cũng bị lạc giữa những tòa nhà lớn, rồi đến muộn. Buổi phỏng vấn khiến tôi vô cùng căng thẳng, vì những nhà văn đoạt giải của nhà xuất bản Moon Ha Dong Nae năm nay đều là những vị tiền bối đi trước tôi rất nhiều. Đã thế, tôi lại còn đến muộn. Lúc tôi mở cánh cửa, một cô gái thân hình bé nhỏ quay lại nhìn tôi. Tôi lúc đó đang ướt nhẹp, nước mưa từ quần áo nhỏ xuống long tong. Trông cô gái như một con chim nhỏ. Tôi có thể nhìn thấy nỗi sợ sệt trong mắt cô, giống như tôi. Thế nên tôi đã gọi thử. Chị. Nghiêng đầu, chúng tôi cùng bật cười. Đại từ xưng hô đôi khi cũng thật lạ kỳ. Tên cô gái ấy là Chan Yu-jin, sinh năm 1976. Năm 2004, cô nhận giải thưởng văn học Chungang cho cuốn Kitchen Laboratory và sở hữu một quyển tập tác phẩm cùng tên. Đó là tất cả những thông tin tôi nghe được về cô trước khi đến với buổi phỏng vấn này. À, với cả cô đồng ý phỏng vấn vào bất cứ khung giờ nào, tức là cô không phải một tác giả làm việc toàn thời gian. Bên ngoài kia có biết bao nhiêu những ô cửa kính của các tòa nhà xuất bản. Mưa vẫn rơi không ngớt. Khi được hỏi về thời thơ ấu, cô đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu, như thể đang cố gợi lại ký ức của một thời rất xa. Hồi bé tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành nhà văn. Vì mỗi lần đóng lại trang cuối một cuốn tiểu thuyết, tôi lại tự nhủ với bản thân: người như mình có chết đi sống lại cũng không làm nhà văn được. Đó không phải việc ai cũng làm được, mà là định mệnh do ông trời sắp đặt sẵn. Thế mà cô đã trở thành nhà văn. Cô kể cho tôi câu chuyện chưa bao giờ tiết lộ. Câu chuyện về điều gì đã dẫn dắt cô đến với tiểu thuyết? Mọi chuyện bắt đầu từ lời đề nghị của người em xin đôi với cô. Lúc đó, cô đang tạm xin bảo lưu kết quả ở trường đại học để suy nghĩ kỹ hơn về dự định tương lai của mình, thì được người em xin đôi kể về lớp học sáng tác trong khoa quốc văn của mình. Rồi người ấy đề nghị: hay chị viết thử đi. Lời đề nghị của đứa em xin đôi giống hệt mình. Phải chăng đó chính là lời của bản thân cô trong kính đang nói với chính mình? Và thế là tôi bắt đầu viết. Một đêm nọ, tôi đã viết thử vài trang. Em tôi đọc và khen nó rất ổn. Thế là tôi đã hoàn thành một cuốn tiểu thuyết. Nhưng thật lạ, viết được một cuốn rồi, tôi lại muốn viết thêm một cuốn nữa. Trên đời này, tôi thích nhất những điều lạ lùng, vì những điều ấy không cần đến lý do. Những chuyện không cần người khác phải hiểu, những chuyện không cách nào thay đổi được. Nếu trên đời này thứ gì cũng cần đến lý do, thì sẽ đáng sợ đến thế nào? Việc viết lách của cô bắt đầu như thế. Lúc đó cô đang băn khoăn xem có nên học để trở thành viên chức nhà nước không? Có phải đi học TOEIC không? Nhưng rồi đụng đến tiểu thuyết, cô không dừng lại được nữa. Cô đã nghĩ viết được tiểu thuyết phải là những người được ông trời chỉ định. Nhưng hóa ra điều gì cũng có ngoại lệ. Viết xong, cô mang bản thảo đi tham dự cuộc thi văn học mùa xuân tổ chức hàng năm. Không hề có kế hoạch cũng như chiến lược gì. Bây giờ nghĩ lại, tôi mới thấy mình ngây thơ đến buồn cười. Nếu đếm ra khéo tôi trượt đến cả 100 lần rồi mất. Lần ấy tôi cũng trượt, rồi lại khóc cả đêm. Tạm nghỉ ở trường đại học, rồi quyết định viết tiểu thuyết, rốt cuộc không phải là hướng đi sai. Thế nhưng liệu tiểu thuyết gia có thể được gọi như một nghề nghiệp thông thường được không? Thực ra thì viết tiểu thuyết cũng chẳng kiếm được nhiều tiền. Vừa nói đến chuyện tiền nong, cô bật cười. Nụ cười quá trong trẻo, rạng rỡ đến mức khiến tôi ngạc nhiên. Tôi cũng không quá quan trọng chuyện tiền nong. Tôi chưa bao giờ có nhiều và cũng chưa tiêu nhiều bao giờ. Việc viết lách ấy mà, tôi cũng không biết phải nói thế nào nữa. Nhưng tôi đã từng sống suốt 1 năm trời với chỉ có 3 triệu won trong người. Tôi há hốc miệng nhìn cô. 1 năm với 3 triệu won. Không phải 1 tháng mà là 1 năm. Đó là cuộc sống rất khác với con người bình thường. Chỉ những thứ hết sức cơ bản: ăn cơm, đến thư viện đọc sách, rồi về nhà ngủ. Ngoài ra không còn dư giả để làm thêm điều gì khác. Tôi còn không dám mơ đến việc gặp gỡ bạn bè hay lên xe đi đâu đó. Trong suốt 3 năm, tôi dần dần xa rời cuộc sống. Đến bây giờ, khi tôi nghĩ mình không còn đường nào để lui nữa, thì nhận được thông báo đoạt giải. Giá mà có thể quay lại được hình ảnh những tác giả lúc mới được thông báo nhận giải thưởng, như cái cách người ta vẫn hay tập hợp những cảnh hôn nhau mùi mẫn trong những bộ phim điện ảnh được thì tốt biết mấy. Khung cảnh ấy hẳn sẽ khiến người ta rung lên vì xúc động. Khoảnh khắc nhận tin đoạt giải ấy, hẳn các tác giả sẽ cảm thấy thế gian này không còn điều gì có thể hạnh phúc hơn. Cảm thấy như mình đang rơi vào ảo ảnh ngọt ngào. Cảm giác được công nhận cũng giống như cảm giác bản thân mình vừa hoàn thiện thêm một phần. Giải thưởng văn học Chungang là giải thưởng lớn, thế nhưng cũng chẳng có gì thay đổi cả. Chỉ có một điều khác biệt duy nhất là thời gian sau đó tôi có thêm chút tiền để viết. Thế nên sau khi nhận giải thưởng Moon Kadongne ở đây về, tôi cũng không nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ có nhiều đổi khác. Cô điềm tĩnh trả lời. Tôi gần như câm nín, như vừa được tận mắt chứng kiến một vị võ sư hoàn thành việc luyện võ từ trên núi trở về. Trong quá trình phỏng vấn xuất hiện thêm một nhân vật nữa. Đó chính là người em sinh đôi của cô. Hai người bọn họ có khuôn mặt giống hệt nhau. Người em cũng viết tiểu thuyết giống như cô và cũng đoạt giải cuộc thi văn học mùa xuân năm 2007. chị em sinh đôi cùng làm nhà văn, quả là thú vị như một cuốn tiểu thuyết. Cả hai cùng viết, có thể cùng trở thành đồng nghiệp của nhau là một điều rất hay. Tôi ít khi đi ra ngoài nên cũng ít bạn bè văn chương lắm. Em tôi cũng chính là độc giả đầu tiên của tôi. Chỉ có duy nhất một điểm bất tiện, đó là chúng tôi chia sẻ với nhau quá nhiều ký ức chung. Hơn nữa, chúng tôi là chị em sinh đôi nên cảm xúc về những ký ức đó cũng gần gần bằng nhau. Suy nghĩ cũng gần gần bằng nhau. Đôi khi chúng tôi còn mơ chung một giấc mơ. Thế nên chúng tôi phải đọc tiểu thuyết của nhau để tránh đi những đoạn trùng lặp. Cứ như thế, hai chị em họ cùng viết với nhau. Cho đến mùa hè năm ngoái thì cô cho ra đời cuốn tuyển tập truyện ngắn đầu tiên của mình. Tôi đã hỏi tuyển tập truyện ngắn ấy có ý nghĩa như thế nào đối với cô. Cô thoáng dao động, không còn giữ được cái dáng vẻ nhẹ nhàng khi cô kể chuyện một năm với 3 triệu won, hay cách cô sống bình thản suốt khoảng thời gian chưa được ai biết đến tên tuổi mình. Cô ngập ngừng rồi lại im lặng. Đôi mắt cô thoáng nhòa lệ. Sự im lặng kéo dài một lúc lâu. Tiếng mưa vẫn gõ đều ngoài cửa sổ. Thế rồi cô khẽ nói: mỗi lần nhìn thấy cuốn sách ấy, tôi lại thấy xót xa. Hóa ra gặp không đúng chủ thì mọi chuyện lại hóa ra thành như thế đó. Có thể sẽ có người nghĩ rằng làm gì mà đến mức độ ấy. Thế nhưng đối với các tác giả, một cuốn sách không thể đơn thuần giải thích được chỉ bằng một câu nói. Cuốn sách nào cũng nhờ có tác giả mà mới được xuất hiện trên đời này. Nhờ tác giả mới được người ta nhận xét, bình luận. Nhờ tác giả mà nó có thể phát triển, lớn lên hay chết đi. Nó giống như một sinh mệnh. Chịu trách nhiệm cho một cuộc đời hẳn có nhiều điều không dễ dàng. Bởi thế nên cô ấy mới cần mình được biết đến, cần một cái tên cho bản thân mình. Đó là cách cô xây một căn nhà kính bảo vệ cho những sinh mệnh của mình. Vì thế nên tôi mới tham dự cuộc thi này. Tôi cũng nghĩ rằng đây sẽ là lần cuối cùng tôi tham gia thi thố. Trước khi phỏng vấn, tôi đã đọc tiểu thuyết của cô. Cuốn tiểu thuyết mang lại cảm giác khác hẳn so với tuyển tập truyện ngắn. Cuốn tiểu thuyết nhẹ nhàng, trong sáng hơn nhiều so với cảm giác tối tăm mà cuốn sách đầu tiên mang lại. Tôi muốn thoát ra khỏi bầu không khí đó. Tôi vốn là người tiêu cực, cũng hay buồn rầu. Dạo gần đây tôi muốn viết một cuốn tiểu thuyết tươi sáng, mang lại những tưởng tượng bay bổng nhiều hơn. Tác phẩm đoạt giải là cuốn tiểu thuyết thứ 3 của cô. Ý tưởng của tác phẩm bắt nguồn từ con chó cô nuôi. Nó bị mù từ lâu do căn bệnh viêm tủy sống. Trong tác phẩm, con chó xuất hiện trong vai trò người bạn duy nhất của nhân vật chính. Suốt quá trình viết, lúc nào tôi cũng cảm thấy bất an. Lúc nào tôi cũng có cảm giác sắp có chuyện không hay xảy ra với thằng nhóc. Cô gọi con chó là thằng nhóc. Vì thế nên tôi đã cố viết thật nhanh cho chóng hoàn thành cuốn tiểu thuyết. Dự cảm xấu luôn đúng. Khi đang viết được nửa chừng cuốn tiểu thuyết thì chú chó đột nhiên qua đời. Nó đã sống với tình trạng bệnh tật suốt 12 năm trời. Theo lời bác sĩ thú y, nó cũng đã tận hưởng trọn vẹn cuộc đời mình. Chú chó chết đi. Suốt một tuần liền cô không thể viết. Suốt một tuần liền cô không thể làm được việc gì. Nó đã ở bên cô suốt những khi cô viết, đến mức đôi lúc cô còn không phân biệt được là mình đang viết hay nó đang viết. Thế rồi cô cũng quay trở lại với việc viết lách như cũ. Viết xong, tự nhiên cô có ý nghĩ rằng mình buộc phải mang tác phẩm này đi dự thi. Thế nên tôi được như ngày hôm nay có lẽ là do được thằng nhóc giúp. Khi biết tin đoạt giải, tôi đã nghĩ rằng nếu có thằng nhóc ở đây thì tôi sẽ phải cảm ơn nó biết nhường nào. Thật tiếc vì tôi đã không thể chia sẻ niềm vui cùng với nó. Cuộc sống của cô ngày nào cũng như ngày nào. Ngủ dậy vào lúc 9 giờ sáng, ngồi viết đến 4 giờ chiều. Khoảng 7 giờ tối ra ngoài đi dạo. Lúc quay về sẽ đọc sách đến khoảng 1 giờ sáng rồi đi ngủ. Hễ cứ phá vỡ nhịp điệu này là cô cảm thấy lo lắng. Thế nên dù có chuyện vui hay buồn gì xảy ra, cô vẫn cố giữ đúng nhịp sống thường ngày của mình. Trước khi viết tiểu thuyết, tôi cũng là người thích đùa. cũng thân thiết với mọi người chung quanh. Thế nhưng dần dần việc kết giao trở nên khó khăn hơn. Lúc ở nhà một mình, tôi đã nghĩ đến việc giao tiếp và các cách giao tiếp. Mang những điều đó vào trong tiểu thuyết thật là điều thú vị. Theo lời cô nói, thì lần này cô đã thực hiện cả một chuyến hành trình đến đây để gặp các chủ nhân của những giải thưởng khác và kết nối các mối quan hệ với họ. Khi đọc cuốn tiểu thuyết này, ai cũng có thể tìm ra cho mình một cách giao tiếp mới. Đến cuối cùng, ai cũng có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc lan tỏa. Mặc dù vậy, chị vẫn còn cô đơn còn gì? Đột nhiên tôi thấy bực trong lòng, bèn lớn tiếng với cô. Vì điều đó gần đây cũng trở thành vấn đề quan trọng đối với tôi. Viết tiểu thuyết là việc chỉ có thể làm được một mình, và càng mất nhiều thời gian càng tốt. Thế nên mỗi ngày trở về nhà, chỉ có một căn phòng trống trải chờ đợi mình. Nhìn mùa xuân trôi qua bên ngoài cửa sổ, tôi thường cảm thấy lòng buồn tên vì cảm giác mình đang không sống được trọn cuộc đời này. Cô gật đầu như thể đã hiểu hết những gì tôi nói. Vì ít vận động nên cô luôn bị đau bên vai phải đến mức đôi khi còn khó thở. Tất cả chỉ vì tiểu thuyết. Công việc không ai sai khiến, cũng chẳng được bù đắp lại điều gì. Tôi không hạnh phúc, nhiều khi còn thấy mình bất hạnh. Thế nhưng viết tiểu thuyết, nói thế nào nhỉ? Nhất là tiểu thuyết dài thường sẽ khiến độc giả bỏ ra 4-5 tiếng đồng hồ để đọc. Không phải ai cũng có thể lấy được của người khác chừng ấy thời gian. Đối với tôi, khoảng thời gian ấy có sức mê hoặc rất lớn. Khoảng 3 năm trước, cơn đau vai quá nặng khiến cô phải dành phần lớn thời gian nằm trên giường. Lúc ấy, cô chỉ có thể đọc sách hoặc nằm nhìn lên trần nhà. Hồi mới viết, tôi tự tin lắm. Nhưng càng viết thì sự tự tin càng giảm sút. Lúc nào tôi cũng nghĩ rằng có khi mình phải từ bỏ thôi. Thế nhưng khi được hỏi cô sẽ dùng tiền thưởng vào việc gì, cô chỉ bật cười vui vẻ rồi lặp lại câu trả lời: số tiền ấy sẽ giúp cô viết được lâu hơn. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cô hạnh phúc khi nói về chuyện viết lách. Hồi trước mượn sách ở thư viện về đọc, tôi thậm chí đã ngồi chép lại vì tiếc tiền mang đi photo. Thời gian gần đây tôi có tiền mua sách về đọc, chỉ cần thế thôi đã đủ thấy mình giàu có lắm rồi. Đọc sách đi mượn khiến tôi có cảm giác mình phải đi mượn cả nội dung trong đó. Còn sách tự mua về đọc giống như mình được sở hữu cả nội dung trong đó vậy. Ngoài người em sinh đôi, cô còn có thêm một chị gái và một em trai nữa. Mọi người trong gia đình cô hơi khô khan. Tin cô nhận giải chỉ khiến căn nhà rộ lên vui vẻ được một chút rồi đâu lại vào đó. Cuối cùng, chúng tôi nói chuyện về mẹ cô. Có đến 2 đứa con gái suốt ngày ngồi lì trong phòng viết lách. Liệu trái tim người mẹ sẽ cảm thấy thế nào? Bây giờ nhìn lại mới thấy có lẽ mẹ tôi cũng đã khổ sở chẳng kém gì chúng tôi. Có lẽ mẹ cũng đã phải nhẫn nhịn chịu đựng chúng tôi rất nhiều. Giọng cô nhỏ dần rồi im lặng. Cô cúi gục đầu xuống giấu những giọt nước mắt. Thế nhưng giờ mẹ bảo, nhìn chúng tôi cạnh nhau trước màn hình máy tính, mẹ cảm thấy hạnh phúc, tự hào vô cùng. Cô nói cô muốn trở thành một người tốt hơn là một nhà văn giỏi. Người viết văn luôn muốn được trở thành người thành thật. Kết thúc buổi phỏng vấn, bỗng nhiên tôi thấy tâm hồn mình như thanh sạch hơn. Chiếc áo ướt cũng đã khô, nhẹ bẩn như mây. Khác với không khí hào hứng chuẩn bị chào đón những tác giả đoạt giải của Muhadone, cô vẫn lặng lẽ, bình thản mỉm cười. Cô để lỡ mất chuyến xe cuối cùng về Wanchu nên phải nghỉ lại ở nhà tôi một đêm. Sáng tỉnh dậy, tôi đã thấy cô lặng lẽ chớp đôi mắt đen. Cô bảo cô thường khó ngủ mỗi lần gặp một người mới hay xảy ra một chuyện gì khác lạ. Chúng tôi cứ thế nằm bên cạnh nhau trong căn phòng đầy sách phủ bụi, chẳng ai nói với nhau câu gì. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nằm cạnh một người lạ. Đây cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy lòng mình thanh thản đến thế khi ở yên lặng ở bên cạnh một người khác mà không cần phải nói gì. Cảm giác như chúng tôi là chị em gái ruột cùng một nhà. Có lẽ vì điều kiện để duy trì cuộc sống của cô so với tôi cũng không có gì khác biệt. Vì cuộc sống của những người viết tiểu thuyết dù có khác nhau đến đâu thì rốt cuộc vẫn giống nhau mà thôi. Hai chúng tôi chia nhau ăn một quả cam rồi cô rời đi Seoul. Chúng tôi khẽ ôm lấy nhau tạm biệt. Bờ vai cô nhỏ bé mà ấm áp quá. Cô vẫy tay chào tôi qua tấm cửa kính ô tô. Chiếc xe rời đi, tôi còn lại một mình, cũng quay lưng rời bước. Trong lòng nhen lên ý nghĩ không biết bao giờ có thể gặp lại được cô. Nhà cô rất xa Seoul, lại không dùng điện thoại di động. Vậy nhưng càng như thế thì đến lúc gặp được nhau, cuộc gặp gỡ mới càng trở nên quý giá. Cho đến lúc gặp lại, xin gửi đến cô lời động viên và chúc sức khỏe. Quý thính giả vừa nghe xong phần cuối của tiểu thuyết Những lá thư không lời hồi âm của tác giả Eugene Chan, được dịch bởi Sơn Châu qua giọng đọc Quỳnh Thi. Cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần đọc truyện tiếp theo.

0: ốc câu xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa.
0: Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Thắng Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 9 tháng 6 đến 15 tháng 6. Hành lá ba bó 99 sen, củ cải trắng 69 sen bao, cải thìa 99 sen bao, cải rổ 1 đồng 29 bao, trứng gà hiệu sinh nấp 1 vị 99 sen, nước tương hiệu Golden Mountain 1 đồng 99, bún tươi hiệu Sunny 2 bao 2 đồng 49, miễn liền non sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, há cào đông lạnh Kimbo 6 đồng 99 bịch, nước dừa đông lạnh hiệu Aroi 1 đồng 49, gà thơm hiệu Sunny 25 bao 27 đồng 99 bao, tặng một chai nước mắm mập. Sầu riêng không hột Thái Lan hiệu RID 10 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở trang phong phú khác. Kính mời quý khách.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
9: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.

0: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
1: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới.

0: mà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
1: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
0: Ừ.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Quang Trương,
1: Thùy Trang.
0: Xin kính chào quý vị. Và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình tin tức News at Night.
1: Chương trình được thực hiện vào thứ Sáu ngày 12 tháng 6 năm 2026.
0: Và ngay sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết quốc tế đầu tiên. Bản tin quốc tế đầu tiên cho biết quy định siết chặt nhập cư của khối EU bắt đầu có hiệu lực. Sau 11 năm kể từ cuộc khủng hoảng di dân do làn sóng người tị nạn Syria và sau nhiều năm thương lượng căng thẳng giữa các thành viên của Liên hiệp châu Âu, Hiệp ước tị nạn và di dân bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay 12 tháng 6. Văn bản này siết chặt kiểm soát nhập cư, gia tăng cơ chế chia sẻ trách nhiệm tiếp nhận người di cư giữa các nước Liên Âu. Từ nay cho tới cuối năm thì 21.000 người xin tị nạn sẽ phải được phân bổ trong 27 quốc gia thành viên của Liên hiệp châu Âu. Và nếu từ chối tiếp nhận thì các quốc gia bướng bỉnh từ chối sẽ phải đóng góp vào quỹ đoàn kết khoản tiền là 20.000 euro cho mỗi trường hợp bị từ chối. Nghị sĩ châu Âu đó là Alessandro Siriani thuộc đảng của Thủ tướng Ý bà Meloni đã tham gia xây dựng danh sách của các quốc gia được xem là an toàn mà công dân của họ sẽ ít có khả năng được chấp nhận quy chế tị nạn. Tuy nhiên, nhiều quốc gia hiện vẫn chưa được sự sẵn sàng áp dụng việc siết chặt các thủ tục này.
1: Trong khi đó, Uganda đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh Ebola. Ngày 11 tháng 6, thì Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi CDC Châu Phi xác nhận là tình hình dịch bệnh Ebola tại Uganda hiện nằm trong tầm kiểm soát, đồng thời đánh giá cao năng lực truy vết tiếp xúc của quốc gia này trước những diễn biến phức tạp tại khu vực biên giới. Phát biểu trước báo giới, ông Jean Kasiya là người đứng đầu CDC Châu Phi khẳng định dịch bệnh thực sự đang được kiểm soát ở Uganda. Chính phủ đã thực hiện nghiêm túc công tác quản lý dịch đến khi xác định được 792 trường hợp tiếp xúc gần và đang thực hiện theo dõi tích cực đối với tất cả các cá nhân này. Trong chuyến thăm Uganda gần đây, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO là ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng đã biểu dương chiến lược ứng phó của nước này. Ông đặc biệt nhấn mạnh tỷ lệ tử vong thấp dưới 1% là minh chứng cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hạ tầng y tế và phản ứng nhanh nhạy của đội ngũ cán bộ địa phương. Trái với tình hình ổn định tại Uganda, quốc gia láng giềng Congo đang phải đối mặt với tình thế nguy cấp. CDC Châu Phi đã bày tỏ lo ngại về công tác truy vết tại Congo khi số người được theo dõi mới chỉ dừng ở mức khoảng 5.000 người, trong khi con số thực tế cần thiết phải là 24.000 người.
0: Hai vị Tổng thống Mỹ và Nga đặt mục tiêu bình thường hóa mối quan hệ. Đại sứ của Nga tại Mỹ đó là ông Dachev cho biết Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt mục tiêu khôi phục mối quan hệ liên chính phủ song phương bình thường giữa hai quốc gia. Và theo hãng thông tấn TASS, thì phát biểu tại buổi tiếp đón nhân ngày quốc khánh của Nga được tổ chức vào ngày 12 tháng 6 tại Đại sứ quán của Nga ở Washington, thì ông Dachev cho biết là Moscow hoan nghênh cách tiếp cận mang tính xây dựng và thực tế của chính quyền Hoa Kỳ hiện nay trong nỗ lực khôi phục mối quan hệ song phương vốn bị ảnh hưởng trong những năm trước. Ông Dachev đã nhấn mạnh rằng dù tiến trình cải thiện mối quan hệ vẫn đối mặt với những khó khăn do bối cảnh địa chính trị kéo dài, điều quan trọng là lãnh đạo của hai nước đã thiết lập được đường dây liên lạc cá nhân và cũng đặt ra một nhiệm vụ khôi phục mối quan hệ bình thường giữa Nga và Hoa Kỳ, đáp ứng mong muốn của người dân hai bên. Lần liên lạc gần đây nhất giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump diễn ra vào cuối tháng 4.
1: Cũng liên quan đến bản tin quốc tế, Ngân hàng Thế giới hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Ngày 11 tháng 6, thì Ngân hàng Thế giới đã hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu xuống mức thấp nhất kể từ đại dịch COVID-19, đồng thời cảnh báo về những tác động kinh tế ngày càng lan rộng do xung đột tại Trung Đông gây ra đối với các nước trên thế giới. Trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu vừa công bố, Ngân hàng Thế giới là dự báo kinh tế toàn cầu chỉ đạt mức tăng trưởng khoảng 2.5% trong năm nay, thấp hơn so với mức là 2.9% của năm trước, trong khi lạm phát dự báo là sẽ ở mức khoảng 4%. Ngoài ra, thì định chế này cũng điều chỉnh hạ dự báo tăng trưởng của 2/3 số quốc gia trên toàn thế giới. Kinh tế của Trung Cộng được dự báo là chỉ đạt được tới mức là 4.2% trong năm nay, giảm mạnh so với 5% của năm ngoái và thấp hơn mức 4.4% đưa ra hồi tháng 1. Ấn Độ là được dự báo là đạt mức tăng trưởng khoảng 6.6%, giảm mạnh so với mức tăng là 7.7% của năm ngoái. nhưng vẫn giữ vị trí là nền kinh tế lớn, tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Đối với các nền kinh tế đang phát triển và mới nổi, WB đã điều chỉnh giảm khoảng 0.4 điểm phần trăm tăng trưởng năm nay xuống 3.6%, mức thấp nhất thời hậu đại dịch COVID-19.
0: Tìm thấy 53 thi thể sau trận động đất ở tại Phi Luật Tân. Thưa quý vị, Phi Luật Tân vào ngày 11 tháng 6 vừa qua cho biết lực lượng cấp cứu đã tìm thấy 53 thi thể sau trận động đất có độ mạnh là 7.8 độ Richter xảy ra ngoài khơi của tỉnh Sarangani ở miền nam của nước này, trong khi công tác tìm kiếm và cứu nạn vẫn còn đang tiếp tục. Cơ quan thảm họa thiên tai của Phi Luật Tân cho biết là số nạn nhân mới được tìm thấy cao hơn mức là 45 người được công bố hôm 10 tháng 6. Theo cơ quan này, thì các hoạt động tìm kiếm hiện vẫn tiếp tục được triển khai ở tại 12 khu vực, với sự tăng cường nhân lực từ nhiều địa phương khác. Và theo các nguồn tin thì có khoảng 31 người vẫn đang bị coi là mất tích sau vụ động đất. Tính đến sáng ngày 11 tháng 6, thì Viện Núi Lửa và Địa chấn học của Phi Luật Tân đã ghi nhận hơn 2.223 dư chấn. Hiện thì có khoảng 6.995 người đang ở tại các trung tâm tạm trú sau khi trận động đất làm hư hại hơn 12.600 ngôi nhà và các thị trấn và thành phố. Nhiều khu vực vẫn chưa có điện, trong khi nhiều ngôi nhà vẫn bị cô lập do đất lở.
1: Chuyển sang phần tin Nhật Bản và Mã Lai, hai đất nước này đang tăng cường hợp tác an ninh hàng hải và năng lượng. Thủ tướng Nhật Bản là Takashi Sane đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Malaysia là Anwar Ibrahim tại văn phòng Thủ tướng Nhật Bản vào thứ Tư ngày 10 tháng 6. Hai bên đã trao đổi sâu rộng về các vấn đề như an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng và hợp tác kinh tế và thương mại, đồng thời đã xác nhận là sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Trong khi bước vào hội đàm, Nhật Bản đã tổ chức lễ đón chính thức theo nghi thức ngoại giao tại Phủ Thủ tướng. Phát biểu tại cuộc họp báo, bà Takashi cho biết là Nhật Bản và Malaysia là những đối tác quan trọng cũng chia sẻ các giá trị về nguyên tắc cơ bản, đồng thời đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tầm nhìn Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, tự do và rộng mở. Năm 2027 sẽ đánh dấu 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Malaysia. Hai bên đã xác nhận là sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị lâu dài được vun đắp qua nhiều năm, dựa trên nền tảng là chính sách hướng đông do cựu thủ tướng Malaysia là Mahathir Mohamad khởi xướng vào thập niên 1980. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin quốc tế. Sau một vài thông tin thương mại của đài, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và chứng khoán.
2: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Embry Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
6: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, điều trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
6: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Elridge.
6: Điện thoại 832-939-8956.
1: Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết cảnh báo về nắng nóng đang bao trùm nước Hoa Kỳ. Cơ quan thời tiết quốc gia viết tắt là NWS ngày 11 tháng 6 đã ban hành hàng loạt cảnh báo nắng nóng tại nhiều khu vực trên cả nước khi nhiệt độ và độ ẩm tăng cao, ảnh hưởng từ bờ Tây, vực Trung Tây cho đến khu vực Đông Bắc và vùng Trung Đại Tây Dương, miền Trung và miền Bắc California. Nhiệt độ dự trù sẽ lên tới 103 độ F. Vùng Central Valley của California cũng có lệnh cảnh báo là nắng nóng, nhiệt độ có thể lên tới 105 độ F ở Bakersfield và Fresno từ thứ Năm cho tới thứ Bảy. Ở vùng Trung Tây thì lệnh cảnh báo nắng nóng từ Detroit, Michigan tới South Bend, Indiana và Cleveland, Ohio, nhiệt độ dự trù là trên 100 độ F. Và ở vùng Đông Bắc thì lệnh cảnh báo nắng nóng trải dài từ Vermont, New York với nhiệt độ là 104 độ F. Cơ quan thời tiết quốc gia đã khuyến cáo người dân là hạn chế các hoạt động ngoài trời trong thời gian nắng nóng cao điểm, bổ sung nước đầy đủ và theo dõi sát các cảnh báo thời tiết.
0: Bản tin kế tiếp cho biết là hãng xe Ford thu hồi hơn 548.000 xe tại Hoa Kỳ. Cơ quan quản lý an toàn giao thông đường bộ quốc gia của Hoa Kỳ, viết tắt là NHTSA, ngày 11 tháng 6 cho biết là tập đoàn xe Ford này đang tiến hành thu hồi khoảng 548.463 xe tại thị trường của Mỹ do ảnh hưởng tới vấn đề cái bộ phận để mà gắt tay. Theo cơ quan quản lý an toàn giao thông đường bộ quốc gia thì vấn đề này ở lớp bạ chrome của bệ gác tay có thể bị phồng và bong chóc theo thời gian, có nguy cơ tạo ra các cạnh sắc nhọn. Người ngồi trên xe khi mà tiếp xúc với lại cạnh sắc này sẽ bị nguy cơ bị thương cao hơn. Cơ quan quản lý an toàn giao thông đường bộ quốc gia cho biết thêm, đợt thu hồi này ảnh hưởng đến một số dòng xe Ford như là Expedition phiên bản từ năm 2018 cho đến 2024. Nguyên nhân có thể xuất phát từ việc phần ốp mạ C của bệ tì tay trung tâm do một nhà cung cấp sản xuất theo các thông số không đáp ứng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của xe Ford. Để sửa lỗi này thì phía cơ quan quản lý cho biết các đại lý sẽ tiến hành kiểm tra và thay thế cái bệ hệ thống gác tay trung tâm nếu cần thiết, hoàn toàn miễn phí cho khách hàng.
1: Một bản tin Hoa Kỳ tiếp nối, đệ nhất phu nhân Melania ra mắt quỹ đầu tư dành cho trẻ em. Đệ nhất phu nhân Melania Trump và Bộ trưởng Tài chính là Scott Bessent hôm thứ Năm đã công bố triển khai quỹ nuôi dưỡng tương lai là Fostering the Future Accounts. Đây là một phiên bản mở rộng từ quỹ đầu tư tài khoản Trump, Trump Accounts, chương trình hỗ trợ 1.000 Mỹ Kim cho mỗi trẻ sơ sinh có cha mẹ đã ghi danh và mở tài khoản. Tiếp nối các hoạt động hỗ trợ trẻ em trong hệ thống chăm sóc thay thế trước đây của mình. Đệ nhất phu nhân Melania cho biết là hướng dẫn liên bang mới sẽ cho phép các cơ quan bảo vệ phúc lợi trẻ em đóng vai trò là người giám hộ pháp lý để mở tài khoản cho các em. Các tài khoản này sẽ chính thức tiếp nhận nguồn tiền đóng góp vào ngày Quốc khánh Hoa Kỳ vào ngày 4 tháng 7. Để đủ điều kiện tham gia chương trình, đứa trẻ phải là công dân Hoa Kỳ, sinh trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 đến ngày 31 tháng 1 năm 2028.
0: Bản tin kế tiếp cho biết Hạ viện của Hoa Kỳ đã bác đề xuất gia hạn chương trình giám sát tình báo. Hạ viện Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 6 đã bác bỏ dự luật gia hạn trong thời gian ngắn đối với lại điều khoản mang số 702 của đạo luật giám sát tình báo nước ngoài, tức là FISA, khiến cho một trong những công cụ tình báo quyền lực nhất của Hoa Kỳ phải đứng trước nguy cơ hết hiệu lực vào ngày thứ Sáu. Cuộc bỏ phiếu thất bại liên quan đến chương trình giám sát không cần lệnh khám xét quy mô lớn, và sau khi các dân biểu của đảng Dân Chủ cùng với lại 19 dân biểu của đảng Cộng Hòa phản đối việc gia hạn thẩm quyền này trong bối cảnh diễn ra cuộc tranh cãi về kế hoạch của Tổng thống Donald Trump. Chương trình này cho phép các cơ quan tình báo của Hoa Kỳ thu thập thông tin liên lạc của các mục tiêu của nước ngoài ở bên ngoài lãnh thổ của Hoa Kỳ mà không cần lệnh của tòa án. Giới chức Washington cho rằng đây là một công cụ then chốt trong công tác phòng chống khủng bố và các nhiệm vụ an ninh quốc gia khác.
1: Kính thưa quý vị, tiếp nối một bản tin Hoa Kỳ cho biết mật mã đe dọa Tổng thống Donald Trump xuất hiện ở Công viên Quốc gia. Bộ Tư pháp đang mở cuộc điều tra sau khi các con số 8647 thường dùng để ám chỉ đe dọa Tổng thống Trump xuất hiện trên thảm cỏ tại Công viên Quốc gia National Mall. Hình ảnh từ hệ thống camera trực tuyến EarthCam cho thấy là các con số 8647 được tạo bởi nhiều mảng cỏ úa màu nâu xuất hiện trên bãi cỏ ở National Mall, ít nhất là từ chiều ngày 10 tháng 6. 8647 thường được những người phản đối Tổng thống Donald Trump sử dụng nhằm thể hiện bất đồng, nhưng chính quyền Trump coi đây là mật mã đe dọa tính mạng ông. Hai con số 8647 đã từng gây tranh cãi sau khi cựu giám đốc FBI là James Comey đã bị truy tố liên quan bài đăng trên mạng xã hội có hình những vỏ sò được xếp thành số 8647.
0: Chuyển sang phần tin đời sống, thưa quý vị, một chú voi có tên là Tarak dự đoán đội Đức sẽ thắng trận mở màn World Cup theo cách đầy bùng nổ. Dù phải đến Chủ nhật ngày 14 tháng 6 tới đây thì đội tuyển của Đức mới có trận đấu đầu tiên tại World Cup gặp Curaçao. Tuy nhiên kết quả dường như đã được định đoạt, ít nhất là theo dự đoán của Tarak, một chú voi châu Á sinh ra tại Đức và hiện sống ở sở thú của Cologne. Khi mà đứng trước hai trái banh túc cầu được trang trí bằng màu cờ của hai quốc gia, Tarak đã đưa ra quyết định chớp nhoáng, chiến thắng sẽ thuộc về Đức. Trong khi một trận đấu túc cầu thường kéo dài ít nhất là 90 phút, thì chú voi Đức này lại lao thẳng về phía quả banh, mang màu cờ của Đức ngay lập tức. Với trọng lượng là 4,5 tấn thì nó đã giẫm đạp lên trái banh cho đến khi nó vỡ tung với một tiếng nổ lớn. Tôi nghĩ kết quả không thể rõ ràng hơn thế nữa. Người chăm sóc Tarak đó là bà Enid Warner cho biết nó lao thẳng vào trái banh của đội Đức, đè bẹp nó và tạo ra một tiếng nổ lớn, và tôi nghĩ chúng ta sẽ giành chiến thắng một cách đầy bùng nổ, bà nói. Dù tin hay là không, tuy nhiên đội Đức vẫn hy vọng sẽ giành được chiến thắng hơn.
1: Kính thưa quý vị, một bản tin tiếp nối, điện thoại thông minh đã khiến tỷ lệ sinh con sụt giảm. Hai nghiên cứu mới đây đã chỉ ra là mối liên hệ giữa việc tỷ lệ sinh sụt giảm và sự xuất hiện của điện thoại thông minh. Tình trạng sụt giảm tỷ lệ sinh con trên toàn cầu bắt đầu vào năm 2007, cũng là năm Apple ra mắt chiếc iPhone đầu tiên. Một nghiên cứu đã được công bố vào thứ Hai ngày 8 tháng 6 vừa qua bởi Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia, cho thấy là iPhone là nguyên nhân dẫn đến khoảng một nửa mức sụt giảm tỷ lệ sinh con trong giai đoạn từ năm 2007 cho đến 2011. Tác động rõ rệt nhất được ghi nhận ở nhóm người dưới 24 tuổi. Nhà nghiên cứu đã đưa ra giả thuyết rằng giới trẻ bắt đầu dành nhiều thời gian tương tác xã hội qua điện thoại hơn là gặp gỡ trực tiếp. Hệ quả là do họ ít quan hệ tình dục và ít có khả năng mang thai hơn. Nghiên cứu thứ hai cũng cho thấy tỷ lệ sinh ở thanh thiếu niên đã giảm nhanh hơn khi việc sử dụng điện thoại thông minh trở nên phổ biến. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ. Sau một vài thông tin thương mại của đài, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan đến Việt Nam và giải trí.
7: Nhà khoa học Vinh Cũ và đất Nghĩa Trang Forsport Fox Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
8: Thứ Sáu, ngày 19 tháng 6,
7: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
0: Chuyển sang phần tin Việt Nam, thưa quý vị, dắt chó mà không đeo cái rọ để mà khóa miệng chó ra ngoài đường sẽ bị phạt 2 triệu đồng. Kể từ ngày 1 tháng 8 thì người dắt chó đến nơi công cộng nhưng mà không đeo cái rọ để mà khóa mõm chó hoặc là không có xích giữ chó sẽ bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng. Theo Nghị định số 204 của Chính phủ ngày 11 tháng 6 thì quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. Hành vi thả rông chó ra nơi công cộng mà không có người dắt cũng bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng. So với luật quy định hiện hành thì mức phạt nêu trên đã tăng thêm từ 400.000 đến 1,2 triệu. Mức phạt theo quy định cũ là 600.000 cho đến 800.000 đồng. Theo quy định mới thì người nuôi động vật nhưng mà không có tiêm vaccine và các biện pháp phòng bệnh bắt buộc khác bị phạt từ 200.000 đến 300.000 đồng. Mức phạt 1 đến 2 triệu đồng áp dụng với hành vi không tiêm phòng vaccine dạy cho động vật. Người không cách ly, chăm sóc, chữa bệnh cho động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh bị phạt đến 1,5 triệu. Người vứt động vật mắc bệnh chết và sản phẩm ra của chúng ra nơi công cộng hoặc là buôn bán động vật mắc bệnh truyền nhiễm sẽ bị phạt 5 đến 6 triệu đồng.
1: Trong khi đó, đề xuất xác thực danh tính người bán thực phẩm trên mạng, Bộ Y tế vừa có văn bản giải trình là tiếp thu một số ý kiến trong quá trình xây dựng dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi. Góp ý vào dự thảo, Bộ Công an cho rằng dự thảo ban đầu mới là đề cập đến quảng cáo thực phẩm trên không gian mạng, trong khi thực tế cho thấy đối tượng vi phạm đang thay đổi phương thức hoạt động rất nhanh. Xu hướng hiện nay là tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng thông qua các sàn thương mại điện tử, Facebook, TikTok và hình thức bán hàng trực tuyến khác. Đây được xem là một trong những nguyên nhân đã khiến việc truy vết và xử phạt vi phạm trở nên khó khăn hơn so với mô hình kinh doanh truyền thống. Từ thực tế nêu trên, thì Bộ Công an đã đề nghị dự luật cần yêu cầu nền tảng xác thực danh tính người bán thực phẩm. Việc xác thực người bán là điều kiện cần thiết để ngăn chặn tình trạng sử dụng tài khoản ảo, thay đổi danh tính hoặc đóng tài khoản sau khi xảy ra vi phạm.
0: Tìm thấy thêm một thi thể trong cửa hàng bị phóng hỏa tại Vĩnh Long. Thưa quý vị, trưa ngày 10 tháng 6, thì công an đã phát giác thi thể của nữ nạn nhân 42 tuổi, ngụ ở xã Thanh Trì, tại khu vực cầu thang trong cửa hàng. Nạn nhân được xác định đó là giáo viên, có mặt tại cửa hàng cùng nhiều người khác vào sáng ngày 8 tháng 6. Khi thấy cháy thì nhiều người đã tháo chạy ra bên ngoài, nhưng mà cô giáo thì bị kẹt ở bên trong. Sáng hai hôm trước thì cửa hàng photocopy kim kinh doanh văn phòng phẩm ở tại xã Bình Đại đã bị bốc cháy dữ dội. Và sau khi khống chế được hỏa hoạn, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của ông Trần Ngọc Lý, 82 tuổi, là cha của chủ cửa hàng. Qua xác minh ban đầu thì công an của tỉnh Vĩnh Long nghi là còn người mắc kẹt ở bên trong. Tuy nhiên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do một phần của tầng 1 của cửa hàng đã bị sập, vách tường hai bên hư hỏng nặng sau vụ cháy, có nguy cơ bị sụp đổ bất cứ lúc nào. Công an của tỉnh Vĩnh Long đã tạm giữ Trần Ngọc Linh, 53 tuổi, anh ruột của chủ cửa hàng, con của ông Lý, để mà điều tra hành vi phóng hỏa. Bước đầu thì Linh khai do mâu thuẫn tranh chấp tài sản với là gia đình, nên sáng ngày 8 tháng 6 đến cửa hàng của em trai để mà phóng hỏa.
1: Tiếp nối một bản tin Việt Nam cho biết, bắt nữ giám đốc lừa 1.000 tỷ đồng từ các sản phẩm rau má. Theo Công an thành phố Hà Nội, tháng 10 năm 2020, Mai Hà Trang đã mua lại công ty Hoàng Long với giá là 10 triệu đồng và đổi tên thành công ty CCV. Vào ngày 24 tháng 3 năm 2022, công ty này đã điều chỉnh tăng vốn điều lệ lên thành 200 tỷ đồng. Việc quảng bá vốn điều lệ 200 tỷ đồng là nhằm tạo dựng hình ảnh đẹp, giúp Trang có thể huy động vốn của các nhà đầu tư. Công ty CCV đã mở văn phòng đại diện tại Hà Nội, Sài Gòn, Bắc Ninh, Hải Phòng để quảng bá thông tin, hình ảnh về việc đang đầu tư, phát triển dự án trồng rau má tại tỉnh Long An và sản xuất thực phẩm chức năng và mỹ phẩm từ rau má, đem lại lợi nhuận cao. Do tin tưởng, hàng nghìn nhà đầu tư đã góp vốn hợp tác kinh doanh với công ty thông qua 2.784 hợp đồng với tổng số tiền là 1.038 tỷ đồng. Số tiền huy động được đối tượng chỉ sử dụng một phần nhỏ để duy trì hoạt động, còn lại Trang đã dùng để trả gốc lãi hàng tháng cho nhà đầu tư. Cho đến tháng 4 năm 2023, công ty CCV không còn khả năng thanh toán tiền lợi nhuận cam kết hàng tháng.
0: Liên hoan phim Tribeca đã trình chiếu phim được đóng bởi con người do AI tạo ra. Theo hãng Reuters, thì liên hoan phim Tribeca Festival được cho là đã tạo dấu mốc lịch sử khi mà trở thành một liên hoan phim lớn đầu tiên chấp nhận một bộ phim người thật đóng được tạo bằng trí tuệ nhân tạo mang tên là Dreams of Violets. Theo đạo diễn Ash Kusha, việc bộ phim được lựa chọn cho thấy là giá trị cốt lõi vẫn nằm ở câu chuyện hơn là phương thức sản xuất. Bộ phim lấy bối cảnh các sự kiện diễn ra tại Iran vào tháng Giêng 2026, kể về những người biểu tình bị mắc kẹt trong một con hẻm và được chứng kiến bởi một cậu bé quyết định hành động trước bạo lực. Tác phẩm được xem như là một đài tưởng niệm dành cho những biến cố và nạn nhân ở tại Iran trong nhiều thập kỷ qua. Kusa nhấn mạnh bộ phim không được tạo ra hoàn toàn bằng AI. Được thực hiện cùng em trai đó là Pooja Kusa, bộ phim hướng tới mô hình Hollywood 2.0, nơi mà AI hỗ trợ những dự án khó huy động được nguồn lực theo cách làm phim truyền thống, và tác phẩm ra mắt chính thức tại Tribeca vào ngày 10 tháng 6 vừa qua.
1: Tiếp nối, danh ca mùa Andrea Bocelli đã hát cổ vũ World Cup. Hôm qua ngày 11 tháng 6, danh ca mùa là Andrea Bocelli vừa ra mắt ca khúc DNA cùng Megan Thee Stallion, EJ và David Guetta trước thềm khai mạc FIFA World Cup 2026. Ca khúc do FIFA giới thiệu truyền tải thông điệp về sự kiên cường, đoàn kết và khát vọng, những giá trị đã được xem là DNA của bóng đá và người hâm mộ trên toàn thế giới. Theo đánh giá của Billboard, Bocelli đã mang đến chiều sâu cảm xúc cho bài hát, trong khi các nghệ sĩ trẻ đã đại diện cho tiếng nói của thế hệ mới, tạo nên sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Các nghệ sĩ sẽ trình diễn ca khúc tại lễ khai mạc World Cup ở Mexico. Bocelli cho biết, túc cầu luôn giữ vị trí đặc biệt trong cuộc đời ông và bày tỏ vinh dự khi hợp tác với các ngôi sao đương đại. Tên tuổi của ông gắn liền với các nhạc phẩm Besame Mucho, Time to Say Goodbye, Vivo Play. Trong khi đó, EJ đã nói là việc tham gia dự án gợi nhớ ký ức về World Cup 2002 tại South Korea. DNA nằm trong album chính thức của World Cup 2026 do FIFA sản xuất, bên cạnh các ca khúc đã được giới thiệu trước đó. Kính thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc chương trình New at Night. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Thùy Trang và Quang Trường kính gửi lời chào tạm biệt và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 89 độ và thấp 66 độ, gió tây bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực New York phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 91 độ và thấp 71 độ, gió tây bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Atlanta mây rải rác, nhiệt độ cao 92 độ và thấp 74 độ, gió tây bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Washington DC phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 91 độ và thấp 69 độ, gió tây bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Chicago phần lớn trời nhiều mây, nhiệt độ cao 83 độ và thấp 62 độ, gió tây nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Dallas mây rải rác, nhiệt độ cao 95 độ và thấp 76 độ, gió hướng nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Houston mây rải rác, nhiệt độ cao 91 độ và thấp 79 độ, gió nam đông nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Seattle phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 82 độ và thấp 60 độ, gió hướng bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực San Jose phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 89 độ và thấp 60 độ, gió tây bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles mây rải rác, nhiệt độ cao 82 độ và thấp 63 độ, gió tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Cosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
3: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại sẽ diễn ra Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tài Cứu Giúp. Năm nay đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hãy đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do các đức giám mục Italo De Oro, giáo phận Houston, đức cha Joan Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với vợ chầu thánh thể rước kiệu khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng các quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và các nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Và hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày thứ 6, ngày 26 và thứ 7, ngày 27 tháng 6 do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven, sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ là hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra đại hội còn có những đêm diễn nguyện, thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng cả trái tim. Đây không chỉ là đại hội, đây là nơi để trở về, nơi chữa lành. 160 năm, chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ân lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước, mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ thỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý Đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp mọi nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục Joan Kim Pio Nguyễn Duy Lộc, trưởng ban tổ chức.
4: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, những người tuổi cao hay bị ốm đau bệnh tật thường có nhu cầu xin trợ cấp Medicaid của chính phủ. Medicaid là một chương trình trợ cấp bảo hiểm sức khỏe do các tiểu bang quản lý dành cho người có thu nhập thấp, người cao tuổi và người khuyết tật. Để được chấp thuận hưởng Medicaid, quý vị cần phải hội đủ một số điều kiện khắt khe về thu nhập và tài sản, đặc biệt là quý vị không được chuyển tài sản, kể cả việc cho tặng, thừa kế cho con cháu, kể từ thời điểm 5 năm trước khi quý vị nộp đơn xin Medicaid. Chúng ta làm lụng, cực nhọc cả một đời, ai cũng muốn lập di chúc để lại tài sản cho con cháu đời sau. Thế nhưng đối với những người hưởng trợ cấp bảo hiểm sức khỏe theo chương trình Medicaid thì sẽ bị trở ngại như đã nói, vì họ không được phép mua bán, tặng cho tài sản trong thời hạn quy định khi nộp đơn xin trợ cấp. Thêm nữa, nếu quý vị để cho con cháu đứng tên nhà đất thì thuế nhà sẽ tăng ngay vì không còn tiêu chuẩn nhà ở của người cao tuổi. Những ai đang gặp phải trường hợp nan giải này, hãy đến luật sư David Vương. Chúng tôi sẽ có cách giúp quý vị hưởng Medicaid mà vẫn chuyển được nhà đất cho con cháu. Quý vị vẫn sử dụng đứng tên chủ quyền căn nhà như bình thường. Thủ tục tặng cho nhà cửa này hợp pháp vì sẽ qua đăng ký tại văn phòng luật sự quận Hạt. Người làm chứng và công chứng viên xác nhận chữ ký sẽ do văn phòng luật sư cung cấp. Quý vị nào muốn vừa được hưởng Medicaid, vừa chuyển được nhà cửa cho con cháu không bị mất tài sản vì phải trả lại chi phí bảo hiểm sức khỏe của Medicaid, xin liên lạc văn phòng luật sư David Phương trong chợ Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, và thứ 7 chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
3: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xong mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Island Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Island Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Island Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siemen, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Island Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Island Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Island Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
4: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới, tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
3: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Vietradio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.

Kính thưa quý vị, một số thay đổi gần đây đối với lại hiến pháp của Bắc Hàn đã được Quốc hội Nhân dân tối cao thông qua vào tháng 3, đã gây ra nhiều sự chú ý và làm dấy lên nhiều suy đoán và tranh luận. Những thay đổi này đã xóa bỏ 4 điều khoản từ phiên bản trước và đã sửa đổi 64 điều khoản khác. 3 điều khoản được sửa đổi đặc biệt thu hút sự chú ý cả Seoul và quốc tế. Thay đổi đầu tiên đó là xóa bỏ tất cả các tham chiếu đến nỗ lực thống nhất của Kim Il-sung và Kim Jong-il. Lần lượt đó là ông nội và cha của Kim. Nó bổ sung và bảo vệ lợi ích quốc gia như là một nguyên tắc bất biến vào các nguyên tắc hiện có của Bắc Hàn về độc lập, hòa bình và hữu nghị. Việc bổ sung mới phản ánh cách tiếp cận chính sách đối ngoại của Kim, ngày càng cân bằng sự phụ thuộc lâu dài của đất nước vào Trung Cộng, với mối quan hệ ngày càng thân thiết với lại Nga. Thay đổi thứ hai là loại bỏ tất cả các điều khoản trước đây và đề cập đến bình định thời chiến, một yếu tố cốt lõi trong các hiến pháp trước đây được ban hành dưới thời cha và ông nội của Kim Jong-un, với dự kiến đó là thống nhất bán đảo Triều Tiên và dựa trên dân tộc chung. Thay vào đó, một sự sửa đổi hiến pháp của năm 2024 đã gọi Nam Hàn là một quốc gia thù địch và loại bỏ mọi mục tiêu thống nhất khỏi kế hoạch của Bắc Hàn. Hiến pháp sửa đổi năm 2026 phản ánh mối quan điểm đó, và nó không hề đề cập gì đến thống nhất và đơn giản là xác định Nam Hàn là một quốc gia riêng biệt ở biên giới phía Nam và bổ sung rằng Bắc Hàn tuyệt đối không cho phép bất kỳ một sự xâm phạm nào vào lãnh thổ của mình. Thay đổi thứ ba định nghĩa lại vị trí chính thức của Kim Jong-un với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ từ lãnh đạo tối cao thành người đứng đầu của nhà nước. Lần đầu tiên Kim Jong-un được chính thức đặt trước Đại hội Nhân dân tối cao trong thứ tự các thể chế của nhà nước. Bản sửa đổi cũng đã chuyển giao từ Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Nhân dân tối cao cho cá nhân Kim Jong-un quyền nhận giấy ủy nhiệm và thư triệu hồi từ các đại sứ nước ngoài. Sự thay đổi này phản ánh thực tế lâu nay rằng chỉ có Kim Jong-un, giống như là những người tiền nhiệm của ông, mới đại diện cho nhà nước. Bản sửa đổi tương tự bao gồm những thay đổi khác nhằm củng cố vai trò lâu dài của Kim Jong-un với tư cách là nhà lãnh đạo không thể tranh cãi của đất nước. Và nó quy định rằng chỉ có Kim Jong-un với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ thì mới có thể bổ nhiệm hoặc là bãi nhiệm các quan chức chủ chốt, bao gồm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tối cao và các đại biểu của nó, cũng như là Thủ tướng nội các. Trước đây thì những quyền này được giao cho Hội đồng Nhân dân tối cao. Bản sửa đổi đã xóa bỏ điều khoản quy định Tổng thống là phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng Nhân dân tối cao và loại bỏ quyền bãi nhiệm Tổng thống của Hội đồng. Và nó trao cho Kim Jong-un quyền phủ quyết các quyết định của hội đồng. Quan trọng nhất, lần đầu tiên nó không chỉ hợp thức hóa vai trò lãnh đạo của Kim Jong-un đối với lại lực lượng vũ trang, mà còn quy định rõ ràng là quyền lực duy nhất của Kim Jong-un đối với lại việc sử dụng vũ khí nguyên tử mà không cần tham khảo ý kiến của bất kỳ một cơ quan chính phủ nào khác. Và những thay đổi trong ngôn ngữ hiến pháp có thể không mang nhiều ý nghĩa. Hiến pháp Liên Xô năm 1936 được soạn thảo dưới thời của Stalin đã đi xa hơn bất kỳ một văn kiện tương tự nào về những có thể bảo đảm rộng rãi cho các quyền dân sự, mà trên thực tế hầu như là không tồn tại. Và ngay cả khi mà Điện Kremlin công bố văn kiện này, thì Stalin đang phát động cái gọi là đại khủng bố dẫn đến cái chết của hàng triệu người. Mặt khác, ngôn ngữ trong hiến pháp quy định quyền lực của Kim Jong-un và đặc biệt đó là việc ông ta nắm quyền kiểm soát duy nhất đối với là chương trình vũ khí hạt nhân đang mở rộng của Bắc Hàn mà không có bất kỳ một sự kiểm soát nào đối với là các quyết định của mình, không phải là vô nghĩa. Nói một cách đơn giản hơn thì nó làm tăng nguy cơ khủng hoảng hạt nhân. Như một cách của nhà phân tích cấp cao của Nam Hàn đã nhận định, đó là vũ khí hạt nhân không còn đơn thuần là một công cụ răn đe đối với lại Hoa Kỳ hay là một con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán ngoại giao. Giờ đây, chúng là một công cụ tấn công với ngưỡng sử dụng thấp hơn. Hơn nữa thì Bắc Hàn đã dựa trên kinh nghiệm đàm phán với lại Hoa Kỳ để mà tư vấn cho Iran cách quản lý các cuộc đàm phán của riêng mình với Hoa Kỳ. Như là một quan chức của Nam Hàn đã nói trước đây rằng Bắc Hàn đang nói với lại Iran rằng dù thế nào đi nữa thì hãy nói với lại Hoa Kỳ là các ông sẽ không từ bỏ vũ khí nguyên tử. Các nhà đàm phán của Hoa Kỳ đánh giá thấp mức độ các ông có thể hy sinh mạng sống của người dân bằng vũ khí nguyên tử. Lừa dối Mỹ sẽ là một ưu tiên hàng đầu và lừa dối thì dễ thôi. Không có gì đáng ngạc nhiên, Seoul đang đánh giá những hệ lụy của các sửa đổi hiến pháp của Bắc Hàn. Cố vấn an ninh quốc gia của Nam Hàn là Sun Lakwi đã vừa thông báo rằng
chúng tôi đã xem xét hiến pháp của Bắc Hàn với những sửa đổi đáng chú ý. Lập trường của chính phủ chúng tôi đó là sẽ tiếp tục theo đuổi các chính sách chung sống hòa bình trên bán đảo Triều Tiên một cách nhất quán. Và việc liệu Bắc Hàn có thực sự muốn theo đuổi chính sách chung sống chung hòa bình hay là không, trong bối cảnh nước này đã xác định Nam Hàn là một quốc gia thù địch, và đặc biệt là khi xét đến những thông tin về việc họ tư vấn cho Iran trong các cuộc đàm phán với Mỹ, vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ. Chính vì lý do đó, và để có thể bảo đảm ông Kim Jong-un sử dụng những kho vũ khí hạt nhân của mình để tấn công Phủ Đồng, cảm kích của Hoa Kỳ đối với lợi an ninh của Nam Hàn bắt buộc phải luôn luôn được vững như thép.

0: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
1: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
2: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thanh Hà, Anh Vũ, Phan Minh, Chi Phương và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 12 tháng 6 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump đình chỉ kế hoạch tấn công Iran và thông báo sắp đạt thỏa thuận với Tehran. Hoa Kỳ dự kiến cắt giảm mạnh số máy bay và tàu chiến dành cho NATO tại châu Âu. Trung Quốc trừng phạt Bộ trưởng Quốc phòng Philippines vì các phát ngôn mà Bắc Kinh tố cáo là vô trách nhiệm. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, nước Mỹ của Donald Trump tự phá hỏng cúp bóng đá thế giới 2026. Theo dòng thời sự, World Cup 2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch FIFA tay trong tay làm chủ cuộc chơi. Thưa quý vị, Hoa Kỳ và Iran đã đạt được một thỏa thuận rất tốt, có khả năng là lễ ký kết diễn ra ngày cuối tuần này, và lãnh đạo tối cao Iran đã chấp thuận một thỏa thuận khung rất vững chắc mà Washington đề nghị. Tổng thống Donald Trump loan báo như trên vào đêm qua, trong lúc Tehran cho biết vẫn đang cân nhắc và chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
6: Chiều qua, ông Trump loan báo đình chỉ chiến dịch.
5: Thưa quý vị, Hoa Kỳ và Iran đã đạt được một thỏa thuận rất tốt, có khả năng là lễ ký kết diễn ra ngày cuối tuần này, và lãnh đạo tối cao Iran đã chấp thuận một thỏa thuận khung rất vững chắc mà Washington đề nghị. Tổng thống Donald Trump loan báo như trên vào đêm qua, trong lúc Tehran cho biết vẫn đang cân nhắc và chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
6: Chiều qua, ông Trump loan báo đình chỉ chiến dịch oanh kích dự trù nhắm vào Iran trong đêm thứ Năm 11 tháng 6. Ông đồng thời khẳng định là đã đạt

0: chấm dứt chiến tranh sẽ diễn ra ngay cuối tuần này tại châu Âu và với sự tham gia của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Trang mạng Axios của Hoa Kỳ tiết lộ thêm một số những chi tiết như sau. Eo biển Hormuz phải được khai thông hoàn toàn, không được áp dụng biện pháp đòi lệ phí đối với tàu thuyền quốc tế. Lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vốn đã có hiệu lực từ ngày 7 tháng 4 sẽ được chuyển hạn thêm 60 ngày. Đó là thời gian cần thiết để hai bên tiếp tục đàm phán trước khi đạt được một thỏa thuận cuối cùng và nhất là điều khoản liên quan đến việc Mỹ giảm nhẹ cấm vận nhắm vào Iran có điều kiện. Thông điệp chính của Tổng thống Trump ngày hôm qua là Hoa Kỳ đã đạt được một thỏa thuận rất quan trọng và rất tốt, như tường thuật của thông tín viên Vincent Suriot từ Washington.
1: Lần này, Donald Trump có vẻ tin tưởng. Ông nói lần này, mọi việc đã xong xuôi. Mỹ đã tìm ra được một thỏa hiệp với Iran. Ông nói xin trích, chúng tôi vừa đạt được một thỏa thuận tốt đẹp giải quyết chiến tranh, đang trong giai đoạn hoàn thiện và đúc kết các văn bản. Việc này đòi hỏi thêm vài ngày, và sau đó rất có thể là việc ký kết sẽ diễn ra tại châu Âu. Đây là một điều rất tốt. Hết lời dẫn, đưa ra rất ít những chi tiết chính xác về bản thỏa thuận, nhưng Tổng thống Hoa Kỳ khẳng định là Iran vĩnh viễn từ bỏ tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông nói, điều quan trọng nhất là thỏa thuận này dự trù Iran không bao giờ có vũ khí nguyên tử. Đây chính là điểm cốt lõi của tất cả những nỗ lực mà chúng ta đã cố gắng để đạt được. Do vậy, đây là một điều rất quan trọng. Khi được báo chí hỏi, Donald Trump khẳng định lãnh tụ tối cao Iran dường như đã đồng ý với những đề xuất trong bản thỏa thuận. Mỹ sẽ lập tức giải tỏa eo biển Hormuz một khi văn bản này được ký kết. Trước mắt, Qatar, quốc gia đang giữ vị trí trung tâm trong các cuộc đàm phán về hồ sơ Iran, mới chỉ xác nhận là các bên đã đạt được một số tiến bộ trong khuôn khổ các chương trình đàm phán.
2: Vincent Suriu, Washington, RFI.
0: Sáng nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố là cho đến hiện tại thì Iran vẫn chưa đưa ra những quyết định cuối cùng về thỏa thuận với Mỹ, cùng lúc Tehran công bố nội dung những điều khoản đang được đàm phán với Washington. Các điều khoản đó liên quan đến việc dỡ bỏ các biện pháp cấm vận của Hoa Kỳ, nhất là các biện pháp phong tỏa dầu hỏa của Iran, chấm dứt tình trạng chặn các hoạt động giao thương tại các bến cảng của Iran.
3: Trong khi đó, một hội nghị về giải pháp hai nhà nước Israel và Palestine được tổ chức tại Paris vào hôm nay với sự tham dự của ngoại trưởng và quan chức cao cấp đến từ hàng chục quốc gia. Nhiều thành viên xã hội dân sự Israel và Palestine cũng có mặt trong cuộc hội thảo. Hội nghị đánh dấu kỷ niệm một năm việc thông qua tuyên bố New York, một nghị quyết không mang tính ràng buộc đã được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua, đề ra một lộ trình hướng tới việc thành lập một nhà nước Palestine. Tuy nhiên, hội nghị năm nay diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Pháp và Israel đang căng thẳng do các cuộc xung đột ở Trung Đông. Washington có kế hoạch cắt giảm đáng kể số lượng máy bay và tàu chiến mà Hoa Kỳ dành cho các hoạt động của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO tại châu Âu.
0: Theo báo The New York Times dựa trên các nguồn tin của hai quan chức cao cấp châu Âu được Reuters dẫn lại, thì kế hoạch của Hoa Kỳ bao gồm việc giảm số máy bay tiêm kích F-16 và F-15E từ khoảng 150 phi cơ xuống còn 100, đồng thời cắt giảm số máy bay trinh sát hàng hải đang từ 26 xuống còn 15 chiếc và rút toàn bộ 8 máy bay tiếp dầu trên không mà trước đây Washington dành cho châu Âu. Quyết định cắt giảm của chính quyền Donald Trump sẽ hạn chế khả năng hoạt động của NATO tiến hành các cuộc tấn công tầm xa cũng như là các nhiệm vụ giám sát. Vẫn theo các nguồn tin nói trên, thì kế hoạch này cũng dự kiến tái triển khai một tàu ngầm mang tên lửa và một tàu sân bay cùng với một số tàu chiến và hàng chục máy bay tham gia các nhiệm vụ của các nhóm tác chiến tàu sân bay. Một trong hai lực lượng máy bay ném bom trước đây từng được giao nhiệm vụ phòng thủ cho châu Âu có thể cũng sẽ được tái phân bổ. Tuần trước, trong một thông cáo, Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ cho biết sẽ điều chỉnh các đóng góp của Hoa Kỳ cho phù hợp với mô hình lực lượng NATO.
3: Vẫn về châu Âu, sau 11 năm kể từ cuộc khủng hoảng di dân do làn sóng người tị nạn Syria và sau nhiều năm thương lượng căng thẳng giữa các thành viên Liên hiệp châu Âu, Hiệp ước tị nạn và di dân bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay. Văn bản này siết chặt kiểm soát nhập cư, gia tăng cơ chế chia sẻ trách nhiệm tiếp nhận người di cư giữa các nước Liên hiệp châu Âu. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé cho biết thêm thông tin.
4: D'ici la fin de l'année, 21.000 demandeurs d'asile devront être répartis entre les 27 pays.
5: Từ nay đến cuối năm, 21.000 người xin tị nạn sẽ phải được phân bổ trong 27 quốc gia thành viên của Liên hiệp châu Âu. Nếu từ chối tiếp nhận, các quốc gia bướng bỉnh từ chối sẽ phải đóng góp vào quỹ đoàn kết khoản tiền 20.000 euro cho mỗi trường hợp bị từ chối. Nghị sĩ châu Âu Alessandro Siriani thuộc đảng của Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã tham gia xây dựng danh sách các quốc gia được xem là an toàn mà công dân của họ sẽ ít có khả năng được chấp nhận quy

0: chế tị nạn. Ông cho biết chính sách mở cửa đã không đạt được mục tiêu mà nó đề ra, tức là giúp người rời bỏ quê hương có cơ hội thăng tiến xã hội, có viễn ảnh sống và tương lai tốt đẹp hơn. Ngược lại, chính sách này thường đẩy họ vào cảnh nghèo đói về văn hóa, nghèo đói về kinh tế và đôi khi thậm chí rơi vào phạm tội. Nghị sĩ thuộc Đảng Xã hội Đức Birgit Schippel đã tham gia xây dựng cơ chế sàng lọc được tiến hành trong vòng 48 giờ sau khi người di cư đặt chân đến châu Âu. Bà cho biết, những người thực sự xin tị nạn là ai? Ai là người có thể đã bị mất giấy tờ? Ai là những người chỉ đơn giản muốn đến đây vì tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn và mong muốn được làm việc? Điều rất quan trọng là phải xác định được điều đó ngay từ những bước đầu tiên của quy trình. Tuy nhiên, nhiều quốc gia hiện vẫn chưa thực sự sẵn sàng áp dụng việc siết chặt các thủ tục này.
1: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
2: Một ngày sau khi Bắc Kinh thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Bộ trưởng Quốc phòng Philippines với cáo buộc là ông liên tục đưa ra những phát ngôn vô trách nhiệm trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng, vào hôm nay, vị Bộ trưởng này đã tái khẳng định lập trường của Manila.
0: Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, những phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro làm tổn hại các lợi ích hợp pháp của Trung Quốc và phá hoại quan hệ Trung Quốc-Philippines, từ ngữ trong nguyên văn. Tuy nhiên, Bắc Kinh không nêu rõ cụ thể những phát biểu nào của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines bị nhắm tới. Ông Gilberto Teodoro bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc đại lục cũng như Hồng Kông và Macau. Vẫn theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, được hãng tin Nhật NHK trích dẫn, các tổ chức và cá nhân tại Trung Quốc cũng không được phép tiến hành bất kỳ giao dịch hợp tác hoặc hoạt động nào với Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, cũng như với vợ và con của ông Teodoro. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông, một trong nút giao thông trọng yếu của các tuyến hàng hải thương mại, bất chấp sự phản đối của nhiều nước ven biển. Các va chạm đụng độ trên biển giữa lực lượng Trung Quốc và Philippines thường xuyên xảy ra tại khu vực này. Sáng hôm nay, ông Gilberto Teodoro tuyên bố ông bị trừng phạt vì đã nói sự thật.
2: Liên quan đến Việt Nam, công an vừa triệt phá nhiều nhóm bị nghi là chuẩn bị thành lập trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn trong bối cảnh các đường dây tội phạm công nghệ cao lan rộng khắp Đông Nam Á và đã bị phá dỡ tại Campuchia.
0: Hãng tin Anh Reuters dẫn nguồn báo chí Việt Nam hôm nay cho biết tại tỉnh Phú Thọ, công an đã bắt giữ và khởi tố 4 người gồm công dân Trung Quốc và 3 người Việt Nam liên quan các mạng lưới lừa đảo hoạt động từ Campuchia. Nhóm này đã thuê nhiều khu nghỉ dưỡng homestay và biệt thự ở Hà Nội, Lào Cai, Phú Thọ để chuẩn bị nơi hoạt động cho hàng chục người, nhiều người từng làm việc tại các ổ lừa đảo ở Campuchia. Hàng chục máy tính, hàng trăm điện thoại và thiết bị mạng phục vụ lừa đảo trực tuyến đã bị thu giữ. Công an cho biết chiến dịch đã ngăn chặn việc hình thành một trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia ngay tại Việt Nam. Trong một vụ việc khác, Công an Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thông báo đã phát hiện và bắt giữ hồi đầu tuần này 83 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Campuchia, thuê toàn bộ một khách sạn ở phường Bình Dương thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, chuẩn bị lập đường dây lừa đảo trực tuyến cùng với nhiều trang thiết bị phục vụ cho hoạt động. FBI cảnh báo các khu tổ hợp lừa đảo đang trở thành một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất thế giới với tốc độ lan rộng nhanh tại Đông Nam Á. Tổ chức ân xá quốc tế Amnesty International cho biết nhiều trung tâm lừa đảo tại Campuchia vẫn hoạt động dù chính quyền đã mở chiến dịch truy quét kéo dài nhiều tháng gần đây.
2: Vẫn liên quan đến Việt Nam nhưng về văn hóa, tối hôm qua Liên hoan phim tài liệu ngắn Việt Culture in Motion khai mạc tại rạp Saint-André-des-Arts tại quận 6 Paris, thủ đô Pháp. 25 bộ phim ngắn được chiếu trong 4 ngày, tức là đến ngày 14 tháng 6. Đây là kết quả của quá trình vừa học vừa làm, vì hầu hết đạo diễn và nhà làm phim đều là những người không chuyên hoặc mới tốt nghiệp trường điện ảnh. Họ còn rất trẻ, có rất nhiều đạo diễn nhỏ tuổi, họ mang đến cho khán giả góc nhìn riêng về những điều quá đỗi quen thuộc hàng ngày.
3: Sau mỗi bộ phim ngắn là chàng pháo tay cảm ơn, mở màn là bộ phim Sau tấm màn nhung nói về những vất vả và cuộc sống của nghệ sĩ tuồng khi mà thời nay ai còn xem tuồng nữa. Nhưng nếu vì thế mà bỏ nghề thì ai sẽ bảo tồn truyền thống này? Làm DJ buổi tối lại trở thành nguồn thu nhập bổ sung cho các nghệ sĩ. Chi tiết gây bất ngờ khiến khán giả bật cười nhưng cũng vương chút buồn. Làm thế nào để bảo tồn nghề truyền thống và làm thế nào để truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ? Đó là những trăn trở trong hai phim ngắn Hà Nội Năm Giác Quan cùng với phim Giàng, một loại vải thổ cẩm mang rất nhiều giá trị của người Tà Ôi. Bộ phim mang con chữ đến vùng cao, đưa người xem đi qua những cung đèo ở tỉnh Hà Giang giáp biên giới với Trung Quốc. 35 km là quãng đường hàng ngày đưa một cô giáo mầm non người Hâm Mông lên trường. Niềm vui của các cô là các con đến trường đông, vận động được cha mẹ đừng có cúng ma mà đưa con đến trạm xá khi con ốm. Kể câu chuyện về văn hóa Việt Nam qua góc nhìn khác của giới trẻ là mục đích của liên hoan Việt Culture in Motion, một Việt Nam thân thuộc đến với Việt Kiều và một Việt Nam đa dạng đến với khán giả nước ngoài. Đây là cảm nhận của kiến trúc sư Ngô Hoài Nam sau buổi chiếu khai mạc.
4: Thứ nhất là phải khen các bạn trẻ hiện nay rất là tài năng. Và những bộ phim này thì có những phần nhắc lại cho mình những cái ký ức về Việt Nam mà đã lâu rồi mình chưa được trải nghiệm. Cũng có những bộ phim nó đem lại những câu chuyện khác, tuy là mình là người Việt Nam nhưng bản thân mình cũng chưa được biết đến hoặc là mình biết rất ít. Cũng phải cảm ơn ban tổ chức vì là cách sắp xếp các bộ phim ngày hôm nay rất là tốt và mang đến cho mọi người một góc nhìn khá là toàn cảnh của Việt Nam.
0: World Cup 2026 đã chính thức khai cuộc hôm qua trên sân vận động Azteca của thủ đô Mexico đầy cảm xúc với chiến thắng 2-0 của chủ nhà Mexico trước Nam Phi, trước gần 80.000 khán giả. Bộ đôi Raúl Jiménez và Julián Quiñones ghi dấu ấn giúp đội chủ nhà chiếm ngôi đầu bảng A. Dấu ấn còn để lại của trận khai mạc cũng là ba chiếc thẻ đỏ được trọng tài Wilton Sampaio rút ra đầy quyết đoán, 2 cho Nam Phi, 1 cho Mexico. Ông cũng trở thành tâm điểm đàm tiếu của mạng xã hội về khả năng tiếng Anh. Trong lúc cố giải thích quyết định với cầu thủ đôi bên, Sampaio khiến nhiều người không rõ ông đang điều hành trận đấu hay tham gia một buổi luyện phát âm cấp tốc. Cùng bảng A, sau đó vài giờ, tuyển Hàn Quốc đã có màn lội ngược dòng đánh bại Cộng hòa Séc 2-1 tại Guadalajara. Sau lễ khai mạc sôi động nhiều màu sắc trên sân Azteca huyền thoại, World Cup 2026 tiếp tục với màn khai mạc tại Canada và Mỹ chiều và tối nay giờ địa phương. Tại Los Angeles, tuyển Mỹ mở màn chiến dịch World Cup bằng cuộc đối đầu với Paraguay trên sân Sophie Stadium hiện đại với sức chứa hơn 70.000 khán giả. Trước giờ bóng lăn, người hâm mộ được thưởng thức các màn trình diễn đậm chất Super Bowl với sự xuất hiện của các ngôi sao âm nhạc như Katy Perry và rapper Future. 32 năm sau kỳ World Cup 1994, bóng đá Mỹ kỳ vọng tạo cú hích mới cho môn soccer. Tại quốc gia vẫn xem bóng bầu dục và bóng rổ là môn thể thao số 1. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mauricio Pochettino cùng ngôi sao Christian Pulisic, đội tuyển Mỹ đặt mục tiêu tiến sâu ngay trên sân nhà. Trong khi đó, tại Toronto, Canada bước vào trận ra quân gặp Bosnia Herzegovina với hy vọng giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup.
2: Sau đây là một số thông tin khác.
5: Bộ trưởng và hàng loạt các quan chức cao cấp trong Bộ Quốc phòng Anh từ chức, Thủ tướng Keir Starmer thêm suy yếu, là một thành viên nặng ký trong nội các. Ông John Healey vào ngày hôm nay thông báo từ chức, cùng ngày thì nhiều quan chức cấp cao trong Bộ cũng xin thôi việc. Từ nhiều tháng qua, John Healey chỉ trích ngân sách quá eo hẹp của Bộ Quốc phòng trong bối cảnh mà những thách thức về an ninh thì ngày càng lớn. Thủ tướng Starmer lập tức thông báo tướng Dan Jarvis sẽ thay thế ông Healey đứng đầu Bộ Quốc phòng. Loạt từ chức này diễn ra vào lúc mà chủ nhật sắp tới đây thì Anh Quốc sẽ có một cuộc bầu cử ở cấp địa phương và đây được xem là một bài toán trắc nghiệm đối với đảng lao động cầm quyền.
2: Liên quan đến Trung Quốc, Bộ An ninh Quốc gia tố cáo các cơ quan tình báo nước ngoài đang sử dụng những loại thiết bị gián điệp mới, trong đó có cả rùa và cá được gắn thiết bị cảm biến do thám, nhằm đánh cắp dữ liệu hàng hải nhạy cảm của Trung Quốc. Báo cáo của Bắc Kinh được đưa ra vào hôm nay, theo đó hoạt động gián điệp này là nhằm lập bản đồ dưới đáy biển, qua đó có thể xác định các điểm yếu trong hệ thống phòng thủ ven biển của Trung Quốc. Bắc Kinh xem đây là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia Trung Quốc, nhấn mạnh cần thực hiện các biện pháp kiểm tra an ninh nghiêm ngặt đối với các thiết bị có nguồn gốc từ nước ngoài, đồng thời kêu gọi ngư dân báo cáo khi phát hiện phao hoặc thiết bị nghi vấn trên biển.
5: Công ty dược phẩm Trung Quốc WuXiAppTec gửi khởi kiện Lầu Năm Góc do bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách trừng phạt. Đơn kiện đã được nộp lên một tòa án liên bang Mỹ vào ngày hôm nay. Công ty dược phẩm Trung Quốc bị nghi ngờ hợp tác với quân đội Trung Quốc nên từ thứ hai đầu tuần đã bị đưa vào danh sách trừng phạt cùng với 80 doanh nghiệp khác của Trung Quốc.
2: Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị kết án 30 năm tù về tội điều drone bay sang Bắc Triều Tiên để tạo cớ áp đặt thiết quật luật vào tháng 12 năm 2024. Một phát ngôn viên của tòa án Seoul hôm nay nói với AFP là ông Yoon bị kết tội tìm cách kích động một vụ việc vũ trang nhằm tạo cớ để áp đặt thiết quật luật, một sáng kiến nhằm gây ra khủng hoảng an ninh quốc gia. Ông bị cáo buộc khiêu khích Bắc Triều Tiên thực hiện các hành động vũ trang hoặc tương đương chống lại quân đội hoặc người dân Hàn Quốc, điều có thể giúp ông tùy tiện sử dụng quyền lực của mình để đạt được lợi ích chính trị cá nhân.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Nước Mỹ của Donald Trump tự phá hỏng cúp bóng đá thế giới 2026. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà trình bày.
2: Đúng vào lúc mà cả thế giới hướng về Mexico với lễ khai mạc và trận bóng đầu tiên, thì tại Washington, Tổng thống Hoa Kỳ thông báo đạt được một thỏa thuận rất tốt với Iran. Nhiều nhà quan sát cho rằng đây có thể là một chiêu trò của Nhà Trắng để lại bắt công luận quốc tế phải hướng về Donald Trump, và cũng là bằng chứng mới nhất cho thấy nước Mỹ của ông Trump đang phá hỏng cúp bóng đá thế giới 2026. Thực ra thì ngay từ trước khi lễ hội bóng đá bắt đầu đã có nhiều dấu hiệu cho thấy nước chủ nhà là Hoa Kỳ không mấy thân thiện với cái thế giới của quả bóng tròn. Trọng tài người Somalia Omar Abdul Kadir, dù có là một trọng tài rất uy tín trong làng bóng của châu Phi, cũng vẫn bị cấm cửa vào Mỹ sau 11 giờ bị thẩm vấn. Thế rồi tại sân bay ở Chicago thì cảnh sát biên phòng cũng đã giữ lại trong nhiều giờ đồng hồ một cầu thủ của đội tuyển quốc gia người Iraq trước khi cho phép vận động viên này về doanh trại để chuẩn bị cho một mùa thi đấu. Không ít người hâm mộ bóng đá của Maroc bị từ chối cấp visa để sang Hoa Kỳ ủng hộ cho đội nhà. Nhiều khán giả của nước ngoài may mắn hơn khi họ mua được vé và có giấy thông hành để vào dự các trận đấu diễn ra trên xứ sở của tự do, thì đều nói đến một sự chào đón rất ghẻ lạnh của hải quan Hoa Kỳ. Riêng các cầu thủ của phái đoàn Iran, do đất nước của họ và Mỹ đang có chiến tranh nên đã bắt buộc phải cư ngụ trên lãnh thổ của Mexico ở Tijuana, không quá xa với biên giới Hoa Kỳ. Cũng vì xung đột giữa Mỹ với Iran mà đội tuyển này trong hai trận đấu đầu tiên trên lãnh thổ của Mỹ mà đội tuyển này sẽ phải bay sang Los Angeles và Seattle, cách nơi đội tuyển nghỉ ngơi, luyện tập đến 400 và 4.000 cây số. Giới quan sát nhắc lại rằng mới chỉ năm ngoái, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA Gianni Infantino khi được Tổng thống Trump tiếp đón tại Nhà Trắng thì từ phòng bầu dục đã dõng dạc cam kết rằng cúp bóng đá thế giới là lễ hội của tất cả những người hâm mộ Canada, Mexico và Hoa Kỳ, hoan nghênh chào đón tất cả mọi người. Không hiểu rằng giờ đây ông Infantino, người lui tới Nhà Trắng thường xuyên nhất trong năm đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump, có còn nhớ cái lời cam kết đó với giới hâm mộ nữa hay không. Thật vậy, năm ngoái, Donald Trump đã tiếp Gianni Infantino nhiều hơn cả số lượt mà nguyên thủ Mỹ đã tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hay tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Nhìn đến quan hệ giữa Mỹ với hai nước đồng tổ chức cúp bóng đá thế giới năm nay, thì mối bang giao hiện tại cũng không mấy tốt đẹp. Ông Trump luôn xem Canada là bang thứ 51 của Hoa Kỳ. Những đòn thuế quan đầu tiên của chính quyền Trump ở nhiệm kỳ 2 là nhắm vào Canada và Mexico, hai nước láng giềng gắn bó nhất và cũng là những đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ. Theo giới quan sát, từ khi mà Liên đoàn FIFA trao quyền tổ chức lễ hội bóng đá thế giới 4 năm được tổ chức một lần cho Mỹ, Canada và Mexico, thì ông Trump luôn xem như cúp bóng đá thế giới lần này chỉ có giá trị khi mà các cuộc thi đấu diễn ra trên lãnh thổ của nước Mỹ, và như thể là Nhà Trắng mới là trung tâm có quyền quyết định tuyệt đối trong việc tổ chức sự kiện thể thao này. Tổng thống Trump còn gài những nhân vật thân tín nhất, từ con rể là Jared Kushner đến con trai của vị luật sư trung thành nhất với ông Giuliani, vào những vị trí then chốt trong ban tổ chức cúp bóng đá 2026. Một dân biểu của thành phố Toronto ở Canada được báo Slate trích dẫn thẳng thắn cho rằng Trump chưa bao giờ xem Canada là một đối tác, chưa bao giờ tôn trọng Canada trong sự kiện thể thao này. Nhà Trắng thao túng FIFA để cô lập Mexico cũng như là Canada. David Pavo, giáo sư Đại học Sherbrooke, thì nhận xét ông Trump đã làm tất cả để bảo đảm rằng Tổng thống Mexico bà Claudia Sheinbaum và Thủ tướng Canada Mark Carney không cướp mất hào quang của ông. Vào ngày lễ khai mạc cúp bóng đá thế giới 2026 ở Mexico, thì Tổng thống Mỹ đã tìm cách cướp đi cái hào quang trên sân cỏ Azteca khi thông báo đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với Iran. Có lẽ trong mắt Donald Trump, cái lễ khai mạc thực sự của mùa bóng đá thế giới năm nay sẽ chỉ bắt đầu với trận bóng chiều ngày mai, thứ Bảy 13 tháng 6 trên sân vận động ở Los Angeles, khi mà đội tuyển Mỹ ra sân đấu với đội tuyển Paraguay.
1: Quý vị vừa nghe mục Mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Phan Minh thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa của Gia Trình giới thiệu cuốn sách Kẻ trộm nghệ thuật, một góc nhìn khác lạ về tội phạm. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu điểm thời sự, Minh Anh nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ lễ hội thể thao đậm màu sắc chính trị Donald Trump. Tạp chí được phát vào lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Chi Phương nói về đề tài World Cup 2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch FIFA tay trong tay làm chủ cuộc chơi.
0: Giải Cúp bóng đá thế giới năm 2026 đã vấp phải không ít chỉ trích, đặc biệt là tại Mỹ, một trong ba nước chủ nhà, nơi diễn ra phần lớn các trận đấu. Từ sport washing đến mối quan hệ gần gũi giữa lãnh đạo FIFA và chủ nhân Nhà Trắng, Tổng thống Trump muốn nắm trọn ánh hào quang với một giải vận hành theo cách của tỷ phú Mỹ.
3: Để giành được tấm vé đồng tổ chức Cúp bóng đá thế giới, hay còn gọi là World Cup, ngay từ nhiệm kỳ đầu, ông Trump đã giao phó cho con rể là Jared Kushner chốt những lá phiếu bầu mang tính quyết định từ các liên đoàn bóng đá quốc gia, thậm chí còn giễu cợt công việc của Kushner như là thực tập sinh không lương tại FIFA. Lãnh đạo của FIFA, ông Gianni Infantino, là thường xuyên lui tới Nhà Trắng và thậm chí còn được ông Trump đặt biệt danh thân mật là Johnny, cố tình phát âm sai từ Gianni. Văn phòng của FIFA cũng được thiết lập tại Mỹ ở Miami, cách sân golf Mar-a-Lago không xa. Chi nhánh của FIFA tại New York thì được đặt trên tầng 17 của tòa tháp Trump ở Manhattan. Trở lại năm 2018, Infantino gọi Trump là một phần của đội FIFA và chúc mừng ông sau chiến thắng năm 2024, gọi ông Trump là người bạn tuyệt vời của tôi. Không chỉ những sự kiện thể thao, Infantino cũng thường xuất hiện tại các sự kiện chính trị, là một trong những người đứng cạnh ông Trump trong lễ nhậm chức nhiệm kỳ 2, cũng như tại các diễn đàn Davos hay thượng đỉnh về Gaza ở Ai Cập. Về phần mình, Chủ tịch FIFA đã trao tặng Tổng thống Mỹ một giải thưởng hòa bình dành riêng cho ông tại lễ bốc thăm World Cup hồi tháng 12 năm ngoái, như là để xoa dịu ông Trump vì không được trao giải Nobel hòa bình. Theo đài phát thanh France Info, tính cách dễ uốn nắn, thực dụng của Gianni Infantino cho thấy tại sao Donald Trump gặp ít phản kháng khi muốn tiếp quản giải đấu, tự áp đặt luật lệ của mình mà không cần quan tâm đến FIFA. Tại mùa giải năm nay, ông Trump vừa là chủ quản, huấn luyện viên, kiến tạo lối chơi, vừa là trọng tài. Ví dụ như trường hợp của trọng tài Omar Adan, người Somalia, mặc dù có đủ giấy tờ hợp lệ nhưng bị từ chối nhập cảnh, cho thấy các tài liệu do FIFA cung cấp không có giá trị đối với hải quan Mỹ. Chính quyền Washington cũng hủy vé của người hâm mộ Iran, từ chối cấp visa cho thành viên của phái đoàn Iran. Đội tuyển Iran cũng không được phép ở lại Mỹ trong thời gian thi đấu, mà phải đến Mexico, tức là phải di chuyển ra vào Mỹ trong 24 giờ mỗi lần để thi đấu 3 trận vòng bảng World Cup.
0: FIFA đã bị chỉ trích rằng mất quyền kiểm soát đối với chính giải đấu của mình, phải nhượng bộ trước các yêu cầu của Nhà Trắng. Trong khi đó, hồi năm 2017, Gianni Infantino từng mạnh miệng khẳng định nguyên tắc của FIFA. Bất kỳ đội nào đủ điều kiện tham dự World Cup, bao gồm cả người hâm mộ và quan chức của nước đó, đều phải được phép nhập cảnh vào quốc gia đó, nếu không sẽ không có World Cup. Thì nay, FIFA lại nói không thể làm gì được vì không phải là vua của thế giới, không thể quản lý chính phủ hay lực lượng cảnh sát. Trong cuộc họp báo trước thềm khai mạc, Infantino đáp trả các chỉ trích bằng câu nói hãy bình tĩnh, hãy thư giãn.
3: Các cựu nhân viên của FIFA được France Info trích dẫn gọi tình thế này chẳng khác nào nô lệ, tổ chức thể thao đang bị Trump lợi dụng vì lợi ích cá nhân. Báo chí Anh thì nhắc lại rằng FIFA đã từng là một tổ chức quyền lực ra sao. Ví dụ vào năm 1966, chính phủ Anh lo ngại sự hiện diện của đội Bắc Triều Tiên dưới chính quyền Cộng sản có thể gây ra biến động ngoại giao và cân nhắc từ chối cho phái đoàn này nhập cảnh. Lúc đó, Liên đoàn bóng đá Anh đã gửi thư cảnh báo chính phủ rằng London có nguy cơ bị tước quyền đăng cai Cúp bóng đá thế giới và chính phủ phải nhượng bộ cho phép tuyển Bắc Triều Tiên tham gia. Gần đây hơn là năm 2023, Indonesia dự trù đăng cai giải vô địch U20 đã bị tước quyền tổ chức sau khi tuyên bố từ chối cho đội tuyển Israel vào sân.
0: Gianni Infantino mong đợi nhận lại được gì từ Mỹ khi ngành của ông và FIFA vốn đã bị hoen ố trong mắt công chúng, nay bị ảnh hưởng nặng nề bởi mối quan hệ gần gũi với Nhà Trắng, theo đánh giá của Eurosport là chưa từng có trong lịch sử thể thao.
3: Theo trang báo thể thao này, Infantino không mong đợi gì mà thực ra đang phải trả nợ. Bởi nếu không có sự ủng hộ từ Mỹ, thì Gianni Infantino sẽ không bao giờ được bầu làm chủ tịch FIFA vào tháng 2 năm 2016. Sự nghiệp của Infantino cũng gắn liền với bê bối FIFA Gate của Bộ Tư pháp Mỹ, đã hạ bệ nhiều quan chức cấp cao của FIFA, trong đó có cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter và Michel Platini, dọn đường cho Infantino đến với chiếc ghế quyền lực. Ba nước Mỹ, Canada và Mexico đồng tổ chức mùa giải năm nay, nhưng 75% số trận đấu diễn ra tại Mỹ, trong đó có trận chung kết. Mỹ không chỉ muốn chiếm trọn ánh sáng mà cả lợi nhuận, gạt láng giềng Canada và Mexico ở ngoài lề. Giới chức Canada đã phàn nàn về thỏa thuận với FIFA, ví dụ thành phố Ontario đã phải chi đến 400 triệu đô la để tổ chức 6 trận đấu nhỏ. Nhiều người đặt nghi vấn liệu Tổng thống Trump có gây áp lực với FIFA để bảo đảm rằng Hoa Kỳ nhận được hết ưu đãi. Phóng viên của tờ báo The Guardian tại Los Angeles thì đặt tựa có phần mỉa mai. Chào mừng đến với World Cup của Trump, một mùa giải đầy u ám, đáng buồn. Liệu thông điệp bóng đá kết nối thế giới, thông điệp về hòa bình thường được gửi đi nhân dịp này trên sân cỏ có được lắng nghe khi mà Tổng thống của nước chủ nhà đã khởi xướng 6 cuộc xung đột quân sự trong nhiệm kỳ 2 và chính sách nhập cư bạo lực gây tranh cãi? Bên cạnh những màn phô trương hào nhoáng, đây cũng là dịp để nói về cách mà Mỹ dùng thể thao để tẩy trắng hình ảnh như thế nào. Báo The Guardian mô tả về việc quả bóng sẵn sàng lăn trên sân cỏ của chủ nghĩa đế quốc Mỹ thời đại Trump như là những con chó lạc đường đói khát. Giải đấu diễn ra cũng trùng với thời điểm Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm độc lập. Đây được coi là dịp để ông Trump biến sự kiện thể thao này thành công cụ tuyên truyền, thể hiện uy tín của Hoa Kỳ trên trường quốc tế.
0: Trên thực tế, FIFA vẫn chạy theo tiền bạc là điều không thể bàn cãi. Infantino được cho là không hề che giấu cách tối đa hóa doanh thu tại sự kiện được tổ chức 4 năm một lần. Mỹ được coi là đã trở thành cỗ máy rút tiền ATM của FIFA. Doanh thu mà nước chủ nhà hứa hẹn cho Infantino vượt qua con số khổng lồ của kỳ World Cup tại Qatar, hơn 13 tỷ đô la, nhờ giá vé trên trời theo tờ The Economist.
3: Vé trong trận đấu vòng bảng giữa Mỹ và Uruguay lên tới hơn 4.000 đô la, cao hơn cả giá vé xem trận chung kết World Cup 2022. Còn vé cho trận chung kết năm nay thậm chí còn vượt quá 11.000 đô la. Ngay cả ông Trump cũng cho rằng giá vé là quá cao. Đây cũng là lần đầu tiên mà FIFA đưa ra các loại vé theo một mô hình linh động, tức là điều chỉnh giá dựa trên nhu cầu. Điều này cũng đã làm dấy lên nghi ngờ về việc tạo dựng tình trạng xuất vé, thiếu vé. Le Figaro cho biết là hiện có các cuộc điều tra đang được mở ra ở New York và New Jersey.
4: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump đình chỉ kế hoạch tấn công Iran và thông báo sắp đạt thỏa thuận với Tehran. Hoa Kỳ dự kiến cắt giảm mạnh số máy bay và tàu chiến dành cho NATO tại châu Âu. Trung Quốc trừng phạt Bộ trưởng Quốc phòng Philippines vì các phát ngôn mà Bắc Kinh tố cáo là vô trách nhiệm. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, nước Mỹ của Donald Trump tự phá hỏng cúp bóng đá thế giới 2026. Theo dòng thời sự, World Cup 2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch FIFA tay trong tay làm chủ cuộc chơi. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Phan Minh biên soạn.
5: Điểm báo.
0: Bạo loạn chống nhập cư ở Belfast nổ ra sau khi một người đàn ông Bắc Ireland bị một người tị nạn đến từ châu Phi tấn công là chủ đề khiến các tờ báo Pháp tốn nhiều giấy mực hôm nay 12 tháng 6 năm 2026.
6: Nhật báo Le Monde dành trang nhất tập trung vào chuỗi sự kiện dẫn đến bạo loạn và vai trò của mạng xã hội liên quan tới vụ Stephen Ogilvy bị một người tị nạn Sudan tên là Hadi Al-Udid tấn công bằng dao tại Belfast hôm 8 tháng 6, khiến nạn nhân bị thương nặng và mất khả năng sử dụng mắt trái.
0: Chỉ vài giờ sau khi video vụ tấn công xuất hiện trên mạng, hàng chục người bịt mặt đã tập trung tại các khu dân cư có đông người nước ngoài hoặc người da màu sinh sống. Xe buýt, ô tô và nhà cửa bị phóng hỏa, buộc cảnh sát phải sơ tán nhiều gia đình. Le Monde được cho rằng đây là một kịch bản quen thuộc, một vụ án hình sự được các thuật toán mạng xã hội khuếch đại mạnh mẽ, sau đó bị các nhân vật và tổ chức cực hữu khai thác nhằm kích động tâm lý chống nhập cư. Tờ báo nhấn mạnh đến vai trò của Tommy Robinson, nhà hoạt động chống Hồi giáo ở Anh Quốc, cùng các phát ngôn của tỷ phú Elon Musk trên mạng xã hội X. Tờ báo liên hệ vụ việc về các đợt bạo loạn chống người nhập cư trước đó ở Southport, Epping hay Southampton, cho rằng Anh Quốc đang bị cuốn vào một vòng xoáy gồm hận thù, thông tin sai lệch và bạo lực. Theo Le Monde, Bắc Ireland đặc biệt dễ tổn thương trước các làn sóng này vì di sản chia rẽ cộng đồng và văn hóa bạo lực vẫn còn tồn tại sau Hiệp ước thứ 6 Tuần Thánh năm 1998.
6: Về phần mình, tờ báo Công giáo La Croix mô tả chi tiết không khí căng thẳng tại Belfast tác động trực tiếp đến đời sống của cư dân địa phương. Thành phố gần như bị tê liệt, giao thông công cộng bị gián đoạn, trường học đóng cửa sớm, nhiều cửa hàng phải hạ cửa cuốn. Một số cư dân cho biết khung cảnh khiến họ nhớ lại thời kỳ The Troubles, giai đoạn xung đột giữa người Công giáo và Tin lành, kéo dài từ cuối thập niên 1960 đến năm 1998.
0: Nhật báo Công giáo ghi nhận, đa số người tham gia bạo loạn là thanh thiếu niên. Các khu phố Tin lành trung thành với Vương quốc Anh, nơi tập trung nhiều gia đình nhập cư, trở thành mục tiêu chính. Nhiều căn nhà bị đốt cháy, cửa kính bị đập phá và các gia đình phải bỏ chạy trong đêm. La Croix phản ánh tâm trạng lo sợ của cộng đồng nhập cư qua lời kể của một công nhân gốc Zimbabwe, cho biết chưa từng gặp vấn đề vì màu da trong 2 năm sống tại Belfast, nhưng nay không còn cảm thấy an toàn. Tờ báo cũng lưu ý rằng, cho dù Bắc Ireland là khu vực có tỷ lệ người nhập cư thấp nhất trong Vương quốc Anh, tâm lý bất mãn của một bộ phận dân cư địa phương vẫn tồn tại, với cảm giác người nhập cư nhận được nhiều hỗ trợ hơn người bản địa.
6: Trong khi đó, tờ báo Liberation đi sâu hơn vào hậu quả xã hội và những nguyên nhân phía sau các vụ bạo loạn. Tờ báo mô tả cảnh tượng tại đông Belfast sau các cuộc tấn công, xe bị cháy trơ khung, các ngôi nhà bị niêm phong và những khẩu hiệu bài Hồi giáo xuất hiện trên đường phố. Theo nhiều nhân chứng được phỏng vấn, các thanh thiếu niên tham gia bạo loạn bị lôi kéo và dẫn dắt bởi những mạng lưới cực đoan hoặc bán quân sự, vốn vẫn còn sức ảnh hưởng trong một số khu dân cư.
0: Nhật báo Thiên Tài nhấn mạnh, giờ các tổ chức xã hội đã phải bố trí khẩn cấp nơi trú ẩn cho những gia đình bị đe dọa. Một danh sách mục tiêu gồm các địa chỉ của người nhập cư được cho là đã lan truyền trên mạng. Theo các nhà hoạt động xã hội, khoảng 150 người đã phải di rời vì bị đe dọa hoặc theo dõi. Họ coi đây không đơn thuần là biểu tình, mà là một chiến dịch khủng bố tinh thần nhắm vào người nước ngoài. Tờ báo cũng phân tích bối cảnh dài hạn. Theo các nhà nghiên cứu và nhà hoạt động được phỏng vấn, làn sóng chống nhập cư hiện nay không phải hiện tượng nhất thời, mà là kết quả của nhiều năm tích tụ bất mãn liên quan đến nhà ở, việc làm, áp lực kinh tế và cảm giác bị bỏ rơi. Những vấn đề này ngày càng được quy về vấn đề nhập cư. Đồng thời, một làn sóng chính trị mới mang màu sắc dân túy và chống nhập cư đang nổi lên không chỉ ở Bắc Ireland mà cả tại Cộng hòa Ireland. Những vụ mang tính phân biệt chủng tộc tại Bắc Ireland cũng tăng đáng kể trong những năm gần đây. Cả ba tờ báo đều cho rằng vụ tấn công bằng dao là chất xúc tác châm ngòi cho làn sóng bạo lực. Theo các phân tích được đưa ra, những yếu tố như căng thẳng xã hội, tâm lý chống nhập cư, tác động của mạng xã hội và sự can dự của các nhân vật cực hữu đã góp phần khiến căng thẳng leo thang. Báo chí đều ghi nhận nỗi sợ hãi của cộng đồng người nhập cư, đồng thời cảnh báo những vụ việc tương tự có nguy cơ tái diễn trong một xã hội vẫn còn nhiều chia rẽ.
6: Nhìn sang Hoa Kỳ, trang nhất và bài xã luận của báo Le Figaro chú ý tới việc kể từ khi ông Donald Trump trở lại chính trường, nền dân chủ Mỹ dường như chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như vậy. Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ cũng trở nên khó đoán hơn bao giờ hết, khiến tương lai của đất nước này trở nên hết sức bất định.
0: Tuy nhiên, sẽ là quá sớm để kết luận rằng nước Mỹ đang suy tàn, bởi đằng sau những phát ngôn gây tranh cãi và phong cách lãnh đạo khác thường của Donald Trump vẫn ẩn chứa một thực tế sâu xa hơn. Hoa Kỳ vẫn là cỗ máy sáng tạo tương lai mạnh mẽ nhất thế giới. SpaceX là minh chứng rõ nét cho điều đó, với mức định giá gần 2.000 tỷ đô la. Công ty của Elon Musk có thể lập kỷ lục với đợt niêm yết lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử thị trường chứng khoán. Và SpaceX không phải trường hợp duy nhất. Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, OpenAI và Anthropic, hai ngôi sao công nghệ của Mỹ đang tiến gần đến phố Wall, cũng có khả năng đạt tới những mức định giá chưa từng có. Những người hoài nghi có thể cho rằng đây chỉ là một bong bóng tài chính. Điều đó có lẽ đúng ở một mức độ nào đó, bởi những con số khổng lồ này không chỉ phản ánh kết quả kinh doanh hiện tại, mà còn thể hiện sức mạnh của một tầm nhìn đầy tham vọng về tương lai. Nhưng chính khả năng huy động nguồn vốn khổng lồ cho những ý tưởng lớn là một trong những thế mạnh nổi bật của nước Mỹ.
6: Ngoài bầu không khí hưng phấn của thị trường chứng khoán, các mức định giá này còn cho thấy năng lực của Hoa Kỳ trong việc tạo ra những ngành công nghiệp sẽ định hình thế kỷ 21. SpaceX giờ đây không còn đơn thuần là một nhà sản xuất tên lửa, với mạng lưới vệ tinh Starlink, tham vọng chinh phục mặt trăng và sao hỏa, cùng việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Tập đoàn của tỷ phú Elon Musk đang biến không gian vũ trụ thành một không gian kinh tế và chiến lược hoàn toàn mới. Tương tự, những tập đoàn hàng đầu của Mỹ trong lĩnh vực AI cũng đang từng bước làm thay đổi cách con người sinh sống và làm việc.
0: Có thể nói, ngoài Trung Quốc, gần như không quốc gia nào trên thế giới có khả năng sánh được với Mỹ trong việc chấp nhận rủi ro, thu hút nhân tài và xây dựng những doanh nghiệp không chỉ cải tiến cái đã có mà còn tạo ra những thế giới mới. Sự tương phản với châu Âu là rất rõ rệt. Trong lĩnh vực không gian, châu Âu từng sở hữu nhiều lợi thế với chương trình Ariane, đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm và nền tảng công nghệ vững chắc. Trong khi châu Âu tập trung vào việc phát triển các phương tiện phóng, thì những nhân vật như Elon Musk hay Jeff Bezos lại theo đuổi tham vọng lớn hơn, chinh phục và khai thác không gian. Nhật báo Thiết Hữu đặt câu hỏi, lục địa già có còn có thể tạo ra tương lai của chính mình hay không?
6: Về thời sự châu Á, Nhật báo Kinh tế Liseko trích dẫn cuốn sách đầy thông tin về tư liệu của nhà báo New Zealand Anna Fifield, nhìn lại cuộc đời của Kim Jong-un, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên từ năm 2011. Ở thủ đô Bình Nhưỡng, sự xa hoa, khoái lạc, bạo lực và tàn nhẫn cùng tồn tại trong một hệ thống quyền lực khép kín. Đó là cách mà các nhà độc tài sống, một cuộc đời kỳ lạ trong sự xa xỉ đến khó tin, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
0: Thoạt nhìn ban đầu, Kim Jong-un có thể khiến người ta thấy dễ mến, nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở bề ngoài. Ông nội của ông, Kim Nhật Thành, qua đời vào năm 94, là người đặt nền móng cho Bắc Triều Tiên như hiện nay. Cha ông Kim Jong-il tiếp tục củng cố di sản đó trong bối cảnh Liên Xô tan rã và tư tưởng về chủ nghĩa Marx dần sụp đổ. Khi còn nhỏ, Kim Jong-un sống khép kín trong một cung điện hướng ra Thái Bình Dương, dỗ đến mức trẻ em phải di chuyển bằng xe điện dành cho sân gôn. Ông lớn lên trong sự giàu sang cực độ, nhưng lại trải qua một tuổi thơ cô đơn, hình thành nên một đứa trẻ dễ cáu gắt, không kiên nhẫn và bướng bỉnh. Ông không quá chăm học, yêu thích bóng rổ và mê Disneyland đến mức từng đến công viên này nằm ở ngoại ô Paris, Pháp. Gia đình cũng từng gửi ông sang Thụy Sĩ học dưới một danh tính giả khi ông còn là thiếu niên, khi chưa phải là người thừa kế chính thức. Cuốn sách nhấn mạnh rằng chế độ của Kim Jong-un được mô tả là có mức độ tàn bạo chưa từng có và chỉ những người hết sức trung thành mới được tán dương. Chỉ khoảng 10-15% dân số thuộc tầng lớp đặc quyền mới được tiếp cận dịch vụ y tế tốt, sống ở thủ đô, có công việc ổn định và cơ hội học tập. Chỉ cần phạm sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến việc bị tước đặc quyền.
6: Chính nỗi sợ hãi thường trực này giúp gia tộc họ Kim kiểm soát dân chúng. Ở mỗi khu phố đều có người giám sát theo dõi mọi hành động. Mọi vi phạm đều được ghi lại và chỉ một sai sót nhỏ cũng bị trừng phạt. Các buổi tự kiểm điểm mang tính cưỡng ép cũng được tổ chức giống như thời cách mạng văn hóa ở Trung Quốc. Trong nước còn có 4 trại giam tù nhân chính trị ở phía Bắc. Một ủy ban của Liên Hiệp Quốc từng mô tả đây là một nhà nước có 102 trong thế giới hiện đại.
0: Tuy nhiên, dù mang hình ảnh cứng rắn, Kim Jong-un cũng đã thúc đẩy một số thay đổi. Theo Anna Fairfield, mức sống của người dân đã cải thiện đáng kể dưới thời ông. Bà Fairfield nhận xét, xin trích, người dân không còn chết đói hàng loạt. Bắc Triều Tiên không còn là một nhà nước bên bờ sụp đổ như Liên Xô trước đây, mà đã trở thành một nền kinh tế tương đối ổn định. Một bộ phận dân chúng có thể mua quần áo từ các thương hiệu phương Tây như Zara hay H&M. Điện thoại di động cũng trở nên phổ biến, gần như song hành với nạn tham nhũng. Hiện nay, thế hệ thứ tư của gia tộc Kim đã sẵn sàng kế nhiệm. Theo thông tin từ tình báo Hàn Quốc, con gái của Kim Jong-un có thể trở thành người kế vị trong tương lai. Cô bé khoảng 13 tuổi đã nhiều lần xuất hiện cùng cha mình, kể cả trên xe tăng hoặc trong các buổi thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Và như một hệ thống đã được duy trì qua nhiều thập kỷ, mọi thứ dường như vẫn tiếp tục theo quỹ đạo cũ, một chế độ khép kín, kiểm soát chặt chẽ và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là mục điểm báo của Phan Minh và sau đây trong tạp chí Văn hóa gia trình giới thiệu cuốn sách Kẻ trộm nghệ thuật, một góc nhìn khác lạ về tội phạm.
5: Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Cuốn sách Kẻ trộm nghệ thuật khám phá cuộc đời tên trộm kỳ lạ nhất trong lịch sử tội phạm nghệ thuật. Hơn 200 vụ trộm, Stephen Breakwaser cùng bạn gái đã chót lọt đánh cắp bộ sưu tập trị giá gần 2 tỷ đô chỉ để ngắm. Qua lời kể của nhà báo Michael Finkel, độc giả đắm chìm trong thế giới của những kỳ tích phạm tội, tình yêu cay đắng và sự ám ảnh khó tin.

Các tạp chí hàng đầu như New York Times, Wall Street Journal đã bình chọn tác phẩm này là cuốn sách của năm 2023. Michael Finkel đã dẫn dắt đưa độc giả ngược dòng thời gian của dòng nhân vật chính Stephen Breitwaiser từ lúc nhỏ tới lúc hiện tại, 52 tuổi tại thời điểm xuất bản sách. Mặc dù thuộc thể loại phi tiểu thuyết, cuốn sách như một cuốn truyện trinh thám hồi hộp, gay cấn nhờ tiết tấu nhanh và khai thác tâm lý nhân vật đa chiều. Kẻ trộm nghệ thuật kể về cuộc đời thực của Stephen Breitwaiser, một người Pháp trầm lặng và say mê nghệ thuật điên cuồng. Hắn ưa thích đặc biệt nghệ thuật phục hưng, Renaissance và Baroque từ nhỏ. Cha mẹ ly hôn để lại vết sẹo trong tâm hồn một đứa trẻ yêu nghệ thuật vì bố của Stephen được quyền sở hữu hết các tác phẩm trong nhà. Hắn chuyển sang sống với mẹ trong một căn hộ tằn tiện, khác hẳn với căn nhà rộng rãi với bộ sưu tập đồ cổ lúc cha mẹ hắn còn hạnh phúc. Cú sốc tâm lý tuổi vị thành niên đã nung nấu động cơ cho một đứa trẻ mang một tâm trạng bất mãn và hụt hẫng. Hắn khát khao xây dựng một bộ sưu tập nghệ thuật cho riêng mình như một viện bảo tàng thu nhỏ. Stephen đồng hành cùng bạn gái Anne Catherine thực hiện hàng loạt vụ trộm táo tợn trong các bảo tàng vừa và nhỏ trên khắp châu Âu. Giá trị tài sản các tác phẩm nghệ thuật hắn đánh cắp trong giai đoạn từ năm 1995 đến 2001 ước tính gần 2 tỷ đô la. Đáng ngạc nhiên là Stephen không bán mà lưu giữ chúng tại một phòng ngủ áp mái vì một tình yêu nghệ thuật điên rồ. Tác giả đã cân bằng được không khí hành động, hồi hộp, đột nhập vào các viện bảo tàng và mổ xẻ được tâm lý chi phối nhân vật. Hắn say mê với cái đẹp hiện hữu, mắc chứng ái kỷ, yêu bản thân quá mức và những cơn nghiện ăn cắp khó thể từ bỏ. Tổng quan nửa đầu cuốn sách, phi vụ của Stephen và bạn gái có thể được ví von như cặp bài trùng Bonnie và Clyde, một cặp đôi cướp táo tợn người Mỹ nổi danh từ thời kỳ đại suy thoái năm 1932 đến năm 1934.

Xuyên suốt cuốn sách, người đọc thâm nhập vào hàng loạt phi vụ trộm của cặp tình nhân trong các viện bảo tàng. Vậy đâu là bí mật sau chuỗi dài thành công của Stephen và Anne? Chiến lược của hắn và bạn gái nhằm vào các bảo tàng địa phương, quy mô nhỏ và vừa, an ninh kém như Grierson Castle ở Thụy Sĩ năm 1995. Khá thú vị, họ chọn thời điểm ban ngày để trà trộn vào đám đông du khách. Stephen chỉ lấy tranh, bỏ lại khung và những tác phẩm có kích thước nhỏ gọn, không bị gắn vào hệ thống báo động. Hắn thường giấu tranh dưới áo khoác hay túi hộp, trong khi bạn gái đảm nhiệm vai trò quan sát, báo hiệu nếu ai đó tiếp cận. Hắn khôn ngoan chọn những bảo tàng không kiểm soát lối ra, không an ninh, do vậy tên trộm láu cá dễ dàng tẩu thoát như khách tham quan. Bộ đôi Bonnie và Clyde của Pháp đã tung hoành ngang dọc khắp các bảo tàng khối Schengen như Đức, Áo, Bỉ, Thụy Sĩ, Hà Lan và Đan Mạch kể từ năm 1995 tới 2001. Đáng chú ý, Stephen kiếm sống nhờ công việc bồi bàn tại Thụy Sĩ trong khi vẫn ở tại Pháp. Công việc có thu nhập khiêm tốn, bù lại lịch làm việc linh hoạt, di chuyển dễ dàng. Do vậy, việc đi lại xuyên biên giới của hắn không gây nghi ngờ cho cảnh sát biên giới. Chuỗi ngày thành công chính thức khép lại vào tháng 11 năm 2001 khi bộ đôi bị tóm gọn tại bảo tàng Richard Wagner tại Thụy Sĩ. Không như các phi vụ trước thực hiện trong ngày, Stephen quay trở lại bảo tàng sau 2 ngày, do vậy an ninh và nhân viên bảo tàng phát hiện, báo cảnh sát. Dưới ngòi bút của Michael, nghệ thuật như là một chiếc ô rộng lớn che chắn cho tuổi thơ dữ dội của Stephen. Hắn cô đơn lạc lõng trong thế giới người trưởng thành nên nghệ thuật chính là bạn đồng hành với tinh thần. Tác giả mổ xẻ khá kỹ tâm lý nhân vật và cho rằng Stephen am hiểu nghệ thuật sâu sắc hơn cả các viện bảo tàng. Chứng bệnh ái kỷ thúc đẩy suy nghĩ có quyền lấy những gì hắn thích và trở thành người hùng sau những vụ trộm. Thú vị hơn, sự đồng hành của bạn gái lâu năm lại là một chất xúc tác mạnh cho bệnh ái kỷ. Hắn cho rằng mình tài năng và được bạn gái công nhận, trợ giúp tối đa. Sự ám ảnh nghệ thuật của Stephen đã trở thành một cơn nghiện khó cưỡng, với cấp độ rủi ro tăng cao dần. Hắn đạt được cảm xúc thăng hoa và nhẹ nhõm sau mỗi vụ trộm. Tuy nhiên, Stephen không thể nhớ rằng điểm tựa tinh thần của bạn gái chính là gót chân Achilles. Sau vụ bắt giữ vào năm 2001, họ đối mặt với thực tế khắc nghiệt do bị truy tố, liên đới gia đình và sụp đổ ảo mộng. Michael đã lột tả sự tổn thương tột độ trong con người Stephen khi Anne chia tay, rũ bỏ mọi trách nhiệm liên đới trong các vụ trộm của bộ đôi. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đánh mất tất cả sự tự do, bạn gái, bộ sưu tập quý giá, danh tính của kẻ sưu tập cổ vật. Theo cuốn sách, Stephen còn không hề được biết vụ phá thai do Anne và mẹ hắn tiến hành một cách kín đáo. Ở một góc độ nào đó, hắn vẫn là một đứa trẻ đầy mơ mộng, thiếu sự chăm sóc và dễ dàng bị người thân qua mặt.

0: Cuốn sách dần khép lại với một cảm xúc hỗn độn về thế giới sụp đổ của Stephen, hương vị cay đắng, chua xót khi Anne bỏ rơi hắn, đặt dấu chấm hết trong thế giới ảo vọng bao bọc trong niềm vui chiến thắng, bảo tàng nghệ thuật và người tình. Hắn không thể chấp nhận được thực tế rằng Anne có quyền lựa chọn tương lai khác mà không có hắn. Đau đớn hơn, bảo tàng cá nhân dày công sưu tập đã chính thức vô chủ vì mẹ của Stephen đã phi tang toàn bộ chiến tích nhằm cứu con mình khỏi bị truy tố. Sự mâu thuẫn giằng xé tâm lý giữa hai mẹ con lên tới đỉnh điểm do những động cơ khác biệt. Đây là một bài học đắt giá về sự nuông chiều con cái, buông lỏng quản lý dẫn đến việc kết cục đáng thương của một số phận con người. Sau khi ra tù, Stephen có cơ hội gột rửa vết nhơ với nhiều lời đề nghị xuất bản sách hay bước sang truyền thông về thời trai trẻ khét tiếng. Tuy nhiên, sự ám ảnh nghệ thuật và bệnh ăn cắp lại hủy hoại giấc mơ làm lại cuộc đời. Năm 2011, cảnh sát đã khám xét nhà của Stephen và phát hiện thêm 30 tác phẩm nghệ thuật bị ăn cắp. Hắn tiếp tục bị kết án tù vào năm 2013 như một vòng xoáy không thể dừng lại. Cuốn sách có những hạt sạn nhỏ như thời gian không khớp giữa những bộ phim tội phạm nổi tiếng Hollywood, tương tự như những vụ trộm Stephen tiến hành. Michael Finkel đã pha trộn tài tình giữa một cuốn hồi ký, tiểu sử, bi kịch, tâm lý tội phạm và bài học giáo dục sâu sắc chỉ trong 240 trang sách.
1: Quý vị vừa nghe tạp chí văn hóa của Giai Trình và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu Điểm Thời sự. Minh Anh nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ lễ hội thể thao đậm màu sắc chính trị Donald Trump.
2: Tạp chí Tiêu Điểm.
3: Thưa quý vị, hôm nay 11 tháng 6, 2026, giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ 23 chính thức khai mạc tại ba nước đồng tổ chức là Canada, Hoa Kỳ và Mexico với trận chung kết diễn ra tại New York ngày 19 tháng 7, 2026. Giữa những tranh cãi về khâu tổ chức, các chỉ trích về chính sách nhập cư, hạn chế visa nhập cảnh và các căng thẳng địa chính trị, Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn biến kỳ World Cup 2026 thành một vũ đài thể hiện quyền lực và tầm nhìn về quan hệ quốc tế của ông. Đây là lần đầu tiên lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra mỗi 4 năm một lần được ba nước đồng tổ chức. Sự kiện này khẳng định hơn nữa xu thế đồng tổ chức các cuộc tranh tài thể thao lớn bắt đầu từ mùa Euro 2008 tại Thụy Sĩ và Áo, Euro 2012 tại Ba Lan và Ukraine, và gần đây nhất là mùa Euro 2020 bị dời lại một năm do đại dịch COVID diễn ra tại ít nhất 11 nước chủ nhà. Vào năm 2030, Cúp bóng đá thế giới sẽ diễn ra tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Maroc với ba trận đấu khác ở Argentina, Paraguay và Uruguay. Trong phiên bản 2026, việc chọn Canada, Hoa Kỳ và Mexico được FIFA thông qua vào năm 2018 và theo sáng kiến của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, phản ánh mong muốn xây dựng một sự kiện bóng đá cấp châu lục quy mô lớn. Theo giải thích của ông Cyril Pré, chuyên gia về quan hệ quốc tế với trang The Conversation, thì mục tiêu đặt ra là nhằm đáp ứng các yêu cầu kinh tế. Theo đó, ba nước cùng chia sẻ chi phí tổ chức, dùng chung cơ sở hạ tầng và hạn chế việc xây dựng các công trình mới.
4: Những khía cạnh này càng thêm quan trọng hơn khi đây là kỳ World Cup lớn nhất trong lịch sử. Lần đầu tiên có 48 đội tuyển tham gia vòng chung kết, thi đấu tổng cộng 104 trận. Bảy kỳ World Cup trước đó, kể từ kỳ tổ chức ở Pháp năm 1998, đều có 32 đội tham gia, đấu 64 trận. Con số này còn thấp hơn trước đó nữa khi chỉ có 24 đội từ năm 1982 đến năm 1994 và chỉ có 16 đội trước giai đoạn này. Sự gia tăng này là đáng kể và đó là chưa kết thúc bởi vì FIFA đang xem xét mở rộng lên 64 đội ngay từ năm 2030.
3: Tuy diễn ra tại ba nước, nhưng mọi sự chú ý chủ yếu đổ dồn vào Hoa Kỳ, bởi vì 78 trong số 104 trận tranh tài sẽ diễn ra trên lãnh thổ Mỹ, và do vậy, Mỹ sẽ là nơi có mật độ phủ sóng truyền thông cao nhất. Trên phương diện xây dựng thương hiệu quốc gia, đây thực sự là một lợi thế đáng kể, ông Siren Quay lưu ý.
4: Trong vòng một tháng, các hình ảnh được phát sóng ra toàn thế giới, chủ yếu sẽ giới thiệu các thành phố lớn của Mỹ.
3: Nhưng để có được lợi thế này, nhà địa chính trị học về thể thao, ông Pascal Boniface, Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS, trong một chương trình truyền hình của kênh truyền hình quốc tế France 24 nhắc lại, đích thân Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ 1 đã can thiệp một cách thô bạo trong quá trình bầu chọn ứng viên đăng cai World Cup.
5: Lần đầu tiên, một Tổng thống đe dọa trừng phạt những nước nào không bỏ phiếu cho Mỹ. Thông thường một Tổng thống, một nguyên thủ quốc gia chỉ làm công tác quan hệ công chúng, vì mỗi liên đoàn có một lá phiếu, và người ta biết ai bỏ phiếu cho ai. Thế nên ông Trump đã đe dọa sẽ trừng phạt những nước nào bỏ phiếu cho Maroc, một ứng viên khác. Đây thực sự là một tiền lệ chưa từng có.
3: Dù có ít trận đấu diễn ra trên lãnh thổ, nhưng Canada và Mexico cũng sẽ nỗ lực thể hiện tầm cỡ của mình trong việc bảo đảm an ninh, giao thông và cơ sở hạ tầng. Chuyên gia Siren Pre cho rằng,
4: hai nước còn lại có thể tạo sự khác biệt thông qua hình ảnh như giới thiệu thành phố chủ nhà, cảnh quan hay di sản của họ, những yếu tố vô cùng quý giá, góp phần xây dựng danh tiếng quốc tế, một thương hiệu quốc gia tiếng tăm.
3: Cũng theo vị chuyên gia về quan hệ quốc tế, tuy đồng tổ chức nhưng còn có sự cạnh tranh về lòng hiếu khách, các cổ động viên trên toàn thế giới sẽ so sánh cách tiếp đón tại mỗi nước. Liệu rằng nước Mỹ của ông Donald Trump với chủ trương nước Mỹ trên hết có sẽ được đánh giá là nơi tiếp đón nồng nhiệt nhất so với hai quốc gia láng giềng hay không? Về điểm này, Hoa Kỳ có lẽ đang mất lợi thế trước hai đối thủ cạnh tranh là Canada và Mexico. Việc đăng cai một sự kiện thể thao lớn cho phép nước chủ nhà nhấn mạnh tầm quan trọng của một quốc gia, nhưng những căng thẳng chính trị nội bộ và các xung đột địa chính trị đang làm dấy lên nỗi lo một thảm họa thể thao to lớn. Chính sách siết chặt nhập cư và hạn chế visa nhập cảnh của chính quyền Trump đang đi ngược lại với tinh thần của World Cup là mở cửa ra thế giới. Theo quan điểm của ông Siren Pre, đây chính là sự mâu thuẫn cốt lõi của chủ nghĩa Trump. Một mặt, ông Donald Trump tìm cách thể hiện sự hiện diện toàn cầu của nước Mỹ, và mặt khác, ông chủ trương đóng cửa biên giới nghiêm ngặt, ngăn cản công dân các quốc gia có đủ điều kiện tham dự World Cup đến Mỹ cổ vũ cho đội nhà. Trong một phóng sự của France 24, ông Boubacar Seye, Chủ tịch Hiệp hội Horizon Sans Frontières, bảo vệ quyền người di cư Senegal, quốc gia nằm trong danh sách các nước bị hạn chế cấp visa, đã chỉ trích mạnh mẽ chính sách này của chính quyền Trump là khó hiểu.
5: Lễ hội đã bị phá hỏng rồi, bởi vì không thể tổ chức World Cup mà không có người hâm mộ. Điều đó chưa từng có tiền lệ. Senegal cần phản đối bằng con đường ngoại giao. Họ cần liên hệ với FIFA, họ cần liên hệ với các tổ chức nhân quyền.
3: Chính sách cứng rắn này của ông Trump là hữu ích về mặt chính trị. Hình ảnh về sự kiên quyết bảo vệ biên giới vẫn được một bộ phận cử tri của ông ủng hộ. Cách đánh giá này cũng được ông Kevin Vassar, chuyên gia địa chính trị thể thao, trả lời France 24 cùng chia sẻ.
5: Trên bình diện đối nội, ông sử dụng giải đấu để thách thức việc đăng cai các trận đấu của một số thành phố do Đảng Dân Chủ điều hành và có bất đồng với chính sách của ông. Điều này là quan trọng bởi vì bầu cử giữa kỳ sẽ diễn ra vài tháng sau kỳ World Cup. Ông hy vọng rằng mùa bóng này sẽ là một lợi thế để giành thắng lợi bầu cử.
3: Một ẩn số khác trong kỳ World Cup lần này là sự tham dự của Iran. Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá, nước chủ nhà và nước tham dự giải đấu trong tình trạng chiến tranh từ hơn 3 tháng nay, sự hiện diện của tuyển Iran trở thành một thách thức ngoại giao. Nhà địa chính trị về thể thao ông Pascal Boniface nhắc lại, trong quá khứ vào năm 1998, khi Mỹ và Iran vào thời điểm đó cũng đang trong tình trạng chiến tranh, đã cho thế giới thấy một hình ảnh tích cực.
6: Vào năm 1998, hai đội đã chụp ảnh chung và các cầu thủ Iran đã tặng hoa hồng trắng cho các cầu thủ Mỹ. Đó là thời kỳ xích lại gần nhau về mặt ngoại giao giữa Hoa Kỳ dưới thời Bill Clinton và Iran dưới thời Khatami.
3: Về phần mình, ông Siren Pre lưu ý thêm rằng,
4: Những cuộc tranh tài thể thao lớn không tạo ra những căng thẳng quốc tế, nhưng chúng làm nổi rõ những vấn đề đó. Thể thức tham gia của Iran sẽ phụ thuộc chủ yếu vào tình trạng mối quan hệ giữa Washington và Tehran vào thời điểm diễn ra giải đấu, một mối quan hệ biến động gần như hàng ngày. Vấn đề này có thể trở thành giống như một số vụ tẩy chay Olympic trong quá khứ, một công cụ để gây áp lực hoặc đàm phán. Người ta đã biết rằng đội tuyển Iran theo nguyên tắc sẽ thi đấu các trận của họ trên lãnh thổ Hoa Kỳ, cuối cùng lại đóng trại tại Tijuana, Mexico, gần biên giới với Mỹ và sẽ phải di chuyển đi về trong cùng một ngày. Nhưng World Cup chỉ đơn thuần là sự phản ánh của một động lực quyền lực đã tồn tại từ trước.
3: Ở đây, một lần nữa, chính quyền Trump đã áp đặt luật chơi đối với một sự kiện thể thao lớn. Trả lời Phan Văn Cát, ông Kevin Vesser cho rằng,
5: trên trường quốc tế, Hoa Kỳ rõ ràng không cần World Cup để củng cố quyền lực mềm, nhưng Donald Trump muốn giải đấu này mang dấu ấn và tầm nhìn của ông về quan hệ quốc tế. Trong khi Nga vào năm 2018 và Qatar năm 2022 đã thể hiện sự cởi mở để tạo dựng hình ảnh tốt nhất có thể, thì rõ ràng Hoa Kỳ không như vậy. Donald Trump một thế giới thích nghi với Hoa Kỳ, chứ không phải ngược lại.
1: RFI, les voix du monde. Kính thưa quý vị, tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump đình chỉ kế hoạch tấn công Iran và thông báo sắp đạt thỏa thuận với Tehran. Hoa Kỳ dự kiến cắt giảm mạnh số máy bay và tàu chiến dành cho NATO tại châu Âu. Trung Quốc trừng phạt Bộ trưởng Quốc phòng Philippines vì các phát ngôn mà Bắc Kinh tố cáo là vô trách nhiệm. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, nước Mỹ của Donald Trump tự phá hỏng cúp bóng đá thế giới 2026. Theo dòng thời sự, World Cup 2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch FIFA tay trong tay làm chủ cuộc chơi. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm tuần báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây của Thu Hằng. Trong tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác lời Việt của nhóm Music Travel Love. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí văn hóa của Gia Trình về cuốn sách Kẻ trộm nghệ thuật và một góc nhìn khác lạ về tội phạm. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafafon thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai thứ Bảy 13 tháng 6 năm 2026.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng bên cũ với đất Nghĩa Trang, For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
1: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
2: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
3: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6. Cải lùng 99 cent một pound, bắp cải 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1 đồng 49 một pound, bí xanh tròn 99 cent một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải bề xanh 1 đồng 19 một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sinot, hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ.
3: Cải kim chi 79 cent một pound, cải bề xanh 1 đồng 19 một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sinot, hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ, gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt.

0: Patient với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
2: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ luồn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Health, theo cùng phái mạnh.
3: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây. Xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn, sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana Louisiana Best Bet.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
5: Vâng, Phạm Cơ, chào anh Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và của Việt TV Radio Network.
4: Happy Friday.
5: Cảm ơn anh. Dạ. Yeah. Mừng thứ sáu cuối tuần.
4: Từ sáng sớm gặp anh đã thấy anh tươi rói, tôi cũng vui lây.
5: Cảm ơn anh. Tại vì sao anh biết không?
4: Tại sao? World Cup à?
5: Không, cuối tuần.
4: Ồ, cuối tuần. Nhưng mà thú vị hơn là cuối tuần có thì giờ ngồi coi World Cup. Cũng là
5: không,
4: một trong những cái thú.
5: Không, phải sắp thì ngồi coi chứ anh. Tôi là vừa coi vừa tập thể dục nữa, thành ra dễ quá.
4: Anh là thực hiện đúng với cái phương pháp để giữ gìn sức khỏe, vừa giải trí mà vừa tập thể dục.
5: Yeah.
4: Xin cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong Chào Bình Minh sáng thứ Sáu, 12 tháng 6, 2026 của Việt TV Radio Network gồm có. Trước hết là Tổng thống Trump hủy kế hoạch tấn công Iran đã lên lịch, dự trù là tấn công vào tối thứ Năm hôm qua, nhưng giờ chót ông đột ngột hủy kế hoạch này. Sau đó ông thông báo là sắp đạt được thỏa thuận với lại nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Về tình hình chiến sự Ukraine và Nga, Ukraine tấn công nguồn cung cấp nhiên liệu cho bán đảo Crimea, vốn đã bị Nga thôn tính từ Ukraine từ năm 2014. Trong khi đó, Nga tấn công miền Bắc của vùng Donetsk. Về sự liên quan tới Âu Châu, cũng bất ngờ là tin Bộ trưởng Quốc phòng Anh từ chức vì kế hoạch đầu tư quốc phòng của chính phủ Thủ tướng Keir Starmer. Trong khi đó, giới phân tích bình luận cho rằng Tổng thống Trump và Tổng thống Pháp sẽ mang theo một lịch sử quan hệ đầy sóng gió giữa Mỹ và nước Pháp đến hội nghị thượng đỉnh của nhóm 7 cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới, thường được gọi là nhóm G7 thay vì G7, tuần tới diễn ra tại Paris. Liên quan tới thời sự Hoa Kỳ cũng bất ngờ không kém, đó là mật mã đe dọa Tổng thống Trump xuất hiện tại Công viên Quốc gia, đó là 4 con số 86 và 47. Tổng thống Trump tung tín hiệu không tìm cách gia hạn thỏa thuận thêm 16 năm nữa trong Hiệp ước Thương mại Mậu dịch Tự do Bắc Mỹ giữa ba nước Mễ Tây Cơ, Mỹ và Canada. Cơ quan NASA giải thích lý do tại sao phi hành đoàn của phi vụ Artemis số 3 chỉ toàn là nam giới sau khi bị chỉ trích kịch liệt. Liệu có bị vấn đề trọng nam khinh nữ hay không? Mời quý vị đón theo dõi chi tiết. Và cũng đáng chú ý nhất trong ngày hôm nay về thị trường cổ phiếu, đó là cổ phiếu ra mắt lần đầu tiên của công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk, còn được gọi là IPO, được các nhà đầu tư và sàn chứng khoán định giá ở mức là $135 một cổ phiếu trong lần ra mắt đầu tiên sáng ngày hôm nay thứ Sáu. Liên quan tới World Cup, như kỳ vọng và như giới phê bình túc cầu đều nhận xét, Mễ Tây Cơ đã thắng Nam Phi 2-0 trong trận mở màn ngày hôm qua. Trong khi đó, Nam Hàn thắng Cộng hòa Czech 2-1. Ngày hôm nay có thêm hai trận mở màn của hai quốc gia còn lại, đó là Canada vào lúc 2 giờ trưa giờ Texas và 8 giờ tối, tức là 7 giờ chiều giờ miền Trung Cali, miền Trung Texas, giữa đội của Hoa Kỳ và Paraguay. Hai trận này cũng rất đáng xem. Sau hết là phần tin liên quan tới Việt Nam. Thêm một bãi biển của Việt Nam lọt vào danh sách 100 bãi biển đẹp nhất thế giới. Chúng tôi mời quý vị theo dõi chi tiết các tin vừa tóm lược, nhưng ngay sau đây, anh Phạm Cơ sẽ có bản tin tổng hợp về quyết định bất ngờ của Tổng thống Trump hủy tấn công Iran. Ông đã lên kế hoạch là tấn công vào tối ngày hôm qua. Sau đó ông tuyên bố là sắp đạt được thỏa thuận, sắp ký kết một cái bản ghi nhớ với lại Iran. Rất gần, chỉ nội trong vòng một gang tay thôi. Mời anh Cơ.
5: Vâng, một bàn tay làm được nhiều chuyện.
4: Một gang tay.
5: Dạ, một gang tay làm được nhiều
4: anh
5: chuyện.
4: Anh nhớ cái câu dạ. chuyện Tiêu Lâm đó không?
5: Dạ, nhớ chứ.
4: Ok.
5: Mà không thể nói ra được.
4: Không nên nói, dạ. đúng.
5: Thế thì một gang tay đó cho thấy rằng là không ai biết được là chỉ có một gang tay thôi mà cuộc sống nó thay đổi. Chỉ có người Iran biết rằng là Tổng thống Trump ham nói, hay nói. Cho nên họ gài, theo ý tôi đó, thì họ gài nhiều chuyện rất là dễ sợ. Ví dụ như họ biết Tổng thống Trump hay nói rằng là chính vì ông mà ngày mai sẽ ký, ngày mốt sẽ ký. Hay là đã ông nói tới 30 mấy lần sai như vậy rồi mà ông vẫn còn nói rằng là tuần này sẽ ký. Nhưng mà họ biết rằng là họ nắm con bài trụ, tức là ký hay không là giữa họ với Hoa Kỳ. Ông Trump muốn ký nhưng mà họ muốn tệ vài ba ngày để làm mất mặt ông Trump chơi. Cho nên ông Trump nói rằng là thứ năm này, cuối tuần này có thể có ký. Rồi thứ hai có thể có cái memorandum, tức là ghi bản ghi nhận là sẽ ký. Nhưng mà họ sẽ làm cho lỗ qua những ngày khác để cho ông Trump phải dời ngày. Thì đó là một trong những chuyện, cho nên thấy rằng là trẻ con nhiều khi nó cũng muốn qua mặt cha mẹ và nó làm lớn lên chuyện một cách dễ dàng. Đối với những người như ông Trump chẳng hạn, tôi thấy rõ ràng ông Trump 30 mấy lần rồi cứ nói những chuyện mà ngày này ký, ngày kia ký, nhưng mà cuối cùng thì Iran nó nói rằng không, chúng tôi chưa ký, mà không làm gì được nó, bởi vì Hoa Kỳ chỉ có rình khi nào có Iran nó sơ suất mới trả đũa được. Ví dụ như mấy ngày trước, không làm sao trả đũa được, tình cờ chiếc Apache bị một máy bay drone của người Iran đụng phải, cho nên bị hư và rơi xuống, phi công được cứu thoát. Thì Hoa Kỳ có cỡ đó chỉ tấn công được 2 ngày mà thôi, bởi vì Hoa Kỳ không có dám tấn công Iran, và Iran biết như vậy cho nên họ cù cưa và họ làm cho cái tình hình để thấy rằng là Tổng thống Trump hay quyết định sớm và hay nói, thành ra họ cố tình, khi nào đó là ý của tôi thôi, họ cố tình làm cho nó sai đi 1-2 ngày hoặc là một tuần chẳng hạn để làm mất mặt Hoa Kỳ, thế thôi.
4: Không những là đó chỉ là ý của anh, nhưng mà nó trùng hợp với lại nhiều phân tích của giới theo dõi thời cuộc. Họ đều có một cái mẫu số chung như phần phân tích của anh là như vậy. Liệu còn sớm quá để chúng ta tin được cái điều tuyên bố của Tổng thống Trump Hoa Kỳ hay không? Đó là cái tiêu đề tương đối là lịch sự và nhã nhặn đàng hoàng, chứ không có mang cái ý gọi là công kích Tổng thống Trump của chúng ta. Nhưng mà thực tình nó là như vậy. Mình hay có cái câu quen thuộc đó, nói vậy mà không phải vậy. Nó giống như cái điều tôi ở lúc đầu có hơi đùa nghịch, nhắc lại cái câu chuyện hài của các cán ngố khi mà sau 75 đó. Thì các cán ngố, đội nón cối đó nói là nước của chúng ta văn minh không thua kém gì những nước Tây phương khác. Bởi vì phụ nữ Việt Nam chúng ta đẻ ở rốn, chỉ cách cái rốn một gang tay thôi. Thì đó là cái ngụ ý chính của tôi là như vậy. Nhưng mà trở lại nghiêm chỉnh về cái điểm quan trọng trong cái bản ghi nhớ giữa hai bên, nếu được ký và được trao đổi với nhau vào tuần tới, địa điểm chọn đó sẽ là ở Geneva, Thụy Sĩ. Và theo hãng thông tấn Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, trích lại nguồn tin từ hãng thông tấn bán chính thức MIR của Iran, họ đã công bố cái họ mô tả là 14 điểm then chốt trong bản dự thảo. Nhưng, chứ nhưng ở đây rất lớn, Iran sẽ không từ bỏ quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Chỉ nội một cái điểm này thôi, nó đã trái ngược với lại cái điều Tổng thống Trump tuyên bố, là chúng tôi sắp đạt được thỏa thuận gần kề và eo biển Hormuz sẽ lập tức mở lại, sẽ được mở lại ngay lập tức. Hoàn toàn chéo cả ngẫm. Chúng ta chỉ được coi như là chờ đợi thời gian. Sẽ có câu trả lời rõ ràng cho chúng ta vào cuối tuần này hoặc là vào thứ hai đầu tuần tới. Liên quan tới thời sự tại châu Âu, đặc biệt là nước Anh, quyết định bất ngờ của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh, ông Haley, đã từ chức với lý do là bởi vì cái kế hoạch để mà bổ sung nguồn ngân sách cho Bộ Quốc phòng để có thể đối phó với lại cái tình hình hiện nay của thế giới, nhiều cuộc chiến tranh cũng như là cái tham vọng của Nga đang đánh nhau với Ukraine và cái ý đồ cũng muốn coi như là vơi kéo một số các nước nhỏ ở Âu Châu về phía của Nga. Nhưng chính quyền của chính phủ Steinmeier không công bố cái kế hoạch ngân sách cho Bộ Quốc phòng. Thành thử ra, đó là cái quyết định sau cùng mà ông Haley, Bộ trưởng Quốc phòng Anh, đã đưa đơn từ chức. Mời anh Cơ.
6: Đây là một trong những cái chuyện đặc biệt, bởi vì nó liên quan tới tổng trưởng về ngân sách, tức là tổng trưởng về tài chính của chính quyền Trump. Đây là một nhân vật hết sức là đặc biệt. Nhân vật này họ không coi là bộ trưởng, mà họ có một cái chức vụ phải nói rất là lạ, nó nghĩa là nó rất là đặc biệt. Nó không phải là bộ trưởng thường, mà bộ trưởng có nhiều quyền hạn hơn các cái bộ trưởng thường. Thế thì bà bộ trưởng này nói rằng là ngân sách của Bộ Quốc phòng đưa ra quá nhiều, bà không có chịu và bà cắt bớt đi. Và chính vì sự cắt bớt này cho nên ông Bộ trưởng Quốc phòng từ chức. Ông nói rằng tình hình khó khăn, chúng tôi cần nhiều tiền hơn nữa và nước Anh rất cần. Cho nên cái việc này nói như vậy là chứng tỏ rằng là đã không có chịu nghe lời của mọi người trong cái vụ này, cho nên ông từ chức. Và cái việc ông từ chức như vậy gây ra rất là nhiều rắc rối, nhiều áp lực rất nhiều cho ông Starmer. Ông Starmer có thể sẽ phải giải tán chính phủ hay này nọ kia khác để mà có thể bầu làm lại một chính phủ khác, hoặc là không ai có thể biết được cái chuyện này sẽ xảy ra như thế nào, nhưng mà phải nói rằng áp lực lên ông Starmer rất là mạnh.
4: Tiếp tục với tin về hội nghị thượng đỉnh của nhóm 7 cường quốc thế giới G7. Tin tức như chúng tôi lược thuật, Pháp tìm cách níu chân Tổng thống Trump tại hội nghị thượng đỉnh G7 vào tuần tới. Dự trù sẽ diễn ra trong 2 ngày từ ngày 15, kéo dài từ ngày 17 tháng 6 tại miền đông nam của nước Pháp. Cái mối quan tâm của Tổng thống Trump hiện tại với lại châu Âu nói chung và một số các nước đứng đầu của châu Âu, trong đó có Pháp và Anh, như quý vị nghe tin hàng ngày, đều thấy là có những cái dấu hiệu đang phai nhạt. Mời anh Cơ.
6: Vâng, báo chí họ dùng nhiều chữ lạ lùng, ví dụ như họ dùng cái chữ là mối tình cảm giữa ông Trump và ông Macron, mà họ gọi là cuộc bắt tay, cãi bắt tay nồng thắm, họ gọi là whiteness. Đây là whiteness, tức là cái khớp bàn tay đó nó trắng đi. Tại sao cái khớp bàn tay nó trắng đi? Là chỉ vì cái bắt tay đó rất là chặt, đến nỗi rằng là người ta nhìn thấy cả cái ngón tay nó trắng bóc, tức là cái khuỷu ngón tay, cả cái đầu xương ngón đó nó trắng bóc vì hai cái bắp tay đó rất là mạnh, cho nên nói rằng là hai người này rất là thích. Và nhất là ông Trump, ông lần đầu tiên ông đi qua dự, tổng thống Macron mời ông qua dự buổi lễ duyệt binh ở những ngày quốc khánh nước Pháp. Ông nhìn thấy ông Macron đứng trên xe jeep duyệt binh, ông đã mê liền, và ông mê cái duyệt binh đó ghê gớm đến nỗi là ông buộc chính quyền Việt Nam, ở chính quyền Hoa Kỳ phải có một cuộc duyệt binh như vậy. Nhưng mà về sau ông Macron càng ngày càng tách xa ông Trump nhiều, và đó là cái lý do khiến cho không những ông Macron mà châu Âu và mọi thứ đều cách xa, nhất là từ khi có chiến tranh Iran xảy ra nữa, cho nên tình hình hết sức là phai nhạt. Và đó là cái lý do mà người ta nhắc lại cái việc nồng thắm của ông Trump và cái ý tưởng Hoa Kỳ càng ngày càng đi một mình và cách xa thế giới như vậy, rằng liệu rằng như vậy có trúng hay không, và liệu rằng như vậy có xảy ra hay là người châu Âu, trong đó có NATO và có các quốc gia Âu Châu, họ có nhìn thấy được và họ chiều hòa với ông Trump trong lúc này, hay là họ sẽ nương thân chờ cho tới tháng 11 sau khi ông Trump thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, thì lúc bây giờ ông Trump sẽ êm thì họ sẽ tiến lên lại. Đó là những gì mà người ta đoán, tất cả những người làm tin họ đều đoán những cái tin như vậy hết. Thành ra tình hình cho thấy rằng là có thể tôi đoán, lần này thì tôi đoán thôi, là ông Trump có thể là sẽ không có một hiệp ước nào với Iran trước cái ngày ông họp G7, để cho ông Trump bị lú mờ trong cái việc mà dính líu với chiến tranh Iran trong cái hội nghị G7. Thành ra đó là một trong những điều mà người Iran khôn ngoan và họ có thể họ làm như vậy. Nếu mà họ làm trước như vậy thì chứng tỏ rằng họ quy quyết quá và họ buộc phải đầu hàng Hoa Kỳ.
4: Trong cái tin này có hai cái điểm đáng chú ý và thú vị tôi muốn chẻ ra để mời quý vị theo dõi, cũng có thể giúp quý vị có được một nụ cười tủm tỉm vào buổi sáng thứ sáu cuối tuần. Thứ nhất, phân tích về thuần về nghĩa đen của cái bắt tay nồng ấm như nhà báo Phạm Cơ nói đó, thì ngay từ cái bắt tay đầu tiên khi ông Trump nhậm chức tổng thống năm 2016 sau khi ông thắng cuộc đó, thì tổng thống Pháp tới và ông Trump bắt tay ông Macron mạnh hơn ông Macron bắt tay ông Trump.
6: Hai người thử thách.
4: Hai người, tức là giới phê bình phân tích, họ không cho là nồng ấm mà họ cho là đây là cái bắt tay nắn gần nhau. Nhưng mà quả tình là ông Macron trẻ hơn, khỏe hơn. Tay ông không có bị những cái vết đỏ, vết bầm tím như ông Trump hiện nay phải thoa kem để che bớt. Đó là thuần về nghĩa đen. Điểm đáng chú ý thú vị thứ hai đó là trong cái bản tin về hội nghị thượng đỉnh G7 vào tuần tới đó, ban đầu được ấn định là vào ngày Chủ nhật, nhưng nó lại trùng với sinh nhật 80 tuổi của Tổng thống Trump. Cho nên Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng cảm thấy, ôi, để cho ông vui vẻ trong ngày sinh nhật cuối đời, lui lại ngày hội nghị. Và để cho ông Trump hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc ở tuổi 80, cho ông ở nhà để xem chương trình đấu võ tự do UFC mà mấy cả tháng nay ông đã gầy dựng, lập khán đài bất chấp những cái lời chỉ trích và đàm tiếu của truyền thông nước Mỹ. Hai điểm rất thú vị trong cái bản tin vừa rồi. Chúng tôi xin loan tin không phải với sự dè dặt, mà loan tin một cách nghiêm chỉnh. Quý vị có thể kiểm chứng nguồn tin này từ hãng thông tấn Reuters và CNN. Về tín hiệu, ông Trump tung ra là sẽ không gia hạn 16 năm nữa cho Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ. Lý do tại sao?
6: Lý do rằng là ông Trump không ưa ông Carney.
4: Lại bất mãn với lại Thủ tướng
6: Canada.
4: Chỉ có
6: vậy thôi. Tại vì ông Trump không ưa ông Carney vì ông Carney chống lại rõ ràng và nói dứt khoát là không bao giờ Canada chịu khuất phục Hoa Kỳ trong cái việc Hoa Kỳ muốn rằng là Canada thành tiểu bang thứ 51. Đó là một cái việc rất là rõ ràng. Ông Trump không thể áp đặt được một cái quốc gia lớn như là Canada mà để cho họ chịu khuất phục. Ông Tâm không nhìn thấy chuyện đó. Ông luôn luôn nhắc lại cái chuyện đó và chế giễu ông Carney. Ông Carney không phải vừa, ông Carney không phải là ông Trudeau. Cho nên ông Carney rất là mạnh mẽ và ông có nhiều phương cách rất là lịch sử, bằng cỡ nhất là gần đây. Ông lịch sử, ông nói chuyện về những gì với Hoa Kỳ một cách hết sức là mềm dẻo. Mọi thứ chuyện đều nhường bộ Hoa Kỳ, ngoài trừ cái chuyện rằng tiểu bang thứ 51 là Canada mà thôi. Ông không nhắc tới bao giờ. Nhưng mà ông rất là nhẹ nhàng, rất là ưu ái và nói thiên về Hoa Kỳ mọi thứ chuyện để cho ông Tâm vừa lòng. Và mục đích của họ là họ muốn gia hạn USMCA. Nếu gia hạn USMCA thì nó tự động thì nó sẽ lên được 16 năm nữa. Nếu không gia hạn USMCA trong thời gian này thì nó sẽ tự động hết hạn sau 10 năm nữa, tức là tới năm 2036 thì lúc đó mới hết. Thành ra cái chuyện này là chuyện hết sức là ok. Thành ra họ không expect là ông Tâm sẽ đồng ý để gia hạn, mà ông Tâm đã nói như vậy nữa. Thành ra cái chuyện này họ cũng còn 10 năm, ông Tâm chỉ có 2 năm nữa mà thôi.
4: Cũng mừng cho ông cựu thủ tướng Justin Trudeau. Ông giữ áo từ quan rồi bây giờ xa lánh chính trường, đầy hiểm nguy và rung răng du rẻ với lại người yêu trẻ ở một nơi nào đó. Cảm ơn quý vị vừa theo dõi phần thứ nhất của chương trình Chào Bình Minh sáng thứ sáu của VTV Radio Network. Sau quảng cáo chúng tôi sẽ trở lại tiếp tục phần thứ hai. Xin cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại.

0: lắc con xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281 495 9039. Kính mời quý khách.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Trà Bình Minh sáng thứ Sáu ngày 12 tháng 6 của Việt TV Radio Network. Một lần nữa cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình. Bắt đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua về tình hình chiến sự giữa Ukraine và nước Nga. Những tin tức mới nhất cho biết là hai bên vẫn tiếp tục tấn công nhau. Ukraine thì tấn công nguồn cung cấp nhiên liệu tại Crimea. Nhiều hãng tin ghi nhận là nhiều cây xăng ở tại đây đã hết xăng. Trong khi đó, thì Nga tấn công vùng phía đông của Donetsk. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết.
5: Vâng, bản tin này cho thấy rõ ràng là Ukraine thấu cậy người Nga và người Nga không có đòn trả. Tại sao như vậy? Thứ nhất, Ukraine nghĩ rằng người Nga ngăn chặn họ nhiều thứ và Ukraine biết rằng họ không có được Âu Châu cũng như là Mỹ rót tiền như xưa nữa. Cho nên họ xài drone tầm trung của họ. Và drone tầm trung của họ phải nói rằng drone tinh khôn hơn Shahed của người Iran. Và do đó họ dùng drone tầm trung đó đi xa hơn. Và vì đi xa hơn cho nên không mang vũ khí nhiều, bom đạn cũng mang ít. Và do đó họ nhắm vào những cái nơi có nhiên liệu. Bởi vì trúng một quả bom thôi là nổ tung và khỏi bụi bay mù mịt, gây ảnh hưởng về tình cảm, về tâm lý rất là lớn. Cho nên lâu nay mọi người để ý là Ukraine chỉ tấn công bằng drone tầm trung và luôn luôn tấn công cả kho xăng, kho dầu, nơi lọc xăng, lọc dầu. Và lần này họ cũng làm y như vậy. Và người Nga bây giờ yếu thế đến nỗi là chỉ tấn công được Ukraine, lâu lâu mới tấn công được Crimea, còn thường là chỉ tấn công viền mạng biên giới, tức là cái biên giới của họ là nơi người Ukraine không thể kiểm soát được và nó thuộc về người Nga rồi. Cho nên người Ukraine bị thua cái chỗ này và người Nga tấn công chỗ đó. Và đó là cái lý do hiện nay đôi bên vẫn còn tiếp tục. Và lần này người Ukraine nghĩ đến Crimea. Crimea là một hòn đảo mà năm 1954, một bán đảo, nó thông với là Ukraine. Và nằm đến Hắc Hải năm 1954, Nikita Khrushchev, lúc bây giờ là chủ tịch của Cộng sản Nga, tặng cái Crimea này cho người Ukraine và nó trở thành ra đất của Ukraine. Đến khi Ukraine trở mặt quay về phía châu Âu, về phía dân chủ, thì người Nga đang thuê cái bản đảo này và trên đó có hạm đội Hắc Hải của họ trở mặt và lấy luôn cái Crimea cho đến bây giờ. Đó là một trong những điều mà thực sự ra thì hỏi người Nga, tại sao người Nga làm như vậy? Người Nga nói rằng không, đất này của chúng tôi chỉ có lấy lại mà thôi. Ngày xưa chúng tôi cho, bây giờ chúng tôi không có cho nữa. Và họ lấy lại thì dĩ nhiên Ukraine tấn công rất mạnh bởi vì gần và họ có thêm một cái yếu tố nữa. Ngoài drone bay trên trời, họ có bằng drone dưới biển và drone dưới biển của họ mang theo tàu ngầm. Và mang theo bom đạn và chạy ngầm ở dưới mặt nước. Và cũng do điều kiện, do những cái sóng trên trời, nhất là Stalin. Và vì vậy họ bắn sang các cái khải cảng Sevastopol của Crimea và những kho lọc dầu đều bị tan nát. Và vì vậy người Nga phải dời hạm đội Hắc Hải qua phía bên kia Hắc Hải, biên giới của người Nga, do họ không thể ở bên này. Nhưng người Nga vẫn còn đi lui đi tới và đó là lý do họ tấn công. Họ tấn công, bây giờ họ tấn công Crimea và họ không tấn công ở cái cầu Kerch, bởi vì cái cầu Kerch nối liền với là đất Nga. Thì cái cầu đó người Nga bây giờ phòng thủ kỹ lắm, thành ra họ không làm gì được. Và vì vậy họ tấn công một cái cầu khác, cái cầu này ở về phía Kherson, đi cũng từ Crimea đi ra và về phía Kherson. Vì cái cầu này cũng mang dầu hỏa của người Nga, dầu hỏa người Nga đi dọc theo bờ biển Azov cho tới Kherson. Đó là một trong những lý do mà cuộc chiến đang diễn ra tại khu vực này rất là mạnh, nhưng mà phải nói rằng ảnh hưởng của Ukraine về tâm lý lớn khi mà khói lửa mù mịt và thiếu xăng thiếu dầu.
4: Nhưng mà dù muốn dù không thì những tin tức về cuộc chiến Ukraine với Nga đó nó quanh quẩn cũng chỉ là
5: cái
4: những cái tin
5: nói, dạ.
4: Ngày nào cũng oanh kích và dùng Ukraine tấn công nhau thôi, chứ không có những cái diễn biến nào được gọi là đột biến và quan trọng để mà đáng chú ý đưa lên thời sự trang nhất, bởi vì nó đã bị ông Trump và Iran
5: lấy hết
4: rồi. Thời sự nó là như vậy thôi, chúng ta phải đồng ý và công tâm nhìn nhận là như vậy. Cái bản tin cũng thú vị vừa đủ để cho chúng ta theo dõi, đó là chuyện cơ quan không gian NASA đó đã chọn phi hành đoàn cho chuyến bay vào tuần tới cho phi vụ Artemis số 3. Điều gây xôn xao dư luận và có những cái lời đàm tiếu chỉ trích là lý do tại sao chỉ chọn nam phi hành gia. Anh có biết không?
5: Tôi đoán được thôi chứ tôi cũng không dám biết. Là tại vì sao? Phải nói nguyên tắc là khi người ta chọn phi hành gia, người ta phải chọn phi hành gia thích hợp về cái chuyện là họ có làm được hay không, chứ họ không có quan tâm đến chuyện nam hay nữ. Chuyện nam hay nữ chỉ là cái chuyện về chính trị mà thôi, để cho nó có vẻ bình đẳng. Nhưng mà thực sự ra thì họ đôi lúc họ cũng phải làm như vậy, nhưng mà lần này họ muốn làm mà không được. Là vì sao? Artemis số 3 sẽ là bay quanh mặt trăng, và có thể rằng là sẽ có lên xuống gì đó chút đỉnh thôi, nhưng mà họ cần những cái người rành mạch. Và nếu để một người nữ lên đó thì người nữ này sẽ lo cái chuyện trên mặt trăng đó mà không có học được những cái mới hơn nữa trong Artemis số 4. Bởi vì Artemis số 4 sẽ đổ bộ mặt trăng, và lúc bây giờ có thể người ta xài thêm một người nữ. Và cái người nữ này sẽ phải lên học ở trên tầm không gian quốc tế về mọi vấn đề ở ngoài không gian để họ có thể xuống mặt trăng một cách an toàn. Đó là lý do tại sao lần này Artemis số 3 được chọn nhưng mà không có người nữ, và có lẽ Artemis số 4 sẽ có người nữ. Đó là lý do người này cần phải có dịp để lên tầm không gian quốc tế tập luyện thêm cho đủ năng lực thì lúc bây giờ mới đi được trên cái phi vụ Artemis số 4. Thành ra có lẽ người ta sẽ chọn Artemis số 4 là một, có một người nữ trong đó.
4: Chứ mà lần này thì không có mang cái yếu tố là phân biệt giới tính, trọng nam khinh nữ. Tiếp theo là bản tin về thị trường chứng khoán, đặc biệt là cổ phiếu ra mắt lần đầu tiên, còn được gọi là IPO đó, của công ty SpaceX. Ngày 11 tháng 6, tức là ngày hôm qua, SpaceX sau cùng quyết định định giá cổ phiếu ra mắt của họ lần đầu tiên tại sàn Nasdaq ở thị trường chứng khoán New York ngày hôm nay là $135 một cổ phiếu. Liệu chúng ta có đủ tiền để mua không? Mà nếu, như các cụ thường dạy, không vào hang hùm thì sao bắt được cọp? Cũng như là cổ phiếu đầu tiên của Tesla tung ra ai cũng cho mắc, nhưng mà sau đó chỉ cần một vài năm, 4-5 năm, lời kinh khủng. Bây giờ thì khác rồi, Tesla là đã đi vào quá khứ rồi. Nhưng mà $135 một cổ phiếu, nếu chúng ta chỉ mua sơ sơ 100 cổ phiếu thôi thì tổng giá là bao nhiêu? Tôi rốt toán lắm anh Cường. Là bao nhiêu tiền? 135 ngàn.
5: Là 13.500.
4: 13.500 cho 100 cổ phiếu.
5: Không, hay là 135 ngàn?
4: Phải không anh Trường?
5: Không, 13.500 thôi. Tại vì 100 một cổ phiếu thì chỉ có 135 đồng thì là 13.500.
4: Tôi không có theo bàn C, bàn cua cho nên tôi rốt toán lắm. Mời anh khai sáng cái bản
5: thế
4: tin.
5: Đây là một trong những cái điều mà nếu như mà xong vụ này IPO xong thì ông ông Elon Musk sẽ trở thành ra ngàn tỷ phú, chứ không phải là chỉ tỷ phú thôi. Tại vì tỷ phú thường chỉ có trăm triệu đô la thôi.
4: Tỷ phú ngàn tỷ.
5: Nếu mà tỷ phú ngàn tỷ, chứ là người đầu tiên trên thế giới. Đó là một trong những điều rõ ràng và dứt khoát. Mài vô. Nếu mà quý vị có tiền.
4: Thật.
5: Yeah. Bảo đảm.
4: Ước tính của Wall Street đó.
5: Yeah.
4: Lần này ra mắt trong ngày hôm nay, họ, tức là SpaceX, có thể sẽ huy động được một cái mức tiền kỷ lục 75 tỷ đô la. Ăn tới đời cha, đời con, đời cháu, đời chắt, đời chít cũng chưa hết nữa. Đời sau bất công về ông trời, có nhiều người thì quá giàu, còn có những người...
5: Tôi nghĩ rằng tại sao có nhiều người có nhiều vợ mà mình chỉ được có một vợ thôi. Thì nhiều đó, vợ và nhân tình, phải nói như vậy thì rõ hơn, mình chỉ có một.
4: Bất công quá, thì người giàu thì lại giàu hơn, mà lại nhiều coi như là nàng hầu hơn.
5: Anh dùng chữ nàng hầu là tôi chỉ trích, tôi không đồng ý anh
4: Elon Musk
5: dùng chữ
4: nàng hầu trong trường hợp này. 4, 5, 6, 3 rồi.
5: Không, 4, 5, 6, 3 kia chỉ là những cái người mà hiện cái nang trứng thôi, để ông đẻ con thôi, để cho bà mẹ được đẻ con. Với tinh trùng của ông Elon Musk quá thù thính nhân tạo, ông này không tin ở cái vấn đề rằng là có thể trứng thường nó cũng hư, thành ra cái tinh trùng của ông có thể bị xấu đi, cho nên ông chọn tinh trùng của ông rồi, và ông buộc phụ nữ phải chọn luôn cả cái trứng tốt nữa, để khi đó mới cho thù tinh nhân tạo để đẻ ra. Con của ông Elon Musk toàn là thủ tinh nhân tạo thôi.
4: Thôi, anh em mình quyết định đi. Kiếp sau không có làm nhà báo đói nữa. Nhà báo nghèo quá.
5: Anh,
4: kiếp sau xin chớ làm nhà báo.
5: Làm người là tốt nhất nha. Anh đừng có mơ.
4: Tiếp theo là tin lại trở lại với vấn đề của Tổng thống Trump. Ít nhất 6 tiểu bang đang rút khỏi cái được gọi là hội chợ quốc gia nước Mỹ vĩ đại của Tổng thống Trump, tổ chức của ông tổ chức. Lý do là ghét ông hay sao?
5: Lý do là người ta muốn làm cho ông mất uy tín thôi. Yeah.
4: À. Nhưng mà thực tình thì trong số những tiểu bang này toàn là tiểu bang xanh không thôi.
5: Đương nhiên. Yeah.
4: Oregon, Washington State, Massachusetts, Illinois, North Carolina và Connecticut. Cũng không có gì đáng nói. Rồi, bây giờ tới bản tin được gọi là mật mã đe dọa Tổng thống Trump xuất hiện ở công viên quốc gia National Mall. Không gây chấn động, không gây ngạc nhiên, nhưng quả tình có gây tức tối cho ông Trump. Mời anh.
5: Vâng, cái đó là chỉ chọc giận thôi. Bại cỏ. Bài cỏ xung quanh khu vực National Mall của tiểu bang Washington, đột nhiên có người ở trên cao chụp một cái hình và họ nhìn thấy con số 8 rất là rõ, còn con số 641 thì mờ hơn, bởi vì khi người ta rải một cái loại hóa chất nào đó lên đó, không ai để
4: cho
5: ý
4: cho nó úa đi,
5: dạ, cho cỏ nó úa đi để nó có, để những con số đó nó hiện ra. Thì mục đích của con số 8.641 có nghĩa là chia làm hai, 86 và 41. 86 là trong cái thuật ngữ mà của xây cất, người ta dùng chữ đó để coi như dẹp bỏ, thanh toán. Còn số 47 thì là nhiệm kỳ của ông Trump hiện nay, là tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ. Cho nên họ coi đây là một lời đe dọa cho ông Trump. Nhưng mà phải nói rằng là khi người ta đe dọa là người ta không làm được, hoặc là người ta không muốn làm, nhưng mà người ta chỉ dọa mà thôi. Cho nên đây cũng là một trong những cuộc dọa. Cuộc dọa đó thì phải nói rằng nó thường xảy ra và có thể xảy ra với những cái kẻ chống đối ông Tâm, hoặc là những kẻ ủng hộ ông Tâm. Đôi lúc họ cũng muốn làm như vậy để ông Tâm lên cái uy tín rằng cũng còn có nhiều người không đồng ý với lập trường siêu cực hữu của ông Tâm mà chống lại. Yeah.
4: Thưa quý vị và thưa hình cơ, đây không phải là cái chuyện hư cấu. Chuyện quan trọng, nó bắt nguồn từ cái vụ gây tranh cãi của cựu giám đốc cơ quan tình báo liên bang FBI, ông James Comey.
5: Yeah.
4: Khi đó, người ta thấy phát giác lần đầu tiên trên một cái bờ biển. Bốn con số 86, 47 được ghép lại từ những cái vỏ sò. Rồi khi mà được phát hiện thấy đó, thì FBI đã đưa ra cái kết luận. Số 86 ở đây là cái mật mã. Thứ nhất, hai số đầu 86 là được dùng trong cái ngành nhà hàng. Có ý nghĩa là loại bỏ hoặc là quăng một cái món ăn mà khách hàng không thích. Còn con số 47 như là anh Cơ nói là ám chỉ tổng thống đời thứ 47 của Hoa Kỳ, đó chính là ông Donald J. Trump. Cái vụ này đã gây tranh cãi và chính cựu giám đốc FBI James Comey đã bị truy tố bởi vì ông dùng cái con số này, cái sự kiện này ông đăng ở trên một cái trang mạng xã hội.
5: Tôi nghĩ là khi đó là ông Trump mới 45 thôi.
4: Không.
5: Tổng thống 45.
4: 47, cái vụ này xảy ra sau khi mà cái nhiệm kỳ đầu của ông Trump.
5: Dạ.
4: Tức là ông James Comey đã hết làm giám đốc FBI.
5: Đúng rồi, dạ.
4: Rồi, dạ. Đúng rồi. Tức là ông làm giám đốc FBI thời đầu tiên của ông Trump.
5: Tức là cái việc này nó xảy ra chỉ mới trong vòng 2 năm trở lại đây thôi.
4: 2 năm trở lại đây thôi. Tức là ông James Comey trở lại chính trường và tạo sôi nổi tranh luận vì cái trang mạng xã hội có bài đăng của ông có cái hình 86-47 này.
5: Như vậy thì cái này là có thể người ta muốn diệt ông James Comey.
4: Cũng có thể đúng. Nếu mà gọi là thuyết âm mưu thì cũng có thể đúng. Nếu mà như vậy đó thì tức là một cách gián tiếp, tức là phe ông Trump chơi.
5: Dạ.
4: Đúng không?
5: Dạ. Vừa có làm cho ông Trump thêm uy tín và làm cho ông James Comey mất mặt nữa. Dạ.
4: Anh nói như vậy thì thôi tôi cũng hết ý.
5: Tôi đầu óc của tôi bây giờ sao mà nó lưu lạc khắp nơi ông ơi. Dạ.
4: Phần cuối xin dành cho các tin liên quan tới giải túc cầu thế giới World Cup 2026.
5: Dạ.
4: Chế là phần tin tức thì cũng có một cái bản tin gây chú ý là đằng sau cái cuộc đua để mà giành bản quyền chiếu World Cup năm nay thì Tổng Liên đoàn Túc cầu Thế giới, tức là FIFA, hét giá ở tại một số các quốc gia ở châu Á. Nhưng sau cùng lại bị gậy ông đập lưng ông. Hai cái gọi là ông kẻ, từ ngữ của bản tin, là Trung Quốc và Ấn Độ, o ép. Trong khi đó, các nước khác cũng mê túc cầu không kém là Nhật và Nam Hàn, lại chọn một cái hướng đi khác. Anh Phạm Cơ có bài phân tích như sau. Mời anh.
5: Dạ vâng, đây là một trong những chuyện mà ai cũng biết rằng là tình hình túc cầu thì không, dĩ nhiên là sân khấu, sân túc cầu không ai tới được hết vì mắc tiền quá, mà vì xa xôi cho nên người ta coi nhà. Thế thì khi coi nhà thì dĩ nhiên là phải chiếu, thì chiếu là phải trả tiền. Thế thì FIFA biết rằng là tình hình này hay cho nên họ lên giá. Thì Trung Quốc và Ấn Độ không chịu. Họ không chịu thì họ ép giá. Thế họ để tới ngày cuối cùng rồi mà, bởi vì cái việc mà cho chịu hay không cho chịu chỉ việc móc nổi thôi. Móc một cái, bấm vài nút, viết một vài cái software, bấm cái keyboard là dân chủ coi được liền. Cho nên họ chờ tới phút chót và họ thành công. FIFA phải hạ giá. Vậy thôi.
4: Tôi quên không thủ sẵn cái nhạc hiệu của World Cup. Tôi xin dùng cái câu của người Mỹ hỏi gọi Go! Hết hơi luôn. Để cổ vũ cho đội tuyển Mỹ.
5: Đồ ăn đó là chữ gì?
4: Ngày hôm qua. Hả?
5: Đồ ăn đó
4: Go.
5: Là... Go, yeah.
4: Go.
5: Go là trái banh, là bắt đầu vô gôn đó.
4: Tức là làm ban đó.
5: Gôn luôn đó. Yeah.
4: Đúng rồi, đá thủng lưới đó.
5: Yeah.
4: Đúng. Em qua quý vị coi thì quý vị cũng đã biết rồi, dĩ nhiên là đội tuyển Mexico trên chân đội tuyển Nam Phi nhiều. Nhưng mà sau cùng chỉ có thắng được hai trái, tức là 2-0, một trái ở hiệp 1 và một trái ở hiệp 2. Nhưng mà người dân của Mỹ Tây Cơ thì ăn mừng khôn tả nếu chúng ta coi xét qua những cái đài của Mỹ Univision hoặc là Telemundo đó, thì hình ảnh và màu sắc toàn là màu đỏ và màu xanh lá cây, và các kiều nữ của Mỹ Tây Cơ, trời ơi, mặc áo đầm xòe múa đẹp mắt lắm. Anh Cơ có coi, mời anh cho
5: tôi
4: thêm một
5: chỉ
4: số
5: coi
4: những
5: cái,
4: chi
5: tôi
4: tiết.
5: Coi nhiều, nhưng mà ở trong là tôi chỉ để ý rằng là trước đó đó, vào khoảng nửa tiếng đồng hồ, thế thì còn một cái show để mà giới thiệu cái show sắp tới là sẽ trực tiếp đấy, thì một kiều nữ người Mexico đẹp phải nói rằng ghê gớm rồi,
4: hơn thiên thần,
5: mà nói tiếng Anh dễ sợ, yes, hay vô cùng, giọng điệu phải nói rằng hết say
4: đó,
5: thành
4: mà.
5: Ra phải nói rằng là rất là hay. Và cái trận đấu giữa Mexico với lại là South Africa thì có một điều lạ mà chúng tôi thấy, thứ nhất là cầu thủ South Africa toàn là da đen, mà chỉ có cái ông trọng tài, ông mà cố vấn cho là
4: huấn luyện viên, huấn
5: luyện viên thì là người da trắng, còn cầu thủ Mexico thì nói là rất là đẹp trai và nhìn lên không có vẻ gì là người cắt cỏ hết, nha. Rất là lạ, bởi vì mình ở dân
4: nhà
5: Houston.
4: Nhà Phạm Cơ thì, quá đáng nha.
5: Không, nhà dân Houston thì hay thấy người Mexico cắt cỏ.
4: Buổi sáng tôi đã nghe
5: mình hay
4: anh,
5: có cái biện pháp, hay có mắt, có lúc đau những người này. Nhưng mà hôm qua họ phải nói
4: rằng
5: là người Mexico ngày hôm qua phải nói rằng lên cấp.
4: Thì dĩ nhiên trên chân, nhưng mà tôi can anh, từ sáng sớm vô tôi đã nghe anh kỹ thuật Nguyễn Trường dặn anh rồi, anh đừng có bình luận bằng cái giọng điệu đó. Nhà báo Phạm Cơ dám nói là cắt cỏ thắng người nô lệ. Tôi không nói nữa, anh cũng ngừng tại đây. Ngày hôm qua đó thì Nam Hàn đã thắng Cộng hòa Tiệp. Cái trận sau đó cũng diễn ra tại sân ở bên Mỹ, đó là sân Wanaja, La Jara Stadium với tỷ số 2-1. Nhưng từ trưa ngày hôm nay, vào lúc 2 giờ giờ Houston, Texas, nước chủ nhà thứ hai là Canada, tức là trận khai mạc của các nước chủ nhà, tôi nhấn mạnh cái chữ này, đáng xem như là cái trận mở màn ngày hôm qua của nước chủ nhà Mỹ Tây Cơ. Bởi vì sao? Có cái phần ceremony opening rất độc đáo, chứ còn những cái trận sau đó thường là không có những cái phụ diễn văn nghệ hoặc là gì hết cả.
5: Dạ, đúng rồi.
4: Thì vào trận đầu tiên trưa ngày hôm nay, mở màn của Canada đá với Bosnia hoặc Herzegovina là vào lúc 2 giờ.
5: Tức là 1 giờ giờ Houston.
4: À. Rồi tới chiều 7 giờ tối giờ Houston, Texas, Mỹ sẽ khai mạc trận đấu đầu tiên của đội tuyển Mỹ đá với lại đội Paraguay. Canada và Bosnia được cho là ngang ngửa, nhưng Mỹ và Paraguay, tôi thú thực, tôi lo.
5: Anh có lo cũng vô ích, bởi vì thực thể và thực tế. Ngày xưa có một người nói câu đó là ông Nguyễn Cao Kỳ, thực thể và thực tế đôi lúc nó khác nhau một chút. Đó, thành ra vấn đề mà thắng hay bại của trận đấu Hoa Kỳ thì dẫu sao đi nữa, trong trận cái toán mà Hoa Kỳ với là Paraguay đó thì là group D,
4: bảng D,
5: và dần lâu dù cho group nào đi nữa chỉ có 4 nước và phải thắng trên 2 trận.
4: Biết rồi, tức là có một cái series,
5: anh đừng lo, chỉ có bước đầu có thể thua
4: đồng
5: thì
4: thôi. Đồng ý, ok. Chưa hy vọng sau đã đành thất vọng thôi, thì chúng tôi cũng
5: anh
4: thầm
5: nên
4: chúc
5: là nhìn thẳng vào thực tế, thua thì thôi, thua thì thua, cố bám lấy
4: go
5: con.
4: Go Team USA.
5: Khi
4: go
5: vui nước nước non non, khi buồn là vợ bằng son của nhà.
4: Go Team USA. Chúc mừng đội tuyển Hoa Kỳ chiều ngày hôm nay sẽ làm lịch sử thắng vẻ vang.
5: Thôi về với bằng son của nhà đi.
4: Cảm ơn quý vị vừa theo dõi Chào Bình Minh sáng thứ sáu của Việt TV Radio Network với Phạm Cơ và Vũ Kiểm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Một lần nữa chúng tôi trân trọng cảm ơn quý khán thính giả vừa theo dõi chương trình. Và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ, các cơ sở thương mại. Xin kính chào.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
1: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
2: Bellem Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellem Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellem Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Elridge.
5: Điện thoại 832-939-8956.
6: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thêm tinh ít tủy, rắn chắc cương xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
3: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Viettv Radio và quý vị đang theo dõi livestream Viettv Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay, Happy Friday, thứ sáu rồi. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị, chào anh Kiếm, chào chị Mai Phương.
4: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của chương trình cà phê sáng. Xin chào cô Tường Minh, xin chào anh Vũ Kiếm.
5: Một lần nữa Vũ Kiếm trân trọng kính chào quý khán thính giả và trân trọng kính chào quý khách hàng cà phê sáng. Good morning sunshine, chào cô hàng cà phê và chị Mai Phương.
3: Hôm qua anh Kiếm có coi football không? Soccer.
5: Tôi không coi football, tôi cũng chẳng coi soccer.
3: Kỳ vậy trời.
5: Tôi coi bóng đá.
3: Bóng đá cũng được.
5: Tôi bây giờ tôi kỵ cái chữ coi đá banh.
3: Đá banh.
5: Tại vì hồi sáng anh Phạm Cơ có dặn tôi với lại anh kỹ thuật Nguyễn Trường là đừng nên gọi đá banh. Bị đọc lái lại là đánh ba là đồ bất hiếu.
3: Thiệt.
5: Coi bóng đá.
3: Bóng đá.
4: Vậy rồi hôm qua cô hàng cà phê á, coi vậy rồi.

0: châu Á opa opa của mình chứ.
1: Ừ đúng rồi, nhưng mà giống như là suy nghĩ nhiều, phân tích từ nhiều quá, có nhiều khi nó chất
0: Thấy
1: quá không
0: không,
1: từ
0: thấy không, chất vấn, thấy không, thấy không, opa hôm qua đánh hai đá hay đúng không.
1: mà
0: Opa opa
1: vậy rồi không có cá cho nên là không có được nấu ăn để mà tụ tập phải không?
0: mình. Không có. Hôm qua cũng được mấy anh Hàn Hàn Quốc á, Nam Hàn của chúng ta rất thiệt bình tĩnh, nhỏ con nhưng mà so với châu Á, châu Á so với châu Âu thì mình nhỏ con nhưng mà okay.
1: Nhưng mà như người ta được cái skill, cái tốc độ
0: Nhìn, gì á uyển chuyển,
1: uyển chuyển
0: nhanh nhẹn.
1: thì
0: Và mắc cười nhất là gì không, em không biết là đội nào, không biết hãng nào mà tài trợ đồng phục cho đội tuyển Czech đó, tại vì á anh Nam Hàn anh đi ngang anh kéo một cái rách áo bà mất.
2: Rách áo là chuyện thường nha. Cô Hà Cà Phê
0: em thấy
2: kể là cũng lạ.
0: nay kỳ á là
2: Coi
0: thấy
2: đá banh thì phải coi đá banh chứ, coi rình rập coi chuyện người ta kéo áo nhau, cái
1: khi
2: chuyện tôi nói
1: nhiều
2: thiệt.
1: khi
0: Nó
1: kéo
0: lên nguyên cái nửa áo luôn, phải đi thay áo luôn mà sao mà không coi không ấy. Thành thử ra là mình không có mắc cười là anh ta bị rách áo, mà mình mắc cười là cái hãng này là quảng cáo vậy là thất bại quá. Tại vì thường thường á là mấy đội tuyển là có những cái hãng thể thao họ tài trợ mấy cái quần áo đồ
1: quần
0: này kia
1: áo
0: cái nọ. Thí dụ như mình thấy Nike mình mặc hoài mặc dù nó mắc một chút nhưng mà mình mặc hả năm này qua năm kia nó chắc ơi là chắc, không bay màu không gì, không có phải quảng cáo cho Nike, họ không có tài trợ cho tụi mình nhưng mà mình thấy vậy. Còn không biết làm sao mà áo gì mà cái anh này anh đi ngang mà anh níu một cái nó tẹt ra luôn.
2: tại vì những người chơi đá banh đó được gọi là vận động viên thể thao, họ rất khỏe, áo da kéo còn rách chứ đừng nói
0: Áo
2: mà
0: da
2: kéo
0: thì
2: bình
0: éo
2: thường,
0: rách, áo da thì kéo rách.
2: vải bố cũng còn rách chứ đừng có nói trong
0: Không
2: lúc
0: có
2: mà đang
0: đâu. Bây
2: chạy
0: giờ
2: có cái lực như
0: bây
2: vậy
0: giờ
2: nha.
0: em có đồ thể thao bên kia kìa, em có áo này kìa,
2: Mà cô đi,
0: em đố anh
2: mà
0: xé
2: cô đi,
0: được
2: tôi kéo một cái không không đẹp không ăn tiền.
0: á.
2: Tôi không phải là dân thể thao thứ thiệt nhưng mà tôi
0: Người ta có
2: sẽ toạc ra chỉ cần một tay thôi chứ
0: người
2: đừng
0: ta
2: nói.
0: no. Người ta nói là thôi đừng có dụ.
2: Ủa,
0: Đừng có
2: cô là người
0: dụ.
2: cô đề nghị chứ nào tôi có dám.
0: Vậy lát nữa mình live stream đi
1: Thử đi ha.
2: ha.
0: Rồi.
2: Có
0: Được.
2: chí khí.
0: Thôi vô đi. Để đi nó hơi xa.
1: Hơi xa rồi. Thì nãy đang tính hỏi Tường Minh là cá độ là có nấu nướng gì không? Tại vì Mai Phương thấy Tường Minh hay chia sẻ là Tường Minh nấu ăn.
0: Đúng
1: À
0: rồi.
1: nấu làm cá rồi nấu ăn những cái món rất là ngon. Thì không biết là Tường Minh nấu ăn là theo cái như truyền thống của mình, giống như là ok nấu cái món đó là nêm nếm nó bình thường, hay là Tường Minh có những cái nấu ăn theo một cái kiểu khác, giống như là phải nghiên cứu là healthy hơn, hay là lượng muối sao, lượng đường sao không? Anh Vũ Kiểm sao anh nấu ăn truyền thống, hay là anh nấu ăn có nghiên cứu sách báo, sách vở khoa học?
0: Khoa học để cho sức
2: Hồi
0: khỏe đó,
2: đó
0: cho
2: thì
0: hẹp tì.
2: chưa có những cái gọi là nữ công gia chánh hoặc là tay ngọc bên bếp hồng, những cái tựa đề mà những cái cuốn sách nấu ăn in thành sách đó thì nó không có giống như là bây giờ tràn lan ở trên mạng. Tôi có không dám có gọi là khả năng hoặc là có tài hay gì, tôi biết nấu căn bản nhờ các anh các chị tôi chỉ dạy. Tại vì lúc đầu qua chỉ có bốn anh em trai thôi, không có một bóng dáng phụ nữ nào ở trong nhà hết, cho nên bắt buộc phải tự học, tự hỏi bạn, những người vợ của những người chồng là bạn của một anh lớn, rồi sau đó họ chỉ cho một vài cuốn sách để mà mua về học hỏi.
1: Còn Tường Minh
0: Nhưng
2: bài
0: mà
2: học nhập môn là luộc trứng và rau,
1: ôi luộc
0: và
1: trứng cũng phải
2: bài
0: học
2: học thứ
0: nữa
2: hai
0: thiệt.
2: cũng không qua khỏi là nấu cơm bằng nồi điện, vo viết xong xuôi hết rồi, cân đo nước đủ hết rồi, nhưng mà cái nồi điện nó kỹ thuật cao cấp quá, không biết bấm nút on.
0: Thật ra đó là luộc trứng phải học nó
1: Đúng rồi.
0: chứ không phải giỡn đâu, tại

0: thì luộc bỏ vô mà nước sôi sùng sục thì không nói làm gì, nhưng mà luộc nó vừa mới lòng đào, mà lòng
1: À
0: đào mà dẻo dẻo.
1: đúng rồi, có
0: Ừ.
1: phải là
0: Cái đó
1: canh
0: lại
1: nào
0: là một cái món khác,
1: bao nhiêu phút là nó
0: trứng
1: sẽ
0: lòng
1: được
0: đào khác,
1: lòng
0: còn luộc trứng
1: đào
0: bình thường thôi
1: rồi
0: thì lại là
1: dẻo
0: khác.
1: rồi này rồi chín
0: Luộc
1: tới này
0: trứng,
1: kia.
0: luộc trứng phải luộc vậy ta mới ăn chứ, bây giờ mà luộc chín quá ai ăn nữa. Mỹ nó đâu có ăn luộc
1: Thì
0: trứng lòng đào,
1: lòng
0: một
1: đào
0: là
1: luôn.
0: nó ăn la cót hoặc là
1: thì
0: nó
1: thì
0: dẻo.
1: quay trở lại với cái câu hỏi hồi nãy mới Phương hỏi anh Vũ Kiểm với Tường Minh, đó là Tường Minh hay nấu ăn. Thì hồi nào giờ thì mình nấu ăn bình thường đúng không, nhưng mà sau này thì mình sách báo rồi nhiều hơn, thì thành ra là người ta hay chia sẻ những cái mà gọi là healthy đó, ăn uống healthy, tức là dinh
0: Dinh
1: dưỡng, như là
0: dưỡng.
1: giảm béo nè, giảm muối nè, rồi giảm đường nữa. Thì mình nghe qua thấy mình thấy thì nó cũng có hợp lý, tại vì khi người ta nói ra cái chuyện đó thì người ta phân tích rất là kỹ. Nhưng mà có những cái câu chuyện mà Mai Phương từng chứng kiến thì Mai Phương thấy rằng là hình như nó cũng có cái mặt trái của nó.
0: Tất
1: Tức
0: nhiên.
1: là hôm đó là mình đi chơi đến nhà một cái người chị bạn cũng thì chị mới đãi hai đứa mình phở chị nấu. Mà chị này thì chị rất là dễ thương, chị nói chung là mình nhìn chị thì mình nghĩ là chị không có nấu ăn nhiều đâu, nhưng mà hôm đó nó là mình sẽ nấu món phở đãi hai bạn đó. Thì khi mà chị bưng ra phở thì mình nhìn thấy thì mình bằng mắt thôi thì mình đã thấy nó cũng là lạ rồi, tại vì cái tô phở nhìn nó sao á mà không nghe mùi gì hết trơn á, nói chung là không có nghe cái mùi phở hay mùi gì hết. Xong cái hai đứa ăn vô miếng là tự nhiên nhìn nhau liền thôi, nhìn
0: Giật
1: nhau
0: kéo
1: liền
0: hả?
1: thôi, nó không có cái mùi gì luôn, tức là nó lạc rồi nó không ngọt có cái mùi vị, nói chung là mình không không có nghĩ nó là phở nếu mà mình không nói nó là phở đó. Thì hai đứa nhìn nhau thì chị mới nói là ở nhà này á là mình không có dùng bột ngọt, mà mình cũng không có nêm muối nhiều đâu, ăn như vậy là không có tốt, nó sẽ là rất là có hại đó, này kia, rồi á cũng không có nước béo, nói chung là nhìn cái tô phở mà mình nói không
0: Giống
1: biết
0: như
1: là
0: nước lọc đó, phải không?
1: đúng rồi kiểu vậy đó. Xong cái hai đứa nhìn nhau cái xong mình cũng thì từng tới nhà khách là chủ nhà đãi rồi thì mình nói không dạ dạ em biết rồi, nhưng mà cho em xin thêm miếng nước mắm đi đó. Thì nói chung mình cũng lén lén chỉ không cái mình cũng đổ nước mắm vô, cái chị nói Mai Phương ăn như vậy là mặn lắm, như vậy là rất là có hại đó. Rồi sau đó cái nhìn qua thì cái anh đó thì anh đang theo đuổi chị, anh nói trời ơi ngon quá, cô là cô nấu là ngon nhất món phở, tôi đi ăn nhiều tiệm mà không có cái chỗ nào ngon bằng như cô, đừng như cô nấu. Cái hai đứa mình mắc cười quá, xong về mới nói nha anh ơi cái ăn kiểu này là thấy không được rồi. Xong rồi cái tiếp theo là cũng cũng hai người đó, một thời gian sau Mai Phương đến thì lúc này hai người đã đến với nhau rồi, thì cô này cổ đãi món bún thì trong cái bữa ăn thì cái anh đó anh nói vui lắm, cảm ơn hai đứa em rất là nhiều, hôm nay nhờ có hai đứa em đến chơi mà anh được ăn bún. Ủa làm sao anh? Nói thì bình thường đó là mặc dù là làm món bún nhưng mà bà không cho anh ăn bún, bà cho anh ăn cái cọng mía hay cái gì đó, nhưng mà nói như tính ra thì nó rất quớt, nó không có vô. Thì chị nói ủa sao kỳ vậy, nói tại vì cái bún này nó độc hại. Thì thành ra mà thấy thấy ảnh nói vậy đó, xong rồi về về hai đứa mới nói nhau chứ thì kỹ như vậy cũng tốt đó, nhưng mà thấy ảnh không có vui. Tại vì nếu như mà lâu lâu á thì không sao đúng không? Nhưng mà nếu như mà cuộc sống hàng ngày mà mình cứ phải ăn như vậy thì không biết là Tường Minh hay là anh Kiểm thấy nó sao?
0: Tụi mình có câu chuyện y chang nhưng mà nó cũng khác. Chắc chắn là câu chuyện của chị Mai Phương kể chúng ta gặp rất là nhiều trong cái đời sống hàng ngày chúng ta hiện nay, bởi vì càng ngày thì những cái bệnh qua đường ăn uống, đa số thì bệnh nó qua đường ăn uống thôi. Ăn mặn quá, ăn béo quá, ăn nhiều cholesterol quá, ăn nhiều dầu mỡ quá, cái gì nó cũng có thể làm cho chúng ta bệnh hết chắc chắn rồi. Cho nên người ta bây giờ người ta chú ý chú trọng tới cái khẩu phần dữ lắm, về cái dinh dưỡng dữ lắm. Nhưng mà tụi mình có một cái anh này á, là hả mình đi chợ với ảnh là mình không chịu nổi luôn, đi ăn không chịu nổi luôn, phải nói là không chịu nổi luôn á. Tại vì á him đọc label, him đọc label cứ như là cùng một cái từ cà phê cho tới nước mắm cũng đọc label tất cả, mà ảnh đọc label ảnh đọc kỹ từng thành phần, từng chất ở trong cái label đó luôn. Mà từng món mà hỏi mà đi chợ mình mua bao nhiêu cái thứ, mà anh ngồi anh đứng mà anh đọc label từ đầu đến cuối là coi như là mình đứng không biết làm gì luôn á.
1: Thì đó, thì cái hôm vừa rồi á, cái cô bạn của Phương cũng kể vậy đó, con của cổ ở xa thăm rồi chở cổ đi đi chợ đó, mà cái xong rồi tới khi cái đứa đó con về nó sao mấy mẹ con vui không, nó trời ơi, có mười mấy ngày không tao mệt quá, nó ủa sao vậy, trời ơi tao đi chợ với nó tao cầm cái gì lên nó cũng tới nó nói mẹ mẹ có biết ở trong đây là bao nhiêu phần trăm muối không, bao nhiêu chất bảo quản không, cái này mà mẹ ăn vô là chết không có được. À, rồi cô tao cầm cái gì lên nó cũng nhào tới nói sao, sao tao mệt quá. Thì có luôn phải không?
0: Có là từng mình là thực tế là chị đã chứng kiến cái đó, là coi như là thí dụ như là hồi xưa má bị á, má bị bệnh phải kiêng á, thì mình phải đọc cái phần muối phần đường thiệt chứ không phải là không đọc, phải đọc cái đọc đó rất là tốt, cái thói quen mà mình đọc label á từng mình thấy nó tốt, nhưng mà cái như là kỹ thiệt là kỹ á, thì nó mệt thiệt, nó cũng mệt, nhưng mà mình không có chống nha. Không có chống tại vì nó tốt, có nhiều cái đồ nó của Mỹ nó muối nhiều dữ lắm, nó muối mà nó muối nhiều dữ lắm,
1: Đúng.
0: mình ăn mình nghĩ là mình ăn cái đó vô là tăng xong mình nó lên
1: Mấy
0: nóc
1: cái
0: luôn
1: snack đó,
0: á.
1: mấy cái
0: Nhiều
1: chip
0: muối
1: đó,
0: nhiều đường lắm.
1: cái gì á, cái gì mà cái chip gì mà nó cay, thiệt là cay mà nó,
0: Muối không
1: trời ơi,
0: mặn
1: muối
0: lắm,
1: mà nó mặn mà nó cay mà nó
0: thành ra
1: khô.
0: mình đọc label cũng tốt chứ không có phải là không tốt. Mình nên có nhiều người là coi như là mua đồ expire còn không biết nữa, coi như là nhắm mắt mua thôi chứ là cái đó cũng đâu có tốt.
1: Phương thì
0: Đọc
1: Phương mua,
0: label
1: Phương phải
0: tốt,
1: coi
0: đọc
1: cái ngày ngày expire
0: rồi đọc cái
1: à.
0: thành phần cũng tốt nữa. Tụi mình thấy là đọc những cái thành phần coi là trong đó có cái gì cũng tốt nữa chứ không phải không tốt. Nhưng mà nói đi thì nói lại, giống như là mình kiêng quá sức kiêng á thì ăn nổi. Ăn không có
1: Đúng rồi đó, tụi
0: nổi.
1: mình hồi trước Mai Phương có tới thăm một gia đình, xong gia đình mới đãi cái món gỏi cuốn á, gỏi cuốn mà luộc thịt lên á,
0: Người thịt
1: mà
0: nạc
1: Phương
0: phải không?
1: thịt nạc, mà Phương nhìn cái cục thịt xong cái Phương nói rồi
0: Khô khô khóc không?
1: trời, nó khô như là một cái gọi là cái bìa giấy á,
0: Bị
1: nhai
0: cắt
1: không nổi,
0: tông á.
1: bìa cạc tông á, nhai không nổi luôn á. Nhưng mà thì mình hiểu được là gia đình họ rất
0: Sợ mỡ.
1: là sợ mỡ. À, rất là coi trọng cái sức khỏe, mặc dù là thấy ai cũng ốm chứ không phải
0: Thì nhờ kiêng nên mới
1: là
0: ốm
1: mập hay
0: đó.
1: gì đó. Nhưng mà thực sự ra nhìn lại thì sau này thì thấy thì cũng bình thường thôi, cũng không có phải là quá khỏe hay là gì.
0: Bây giờ tưởng tượng nè, bây giờ tưởng tượng là tụi mình tới nhà của một cái người đó mà ăn bún chả Hà Nội. Bún chả Hà Nội thường thường á là cái miếng chả là họ phải làm thịt thịt ba
1: Ba rọi, ba
0: chỉ nướng
1: chỉ.
0: rồi cái mà chả bằm á thì cũng phải có mỡ thì nó mới mềm được. Còn hả, thịt nạc á nướng giò lại xong rồi nướng á là nó khô khô lắm luôn.
1: Đúng rồi, nó khô lắm.
0: Dạ, nhưng mà mọi người vẫn ăn ngon. Mọi người người ta vẫn ăn ngon tại vì
1: Quen
0: chắc là
1: hả?
0: người ta cũng ăn quen rồi. Mình nữa là mình muốn ngon cái miệng hại cái thân. Thì
1: nhưng
0: ngon
1: mà
0: miệng hại thân thiệt mà.
1: nhưng mà có nhiều người á, Mai Phương gặp lại nói gì nè, thí dụ như mình ăn một cái miếng đó, thí dụ như là nó có nhiều mỡ hơn chút xíu, nhiều hơn chút xíu, nhưng mà mình cảm thấy rất là enjoy, thì trong cái cơ thể của mình nó tiết ra một cái dopamine hạnh phúc, mình cảm thấy enjoy. Còn những cái người mà ăn á, mà thí dụ như người ta muốn ăn như vậy và người ta thấy ngon thì không sao, nhưng mà ăn mà giống như là bị ép buộc á thì nó sẽ bị stress, thì cái stress đó nó cũng sẽ dẫn đến cái không
0: Bệnh.
1: tốt cho cơ thể. Thì không biết rằng là quý vị hay là mọi người đang nghe chương trình là có những cái câu chuyện nào mà anh chồng nào mà bị bà xã mà coi như là
0: Cái gì cũng căng hết á,
1: coi như là chăm sóc một cách kỹ quá đúng không?
0: giống như là gì á, một
1: thì
0: nhân viên dinh dưỡng.
1: có thể là chia sẻ với chương trình vào trong cái buổi sáng ngày thứ sáu cuối tuần hôm nay cho nó vui vẻ.
0: Nhưng mà ở nhà kỹ mà đi ra nhà hàng ăn cũng dễ. Thí dụ như bây
1: Yeah.
0: giờ ở nhà kỹ thì kỹ luôn một xíu xíu dầu cũng không dám bỏ vô nữa. Nhưng mà đi ra nhà hàng người ta xào quá chừng ăn ngon quá.
1: Phương cũng từng thấy những người ở nhà thì quá chạy kỹ, nhưng mà đi ra ngoài tiệm thì cũng ăn ào ào bình thường thôi.
0: Kỹ kỹ nhưng mà đừng có nó thái quá.
1: Mai Phương nghĩ
0: tại
1: thái
0: vì
1: quá.
0: mình thấy có nhiều người thái quá.

0: hạn
1: À,
0: cái thân đó.
1: dạ, nhưng mà mình không có biết thì lâu lâu lần chẳng thua đó, nhưng mà tôi ăn thì vậy chứ rồi tôi cũng tập thể dục nó bình thường thôi, mình không đi thì nó nói tóm ra cái vấn đề thể thể dục nó cũng nó cũng giúp một phần nào trong cái hết, mà chẳng dịp nói luôn
0: Dạ,
1: cái ăn cái là quan trọng nhất, nó
0: đúng.
1: hại nhất. Mình chế tập thể dục chứ giúp mình chỉ được 20 tới 25% thôi,
0: Mình
1: giống như
0: ăn
1: cái
0: một
1: nhịp
0: chén
1: là
0: cơm anh tập
1: mình
0: 2 tiếng chưa hết nữa.
1: đúng đúng, cái đó tôi tập tới vậy mình nói được ý ý là mình có tập là mình tha hồ ăn không,
0: 2 tiếng là chưa
1: đi
0: bên
1: lâu
0: được nữa
1: lâu
0: chứ
1: thôi,
0: đừng nói. Dạ.
1: nó chỉ giúp phần nào thôi,
0: Dạ.
1: quan trọng với ăn nhất. Nên thành thử là tôi cũng rất mừng là tới nay tôi cũng chưa uống cái thuốc cao mỡ cao đường những cái gì ép tim cũng bịt no màu hết thì cũng mừng.
0: Dạ. Dạ cảm ơn Trung nha. Đến đây
1: Dạ.
0: thì chào anh. Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với số điện thoại là 713 931 1560. Chúng ta nói về trong nhà có một chuyên gia dinh dưỡng rất khắt khe thì quý vị cảm thấy như thế nào? Chuyên gia dinh dưỡng không là được nhưng mà còn phải là
1: Khắt
0: khắt khe
1: khe.
0: nữa thì quý vị cảm thấy như thế nào? Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.

0: con xương chảy giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn em uống băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
0: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún măng vịt thanh đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc công sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281 495 9039. Kính mời quý khách

0: Phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bờm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bờm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bờm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bờm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Morning Sunshine, trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi 713-931-1560. Mới vừa đọc là dình ký 2 mà anh hỏi ở đâu. Ngày hôm nay thứ sáu. Thứ sáu là có thể đi ăn noodle. Mì là 9 đồng 99. Mời thính giả trên đường dây 97980.
1: Dạ xin chào.
2: Hello. Dạ, xin chào cà phê sáng. Cái đề tài hôm nay rất là thú vị, vì tôi cũng là một cái nội trợ ở trong nhà, thì tôi rất là để ý đến cái vấn đề sức khỏe của gia đình. Thì tôi cũng chia sẻ cái chuyện trong gia đình tôi như thế này. Thì khi mà tôi ở Việt Nam á, thì tôi thấy, tôi nghe nói ở bên Mỹ rất là nhiều cái bệnh, nhiều nhất á, là tim mạch. Thì lúc mà mình được đi qua Mỹ rồi thì mình mới hiểu là ở đây thì thấy người ta ăn uống là quá nhiều, dư thừa, nhiều béo mỡ, đường á, rất là nhiều. Thì lúc đó qua đây thì cũng là 50 tuổi rồi, thì lúc đó thì đi khám sức khỏe thì cái gì nó cũng bình thường hết trơn á. Để xong cái ở được 10 năm á, thì được khám sức khỏe thì thấy cái gì nó cũng lên hết. Thì có thể là tại vì cái tuổi già của mình, thành ra cũng nghe những cái tin tức, thông tin về khoa học đồ này kia, rồi mình đi bác sĩ cũng nghe những lời khuyên này kia.

0: thì thấy là nên cử những cái ở đây thì người lớn tuổi và kể cả người trẻ tuổi luôn, thì là có mấy cái bệnh là về cao mỡ, cao máu, cao đường rất là nhiều, và bị ắc tắc rồi bị về tim rất là nhiều. Có những người trẻ mà 40 mấy tuổi tôi thấy là cũng bị ắc tắc đi làm, rồi bị ắc tắc thì chết
1: Rồi
0: á.
1: cô
0: Rồi
1: nhìn thấy vậy là cô sợ, cô ăn uống kiêng cữ lại mà cô, cái mức độ kiêng cữ của cô như thế nào?
0: kiêng cữ dữ lắm nha, nhưng mà từ từ cái thấy huyết áp nó lên đó, rồi lên thì uống thuốc huyết áp, rồi từ từ rồi cái tới lúc mà hưu trí á thì tự nhiên cái thấy tim nó mệt mệt, cái đi bác sĩ tim thì hóa ra là có một cái động mạch ở tim á, ở chung quanh tim mình nó nhiều động mạch mà có ba cái chánh á, thì nó có một cái nó nghẹt, bác sĩ nói nghẹt 90% thì phải đi thông tim đó, thì đặt một cái stent ở trong đó, rồi thì
1: nhưng
0: sau
1: mà
0: đó
1: nhưng
0: thì
1: mà
0: thấy
1: nhưng cô tại tại vì mình gọn lại nó vô cái chủ đề là về ăn kiêng thôi. À, nghĩa là thí
0: ăn
1: dụ như
0: kiêng.
1: cô kiêng dữ lắm nhưng mà cô kho cá, cô có bỏ nước mắm, có kho mặn vừa miệng không, hả? Cô kho cá là cô kho lạc thiệt lạc.
0: À, lúc trước á, lúc lúc mà tôi qua đây rồi tôi nghe những cái chuyện đó thì tôi rất là cử kiêng, bạn bè đều than phiền là cái gì ăn cái gì mà lặt nhắt, rồi không có béo bở gì hết, rồi than phiền nhưng mà cũng không có lạc gì nhiều. Rồi tôi cũng nghe nói dùng bột ngọt độc thì tôi cũng có dùng bột ngọt nữa, thì ông xã tôi ông cũng chịu như vậy, ông xã tôi là người rất là dễ ăn, và cuối cùng á là hai người đều bị tim hết á,
1: Là ý cô
0: cùng
1: nói là kiêng nhưng mà
0: kiêng mà
1: vẫn bị
0: bị
1: vẫn có một cái bệnh.
0: đó, mà bác sĩ nói là cái cholesterol trong người mình đó, có thể là tại vì cái gene của gia đình mình có, cha mẹ mình có thì mình có, mặc dù là mình ốm nhưng mà là mình mập nha, mà mình cử mỡ cử tùm lum hết mà mình vẫn bị đó, rồi mình cũng phải uống thuốc suốt đời, và mỗi người đều có đặt một cái stent ở trong người, mình là một cái ở tim, một ông xã mình là một cái ở cổ, nó lên trên đầu á, mà đó thành ra mình thấy đó, thì mình kiêng thì mình kiêng, còn mình bệnh thì mình vẫn bệnh nè, mà có nhiều người ăn nhiều mà người ta không sao hết, mình cũng rất là bối rối trong cái những cái chuyện đó, thành ra mình thấy là thôi mình có bệnh thì mình phải kiêng thôi, còn ai mà ăn uống được mà thử máu thấy không sao thì cứ việc ăn, đâu có sao đâu.
1: Và cô bây giờ cô nấu ăn lại bình thường chưa hay là cô
0: Canh
1: vẫn
0: chua
1: kiêng
0: rồi
1: như
0: là chứ có
1: vậy?
0: bỏ đường không? Có chua, có ngọt, có bỏ
1: Cô
0: đường
1: ăn
0: không?
1: phở thì có nêm gia vị không cô?
0: Có chứ, cũng phải nêm mà, nhưng mà ít thôi. Chứ tại vì mình thử máu thấy cái cholesterol mình nó bình thường thì mình cứ ăn bình thường vậy đó. Chứ nhưng mà mình không ăn mặn, tại vì tim là nó kỵ ăn mặn lắm. Đó thì phải phải kỵ, nhưng mà nước mắm mình vẫn ăn mà ăn ít đó, cái gì cũng ăn ăn lạc hơn người ta. Đi đâu mà thí dụ như bạn bè mời tiệc tùng thì mình đi mình cũng ăn, nhưng mà mình ở nhà mình nấu thì mình nêm ít thôi, mà mình đó như như cho cái cơ thể mình thôi, chứ mình không có làm quá sức như là tuyệt đối như vậy.
1: Cảm ơn cô.
0: Dạ, cảm
1: Mình
0: ơn cô.
1: đang muốn focus vô cái chuyện là kiêng thì kiêng như thế nào đó. Một cái chuyên gia dinh dưỡng giống như là từ Minh hôm bữa đi một cái tiệc thì một cái cô trong ca đoàn của nấu chè đó mà cô nấu không qua đường. Chè thì mà không có bỏ đường. Chị không có đường thì ở nhà Không mình
0: ăn
1: sẽ hỏi được. vậy ăn chè làm chi? Không ăn Vậy được. thôi khỏi ăn. Tại vì á, đừng có ăn chè, đừng có nấu chè, đừng có ăn chè đã gọi chè á. Thí dụ như mình ăn một muỗng nhỏ thôi nhưng mà nó là chè. Đúng. Còn hả, nếu mà mình ăn một ly luôn nhưng mà nó chỉ có Đậu thôi hả? thì nó không có gọi là chè. Nó hôm nay em đem chè tới ăn vô thấy sao lạc dữ vậy, quên bỏ đường hay gì? Không, không có bỏ đường không có tốt, cái mình ăn không được tại vì cái món đó phải có đường. Còn không mà kiêng á thì đừng có ăn, coi như là kiêng là bỏ luôn cái món đó đừng có ăn. Còn nấu cái món đó lên đó mà nó là chè mà không có bỏ đường á, giống như là chè chè chè đậu ván đi, mà thưởng thượng cái chè đậu ván mà không có đường trọng á thì mình ăn nó ra làm sao. Rồi sao mà không có bỏ đường mà cô không dám bỏ cái nước cốt dừa nữa.
2: Rồi vậy là chè chỉ có đậu hầm với nếp thôi.
1: Dạ đó thì mình ăn không được, nó thật sự là ăn được. Thường thường á là tụi mình rất là ghét ngọt chứ không có phải là tụi mình là kỵ ngọt á, là không phải là ăn kiêng mà tại không thích. Cho nên á là thí dụ như mình nói chè khi okay, mình múc múc muỗng cà phê mình nếm miếng cho vui thôi, kiểu vậy đó. Nhưng mà mình ăn một cái ly chè nó không có phải là chè. Vậy thì theo như quý vị hay là anh Kiểm hay là Mai Phương nói là nếu như mình kiêng vậy thì mình đừng có nấu món chè đó nữa. Còn nấu món chè mà không có bỏ đường thì nấu chi phải không? Theo theo theo theo, theo mình nghĩ vậy đó. Còn
2: anh Kiểm có ăn chè không?
3: Bình thường thì tôi ít ăn ngọt. Nhưng mà lâu lâu thì cũng có thể ăn. Thí dụ như là bất khả kháng thôi. Hồi xưa bên Cali thì thường đi ăn tiệm phở, bây giờ cũng đóng cửa rồi chứ không ngại mà nói ra, đó là tiệm phở của ông Cảnh Nguyễn Huệ ở Bôn Sa đó, rất là nổi tiếng. Nghệ sĩ nhà báo ăn nhiều lắm. Thì hoặc là tiệm gọi là ăn chơi ngon hơn ăn thiệt của ông Nghị.
1: Nhưng mà nói vô cái vấn đề coi.
3: Thì tôi phải nói về thiệt nhanh của ông Tony Lâm đó. Là ăn xong họ đãi một cái món tráng miệng. Đi kèm theo tức là một cái tách nhỏ thôi. Chè đậu đen nấu thật nhừ, thật ngọt. Thì ăn một chút vậy thì cũng thấy.
1: Nhưng mà anh
3: thường
1: muốn là cái chè đậu đen nó ngọt hay là cái chè
3: dĩ
1: đậu
3: nhiên
1: đen
3: chè là phải là ngọt chứ, người ta đã có một cái thành ngữ là ngọt như chè mà bây giờ chè mà không ngọt.
1: Không có bỏ đường, anh bỏ đường cho hại anh.
3: Cái vấn đề có rất nhiều điều để nói. Ok, tôi tôn trọng ý kiến của mỗi người, từng trường hợp. Trong gia đình tôi cũng có những cái trường hợp. Ví dụ, ngày xưa bố bị phải đi emergency, từ đó trở đi bắt buộc phải kiêng, bởi vì theo bác sĩ dặn, cái chuyện đó mình không chối, không cãi. Người đã ngã bệnh vì cái đó thì bắt buộc phải kiêng. Ok,
1: thì
3: là một.
1: Bệnh thì bác sĩ nó không cho ăn
3: mình
1: thì phải không ăn. Thì bỏ
3: còn
1: luôn
3: người
1: cái món
3: còn
1: chè.
3: Khỏe như mình, chưa bệnh mà đi khám bình thường, tổng quát 6 tháng, định kỳ 1 năm định kỳ.
1: Cũng phải
3: nghe nếu thử máu mà nó tới cái biên độ, tới gần cái ngưỡng thì bác sĩ cũng khuyên là ok, nên kiêng bớt nếu có thích ăn những cái món đó ngọt béo, đại khái như vậy.
1: Ở đây
3: thì
1: mình,
3: bây giờ làm sao?
1: Mình ở đây mình không có nói về mình bị bệnh mình phải kiêng. Mình đang nói là thí dụ một cách rất là đơn giản, vậy chúng ta nói vô cái chủ đề là thí dụ như mình vì mình sợ bệnh
2: là sợ bệnh thôi chứ chưa
1: chưa có bệnh, mình sợ bệnh cho nên mình sợ, mình thấy người ta bệnh quá mình sợ nên mình kiêng. Nhưng mà mình nấu chè mình không bỏ đường, nấu phở mình không bỏ gia vị, kho cá mình không bỏ
3: thế
1: muối.
3: Đó là những người tôi đồng ý, tôi nói tôi tôn trọng rồi, họ phòng bệnh hơn chữa bệnh, nhưng mà những người đó tôi cho là hoang tưởng. Tôi chưa nói hết phần của tôi. Mình có cái cách, cái phương pháp để mình vượt qua được cái đó mà mình vẫn ăn được cái món khoái khẩu mình thích. Thứ nhất, đừng có ăn quá nhiều. Và thứ hai, nên đi tập thể dục.
1: Thì
3: ok,
1: đó,
3: và
1: câu,
3: nếu
1: câu
3: cộng thêm
1: là
3: nữa đó là nếu cần phải dùng thuốc thì cũng dùng thuốc chừng mực, đi hỏi thẳng bác sĩ. Chứ tại sao phải lo toáng lên chưa có gì hết mà tự nhiên là khủng hoảng tinh thần. Ăn không ăn được như vậy thì ăn cái gì? Đời sống món ăn đó là một trong những cái tứ khoái, ok. Ăn, ngủ, rồi tới hai cái thứ kia quý vị biết rồi. Những lạc thú ở trong đời, tại sao mình lại tự kham khổ là như vậy? Trong khi mình chưa bệnh, chưa chết mà.
1: Đó. Cái câu hỏi là như vậy đó. Mời thính giả trên đường dây.
2: Dạ, xin chào.
4: Dạ, xin lỗi thầy tôi không?
1: Dạ, đúng.
4: Dạ, dạ. Xin chào anh Vũ Kiểm, cô Trường Minh và cô Mai Phương. Dạ. Sáng tôi nghe anh Kiểm bên cơ nói về cái vụ mà đá banh nhá, thì tôi nghĩ là dĩ nhiên là đội Mỹ sẽ thắng, vì họ là như mấy anh nói là cắt cỏ thì phải là vua chân cỏ rồi, thấy không? Thành ra ở Nam Phi tôi nghe tôi cũng vui lắm, nhưng mà tôi nghĩ là góp ý vậy thôi. Thì bây giờ trở lại cái vụ ăn uống này thì tôi có anh bạn ngày xưa, anh gửi cho mấy câu thơ, anh nói là nơi quê người đường lên máu xuống, ta thương ta đèn đỏ đèn xanh, tức là đèn đỏ đèn xanh, có món không muốn ăn mà có món phải ăn thì rất là khổ tâm. Thì theo tôi là phải thuyết trung dung, như là anh Kiểm nói, cái gì cũng vừa vừa thôi, đừng có quá đáng. Thì là mình mới sống vui, sống khỏe được. Dĩ nhiên là mấy người có bệnh thì là phải kiêng rồi. Giới hạn tinh bột nè, giới hạn mỡ, giới hạn thì ăn rau với cái rau nhiều đó, thì đó là vậy. Thì sau này nó có nhiều loại ăn ăn kiêng lắm. Như tôi nghĩ là cái loại keto bây giờ mới là họ chỉ ăn thịt với là ăn rau với trái cây nhiều thôi. Bắt chước nó lai lai của kiểu đồ Địa Trung Hải thì theo tôi là như vậy. Mà riêng tôi thì nhà tôi thì tôi nấu rất lạc mà tôi ăn nhiều đậu hũ lắm với lại rau. Thì nghĩa là nhưng mà nghĩa là như mấy người kia nói là vẫn đường vẫn cao mà máu vẫn cao thì nó tùm lum, nghĩa là tới đâu hay tới đó thôi.
1: Dạ. Về cách ăn kiêng, mình có rất là nhiều cách ăn kiêng. Dạ. Mình cũng không ý, dạ, không có bàn quá về cách ăn kiêng, nhưng mà thí dụ như là chúng ta vì sợ bệnh, chúng ta những cái món truyền thống chúng ta như là canh chua cá kho tộ đi, mình đâu có dám ăn bỏ tóp mỡ vô đâu, thí dụ như vậy đó. Cá kho tộ mà hồi xưa mình bỏ tóp mỡ vô nó ngon đúng không, rồi mình phải có miếng mỡ màng, rồi xong rồi mình phải có đường có muối cho nó đậm đà, cho nó mặn mà. Nhưng mà tại vì mình sợ muối quá cho nên mình kho cá nó lạc, thì chú nghĩ làm sao?
4: Dạ, thì như là khi anh Kiểm nói chuyện về phở thì tôi đấy, thì hồi xưa tôi ăn phở là phải có nước béo, bây giờ tôi không ăn nước béo nữa, mà tôi cho nhiều giá hơn. Thì nghĩa là tôi ăn bớt đi. Thì tức là mình vẫn nghĩa là
1: vẫn nêm đậm đà, vẫn nêm đậm đà nhưng mà bỏ giá, bỏ rau vô nhiều hơn. Ít bánh, giờ đồ này kia lại.
4: Dạ, thì là bớt mỡ đi, chứ là hồi xưa đó là phở đặc biệt tái ngạn ngầu dân sách đủ thứ để
1: thêm thêm một chén chén nước béo nữa.
4: Rồi không, nước béo không được đó, cái khổ này mà thì mình cũng đỡ ghen thôi, đừng có cắt đứt là chết luôn. Tôi là ví dụ như là đi buffet ăn vừa thôi, tại vì thấy là mình choáng ngợp mà cái lúc đó phải cố gắng kiểm soát mà bà xã hay con là cứ hối hối ăn đi mà mình thì rất là khổ, rất là khổ tâm.
1: Là không dám ăn phải không? Vậy là chú là người người kiêng phải không? Chú là người ở nhà là sẽ nói chứ sao mà nấu mặn quá vậy, sao mà bỏ đường vậy, sao mà nhiều dầu vậy, sao mà ăn thịt đỏ hoài vậy, là chú là người giống vậy đúng không?
4: Dạ, dạ đúng, tôi là nạn nhân đó mà cũng là người gây ra những khó khăn đó. Nhưng mà
1: chú là người gây khó khăn chứ đâu phải nạn nhân. Nghe nói chú nói là biết rồi, thấy không, bây giờ là ăn keto nè, như là ăn ăn cá là không ăn cá chiên nè, phải nướng hấp thôi nè đó đúng không?
4: Dạ đúng đó, thì nghĩa là mình cũng ăn nhưng mà mình tìm cách giảm bớt thì thôi, chứ không thể làm bỏ hết được. Bỏ hết thì còn
1: chống sống làm cái gì.
3: Anh ai cũng biết là sinh lão bệnh tử, trước sau gì cũng chết. Nếu cái gì cũng kiêng cự hết thế thì thôi chết đi cho rồi. Sống làm gì? Câu hỏi được đặt ra cũng chưa có những cái câu trả lời thỏa đáng. Sống để ăn hay là ăn để sống? Anh ăn để sống hay là anh sống để ăn? Tôi
1: để
3: sống để ăn. Tôi cho món ăn là cái lạc thú cần phải thưởng thức. Ăn cho nó ra hồn, ăn cho nó ngon miệng. Tại sao Mỹ là một cái nước trọng về vấn đề y tế, quan trọng, sức khỏe? Nhà hàng họ vẫn bán những cái món bình thường, vẫn béo, vẫn mỡ, và có thêm những cái món cho những người ăn chay, không muốn ăn thịt. Họ đâu có bắt mình phải cắt giảm đi, nấu món đó recipe, công thức gia vị nêm nếm nó phải là như vậy.
1: Bỏ vô nửa thôi.
3: À, bỏ nửa thôi nó còn ra cái gì? Như cô vừa mới nói nãy giờ nhiều lần, cá kho tổ của Việt Nam mà không có nước mắm thì làm sao gọi là cá kho? Vấn tắc là như vậy.
1: Bỏ vô tí thôi.
3: Thôi, cô đừng có chọc tôi, ok?
4: Mình phải kiểm soát vậy thôi. Tự chế thôi.
1: Dạ, nhiều.
4: Đúng là tự.
1: Nghĩa là món nào vẫn ra món đó, nhưng mà mình ăn ít thôi hay là sao? Mình vẫn ăn nhưng mà mình thèm quá thì lâu,
5: hoặc là lâu lâu mình ăn một lần,
1: năm ba tháng mình ăn một lần.
3: Tại nhưng sao mà phải khổ như vậy hả trời?
1: Đây, bệnh anh ơi, bệnh
3: Tôi nói rồi, sinh lão bệnh tử, cái luật tuần hoàn của...
1: Ai cũng bệnh, nhưng mà bệnh nó không chết mà nó lắc lư rồi sao?
3: Không thể nào mà lắc lư được, ok?
1: Ừ, nó lê lết rồi sao?
4: Tôi biết có một trường hợp mà anh bạn tôi ở Cali đó, thì lên thăm ấy, nó ngạc nhiên tại sao từ mắt cá xuống bị cưa rồi, nói là anh bị tiệt, không biết ăn thả gian. Thì tôi thấy cái cảnh anh nó thành là tôi quyết tâm là phải kiêng cho nó đàng hoàng.
1: Đá tiểu đường rồi mà còn ăn đường nữa thì chết à?
4: Biết, tại vì anh không theo dõi thông tin ấy nhá. Rồi một người bạn đó thì đang làm việc, trong văn phòng làm việc, tự nhiên từ đuôi mắt thì cũng vì tiểu đường đó, thành là hai cái bằng chứng đó làm cho
1: tự nhiên là giờ mình mai miệng mình lại luôn.
4: Dạ
1: vậy là nấu chè là không bỏ đường,
4: không nấu chè thì vẫn ăn nhưng mà ăn chút chút thôi, đừng có ăn ý. Tôi nói là phải kiểm
1: bỏ đường, nấu chè bỏ đường nhưng mà ăn chút xíu thôi, đó là cái vấn đề.
2: Thì ăn một chén thì chú ăn một muỗng. Thì anh ăn một muỗng
4: không sao, ăn từng nửa chén hay là mà ba tư xong rồi đi bộ.
2: Dạ
1: chứ không phải ăn xong thôi. Có nhiều người nói vậy nè, thôi ăn đi rồi uống thuốc.
2: Đúng. Có nhiều người hay nói câu đó, Vân đi party trong gia đình đó, thôi ăn đi rồi uống thuốc. Hay nghe câu đó
1: như thuốc thần vậy đó. Ừ, cứ ăn đi rồi uống thuốc. Không đúng đó nghe. Dạ. Cảm ơn chú.
4: Dạ. Xin cảm ơn.
1: Dạ. Mời một thính giả trên đường dây.
2: Dạ, xin chào.
5: Cô Tường Minh xin trở lại nha.
1: Dạ.
5: Ok, thì bây giờ sáng anh ăn đủ kiếm.
3: Dạ.
5: Sáng là tôi nêm những cái món ăn mà cô Mai Phương nấu phở đó, thì tôi cũng đã bỏ đường vô rồi cho nó ngọt. Và tại sao tôi nhớ tôi có chào anh mà sao anh bỏ muối vô vậy? Anh nhớ giờ
1: anh cúp con rồi mà còn tức là vô. Không chào đó.
3: Không chào.
1: Không chào anh Trung.
3: Có lẽ là cái headphone tôi lúc đó chưa có điều chỉnh kịp. Anh khó tính quá và anh chưa, anh đừng chọc giận tôi sáng thứ sáu nha. Tôi đang giận cô Tường Minh đó.
5: Vốn dẫn lời hai lần đi, hai lần chào anh rồi đó, giờ anh chào hai lần lại nó.
3: Vâng, tôi Vũ Kiểm chào ông Trung, được chưa?
5: Ok, món đi anh Vũ Kiểm.
3: Khổ quá.
1: Vậy.
3: Ông mà nấu ăn chắc cũng không ai dám ăn.
5: Tôi góp thêm phần này, anh Vũ Kiểm nói không đó đúng, mình sống phải ăn. Thì bây giờ nếu một người mà tôi góp ý thêm thôi, cái vấn đề mà mình đừng có đợi tới bệnh rồi mới chữa. Ý tôi góp thêm cái phần đó đó. Giả sử mình còn thanh niên giống như trẻ chán, giống như cô Tường Minh với cô Mai Phương, thì mình nên tập thể dục trước. Tập thể dục mình ăn uống bình thường. Tới khi mình tới đi bác sĩ rồi, bác sĩ nói là mình phải kiêng. Lúc mình mới bắt đầu kiêng giảm bớt lại. Thì nó không đến nổi, chứ đừng có để nó thí dụ một cái cholesterol. Tôi nói thí dụ thôi nha, cái kinh nghiệm mình giống cholesterol là mình có giống cái ống nước, mình bị stent trong đó rồi, mình không kiêng cử, mình ăn uống cho nó bị có mỡ trong đó rồi, giờ mình bác sĩ nó bị cao rồi, mà lúc đó mình mới tập thì mình mới ăn kiêng, không có tập thể dục thì nó cũng đâu bớt được nhiêu đâu. Mình cái ăn quan trọng nhất là mình phải tập từ lúc đầu, mình cũng quá. Từ lúc đầu mình từng còn thanh niên, còn trẻ tráng, mình có tập thể dục đi, ăn uống bình thường để hưởng thụ cái món ăn của mình, giống như anh Kiệm nói đó, sống phải có ăn cho đúng. Thì mình lúc đó mình khi mình có tập thể dục thì bớt đi hai mấy phần trăm trong phần ăn của lúc thanh niên rồi, thì mình có tuổi, bác sĩ nói anh này kia nọ kiêng, thì đó mình nên kiêng, bắt đầu mình ăn cẩn thận lại. Tới lúc mà đi ăn uống bình thường giống tôi, tới lúc mà tôi bây giờ tôi cũng ăn bình thường à, chứ không có ăn kiêng giống như lúc mà bác sĩ dặn nữa. Thì giờ nó ổn định thì tôi ăn bình thường thôi, không có. Chỉ có cái gì mình cần anh chỉ cho mình chỉ thôi. Nói tóm ra vậy thì nói như thế này, thì nhắc như thế này thì có hiện tại ở Mỹ mình, nó tôi thấy hai gia đình, tôi có hai người rồi, nó cũng bốn bốn mấy tuổi thôi, mà nó đang thằng anh vợ tôi đó, nó đang mệt mà tới vô thì mới gần gì để vô cái gần điền đơn thì để vô khám, mà nó ngã xuống liền, cái mấy cô mấy sĩ tới gọi mà lăn kéo liền. Rồi mà lần tới cuối liền, nếu mà chạy xíu chết thì bị ngạt tim. Và thằng cháu vậy nữa, về tới Việt Nam chưa tới nhà đã thấy mệt lắm, như vậy đưa nhà thương. Bây giờ hai người được phải uống thuốc suốt đời đó.
1: Bây giờ thì anh thấy nhưng những cái câu chuyện đó nhiều lắm anh Trung. Dạ. Những cái câu chuyện dạ. Mà về mà những cái bệnh rồi chết đột ngột, chết bất tử, bị stroke, dạ. Bị heart attack á, là nó là cái bệnh nhiều nhất hiện nay luôn. Thôi mình đừng có nói về cái đó, mình đang muốn focus tại vì giờ mình ít lắm. Bây giờ á, khi mà trong cái hoàn cảnh giống như vậy đó, thì bây giờ anh ăn cá kho đi, anh có bỏ tấp mỡ không?
5: Không, tôi nói bây giờ tôi ăn, nếu mà tôi ăn tôi đòi nó nói tôi tập với tôi bình thường thì tôi ăn, bây giờ thì ăn bác sĩ nó chưa có cảnh cáo thì tôi cứ
1: là cá kho. Ủa phải phòng bây giờ chưa, nhưng mà mình phải đề phòng chứ.
5: Nhưng mà thì mình cũng ăn bình thường con, thì có khi nào bác sĩ nói rồi mình cẩn thận.
1: Mình đang nói về cái mình sợ bệnh quá, mình đang nói về sợ bệnh quá nên mình cắt hết những cái gì mà mình nghĩ là nó sẽ đem bệnh tới cho mình. Cá kho là mình không có bỏ tóp mỡ chẳng hạn,
2: nhưng có nước màu đó nha Tường Minh.
1: Tôi
2: nhìn thấy cá kho mà nó trắng nhét luôn. Trời ơi, đừng ung thư dữ lắm.
5: Mà con nói là cá chè vậy đó thì không phải ăn chè
2: cánh cắt luôn, giống như cá lụt
5: mà không ngọt thì đâu phải gọi là chè.
1: Mình đang nói về những cái người mà giống như chuyên gia dinh dưỡng.
5: Đó thì tôi chỉ khuyên những người trẻ nên tập thể dục thường xuyên, đừng để tới mà bị rồi mình kiêng là không học chậm.
1: Dạ vâng, cảm ơn. Dạ. Trời ơi, mình đang rất là muốn nói về cái vấn đề là tại mình sợ bệnh, cho nên mình có những người sợ bệnh đó, họ không bao giờ họ ăn đồ nướng. Tại vì ăn đồ nướng sẽ ung thư.
2: Đúng rồi, sợ cái khói.
1: Người ta nói là nướng á, là nó có cái thịt cháy mà mình ăn cái đó vô sẽ ung thư. Nên là người ta dứt khoát là người ta không có ăn barbecue.
2: Mà cái BBQ, cái rì mỡ đó ngon lắm á Tường Minh. Ai sợ
1: ngon
2: bệnh
1: như,
2: đó
1: ngon
2: thì...
1: Ngon nhưng mà hại.
2: Ai sợ bệnh thì...
3: Bánh phở, mà bánh phở gói.
1: Mì gói là tuyệt đối không đụng tới.
3: Tôi đang nói bánh phở cái đã có chất phọc môn đó. Có một dạo giấy lên là chất ướp sắc người ăn vô ung thư, chết liền đó. Tẩy chay đi, có tẩy nổi không?
1: Bánh phở bên dẹp Hà Nội hồi đó là ướp...
3: Bên Mô, bên nào, bên Trung Quốc, bên Mã Lai cũng đều là tàu Trung Hoa, Hồng Kông, người Hoa Hồng Kông, người Mã Lai, người Singapore cũng xuất cảng qua, Thái Lan cũng vậy. Bánh cuốn tráng, bánh tráng cuộn cũng vậy. Có tẩy chay được không?
1: Thì đó, bạn của Mai Phương tẩy chay không cho ông người yêu ăn bún đó. Tại vì sợ bún độc.
3: Trường hợp đó nhưng mà tôi cho là ít hơn là số nhiều. Và tôi nói thẳng, nếu bạn đang nghe giận tôi chịu. Something wrong. Có vấn đề.
1: Bây giờ thì chúng ta phải dừng chương trình để đến một vài thông tin thương mại nữa và sẽ quay trở lại trong giây lát. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
8: Nhà quay Vinh Cũ với đất Nghĩa Trang Four Sports West Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
9: Thứ sáu, ngày 19 tháng 6,
8: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
1: Good morning sunshine, trở lại với cà phê sáng. Mời thính giả kế tiếp.
10: Hello, phải không?
1: Dạ đúng.
2: Dạ, xin chào.
10: Ok, cuối tuần thứ sáu mình nói vấn đề ăn uống thì nói chung người ta mấy cái thú vui của cuộc đời, ăn ngon, mặc đẹp, đi chơi, tập thể dục. Thì nói chung thì không ngon, mình nếu mà mình cơ thể mình gầy như chẳng hạn như anh Kiểm anh gầy, ăn uống thoải mái đừng có lo lắng gì hết.
3: Chưa chắc anh.
1: Chưa chắc gầy cũng cholesterol
3: nhiều. Gầy cũng cholesterol chính xác.
1: Còn thêm tăng xong nữa.
3: Tăng xong thì every day đặc biệt gặp cô tôi còn lên máu mau hơn nữa. Tôi nói thiệt đó. Mời anh.
10: Ok rồi, nói chung là chú Mỹ đã ăn uống không đến nỗi về thái gì, ăn thì cho thoải mái đi, đừng có sợ gì hết. Có bệnh gì uống thuốc kẻ gái không sao hết. Còn mấy người mình là khái như cơ thể nó nhiều khi nó phát phì quá thì nên kiêng cử bớt, thì đó là khái như vậy thôi. Nhưng mà tránh được cái nào tốt cái đó, chứ mình kiêng cử là coi như mất thú vui cuộc đời
1: rồi. Mình thấy là ai cũng nói chứ ăn đi rồi uống thuốc, ngày nào cũng ăn đi rồi uống thuốc. Trời, có anh bác sĩ nào gọi vô dùm cái ăn đi rồi uống thuốc hết không? Rồi ăn xả láng đi, ăn đi rồi không sao đâu. Ăn crawfish đi, ăn 5 pound đi. Rồi xong rồi về uống thuốc.
10: Thì ăn quá nhiều rồi thì phải chịu thôi. Mà ăn cái gì mình cũng thử. Cái nào cũng á, anh Kiểm thoải mái, ăn cái gì cũng thử hết. À,
1: dạ không đâu, anh Kiểm mà ăn thoải mái cái gì cũng thử. Mà tướng anh vậy sao?
3: Tôi thực tình như nói nhiều lần tôi hơi kén ăn. Hơi kén ăn. Dạ.
10: Ok, rồi, dạ. Chào cà phê buổi sáng.
3: Dạ, vâng.
1: Mấy cái người kén ăn là mình không bao giờ mình mời tiệc hết.
3: Dễ ghét lắm.
1: Ê, mời mà mình nấu công phu cực khổ, mà lên nhìn thấy ăn là thấy là muốn đuổi về rồi.
3: Thì cái kiểu nếu mà cô nấu phở giống như bạn của Mai Phương nấu phở đó, tôi sẽ có câu khen cho cô liền.
1: Ừ.
3: Không giống như là cái người bạn trai của bạn cô khen. Mà tôi nói trời ơi, hôm nay tự mình nấu phở tuyệt vời. Ăn giống như là bún bò Huế.
1: Đồ điểu.
3: Phải như vậy.
1: Đồ điểu.
3: Phải như vậy.
1: Thiệt ra đó, cái chuyện này á, mình có rất là nhiều chuyện để nói ha. Thí dụ như là mình không có bệnh, nhưng mà mình quá kiêng, giống như mình kiêng một cách giống như là nấu cá kho không có bỏ nước màu, không bỏ nước mắm á, kiểu như vậy á. Mình cũng có gặp hay là mời một tính giả trên dây trước đi đã.
11: Dạ xin chào ạ.
12: Alo.
1: Dạ.
12: Dạ xin lỗi, tôi là Tuấn. Tôi nghe cái đề tài này thấy hấp dẫn quá, mà nó rơi đúng vào cái trường hợp của tôi và rất nhiều người tôi quen biết. Thì trước hết thì tôi nói rằng là cái cô Tám nhà tôi đó, thì cô ta thì không có phải là chuyên viên về dinh dưỡng, nhưng mà cũng làm về những cái nghề đó. Thành thử ra rất là lưu ý đến cái ăn uống ở nhà mà nấu nướng đó. Mà thường ra những cái người mà tính như thế đó thì nấu nướng cũng không có gọi là những người bình thường không thích. Do đó mà tôi thì tôi là thuộc loại ăn tạp. Cái gì tôi cũng ăn hết á. Ở trong gia đình từ khi cho tới bây giờ, nhưng mà tới khi mà lập gia đình với cái cô Tám thì tôi cũng phải nhập gia tùy tục, mình nói là tôi cũng bóp mồm bóp miệng, nhưng mà về vì một cái lý do là bên cái gia đình của tôi đó thì gọi là phải nói là ba đời di truyền mà rất là nhiều bệnh về tim mạch. Nhưng mà cũng may rằng là nhờ cô này thì là tôi giữ được cho tới bây giờ, tôi cũng đã U80 rồi. Yeah. Nhưng mà nó có một cái điều là nói tất cả những cái chỉ số mà y tế của tôi đó, mà mỡ máu đó thì nó tốt. Nhưng mà có lẽ là bởi vì ngày xưa mình trẻ thì cái cơ thể mình nó mạnh khỏe. Bây giờ mình lớn tuổi rồi thì là nó yếu đi, do đó mà cái mỡ của tôi nó cũng tăng lên. Thì đó là một cái vấn đề mà lúc nãy cũng có, tôi thấy cái trường hợp của anh Trung nó cũng giống như là của tôi, là chẳng hạn như tụi tôi ở nhà thì ăn uống rất là kiêng khem, nhưng mà cuối tuần thì là xả lát. Mà ăn thì ăn bao giờ là cũng tới đầy bụng chứ không có ngừng. Do đó là giữ được cho tới bây giờ, nhưng mà mới gần đây thì là cũng trở nên là một cái vấn đề.
11: Nhưng mà cũng có một điều mà tôi lưu ý với tất cả mọi người, đó là nhiều khi mình không có ba cao một thấp gì hết, nhưng mà mình trở lại là tôi nói là nhiều khi mình không uống thuốc gì thì mình cảm thấy rất là vui, trong khi mình nhìn qua bạn bè mình thì ông nào ông ấy cũng là uống
13: bụng bụng bụng
11: dạ ôm một thuốc. Tôi có người bạn mà tôi dạ tôi có người bạn mà rất thân 60-70 năm rồi, mà nó anh ta tôi kể là bây giờ tôi mới bị cái này, thành ra tôi phải uống một ngày tới 4 viên. Anh nói trời ơi 4 viên mà anh thua gì, tôi đây là một cả một vốc.
13: Cả một vốc nhưng mà
11: anh trường hợp của anh ta là một rất là hy hữu, là vì anh người cô vợ của anh ta đó thì không phải làm trong nghề y, nhưng mà cô rất là giỏi về cái ăn uống. Mà anh ta đó thì là cũng giống tôi thì cũng ăn tạp, mà nhưng mà anh đi hơi quá độ là cái là cô nấu cái gì anh không ăn, tại vì thành ra cô anh đi ra ngoài anh ăn. Nhưng mà đó là một cái hậu quả mà anh ta là may mắn là anh ta làm chuyên viên IT ở trong cái file department của một cái county lớn ở bên Cali. Thành ra là anh ta đã tự nhiên đang làm thì cũng lăn đùng ra, thì có ambulance chở ngay vào bệnh viện. Và cho tới bây giờ là đã kể ra thì cũng, tôi nhớ không lầm thì cũng phải là mổ 3 lần rồi. Mà nhất định là không thay đổi cái ăn uống.
13: Anh
11: nói với cô vợ cứ nói anh ngoài đó bây giờ như thế mà không nghe, nhưng bảo life too short. Cái cô vợ cô nói lại
13: bó tay
11: đông đâu không phải đông mấy cái số rồi nhưng mà anh ta đó là một cái rất là lạ. Từ khi mà ở Việt Nam thì là cũng rất là sport tiếp, thành ra là người mà nó lành lắm, một tay đánh vô lê mà của hội tuyển vô địch Sài Gòn, Việt Nam Sài Gòn. Mà qua đây tới cái khi mà tôi gặp lại đó thì tôi không thể tưởng tượng nổi, anh ta là to lên gấp đôi và nặng cũng gấp đôi. Đó kinh khủng lắm, đến nỗi mà không thể nhận ra trừ cái khuôn mặt thôi, mở miệng ra nói thì tôi biết, mà khuôn mặt thì là vẫn không thay đổi nhiều, nhưng mà còn cái body thì tôi không thể tưởng tượng nổi. Thì còn tôi ấy, thì thực sự tôi thì không nhờ cái regime của cô Tám, thành ra tôi thì cũng cái size tôi vẫn là như cái ngày 75 nhưng mà có một điều là thế này, mình nhiều khi mình cái đó complacency, thành ra mình ỉ lại mà mình không có lưu ý tới những cái chung quanh. Và cho đến lúc mà tôi bị một cái problem mà phải có những cái procedure để mà làm cho tim, thì đó là một cái mà tôi muốn nhắc nhở là có nhiều người trong trường hợp giống như của tôi á thì cảm thấy là an tâm. Đó mình vậy, nhưng mà ngược lại tôi cũng thấy là có những người bạn của tôi lớn tuổi hơn tôi cả 10 mấy tuổi hay là nhỏ hơn nữa, nhưng mà có rất nhiều người trong thời gian gần đây 6-7 tháng nay thì là đi rất nhiều. Mà toàn là đi một cái đùng mà.
13: Đi cái đùng.
11: Nhưng mà
13: Từ Minh muốn hỏi chú một cái chuyện á, là chú nói là chị Tám ở nhà đó là cẩn thận trong cái chuyện ăn uống lắm, nhưng mà cẩn thận cỡ nào? Có extreme không?
11: Phải nói là extreme. Là bởi vì giống như Từ Minh nói từ lúc đầu đó, rất là nấu nướng kho rồi, như là cô Tám tôi không bao giờ kho cá. Mà chẳng hạn như là đi ăn ở ngoài mà bún chả cá thanh long á, hay lá vọng gì đó, là họ mang cái chén mắm tôm ra là cô bảo mang vào đi,
13: không cho chấm
11: mắm tôm. Mà nhà tôi là không có cái chai mắm tôm. Mà còn cái chai nước mắm á thì phải nói là một năm á, chừng cỡ chắc chỉ một năm thì dùng chừng hơn một chai à.
13: Là không nêm nước mắm luôn.
11: Nêm mắm tức là rất là nhạt. Đến nỗi mà ở trong gia đình bên đó thì là đông người lắm,
14: mà có một bà chị mà nấu ăn mà cỡ nghĩa là ở đây chắc có lẽ ít người mà nấu bằng bà được. Nhưng mà những cái người mà nấu ăn giỏi đó thì là luôn luôn là ngọt và mặn đầy đủ.
13: Ừ.
14: À, chiên xào đồ này kia rất là đầy đủ. Thành ra là mỗi lần mà hội họp gia đình mà đoàn vị dư nhân hay là cái gì đó dỗ chạp đó, thì là mỗi lần mà nói tới nhà tôi mà góp cái gì đó thì là
13: không ai cho.
14: Họ bảo đúng rồi.
13: Thôi mua trái cây đi. Dạ. Thôi gia đình anh mua trái cây tới
14: đúng
13: đi.
14: Đúng vậy, đúng vậy. Chứ còn mà nếu mà nấu chè đó thì giống như anh Kiểm nói lúc nãy đó, chè mà nó không ra chè.
13: Chè mà không ra đường.
3: Dạ. Chắc này đâu có chữ ngọt như chè được.
13: Ừ. Trong trường hợp
14: đó.
13: Nhưng mà
14: cái hậu quả đó, hậu quả là tùy theo cái metabolism của mỗi người.
13: Yeah.
14: Và cái di truyền của mỗi người. Nhưng yeah. mà tôi thấy là cái di truyền của con người sau cái chuyến này thì tôi thấy nó rất là quan trọng.
13: Yeah.
14: Là bởi vì tôi có thể nói là bên gia đình tôi đó thì là ba đời rồi. Tôi tới bây giờ vẫn còn, tức là đời các cụ tôi, xong rồi cho tới chúng tôi cư dân này kia, xong rồi tới cháu đông lắm mà là gọi là cũng nằm la liệt rồi. Yeah. Từ ra thôi, đó là một
13: bây giờ
14: là
13: bây giờ quay qua cảm ơn chị Tám.
2: Dạ như vậy thì theo ý của chú là thay vì chú bệnh có bệnh nhưng mà nhờ
13: cô Tám khắc khe
2: như vậy cho nên là chú đã giữ gìn được cái sức khỏe cho tới ngày hôm nay hả chú ha.
13: Dạ cảm ơn.
14: Dạ cảm ơn như tôi từng bên anh Vũ Kiểm và cô Mai Phương.
3: Dạ, vâng, chào anh.
13: Tới một cái tuổi nào đó mình nhìn lên màn hình mình nhìn thấy cái thịt kho mà mỡ quá giống như là anh Trường mới đưa lên thì tụi mình cũng ngán.
2: Tự động ngán hả?
13: Tự động ngán. Nhưng mà thật ra đó như vậy. Thí dụ như hồi nãy chú có nói về cái vấn đề mà mình đi tiệc, mình đem đồ ăn tới hay mình mời người ta tới. Thì mình nên như thế nào? Tụi mình thấy nhiều lắm, nhà tôi ăn vậy đó. nhà tôi ăn vậy đó nên tôi nấu vậy. Nhà tôi ăn lạc lắm. Rồi xong rồi tiệc tùng người ta tới không ai ăn được hết tại vì nhà tôi ăn lạc lắm. Hay là tôi mình thấy thêm vậy nè, con tôi thích ăn vậy đó. Xong rồi nấu cho một cái tập thể 20 người rồi nấu theo cái ý của mình thôi. Tại vì nhà tôi ăn vậy đó, con tôi ăn vậy đó, là nấu y chang vậy. Ủa vậy nấu cho nhà mình ăn hay nấu con mình ăn hay nấu cho người ta ăn? Thí dụ như là mình kiêng đi, mình rất là kiêng, nhưng mà mình có mời bạn, mình có tiệc tùng, mình có nêm một cách đàng hoàng cho khách. Còn mình ăn riêng như thế nào mình ăn, hay là mình áp đặt luôn, ăn như vậy là không có được. Giống như là tụi mình kể là cái người bạn nó nấu nguyên một nồi chè cho cả đoàn, xong rồi đem lên, xong rồi ăn thấy lạc quá, xong quay qua la mình luôn. Trời ơi, thôi bữa này mà ăn mà đòi ăn ngọt á hả, có mà bệnh chết. Coi như là la mình, coi như là làm mình thấy mình xấu hổ, giống là mình mê ngọt lắm, mà thật sự là bản thân mình không có mê ngọt. Ông hoàn toàn không ăn ngọt luôn, nhưng mà cổ quay qua cổ nói chứ trời ơi bây giờ là tiểu đường rồi kia nhiều vậy lắm, phải kiêng đường chứ, bây giờ ăn vậy chứ mà còn đòi ăn ngọt nữa là bệnh chết luôn á, mà coi như là xối xả mình luôn á.
2: Mà mấy Phương á đi ăn có nhiều người nấu lạc, cái Phương nói đó, mà lúc mà nêm nước mắm á mà lén lén đợi cái chị đó chị đi khuất mặt, xong cái mình mới rót mình đổ vô tại vì nó lạc quá.
13: Rồi mà mình thiếu gì mình nêm vô á là người ta không có vui, hoặc là người ta la mình luôn, người ta nói chứ là ô ăn vậy là bệnh á. Cứ như là khách cũng bị control luôn chứ không phải chỉ ông chồng không. Còn tụi mình nấu thì mình nấu thì thấy cũng vừa vừa rồi mình theo như mình đó. Tại vì cái ngon cái dở khó lắm luôn á. Yeah. Không có thể nào mình nói là như thế nào là vừa ăn hết. Quan trọng là hợp khẩu vị với người ta không. Có một người bạn thì lúc nào cũng thêm nước mắm, giống như là chị Mai Phương nói á. Cái sốt đó như vậy đó, mà cái hồi cái thầy cũng thấy đi lấy chai nước mắm.
2: Sao mà bị la đấy chứ, trời ăn gì mà mặn dữ vậy, bệnh chết luôn á. Xong rồi đấy, bây giờ không ăn gì ăn không được.
13: Thì mình đang nói về những cái vấn đề coi như là bây giờ mình thấy ai cũng có những cái kiêng cử của riêng hết á. Kiêng ít hay kiêng nhiều thôi, nhưng mà kiêng như thế nào, khi mà mình đặt câu hỏi trong 5 phút cuối này nè, mình kiêng thiệt á, nhưng mà đối với khách khứa thì mình có nấu vừa cho người ta không, hay là mình bắt người ta ăn theo mình luôn?
3: Phải theo cái nguyên tắc của gọi là cư xử xã giao. Ok, tôi nhấn mạnh tiên khách hậu chủ. Quý vị trong gia đình, quý vị có những cái quy củ như thế nào, chúng tôi tôn trọng. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, quý vị áp đặt lên chồng, con cái, vợ để bảo vệ sức khỏe, đó là tốt. Nhưng mời khách thì phải tôn trọng khách, bất kể là bạn hoặc là những người họ hàng, không nên nấu theo ý của mình. Có tụi tôi là cái gì? Tiên khách hậu chủ. Tụi tôi tới vì cái tình chứ đâu phải tới vì miếng ăn. Ok, đó là ý của tôi. Ai giận thì tôi chịu. Tánh ý, tôi là vậy.
13: Okay. Ý là mình nấu theo số đông ha. Ví dụ như là nhà mình ăn vậy thiệt. Nhưng mà nếu mà mình vẫn muốn ăn vậy thì mình múc riêng ra một chút đi. Tại vì nhà mình ăn lạc hơn người ta.
3: Lâu lâu mới mời khách chứ đâu phải mời mỗi tuần hoặc mỗi ngày, mỗi tháng đâu. Còn nhà thì ăn everyday, đó là chuyện riêng của quý vị. Ok. Không có nấu riêng, nấu riết gì hết cả.
2: Okay. Những cái mình bưng ra riêng
3: thấy nấu đó. Một cái nồi khác hoặc là để sẵn không, như vậy. Đứa nào muốn ăn đó tự động vô đó lấy. Còn bàn tiệc cho khách, cho bạn, cho họ ăn.
13: Nhưng mà giống như... Dạ, mời mình phải chạy trên đường dây. Dạ, xin chào 1896.
2: Dạ, xin chào.
15: Alo, chào cà phê sáng. Nãy giờ mình nghe cái chương trình này á, mình có cái ý kiến gì nè. Hồi đó mình có đi một cái party của chị bạn, chị cũng nấu ăn. Và chị nấu theo cái gia vị của gia đình, nhưng mà khi chị dọn lên á, chị để nào đường, là nước mắm, là mắm nêm, là chị để chung quanh một cái bàn. Để mà chị mới nói là cái khẩu vị gia đình ăn thì như vậy. Nhưng mà mình biết là có nhiều người thích ăn mặn, thích ăn lạ, hay là muốn ăn như thế nào thì chỉ để gia vị để cho mình nêm nếm vô. Tôi thấy cái đó cũng là một cái ý kiến hay chứ.
3: Cũng chưa hay. Nêm nếm nó phải đúng vào cái lúc lửa nó còn nóng còn sôi thì nó mới ngon, chứ còn cái đó là bỏ thêm ra ngoài đôi khi ăn nó chả ra cái gì hết cả, mùi nó tanh lè lè. Ok.
15: Dạ đúng đúng, nhưng mà cái vấn đề tôi đang nói, ví dụ như chị nấu một cái nồi bún riêu thì lúc nào ở trên cái nồi bún riêu của chị cũng để ba cái lò, giống như mình hồi xưa hồi đó hay để chắc có cái cồn đó. Chỉ có để cái nước sốt nó riêu vậy. Cho nên là những cái món súp mà chị đãi lúc nào cũng nóng. Hoặc là những cái món mà dọc già, tại vì ở bên đây mình có nhiều cái loại lò mà để giống như buffet vậy đó. Cho nên khi mà chị đã mời một bữa tiệc rồi, người ta sẽ ready những cái đó.
3: Đúng, cái đó là những người sành điệu và biết bày biện thức ăn, trang trí, hoặc là biết cái gu của khách nó như thế nào, chuyện đó là tốt.
13: Để cho người ta nêm thêm.
2: Đúng. Mà nêm thêm lúc nóng là như anh Kiểm nói là đúng đó, chứ có nhiều cái nó nguội rồi nêm vô.
3: Những
2: đó,
3: cái món mà cần được thêm mắm sống một chút, hoặc là nước mắm tươi ăn với phở, ok. Mắm tôm ăn với lại bún riêu, ok. Mắm ruốc ăn với bún bò Huế thêm một chút, một phần tư muỗng tùy theo người, ok. Còn để riêng ra đâu lúc đó mới trộn vô thì nó còn ra cái gì. Mặc dù tôi không phải là một người nấu ăn, nhưng mà tôi biết cái đó, ok.
15: Cái ý của tôi nói ăn bữa kèo, bữa kiểu nghe không có rõ, là tôi nói là cách chị đó chỉ mời party.
3: Tôi hiểu chị ý chị, nhưng mà tôi đang nói là tôi trách cái người mà như vậy đó, ok.
13: Ý là anh Kiểm anh nói là mình nấu gia đình đó, mình có thể nhạt một chút hay là ít đường, ít muối gì đó, nhưng mà mình nấu cho tập thể mọi người ăn thì mình nêm vừa. Chứ đừng có nói là nhà tôi ăn lạc quá, tôi chẳng nêm gì hết rồi. Tôi rồi
3: vì nhập gia phải tùy tục, vô nhà ăn theo đồ ăn, vậy. Của tôi là như vậy. Còn khuya.
15: Đúng. Nhưng mà ý mình nói như vậy, giống như Tường Minh hồi nãy có nói đó, mỗi người mỗi cái khẩu vị khác nhau đúng không?
13: Dạ.
15: Khi mà mình đã mời một cái tập thể rồi á thì đâu có ai giống ai.
13: Dạ.
15: Thì mình cứ nấu theo cái khẩu vị của gia đình mình đi. Mình ăn lạc thì mình để như vậy thì cái người ăn mặn người ta sẽ nêm vô. Cái lạc á mà quý vị mà nêm cái mặn nó rất là dễ. Nhưng mà khi mà nó mặn
13: mặn mà muốn làm lạc thì không được.
3: Cái đó lại là khác. Tôi nhắc lại, nghệ thuật nấu ăn có những cái món phải nêm nếm từ lúc bếp còn nóng, nước đang sôi hoặc là nước còn ấm thì nó mới ra hồn. Còn nấu xong hết rồi thì bây giờ mới nêm.
15: tôi chỉ nói là bạn tôi nó mời party, tức là nó để những cái lò giống như là
3: tôi hiểu
13: ý kiến hay,
15: cái này là tôi đang nói là bạn tôi, bạn tôi nó mời như vậy tôi thấy đó là một cái ý kiến hay,
13: ý kiến hay thật cho người ta nêm nếm, tại vì không ai giống ai hết. Người ta có thể bây giờ mình đi ra nhà hàng người ta cũng có để một cái gia vị đủ thứ hết để cho mình nêm nếm mà.
2: Cho nên là Phương rất là thích ăn cái món đó Tường Minh.
15: Tôi thấy bạn tôi nó làm như vậy đó là một cái ý kiến hay, tại vì tôi đang nói là một cái số ý kiến của anh giống như bạn tôi điển hình thôi. Tôi nói là tất cả mọi người mọi ý.
3: Đồng ý.
15: Tôi nói là bạn tôi nó làm như vậy, tôi thấy nó rất là hay là cái chỗ đó.
3: Đúng.
15: Khi đó mình mời một cái party thì mình đâu có biết được ai như thế nào đâu.
13: Đúng rồi, mình để gia vị.
15: Bữa kiệm nói ăn chè mà không ngọt thì gọi là gì là chè nữa.
13: Nhưng mà chè làm nêm đường sao không có được á.
2: Trừ mà chè đá, mà bỏ đá rồi bỏ thêm nước đường.
3: Dạ, cô thấy tôi làm phụ tá đầu bếp cho cô làm chương trình nấu ăn được chưa?
13: Dạ, chè mà cái đó mà nêm sao là không nêm được rồi, thà đừng có đãi món chè nữa.
15: Đúng. Có thể nói là chè đó, có thể nói là chè đừng quá ngọt thì
13: đừng
15: được.
13: Quá ngọt.
15: Chứ còn lấy chè mà không ngọt thì đừng nên nấu làm gì cái đó là
13: đúng.
15: Chè
13: thì bây giờ người ta là nấu chè, bây giờ người ta không có nấu ngọt quá nữa.
2: Rồi, nấu vừa
13: nhưng mà
2: thôi.
13: Không có thể nào mà chè mà không có ngọt. Rồi, cảm ơn chị đã gọi nha.
2: Dạ, cảm ơn chị.
13: Dạ, một ý kiến cuối.
2: Dạ, xin chào.
13: Xin chào. Alo.
2: Dạ, xin chào ạ.
13: Rồi, thôi, không nghe thì hết giờ luôn. Đến đây thì cũng hết giờ thiệt rồi. Rõ ràng cái ý kiến cuối cùng thì mình rất là thấy là hay, là mình ăn sao cũng được, mình kiêng cái chuyện gia đình của mình, ông chồng của mình, bà vợ mình có thể chịu đựng mình được. Nhưng mà thí dụ như là tập thể mình có mời khách thì mình cũng không nên áp đặt cái khẩu vị của mình cho khách bằng cách giống như cái ý kiến của chị hồi nãy cũng được, hoặc là mình nấu nó standard một chút.
2: Standard chút đúng không? Nhưng mà dưới cái mức trung bình thì nó cũng nói chung là nó
3: quá tệ. Nhớ nha, mình mời người ta nấu mà để tôi khen nấu bún ngon như bún bò Huế nha.
13: Mình mời người ta mình ta ăn không được thì thôi, tốt nhất đừng mời.
3: Nhớ điều đó. Phở là món của Bắc Kỳ.
13: Em nấu phở rất là ngon, em nấu rất giống bún riêu.
2: Không giống bún bò mà giống bún riêu.
13: Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin chào tạm biệt.
16: Gia sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
17: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
16: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side Note, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
18: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
19: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
18: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
19: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
20: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
0: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Cuộc Sống Trọn Vẹn cùng với Vũ Bảo Trâm cũng như là anh Nguyễn Thanh An. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Và kính thưa quý vị, chúng tôi cũng xin một lần nữa giới thiệu đến quý vị về Bảo Trâm. Vũ Bảo Trâm là một cố vấn tâm lý trong suốt 14 năm qua, là một nhà tâm lý trị liệu giàu kinh nghiệm, người đã tận tâm hỗ trợ nhiều khách hàng vượt qua những khó khăn về tinh thần, cảm xúc, cũng như là đồng hành với các bậc phụ huynh trong việc giáo dục con cái nên người. Và Bảo Trâm cũng đã mở rộng vai trò của mình sang lĩnh vực tài chánh với 5 năm kinh nghiệm là một nhà hoạch định tài chánh có giấy phép hành nghề tại các tiểu bang California, Texas cũng như Georgia. Bảo Trâm giúp cho nhiều khách hàng hoạch định tài chánh thông minh, đầu tư an toàn không rủi ro và tạo nguồn thu nhập ổn định cho hưu trí. Về anh An Nguyễn, MBA là doanh nhân, Money Coach đã sáng lập ra Super X Academy sau 20 năm xây dựng chuỗi nhà hàng, kinh doanh hệ thống, làm cố vấn chiến lược cho nhiều tập đoàn. Anh có một sứ mệnh là giúp cho mọi người xây dựng hồ sơ tài chánh. Từ kinh nghiệm thực tiễn, anh đã thiết kế ra là Wealth Mastery Blueprint, đào tạo nhiều Money Coach để hướng dẫn cộng đồng 4 bước xây dựng tài chánh lâu dài. Anh đã xuất bản 2 quyển sách là The Six Masters và Golden Key, chia sẻ con đường thực tiễn đến tự do tài chánh với phong cách diễn thuyết đầy năng lượng và những câu chuyện chân thật. Anh đã huấn luyện hàng trăm doanh nhân ở Việt Nam và hải ngoại để phổ cập kiến thức tài chánh đơn giản, thiết thực và phù hợp với văn hóa. Cảm ơn quý vị, và bây giờ thì xin gửi lời chào đến hai diễn giả của chúng ta.
1: Dạ, xin chào chị Tường Minh, chào Bảo Trâm và chào quý vị khán thính giả. Rất là vui được quay lại với chương trình.
2: Em chào chị Tường Minh, chào anh An và chào tất cả các quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình.
0: Dạ vâng, Bảo Trâm và anh An khỏe không? Nãy giờ Tường Minh đang ngồi trên đài chờ anh An mà chắc mưa gió quá nên anh An có 5 phút mà không bước qua.
1: Không phải mưa gió, chắc là chị em mình thông tin đó, nó bị thất lạc ở đâu, chắc là do mưa gió thất lạc thông tin. Em ở khách sạn cách đài chắc khoảng 5 phút, 4 phút.
0: Dạ, vậy mà một bên thì ngồi chờ. Bảo Trâm thì hôm nay có tiếng mà không có hình, tại sao vậy?
2: Dạ, ngày hôm nay là Bảo Trâm họp từ sáng cho tới giờ cho nên là không có chuẩn bị để lên hình được.
0: Nhớ là mặt bọc đi.
2: Dạ, cho nên là với lại là Bảo Trâm mới đi Australia về cho nên là cũng hơi long thể hơi bất an tí.
0: Long thể bất an có ảnh hưởng đến long sàng không?
2: Dạ nó cũng đâu đó.
1: Nói ghê. Thì nên là mất ngủ đúng không? Để trải giờ mất ngủ.
2: Dạ,
1: đúng không
2: ạ? Em không ngủ được, mấy hôm nay không có ngủ được. Cứ tới khoảng 6 giờ sáng mới ngủ được.
0: Ăn uống
1: cái này là
0: chưa?
1: tâm trạng người đến tuổi đó. Tại vì hôm vừa rồi em với thằng em trai với lại mẹ có đi châu Á 2 tuần, về tới bên đó là 2 giờ sáng là ba mẹ con ngồi dậy nhìn nhau, chờ tới 6 giờ sáng để đi ăn sáng. Xong rồi là tới tuần thứ 2 đó, thì tới ngày thứ 13, 14 là bắt đầu ngủ được tới 6 giờ sáng, thì tới giờ về lại Mỹ. Và đúng 2 giờ sáng thì dậy và nhắn tin mẹ sao rồi, nói là mẹ ông đang thức dậy đây con.
0: Đang tính hỏi là rồi... anh An đi qua đây là tìm được nhà hàng ngon ăn uống gì chưa? Bảo Trâm ăn uống gì chưa?
1: Em thổ địa đây, không chỉ ở đâu bên đường đúng không? Bảo Trâm à?
2: Em thì lúc trước ở bên Texas 3 năm lận. Cho nên đó là, nhưng mà bây giờ lâu quá rồi cho nên là cũng không biết. Nhưng mà anh An ơi, bây giờ là anh chị có biết người bạn thân thiết nhất của em là cái app nào không?
1: Ừ.
2: Dốc đó, em đi đâu em

0: Thật ra đó thì bởi vậy tụi mình hỏi chuyện ăn uống là bởi vì mình thấy cũng vui khi mà Hoa Kỳ gặp nhau thì hay hỏi là What do you do? Còn Việt Nam mình thì gặp nhau hỏi ăn gì chưa? Tới vừa mới bước xuống phi trường rồi xong rồi hỏi ăn gì chưa? Khách tới nhà hỏi ăn gì chưa? Uống gì không? Cái anh thấy làm sao? Anh An với lại Bảo Trâm nghe thấy đơn giản không? Câu sau này thì mình mới hỏi hả mới nói là khỏe không chứ thiệt ra là Việt Nam mình là hay hỏi ăn gì chưa lắm nếu mà ai
1: Tại vì
0: hỏi
1: có anh là có khỏe đấy chị. Bây giờ em nghĩ là hay nhất là hỏi người mới đi du lịch từ Úc Châu về nè, tức là qua đó thì làm gì hay là ăn gì.
0: trời ơi, chắc một cái list
2: Dạ
0: dài
2: đúng
0: lắm.
2: rồi. Em có cousin ở bên đó, thì cái điều đầu tiên đó là đi kiếm cho gia đình một cái nhà mà gần ngay sát cạnh bên cái khu phố Việt Nam để có thể đi bộ 2 block đường được để đi ra ăn uống.
0: Wow. Vậy thôi, chắc không dám hỏi tới cái list ăn của Bảo Trâm đâu. Thứ nhất là làm cho chúng ta kích thích làm việc không nổi giờ trưa rồi. Thứ hai nữa là cái list đó sẽ dài lắm, chiếm hết nguyên chương trình luôn đó.
2: Dạ
0: Đúng
2: đúng
0: không?
1: rồi.
0: Dạ.
1: Đi Úc
2: Tại
1: rồi
2: vì chỉ là có
1: thì
2: lăn
1: mình
2: ba
1: nên
2: trong
1: hỏi
2: một
1: thì coi là bên
2: hẻm.
1: đó có món ăn gì đặc biệt
0: Ăn thịt
1: thế.
2: canh cu ru. Trong ấn tượng tượng nhất là đi ra cái chợ cá. Cái chợ cá họ mới mở, hình như nghe nói là mở năm vừa rồi. Nhiều thiệt là nhiều mà lớn thiệt là lớn. Mà rất là tươi, lần đầu tiên Bảo Trâm thấy một cái chợ cá nó nhiều như vậy mà đồ ăn nó tươi như vậy.
0: Từ từ mình đang muốn hỏi anh An với Bảo Trâm cái câu này nè. Người ta thường thường á thì how are you thì mình nghe thường lắm nhưng mà mình cũng nghe cái câu là what do you do cũng thường lắm. Vậy thì đằng sau cái ý nghĩa của cái câu chào hỏi đó là cái gì vậy?
1: Bảo Tâm, mời Bảo Tâm chia sẻ trước.
2: Trước đi.
0: Nhìn qua nhìn lại.
1: Bảo Trâm mới đi về cho nên là cần thời gian tỉnh táo. Em thấy là người Việt của mình đó, có thể là văn hóa của mình và nó thực tế ở chỗ rằng là có một cái câu mà chúng ta cũng hay nghe đó là có thực mới vực được đạo, đúng không? Tức là có ăn thì mới có sức mới mới mới mới làm được những cái việc cần thiết nè, mới mới mới đã đi được con đường, đúng không ạ? Thành ra là đó là một cái gì nó ăn sâu vào người Việt. Thế nên cũng buồn cười lắm. Hôm vừa rồi tụi em đi Quảng Châu, xong rồi đi về Tràng An, đi một số những cái địa danh ở mình châu Á, dẫn mẹ đi. Thì đi ở bất cứ nơi nào đó thì cái câu hỏi đầu tiên vẫn là không biết tối nữa, là ví dụ như sáng tối đi ngủ đến tới sáng mai mình ăn gì, đang ăn sáng thì tính là trưa nay ăn gì, trưa ăn trưa thì nói tối nay ăn cái gì. Nên là cái câu hỏi của chị hỏi là how are you vân vân thì thực sự là không có thông dụng lắm với người Việt của mình. Ví dụ mình qua Mỹ đó thì mình gặp nhau mình vẫn hỏi sao khỏe không, nhưng mà thực sự cái câu hỏi đó nó không có, nó là cái thông dịch trực tiếp từ tiếng Anh là how are you. Tức là người Mỹ người ta gặp nhau người ta hay là gọi là how are you, cho nên người Việt ở Mỹ gặp nhau hay hỏi là khỏe không. Thực sự đó không phải là cái câu mà chào hỏi thường xuyên nhất, đúng không ạ? Và
2: Nghe
1: nó
2: hơi
1: phản
2: khác
1: ảnh những cái văn
2: lắm
1: hóa. Đúng đúng đúng đúng đúng.
2: ăn gì chưa ăn uống gì chưa ăn gì không cái đó là như là thông dụng nhất
1: Gặp nhau là cà phê đi, đi
0: cà
1: ăn
0: phê đi
1: trưa, đi ăn
0: làm ly cà
1: tối,
0: phê
1: đấy,
0: đi
1: đó.
2: thật sự thì em nghĩ rằng là này nè khi mà mình hỏi thì những thường thường vợ chồng thấy rằng khi mà vợ chồng đi tới nhà người khác hoặc là khi bạn bè tới nhà vợ chồng á thì ít ngồi ở phòng khách lắm. Nhà vợ chồng có 2 cái phòng khách, một phòng khách cho gia đình và một phòng khách cho khách. Cái phòng đối khách cho gia đình đó thì để nằm coi tivi với lại mấy mẹ con nằm ngồi đó rồi chơi chơi chơi cờ với nhau. Còn cái phòng khách cho khách á, hình như là không ai
0: Để
2: bước chân
0: chân
2: tới.
0: để chân
2: Dạ,
0: để chân
2: đúng
0: cho
2: rồi,
0: đẹp.
2: để chân đồ thôi, không ai bước chân tới. Nhưng mà cái phòng mà nhiều người tụ tập nhất là cái gian bếp mà cũng không có ngồi ở cái phòng ăn nữa mà đứng chung quanh cái island á để nói chuyện để nhâm nhi mà phải có đồ ăn nha và ăn ăn lúc nào cũng cũng no rồi đó nhưng mà cũng phải có cái gì đó nhâm nhi mới nói chuyện được như là giống như là ăn ở trong máu của mình rồi sao đó.

0: Rõ ràng là chúng
1: Ở nhà
0: ta,
1: thì mình có vậy không?
0: dạ đúng rồi. Thật ra đó là nhóm bạn của tụi mình thì cũng không có ăn nhiều, nhưng mà lúc nào cũng phải có đồ ăn. Lý do để gặp nhau là để ăn, nhưng mà nhiều khi là ăn thì ít mà nói chuyện thì nhiều. Ăn lúc nào cũng như đồ ăn hết đó, nhưng mà ăn là một cái đồ ăn là một cái kết nối để rủ nhau là một cái cớ. Người Việt chúng ta phải nói là kết nối qua đồ ăn đó, qua thức ăn. Việt Nam thì còn hơn nữa là ký hợp đồng trên bàn nhậu luôn. Còn ở đây á, thì mình nói chuyện, mình tìm cơ hội cũng nhiều khi cũng qua bàn ăn nữa. Anh An thấy cái môi trường mà xây dựng cái lòng tin trên bàn ăn như vậy thì như thế nào? Cái network của mình so với của Tây Phương thì nó khác nhau như thế nào?
1: Em ví dụ nói về tiệc tùng nha, nếu nếu mà chị và Bảo Trâm có đi những bữa tiệc, ví dụ khi mình tới một nhà người bạn là người Việt và người ta mời một bữa ăn tối, thì trong cái mâm ăn đó sẽ có rất là nhiều món ăn. Rồi thứ nhất là có trái cây, rồi có bánh ngọt, rồi có chè, rồi có thịt nướng, rồi có là tức là ngay cả những cái món ăn chính đó, nó không chỉ là một món mà nó sẽ là rất nhiều món. Ngược lại, nếu các anh chị đi tới nhà một người người bạn người Mỹ đi, và họ dĩ nhiên là những cái tiệc tùng lớn ấy, thì họ có thể họ có nhiều món khác nhau, nhưng mà nếu nếu đó chỉ đơn thuần là một bữa ăn tối thì chúng ta sẽ thấy một dĩa salad, rồi một cái món ăn một món ăn nào đó thôi, bánh mì, rồi một cái món tráng miệng rất là đơn giản. Tức là đối với người Mỹ thì người ta rất là đơn giản trong cái phần ăn, và chúng ta có thể nhìn thấy những cái thức ăn của người Mỹ chúng ta cũng thấy nó không phải là quá phong phú, nhưng mà đối với người Việt của chúng ta thì nó phong phú hơn. Và một cái bữa ăn nó không chỉ đơn thuần là một bữa ăn để gọi là ăn cho no, nhưng mà nó là một cái nơi thể hiện cái tình cảm, thể hiện cả hai phần. Phần thứ nhất là tôi có thể làm được gì cho bạn, và phần thứ hai là tôi đối xử với bạn như thế nào, thể hiện qua cái việc mà mình có những cái món ăn gì trên bàn, hoặc là mình làm một cái bữa tiệc lớn cho nhiều người đi, thì cái chuyện tương tự nó cũng sẽ xảy ra. Đó là chúng ta sẽ có những cái mâm ăn với rất là đầy đủ các món ăn, vì cái mục tiêu của chúng ta, hoặc là vì cái văn hóa của mình đó, là cái sự tôn trọng với người khác nó được thể hiện qua những món ăn, những bữa ăn. Và cái việc mà kêu ăn đi đó là thể hiện một cái tình yêu thương, một cái sự quan tâm. Tại sao ông bà gặp nhau hay có nắn gì chưa, thậm chí là hôm vừa rồi em về Việt Nam, em thấy em với mẹ với em trai ghé thăm cô người Trung gọi là O đó, thì vô hồi là trên mâm trái cây, sầu riêng, rồi rất là nhiều món, mà lúc đó mình mới ăn trưa xong, cứ 2-3 phút sau cô hỏi ăn đi, rồi 2-3 phút sau ăn cái này đi. Tức là đối với người Việt của mình và những cái trải nghiệm của cá nhân của em đó, thì việc ăn uống nó là một cái sự thể hiện tình yêu thương và sự quan tâm cho những người mình yêu quý. Cho nên nó có thể vì vậy nó ăn sâu vào trong cái máu của mình đó, để khi mình đi bất cứ nơi nào thì cái việc ăn uống nó thường thường nó chiếm ưu tiên. Chúng ta có thể đi châu Á, chúng ta có thể đi châu Âu, chúng ta có thể đi du lịch ở bất cứ nơi nào, và cái việc đầu tiên thậm chí là ví dụ như là sắp sửa những ngày lễ tới này, đúng không ạ? Lễ Mother's Day, khi mà chúng ta ở nhà hay là chúng ta dẫn nhau đi biển đi, thì khi đi biển có thể chúng ta lái xe 5 tiếng đồng hồ, nhưng mà chắc chắn trên xe chúng ta là toàn đồ ăn thôi. Anh là có nhiều người hay đùa nói là thực sự là chúng ta đâu có đi biển đâu, chúng ta tìm một cái môi trường khác để ăn thôi.
0: Sao mà anh An nói đúng quá, đúng tới 80 90% tâm lý của người Việt, nó đi đâu chở mình xe đồ ăn đúng luôn. Mình về nhà ông bà cha mẹ mình đó là nghe nói là về là chuẩn bị đầy đồ ăn hết trơn, là cái đó là có thật. Vậy thì đối với Bảo Trâm thì tại sao những cái bữa ăn nó làm cho chúng ta cảm thấy gần gũi và gắn kết nhanh như vậy hơn là lời nói?
2: Lương thấy thì là tại vì bây giờ hỏi anh chị quý anh, quý vị đang nghe đài đó, bây giờ mình ngồi xuống rồi mình ăn gặm một cái món giống như là chân gà đi, thì sao mà giữ hình tượng được đúng không? Rồi cho nên là khi mà mình ăn uống đó, thì bà Trâm thấy là mình kéo gần cái khoảng cách hơn, tại vì mình không có cần phải khúm núm, mình không có cần phải giữ hình tượng, mình không có cái khoảng cách đó nhiều, mình không có khoảng cách ngồi xuống ăn với nhau. Người Việt Nam của mình thì ăn thì có những cái món là phải ăn bằng tay, cho nên đó là nó thân mật, nó gần gũi hơn. Và cái lúc mà gượng quá, không có gì nói đó, thì mình ăn xong mình suy nghĩ rồi mình nghe những người khác, xong rồi khi nào mà mình có chuyện nói thì mình lại nói thôi. Nó không có phải là nó formal ngồi ở bàn vậy, người nào phải nói rồi người kia phải nói hết, người này nói người kia nói. Cho nên là trong cái bàn ăn, hoặc là nhiều khi mình không cần ngồi nữa, mình đứng chung quanh đó mình ăn với nhau thì nó rất là dễ. Dễ nói chuyện với người này, dễ người nói chuyện với người
0: cảm
2: kia,
0: cảm giác nó không có rào nó cản nữa, gần gũi hơn. Đúng và rồi, nó xóa bỏ rồi những cái rào cản.
2: Dạ
0: vâng. Chúng ta thử nghĩ tới chúng ta coi, những cuộc gặp gỡ của chúng ta hay là những cái làm việc của chúng ta, thí dụ như người kia muốn bán bảo hiểm cho từng bên đi, bữa nào uống cà phê không, chứ đâu có tới văn phòng nói chuyện đâu. Rảnh hôm ra uống cà phê nha. À, rảnh hôm đi ăn trưa với mình nghe là biết là sắp sửa có thương vụ gì rồi đó.
1: Đúng dạ, không? Em mới đừng dạ. Em mới mà bảo Trâm chắc đang sắp sửa hẹn chủ cà phê đây nha.
0: Dạ. Đó. Ừ, hay là mời đầu tư hả gì đó, tự nhiên mà lâu lâu chúng ta không thấy quan tâm, không thấy kêu gì hết, cái tự nhiên kêu ôi chỗ này rảnh hôm bữa nào đi uống cà phê nha. Là
2: không, câu chuyện này có thật là tại vì có một số lần vợ chồng đi travel những cái nơi khác ấy, thì thường thường á vợ chồng cũng giống như là anh chị đó, đi tìm thổ địa để dắt mình đi ăn, tại vì mình biết là thổ địa sẽ biết những cái chỗ nào mà những cái quán ăn ngon bổ rẻ, cho nên á là thường thường á đi tới cái chỗ nào là sẽ nhắm trước, xong sẽ gọi điện thoại cho bạn bè anh chị nào mà mình quen đó. Rảnh không bữa đó tao xuống á, đi ăn nha.
0: đi ăn nha.
2: Xong rồi cái là từ cái bàn ăn đó là bạn sẽ hỏi là ô tao muốn liên lạc với mày bao nhiêu lần rồi, tao thấy mày mà tao nói là gọi điện thoại cho mày bao nhiêu lần rồi để hỏi mày về cái chuyện tài chính của tao này, mà giờ may quá giờ gặp. Chứ còn thật sự ra mà nếu mà không gặp nhau đi ăn
0: phòng
2: thì sẽ không giúp nhau được. Dạ đúng rồi, không bao giờ mình đi tới văn phòng của nhau cả.
0: Không có tới văn phòng để nói chuyện, anh gì cũng đi ra ngoài quán này cái nọ đó. Nó dễ nói chuyện hơn hay sao đó, không biết nữa. Vậy thì mình quay trở lại với cái xã hội Mỹ đi. Xã hội Mỹ thì người ta gắn cái giá trị của bản thân với công việc, chú trọng vô năng suất nè, chú trọng vô thành tựu nè. Vậy có tạo áp lực lên sức khỏe tinh thần của chúng ta không?
2: Nhất định rồi chị, tại vì á khi mà mình gặp nhau rồi cái hỏi là ồ dạo này sao rồi,
0: công việc sao, làm gì,
2: học ở trường nào,
0: thành đạt không,
2: làm ở công ty nào. Dạ đúng rồi, thì lúc nào cái tâm lý của mình á, mình cũng mình lớn lên với cái cảm giác là ồ mình phải răng vô ra khoa gì đó thì mới được công nhận. Tại vì nếu như mà không có thành đạt á thì mình, người ta không có tôn trọng mình không có được tôn trọng. Và thật sự ra đó, khi mà mình hồi nãy anh An nói là anh An với chị Tương Minh nói là mình chào hỏi nhau bằng cách là ồ ăn gì chưa, đi ăn không. Còn bên này thứ nhất là người Mỹ gặp nhau thì luôn luôn là giới thiệu bằng, giống như hồi nãy chị Tường Minh đâu có mở đầu bằng ôm bữa nay anh ăn vợ chồng ăn gì chưa đâu, đúng không? Sẽ là đây là vợ chồng là cố vấn tâm lý, là nhà hoạch định tài chính, vân vân. Cho nên là
0: giới thiệu về con người đó, công việc của người đó, mà kèm theo bằng cấp của người đó nữa.
2: Dạ đúng rồi, cho nên là cái công việc nó gần như là nó trở thành cái identity của mình, cái danh tính của mình rồi đó. Cho nên là khi mà có công việc mình mà nó không có ổn đó, người ta rất dễ cảm thấy thất bại trong công việc. Và cái sự thất bại đó đó nó kéo theo luôn là cái cảm giác là cuộc đời của mình nó thất bại quá.
1: Về cái quan điểm mà công việc và sự thất bại vân vân thì dĩ nhiên là tùy theo cái của mình, tức là mình nhận xét mình như thế nào đó. Đợt này em tới Houston đó là tại vì có cái chương trình kết nối của một số doanh nhân Việt tới từ nhiều cái bang khác nhau, cũng có 30 mấy người. Và khi tới đó thì dĩ nhiên là tại sao mà chúng ta nói rằng là tùy môi trường và tùy cá nhân, ví dụ như cá nhân của em tới đây đi, thì mình tới đây không phải vì danh hiệu, không phải là vì mình chủ doanh nghiệp này doanh nghiệp nọ. Cái mục tiêu mình tới thứ nhất là để học hỏi, thứ hai là để kết nối, và thứ ba là để cống hiến, tức là với cái kiến thức và trải nghiệm của mình cho cái nhóm doanh nghiệp doanh nhân này. Vậy thì cái sự đánh giá của cá nhân về cái sự thành công hay không đó, nó phải bắt đầu từ chính bản thân mình trước. Cái câu ngạn ngữ của châu Phi, người ta nói rằng là nếu nếu mà bạn không có kẽ hở thì ánh sáng không có thể nào len lỏi vào được. Ý đang nói rằng là trong cái cá nhân của mình, khi mình nhìn vào bản thân và mình tự đánh giá mình, và mình cảm thấy rằng là nếu những cái gì mình đang có, đó là cái sự nỗ lực, đó là cái sự cố gắng, đó là cái sự tận sức tận lực rồi, thì chúng ta có thể hài lòng với những gì chúng ta đang có, và có thể những gì mình đang có không bằng những gì người khác đang có, nhưng nếu chúng ta cảm thấy gọi là tự tin với bản thân của mình thì người khác có thể nhìn vào và nói rằng là bạn không phải là người thành công. Nhưng mà nếu với bản thân mình cảm thấy rằng là mình đã tận sức, tận trí, tận lực, thì rõ ràng là mình là một người thành công. Cho nên là cái sự đánh giá của ai nó cũng rất là quan trọng, và mình cho phép ai đánh giá cũng là điều rất là quan trọng. Và ở một cái xã hội, và đặc biệt của ngày hôm nay, khi mà mọi chuyện được phơi bày trên mạng xã hội vân vân, thì chúng ta dễ nhìn thấy nhau, nhưng mà chúng ta cũng dễ ngộ nhận hơn, là tại vì chúng ta luôn luôn chỉ nhìn thấy được một cái góc cạnh của một cuộc sống, góc cạnh của một con người, và nếu chúng ta đánh giá mau thì nhiều khi nó lại đánh giá sai. Đó, cho nên là cá nhân của em lên khi mình làm việc thì mình phải biết tự tin với những gì mình đang có, và hài lòng thì không có hẳn, là tại vì mỗi người chúng ta luôn luôn có thể cố gắng để trở nên tốt hơn. Nhưng mà nếu chúng ta không có tự tin với những gì mình đang có thì người khác sẽ rất dễ làm cho mình lung lay về bản thân mình. Thì đó là cái điều chúng ta không muốn.
0: Vậy thì
2: thấy là nói thì thực sự là như vậy, là đúng, mình có cái healthy living, nhưng mà thực sự ra làm nó rất là khó. Tại vì trong một cái society, một cái xã hội mà nó productivity driven nó sẽ tạo, và thực sự là thời đại bây giờ nữa, cái gì nó cũng nhanh hết á. Rồi lúc trước thì mình phải còn lên Google mình bấm, xong rồi mình làm này làm kia, bây giờ AI làm hết cho mình rồi. Cho nên là cái áp lực lớn lắm. Tại vì bọn trong thấy cái mệt nhất á là con người bây giờ, mà thật sự là bản thân của bà Trâm cũng bị cái lỗi đó, đó là mình không còn cái thời gian thật sự để nghỉ ngơi nữa. Tại vì lúc trước á, mình đi làm về là mình đi làm về thôi. Lúc mà bà Trâm còn làm ở trong, phải vô trong sở và trong office để làm á, mình đi về là đi về thôi, không có mang đồ về nhà làm. Còn bây giờ đó, làm ở nhà đó là mình làm sáng đêm chiều tối, mà đã dặn hứa với lòng và rồi là mình sẽ cắt cái thời gian, nhưng mà vẫn không có được. Mình đi ăn, mình vẫn đi xuống ăn, vẫn trả lời tin nhắn, đi du lịch, vẫn check email. Bảo Trâm đi qua Úc một tuần lễ, mang cái laptop đi và ngồi ở trên giường để làm. Thậm chí là làm nghỉ mà đầu vẫn nghĩ là mình có đang tụt lùi lại không. Có nhiều người đó là cuối tuần không làm gì là bắt đầu thấy có lỗi rồi. Kiểu giống như là mình ngồi yên không mà cũng thấy áp lực nữa, tại vì mình thấy sau cái thời gian ngồi định khuyên phí quá. Cho nên và cho nghĩ cái xã hội hiện tại làm cho nhiều người cảm giác là mình phải lúc nào mình cũng phải cố gắng, lúc nào mình cũng phải tiếp tục thì mới theo kịp được cái xã hội bây giờ.
0: Cảm ơn Bảo Trâm, và chắc là chúng ta sẽ dừng lại trong giây lát để gửi đến một vài thông tin thương mại ngắn, và sẽ quay trở lại cùng với hai cố vấn của chúng ta, Vũ Bảo Trâm cũng như là Anna An Nguyễn. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281 495 9039. Kính mời quý khách.

0: Phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Cuộc Sống Trọn Vẹn. Bước qua phần thứ hai, câu hỏi tiếp theo cho anh An cũng như là Bảo Trâm đó. Vậy thì theo như Bảo Trâm và anh An thấy xã hội Mỹ đang tối ưu hóa cho cái điều gì, và còn người Việt Nam, xã hội Việt Nam chúng ta đang tối ưu hóa về cái vấn đề gì?
1: Wow, hôm nay chị tự mình đặt câu hỏi lớn quá
0: Lớn
1: và
0: à?
1: nói về xã hội Mỹ tối ưu hóa cái việc gì, hoặc là xã hội Việt Nam, thì không biết là chị đang nói ở Việt Nam hay là người Việt ở
0: cộng
1: Mỹ.
0: cộng đồng Việt Nam đi cho nó dễ ở đây.
1: Em thấy là trong nhiều năm qua trong cộng đồng người Việt, em nghĩ là người Mỹ thì nó cũng bao quát lắm và chúng ta không đi sát đủ để biết là người Việt người ta đang ưu tiên điều gì đó. Trong vòng nhiều năm qua, kể từ lúc em tới Mỹ cho tới bây giờ là hơn hơn 30 năm, thì em thấy cộng đồng của mình vẫn ưu tiên cái việc là giáo dục, vẫn ưu tiên cái việc là nuôi dạy con cái để con cái đi học và ra trường để gọi là nên người hay là thành người. Và cái sự đánh giá đó nó được đánh giá đến cái thành tựu về về về bằng cấp, thành tựu về công việc và thành tựu về thu nhập. Nhưng nếu mà chúng ta dừng ở đó thì nó còn thiếu. Là dĩ nhiên là từ cái nguồn gốc của chúng ta, từ là những người Việt tị nạn, thì chúng ta đặt nặng về vấn đề kinh tế. Tại vì khi có kinh tế thì những chuyện khác được giải quyết. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ dừng ở vấn đề kinh tế thì nó sẽ có những cái lỗ hổng liên quan về tính cộng đồng. Mặc dù người Việt của chúng ta có tính cộng đồng rất là cao, nhưng mà cái sự đoàn kết đó chúng ta chưa có đặt lên cao đủ. Và ngay cả việc giáo dục là một trong những cái ưu tiên hàng đầu cho gia đình người Việt, nhưng mà để nâng cao bản thân trong cái lĩnh vực về giáo dục thì chúng ta lại chưa đặt ưu tiên. Ví dụ cha mẹ có thể đặt ưu tiên cho con cái đi học để lấy bằng, nhưng mà cha mẹ lại không có ưu tiên để cha mẹ cũng đi học, không phải để lấy bằng nhưng mà để tăng thêm kiến thức và tăng thêm trình độ, tăng thêm tầm nhìn. Để từ đó, tại vì cha mẹ mà mình tới, ví dụ mình tới Mỹ thì cũng là cha mẹ dẫn dắt con cái tới đây để mở rộng một cái con đường mới, nhưng mà nếu chúng ta không có tiếp tục mở rộng con đường đó qua cái sự học hỏi của mình, qua cái tư duy của mình, qua cái tầm nhìn của mình, thì con cái của mình nó sẽ bị giới hạn, vì chính bản thân của mình bị giới hạn, và cái sự giới hạn đó sẽ làm cản trở của mình. Cho nên khi chị đặt câu hỏi là cộng đồng người Việt đang tập trung vào điều gì thì tập trung vào giáo dục, nhưng mà sắp tới chúng ta nên tập trung vào điều gì thì chúng ta cần phải quan sát thấy là thế giới bây giờ thay đổi rất là mau. Hồi nãy Bảo Tâm có nhắc tới cái danh từ AI, cái chữ AI đó là trí thông minh nhân tạo. Và đó là một cái điều sẽ hoàn toàn thay đổi thế giới ở một cái tốc độ gọi là speed of light, tốc độ của ánh sáng. Vậy thì nếu chúng ta không có chuyển mình một chút để đặt thêm một số ưu tiên, nâng cao cái phần về giáo dục và có những cái sự đòi hỏi cho bản thân về giáo dục, thì chúng ta sẽ bị tụt hậu đằng sau so với tất cả các nhân bạn. Tại vì ở tất cả mọi nơi, không phải chỉ ở Mỹ, mà tất cả mọi nơi trên thế giới đang có những cái sự chuyển mình vì cái tốc độ tăng trưởng kiến thức bây giờ nó tới một cách rất là nhanh chóng và chính xác. Khiến cho chúng ta, nếu mà chúng ta chỉ có tập trung vào học không để mà tu bổ kiến thức thì chúng ta sẽ đi sau rất là nhiều. Cho nên cần phải có những sự tập trung mới trong thời gian tới. Mà không biết Bảo Trâm thì quan điểm như thế nào?
2: Và Trâm cũng suy nghĩ giống như ông An tại đây, là Trâm nghĩ rằng là xã hội người Mỹ họ tập trung nhiều cho cái achievement, cho cái sự thành đạt, tức là mình phải làm sao để cho nó nhanh hơn, work smarter, làm sao cho cái business của mình hay cái cuộc sống của mình, cái business của mình nó lớn hơn, cái cuộc sống của mình, cái chất lượng cuộc sống của mình nó tốt hơn, mình làm sao mình phát triển hơn. Cũng giống như anh An hay chia sẻ ở trên đài, đi học mỗi năm mà ở trong bên An đi học thì thấy nhiều người Mỹ đi học hơn nhiều người Việt Nam đi học, những người lớn đó. Còn và trong đồng ý với lại anh em là người Việt Nam mình có một cái rất là hay là mình hay khuyến khích và con của mình học, và bao nhiêu tiền cũng được, cũng sẽ bỏ ra để cho con cái của mình đi học. Nhưng mà mình thì lại ngược lại, người Việt Nam của mình, trưởng thành Việt Nam của mình đó, thì thích hơn focus vào cái chuyện là connection và trải nghiệm sống nhiều hơn. Mình rất là giỏi cái chuyện mà tạo cảm giác gần gũi. Ví dụ như là người Việt Nam mình thấy là đi qua và qua Úc cũng vậy. Mình đi tới lâu lâu và tâm đi xuống xuống vậy cái khu Little Saigon ở San Jose hay là ở dưới Bosa cũng vậy. Lúc nào vào trong cũng thấy các bạn ngồi cà phê. Và bảo Trâm nghĩ là ủa sao mọi người, tại vì bảo Trâm thì lâu lâu mới đi một lần, sao bảo Trâm thấy chứ ủa sao, tại sao các bạn hình như là không cần phải đi làm, mà bảo Trâm thấy là mình thì nhiều khi cái đó cũng là một cái chất lượng cuộc sống mà bảo Trâm chưa có được. Cho nên là bảo Trâm thấy là nhiều khi là thật sự ra cái gì mà nó quá đó cũng không có healthy, không có tốt. Mình tập trung nhiều quá cho cái productivity, cho những cái achievement của mình cũng không có tốt, nó sẽ làm cho mình stress và cảm thấy là cái chất lượng cuộc sống của mình nó cũng không có tốt. Và nếu như mà mình tập trung nhiều quá cho cái chuyện ăn uống, cái chuyện la cà thì cũng không có được.
0: Ừ. Như chúng ta nói thì mình có cái nhiều cái mục tiêu phải không? Nghĩa là mình có tham vọng, mình có rất là nhiều những tham vọng. Tham vọng giúp cho chúng ta đạt được cái mục tiêu chúng ta ngày càng tiến xa hơn. Nhưng mà hồi nãy thì cũng nói là người Mỹ tận dụng những cái khoản tận hưởng cái cuộc sống nhiều hơn. Vậy thì tham vọng mang lại những cái điều đẹp đẽ gì? Và nó có nguy hiểm hay không?
1: Em thấy là người Mỹ nó khác người Việt ở chỗ này này. Dĩ nhiên là người Việt, chúng ta đang nói riêng là người Việt ở Mỹ thì đúng hơn. Ừ. Tức là người Mỹ ở Mỹ và người Việt ở Mỹ. Thì người Mỹ ở Mỹ họ đã ở đây bao nhiêu thế hệ rồi. Tức là họ có một cái khuôn, hoặc là họ có được lặp đi lặp lại một vài thế hệ. Cái cách họ sinh ra, trưởng thành, đi làm, về hưu như thế nào. Họ đã được lặp đi lặp lại một vài lần, hoặc là nhiều lần, để họ thấy được là sinh ra thì làm cái này, đi học xong làm nghề này, xong rồi về hưu nó sẽ như vậy nè. Còn người Việt mình thì chưa thấy cái điểm đó. Tức là ngay cả chính bản thân em qua Mỹ 33 năm, nhưng mà lúc em qua Mỹ thì đã mười mấy tuổi rồi. Mình có một chút trải nghiệm ở Việt Nam. Và mình hoàn toàn chưa thấy được là người Việt ở Mỹ đi theo hết một cái chu kỳ nó như thế nào. Tức là từ lúc mình sinh ra, đi học, đi làm, về hưu, rồi chết, thì mình chưa thấy được những cái chu kỳ như vậy. Cho nên mình thực sự là không hiểu được là mình đang ở đâu và mình sẽ đi về đâu. Và vì vậy mình thiếu những cái sự chuẩn bị đó, thiếu những cái sự chuẩn bị. Tại vì nhiều khi đó, em trong những cái cuộc nói chuyện gọi là bình thường cà phê đó, thì có nhiều người nói chứ là người Việt Nam mình giỏi quá, mình qua Mỹ mới có 50 năm thôi, mình rất là thành đạt. Yes, mình thì thành đạt so với 50 năm của mình, nhưng mà so với những sắc dân khác thì mình chưa có thành đạt. Tức là về những cái mức độ về về tài chính chúng ta chưa có thành đạt, về học vấn chúng ta chưa hẳn là thành đạt. Tức là chúng ta sẽ có một vài người ở chỗ này chỗ kia mà chúng ta vội vàng nhận xét đó là cộng đồng của chúng ta thành công. Không, cộng đồng của chúng ta thành công so với những năm trước, nhưng mà so với những sắc dân bạn thì chúng ta chưa có một cái hành trình đủ để mà có một cái sự nhận xét sâu sắc nhất là như thế nào, và chúng ta cần phải đi những cái bước tiến như thế nào trong thời gian kế tiếp. Ví dụ như tại sao người Hàn Quốc ở Mỹ đi, tại sao cộng đồng người Hàn Quốc người ta thành công hơn mình? Tại người ta đi qua nhiều cái giai đoạn, nhiều cái chu kỳ, tức là nhiều đời. Người Hoa cũng vậy, người ta đã ở đây trên 100 năm rồi, người ta đi qua nhiều cái thế hệ rồi. Cho nên người ta nhận xét được và có một cái sự đánh giá đúng đắn là chúng ta cần phải làm gì trong thời điểm này để chuẩn bị trong thời điểm tới. Và họ biết rằng trong thời điểm tới chuyện gì sẽ xảy ra, còn cộng đồng chúng ta thì chưa. Đúng không? Tại vì có những người bây giờ, tức cười 2 tuần trước em có nói chuyện với một chị năm nay là gần 60. Thì chị nói là từ lúc chị qua Mỹ cho tới bây giờ làm được bao nhiêu tiền chị gửi về giúp thân nhân ở Việt Nam hết. Cho tới bây giờ ở ngưỡng cửa về hưu nhìn lại thì mới giật mình là hình như mình chưa làm gì cho mình cả. Và đó là cái sự, không phải là họ tức là họ có dòng lòng bác ái, họ muốn yêu thương giúp đỡ mọi người, nhưng mà tại vì họ chưa đi hết một cái hành trình để họ không biết rằng là thời gian tới của tôi cần cái này. Nhưng mà cái mình cần thì mình đã cho người ta hết trơn rồi, thì bây giờ mình không có thời gian để chuẩn bị một cái hành trình cho mình nữa. Nhưng mà nếu chúng ta, ví dụ ngay cả chị em và Bảo Trâm đi, mình đi hết con đường của mình thì mình biết rằng ở tuổi 60 mấy mình phải về hưu nè, mình sống tới 70 tuổi thì sẽ như vậy, 80 tuổi sẽ như vậy, 90 tuổi sẽ như vậy. Tức là mình cần chuẩn bị những cái gì cho hành trang đó. Còn mình chưa có chuẩn bị, người Mỹ thì người ta chuẩn bị kỹ hơn.
2: Và Trâm thấy là Trâm chia sẻ cùng cái quan điểm với anh An ở chỗ đó, là tại vì có nhiều người đó thì nói rằng là cứ và Trâm cũng nhớ có một cái câu kinh thánh là lại trên lo việc Thiên Chúa trước đã, còn các sự khác sẽ được ban cho sau. Cho nên đó là có nhiều người và chính bản thân của Bảo Trâm lúc trước cũng vậy, mình cứ nghĩ là mình cứ cho đi và từ từ rồi Chúa lo, Chúa tính, phải không? Nhưng mà thật sự ra đó, nếu mà mình ngồi xuống mà mình suy nghĩ kỹ hơn một chút xíu đó, thì ngày hôm bữa trước Bảo Trâm cũng mới nói chuyện với một người bạn là có nhiều người suy nghĩ rằng là mình sinh con đẻ cái ra để nối dõi tông đường và để lo cho mình. Và mình cứ lo đi. Ở trong có một người khách hàng đó mà vừa rồi làm rất là nhiều tiền, một năm mấy trăm ngàn, rất là nhiều tiền. Và nhưng mà không có một đồng nào để cho nghỉ hưu của mình cả. Và bà Trâm có hỏi rằng là vậy thì mình nghỉ hưu như thế nào? Thì họ mới giật mình và nói rằng là bây giờ cũng không biết như thế nào, và tại vì từ trước giờ con cái cũng không có đứng được vững trên đôi chân của mình, tại vì mình support con cái của mình. Và bây giờ mình cứ nghĩ rằng là mình support con cái của mình, sau này con cái của mình sẽ support mình, nhưng mà bây giờ nhìn lại thì con cái của mình cũng không có đủ khả năng để support nó, lấy đâu mà nó để support cho mình. Và nếu như mình không có nghĩ tới cái chuyện hưu trí của mình và cái tương lai của mình để mà chuẩn bị cho những cái năm tháng sau này, nhất là khi mình không thể có cái khả năng chăm sóc cho mình nữa đó, thì lúc đó mình sẽ như thế nào, và lúc đó mình sẽ trở thành cái gánh nặng cho con của mình nếu như mà mình không có chuẩn bị cho mình. Cho nên là quay lại với cái việc làm bác ái hồi nãy đó, là nếu mình có thể hoạch định được cho mình và có thể chuẩn bị trước cho mình để cho cái cuộc sống của mình, để mình bảo vệ được cho cái cuộc sống của mình, thì lúc đó mình làm việc bác ái đó nó sẽ có ý nghĩa hơn là mình theo bọn trong thấy thì giống như là nhiều khi là mình gọi là không có responsible đó, tiếng Việt gọi là gì, không có
0: trách nhiệm.
2: Dạ, không có trách nhiệm, dạ đúng rồi, không có trách nhiệm đối với cuộc sống của mình và không có trách nhiệm đối với gia đình của mình.
0: Dạ vâng. Có nhiều người họ rất là thành công nhưng mà họ cũng cảm thấy trống rỗng trong lòng, điều đó là tại sao vậy?
1: Con người của mình đi qua những cái giai đoạn và có những cái nhu cầu cũng từng giai đoạn đó. Em có học về tâm lý, chắc là Bảo Trâm cũng dành những cái này, tức là con người của mình có những cái nhu cầu, mới đầu là những cái nhu cầu về thể lý, tức là ăn no, mặc ấm, tức là chăm sóc cho bản thân. Rồi dĩ nhiên đó là cái việc mà khi mà mới qua Mỹ thì chúng ta nhớ không, là ăn cái gì cũng được miễn sao có ăn, ở đâu cũng được miễn sao có ở, nên chúng ta không quan tâm lắm về cái chuyện là ăn có ngon hay không, ăn có tốt hay không, hoặc là ở chỗ đó có an toàn hay không. Nhưng mà sau khi cái nhu cầu căn bản nhất được đã thỏa mãn rồi thì chúng ta lên cái bước kế tiếp, đó là cái nơi mình ở có an toàn hay không, cái thức ăn mình ăn như thế nào, cái công việc của mình nó có bền vững hay không. Khi mới qua Mỹ có việc là làm, nhưng mà khi có chọn lựa một chút thì mình bắt đầu mình chọn lựa hơn là công việc này nó có bền vững không, nó có nhiều giá trị hay không, nó có nhiều quyền lợi hay không. Rồi khi mà những cái chuyện đó được thỏa mãn rồi thì chúng ta lên lớp thứ ba, đó là tức là tài chính được ổn định, về sự an toàn đã có rồi, thì chúng ta bắt đầu có những cái nhu cầu khác phát sinh, đó là chúng ta muốn được thuộc về ở đâu đó. Cho nên tại sao có những cái hội đoàn, có những cái đội nhóm, có những cái cộng đồng để chúng ta sinh hoạt, và ở đó chúng ta được thỏa mãn cái khả năng là đó là chúng ta cảm thấy mình có giá trị, chúng ta cảm thấy được chấp nhận, chúng ta cảm thấy được yêu thương. Rồi sau đó chúng ta lại có một cái nhu cầu khác nữa là cái nhu cầu được thể hiện bản thân. Thể hiện bản thân tức là tôi có thể làm được những cái gì cho bản thân, cho gia đình, cho cộng đồng, cho thị trường, cho thế giới. Và họ dốc sức, dốc thời gian để làm những cái chuyện đó. Rồi cao nữa, đó là cái nhu cầu được cống hiến. Tức là bây giờ tôi có thể cống hiến cái tài năng của tôi như thế nào, thời gian của tôi như thế nào, tiền bạc của tôi như thế nào. Cho nên tại sao những người mà ở tuổi lớn hơn á, thì bắt đầu họ cho từ thiện rất là nhiều, họ làm từ thiện rất là nhiều, và họ tìm cách để cống hiến và mang lại những cái giá trị lâu dài cho xã hội và thế giới. Nên tại sao chúng ta cảm thấy trống rỗng? Là tại vì chúng ta chưa có thỏa mãn được những cái nhu cầu mà nhiều khi chính bản thân mình không có biết. Ví dụ em có nói chuyện với một người chị, thì chị có nhiều tiền, gia đình ok, tiền bạc ok, doanh nghiệp ok, nhưng mà chị vẫn cảm thấy rằng rất là trống rỗng. Thì em nói chuyện với chị đó là vậy thì trong cuộc sống của chị có cái gì mà chị đang rất là muốn làm mà chị chưa làm được hay không? Thì chị nói rằng là bao nhiêu năm nay thì tất cả thời gian của chị, nỗ lực của chị, tập trung của chị đã đều dành cho gia đình. Và hoàn toàn chị không có thời gian cho bản thân, hoàn toàn chị vẫn chưa làm được những điều gì chị yêu thích như đi du lịch chẳng hạn. Hoặc là làm những chương trình từ thiện, cho nên là lúc nào cũng cảm thấy nó thiếu thiếu. Thì đó là những cái mình cảm thấy rằng là dĩ nhiên là mỗi người chúng ta sẽ đi qua từng cái giai đoạn một và chúng ta sẽ thiếu cái gì. Có những người bây giờ đơn giản chỉ thiếu ăn và thiếu tiền thôi. Nhưng mà sau khi chúng ta đã có tiền, có ăn rồi thì cái nhu cầu chúng ta bước kế tiếp là cái gì nữa? Thế nên tại sao mà cá nhân của em hay là cá nhân của Bảo Trâm, tụi em cũng làm những cái chương trình từ thiện, những cái chương trình cộng đồng. Tại vì mình biết rằng ở nơi đó mình mang lại những cái giá trị và chính những cái giá trị đó làm cho mình cảm thấy đủ đầy. Tại vì mới đầu ai cũng nghèo giống như ai thì lo đi kiếm miếng cơm manh áo đã. Còn khi có điều kiện hơn rồi thì miếng cơm manh áo không còn là cái ưu tiên hàng đầu nữa, mà là cái nhu cầu được cống hiến, nhu cầu được phục vụ. Nó sẽ nằm ở trên. Và nếu chúng ta ý thức được thì chúng ta sẽ tìm cách để cho mình đủ đầy. Còn bằng không lúc nào chúng ta cũng cảm thấy thiếu thiếu. Yeah.
0: Dạ vâng. Cái thế hệ của cha ông của chúng ta hay là kể cả chúng ta cũng vậy nữa, còn cơ hội kiếm tiền là còn làm, người ta còn mướn mình là mình làm, hay là người mình còn sức khỏe mình đi làm là mình đi làm, mình không có tận hưởng nhiều tại vì mình thấy tiếc. Có nhiều người nói chứ nghĩ chủ nhật tiếc lắm, chủ nhật nhiều khách. Vậy thì mình làm nhiều mà mình không có hưởng thụ thì cuộc sống mình còn cái ý nghĩa không vậy, hay là mình không có ý nghĩa gì hết?
1: Thôi, sao vào trong?
2: Thực sự ra thì Bà Trâm có rất là nhiều khách hàng không có khi mà nói tới là cái giá trị của mình, cái mục đích sống của mình á, cái ước muốn thật sự của mình là gì, thì nhiều người lắm không biết được là mình muốn gì, mình thật sự muốn gì. Và cái đó đó nó làm cho mình cảm thấy là mình trống rỗng. Đó là tại vì mình những cái hành động của mình, những cái công việc hàng ngày của mình làm, nó chạy theo một cái guồng máy, nó chạy theo một cái mong đợi của người nào đó, nó chạy theo một cái kỳ vọng của một xã hội nào đó, của một người nào đó, chứ không thực sự không phải là nó trùng khớp với cái lý tưởng sống của mình và cái ước muốn thật sự của mình, cái giá trị thật sự của mình. Cho nên nếu như bà cho thấy là những người mà họ thành công và họ cảm thấy là bằng lòng với mình và happy với cái cuộc sống của mình đó, thì thật sự là những cái công việc của họ, những việc làm của họ đó, nó trùng khớp với cái lý tưởng sống của họ, với cả cái ước muốn thật sự của họ, với cái con người của họ, thật sự của họ. Chứ không phải là mình, cái tư tưởng của mình ở một chỗ, cái ước muốn của mình ở một chỗ, nhưng mà cái hành động của mình ở một chỗ khác. Thì cái đó thì nếu mà mình làm, mình sống như vậy đó, thì lúc nào mình cũng sẽ thấy mình không có đủ, lúc nào mình cũng sẽ thấy trống rỗng.
0: Dạ vâng. Hỏi Bảo Trâm với anh An nè, mình không có hỏi ăn gì chưa. Nếu mà bây giờ mình chọn một câu để mình gặp nhau đầu tiên, mình hỏi thì Bảo Trâm với lại anh An sẽ chọn cái câu nào vậy?
2: Bảo Trâm sẽ chắc chắn sẽ chọn là dạo này có vui không? Sống có ổn không?
0: Còn anh An?
1: Còn cá nhân của em thì em sẽ hỏi là dạo này trong cuộc sống có những thay đổi gì thú vị hay không? Tại vì em thì em đặt nặng về cái việc đó, tức là con người của mình mỗi ngày chúng ta đều có cơ hội tạo nên giá trị và làm những cái điều gì đó thú vị. Và còn nếu chúng ta xong thì nó uổng phí cái thời gian của mình đi, cho nên em hay hỏi như vậy. Sao đợt này, kỳ này có cái gì thay đổi mới hay không? Có gì thú vị hay không?
0: Sao tự nhiên mình cũng có trùng hợp ha? Từ mình cái câu đó, từ mình hay hỏi lắm. Hỏi ha? Gặp cái hỏi có gì vui không? Mình cái gặp là không có hỏi khỏe không, tại vì không khỏe làm sao ở đây, người ta hay trả lời vậy lắm, cho nên là đổi rồi hỏi có gì vui không. Nhưng mà cái câu trả lời á, nghe cũng hơi buồn buồn nha, câu trả lời á, một ngày như mọi ngày cái không biết.
2: Chị Tường Minh, nhưng mà khi nào mà em qua Houston chị Tường Minh gặp em thì em vẫn thích chị Tường Minh hỏi là ăn gì chưa, chị dắt em đi ăn nha.
0: Cái câu đó nó có vẻ như là nó thực tế nhất hả, có gì vui không, và ăn ngon là vui rồi.
2: Xong mình gặp nhau xong rồi mình sẽ nói chuyện là có gì vui không, có gì thay đổi không ha.
0: Đúng rồi. Nhưng mà hy vọng là có những chuyện vui để chia sẻ với nhau, chứ không phải là hỏi có gì vui không, câu trả lời muôn thở là một ngày như mọi ngày. Coi như là mình đứng im rồi, một ngày như mọi ngày là mình không có một cái gì tiến triển hết, mình dậm chân tại chỗ. Mình nghe cái câu đó thì nghe cũng được, cái no news good news, nhưng mà một ngày như mọi ngày thì nghe nó hơi giống như là Bảo Trâm nói, hơi thụt lùi, đứng một chỗ nghĩa là thụt lùi rồi. Người Mỹ rất là giỏi tiến về phía trước ha. Việt Nam thì mình tận dụng mọi khoảnh khắc để mình có thể gọi là nghèo nhưng mà có trải nghiệm đó.
1: Người ta nói là như vậy chị nè, và em nói trong vòng khoảng 30 giây để chị nói lời chia tay. Nhưng mà người Mỹ đó, và trong mỗi cuộc nói chuyện người ta nói như vậy nè, trong một cái bàn nhậu hay là bàn ăn hay gì đó, chúng ta lắng nghe cái cuộc nói chuyện và chúng ta xem thì có là cái chủ đề đó đang tập trung vào quá khứ, hiện tại hay là tương lai. Và người châu Á nói riêng và người châu Á nói chung và người Việt nói riêng, chúng ta hay nói về quá khứ, tức là chúng ta tập trung vào những cái chuyện đã xảy ra. Còn mà những người Tây đó, người ta hay tập trung vào những cái chuyện chưa xảy ra, tại vì người ta sẽ nói về những cái chuyện trong tương lai. Cho nên em thấy đây cũng là một cái điều rất là hay để chúng ta quan sát và chú ý đó, là trong những cái cuộc nói chuyện của mình thì mình nhìn về quá khứ hay là mình muốn nhìn về tương lai, và đó là sự chọn lựa. Thì cá nhân của em thì em hay luôn luôn lèo lái những cái câu chuyện về những cái gì có thể xảy ra trong tương lai, tại vì tương lai là cái mình có thể kiểm soát được, quá khứ là những cái bài học, tương lai là những cái gì mình có thể kiểm soát để mình có thể bắt đầu làm những cái gì đó trong ngày hôm nay.
0: Cảm ơn anh An. Nghĩ lại thì thấy cũng đúng, những đứa trẻ bây giờ nó đi học về nó không có, nó quá khứ nó còn ít quá, thành ra nó toàn nói chuyện tương lai không. Mà hy vọng thì chúng ta mặc dù trải qua tới tầm này rồi, quá khứ đầy dẫy rồi, nhưng mà chúng ta vẫn có thể nhìn về tương lai, có cuộc sống tốt đẹp hơn, tiếp tục phát triển bản thân của chúng ta. Nhưng mà dù gì đi nữa thì giống như Bảo Trâm nói, cũng không nên đánh mất những cái giây phút mà mình có thể ngồi xuống vui vẻ gác qua mọi thứ để có một bữa ăn ngon, có một cái khoảnh khắc lưu lại những cái kỷ niệm, không có phải lo nghĩ gì hết, đúng không ạ?
2: Dạ, chính xác.
0: Cảm ơn anh Đăng rất nhiều và cảm ơn Bảo Trâm. Xin chào tạm biệt hai vị cũng như là tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại chương trình này lần sau.

0: thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay. Khi liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
1: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
2: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
3: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
2: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
3: Ừ.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Tôi là nhạc sĩ, đã từng đi diễn khắp nơi. Giờ lớn tuổi rồi, con cái nó không có cho đi. Tôi vẫn lén đi, thì tôi còn khỏe.
7: Hồi xưa đó, khi sanh tâm còn đi quay phim chụp hình cho mọi người, kiên đồ rất là nặng. Mình tưởng đâu là cái lưng của mình đó là nó chết rồi. Nhưng mà sau này á, thì thoải mái.
8: Mấy tháng trước á, tôi bị vấp cái thềm nhà. Tôi đau nhức quá đi bác sĩ bắt mổ nhưng mà đau mổ lắm. Mà bây giờ thấy không, giờ chân tôi nó hết đau rồi, tôi đi đứng lại bình thường rồi nè.
9: Vậy bí quyết ở đây là gì?
8: Là đây nè, hai alusamin.
10: Hai alusamin, thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp hiệu quả với hàm lượng cao calcium, alusamin, collagen cùng nhiều thảo dược quý hiếm, giúp tăng độ chắc khỏe của xương, cải thiện sự linh hoạt của các khớp và hồi phục những tổn thương do trượt ngã một cách nhanh chóng.
6: Tôi dùng hai alusamin hơn một năm nay, đàn nhiều cũng không bị tê tay trên phím đàn.
7: Còn tôi á, nhờ có hai alusamin này á mà bây giờ khỏe re.
8: Tôi mà thấy ai than bị đau nhất là giới thiệu cái thuốc hai alusamin, dễ mua mà nhanh chóng hiệu quả nữa. Lớn tuổi rồi, sức khỏe là trên hết.
10: Hai alusamin hiện có bán tại Vinashop 1855-855-5888. Hai alusamin, tự tin với khung xương khỏe mạnh.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Chim Cá Cảnh với anh Patrick Hoàng đến từ Fishing Bed Unlimited. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Patrick.
1: Dạ, xin chào chị Tường Bình và quý khán giả hai miền.
0: Dạ vâng, năm nay mưa gió quá chừng phải không anh?
1: Dạ, mưa gió nhưng mà nói thì được rất là nhiều nước, cây cỏ rất là tốt, nhưng mà nhiệt độ thì bây giờ cũng bắt đầu rất là nóng rồi. Thành ra là không mưa thì cái độ ẩm nó rất là cao. Thành ra là cũng nói chung thì mình sống cái xứ này thì là mình đã trải qua nhiều năm rồi, thành ra mình cũng biết là cũng phải trải qua mấy cái tháng hè này. Thì lúc nào mình cũng phải có cái sự chuẩn bị thôi, chứ tới bây giờ thì chắc chắn là không có cái cơn lạnh nào về hết á. Thành ra bây giờ là mình chỉ có cầu trời sao cho nóng mà nóng rồi. Dạ,
0: nóng và ít nóng, chỉ cần ít nóng thôi.
1: Ít nóng mà chút mưa là được.
0: Dạ, ít nóng, dạ nóng quá hay là ít nóng thôi, chứ lạnh là coi giờ đợi đi, đợi năm sau.
1: Yeah.
0: Tuy nhiên thì tụi mình muốn hỏi anh Patrick á, là những cái thời tiết nó thay đổi như vậy, nó có ảnh hưởng gì đến thú cưng của mình không? Mà đặc biệt đến cá đó, thì những cái thời tiết như vậy nó có làm ảnh hưởng tới sức khỏe của con cá không?
1: Dạ, thì thật sự ra mỗi một cái mùa thì nó cũng, cái mùa nào nó cũng có một cái nghịch của nó, mình cũng phải đối phó. Bây giờ thì mình bước vào mùa hè rồi. Thì mùa hè ở đây thì nhiệt độ rất là bất thường. Nếu mà mình có mưa thì nó mát được chút thôi, còn nếu không thì nắng rất là gắt. Vì vậy mà mình phải rất là cẩn thận, những nhất là mấy thú nuôi ngoài trời. Đầu tiên là mình phải làm sao chịu khó xem xét về thức ăn, nhất là nước uống. Tại vì mình không có đồ ăn thì cũng không có đến nỗi mà nguy hiểm, nhưng mà không có nước uống là cái đó là một cái rất là nguy hiểm cho tới tất cả những thú nuôi, chim chóc hoặc là chó mèo vân vân. Thì vì vậy mà mình với lại bây giờ là mình bước vào mùa hè rồi, thì hầu như là mọi gia đình đều có đi chơi, đi nghỉ hè. Thì cái đó là một cái mình cũng phải nên cẩn thận. Thứ nhất là nếu mà ai mà đã đi rồi hoặc là ai chuẩn bị đi thì mình cũng phải có một cái chuẩn bị. Tất nhiên là đầu tiên là mình có ao cá hoặc là có chó mèo thú nuôi ngoài trời thì mình cũng phải nhờ tới bạn bè hoặc là gia đình. Còn không thì mình phải kiếm một cơ sở mà người ta chuyên môn nhận giữ thú nuôi đó, thì cái đó cũng là một cái cách. Thì vì vậy mà mình cũng phải cẩn thận, nhất là mấy cái hồ cá, mấy cái ao cá ngoài trời này kia thì mình cũng phải làm sao mà xem xét lại là tất cả những cái mấy cái máy lọc của mình nó phải tốt và sạch, để cho trong lúc mình đi nó không có bị trục trặc. Tại vì đôi lúc mình trước khi mình đi chơi, lúc mình nhiều công việc mình cũng không có suy nghĩ tới, nhưng mà một khi mình đi rồi thì nhiều chuyện sẽ xảy ra lắm. Mà cái này không phải là một lần, cái này là hầu như là mình thấy hàng năm luôn. Thì vì vậy mà cái này cũng là một cái nhắc nhở để chia sẻ, để cho mình có một cái sự chuẩn bị thôi. Tại vì một khi mà mình về tới nhà rồi là trễ rồi, tại vì mình không có biết được là mấy cái máy có thể nó không có chạy, mà trong đôi lúc mình không có ở nhà nữa. Vì vậy mà bây giờ đó thì cũng có rất là nhiều người khách cũng chia sẻ là tại vì họ để mấy cái ring camera. Tất nhiên là mình cũng có một cái ring camera, hoặc là để xem xét coi nước nó có di động hay không, thì cái đó là một cái để cho mình biết. Còn nếu mình thấy nước nó im ru là mình cũng biết là có thể một cái gì, một là cái breaker nó nhảy, hoặc là bất cứ cái chuyện gì nó xảy ra được. Đó, thành ra là với nhiều hồ đó thì mình tất cả những cái cá đó thì mình nuôi cá bình thường thì không sao, nhưng mà bây giờ cái thời gian này thì rất là nhiều người nuôi mấy con cá, nói chung là rất là hiếm. Thì vì vậy mà mình cũng nếu mà có bị sơ sót gì mà nó chết thì cái đó là rất là tiếc, tại vì có nhiều con mình không có mua lại được. Cái đó là một cái mình nên phải cẩn thận. Nếu mà mình cảm thấy mình những cái gì mà có thể xảy ra đó thì mình nhờ tới hàng xóm hoặc bạn bè gia đình xem xét, thì cái đó cũng là một cái mình nên làm. Tại vì cái này nó bất cứ lúc nào, nhất là lúc mà mình đi chơi xa đó, rồi một cái cơn cơn mưa lớn nó về, gió thổi rồi đủ thứ chuyện xảy ra đó, thành ra cái đó mình cũng phải nên xem xét nó. Tại vì như bây giờ mình đang nói chuyện là đài thôi, thì xung quanh đài thì nắng, nhưng mà mình nhìn qua cửa sổ là tất nhiên là có nhiều chỗ
0: Đau mưa.
1: mưa, là mưa rất là lớn. Thì cái đó cũng là một cái lý do tại sao mà mình không có biết được. Mình cứ nghĩ là thời tiết thì nó bình thường, nhưng mà đôi lúc trong cái chỗ mình ở thôi thì nó bị cúp điện rồi đủ thứ đó. Thì cái đó cũng là một cái mình nên xem xét, tại vì để cho mình không có bị phải trục trặc trong cái lúc mà cái thời gian mình đi chơi á, nó làm mất cái vui trong gia đình đi. Tại vì lúc mình đi chơi mình cứ lo mấy con thú nuôi ở nhà, thì cái đó cũng là một cái cho tất cả những người mà nuôi, giống như là bản thân mình, là cái đó là cái nặng nhất. Tại vì mình rất là nhiều, vì vậy mà mỗi lần đi đâu cũng vậy, mình lúc nào mình cũng phải lo để cho mình coi kỹ lại, coi là tất cả những cái gì ở tiệm này kia nó hoàn hảo mới được. Cái đó cũng là một cái nhắc nhở thôi. Còn cái mà cái quan trọng thứ nhì á, là đồ ăn. Thí dụ như là mình đi chơi xa đó mà mình có nhờ bạn bè gia đình mà cho cá ở ngoài ăn á, thì tốt nhất á, mình cứ cho nó khoảng chừng một lần, 2-3 ngày cho ăn một lần thôi. Ví dụ như ở, thường thường ở nhà mình cho một ngày 2-3 lần cũng được, nhưng mà mình lúc nào mình cũng phải để ý được. Còn giờ mình đi chơi xa đó thì tốt nhất á, cứ một lần trong vòng 2-3 ngày. Tại vì làm như vậy á thì tất cả những cái đồ ăn dư lỡ đó, nó không ăn thì 2-3 ngày sau nó cũng ăn nữa, thì để cho nó giữ cái hồ của mình nó không có bị ô nhiễm. Còn nếu mà mình nhờ một người bạn hoặc là một người mà nói chung chỉ có biết cho ăn thôi mà không biết về cá đó, thì họ tới họ cứ bỏ đồ ăn thôi, họ không có để ý là con cá nó có ăn hay không nữa. Rồi đôi lúc mình quên đi, rồi mình ngày nào con cá bỏ bỏ đồ ăn vào nó không ăn, rồi ngày mai mình cũng lại tấp thêm, là tấp thêm như vậy, thì cái đó rất là một cái nó rất là nguy hiểm. Thì mấy cái đồ ăn nó bị ương lên thì nó làm thúi nước. Cái đó cũng là một cái mà xảy ra cũng rất là nhiều, là tại vì đa số mình cứ nghĩ là mình cứ cho ăn một ngày một lần là được rồi, nhưng mà cái quan trọng á là nó phải ăn hết đồ ăn. Còn một khi mà mình thấy mà đồ ăn nó còn á, là cái đó là đầu tiên là mình không có nên cho ăn nữa, là mình phải xem, mang nước đi thử hoặc xem xét coi là cái hồ nó có bị cái gì không. Thì một khi mà mình tìm điều tra ra được cái nguyên nhân á, thì lúc đó mình mới phải thay nước, hoặc là lúc đó mình phải cho ăn lại được, chứ còn không là không có nên cho ăn. Tuy rằng có thể là 1 tuần hay 2 tuần mình cũng phải chịu nữa, là vì cái đó cũng là một cái nó rất là nguy hiểm. Tại vì đồ ăn dư á, là lúc nào cũng cho mình biết đó là một cái triệu chứng cái hồ cá mình nó bị trục trặc, bị hư cái gì rồi. Thì cái đó cũng là một cái mà mình nên xem xét lại.
0: Dạ vâng, mời quý vị gọi 713-931-1560, 713-931-1560. Chúng tôi mời quý vị có thể tham gia bằng cách là gọi vào nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc. Cái mùa này là cái mùa hè, giống như anh nói là gia đình nào cũng sẽ có những cái chương trình đi du lịch hết. Mình có thú cưng, mình có cá, cá thì dễ rồi, nhờ người ta tới cho ăn. Take care nó cũng dễ nữa, mình đi 1-2 tuần hay là cho dù mình đi 3-4 tuần về thì cũng không có sao. Nhưng mà mình nuôi chim, nuôi chó, nuôi đồ thì sao hết?
1: Thì tất cả những cái thú nuôi trong nhà đó, thì nếu mà mình không có ai mà mình nhờ được, thì mình phải kêu lên mấy cái tiệm ở đây rất là nhiều. Thì đôi lúc tiệm mình cũng có nữa, nhưng mà tiệm mình thì không có giữ chó mèo thôi, nhưng mà chó mèo là phải có một cái chỗ, cái nơi đặc biệt, tại vì họ chuyên môn về chó mèo thôi. Tại vì chó đó là mình phải dẫn nó đi đi đi tiêu đi tiểu hàng ngày, một ngày 2-3 lần vậy đó, rồi phải có một cái chỗ giống như là một cái chỗ giống như cho mấy trẻ em á, để nó ra nó tập thể dục nữa. Thành ra cái đó là một cái mà mình họ họ họ có một cái nơi đặc biệt dành cho mấy con cho thú nuôi đó, thì mình phải mang tới đó mới được. Còn còn không thì mình nhờ tới gia đình thôi, chứ nếu mà chó với mèo mà mà giữ thì thật sự cái đó còn còn cực hơn là giữ một em bé nữa. Cái đó là một cái mà mình cũng rất là sợ. Mà vì vậy mà mình nhiều người mình biết thì đôi lúc cũng cũng cũng cũng sợ về cái vấn đề này lắm, tại vì muốn đi chơi xa nhưng mà cũng vì chú chó mà rốt cuộc không bao giờ đi đâu được hết. Chứ nếu mà chó với mèo mà giữ thì thật sự cái đó còn còn cực hơn là giữ một em bé nữa. Cái đó là một cái mà mình cũng rất là sợ. Mà vì vậy mà mình nhiều người mình biết thì đôi lúc cũng cũng cũng cũng sợ về cái vấn đề này lắm, tại vì muốn đi chơi xa nhưng mà cũng vì chú chó mà rốt cuộc không bao giờ đi đâu được hết, là tại vì mình đi không có nhờ vả.

0: Có một vài người bạn cũng cũng nói về cái này, là tại vì một khi mà nó ở chung với mình quen rồi mà mình đưa tới một cái chỗ như vậy á thì nó bị stress, nó không có được vui. Thành ra là họ thấy vậy cái rốt cuộc không đi đâu chơi hết, ở nhà không à. Thì cái đó cũng là một cái mà mình cảm thấy là đôi lúc mình làm sao mình có thú nuôi nhưng mà mình làm sao mà đừng có cho nó ảnh hưởng tới cái cuộc sống hàng ngày của mình. Tại vì nếu mà nó ảnh hưởng tới cuộc đời của mình hàng ngày như vậy á thì không, nó ảnh hưởng tới mình mà nó cũng ảnh hưởng tới con thú nuôi nữa. Thì vì vậy mà một cái đó là cũng một cái mà nhiều người trước khi mình muốn có một con thú nuôi á, lúc nào mình cũng phải suy nghĩ thật kỹ, là tại vì cái này là về lâu về dài chứ không phải là một hai ngày. Đôi lúc mình đi chơi hoặc là người bạn có một con chó bông hoặc là kia, mình thấy nhìn thấy là mê rồi, không cách nào mà mình không không muốn hết đó. Nhưng mà cái sự mong muốn lúc đó đó nó giống như là nó mờ ám, nó che hết cái phiền não mà sau này ra mình thấy vậy cái mình nuôi. Nhưng mà một khi mình nuôi rồi á, là lúc đó mình mới thấy là nó làm mất thì giờ cá nhân của mình hàng ngày, rồi đôi lúc nó ảnh hưởng tới gia đình. Vì vậy mà mình lúc nào mình muốn một con thú nuôi trong nhà đó thì mình phải coi coi là nó có hợp với lại cái cuộc sống hàng ngày của mình hay không. Thì cái đó cũng là một cái mà để cho cuộc sống của mình nó không có thay đổi nhiều.
1: Dạ vâng. Chúng tôi xin mời quý vị 713-931-1560 tụi mình làm vé hộ, nhưng mà chắc là thôi, tại vì bắt đầu nắng quá làm nổi rồi. bây giờ để trồng bông sen trước đi, rồi năm sau mát lại một chút thì sẽ làm tiếp trở lại hồ cá, chứ một năm làm chưa xong cũng thất tham. Bây giờ đó thì mưa nhiều như vậy thì mình có những cái điều gì chú ý khi mà mình có một cái hồ cá ngoài trời vậy anh Patrick?
0: Thật sự thì một khi mà mình bước vào cái mùa ở đây thì đôi lúc nó không mưa thì thôi, mà mưa đó là nó mưa
1: Mưa quá chừng luôn.
0: trào, và thì cái đó cũng là một cái mà thí dụ như là mình thiết kế một cái hồ cá đi, thì lúc nào mình cũng phải làm sao thiết kế một cái lối thoát. Thì cái lối thoát đó đó là để cho lỡ khi mà nước nó mưa lớn quá đó thì nó có cái chỗ nó trào ra, thì cái đó để cho nước nó không, nếu mà mình không có cái lối thoát á thì nhiều lúc mình nuôi nuôi cây sống trong hồ, mấy cái bèo này kia đó thì nó sẽ bị trôi hết. Chưa nói là về mấy con cá con, thí dụ như là thường thường mấy cái hồ ngoài trời á là mình hay nuôi á, nó có thể nó có mấy con cá ăn muỗi, thì mấy cái con cá đó, đó nó nhỏ lắm mà nó đẻ rất là nhiều nữa. Mà nếu mà mình không có một cái lối thoát mà để giống như là mình che lại được á, mình ngăn lại được á, thì là mấy con bé cá đó nó sẽ bị trôi đi hết. Thì cái đó cũng là một cái ảnh hưởng, thành ra cái đó là một cái nhỏ thôi. Ví dụ như là mình làm thiết kế hồ cá thì lúc nào mình cũng phải làm sao mà thiết kế một cái chỗ mà để cho nó thoát nước. Ngoài ra đó thì nước mưa đó thì cái này cũng là một cái nó cũng rất là quan trọng. Tại vì mùa hè đó thì ở đây đó là hầu như là muỗi rất là nhiều. Thì vì vậy mà thứ nhất là mình lúc nào thì cái đó thì hầu như là cái đó là một cái sự nhắc nhở hàng ngày của tất cả mọi người rồi, là xung quanh nhà mình mà có mấy cái lu hoặc là mấy cái thùng, mấy bất cứ cái gì mà nó chứa nước á, thì mình nên úp nó, là úp nó, đừng có để cho, tại vì lý do một khi mà nó có nước á trong vòng 3 ngày thôi là có lăng quăng, là trong 5 6 ngày là nó muỗi nó
1: Nở
0: đầy rồi.
1: đầy hết trơn.
0: Thì cái đó mà muỗi á, nó không đi xa, muỗi nó chỉ có ở vòng vòng cái khu đó thôi. Thì thành ra là nếu mà nhà mình mà có nước thì muỗi nó từ nhà mình ra, thành ra là vì vậy mà mình làm sao mà xung quanh cái vườn hoặc là xung quanh nhà mình đó mà mình ngăn được hoặc là mình giữ không khô đó, thì là cái số lượng muỗi nó ít hơn.
1: Vậy thì cái hồ cá của mình, cái pond của mình làm sao để cho nó không có lăng quăng, không có muỗi?
0: Như vậy tại vì tất cả những cái hồ cá mà nếu mà mình có máy bơm mà nó nước nó di động trong hồ á, nó lưu động, nó xoay tròn á, thì nó không có lăng quăng, nó không có nở được. Dạ, tại vì còn nếu mà nước tụ á, thường thường mà lăng quăng với muỗi á, là đa số nó từ nước tụ ra. Thì vì vậy mà trong

0: cái hồ cá mà nếu mà ngoài trời đó mà mình có một cái máy lọc nha, chứ nếu mà máy máy mà máy bơm hơi không á thì cũng vẫn có lăng quăng được. Nhưng mà máy lọc á là tại vì một khi mà máy lọc á nó di chuyển nước á thì nó sẽ hút hết mấy cái trứng. Hút hết mấy trứng vào cái lược á là sẽ nó giết được hết. Thì cái đó cũng ngăn được một ít nào thôi, nhưng mà thường thường á là mấy cái ao cá đó, mà mấy cái ao lớn á thì tuy rằng mình có máy bơm nhưng mà nó vẫn bị lăng quăng, là tại vì trong mấy cái chỗ mà mình trồng cây đó, mấy cái chỗ mà cái bụi cây thủy sinh này kia đó thì cái chỗ đó đó nó là nước tụ, thì thành ra là lăng quăng nó từ đó ra. Nhưng mà nếu mà mình có mấy cái hồ như vậy á thì mình nên đi mua mấy con cá ăn muỗi. Mà nếu mà nói cá ăn muỗi á, nó chỉ có một con nó rất là đặc biệt, là vì cái con đó đó nó giống như cá bẻ màu thôi, nhưng mà nó không có màu, nó màu đen thôi. Thì cái con đó nó sống được hai quanh quanh năm luôn, nó sống được quanh năm dù cho có nóng cỡ nào hoặc là có lạnh cỡ nào, đông đá nó cũng không chết nữa, chỉ có con đó thôi. Nhưng mà đôi lúc á tới cái mùa này đi thì mình cảm thấy là nước nó rất là ấm, nó đẹp, thì mình thấy là mọi người đòi đều mua là giống như cá bảy màu nè, cá hòa lan, tất nhiên mấy con cá rất là đẹp, thì nó cũng ăn muỗi nữa, nhưng mà con cái á, nó còn lăng quăng, nó ăn trứng với lại lăng quăng. Thì trong bây giờ, từ bây giờ cho tới tháng 10 thôi, chứ một khi mà qua khỏi tháng 10, tháng 11 nước lạnh á, là
1: Nó
0: mấy con đó nó
1: chết hết
0: chết. Thì thành ra là mình muốn giữ là mình phải bỏ máy sưởi. Thành ra là cái đó cũng là một cách mà mình nhìn thì nó đẹp thiệt, nhưng mà nó có một cái là tới mùa đông á, là mình phải có máy sưởi thì nó mới sống được, còn không không cách nào nó sống được hết. Thì cái đó cũng là một cái mà mình giữ cái số lượng muỗi nó xuống. Còn nói về mưa đó thì mình cũng nên cái này là dành riêng cho mấy mấy chị em mà anh chị em mà mới làm hồ cá mới thôi, chứ nếu mà có hồ cá cũ rồi là đều biết rồi. Là thứ nhất là mình không có nên lấy cái nước mưa, mình không có nên giữ nước mưa mà đổ vô hồ cá của mình. Mình giữ nước mưa để mình tưới cây, mình giữ nước mưa mình làm bất cứ gì cho cây cỏ này kia thì tốt lắm, chứ nhưng mà không có nên lấy nước mưa để cho hồ cá. Tại vì ở Việt Nam hoặc là ở mấy cái xứ khác á, thì hoặc là ở ngoài ngoại ô đó, nếu mình ở ngoài ngoại ô đó thì nó không có bị ô nhiễm thì nó khác. Còn nếu mà mình ở trong thành phố đó thì nhất là mấy cái mái tôn nó dơ lắm, vì vậy mà mình không có nên giữ cái nước đó để mình xài cho cá mình được. Tại vì á cái mùa mà nóng như vậy á là đa số thành phố á, họ đi xịt muỗi dữ lắm, một tuần có thể họ xịt tới 2 lần. Thì một khi mà họ xịt cái thuốc đó đi, thuốc đó thì nói chung thì nó bay lên nhưng mà rốt cuộc nó cũng phải rớt xuống thôi, thì nó nằm đâu, nằm trên cái mái tôn của mình rồi, xong rồi chưa nói về khói xe rồi tất cả những gì nó nằm tụ trên đó. Thì mỗi khi mà mưa đó là cái mưa đó, nó sẽ rửa cái mái của mình rồi nó đưa xuống. Thì nếu mà mình có giữ cái đó đó mà mình bỏ vô hồ cá đó thì thật sự cái đó là một cái rất là nguy hiểm.
1: Đọc ha.
0: Thì cái đó là rất nguy hiểm, thành ra mình không có
1: Vậy
0: nên.
1: mình tưới cây làm sao ta?
0: Nếu mà mình tưới cây á, thì cũng theo em nghĩ thì nó cũng không có tốt, nhưng mà nó không có độc tới để nó giết cái cây của mình. Tại vì nói cho cùng á là tại vì tất cả những cái thuốc mà họ xài đó, họ nó cũng không có độc cho tới tới tới tới bản thân mình nữa, cho thú vật nữa, tại vì cái đó là một con số nhiều thôi. Nhưng mà nếu mà mình xài cho con cá nó khác, tại vì cá đó nó nằm trong nước thì nó sẽ làm cho cái nồng độ nước của mình nó thay đổi. Thì cái đó là một cái mà mình nói cho cùng á thì không phải là nước mưa nào cũng giết cá đó, nhưng mà cái đó là có cái cơ hội thôi. Thì nó vì vậy mình không có nên, mà nói cho đúng thì nó cũng chả có sạch gì hết á, thành ra mình cũng không có nên giữ mấy cái nước đó để mình xài cho cá của mình. Cái đó là theo là cái kinh nghiệm của mình thôi, chứ thật sự ra ở tiệm thì nước mưa là một lần mà nó mưa là mấy cái máy là lấy xuống là không không đủ xài luôn á. Nhưng mà mình chỉ có xài để tưới cây thôi, chứ không bao giờ mà mình lấy cái nước mưa đó mình xài cho cá hết, tại vì mình không có muốn mạo hiểm như vậy. Tại vì đôi lúc không có bao nhiêu đó nhưng mà nó giết hết cái hồ cá là tốn gấp trăm lần luôn, thành ra nó không có đáng. Cái đó là cái lý do tại sao mình không có muốn mạo hiểm cái đó.
1: Dạ vâng, mời quý vị giữ làn sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát sau những thông tin thương mại ngắn. Và số điện thoại vẫn là 713 931 1560. Nếu quý vị có những câu hỏi thì mời quý vị gọi vô nhé.
2: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
3: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt.
1: Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
2: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen,

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Tosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop. 1-855-855-5888.
5: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Chim Cá Cảnh cùng với anh Patrick Hoàng. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560, xin lặp lại là 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc về việc chúng ta chuẩn bị làm hồ cá, hay là chúng ta muốn cho cái hồ cá của chúng ta, con cá của chúng ta nó khỏe mạnh, nó đẹp hơn, hoặc là kể cả những thú cưng hay là hòn non bộ vân vân, thì quý vị cũng có thể gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560. Bây giờ nó càng ngày nó càng hiện đại, nó càng tiên tiến so với chừng khoảng 10 năm trước. Thì cái ngành cá của anh nó có cái khác biệt gì không anh?
6: Thật sự ra thì nếu mà nói về khác biệt á, thì mình cũng tùy theo cái này mình nói là cũng tùy theo cái tuổi của mình thôi. Tại vì một khi mà mình đã làm, nếu mà nói về dụng cụ á,
5: dụng cụ
6: thì
5: đó,
6: thật sự ra bây giờ rất là tân tiến. Rất là tân tiến.
5: Em muốn nói về dụng cụ đó.
6: Dạ. Dụng cụ là rất là tân tiến, không như người xưa, giống như là từ đèn nè cho tới máy bơm, máy sưởi, tất cứ những gì mình xài á, hầu như rất là tân tiến, mà lại giá cả này kia thì cũng không đến nỗi mắc. Là tại vì bây giờ đó là mình mua thẳng được, direct được nữa. Với lại nó quá nhiều hãng đi. Thí dụ như hồi xưa mình muốn mua một cái đèn đó, thì bây giờ nó chỉ có một hai hãng thôi. Bây giờ nó tới cả mấy trăm hãng. Rồi hồ cá cũng vậy, rồi hầu như là nó cho mình một cái cơ hội để mình tiếp tục những cái môn này. Mình đi vô sâu hơn, tại vì nó làm cho mình ghiền lắm. Tại vì mình thấy cái gì nó mới hết á, nó tối tân hơn, nó mới hơn, cái nó làm mình mua. Thì vậy đó, thì cái đó cũng là một cái là theo mình thấy đó, là giống như bây giờ về trong mạng đi, thì về Instagram, về TikTok, về Facebook, thì nhất là bên châu Á đó, Việt Nam mình đó, là họ lên cả biết bao nhiêu cái video. Là cái cách mà chỉ dẫn cho mình cái cách mẹo, có rất là nhiều mẹo để mình bảo trì cái hồ cá của mình. Thì với lại mấy cái mà họ làm mấy cái hồ cá mà giống như là bây giờ mấy cái filter, mấy cái máy lọc á, là hồi xưa đó là chỉ có làm cho mấy cái ao cá thôi, mà bây giờ họ áp dụng cái thức đó vào cho cái hồ cá ở nhà mình luôn. Tất nhiên là cái hồ cá là không có cần phải rửa nữa, không cần thay nước luôn. Thì nhưng mà nói cho đúng thì nó cũng có một cái giá mình phải trả, là tại vì mấy cái máy đó, nó cũng không có rẻ, mà nhiều lúc nó chưa có nhiều người xài quá, thành ra là mình cũng không có đồ để mình thay hoặc là mình sửa chữa. Thì cái đó cũng là một cái, nó bây giờ đó thì cũng có rất là nhiều người sáng kiến cái này, là cái này họ chế từ Việt Nam. Cũng có một người, có một vài người đã order rồi mà cũng qua tới đây rồi, thì chạy thì cũng được lắm. Nhưng mà cái vấn đề mình thấy đó là nếu mà mình mua cho mình xài đó thì mình cảm thấy còn được, còn nếu mà mình mua để mình bán lại đó thì cái đó khó lắm, là tại vì có nhiều cái đó nó chưa có qua một cái dàn, giống như là mình số nhiều đó họ thử thử cái là phải chạy 100 tiếng có nó có hư hay không, hoặc là 100 ngày nó có hư hay không. Thì cái đó là một cái mà mình không có biết được. Thành ra là nếu mà mình có nhiều người khách cũng hỏi mình lắm, là nói mình nên mang mấy cái mặt hàng này về thì tốt lắm. Nhưng mà theo mình á thì là tất cả những cái mặt hàng thứ nhất là dính líu về tới điện đóm á, thì phải qua một cái sự phải thử
5: test,
6: phải test qua UL này kia, là họ phải test hết. Thì cái đó nó nguy hiểm lắm đó, tại vì nếu mà mình mua cho mình xài á, lỡ nó bị cái gì thì tự mình lo thôi. Còn nhưng mà nếu mà một cái tiệm, một cái cơ sở thương mại mà họ bán số nhiều đó thì cái đó nó rất là quan trọng, tại vì họ sẽ bảo tất nhiên là phải
5: bảo đảm cho khách
6: an toàn nữa, thành ra cái đó nó không rất là nguy hiểm. Cái đó là cái lý do tại sao mà mình không rất là thích nhưng mà không có dám, chưa có dám thử mấy cái đó. Thì máy bơm cũng vậy, tất cả những cái máy bơm, tất cả những gì mình xài cũng vậy. Tuy rằng mình mua trên Amazon, nhưng mà một khi mà mình mua trên Amazon thì đôi lúc cũng có hên xui thôi. Nhưng mà nếu mà mua ở tiệm á, thì họ có một cái hãng đặc biệt. Thì cái hãng đó họ có tên có tuổi á, thì ở Mỹ đó họ sẽ bảo hiểm cho mình, người ta bảo vệ cho mình, bảo hành cho mình, là tại vì một khi lỡ khi bị cái này bị kia đó thì mình cũng có cái lý do để mình qua lại với họ thôi, để mà họ bồi thường cho mình. Còn chứ nếu mà mình lên Amazon mình mua thì nói chung tất cả mấy cái đồ đó là mình phải cẩn thận, tại vì trên Amazon đồ rất là tốt.
5: Amazon nhiều khi họ mua, thấy bây giờ mấy cái trang web của Tàu á, họ bán những cái đồ hầu cá không nhiều lắm á.
6: Rất là nhiều, nhưng mà thật sự ra nhất là hồ cá đi, thì mình cũng có nhiều người bạn mua hồ cá thẳng ở Việt Nam, mua qua đây xài, thì mua cho người bạn người này kia mua thôi, chứ mà mình thì thấy mình cũng không có dám đầu tư vào. Lý do đầu tiên á là tại vì 10 cái hồ mà qua đây á, hầu như là 5-6 cái hồ nó có bị trục chặt, nó có nhiều vấn đề trục chặt. Thì cái vấn đề trục chặt đầu tiên á là cái kiến á, nó xài cái kiến á, nhiều lúc cái kiến mà giống như là kiến cũ. Tại vì chỉ có cái mặt trước là mới thôi, còn nhiều mấy mặt khác cũ hết. Họ ăn gian lắm. Thì tại vì chính bản thân mình đã về Việt Nam, mình đã vô mấy cái hãng mình coi rồi, thì tùy theo cái số tiền của mình mua, thì thành ra là một cái mà mình cảm thấy là họ không có thành thật mấy. Là thì một khi mà cái hồ cá nó qua bên này đó, thì để vô trong vòng vài tuần á, thì cái hồ nó bị nứt đó. Cái đó là cái đầu tiên. Cái thứ nhì á, là nó bị rỉ. Thì mấy cái đó là một cái mình không có sửa được. Rồi có một cái nữa đó là mỗi lần mà bị cúp điện á, là cái này là rất là quan trọng. Cứ bị cúp điện á, là cái hồ nó bị trào, nó trào nước ra. Thì cái đó cũng là một cái thiệt hại rất là nặng ở cái xứ này, là vì nhà đó, nhiều nhà đa số á, là nếu mà mình ở nhà trên lầu á, thì nó hại hết tới cái nhà và nhà dưới. Còn nếu mà mình ở cái nhà mà nó có sàn gỗ đó, thì tất nhiên là nguyên cái sàn gỗ nhà mình bị hư hết. Thì cái này là một cái sự thiệt hại rất là nặng mà rất là nguy hiểm nữa. Mà vì vậy mà mình cũng nhắc nhở thôi, là tại vì mình thấy là nó đẹp nhưng mà nó rẻ nữa, thì đôi lúc mình cảm thấy là mình mua nhưng mà mình phải rất là cẩn thận, tại vì hồ cá đó là từ lúc mà mình thiết kế cái hồ cá setup xong cho tới ngày mà mình không muốn chơi nữa đó, thì hầu như là mình cầu làm sao mà nó đừng có rò rỉ. Tại vì nó rò rỉ từng giọt thôi, cứ một giây á, cho mình một giây một giọt, hoặc là cho mình nửa tiếng một giọt thôi, cũng đủ hư hết cái nhà mình này. Tại vì mình thấy nó chậm mà mình không để ý tới. Nhưng mà một khi mà mình thấy rồi á, là nguyên cái sàn mình nó đầy nước rồi. Thì cái này cũng rất là nhiều người bị rồi, chứ phải không, rất là nhiều. Tại vì mình thấy nó rỉ chậm quá mình không có để ý, nhưng mà một khi mà mình thấy nó lan ra tới ngoài khỏi cái phạm vi hồ cá đó, là nguyên cái sàn của mình là nước không à. Nhưng mà nó không có lâu. Nó rỉ coi như là một giọt, có thể là trong một phút thôi, một phút có một giọt nước thôi.
5: 60 phút, 60 dạ. giọt cả ngày cả đống nước.
6: Rồi một tháng sau họ mới biết. Thì lúc đó là nguyên cái dàn gỗ là hư hết rồi. Rồi nó vô trong xích rót luôn. Tại vì thường thường là nó nằm sát tường. Thì cái đó là một cái mà mình thấy nó rất là nguy hiểm. Thì nói chung nếu mà không phải là mua hồ cá bên Trung Quốc hoặc mua cá bên kia bị, nhưng mà chính hồ cá ở Mỹ này cũng bị nữa. Thì cái đó là một cái mà sơ sót hoặc là cái xui xẻo.
5: Làm sao mình check được?
6: Dạ, thì cái lý do là tại vì check á, thì không phải là check, nhưng mà mình phải mua của một cái hãng giống như ở đây đi. Một cái hãng đó họ bán ra một cái con số rất là nhiều. Họ bán cho toàn quốc luôn. Thì cái này là từ máy làm ra họ đã thử hết rồi. Nhưng mà chỉ có một cái á, là nếu mà mình mua mấy cái hồ mà từ 50 gallon mà trở xuống á, thì nó cũng không quan trọng mấy. Nhưng mà từ 50 gallon mà trở lên á, là mình phải cẩn thận mấy cái hồ đó. Là vì mấy cái hồ đó giống như bây giờ Petsmart á, họ bán rất là rẻ. Lâu lâu họ quảng cáo họ bán có 1 đồng gallon à. Thì rất là rẻ. Mình cũng thấy, cảm thấy cũng rất là rẻ đó, nhưng mà phải cẩn thận là tại vì cái kiến á, cái gương họ xài đó, cái kích thước của nó rất là mỏng.
5: Đúng rồi.
6: Cái quality nó mỏng lắm. Thành ra là nhiều người mua mà cũng nhiều người bị rò rỉ. Mà đó, thành ra vì vậy mà mình phải cẩn thận. Nó tùy theo là mình xài cho, ví dụ như mình để gara hoặc ngoài trời này kia, hoặc là mình để mua cái phòng nào mà cái sàn bằng gạch men á, thì ok kệ nó. Nhưng mà nếu mà mình có sàn gỗ mình phải cẩn thận. Thì cái đó là một cái mình không bao giờ biết được. Đó, thì vậy mà mình phải cẩn thận, là nhất là mấy cái hồ mà nó bán cái giá rất là rẻ, là tại vì nó làm cái kích thước của cái độ đo, cái độ dày của kiến đó, nó mỏng lắm. Thì cái đó là tại vì lý do đó, là vì nhiều người á, người ta xài cho nhiều cái loại thú vật khác nhau. Nhiều người á thì xài có nửa nước thôi, nhiều người chỉ có xài 1/4 nước thôi. Nhưng mà nếu mà mình mua một cái hồ mà mình mua để cho lâu dài đó, nhất là mình có nhà mà để trên lầu, hoặc là để trong office, hoặc là trong mấy cái cơ sở thương mại đó, thì mình nên kiếm một cái hồ nào nó có tên tuổi, nó chứng. Tại vì cái đó là một cái rất là phiền. Tại vì một khi nó rò rỉ rồi á, là cái tốn kém mình á, nó gấp 3, gấp 5 lần cái hồ cá lận. Thành ra mình nên xem xét lại, nhất là mấy cái hồ lớn á. Còn nếu mà nói về hồ lớn mà hồ cũ, thì cái này cũng là một cái mình muốn chia sẻ, là ở trên mạng, trên Facebook này kia thì họ bán hồ cũ rất là nhiều. Thì cái đó cũng là một cái mà mình thấy, mình chứng kiến, mình thấy là tại vì khách hàng mua rồi xong phải mang tới tiệm mình phải sửa lại. Thì ở trên tiệm mình á, thì
5: thường
6: mình cũng
5: là
6: có
5: cái gì? Thường là nó bị hư gì?
6: Thí dụ như là bây giờ cái hồ cá nó bị rò rỉ. Rồi xong rồi họ thấy vậy, cái họ rửa sạch sẽ, cái họ chùi sạch sẽ, cái họ bỏ một lớp keo mới vô. Thì một khi mà mình thấy cái lớp keo mới á, thì mình bỏ nước vô thì không cách nào nó rò rỉ được. Nhưng mà cái rò rỉ đó nó sẽ bị trong vòng 3-6 tháng là nó sẽ bị lại. Thì vì mình phải, nếu một khi mà mình muốn sửa một cái hồ cá đó, là mình phải có một cái cách thức riêng. Mình phải làm sao mình phải biết là 100% mình làm rồi á, là có thể suốt đời nó sẽ không bao giờ rò rỉ lại được. Thì cái đó mới là sửa được. Còn nếu mà mình lấy một cái hồ cá mình rò rỉ bị cái silicon nó bị nứt á, rồi xong rồi mình chùi sạch sẽ, cái mình bỏ một lớp keo khác lên á, thì cái đó không bao giờ được. Tại vì cái đó nó sẽ bị nó
5: sẽ
6: cái đàn hồi. Một khi cái đàn hồi nó bị tách ra nữa, một khi mà mình bỏ nước vào á, là nó bị giãn ra nữa. Thì cái silicone lại rách nữa. Thì vì vậy mà mình làm sao mà mình phải sửa, mà sửa cho đúng. Thì trên tệ mình có nhận làm mấy cái đó. Thì nhận làm á, là đa số là mấy cái hồ đó là mình phải mang tới tiệm mới được. Còn chứ không, mình không có đi tới cái nơi của nhà làm được. Trừ khi nào mà cái hồ cá nó nằm âm trong tường, nằm âm trong tường hoặc là cái hồ rất là lớn, thì cái đó có thể là mình phải tới cái nơi đó mình làm luôn. Thì mình cũng có nhận mấy cái đó. Thì cái đó cũng là một cái để mình cho khách hàng biết á, là vì có nhiều cái hồ cá đó, là nếu mà nói á, mình mua thì mình mua được, nhưng mà cái đó là một cái kỷ niệm. Một cái hồ kỷ niệm mình không có muốn bỏ cũng không được, mà giữ á, là phải sửa. Thì cái đó mình cũng bị một vài người khách rồi. Thì cái đó là một cái giống như một cái kỷ niệm á. Họ, họ chẳng thà, họ xài bỏ ra nhiều tiền hơn để giữ cái hồ còn hơn là mua cái hồ mới. Cái thứ nhì á, là có nhiều cái hồ cá đó là họ đã âm trong tường rồi. Nhưng mà một khi mà mình muốn lấy cái hồ cá nó ra, mà mang cái hồ cá nó từ từ nhà mà lên tới tiệm, rồi từ tiệm về tới nhà đó, thì cái tốn kém nó gấp 3, gấp 4 lần lận. Tại vì mình phải mướn người tới lấy mấy cái frame ra hết. Rồi xong rồi, xong xuôi rồi cái người đó phải trở lại đóng cái frame lại, sơn phét lại nữa. Thành ra cái công nó nhiều lắm. Thì vì vậy mà cũng có thể là mấy cái hồ như vậy á, là thường thường mình phải cho người tới, phải tới nơi đó làm luôn. Thì cái tốn kém nó rất là nó nhẹ hơn, nhẹ hơn gấp 3 lần á. Thì cái đó cũng là một cách mà mình phải làm. Vì vậy mà có nhiều cái hồ cá mình nói á, là nhất là mấy cái hồ mà mua cũ đó, thì mình phải cẩn thận. Tuy rằng nhiều lúc mình nó rẻ quá, rẻ giống như cho không vậy đó. Nhưng mà cái đó mình cũng phải cẩn thận. Tại vì nếu mà mình nói và làm sao mà mình biết được cái hồ này mới sửa, và làm sao mình biết là cái hồ này có thể là bị leak, hoặc làm sao mà cái hồ này có thể nó tương lai nó sẽ bị, thì thật sự ra trong nghề, trong kinh nghiệm mới biết được thôi. Chứ nếu mà một người thường không cách nào biết được. Như là mình kinh nghiệm á, thì mình nhìn vào cái hồ cá mình sẽ biết là cái hồ này làm năm nào, bao nhiêu tuổi, hoặc là nó có thể có cái sơ sót nào và tương lai nó sẽ bị rò rỉ không. Mình nhìn mình thấy hết. Thì cái đó cũng là một cách mà mình cẩn thận thôi. Nhưng mà nói cho cùng thì một người khách mà đi tới một nhà một người khách thì đâu có cách nào mà mình biết được. Họ đổ nước cho nó đầy lên luôn.
5: Đâu thấy gì đâu.
6: Không thấy gì hết đó. Nhưng mà một khi mà mình mang về tới nhà, mình để trong vòng tuần, hai tuần nó rỉ liền.
5: Cái đó phiền quá.
6: Cái đó phiền lắm. Thì cái đó mà rất là nhiều người vậy, chứ mà không, bây giờ nhiều lắm. Tại giờ, tại vì hồi xưa đó, mình lên Facebook đó, có thể mình thấy một, hai cái hồ, ba cái hồ. Bây giờ mình lên cả trăm cái hồ chứ. Nhiều lắm. Nhưng mà cái đó cũng là một cái mình phải cẩn thận. Tại vì thường thường á, nếu mà họ bán cái hồ cá, mà cái hồ cá nó vẫn còn nằm trong nhà họ, mà nó có nước, nó đang chạy á, thì cái đó cũng là một cái cho mình là khoảng 90%
5: yên tâm
6: hơn, là tại vì nó đang chạy. Nhưng mà thường thường mấy cái hồ cá mà họ mang vô gara, hoặc là để wholesale, để trong mấy cái warehouse này kia đó, nhất là mấy cái hồ mà để khô, có thể một năm, hai năm, không biết nữa, thì cái mấy cái hồ đó rất là nguy hiểm. Tại vì mấy cái keo nó khô. Nó khô rồi, thật ra một khi mình bỏ nước vào á, cái sự đàn hồi của cái keo nó không còn nữa. Vì vậy mà nó bị rò rỉ, nó dễ lắm.
5: Và ngoài gara nó nóng
6: đó, nóng nữa. Nhưng mà thường thường á, nếu mà mình muốn giữ cho cái hồ mình nó hoàn hảo mà lâu dài đó, tuy rằng mình không xài, nhưng mà mình phải làm sao cho nó có nước trong đó. Thì cái đó cũng là một cái cách thôi. Còn nếu mà mình để trong gara, hoặc là để đâu, để chỗ nào mát thì được. Nhưng mà mình để chỗ mát á, mà để khô á, thì cũng không có được. Tại vì một thời gian cái silicone nó cũng khô à. Thì cách nào cũng vậy đó. Mình làm sao làm, mình không xài, thì mình nên một là cho hay bán. Sớm càng sớm á, thì nói chung cho cái người ta xài á, thì nó đỡ nguy hiểm hơn. Chứ mà mình để lâu quá đó, chính bản thân mình cũng không dám xài lại nữa. Thật sự ra mình cũng có nhiều hồ cá mình để lâu quá rồi, cái giờ mình muốn xài lại mình cũng sợ lắm. Cái mình thấy vậy cái mình lột ra hết làm lại, để cho nó yên tâm hơn thôi. Thì cái đó cũng là một cái mình thấy là phải cẩn thận. Tại vì đôi lúc cũng mình cũng muốn tiết kiệm một chút xíu tiền, tại vì thấy cái hồ nó quá rẻ đi. Nhưng mà mình phải cẩn thận, tại vì một cái hồ nó rẻ nhưng mà nó làm hư cái nhà, mất mấy chục ngàn là còn mệt nữa. Tại vì một mấy cái nhà, nhiều nhà bị rồi. Có như rất là nhiều nhà bị rồi, xong rồi là nguyên một cái sàn gỗ, là coi như là phải làm lại hết nhà này kia, rồi quay qua quay lại hai mấy ba chục ngàn. Thì cái đó là mình phải cẩn thận, nhất là hồ cá.
5: Cũng nguy hiểm. Chứ là thường những cái hồ cá cũ đó nó hay bị đóng vôi đó, có cách gì mà mình clean cho nó sạch như mới không?
6: Cái đó thì có cái mẹo á, là thường thường như vậy, nếu mà cái vôi á, cái lớp vôi mà nó mỏng á thì nói chung thì mình còn còn còn còn còn sửa được, còn rửa được. Còn nếu mà cái vôi mà nó nặng quá đó, thì nếu mà mình lấy dao lam đó, dao lam mà mình nạo á mà nó không ra hoặc là nó khó khăn á, thì cái đó là một cái mà mình cảm thấy là có thể là không có cứu được rồi. Nhưng mà thường thường á, trước khi mà mình muốn nạo nó ra thì là cái mẹo á là giấm với muối. Giấm với lại muối. Thì giấm với muối mình pha vô một cái ly đó, xong mình lấy cái chùi dùi á, mình chùi làm sao cho nó ướt hết cái hồ luôn. Ướt tất cả những chỗ nào mà có chất vôi. Rồi xong mình để đó trong vòng nửa tiếng á, mình làm sao đừng đừng cho nó khô. Rồi xong lúc đó mình trở lại mình lấy cái chùi dùi mình chùi. Nhưng mà nếu mà mình lấy cái chùi dùi mà mình chùi á, cái sponge á, thì mình nên xài cái loại sponge mà nó dùng cho kiến thôi. Chứ đừng có xài cái sponge mà để cho nồi niêu xoong chảo luôn có được. Tại vì mấy cái đó đó nhiều người, nhất là mấy cái màu mà xanh xanh để mình chùi mấy cái nồi đó. Tại vì mình cảm thấy là nó giống như dây nhám vậy đó. Mình chùi cho nó lẹ. Nhưng mà thật sự cái đó là cái sai lầm. Không bao giờ xài cái đó. Tại vì một khi mà mình xài xong á, là cái hồ cá của mình nó bị chảy hết. Dạ, nó ăn vô kiến luôn. Thì mình chỉ có xài cái loại nào mà dành riêng cho hồ cá thôi. Thì nếu mà mình cảm thấy mà mình không biết thì nên kêu vào một cái tiệm cá họ sẽ chỉ cho. Chứ không có nên xài mấy cái đồ mà rửa chén này kia là không có được. Tại vì mấy cái đồ đó nó xài cho sắt. Chứ không có xài cho mấy cái kiến. Nhất là mấy cái nhựa nữa. Dạ, thì cái đó là một cái rồi. Một khi mà mình chùi mấy cái giấm với lại muối rồi đó, thì lúc đó cái giấm á, nó sẽ làm cho cái chất vôi nó mềm đi. Thì lúc đó mình chùi nó dễ lắm. Có nhiều cái nó ra liền à. Nhưng mà có nhiều cái thì mình phải vừa chùi mà phải xài xài dao lam để nạo nạo nó ra. Có một loại nữa đó thì nó rất là độc, nó mạnh lắm, xài được nhưng mà mình xài xong là mình phải rửa rất kỹ. Thì cái thuốc đó nó mạnh hơn. Thì cái thuốc đó đó là họ xài cho bồn tắm, nó kêu là COL đó. Là để COL là C là calcium, O là rust, còn L là lime. Thì tất cả mấy cái đó nó bán, họ bán hầu như chỗ nào cũng bán đó, từ Walgreens cho tới Walmart cho tới Home Depot họ bán hết. Thì cái đó đó để dành riêng cho cái này, nó ra lâu rồi chứ bây giờ thì họ ra rất là nhiều, nhưng mà cái đó là ra lâu rồi, là xài cho tất cả những cái từ cái sinh cho tới bồn tắm này kia lọ xài hết để cho nó lấy mấy cái chất vôi đó. Và vôi hoặc là bị rò rỉ này kia nó lấy ra luôn. Nhưng mà cái đó đó thì nó rất là độc, mình phải xài bao tay. Nhưng mà một khi mà mình chùi cái đó lên á thì nó mạnh hơn, nó lấy mấy cái chất dày hơn. Nhưng mà một khi xong rồi mình phải rửa cái hồ thật kỹ, tại vì cái chất đó, đó nó giống như xà bông đó, nó dính lại dữ lắm. Thì mình cứ xài xong rồi mình lật úp cho nó khô thôi thì mình xài lại được. À, thì cái đó cũng là mấy cái mẹo sơ sơ để mình giữ mấy cái hồ cá thôi. Còn nếu mà hồ cá mà mình còn đang xài, nhất là mấy cái nắp kiến đó, nhất là mấy cái nắp kiến ở trên nó hay bị đóng vôi lắm, tại vì hơi nước nó lên rồi nó khô. Thì cái đó là mình cứ chùi sơ sơ rồi mình lấy dao lam mình nạo thôi. Chứ mà đầu tiên đó, là chớ xài xà bông để mình rửa hồ cá đó. Thì cái này cũng nhiều người đã xài rồi, cũng trải qua rồi. Là tại vì một khi mình rửa hồ cá rồi mình rửa mấy cái đồ phụ tùng trong hồ đó, giống như mấy cái máy lọc á, thì nhiều người xài xà bông luôn. Thì cái đó cũng mình không có nên, tại vì rửa hồ cá dính líu tới hồ cá là lúc nào cũng xài nước thôi, chứ không có bỏ thêm một cái gì hết đó, không có được xài thuốc. Thì cái đó là nhiều người khách mà mới chơi đó thì hầu như ai cũng hỏi đó, ồ rửa này mình rửa xà bông được không? Tại vì mấy cái cây mà bằng bằng bằng nhựa đó thì mình lấy nó ra cái nó bị rong rêu này kia thì mình rửa. Nhưng mà thường thường mấy cái đó đó là mình rửa bằng nước lã thôi, rồi xong mình lấy mấy cái chùi mà mấy cái brush, mấy cái chùi mình chùi. Còn không á, nếu mà mình kinh nghiệm hơn một chút thì là mấy cái cây nhựa đó mình xài thuốc tẩy, mình pha thuốc tẩy được. Nhưng mà cái đó mình cũng phải phải biết cách để mình rửa cho sạch, chứ không thôi mình rửa không sạch mình bỏ vô thuốc tẩy rồi còn chết cá nữa. Thì cái đó cũng là một cái nguy hiểm tới tới một khi mà mình xài tới mấy cái thuốc để mình rửa hồ cá.
5: Dạ vâng, cũng gần hết giờ rồi, xin chắc là lời cuối, quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc hay là muốn được tư vấn thì hãy gọi cho anh Patrick ở số điện thoại của anh phải không?
6: Dạ, cảm ơn chị. Số điện thoại của tiệm là 281-530-8563, 281-530-8563. Địa chỉ của tiệm là 11710 Bissonnet, mở cửa 7 ngày một tuần, từ 11 giờ trưa cho tới 6 giờ tối. Quý vị nào không có việc kêu vào hoặc là thắc mắc thì xin quý vị kêu thẳng vào tiệm, mình tư vấn thêm.
5: Dạ vâng, cảm ơn anh Patrick và cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Kính chúc cho anh Patrick và tất cả quý vị có một cuối tuần thật là nhiều niềm vui. Và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
6: Dạ, cảm ơn chị Tường Minh và cũng cảm ơn quý khán giả hai miền đã theo dõi chương trình hôm nay.
5: Dạ vâng, xin kính chào.
7: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
8: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
9: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
10: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
11: Cần thợ neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
12: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals. Texas.
11: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
13: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
14: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Việt TV Radio Network. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, một lần nữa có sự góp mặt của thầy Hoàng Vĩ từ trường Ven Academy, quay trở lại với chương trình Đồng Hành Cùng Con. Xin kính chào thầy Hoàng Vĩ.
1: Dạ, chào anh Kinh Luân và kính chào quý khán thính giả của hệ thống Đài Việt TV cũng như Việt Radio 1560 AM.
0: Mình một năm học trôi qua nhanh thật hả thầy?
2: Dạ, cũng gần... bây giờ là bước qua gọi là quarter thứ tư rồi, là quarter cuối cùng của niên học rồi. Sau spring break là coi như là chuẩn bị là về đích cho năm học này rồi.
0: Còn có 2 tháng nữa thôi.
2: Dạ,
0: mấy tháng nữa là tới hè rồi thì... bắt đầu vào cái dịp hè thì trường có những cái hoạt động nào không thưa thầy?
2: Thì như mọi... anh Kinh Luân, mọi năm trường mình cũng mở lớp hè. Và năm nay mình cũng mở lớp hè. Thì... chương trình hè của Van Houston Academy chúng tôi sẽ mở ra cho các học sinh từ lớp mẫu giáo cho tới lớp 11. Thưa cô Luân, các lớp mà dạy đó thì chúng tôi dạy toán, dạy reading, dạy writing. Nhưng mà các môn hè năm nay thì nó phong phú hơn một chút xíu, thì mình sẽ có những lớp ngoại khóa giống như là lớp lớp vẽ thì năm nào cũng có. Nhưng mà năm nay cái lớp music là trong đó cũng có luôn trong cái chương trình hè của Van Houston Academy. Và một trong những chương trình mà ở trường mình hiện tại học sinh rất là thích là chương trình robotics. Là mình cũng có dạy trong chương trình hè luôn.
0: Okay.
2: Cũng không có phải là lấy thêm tiền gì hết. Chỉ là mình làm cho cái hệ thống, cái chương trình mình nó phong phú hơn và có nhiều kỹ năng hơn cho các học sinh. Thì đó là chương trình cho học sinh từ mẫu giáo tới lớp 5 đó anh Kinh Luân. Thì ngoài ra nữa thì những em là lớn đó, thì mình sẽ dạy những chương trình giống như là lớp 9 trở lên thì mình dạy như là toán, là Algebra 1, Algebra 2, Geometry, rồi những môn như Chemistry, Physics, rồi English. Đó thì những môn đó là mình có dạy, nhưng mà cũng một cái nữa là high school cũng sẽ có chương trình computer science do một ông thầy có bằng master về computer science dạy, để cho các em có những cái trải nghiệm về vừa học kỹ năng nhưng mà có thể các em có thể có những kỹ năng đó mà có thể đi xin internship luôn cũng được, nếu như mà các em học tốt những cái real world project luôn. Ông thầy ông thấy có 4 lớp khác nhau cho computer science, đó là lớp về AI machine learning. Là một trong những lớp khá là phổ biến bây giờ học về trí tuệ nhân tạo. Và cái machine learning là cách mình dạy cái máy tính làm sao để mà nó làm việc cho mình. Cái thứ hai nữa về data, database, là có nghĩa là cách quản lý dữ liệu ở trên máy tính. Thì cái này hiện tại rất là hot ở trên thị trường. Và cái nữa là web development, là phát triển web cũng dùng trí tuệ nhân tạo luôn. Anh Kinh Long biết mình có học sinh đó, có người thuê trong vòng 3-4 tiếng thôi, nó build một cái web người ta trả cho nó 3.000. Thì một trong những kỹ năng mà mình nghĩ là nó có, các em có thể có job ngay lập tức luôn nếu như mà muốn, tại vì bây giờ viết web nó không còn như xưa nữa, mình phải ngồi mình lập trình, mà bây giờ AI làm được rất tốt, nhưng mà cái vấn đề là mình có biết sử dụng AI để mình làm việc cho mình hay không. Thì đây là những cái kỹ năng, những bộ kỹ năng mà tôi nghĩ là rất là quan trọng cho cái high school. Thì tôi nghĩ là ở Houston này chỉ có một mình Van Houston Academy làm những cái chương trình như thế này. Thường những chương trình như thế này, con luôn biết là có những trường như trường Rice, người ta hay mở những summer camp dạy rất là mắc luôn, một tuần là mấy ngàn anh Kinh Luân. Nhưng mà ở trường mình thì nó nằm trong cái chương trình hè như mọi năm, và mình có ông thầy chuyên về computer science để mà dạy cho các em. Thì nếu như cha mẹ nào mà muốn con mình vừa ôm những môn trong năm nhưng mà vừa có một bộ kỹ năng mới về trong cái xã hội công nghệ như thế này, tôi nghĩ là nếu như các em mà có được cái kỹ năng như thế này để mà một làm bàn đạp cho các em phát triển sau này. Anh cũng biết là trường mình năm nay có một em mới vào năm nhất thôi mà đã có internship rồi. Do một công ty rất là lớn thuê em học sinh đó làm, trả 6.000 một tháng. Thì em nói là năm ngoái là học Van Houston Academy.
0: Mới học high school thôi.
2: No, đã năm nay vô năm nhất đại học. Thường năm nhất đại học rất là khó xin internship. Và nhiều người cứ kêu là công nghệ này nọ kia thì bây giờ khó xin việc lắm. Nhưng mà mình thấy rõ ràng là học sinh đó chỉ mới vô năm nhất thôi mà đã được một công ty người ta thuê thực tập làm, trả tới 6.000 một tháng. Là mà cái những kỹ năng, những bộ kỹ năng này từ những em này nó học với mình từ nhỏ rồi, thì lớp 7 cũng đã bắt đầu tiếp cận với lại máy tính và bắt đầu tự dạy cho mình những bộ kỹ năng này. Thì khi mà lên đại học á, không phải là vì đại học dạy mà những bộ kỹ năng đã có từ dưới high school rồi anh Kinh Luân. Thì tôi nghĩ là bây giờ hiện tại Van Houston Academy thì cũng rất nhiều học sinh được học những lớp như thế này. Và cái chương trình anh Kinh Luân biết tuần vừa rồi á, mình dẫn học sinh tiểu học của trường mình lớp 3, lớp 4, lớp 5 đi thi robotics trong thành phố và các em ẵm hết giải cho thành phố luôn. Có là lần đầu tiên có một đội của Việt Nam đi thi như vậy mà thi rất là xuất sắc luôn. Tại vì thường thì thường ở high school như dưới này đa số mấy em đi thi á đều là Ấn Độ với Tàu hết. Không có đội Việt Nam, rất là ít đội Việt Nam luôn, nhưng mà lần đầu tiên trường mình dạy từ những nhỏ như những em nhỏ như thế này thì mình thấy rõ ràng càng lớn lên thì các em sẽ vừa đam mê mà vừa có những bộ kỹ năng mà nó sẽ rất tốt hơn nhiều. Thì trong cái xã hội công nghệ như thế này á thì mình thấy rõ ràng là đây là những cái kỹ năng mà rất là tốt cho học sinh. Không phải em nào cũng sẽ theo computer science hoặc là công nghệ. Nhưng mà đây là một cái bàn đạp, những em nào thật sự thích sau này thì các em sẽ có những cái mà sự gọi là head start, những bắt đầu mà hơn những bạn khác.
0: Kinh Luân có một thằng bé, thằng con nó mới 13 tuổi thôi.
2: Dạ.
0: Mà mình không ngờ như vậy là nó tạo một cái website để bán hàng trên website nha.
2: Dạ.
0: Nó tự tạo luôn. Cái mình hỏi hồi xưa đối với mình tạo cái website rất là khó.
2: Dạ.
0: Mình phải biết coding đồ này nọ. Nó nói bây giờ không cần đâu, đây đi. Mình có AI nó tạo hết cho mình.
2: Đúng rồi.
0: Dạ, thì tự động làm hết. Thì cái quan trọng nhất bây giờ là làm cách nào biết xài AI thôi. Và đa số các em, các người em bé bây giờ họ vẫn chưa được tiếp cận với AI nhiều lắm.
2: Dạ.
0: Và họ chưa có rành lắm. Đó thì đây là một cái lớp mà Kinh Luân nghĩ là rất là quan trọng đối với các em.
2: Nhưng lại bây giờ cái trí tuệ nhân tạo AI nó rất là phát triển.
0: Dạ.
2: Và nó làm cho cuộc sống nó dễ hơn.
0: Dạ,
2: và những cái từ xưa mình phải học lập trình từ chút một.
0: Dạ.
2: Rồi phải ngồi hàng giờ để code. Bây giờ nó bỏ qua khúc đó hết rồi. AI nó làm giùm cho mình rồi.
0: Dạ.
2: Những em học sinh mà có nền tảng chắc, tự học được, tự biết cách sử dụng AI để mà làm những cái project cho mình. Giống như mình nói mấy đứa học trò bây giờ anh luôn biết nó đã start up công ty của nó rồi. Nó đã làm và nó giống như nó bỏ là viết những website, những cái ý tưởng của tụi nó. Thì bây giờ thì những em nào mà có những kỹ năng tốt và có nền tảng chắc trong về vấn đề công nghệ thì các em sẽ giống như là dùng AI đó để mà mình phát triển rất là nhanh. Mình phải là phát triển cấp số nhân đó, chứ không phải như hồi xưa nữa. Giống như mình ngồi mình lập trình từng chút một, bây giờ không cần phải lập trình nữa. Cũng không cần phải ngồi làm biết làm sao cái code của mình nó sai đúng chỗ nào, tại AI nó sẽ detect được hết luôn. Thì bây giờ thì cho nên mùa hè này á là mình có những lớp như vậy. Ngoài những lớp mà từ xưa nhà trường mình cũng có, giống như những lớp vẽ, những lớp nhạc này nọ kia. Thì bây giờ anh cứ luôn nếu như tới trường thì thấy là lớp nhạc của trường mình cũng rất là sôi động rồi. Và các em tự làm thành lập ban nhạc luôn. Dạy trống, dạy đàn guitar, dạy đàn piano, dạy sáo, dạy violin, dạy saxophone, dạy đủ thứ hết. Thì mùa hè này là một trong những mùa hè mà bắt đầu mình sẽ ứng dụng vô nhiều lớp khác nhau. Nhưng mà cái mình cũng không phải là các lớp mình không có lấy thêm tiền chút xíu nào hết.
0: Những lớp nhạc như vậy có nghĩa là có thầy dạy luôn phải không?
2: Dạ, trường mình là giống như tại vì trong trường tư là những lớp nhạc nó nằm ở trong chương trình luôn và có một thầy dạy full time luôn. Là hướng dẫn cho các em học sinh. Có những em học sinh chưa bao giờ đụng tới đàn mà bây giờ đã biết đánh đàn rất là tốt rồi.
0: Dạ,
2: thì âm nhạc cũng là một trong những kỹ năng mà mình nghĩ rất là tốt cho sau này. Không phải các em để sẽ theo sự nghiệp âm nhạc này nọ kia. Nhưng mà có được âm nhạc thì nó rèn đủ thứ loại về tính sáng tạo, về tính tập trung và nó cũng là một hobby rất là tốt cho các học sinh sau này, để mà khi mà các em lớn lên có được âm nhạc thì nó giúp rất là nhiều trong cuộc sống.
0: Dạ vâng.
2: Đó, thì ở trường mình thì mình có những cái chương trình như vậy.
0: Theo như thầy nghĩ là cái ngành computer engineer cách đây khoảng 4-5 năm là mình bắt đầu mình thấy nó bị giảm dần. Nhưng mà quay trở lại 1-2 năm gần đây thì cái AI nó lại phát triển lại. Thì theo như thầy nghĩ cái computer engineer sau này vẫn là một cái nghề hot phải không thưa thầy?
2: Nó, theo mình nghĩ thì công nghệ bao giờ cũng hot á. Tại vì xã hội càng ngày càng phát triển. Đương nhiên những bộ kỹ năng mình sẽ thay đổi. Chứ không phải là ngồi không có người ta không có thuê một kỹ thuật viên vô ngồi lập trình nữa. Nhưng mà sẽ đưa kỹ thuật viên vào để mà giống như là control cái máy. Để mình đưa ra những cái product khác nữa. Nó tân tiến hơn. Và bây giờ những kỹ sư công nghệ, kỹ sư về robotics thì bây giờ người ta sẽ còn nhiều hơn. Những người mà design ra những robot và hoàn thiện những con robot thì kỹ năng bây giờ nó khác nhiều rồi anh luôn. Giống như tôi có những người bạn đang làm trong những công ty công nghệ đó thì người ta nói rõ ràng là bây giờ không ai mà thuê kỹ thuật viên vô ngồi lập trình nữa. Tại vì AI nó đã làm rồi. Cho nên những kỹ thuật viên đó phải biết sử dụng AI để mà mình hòa vào cái team để mình tạo những product nó lớn hơn. Cho nên công nghệ thì anh Quang Long biết tôi có một ông thầy dạy trường của mình á, ông ra bằng master, chỉ vừa ra trường thôi Amazon nó thuê 180.000 một năm rồi. Cho nên là về ngành công nghệ lương vẫn rất cao, nhưng mà nó đòi hỏi kỹ năng tốt hơn hồi xưa, phải phải hiểu rõ. Nhưng mà nếu như các em theo thì tôi nghĩ vẫn rất nhiều job và trong tương lai vẫn có job, chứ không phải là không phải nó công nghệ không có job, bởi vì xã hội sẽ tiến về xã hội công nghệ. Bây giờ tất cả công ty bắt đầu là phát triển AI, phát triển chế tạo các con robot, vì từ từ robot nó sẽ thay thế con người, nhưng mà sẽ cần những con người để mà tạo những robot ra như vậy. Những công ty nó sẽ thuê những người như vậy. Cho nên về công nghệ thì mình nghĩ nó sẽ không bao giờ mà ai cũng nói 20 năm trước, đáng lẽ là tôi học computer science á, khi mà vô xong rồi ai cũng kêu là đừng có học, nó không có job đâu.
0: Không ngờ
2: người ta nói mình hồi xưa kêu là ai cũng nhảy vô computer, mình đừng có học, thì mình không học computer, nhưng mà 20 năm sau mình thấy rõ ràng có nhu cầu nó vẫn như vậy. Cho nên cũng không, nếu như mà cái nào các em thật sự thích thì nên học, chứ đừng có sợ là, ngay cả bây giờ tôi nghe học sinh cứ kêu là đừng học pharmacist, vì pharmacy bây giờ
0: quá nhiều,
2: quá nhiều. Không có cái job nào nhiều hay không nhiều hết, lúc nào cũng có job anh Kinh luôn. Mình không thể mà nói là 20 năm trước cũng có pharmacist, bây giờ cũng có pharmacist. Và bây giờ tôi thấy pharmacist ra cũng có job, bác sĩ ra cũng có job, ngay cả học, thấy rõ ràng bạn học trò mình học về kinh tế ra cũng có job. Ăn thu là do mình có bộ kỹ năng, kiến thức, đi phỏng vấn tốt, người ta vẫn thuê. Còn nếu như mình học, mình không biết gì hết, không có kinh nghiệm. Giống như tôi nói học sinh nó vô đại học á, lo mà năm nhất, năm hai, lo đi tìm internship. Là đi tìm cho được internship, có internship rồi năm 3, năm 4 thì có kinh nghiệm thì người ta sẽ rất là dễ dàng thuê. Còn có nhiều em 4 năm học không hề có một chút kinh nghiệm nào hết thì sẽ không ai thuê mình hết. Đó như học, mình nói là điển hình như học trò của mình có mấy đứa nó cũng từ đã ra trường rồi, hiện tại đang làm ở bên New York rồi, cũng có job đầy đủ hết. Nhưng mà những đứa này rất là lanh. Thì như học trò mình nó có job, anh kia luôn biết đó, là nó nói là nó gửi email cho khoảng 100 công ty, thể hiện là nó rất là muốn làm. Và một công ty gọi nó đi phỏng vấn, và cũng nhờ những kỹ năng từ xưa, nhờ nó học ở dưới high school, người ta đưa ra những thuật toán này nào kia nó giải được, người ta rất là ấn tượng, người ta thuê. Cho nên mình có kỹ năng, mình có kiến thức thì đương nhiên cái về vấn đề job nó vẫn có. Nhưng mà ở dưới này thì hiện tại Venison Academy đang tập trung để dạy cho các em từ những em từ nhỏ. Khi mà mình dạy các em ở từ nhỏ có nền tảng được từ middle school, từ lớp 4, lớp 5, thì khi mà lên high school các em sẽ rất là giỏi. Nhất là trong xã hội bây giờ các em tự học được hết, cũng không cần phải theo thầy cô. Rõ ràng học trò mình nó nói là lên tới high school là tụi nó lên YouTube, tụi nó coi rất là nhiều cái kênh mà dạy tốt. Nhưng mà các em phải có một cái nền tảng mình biết mình học cái gì. Còn nếu như mà không có gì hết, không có khởi điểm thì các em sẽ không biết mình học cái gì hết. Cho nên thì bởi vậy trường mình thì mình thấy rõ ràng là anh kia luôn biết cái lớp robotics là cái lớp mà gọi là favorite class của rất nhiều học sinh, từ các em nữ tới các em nam. Mình bring hai team, một team là 5 em nữ trên 6 em.
0: Okay.
2: 5 em nữ luôn. Mà mấy em rất giỏi, mấy em khâu giỏi kinh khủng. Cho nên là nếu như nói mà nữ không nên theo công nghệ cũng không đúng. Nếu như mà các em được expose từ sớm và các em vẫn có những khả năng như vậy, mà ngành công nghệ anh không có biết lương không dưới 150 một em một năm mới ra trường.
0: Wow. Cũng không ngờ là từ khi mà AI nó phát triển thì cái công nghệ, cái những cái lớp về công nghệ nó lại càng quay trở lại và nó lại càng hot như xưa nữa. Thưa thầy, có một câu hỏi như vậy nè, là nếu các em không muốn đi làm xa, những em trong tương lai muốn làm ở Texas này, và như quý vị biết là Texas là một cái tiểu bang đang phát triển rất là cao, nhiều công ty công nghệ đã quay trở lại Texas, thì thưa thầy, bố mẹ cũng sợ như vậy, vậy thì cái ngành nào cho các em mà phù hợp với những cái việc làm ở Texas này, thầy có thể một thầy nói.
2: Texas á, là engineering là một trong những ngành rất là hot ở Texas.
0: Ok.
2: Về kỹ sư.
0: Yeah.
2: Kỹ sư công nghệ, kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện, kỹ sư về dầu khí, tất cả những ngành này rất là tốt. Thứ hai nữa về y tế. Y tế thì không ai bằng, không có tiểu bang nào bằng Texas. Thật sự mà nói, tất cả các ngành về y tế, về healthcare. Về tài chính, về kinh tế thì về business thì Texas không phải là một tiểu bang mạnh. Nếu như mà đã học tài chính thì phải bay qua Cali hoặc New York. Công nghệ về máy tính thì hiện tại Texas cũng là các công ty lớn nó đã đổ về Texas rồi. Bởi vì cái chính sách thuế của tiểu bang mình rất là tốt. Đó, thì nếu như mà các em nào mà ở đây mà theo học, tôi nghĩ là ba cái mà mạnh nhất á, là engineering, computer science và y tế.
0: Okay.
2: y tế cái nào cũng được, nha sĩ, dược sĩ, bác sĩ, PA là physician assistant bây giờ cũng rất là hot, và một trong những cái mà cực kỳ hot luôn là nurse, y tá.
0: Nurse rất nhiều. Đang hot hả thưa thầy?
2: Hot vô cùng.
0: Really?
2: Nurse rất là hot hiện tại. Và một cái nữa là bên răng thì có dental hygienist bây giờ cũng rất là nhiều người học, bởi vì nó cái số năm nó ít á.
0: Yeah.
2: Và ra trường lương khá là cao. Bây giờ dental hygienist làm 60 đồng một giờ rồi anh.
0: What?
2: Mà học có 2 năm à.
0: Cái gì 60 đồng một giờ for yes. dental hygienist?
2: Uh-huh. Anh lên cái cloud dentistry anh coi lương thì anh sẽ biết đó. Cái okay. Vòng từ 55 tới 60 đồng bây giờ. 58 đồng một giờ là trung bình đó.
0: Mà chỉ học có 2 năm thôi.
2: Chương trình dental hygienist là 2 năm là bằng associate chứ không phải là bằng cử nhân luôn.
0: Okay.
2: Còn mà anh ra được cử nhân của dental hygienist là anh đi dạy được ở trên đại học rồi.
0: I see.
2: Bên cái ngành đó nó đặc thù như vậy. Có nghĩa là có nhiều em không lên được dentist, tại vì dentist tới 8 năm mà nó cũng khó.
0: Yeah.
2: Dental hygienist thì dành cho những bạn mà không cần phải quá xuất sắc, không cần phải giỏi, chỉ cần siêng và chịu khó tới cùng.
0: Okay.
2: Ra trường thì mình thấy rõ ràng là anh luôn biết có học trò của mình nó đi mượn cái chương trình dental hygienist tốn, cái trường tư nó dạy 90.000 cho 2 năm. Còn những trường công thì rẻ lắm, nhưng mà có thể không vô được. Thì có trường như Pima là trường tư dạy những cái đó. Nó mượn nợ 90.000, nó ra là làm 2 năm, nó nhịn ăn nó trả hết luôn. Trả hết luôn.
0: Wow. Không ngờ cái một cái ngành mà nó mình tưởng chừng nó đơn giản, học chỉ có 2 năm thôi.
2: Dental hygienist chứ không phải dental assistant nha, dental assistant thì lương không có cao như vậy. Dental assistant thì hiện tại thì lương khoảng 18 tới 20 đồng một giờ.
0: Dạ vâng.
2: Thì cũng học có 9 tháng thôi, chứ cũng không học nhiều.
0: Dạ vâng.
2: Nhưng mà cái đó là cũng là một bước đệm. Những em nào muốn theo hygienist thì học dental assistant trước và những lớp prerequisite. Rồi mình nộp đơn vô trong chương trình Dental Hygienist.
0: Dạ vâng.
2: Dạ.
0: Quay trở lại cái chương trình hè của Van Academy thưa thầy, là cái này mở cho tất cả các học
2: các tất cả học sinh trên trong Houston,
0: trong Houston
2: không
0: này.
2: Dành riêng cho Van Houston Academy.
0: Dạ vâng.
2: Thầy
0: có nghĩ là trong vòng 3 tháng đó mình có thể thay đổi các em không thưa thầy? Thay đổi đây mình nói là cái thay đổi cách học và cái điểm của họ.
2: Không, mình không dám hứa là trong vòng bao nhiêu 2 tháng nhưng phải 3 tháng là mình sẽ thay đổi hoàn toàn, nhưng mà các em sẽ có một cái nền tảng khá là chắc.
0: Okay.
2: Và một cái nữa đó là năm nay mình có một chương trình toán mới dạy trong chương trình của mình. Tại vì mấy như mọi năm mình thấy mình nhận nhiều học sinh các em nước ngoài qua, mình thấy các em nước ngoài học toán quá giỏi. Mà cái toán là cái nền tảng cho tất cả các môn khoa học khác nhau. Thì tại sao các em du học sinh qua đây lại học hơn những em bên này? Hoặc là những em ở bên Mỹ qua cũng rất là giỏi toán anh. Những em bên Nigeria qua học cực kỳ giỏi. Thì mình
0: Nigeria?
2: Mới... Yes, cực kỳ giỏi nghe anh. Mình có học trò hồi đó mình dạy luyện thi SAT á, nó vô Stanford luôn, nó học toán kiểu giống như 800 là nhẹ nhàng luôn. Thì mình mới thắc mắc là mình nói là mình cứ nghĩ là châu Á mình mới giỏi toán, không phải. Những bạn mà từ Mexico qua mà không học toán ở Mỹ mà học từ Mexico qua học giỏi cực kỳ luôn. Thì mình mới đặt câu hỏi là tại sao mà ở Mỹ nó lại thua những nước khác? Thì mình nhìn vào chương trình thì mình thấy là ở Mỹ thì chương trình nó dễ quá. Nó không đòi hỏi tính tư duy cao. Cho nên ở trường mình bắt đầu là từ cái em tiểu học mình bắt đầu ứng dụng một chương trình mới. Thì mình thấy nó có sự thay đổi rất lớn. Học sinh nó chắc hơn nhiều. Tại vì không bắt học làm một lần 300 bài

0: Đề là khi mà các em ở Mỹ, chương trình Mỹ thì nó, anh Kinh Long biết nó dễ hơn. Lúc nào Việt Nam qua ông kêu ồ chương trình lớp 10, lớp 11 chỉ mới chương trình lớp 8, lớp 9 ở Việt Nam thôi. Thì cái này là một trong cái như vậy. Anh Kinh Long biết những em mà lớp 2, lớp 3 của trường mình đã học, phải nói là chương trình lớp 4, lớp 5 ở ngoài rồi. Cái cũng là lớp 3 thôi nhưng mà nó cái độ khó nó như vậy. Thì mình thấy rõ ràng là nhiều người cứ nghĩ là phải học sinh xuất sắc mới học được. Không phải ở trường mình, ngay cả những học sinh rất bình thường, miễn là mình push các em vẫn học theo được và rõ ràng kiến thức tốt hơn nhiều. Ngay cả những lớp 3 bây giờ đã học cộng trừ phân phân số rồi. Đó, thì mình mới so lại mặt bằng chung thì mình thấy rõ ràng nếu như các em được đào tạo từ sớm, dạy từ sớm khi mà lên high school, câu chuyện mà lớp 9, lớp 10 mà các em thi SAT 800 là trong tầm tay. Tại SAT không khó chút xíu nào. Mà từ xưa như mình dạy, mình không hiểu tại sao mà những em ở đây á, dạy lớp 10, lớp 11 rất khó để đạt được điểm SAT cao cho môn toán. Trong khi những em Việt Nam qua không cần dạy nhiều, đằng nào cũng 800 hết.
1: Thầy có biết lý do tại sao Hoa Kỳ này không chuyên về chú chú trọng vào cái môn toán? Thầy có nghĩ là tại vì sau khi ra trường các em không xài những cái kiến thức nữa đó nữa hay không, giống như những cái ngành như là business hay là những ngành khác họ không cần về toán, bởi vậy họ không chuyên về toán.
0: Không phải nó không chuyên về toán nhưng mà mình nói để mình giải thích nguyên một bệnh viện sau thì rất là khó, nhưng mà mình biết là tại vì ở Mỹ á, cái population nó quá ư là đa dạng, nó không như các quốc gia khác, tại vì ở đây là đa quốc gia, đa chủng tộc, cho nên trong một lớp học quá nhiều các học sinh khác nhau, cho nên để mà mình impose một cái chương trình toán thật sự khó, rất là khó cho giáo viên dạy, cho nên chỉ dạy trên bề mặt thôi, cái surface thôi, tất cả nó không đòi hỏi phải quá khó, tại vì quá khó thì học sinh nó sẽ fail hết, thì nó sẽ không tốt nghiệp được. Thì mình nghĩ là chính đó là một trong những lý do mà nước Mỹ người ta không sử dụng nhiều cái chương trình toán, chỉ dành cho những học sinh nào mà giỏi thì sẽ vô những chương trình GT thì sẽ dạy khó hơn, nhưng mà trên bề mặt chung thì không dám dạy quá khó, chỉ vừa đủ thôi để học sinh nó tốt nghiệp high school. Cho nên là ngay cả những chương trình mà Star Test này nọ kia, chương trình không khó chút xíu nào hết. Hỏi anh Cương Luân có 30%, 40% là pass rồi, thì cái standard nó quá là thấp á. Cho nên là nhiều cha mẹ cứ nghĩ là con mình pass, nhưng mà sau này càng lên thì mình thấy rõ ràng là các em càng hụt hơi. Mà mình thấy mình học mà yếu môn toán thì sẽ không thể nào mà theo được công nghệ hay là engineer, rõ ràng. Tại vì khi mà lên đó là những cái kiến thức nó học rất là cao, mà ở dưới này không có thì lên đó các em học không nổi, cho nên các em phải theo những ngành nó không có đủ, không có đòi hỏi trình độ quá cao. Cho nên mình muốn thay đổi cái đó ở trường, cho nên mình nghiên cứu nhiều lắm rồi, và mình mới bắt đầu mình đưa vô một cái chương trình mình đòi hỏi học sinh nó phải có cái nền tảng kiến thức rất là chắc, và cái vấn đề lớn nhất là phải biết tư duy.
1: Phải biết cách suy
0: Phải
1: nghĩ.
0: biết tư duy. Ở Việt Nam anh luôn biết tại sao mà nó khó không? Ngay cả học toán lớp 7, lớp 8 đã bắt chứng minh rất là khó rồi. Và học sinh đứa nào cũng phải như vậy, cho dù điểm thấp, điểm cao, nhưng mà người ta bắt phải tư duy nhiều. Cho nên vì vậy mà lúc mà lên high school này nọ kia đó, thì mọi thứ nó, khi mà qua đây thì nó cảm thấy nó dễ hơn nhiều, tại ở bên này không có bắt tư duy nhiều. Nhưng
1: Đúng
0: mà
1: rồi,
0: mình thấy như vậy là một trong những cái mà mình hòa hợp cả hai nền văn hóa luôn. Ở trường mình á, mình sử dụng chương trình khó hơn, nhưng mình không để học sinh tự bơi, mà hệ giáo viên sẽ hướng dẫn từng chút một. Mình thấy rõ ràng ngay cả những học sinh rất là mới đầu á, mình đưa cái chương trình nó vô á, em nào cũng bị struggle, nhưng mà giáo viên hướng dẫn từ từ, bắt đầu các em quen rồi, từ từ các em nào cũng làm được hết trơn hết đó.
1: Cái đó là mình thấy rõ ràng nhất là tại sao các quý phụ huynh ở đây nói là tụi trẻ bên đây
0: Nó dở toán lắm, nó làm có được.
1: nó không phải một cái dở, nó là nó sao ta, nó không có suy nghĩ như là những đứa trẻ Việt Nam, nó rất là bình dị, nó rất là đơn giản, nó không suy nghĩ nhiều. Thì do một phần cũng vì cái tại vì các em ở Việt Nam, các em bị học rất là nhiều từ lúc còn nhỏ không đó
0: Đúng
1: thầy.
0: rồi, nhưng mà mình thấy như vậy nó cũng không tốt, rõ ràng áp lực quá lớn, cho nên mình mới trung hòa cả hai lại và mình tìm một cái nào mà tốt nhất, không tạo áp lực. Nhưng mà ở Việt Nam á, thì kiểu là một lớp tới 4 năm, 40, 50 em và đưa một chương trình khó xuống và học sinh tự bơi. Em nào không được ráng chịu. Còn bên này của trường mình thì mình đưa một chương trình khó xuống nhưng mà với sự hướng dẫn của thầy cô để các em từng bước một để mà mình có thể làm được những bài khó, tư duy được, thì các em cũng không có bị áp lực nhiều anh Kinh Long.
1: Vâng, cảm ơn thầy Hoàng Vĩ. Vừa rồi là phần 1 của chương trình Đồng hành cùng con của VN Academy. Xin quý vị đừng rời làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
1: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
2: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insoderm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insoderm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insoderm mang lại.

0: Kilo xin được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Đồng hành cùng con với thầy Hoàng Vĩ, là hiệu trưởng của trường Van Academy. Ngày hôm nay chúng tôi nói về chương trình dạy hè của trường Van Academy. Thưa thầy, bây giờ là đã nên đăng ký rồi phải không thưa thầy?
1: Bây giờ là đã có người ghi danh rồi luôn.
0: Okay.
1: Bữa giờ mình chưa quảng cáo, chưa có gì hết mà người ta cứ hỏi là ủa cái form của chương trình hè của trường đâu rồi? Tại bữa giờ cũng hơi bận chút xíu á, về nhiều việc lắm, cho nên là bây giờ thì mới bắt đầu là nhận ghi danh cho chương trình hè. Thì chương trình hè của trường là kéo dài 7 tuần thôi anh Kim Luân.
0: Okay.
1: Những chỗ khác thì người ta kéo dài tới 10 tuần, mình chỉ dạy 7 tuần để mình chuẩn bị cho năm học mới. Thì cha mẹ nào mà ghi danh trước ngày 20 tháng 5 chứ, thì ghi danh trước 5 tuần sẽ bớt 10% như mọi năm.
0: Okay.
1: Và ghi danh một lúc 7 tuần thì sẽ bớt 15%. Yeah. Thì cái đó là chương trình hè nói chung từ của em từ mẫu giáo tới lớp 11. Như hồi nãy mình nói là có dạy math, reading, writing và những môn high school thì mình dạy những môn như chemistry nè, math nè, physics rồi English. Ngoài ra nữa thì cái những chương trình ngoại khóa giống như là piano nè, art nè và robotics hay là computer science thì nằm ở trong chương trình hè luôn và không có thu thêm một chi phí nào nữa hết. Và chương trình hè mình có trường ăn trưa. Thì đó là những chương trình mà dạy chung chung. Và có những chương trình đặc biệt mà năm ngoái mình không làm, năm nay mình mới nhiều cha mẹ yêu cầu quá thì mình mới làm, là chương trình College Planning.
0: Okay.
1: Là chương trình mà sẽ dạy cho học sinh cách nộp đơn đại học, và quan trọng nhất là trong vòng mấy tuần trường sẽ giúp cho học sinh hoàn thành gần như tất cả các bài luận văn nộp đơn vào trường đại học. Anh luôn biết là năm nay trường mình rất thành công trong về vấn đề nộp đơn đại học, rất thành công. Là mình có hai em được nhận vô Rice University, full ride. Một em được nhận như John Hopkins, là trường mà số 1 của thế giới về medical school. Chỉ có 6% toàn thế giới thôi. Và hai em được nhận vô UCLA. Một lần nữa UCLA năm nay, tôi luôn biết có 150.000 hồ sơ nộp đơn vô.
0: Wow.
1: Là nhiều nhất nước Mỹ luôn. Và ở Texas mà mình có, trong trường mình có tới hai em được nhận vô. Trong khi ở Cali rất nhiều em bị từ chối. Và ngoài nữa thì có 5 em được nhận vô UT Austin và khoảng 8 em được nhận vô Texas A&M, và đều là giống như có full ride scholarship hết. Thì sau năm nay mình thấy rõ ràng là cái bài luận văn nó quan trọng cực kỳ luôn, rất quan trọng.
0: Okay.
1: Có nhiều em bị từ chối vì cái bài luận văn không hay. Cái bài luận văn là cái mà mình nghĩ là nó sẽ tạo cái sự khác biệt, bởi vì mình thấy nhiều em GPA nó cũng giống nhau thôi, GPA cũng 4 chấm, SAT cũng tương đương như vậy, nhưng mà bây giờ mình thấy là SAT nó không quan trọng bằng, có hai thứ khi nộp đơn đại học quan trọng nhất là điểm GPA và bài luận văn. SAT nó vẫn quan trọng,
0: okay,
1: nhưng mà nó không bằng quan trọng hàng cái kia. Anh có GPA cao, luận văn tốt, SAT thấp chút xíu, vẫn ok. Vẫn vô được cái trường top. Mình thấy rõ ràng có em thi SAT bằng 30 mấy chục thôi, mà nộp đơn mấy trường top trường nào cũng được nhận hết.
0: À.
1: Vì cái GPA và cái bài luận văn nó quá tốt. Thì cái mà khó nhất là bài luận văn. Tại vì thí dụ anh nộp đơn vô như UT thì anh phải viết một lần 4 bài luận văn khác nhau. Texas A&M cũng có 4 bài. Bản thân Rice nó có 4 bài riêng của nó nữa. Thì học sinh anh cũng luôn biết tụi nó không nộp đơn bởi vì nó thấy bài luận văn nó sợ, nó không làm. Thì cái chương trình hè này tôi nghĩ rất là tốt cho những học sinh nào mà lớp 11 lên lớp 12 muốn nộp đơn vào các trường đại học. U of H nè, Texas A&M, UT Austin, Rice, Trinity, hoặc là các trường ngoại bang có được bài luận văn của Common App rồi, hoặc là 3-4 bài của những cái câu riêng nữa.
0: Okay.
1: Thì khi đó các em sẽ nộp đơn được khoảng 10 mấy trường khác nhau, tại nó sẽ xào lại những cái bài như vậy đó. Thì ở trường mình á, mình sẽ ngồi xuống với từng em một, bắt đầu hướng dẫn cho các em. Thứ nhất là narrow down là những trường các em thật sự muốn. Thứ hai nữa đó, mà mỗi trường nó đòi những bài luận văn nào, và bắt đầu mình sẽ hướng dẫn các em viết cho thấy khi nào những bài luận văn nó hoàn hảo.
0: Có nghĩa là thầy chỉ cho các em viết bài luận văn
1: chính xác,
0: lên, chứ không phải là
1: sẽ
0: viết giùm phải không?
1: No. Không có bao giờ, trường mình không bao giờ viết.
0: Yeah.
1: Kiểu mình viết giùm thì không có.
0: Yeah.
1: Tại vì bài phải của các em. Và cái quan trọng nhất, xã hội bây giờ tụi nó xài AI rất là nhiều.
0: Yeah, đúng.
1: Thì giống như tháng 8 vừa rồi mình giúp á, các em nó nộp lên và bắt đầu tôi bỏ vô cái software coi thử. Nó mà trên 20% AI mình bắt tụi nó viết lại hết.
0: Sao AI cũng có thể nhận ra được cái bài viết
1: của bây giờ nó có software hết anh.
0: À.
1: Software bỏ vô, đại học nó cũng có luôn. Bỏ vô nó detect bao nhiêu phần trăm AI. Và mình hỏi học sinh có viết cái AI không, mới đầu nó kêu không. Mình detect ra mình hỏi nó có không, kêu dạ có chút xíu.
0: À,
1: đó, okay. Nó xài đủ thứ hết trơn hết trời hết đó, để cho cái câu văn nó hay hơn. Nhưng mà khi mà giáo viên ngồi sửa giùm á thì detect ra nó 0% hoặc là 2-3% thôi. Người viết thật mình rõ ràng mình bỏ cho software nó khác.
0: Yeah.
1: Cho dù giáo viên sửa cũng rất là hay, nhưng mà bỏ vô AI nó không detect được. Và mình mới nói học sinh là thầy detect được, có nghĩa là học sẽ detect được.
0: Okay.
1: Là nó sẽ có software mạnh hơn của thầy. Thầy chỉ xài software free thôi.
0: Ok.
1: Nhưng mà giống như cái cách mà trường mình làm á, là khi mà các em viết thì mình coi thử nội dung nó có tốt hay không. Các em không có nội dung, bắt đầu tôi sẽ ngồi xuống và hỏi để mình lôi ra một câu chuyện cuộc đời của nó thật là hay. Phải thật hết, không có gì bịa hết. Những câu chuyện nó đưa ra mình hỏi, các em chưa bao giờ làm, cắt hết. Đại học nó muốn là những câu chuyện thật. Và sau đó viết, dở cũng được, nhưng mà phải viết cho tôi thấy cái cách, coi như là cái dòng suy nghĩ như thế nào. Và sau đó là bắt đầu mình sẽ có giáo viên ngồi sửa câu văn cho nó trôi chảy hơn, cách diễn đạt tốt hơn. Chứ mình không viết cái bài giùm, nhưng mà mình sẽ có người sửa. Cho nên các em sẽ rất là tự tin. Mình nói là các em viết dở cũng được. Anh cũng luôn biết những em du học sinh, nhiều em học sinh viết không viết văn được bằng tiếng Anh, các em có thể viết tiếng Việt và mình bắt các em dịch bằng cái giọng văn của các em luôn, dịch tiếng Anh luôn, để mình nắm được cái cách, các suy nghĩ của các em, và sau đó mình mới dùng nó để mình sửa từng câu từng chữ lại cho các em. Thì khi mà sửa rất là lâu anh, thì thường mà các em mà tới với chương trình hè thì rất là tốt ở chỗ là ngày nào các em cũng đi tới đó ngồi ít nhất 3 tiếng một ngày để mà viết. Và khi mà các em tới lớp á, mình bắt các em mở máy lên, đưa cho em cái đề và bắt đầu hướng dẫn là viết mở bài như thế nào, từng câu từng đoạn một thì các em sẽ viết. Và cái quan trọng như các em biết là các em viết xong sẽ có người góp ý ngay lập tức và sửa bài, cho nên các em rất tự tin viết, không sao hết. Và sau 5 tuần đó mà các em có hết những cái bài rồi là gần như là xong 85% cái đơn đại học luôn. Cái đơn đại học khó nhất là cái luận văn chứ không phải những cái khác. Những cái điền này nọ kia nó
0: tại
1: tốn.
0: Sao vậy ta? Tại sao cái luận văn nó quan trọng tới như vậy? Cái luận cũng biết là cái bài luận văn đối với những trường đại học lớn người ta dựa vào cái bài luận văn rất là nhiều, nhưng mà lý do tại sao nữa thầy?
1: Tại vì cái đó là cái mà nó thể hiện được học sinh là ai và tại sao nó muốn theo những ngành này và cái hoài bão nó là cái gì và những cái phẩm chất của nó lên đại học như thế nào. Đại học nó nhìn vô con số đó thì chỉ là một cái tính, gọi là nó mang tính chất là tham khảo thôi. Thí dụ 3.3, 3.5 GPA, SAT 1.2, 1.3 thì đại học nó chỉ biết như vậy thôi. Nhưng mà nó muốn biết con người thật của học sinh như thế nào và qua những câu chuyện nó kể thì mới thấy được. Giống như anh Kinh Luân đi mà tuyển người vô đi làm một công ty nào cũng vậy. Người ta nhìn vô resume, nhìn vô bảng điểm này nọ kia, nhưng mà người ta vẫn muốn tới interview coi thử con người nó như thế nào. Thì mình mới đánh giá được. Thì qua những bài luận văn nó hỏi 3-4 câu để mà nó coi thử là học sinh nó là ai, trả lời như thế nào. Đương nhiên sẽ có những người giúp, nhưng mà câu chuyện của nó phải thật. Đó, nên là tại vì những đứa mà nó viết mà câu chuyện không thật, bản thân mình đọc vô mình biết luôn, mình biết ngay lập tức luôn, cái này quá xạo. Cho nên là khi mà mình dạy học sinh viết, mình nói là tụi con thứ nhất á, thí dụ tụi con chọn computer science đi, thì câu đầu tiên mình hỏi cho tới là tại sao con muốn chọn cái này. Chắc chắn trong cuộc đời của tụi con á, sẽ có một cái khoảnh khắc nào đó, ồ, mình rất là muốn theo ngành này. Là cái lúc mình quyết định á. Thí dụ mình muốn học bác sĩ đi, thì cái lúc nào là tụi con muốn và tại sao nó dẫn tới quyết định đó. Nó sẽ có những cái lý do rất là từ học sinh nó có. Có thể cha mẹ nó ép. Có thể là vì nó thích học môn biology. Có thể là vì nó đi tham gia robotics cho nên là nó cảm thấy cái này phù hợp với nó. Nhưng mà mình phải có những câu chuyện như vậy để mình dẫn vô và nó rất thật. Và nó có những cái connection, mình đọc là mình hiểu được là bé này nó như vậy. Và những học sinh mà nó có được những cái lý do rất là chính đáng như vậy á, thì khi mình lên đại học nó sẽ rất là thành công, cho nên đại học nó thích. Và một cái nữa là những câu mà nó hỏi, giống như là em đại học nó sẽ hỏi là mày đã bao giờ bị gặp challenge chưa và giải quyết challenge như thế nào. Thì nó muốn coi thử học sinh nó vượt qua khó khăn như thế nào. Những em mà nó có những câu chuyện mà nó trả lời được cái đó đó hay thì lên đại học á, rõ ràng là nó gặp khó khăn nó không bỏ cuộc. Rồi nó có những câu là example về cái khả năng lãnh đạo của mình là cái gì. Và nếu như không có câu chuyện chứ bây giờ lãnh đạo thì sẽ không viết được cái bài như vậy. Đó. Rồi hoặc là bao giờ làm teamwork hay chưa, là có, rồi đã bị conflict như thế nào và mình resolve conflict như thế nào, giải quyết những mâu thuẫn như thế nào. Đó là những kỹ năng mà nó qua câu chuyện nó sẽ đánh giá được học sinh như thế nào.
0: Có nghĩa là lời văn không cần hay, chỉ cần là thật với lại
1: Không cũng phải hay chứ anh, bởi vì mình mới phải sửa chứ.
0: Okay.
1: nó hay á, thì nó sẽ truyền đạt được cái ý tưởng của mình tốt. Okay. Học sinh, bản thân học sinh nó viết sẽ rất là lủng củng. Yeah. Nhưng mà job của giáo viên sẽ là sửa làm sao mà cùng ý tưởng đó, nhưng mà nó rất là trôi chảy và nó thể hiện được hết cái ý của học sinh. Cái đó là quan trọng nhất. Đó là cách diễn đạt. AI nó cũng làm được luôn. Và một cái nữa là mình cũng hướng dẫn học sinh dùng AI để mà giúp cho các bài luận văn luôn. AI mà biết cách dùng nó rất là có lợi.
0: Yeah.
1: Tại vì sao? Tại vì cùng cái những ý tưởng đó đó, mình bỏ vô AI thì nó sẽ sắp xếp ý cho mình. Và mình dùng AI, cái bài của AI, mình làm lại cái bài của mình viết lại. Nhưng mà mình đã có một cái mường tượng được cái ý là bây giờ mình sắp xếp như thế nào để cho nó hay.
0: Okay.
1: Đó. Thì ở trường mình cũng kêu các em, nhiều em mình cũng kêu là bây giờ các em thử bỏ vô AI coi nó viết như thế nào. Và sau đó mình dùng cái đó để mình tham khảo. Và bắt đầu các em lấy ra ý tưởng đó mà mình viết theo cái ý của mình.
0: I see.
1: AI không có hại.
0: Yeah.
1: Biết cách sử dụng rất tốt.
0: Yeah,
1: nhưng mà đừng có dùng AI để mà là coi như bộ não của mình luôn. Đại học nó từ chối ngay lập tức.
0: Dạ vâng. À, lấy ví dụ là bây giờ một em muốn vào một trường, thầy nói giờ trường John Hopkins để học và bác sĩ đi.
1: Dạ.
0: Yeah. Học về medical. À, thì trường sẽ đưa một bài luận văn nói tại sao em chọn ngành này. Thì ví dụ như mình nói là bố mẹ bắt em học ngành này, em không thích đi, nhưng mà em vẫn học ngành này vì bố mẹ. Nếu mà em đưa cái lý do đó ra thì trường có bác không nữa đây?
1: Không, có nghĩa là mình có đưa lý do nhưng mình phải có mang tính chất rất là thuyết phục.
0: À.
1: Thuyết phục ở chỗ là thí dụ ngay từ đầu bố mẹ bắt em theo đi.
0: Okay.
1: Đúng không? Bắt em theo nhưng mà sau đó em giống như qua quá trình mình học những môn biology, mình tập trung vô cái đó, mình cảm thấy đây là phù hợp với mình.
0: À. Okay.
1: Còn mà bố mẹ ép mà mình không cảm phù hợp, vẫn theo đó mình biết vô là chắc chắn bị từ chối.
0: Yeah.
1: Tại vì rõ ràng là không có đúng cho khả năng của học sinh.
0: Yeah, đúng.
1: Đó. Thì cho nên khi mà và cái lỗi lớn nhất mà học sinh hay vấp phải từ học sinh giỏi tới học sinh dở, lúc nào cũng viết để tìm sự thương hại của đại học.
0: À.
1: Đó. Là viết là kể khổ kinh khủng luôn. Mình dở môn này, mình dở môn kia. Đó. Và đọc hoài cũng không thấy nó giỏi khúc nào hết. Đó. Là mình nói là không có một đại học nào nó thương hại học sinh hết.
0: Okay.
1: Ngay cả anh đi phỏng vấn không ai thương hại anh về cuộc đời của anh hết. Người ta chỉ muốn những người giỏi nhất vô công ty của người ta thôi. Còn ví dụ cha mẹ divorce nè, rồi mình bị trầm cảm bao nhiêu năm đó, mà sau đó mình không thấy câu chuyện làm lại cuộc đời mà tốt hơn á, thì không ai. Yeah. anh cứ yeah. nghĩ là boss anh thuê này nó kêu nó cha mẹ trầm cảm, bị chia tay bạn trai bạn gái, trầm cảm trong vòng bao nhiêu năm đó, thì mình thuê vô để làm gì? Đúng không?
0: Yeah, đúng.
1: Thì ngay cả đại học cũng vậy, không có chuyện nhiều bé kêu là em rất là ghét môn toán nên học toán hoài không có được, xong đọc hoài cũng không thấy khúc nào nó giỏi toán hơn hết.
0: Yeah.
1: Là không có được. Okay. Nên là đối với đại học á, cái câu rất là đúng luôn là đẹp khoe, xấu thì che.
0: À.
1: Cái điểm yếu của mình đừng có lòi ra. Tại sao mình phải moi ra để làm gì? Mà khi mà có những câu đại học nó hỏi là điểm yếu của mày là gì, cũng từ điểm yếu đó phải đổi thành điểm mạnh. Chứ không thể nào mà cứ khoe mình yếu. Yeah. Yếu xìu như vậy là không được.
0: Yeah, right.
1: Đó. Thì có là những cái mà mình đọc rất nhiều bài luận văn thì học sinh lúc nào cũng kể khổ hết trơn hết trọi đó.
0: Có nghĩa là nếu mà gia đình nghèo thì cũng phải có một cái gì đó, là gia đình dù nghèo nhưng mà phải cố gắng.
1: Đúng rồi.
0: Yeah.
1: Là có nghĩa là mình thấy cha mẹ nghèo, chính vì vậy mình muốn vươn lên để cho cuộc sống của mình, bản thân mình tốt hơn và cha mẹ mình tốt hơn. Những bài văn nó phải đưa thấy mình một đứa là nó có hoài bão, có đam mê và cố gắng thành công bằng mọi giá. Đó. Rất rất rõ ràng luôn. Và những gì tốt đẹp nhất mình đưa ra. Tao rất giỏi toán nè, tao thi SAT 800 nè. Cái phần thí dụ reading có 400 giáo đi, không cần phải kể vô.
0: Okay.
1: Chứ không phải là kể vô để mình thấy sự tương phản giữa hai bên, không cần.
0: Okay.
1: Mình chỉ đẩy lên những cái gì mà mình, cái thế mạnh của mình để cho đại học thấy đây là một đứa học sinh rất là tốt.
0: Yeah, well.
1: Đó. Còn giấu cái khúc kia đi, đừng có kêu là nó đầu tao học dở, tao viết văn không có được. Thì tại sao kể vô để làm gì, không ai care hết.
0: Yeah.
1: Đó, thì bản thân mình là mình đọc 1000 bài luận văn rồi, thì mình đọc vô mình sẽ định hướng được cho học sinh là cái phần nào nên bỏ vô, phần nào cắt hết. Những cái bài luận văn nào mà có nhiều em nó có những câu chuyện mà nó không biết bỏ vô như thế nào hết trơn. Trời. Tại vì trong cuộc đời nó là nhiều đứa thì nó rất là tham, cái gì cũng muốn bỏ vô và nó không có tập trung vô một cái điểm, lan man và viết rất dài và không có cái gì mình đọc vô mình không thấy một cái điểm nhấn nào hết. Thì cái đó mình sẽ định chỉnh lại và mình cắt bỏ những gì không cần thiết.
0: Dạ vâng.
1: Đó.
0: So, có nghĩa là thầy đã từng gặp những em học sinh điểm SAT cao, điểm GPA cũng cao,
1: yeah,
0: nhưng mà vẫn không xin vào
1: không
0: được.
1: Có trường nào nhận luôn nghe anh, những trường lớn á.
0: Wow. chỉ vì
1: viết văn bài văn quá không tốt. Và nếu như bạn học sinh tự viết đó, thì từ xưa đến giờ ngay cả những bạn mà đã được vô Columbia, Stanford, Rice nào kia, thì mình là người đọc bài luận văn, mình đọc lên mình biết là có được nhận hay không luôn. Nói thiệt là mình có những bài mình đọc vô mình nói là thầy bảo đảm với em là em được nhận, là okay. Nó quá tốt. Có năm mấy năm trước mình có em mà vô Stanford đó, nó đưa bài cho mình xong rồi SAT chỉ 1.400 thôi chứ không phải 1.500, nó đưa cho mình nói là nộp đi, thầy bảo đảm con được nhận, và nó được nhận vô 4 trường lớn luôn. Có nghĩa là đối với mình thì cái đó là rất là kinh nghiệm rồi, nó nằm ở trong kinh nghiệm khả năng của mình từ xưa, như mình đọc nhiều bài lắm và mình biết đại học nó muốn cái gì. Nó cũng không phải là quá khó, tại vì mình đọc mình biết rồi, tại vì rõ ràng thấy một đứa nó viết một bài văn như vậy, mình biết chắc chắn đứa này nó sẽ thành công trong cuộc sống, nó chắc chắn luôn, nó có câu chuyện rõ ràng á. Còn được, nhiều em thì không biết viết như thế nào, mà anh cũng luôn biết những em mà được vô trường Rice á, năm nay của mình á, khi mà cái em đưa bài đầu tiên viết, mình kêu là xóa sạch luôn, không có một cái chữ nào mình muốn giữ hết. Nó viết tệ tới mức đó đó. Cái cách nó viết văn không dở, nhưng mà cái ý tưởng không có, nó viết rất là tệ luôn. Mà bản thân học sinh nó chưa có kinh nghiệm á, đó thì bắt đầu là mình rồi nó ngồi nó có nhiều cái nó kể lum la trơn trọi đó, ngồi nó kể về, thấy là một bài nó có 500 từ thôi, mà nó ngồi nó có đứa thì nó hết ba đoạn là nó viết về bố nó rồi. Mình kêu ủa thầy không khe về bố của con, thầy không đâu có muốn biết về bố của con đâu. Nó viết toàn là về bố của nó thành công như thế nào, và đoạn cuối cùng là vì bố nó thành công cho nên nó muốn thành công. Mà mình nói là đại học nó muốn biết về con chứ không muốn biết về bố con, cho nên cũng viết về bố nhưng mà mình cho nó hai câu về bố nó thôi, còn phần còn lại vẫn là nó, kiểu như vậy.
0: Nói tóm lại cái văn viết nó cũng khó lắm thầy. Hồi xưa cái luôn đi học college cũng biết mà cái
1: dạ không có dễ chút xíu nào.
0: không rất là khó. Nhất là cái môn English.
1: Mà những đứa mà anh hỏi năm bây giờ nó được nhận vô các trường rồi, hỏi nó quay lại cái process nó kêu giống như một ác mộng của nó, tụi nó vậy đó. Là tại vì nó cứ viết xong cái đem lên cái em cứ bắt nó về viết lại hoài thôi, và bắt đầu mình chỉnh từng chút một, từng hướng một. Nhưng mà không có viết dùm nghe, không bao giờ mình viết dùm hết. Kiểu là tụi nó viết hết.
0: Cái chương trình thầy nó chuẩn bị cho college gọi là college preparation, phải không thầy?
1: College preparation.
0: Dạ, cái luôn thấy cái chương trình nó rất là hữu ích. Quý vị đã và đang làm bố mẹ, có các em đang đi học high school mà chuẩn bị lên college á, rất là quan trọng, tại vì bố mẹ không biết là
1: không biết mình
0: bắt đầu từ đâu.
1: Không
0: ngay cả đâu. Con cái nhiều khi nó cũng không biết, mà nó biết nó cũng không biết giải thích cho mình bằng cách nào. Đa số là các em không.
1: Nhưng mà
0: nào.
1: anh cứ để ý, anh biểu tụi nó viết, tụi nó kêu là để con viết, từ từ con mới viết.
0: Yeah,
1: nó đợi thí dụ ngày mai deadline, bữa nay bắt đầu nó mới có bài.
0: Dạ vâng.
1: Mà mình chỉnh cũng không có kịp.
0: Nội cái chuyện mà xin phải nó sợ lấy thôi mà.
1: Nó cũng không làm.
0: Không biết làm.
1: Dạ.
0: Bố mẹ thì không biết bằng cách nào, không lẽ bây giờ theo sát con. Nói chung là bố mẹ ở đây không có thời gian.
1: Dạ.
0: Để mà theo sát con tới cỡ đó được. Thì cái chương trình college preparation này tôi luôn nghĩ là rất là quan trọng. Nếu mà quý vị thật sự muốn con em mình, hay là em đó muốn học một cái trường mà mình ưa thích đi, giống như đứa con cái Luân nó đòi nó cứ học UT Austin, thì mình mới nói là thật sự là con đang biết con học cái gì chưa, tại vì nếu mà muốn vô UT Austin mà vô straight là phải top 5% phong thế này. Ngoài cái việc đó thì rất là khó, mình nói thẳng luôn cái khả năng của con không học top 5% với trường Clemson được. Mình biết khả năng đó rồi. Thì ngoài cái việc đó thì phải làm cái gì? Thì nếu mà trong cái lớp của thầy nói đó, thì cái chương trình thầy nói là thầy sẽ hướng dẫn cho các em
1: viết hết, không phải một trường đâu.
0: Yeah.
1: Các em thí dụ các em chọn 5 trường thì mình sẽ lọc ra hết 5 cái những cái bài essay mà các em phải viết.
0: Yeah.
1: Và mình sẽ hướng dẫn cho các em viết những cái bài như vậy. Từng cái có những bài lớn, thí dụ 500 từ, có những câu mà nó kêu là short answer, chỉ có 150 từ thôi.
0: Yeah.
1: Mình cũng bắt các em viết cho bằng được những cái đó. Và từng câu từng chữ một phải chắt lọc. Có nghĩa là nó phải có bản thân mình sẽ đọc và mình cắt hết những cái mà không quan trọng. Tại vì mỗi từ mình nói học sinh là nó add cái value gì vô cho cái bài luận văn, nó không add value mình cắt hết. Nó phải từng, tại vì nó cho mình có nhiêu đó từ à, mà mình lan man mình viết lum la hết là không được. Là từng câu từng chữ một nó phải đắt, mình phải dùng từ là phải rất là đắt trong cái bài luận văn đó.
0: Okay.
1: Và như, cái đó là mình giúp được.
0: Như vậy có nghĩa thầy nói là mặc dù các em, mình lấy ví dụ một em SAT 1.250, GPA 3.5 vẫn có thể vào được UT Austin.
1: Nếu như mình thể hiện được tốt, rất là tốt về okay. vấn đề đó.
0: Ok. Cái chương trình đó thì khoảng bao lâu thưa thầy, cái chương trình thầy nói?
1: Mình kéo dài là 5 tuần. Nhưng mà nếu như mà những em mà chưa xong, mình có thể ở lại một tuần thứ sáu. Tại cái nguyên mùa hè mình chỉ có 7 tuần thôi. Nhưng mà thường các em sẽ xong đó. Mình biết là mình...
0: Và cái chương trình đó, như lúc trước thầy nói là nếu mà học sinh của về Academy thì không cần phải quan tâm, tại vì thầy cô nhà trường
1: Không
0: đã
1: cần
0: lo rồi.
1: phải, ở trường mình đã làm hết rồi,
0: Dạ
1: vô tháng
0: vâng.
1: 8 mình lo hết luôn.
0: Vậy thì các em mà không phải trường về Academy, khi vào là thầy hướng dẫn cho bố mẹ cách làm giấy tờ xin học ra sao luôn phải không thầy?
1: Bố mẹ không có liên quan nha, bố mẹ không có làm cái này, bố mẹ đâu có làm
0: Ok,
1: cái này học sinh
0: bắt các
1: hết.
0: em làm học sinh, các bắt
1: Học
0: các em học
1: sinh nó
0: sinh làm.
1: làm hết chứ không, bố mẹ không
0: À
1: có, có nghĩa là mình assume là bố mẹ không biết gì hết.
0: ok.
1: Đó, nhưng mà khi dụ tới tháng 10, những em này mà cần giúp về FAFSA, nhà trường sẽ làm luôn cái khúc đó cho các em luôn.
0: I
1: Có nghĩa là tới tháng 10 mới làm FAFSA, thì khi đó các em mới đem hồ sơ thuế này nọ kia quay lại và nhà trường mình sẽ take care phần đó FAFSA cho bố cha mẹ luôn.
0: Như vậy cái dịch vụ của bên thầy là giúp các em viết luận văn, tìm trường cho các
1: Chính
0: em.
1: xác, narrow down ra các trường cho các em để các em quyết định là mình sẽ nộp đơn trường nào.
0: Dạ vâng.
1: Và mình sẽ bắt đầu mình hướng dẫn các em về cái đơn luôn.
0: À,
1: Đó. Thì
0: và
1: nói chung là
0: xin
1: cha
0: tiền
1: mẹ,
0: này nọ
1: đúng rồi, cha
0: AP.
1: mẹ không phải lo gì hết.
0: Dạ
1: Tại
0: vâng.
1: cái đó bởi vì mình mới là college planning, mình mới mới làm cho các em những cái đó. Mình
0: Có giới hạn học sinh không thưa
1: có chứ. Cái lớp em mở có một lớp và tối
0: thầy?
1: đa là 20 em thôi, không có làm
0: Ok,
1: nhiều hơn
0: maximum
1: nổi đâu.
0: 20 người thôi.
1: À, chứ không làm nổi đâu, làm nhiều quá làm không nổi.
0: Dạ vâng.
1: Tại vì trong trường mình thì mình giúp được cả trăm, tại vì mình gặp các em mỗi ngày ở trong trường, còn những em này là những em mà ở các trường ngoài về, cho nên trong cái lớp đó đó là những em là không phải học sinh của trường mình đó, thì mình sẽ dạy trong vòng bao nhiêu tuần đó. Và giống như là vô năm á, khi mà vô năm á các em cần hướng dẫn thì nhà trường vẫn hướng dẫn cho các em học sinh, để mình
0: Dạ
1: giống như cho các em, cái mục tiêu của mình là tham gia khóa đó để mà các em thành công trong cái việc nộp đơn đại học.
0: vâng. À, như thầy biết là các em high school từ lớp 11 tới lớp 12 nó vẫn, nói đúng ra tụi nó vẫn còn bé lắm. À, khi mà tụi nó cái mộng tưởng nó là đi học Harvard, học Brown, học NYC, nhưng mà khi gặp thầy biết khả năng của các em là học được hay không được phong thưa thầy.
1: Chính xác, mình
0: Thầy
1: sẽ
0: phải
1: nói cho học
0: hướng dẫn
1: sinh
0: cho tụi
1: luôn là
0: nó.
1: mình nói là xác suất mấy em vô trường này thí dụ như là 3% thôi,
0: Dạ.
1: em muốn nộp thì em nộp, còn không nhưng mà đừng có hy vọng quá cao.
0: Ok.
1: Nhưng mình sẽ định, mình sẽ chỉ cho các học sinh những cái trường mà nó phù hợp với khả năng của các học sinh
0: Dạ vâng.
1: tùy vào cái ngành nữa, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn cho các học sinh là trường này em nên nộp vì nó đủ khả năng, còn những trường mà nó ngoài khả năng mình nói là các em nộp nhưng mà thầy nghĩ là các em không được nhận. Mình sẽ rất là thực tế chứ mình không bao giờ mình để cho các em giống như mình gọi là false hope á,
0: Dạ.
1: là những hy vọng hão huyền, thì mình không có làm chuyện đó.
0: Dạ vâng.
1: Không có phải em nào cũng vô Stanford hết
0: Dạ vâng,
1: trơn
0: dạ
1: hết
0: đúng vậy.
1: rồi.
0: À, vâng, cảm ơn thầy Hoàng Vĩ. Quý vị, như vậy quý vị đã biết thì trường VanAcademy đã quá nổi tiếng Houston này rồi, nhưng mà một lần nữa vẫn xin thầy cho lại số phone của trường, cách liên lạc với trường và cái địa chỉ trường nằm ở khu nào.
1: Dạ, thì cha mẹ nào có bất kỳ thắc mắc về các chương trình hè của trường thì xin vui lòng gọi vào số là 832 359 3417. À, trường tọa lạc tại góc Eldridge và Old Richmond ở
0: Dạ.
1: số 9531 Eldridge
0: Gần Liễu Gia Trang không
1: Parkway. Gần Lưu Gia Giang, đi bộ từ Lưu Gia Giang qua cũng
0: thưa
1: được
0: thầy?
1: khoảng 5 phút thôi.
0: Dạ vâng, cảm ơn quý vị vừa theo dõi chương trình. Cảm ơn thầy Hoàng Vĩ và xin hẹn gặp lại thầy vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.

0: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Bellem Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellem Boulevard là nơi có tiếng tận tâm uy tín trong cộng đồng người Việt, với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellem Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bellé đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bellevue Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
7: Tôi là nhạc sĩ, đã từng đi diễn khắp nơi. Giờ lớn tuổi rồi, con cái nó không có cho đi. Tôi vẫn lén đi, thì tôi còn khỏe.
8: Hồi xưa đó, khi Khanh Tâm còn đi quay phim chụp hình cho mọi người, khiên đồ rất là nặng. Mình tưởng đâu là cái lưng của mình đó là nó chết rồi. Nhưng mà sau này á, thì thoải mái.
9: Mấy tháng trước á, tôi bị vắt cái thềm nhà, tôi đau nhức quá đi bác sĩ bắt mổ nhưng mà đau mổ lắm. Mà bây giờ thấy không, giờ chân tôi nó hết đau rồi, tôi đi đứng lại bình thường rồi nè.
10: Vậy bí quyết ở đây là gì?
9: Là đây nè, hai alusamin.
11: Hai alusamin, thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp hiệu quả với hàm lượng cao calcium, alusamin, collagen cùng nhiều thảo dược quý hiếm, giúp tăng độ chắc khỏe của xương, cải thiện sự linh hoạt của các khớp và hồi phục những tổn thương do trượt ngã một cách nhanh chóng.
7: Tôi dùng hai alusamin hơn một năm nay, đàn nhiều cũng không bị tê tay trên phím đàn.
8: Còn tôi nhá, nhờ có hai alusamin này á mà bây giờ khỏe re.
9: Tôi mà thấy ai than bị đau nhất là giới thiệu cái thuốc hai alusamin, dễ mua mà nhanh chóng hiệu quả nữa. Lớn tuổi rồi, sức khỏe là trên hết.
11: Hai alusamin hiện có bán tại Vinashop 1-855-855-5888. Hai alusamin, tự tin với khung xương khỏe mạnh.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
13: Sáng của Đài Việt TV Radio Network trở lại với chương trình Chuyển Trang trong ngày hôm nay cùng với Kinh Luân là chị Thủy Trang và anh Huỳnh Quốc Văn. Xin kính chào quý vị và xin kính chào hai anh chị.
14: Trước hết cho phép Thủy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Mến chào Kinh Luân và mến chào Quốc Văn. Tự nhiên cái chào cái cười không hiểu sức kỳ vậy. Mỗi lần chào là cười.
15: Quốc Văn mến chào Tài Ngộ cùng quý khán thính giả đã theo dõi chương trình Chuyện Trong Ngày hôm nay. Mến chào Kinh Luân và chị Thùy Trang, mùa hè rực rỡ.
14: Hôm nay không có rực rỡ, hôm nay màu tối tăm lắm. Tự nhiên hai mặt giống nhau nha. xanh không nha, navy nha, chỉ có kinh luân khác thôi á.
13: Dạ vâng, đầu chương trình kinh luân có phát bài nhạc The Winner Takes It All, lý do tại vì như quý vị cũng đã biết là trận World Cup đang diễn ra tại Hoa Kỳ này. Cái trận đầu tiên của Hoa Kỳ sẽ chơi vào lúc 8 giờ tối ngày hôm nay đấu với lại Paraguay tại Los Angeles, phải không anh?
14: Đúng rồi,
13: tại sân vận động của LA Rams. Đây là trận đầu tiên. Nếu như mà quý vị nào có tí cà phê, cà pháo thì Kinh Luân cũng xin cho biết đó là trận này Hoa Kỳ chấp nửa trái, ăn 95, thua 100, cũng khá nhiều.
15: Nói hay lắm mà rủ đi coi chả ai đi được.
14: Mình cũng phải cố gắng để đi coi cổ võ Hoa Kỳ chứ.
15: Tối nay mấy nhà hàng, các cổ quán vũ ở Houston mình là mấy anh em là gọi là gọi mời. Vừa có giá rẻ, vừa có show coi hay, rủ nhau đi, chả ai đi được. Anh thì phải về để xin phép vợ, chị thì phải về xin phép chồng. Rồi người thì đi xa, người thì ôi trời ơi, bữa nay bữa gì với quốc dân gọi không biết được người nào ở đâu, còn không bút được ai hết. Thành ra thôi tối nay chắc về xem một mình,
14: không về xem với vợ. Phải không?
13: Không biết quý vị có coi những trận bóng vào ngày hôm qua và ngày hôm nay hay không, thì nếu mà dân rành đá banh thì mình thấy sẽ có một vài thay đổi trong cái luật lệ của đá banh năm nay. Thời gian ném biên và thời gian đá phạt góc nhanh hơn, nó không cho kéo dài nữa. Anh chỉ có 10 second thôi. Thì thay người cũng vậy anh. Hồi xưa anh coi đá banh mà tới lúc giờ cuối người ta thay người, người ta cho tà, không câu giờ được. Không, bây giờ không câu giờ được nữa.
14: Nghĩa là sao Luân? Tức là nghĩa là thí dụ mình thay người nào là phải chạy ra liền hả? Hay sao?
13: Chỉ có 20 second thôi.
14: Oh,
13: hồi xưa người ta cứ cà lết.
15: Thành ra bên cạnh đó là trọng tài chính phải thổi. Tại vì chỉ biết khi mà đưa cái bảng lên là trọng tài biên đưa cái số ra là số nào vô, số nào ra, là bên tay mặt là hình như là quý không nhớ chính xác, nhưng mà một tay á, là người vô, một tay người ra, thì cầu thủ ta nhìn ta biết. Cho nên cái anh mà trong sân á, anh nhìn thấy số đó là anh biết ảnh là bị gọi ra rồi. Còn cái anh ở ngoài vô là anh đứng sẵn cái bên. Thì á, là phải rất nhanh, nhưng mà nếu vậy á là phải bắt buộc ông trọng tài chính phải thổi còi.
13: Đúng.
15: Từ lúc thổi còi, chứ còn ông trọng tài biên đưa ra mà trọng tài chính không biết thì làm sao dừng trận lại cho
13: đúng
15: ta ra.
13: Dạ đúng.
14: Thì cái này cũng hay, tại vì cho những người mà dự bị đó chờ đợi luôn luôn ở tư thế mà sẵn sàng, phải không?
13: Cái đó không quan trọng, cái quan trọng là không được câu giờ nữa. Khi mà đội nào đang thắng cái họ kéo dài thì giờ họ nằm lăn xuống đất, họ té rồi họ sửa giày đồ này.
15: Bây giờ xưa đó chị thì Trang kinh nhớ không, là ngày xưa thời tụi mình đâu có chuyện mà đá overtime đâu. Thời quý anh nhớ còn nhỏ là đá đúng giờ hết thôi. Còn sau này bắt đầu overtime cái kiểu lạ lắm, là bây giờ ở trong sân bấm như bắt chước theo football Mỹ á, là ngưng lại bao nhiêu á, là phải kéo dài ra bao nhiêu. Thành thử ra nhiều lúc mình coi tí overtime nó bắt đầu nó dài.
13: Với lại
15: lâu rồi đủ thứ chuyện đó, nó dài quá.
13: Một cái nữa, nếu mà quý vị để ý hay là anh chị để ý, đó là bây giờ trong hiệp 1, giữa hiệp 1 hay hiệp 2 có khoảng 2 phút nghỉ giải lao anh. Để uống nước. Lạ vậy đó.
14: Tức là cho mấy cầu thủ đi uống nước.
13: Cho cầu thủ gọi là hydration break.
14: Đúng rồi, cái đó cho về vấn đề sức khỏe, cái đó cũng tốt.
13: Trong khoảng 21-22 phút hydration break, hồi xưa tới giờ đâu có làm cái trò này. Bây giờ cái Luân nghĩ là họ muốn một cái break như vậy để quảng cáo
15: commercial. Rồi bây giờ bây giờ thực sự ra các cái cơ quan truyền thông họ cũng cần cái đó. Bởi vì quý vị biết mà, trời ơi, nói chung là football là quảng cáo liên tục, basketball quảng cáo liên tục. Mà riêng cái soccer ball đó thì không có giờ để quảng cáo.
14: Thật sự.
15: Cho nên mấy cái đài truyền hình họ cũng rầu lắm, nhiều khi chiếu thì mà tốn thì giờ mà tiền quảng cáo lấy không được nhiêu.
14: Mà thật sự nha, mỗi lần mà có cái World Cup như vậy đó, thật sự là tụi Trang cũng muốn là ở nhà để mà enjoy, để mình canh giờ nào, trận đấu nào để mình coi từ bắt đầu cho tới cuối luôn, phải không? Nhưng mà từ hôm qua tới nay là mấy đội cũng rất là hay rồi mà cũng không có coi được đội nào hết. Không có cái đội nào mà coi được hoàn toàn hết trơn á. Chỉ nháy tí lại đi, nháy tí lại đi. Thì tôi chắc nghĩ là cái này chắc khi nào đó mình đi chơi hay mình vacation hay là mình đi cruise hay cái gì á, chắc mình có thời giờ rảnh mình ngồi mình coi.
15: Kinh Luân à, từ đầu cuối, phải không? Cái này chắc tội anh kia. Anh kia đang ngồi coi thì chị ngồi kế bên, xong coi chưa đủ gì hết, mới coi được chừng 50 phút, chắc ảnh đi mất tiêu rồi.
13: Chắc có thể vậy.
15: Tội cái sân.
13: Nhưng mà Nhưng mà nếu mà muốn coi đá banh tại Hoa Kỳ thì chỉ có 2 giờ để coi thôi.
14: Giờ nào?
13: 2 giờ chiều và 8 giờ chiều đó sẽ.
14: À, thường là như vậy.
13: Thường trận nào cũng vậy, 2 giờ chiều và 8 giờ chiều.
15: Quý vị theo dõi chương trình Chuyện Trong Ngày hàng đêm là vừa dứt điểm là chuyển kênh
14: phải
15: qua
14: chạy
15: là coi đá banh liền.
14: Đúng rồi, là tối nay phải chạy về cho lẹ nha để coi Hoa Kỳ hả? Hoa Kỳ với Paraguay.
15: Hai đội hay á. Hoa Kỳ năm nay cũng hay rồi. Thấy bắt đầu có những tuyển thủ Âu Châu vô trong đội là bắt đầu thay đổi sắc thái. Ngày xưa thì thường thường là Nam Mỹ nhiều.
13: Dạ vâng. Nhưng mà đối với một người cá độ đó anh có thể hỏi rất là nhiều người cá độ thì người ta không quan tâm Mỹ thắng hay không. Người ta chỉ muốn thắng tiền. tại vì nửa trái trong đá banh nó nhiều lắm anh.
15: Nhiều dữ.
14: Tức là Hoa Kỳ nhường cho Paraguay nửa trái hay là sao?
13: Luôn. Chấp nửa trái nghĩa là nếu mà 0-0 hay là 1 đều là Hoa Kỳ thua.
14: Wow, tại sao confident vậy ha? Hoa Kỳ, wow, vậy là phải rất là tự tin đó mới làm như vậy.
13: Mà thua là thua tiền cá độ thôi chứ không có thua trong trận đấu.
14: Tài luân khoái cá độ thôi.
13: Dạ, thì đó,
15: thì mình phải... cũng hay cái này chị Trang coi á. Coi nếu mà coi thường thường mà coi công bằng mà nói á, thì... Nó cũng ít hấp dẫn hơn.
13: Yes, đúng rồi.
15: Là gì? Dân cá độ hay chỗ này nè.
14: Sao?
15: Phải có cái điểm chấp để cho
14: nó
15: sự cân bằng
14: hả?
15: Thật sự. Tại vì có thể là cái đội này nó trên cơ đội kia nhiều quá mà giờ đá nhau thì ăn điểm đâu có xứng đáng đâu. Thì bây giờ anh muốn ăn tôi á, phải chấp tôi. Thì như vậy cái người kia đó muốn ăn á là phải đúng theo cái số đó. Thì cái đó dần thấy phải nói cái này là một cái nghệ thuật để mà làm cho cái người xem họ có cái sự
14: hứng thú hơn phải không?
15: Và họ có sự công bằng.
14: Ví dụ có này... thắng cũng không cảm thấy là mình thắng là vinh quá là
15: rõ ràng.
14: Rõ ràng thì
15: cái sức mạnh của mình nó bị giảm rồi. Còn cái anh mà được chấp thì ê tôi yếu nhưng mà giờ này tôi ngon tôi được điểm chấp
13: Có lại có cái này không phải kinh luôn muốn quảng bá tới quý vị những cái trang cá độ nhưng mà ở Hoa Kỳ có những cái website nó legal rồi anh. Bây giờ hiện giờ đã legal, cái sport betting online bây giờ nó đa số là legal rồi. Có một cái trang như vậy nè, là nó gọi là Kalshi. Nếu mà dân cá độ thì mê lắm, tại vì nó cá độ live luôn chứ không có cần là đầu game, nửa game hay cuối game, live luôn. Rất là thú vị.
15: Thấy tin tức hàng ngày trên các cơ quan truyền thông lớn, có ai mà đi bắt ba cái chuyện cá độ đâu. Rõ ràng mình thấy rõ ràng cái đó là hợp pháp ở một số nơi. Và dường như đối với trong lòng người dân á thì nó thành một cái luật bất thành văn. Luật bất thành văn á là sao, là tức là thấy thôi cái đó mắt nhắm mắt mở mà truyền thông cũng chẳng quan tâm, là bởi vì nhiều khi cũng đáng mà người ta thích. Thì thực ra đó, nhưng mà đừng có lợi dụng làm bậy, đừng
14: không?
15: Có đi quá đà, đừng quá có đà. Gây những cái vấn đề phạm tội, những cái tội của liên bang hay là tội tiểu bang thì họ mới lên tiếng thôi. Nhưng mà thường thường nếu mà họ làm đúng luật á, cho phép làm theo đúng cái luật, cái guideline của city, của tiểu bang, của federal á, thì chả ai đụng tới, bởi vì cái đó đối với người ta, đối với ta coi vậy là giống như một cái entertainment.
13: Dạ vâng.
15: Một cái chuyện giải trí. Nhưng mà đừng có lậm vào thành một cái vấn đề
14: nói
15: là tội phạm thôi.
14: Đúng rồi, nói về cá độ, thì Trang biết là nói về football đi. Ha. Cá độ football thì Trang có một người bạn không biết hiểu football là gì, không biết cách chơi là sao. Mà từ lúc cá độ football bây giờ nó giỏi dễ sợ luôn.
13: Đúng rồi.
14: Cái gì nó cũng biết hết trơn. Cái thì Trang mới hỏi tại sao mày giỏi quá vậy, mới có một năm mà mày cái gì mày cũng rành hết trơn. Nó nói muốn biết hả, cá độ đi là sẽ giỏi liền, không cần.
13: Đúng rồi.
14: Không cần phải học.
13: Học cái gì lâu chứ học cá độ nhanh lắm.
14: Đó là phải hiểu để theo dõi thì mới cá độ được.
15: Nói chung nhanh chỉ có quý vị nghĩ sao chứ quốc dân thấy nhanh thì phải mất tiền mới nhanh thôi. Bỏ tiền vô học nhanh lắm, còn không có bỏ tiền không học lâu lắm.
14: Đúng. Phải có tiền nó mới lẹ vậy phải không?
15: Mất tiền rồi nhớ liền.
14: Thôi nè,
13: ngoài cái việc ngày hôm nay là trận đấu đầu tiên của Hoa Kỳ cái giải đấu lớn World Cup thì ngày hôm nay cũng có một tin rất là quan trọng. Đó là công ty SpaceX đã lên IPO ra thị trường chứng khoán. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên lên IPO. Trong cái giờ đầu tiên ra đó là trị giá của SpaceX là 135 đồng một share. Cho tới giữa ngày có thể lên cao nhất là 175 đồng một share. Sau giờ đóng cửa hiện giờ thì còn khoảng 164, 165 đồng. Và cái tài sản của ông Elon Musk hiện giờ thưa quý vị, 1.1 ngàn tỷ Mỹ kim.
14: Trời sao xài hết vâng.
13: 1.1 trillion.
14: Wow, cái này trillion chứ không phải là billion.
15: Cái ha? IPO quý vị biết là dòng đầu. Wow. Tại dân làm ngành chứng khoán cũng lâu rồi, thành thử để trình bày rất rõ là gì nè. Nó có hai dòng. Cái dòng tiền mà đầu tiên á là dòng gọi là dòng tiền IPO, Initial Public Offering á, là như cỡ tụi mình mà ít tiền muốn được đâu. Thường thường là các cái investment bank á là họ dành cho những người account mà phải trong ngay cả trong những account lớn. Ngày xưa Văn làm với Goldman Sachs á thì ngay cả trong những account lớn á họ favor. Ví dụ như được những người broker mà muốn được ân sủng á, tức là mỗi cái broker dealer vậy á được cho bao nhiêu cái share. Và họ dành những cái đó cho những người khách mà ưu ái của họ thì mới được mua những cái chương trình đó. Thành thử ra đó là cái đó là một cái ân huệ. Khi mà những công ty mà nổi tiếng như vậy mua là ân huệ, mà vừa vô một cái á là lên liền. Và nhiều khi họ giữ cái stock đó rồi một thời gian sau họ mới được quyền bán, thì lúc đó mới ra ra ngoài cái thị trường gọi là secondary market, là cái thị trường vòng 2. Vòng 2 thì lúc đó quý vị thấy là thuận mua vừa bán theo cái thời giá thì cái đó là cái lý thú trong cái ngành chứng khoán của Mỹ.
13: Cái bản tin từ tờ báo Breitbart ở trên online họ đưa tin như vậy nè thưa quý vị. Sau cái IPO này hiện giờ công ty SpaceX có khoảng 22.000 người nhân viên. 4.000 nhân viên chính của công ty này hiện giờ đã trở thành triệu phú rồi.
14: Wow.
15: Bây giờ quý vị nghĩ trước khi ra IPO bao nhiêu người bỏ tiền vô đó đầu tư và họ lấy được cái gì? Chả lấy được gì cả. Bay một chiếc phi thuyền lên, nhưng mà may á là cái chiếc phi thuyền giống như của Elon mà bay lên á, quý vị thấy nó hay cái chỗ là nó bay vòng vòng quỹ đạo rồi cái nó bay xuống nó đậu lại ngay cái chỗ mà nó xuất phát. Phải đâu đó một cái kỳ tài. Kỳ tài, bạn nghĩ là cái đó một cái phát minh vĩ đại của, phải nói là nếu mà mình có 7 kỳ quan thì đây là một cái kỳ quan thứ 8 thì phải.
13: Kinh Luân có hỏi ra trên Google đó là 1.1 ngàn tỷ Mỹ kim thì nếu mà đem so sánh với những quốc gia đó mà nhiều tiền đó thì tính ra là ông Elon Musk đứng thứ hàng thứ 28 trên toàn thế giới. Sau nước người ta đó anh. Giá của ông ta có thể cộng 3 nước cộng lại, đó là Turkey, Switzerland, Argentina và Việt Nam. 4 nước cộng lại
14: mới bằng
13: cái giá trị tài sản của ông ta.
14: Ai là thứ nhất? Nước nào là thứ nhất?
13: Hoa Kỳ là 30 trillion lận. Cái GDP của Hoa Kỳ là 30 trillion, còn Trung Quốc là khoảng 19 trillion thôi. Bởi vậy mình thấy 1.000 tỷ Mỹ kim. Hồi nãy có làm sơ một con số
14: tháng
13: cho vui thôi. Một ngày ông ta xài 1 triệu thôi. Một năm 365 triệu. 10 năm mới có 3 tỷ à. Chị nghĩ coi, trời đất
14: ơi. Rồi sao mình xài gì cho hết? Nhiều khi mình có nhiều tiền quá mình biết xài sao á.
15: Cổng đứa con ông vậy chứ xin lỗi, nhiều khi quý vị biết rớt 100 mà bóc xuống là lỗ.
14: Thiệt.
15: Lỡ rớt 100 mà thò tay bóc lỗ liền. Tại vì đối với ổng á 1 giây đó nhiều hơn 100 đô.
13: Quá nhiều. Nhưng mà nói tóm lại, cái này vẫn là cái trị giá tài sản của ông ta là trị giá qua stock thôi. Nó có thể lên nữa và nó có thể xuống.
14: Ông Elon Musk á, ông có nhiều vợ quá mà chắc nội tiền trao support cho mấy bà vợ mấy đứa con chắc cũng
15: chuyện nhỏ
13: chứ. Nhầm.
14: Vậy hả? Thấy nhiều con nhiều vợ quá chừng luôn.
13: Nhưng mà chị Elon Musk rất là khôn. Có nghĩa là ông đã tính toán hết rồi chứ đâu có kiểu mà chơi bời bậy bạ như là mấy người kia. Có nghĩa là phải ký giấy tờ đàng hoàng hết chứ làm gì mà có cái việc như là ông lấy ví dụ ông Jeff Bezos đi. Phải chia nửa tài sản luôn. 400 mấy triệu Mỹ kim, man, dễ sợ.
14: Ông cặp với cái bà. Vợ sau này thấy này không biết rồi tương lai sẽ về đâu.
13: Vâng, đó là thật là những cái tin ngắn quan trọng trong ngày hôm nay. Quay trở lại với lại cái đề tài ngày hôm nay đó là không biết anh Huỳnh Quốc Văn với lại chị Thùy Trang là đi cruise rồi phải không?
14: Đúng rồi, đi rất là nhiều.
13: Rất là nhiều các cô chú thích đi cruise lắm.
15: Kinh Luân thường Việt Nam mình nhiều người
14: đi cruise lắm, mê lắm ha.
13: Kinh Luân chưa bước lên cái cruise bao giờ và cũng không có ý định bước lên cái cruise đó, tại vì đối với Kinh Luân cái cruise cái phòng nó nhỏ quá đi. Là mình không có tự động, mình không có.
14: Trời ơi, có balcony, có phòng lớn mà Kinh Luân đâu phải phòng nhỏ.
15: Cho một hãng bảo hiểm lừng lẫy lo cho các cụ nó... trên khắp thế giới mà vô cái phòng ở phòng nhỏ.
14: Quê ta vì kỳ giờ quá, nói, kỳ nói quá, một gì? Cái là biết là quê ta một vì cục rồi.
13: Mình thấy nó chật chội trong cái gì đó.
14: Trời ơi, Luân à, vậy là Luân không thấy những cái phòng
15: rồi, khác rồi. Đừng nói chật chội và đừng nói không thấy cửa sổ luôn nha. Không thấy cái cửa sổ, không thấy ánh sáng mặt trời luôn nha.
14: Phải balcony hay là phải là phòng VIP
15: mới được. Quý vị biết là cái người đẹp trai mà bánh bao mà làm đại diện trong cái hãng lớn như vậy á, là thường thường đi á, là trời ơi phải ngồi đến suýt chứ không phải là bao
14: phải
15: đi suýt
14: nữa. Cho nên đừng có nói ra luôn à, nói ra là nó bị
13: bị gì chị thấy, thật tình cái luôn không hết. Thật tình là cái luôn không
15: cái
13: thích đi
15: cưng vợ rồi
13: đó.
15: Cưng vợ rồi
14: vợ chắc đối với không đi
15: hãng cho tiền hãng nói thà lấy tiền để đưa vợ hơn là đi
14: đúng,
15: chơi
14: đúng rồi,
15: mà lỡ
14: đúng
15: đi
14: rồi.
15: Thì ở trong interior thôi
14: đúng rồi nhiều cơ thương vợ phòng chồng thương vợ
15: giường mà bốn người ngủ.
14: Tội nghiệp thôi, cũng thông cảm nha Văn ha, tại thương
13: lại,
14: yêu vợ con.
13: Có những người bị bệnh cái claustrophobic đó anh. Cái gì mà chật người ta sợ lắm.
14: Đúng rồi có. Tức là thời gian có người bạn, mỗi lần mà cầu thang á, vô cầu thang á, cái thang máy á, là sợ lắm. Nó tối mà nó nhỏ đó. Chỉ thích cái gì lớn thôi.
13: Vậy thì xin mời chị Thùy Trang là dân đi cruise đọc cái bản tin đó giùm.
14: Hả? Thôi nhiều Quốc Văn đi.
15: Thì đọc đi. Thì...
14: cái này là Kinh Luân bán cái đó nha. Và kính thưa quý vị, nếu mà những quý vị nào mà có thích đi cruise hoặc là thích dẫn con cái đi cruise thì có một cái tin này cũng có thể nói là breaking news không hả Văn ha? Chắc cũng không hẳn phải, nhưng mà cũng mới
15: đối với
14: ra
15: Việt
14: đây.
15: Nam thì vẫn nghe không có nhiều, nhưng đối với cộng đồng Mỹ mà
14: Mỹ thì chắc
15: có
14: nhiều.
15: Thể thế hệ sau Việt Nam nó sẽ có, cho nên không, lưu ý thôi.
14: Không, nhưng mà Disney Cruise là một cái line mà even ngay Việt Nam cũng đi rất là nhiều, và Thùy Trang họ đã cũng muốn dẫn mấy đứa nhỏ đi Disney Cruise cũng rất là nhiều, những người nào có con nhỏ đó. Thì cái Disney Cruise Line họ vừa đưa ra một cái luật là cái quy định mà quý vị mỗi lần mà đi cruise á, là hay mình có những cái cửa của cái cabin của mình có một cái cửa ngoài á, thì mình hay trang trí mình để những cái đồ mình nói hôm nay là cái ngày birthday, anniversary hoặc whatever, hoặc là mình trang trí trong phòng hay là trong những cái hành lang này nọ. Nhưng bây giờ cái quy định đó đã bị thắt chặt rồi, tại vì họ cho rằng là nhiều người đã quá lạm dụng những cái đó và đã ảnh hưởng đến những cái người khác, những người mà khách xung quanh mình, thì nó làm cho mất đi những cái an toàn. Tại vì và nhất là về cái những người mà thí dụ họ đi cruise mà họ bị đi xe lăn, hoặc là những người khuyết tật, hoặc là những gì mà họ cần đi á, thì những cái vật dụng mà decoration ở những cái cửa hoặc những cái hành lang, những cái tường có thể làm cản trở cái lối đi và cũng có thể gây ra cái cháy. Cho nên cái Disney Cruise đã đưa ra một quy luật là hạn chế, không hẳn là không cho làm, vẫn cho làm, nhưng mà chỉ là decorate hay trang trí ngay cái cửa cabin của mình thôi, để có thể là mình đi mình cũng có thể nhận được cái phòng của mình không bị lộn. Tại vì nhiều khi đi về thấy phòng nào nó cũng giống như phòng nào hết, nhiều khi chính bản thân Thùy Trang cũng biết phòng nào của mình nữa nếu mà mình không nhớ cái số phòng. Cho nên
13: đó
14: là cái tin.
13: Tại sao không nhớ số phòng được ta?
14: Nhiều khi cũng quên chứ bộ.
13: Như vậy,
14: có phải cái gì cũng nhớ đâu. Tại,
13: nó khác gì đi với khách sạn.
14: Cũng khi cũng quên số phòng đó, nhiều khi uống xỉn vô. Nó giống
15: khách sạn. Yeah. Tất nhiên là nó giống khách sạn, nhưng mà nó chặt hơn.
14: Mà nó già.
15: Và dường như cái cửa nó dường như cửa nào giống cửa đó.
14: Giống nhau
15: thì
14: lắm.
15: Khách sạn cái số nó nhỏ thì nói chung cũng khách,
14: cũng,
15: như
14: cũng,
15: khách
14: cũng,
15: sạn.
14: Cũng,
15: nhưng
14: similar,
15: mà tại vì
14: phải không?
15: Khách sạn thì nhiều khi ít khi nào ta ở tuần lễ. Còn lên trên cruise ta ở có khi cả tuần. Thì ta muốn làm nó, nhưng mà dân đi cruise dân thấy cái đó cũng lý thú lắm á. Nhưng mà dân thấy trên cửa nhiều chứ chưa thấy trên đường, nhưng mà có lẽ cái mà trang trí ngoài đường, ngoài
14: cái
15: hành lang, cái
14: lối đó, đi
15: cái có thể là để tránh cho mấy anh say rượu bị té. Tại nên nó rượu uống free,
14: rượu uống thoải mái phải không đó. Nhiều khi
15: không phải free thì không phải free, nhưng mà nhiều khi á, là ta bỏ tiền ra ta mua cái coupon rượu thì ta uống rượu. Thứ hai nữa, quý vị biết Văn lên nó vui lắm, gặp mấy anh Việt Nam mình nói trời ơi, lần nào mình đi mà nếu mà đi từ Galveston thì vui nữa, là tại vì mình lên lần nào cũng gặp những người quen. Mà có những ông anh của mình rất là dễ thương, mấy ảnh là đi xuống sòng bài đi nhiều lần, lớn tuổi rồi retire rồi đi chơi thì được cái được cái privilege là là mấy ảnh mà mình xuống sòng bài với mấy ảnh được uống rượu free, mà mình mà đi lên trên này thì mình phải trả tiền. Thành ra thôi mấy ảnh cứ
14: thoải mái hả?
15: Thoải mái. Đó, thành thử ra về đây là đi crew ở tại Galveston cũng là một cái điều thú vị. Và cái này Văn nghĩ là cái chuyện mà trang trí á, Văn cũng rất là thích. Nhiều khi tới cái cửa tự nhiên thấy người ta dán mấy cái hình ảnh
14: dễ thương lên.
15: Dễ thương lắm.
14: Dạ, đúng rồi. Thí dụ
13: như vậy thì theo như Kinh Luân được biết là họ trang trí cái cửa của họ để họ nhận biết được là cái phòng này của mình.
15: Đúng rồi.
13: Right.
14: Không. Dạ.
13: Đúng,
14: một phần như vậy cái đó thôi. Là một không cái đó là một reason, cái reason chính á là họ muốn có một cái gì đặc biệt trong cái chuyến đi của họ. Thí dụ bây giờ có một cái ngày đặc biệt gì đi thì gia đình đi thì để kỷ niệm cái ngày đặc biệt đó thì họ muốn không, cái đó cũng như là một cái spirit.
13: Nhưng mà tại sao mình không thấy ở khách sạn họ là như vậy? Khách sạn không cho phép hả?
14: Cũng như không phải khách sạn thì Thùy Trang không biết, cái đó có luật của khách sạn không? Crew là different nha.
15: Crew giống như là một cái chỗ người ta lên á, người ta chỉ ở chỗ đó thôi.
14: Khách sạn
15: thì cái luôn có thể đi lái xe ra ngoài, cái luôn đi vòng vòng được, còn ở crew cái luôn đâu đi đâu được.
14: Cũng như là chỉ có chỗ đó thôi, ra giữa biển
15: là coi như một tuần lễ là Kinh Luân ở trong một cái thành phố nhỏ. Hay là một cái nhỏ đó chỉ có Kinh Luân thôi. Thì Văn nghĩ là người Mỹ á, họ lạ vậy nè, họ tới đó tự nhiên họ cảm giác, Văn thấy nhiều khi check in vô mình, tự nhiên mình check in vô á, cái mình thấy người ta đem sẵn hết trơn rồi, người ta dán lên thôi. Người ta dán lên cửa.
14: Họ chuẩn bị.
15: Có những cái occasion, thí dụ như ta kỷ niệm ngày cưới nè, ta kỷ niệm mừng con người ta tốt nghiệp ra trường nè, người ta mừng con. Nói chung người Mỹ người ta rất là...

0: thì mình để này cái cabin cái cửa đó mình nói là graduation của vậy vậy vậy rồi đại khái là mừng vậy vậy đúng không? Mà thứ nhất là chị Trang có một cái đặc biệt là mỗi lần mà đi crew mà đi vô những cái đến phòng mình đó thì mình đi qua nhiều cái cửa cabin lắm. Mỗi cabin cái mình đọc coi người ta viết cái gì, nhiều người ta viết những cái vui lắm.
1: Oh,
0: Hiểu không? Đủ hết trơn á, rồi bỏ hình lên nữa nha, không những viết mà còn bỏ hình lên nữa.
1: Wow. Thì
0: Nhìn thấy nó cũng sống
1: Văn thấy
0: động lắm.
1: là cái chuyện mà trang trí á, là cái
0: À
1: chuyện interesting. Nhưng mà cái
0: hả?
1: chuyện overkill,
0: Đúng rồi, cái
1: ta
0: đó
1: nghĩ
0: thì
1: vậy
0: nó
1: đi, thôi giờ
0: quá.
1: mình nói vậy đi, mình nói ví dụ trang trí những cái gì mà nó đừng có màu sắc chính trị, đừng màu
0: Ừ,
1: sắc
0: đúng
1: tôn
0: rồi.
1: giáo, đừng có màu sắc dân chủng tộc,
0: Đúng.
1: mình nên tránh.
0: Ừ, cái
1: Mình
0: family
1: tránh những
0: thôi.
1: cái để gây những cái sự hiểu lầm, và tại chỗ đó chỗ vui. Thật sự á, Kinh Luân với ông, nếu mà Kinh Luân đi một cái chuyến cruise, nếu mà chưa đi quen á, thì đi ngắn hạn thôi.
0: Hai
1: Ví
0: ba
1: dụ
0: ngày.
1: đi 3 ngày thôi, 3 đêm thôi. Thì Kinh Luân lên sẽ thấy là từ sáng tới tối á, mình không ở không lúc nào đó. Giờ nào cũng có chuyện để mà mình enjoy. Ngay cả ban đêm á, mình hết chuyện rồi á, là lên vẫn có nhạc phòng trà để mình ngồi nghe người ta diễn nhạc tới khuya mình đi về. Mà hễ khuya nữa, không còn gì nữa, vẫn có những cái bar rượu để mình ngồi, mình tâm sự nói chuyện, và đó tối đói bụng thì vẫn có đồ ăn để mình ăn tới
0: 24
1: 2-3 giờ
0: trên
1: sáng,
0: 24 luôn
1: 24
0: á.
1: 24.
0: Đúng
1: Nói
0: rồi,
1: chung là cái
0: visa.
1: entertainment trên đó là khỏi chê, khỏi chê.
0: Tùy theo cái cruise line quốc
1: Và
0: vàng.
1: tùy theo
2: Có nghĩa là họ có đầy đủ những cái activity trên cái cruise đó,
0: Đúng.
2: right? Có điều là mình không đi ra khỏi được cái cruise thôi.
0: Đúng, đến khi
1: Làm
0: mình
1: sao
0: gần
1: đi
0: mấy cái
1: được?
0: chỗ cái đảo á
1: Đi
0: thì
1: được
0: mình mới
1: á,
0: xuống thôi.
2: xuống được, nhưng mà cũng có thời
0: Còn họ
2: gian
0: là
2: ngắn
0: trên
2: hạn
0: bạn.
2: thôi, phải không?
0: Từ sáng tới chiều thôi.
2: Vâng. Trong phần 2, cái Luân cũng có thể muốn quý vị gọi vào tham gia chương trình cùng với anh em chúng tôi tại số 713-931-1560, cho cái Luân biết cảm nghĩ của quý vị. Quý vị có đời nào đi cruise hay chưa? Có những quý vị nào chưa bao giờ đi cruise và có ý định đi cruise hay không? Cái Luân thì sẽ không bao giờ nghĩ tới cái việc đó. Tại vì thấy mình không hẹp. Cái chỗ nào mà chật chật chật chật là không hẹp rồi. Hay quý vị có thể comment trên Facebook tại Việt TV Radio Network. Chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.
3: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
4: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm.

0: chi tiết 281-630-6966, 281-630-6966.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

0: Kinh Luân xin được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Chuyện Trong ngày hôm nay cùng với Kinh Luân, chị Thùy Trang và anh Huỳnh Quốc Văn. Mình chỉ còn đúng 29 phút nữa, 36 second là tới trận mở đầu của Hoa Kỳ đối với Paraguay tại World Cup kỳ này.
1: Hôm nay cho 27 đi, 27 phút đi.
0: Là một về sớm, về sớm không?
2: Chạy không kịp.
1: Tại từ đây chạy qua kia rồi 3 phút.
2: Bảo đảm là bị hụt trận này rồi.
0: Dạ vâng, không phải hụt phần đầu. Bây giờ xin phép chắc luôn được mời một vị khán giả đã gọi vào và đang chờ trên đường line.
1: Dễ thương quá.
0: 8248 xin mời quý vị lên tiếng ạ.
3: Hello, phải tôi không?
0: Dạ đúng rồi anh.
3: Chào anh chị, ba anh chị.
1: Dạ, dạ
0: xin chào anh.
3: Nói về cái đi du lịch á, đi khui á. Tôi thấy ok cái đó đi thì gia đình đi thì good. Tại vì tôi có đi qua một lần với mấy anh em rồi, mấy anh em giống như anh em bạn bạn mà bạn già đó, bạn lớn đó, chán lắm.
1: Dạ.
3: Dạ, yeah, cái đó mình nói thiệt, chán lắm. Theo như mình thấy chán lắm. Tại đi lần cho biết mấy ông đủ đi lần hai là mình không có đi. Tại vì đi đó.
0: Anh nói là đi với bạn bè mà chán hơn là đi với gia đình ha?
1: Không phải, bạn già.
2: Bạn già chán, bạn trẻ già không có chán. Anh.
1: Okay. Xin lỗi anh có thể nói cái khoảng cách giữa già với trẻ trong thời điểm đó khoảng nhiêu vậy anh? Mấy chục vó.
2: Để
1: già
2: Quốc Văn rút kinh nghiệm.
3: Hơn rồi, trẻ thì thí dụ trẻ ta có bồ, có bịch hay là ta có vợ mới cưới hay là vợ bồ mới. À. Thì cái đó người ta đi ok romantic, người ta đi hưởng thụ thì có mình đồng ý.
0: Dạ, vâng.
3: Ví dụ hai nữa là trường hợp đi có gia đình á, ok dắt con dắt cái rồi vợ chồng dòng họ cha mẹ đi chung á, ok thì cái đó là ok thì lý thú, cái đó tôi đồng ý.
1: Dạ.
3: Nhưng mà nếu mà nói mình đi á, mà nói mình đi chơi mà mấy bạn già mà giống như lớn lớn như tôi á, là 50 mấy gần 60 á, thì tôi đi á, tôi cảm thấy là thì cái tôi đi là tôi xin lỗi, là tôi sợ anh già luôn, tôi không đi nữa.
0: Cái cảm giác nó chán hay sao anh?
3: Nó chán, nếu tôi phân tích cho anh nghe nè. Tại vì anh đi mà anh không phân tích rõ ràng đó. Anh thì anh cũng phân tích mà nó chưa có hết.
0: Dạ, vâng.
3: Nhất anh lên ông không có internet. À, thấy không? Okay. Anh lên đó anh mất. Yeah. Cái internet là no way rồi đó. Ok là you pay, ok you pay for money. Ok, giờ đẹp internet vậy thôi.
0: Okay.
3: Đó, nếu mà anh biết á, thì ok thì anh mua một cái package nó. Ok, anh vô á. Anh vô, anh check in vô, chuẩn bị lên tàu á, ok, là có nghĩa là ok, anh mua thì nó cái giá nó rẻ hơn. Đó. Mà anh lên trên tàu, anh không biết, mà anh lên trên tàu anh mua rồi, tối mà anh về mà lỡ cái chuyện gì mà công chuyện như đó là thua.
0: À.
3: Đó, không có cái gì hết á. Đó. Đó, tôi thấy cái đó, cái nhất là thiệt rồi nè. Đó, cái thứ hai nữa là cái tivi đó, anh lên trên đó thì không có tịch nét thì anh nó mở cho anh coi mấy cái, giống như cable đi, không có cable.
0: À, ok.
3: Đó, anh thấy không? Cái đó là anh thấy là hai cái chưa?
0: Ok, hai cái đó.
3: Cái đó là anh thấy chưa? Đó, yeah. Cái thứ ba nữa là cái chuyện phòng nhỏ, phòng lớn của tôi là tôi không quan trọng cái đó. Tại vì mình đi chơi mà mình đi về mình ngủ, có cái giường ngủ, có cái máy lạnh là được rồi.
0: Dạ, vâng.
3: Đó là tùy theo thứ của mọi người to nhỏ thôi đó. Rồi cái thứ tư nữa đó, thì anh thấy không? Bây giờ bạn già, ông mấy ông 50 mấy, 60 tuổi mà ông nào mà dám cổ quần cổ áo ra mà đi ra ngoài, đi ra cái hồ đó tắm. tôi thấy người Việt Nam mình.
1: Tắm mình coi cũng được anh nè.
3: À, ok rồi còn tiếp nữa, đâu có ông già nào mà đi ra 50 mấy tuổi mà đi ra mà cởi áo cởi mặc quần bikini mà đi ra ngoài cái chỗ mũi tàu mà nằm phơi nắng đâu, tôi cũng thấy.
0: Dạ,
3: đúng không?
0: Đúng.
3: Hai cái đó là thấy thua rồi nè. Cái thứ ba nữa nè là vô ca nhạc. Yeah, ca nhạc á, Mỹ nó coi ngoài tuổi nó coi ngoài Việt Nam mình, xin lỗi, okay, xin lỗi nha, tại vì một số người thì giỏi tiếng Anh rành ở đây tôi không nói. Nhưng mà một đa số là mấy người lớn tuổi là người ta đâu có biết coi mấy cái đó.
0: Ừ.
3: Đó. Chỉ đi ngang nhìn cái đi thôi, chứ là thực tế ra cũng không hứng thú gì mấy cái đó.
0: Dạ,
3: tôi thấy là đi ok cho biết vậy thôi, chứ là thực tế ra. Còn ăn uống ok, ăn uống thì ok thì ba cái đồ nước ngọt đó mà ăn đi. Mà mấy người lớn tuổi Việt Nam thùng tí, lớn tuổi thùng tí họ ăn cho anh nghĩ đi, anh đi một tuần lễ làm sao anh ăn nổi.
0: Dạ, dạ vâng.
3: Dạ, chính tôi đi nè, tôi mang theo xì dầu nước mắm theo đó. Muối tiêu nữa.
2: Có mì gói không anh?
3: Tôi biết thân phận của tôi là tôi không ăn được đồ Mỹ, đồ nước ngoài là tôi phải mang theo.
0: À.
3: Đó đại khái là ok là nôm na nó là như vậy đó.
1: Với anh đó. Nghe anh nói là biết anh không fit vô cái đó chút nào rồi.
0: Yeah.
1: Thì okay, thôi okay. Để kỳ tới anh tìm
3: anh
1: cái sân khác.
3: Chia sẻ một cái nữa nè. Đây nè, tôi cho anh cho tôi chia sẻ một cái nữa. Ok, còn khi mà lên đó mà nói mà uống bia. À, bây giờ tới chuyện vụ bia nha. Bia không ai phi cho mình hết á.
2: Đúng rồi.
3: Mỹ là no fee. Yeah, ok. chừng nào mà anh ok you play game ok you have the point ok they give for you the point ok you go buy the beer they free beer for you ok nhưng mà chỉ có 1,000 point 100 yeah 1,000 point over ok you have ok beer vậy thôi đó là free 15 phút 15 minutes ok là anh được lấy bia uống nhưng với điều kiện là bia trong cái sòng bài thôi đó mà anh đi ra ngoài tàu á ok anh đi ra khỏi sân bài cũng không có được với điều kiện là anh phải có cái membership rồi anh phải điểm được good như thế nào anh mới được lấy bia ngồi ok còn nếu mà không á còn không nữa đó mình nói thiệt với mấy anh á 8 đồng lon nó uống đi
0: wow
3: thấy không
0: ok
3: 8 đồng lon
0: sau những cái chia sẻ của như vậy
3: có nhiều vui
0: dạ vâng ok cảm ơn anh đã tham gia chương trình nhé à, một lần nữa xin cảm ơn anh à, sau những cái chia sẻ này là biết anh sẽ không quay lại nữa
1: đúng rồi
0: không đi nữa
2: không anh nói là nếu anh đi với vợ con hay là gì thì anh đi không với gia đình
1: anh đối với anh cái anh thứ nhất là anh không hội nhập được cái môi trường đó và thứ hai là cái điều kiện kinh tế không cho phép để anh chi xài theo những cái mà họ kiếm tiền trên tàu thì cái đó mình thông cảm thôi thì đó là chứ ảnh thì ổng thấy niềm vui thôi nhưng mà có thể là từ từ mai mốt có thể không chừng là ảnh kiếm được nhiều tiền rồi ảnh lại hứng thú không chừng
0: ủa không anh
2: không cái, hẳn không chứ... hẳn là thì dĩ nhiên tiền bạc cũng là một phần nhỏ nhưng mà tụi Trang
1: văn
2: thấy
1: hóa nghĩ cái này là ảnh ảnh không có quen với văn hóa Mỹ
2: với một phần là mình đi với một cái group nào đi cruise đó là phải đi hai vợ chồng là rất là chán thật sự á, phải đi với một group bạn, phải vui đông, càng đông càng vui, ngồi là nói chuyện này nọ đó, mà phải đi một cái group bạn nào mình hợp vui á, chứ mà đi với cái group mà
1: Văn thì Văn lên là Văn đầu tiên nhìn lên là Văn coi cái thời quả biểu nó cái đã, cái sinh hoạt trên tàu có gì hay, mình bắt đầu mình theo cái thời quả biểu của nó, thì cái nào nó fit với mình đi chơi, thì cũng một khung giờ đó nó có những cái sinh hoạt,
2: nhiều sinh hoạt,
1: nhưng mà có thể là do mình nói có thể mình chủ quan. Phải khách quan chút xíu trong cái chuyện này là tại vì có thể có những người họ không fit với lại cái môi trường đó thì cái đó là bình thường và mình không có cái gì mà personal hết.
0: Dạ vâng.
1: Nhưng mà hy vọng là có nhiều ý kiến khác nhau trong cái chuyện này.
0: Kinh Luân nói thật nha, no matter what không có dụ Kinh Luân đi được đâu. Mặc dù chưa đi, chưa biết cái experience ra sao nhưng mà cũng không thích, nghĩ là mình sẽ không thích rồi đó. Bây giờ xin phép cho được mời 1896 ạ, hello.
4: Alo.
0: Dạ, xin chào.
2: Xin chào chị. Dạ.
4: Chị nãy giờ nghe mấy em nói vấn đề đi ru á.
2: Dạ.
4: Chị là mê lắm đó, chị đi 3 lần rồi đó.
2: Đó, thấy chưa cái luôn
4: chị
2: thấy
4: đã
2: chưa?
4: Đi 3 lần rồi. Dạ.
2: Chị đã đi 3 lần rồi.
4: Tại vì nói chung tháng 8 thì chị đi nữa là lần thứ tư nè. Và okay. Tại vì mỗi người cái sở thích nó khác nhau.
0: Dạ đúng. Dạ.
1: Đúng rồi.
4: Cái thú của đi ru nó có những cái thú nó khác nhau.
2: Yeah.
4: Giống như cái anh hồi nãy anh nói là không có internet rồi này kia thì nói chung là mình xuống dưới thì mình mua thôi.
2: Dạ yeah, vâng.
4: Nó cũng không quá mắc. Cái thứ hai nữa mình có thể enjoy nè, mua nè. Rồi mình có thể enjoy mấy cái chỗ mà người ta chơi, lấy game đồ thứ nhiều lắm. Nói chung là rất là nhiều.
2: Dạ yeah, đúng rồi.
4: Chị rất là mê, hồi xưa chị không có mê đâu. Hồi xưa chị không có thích tại vì nói chung là lên trên biển chị sợ lắm.
0: Yeah.
4: Nhưng mà đi một lần rồi là lại đi lần thứ hai, mà đi lần thứ hai lại thích lần thứ ba.
2: Yeah.
4: Và đi lần thứ ba rồi là bắt đầu đi lần thứ tư. Cho nên là mấy em nhớ anh, tại vì nói chung là mỗi người có một cái sở thích khác nhau.
0: Dạ vâng. Yeah.
2: Thùy Trang thích nhất cái chị.
4: Đối với chị rất thích đi tàu.
2: Dạ. Dạ thích nhất là chị biết không, mình không phải nấu nướng gì hết chị ha. Mấy ngày là mình chỉ cần ăn rồi. Rồi mình để đó cho người ta dọn dẹp rồi mình có giờ đi exercise
4: rồi.
2: Đi tập yoga
4: rồi nữa mấy em có thể người ta tùy theo cái cruise ship mình biết ví dụ như 5 ngày thì người ta có thể ghé 2 đảo hoặc 3 đảo thì mình lên những cái đảo đó mình chơi. Mấy em muốn enjoy với biển thì mình book mình đi biển, mình tắm biển từ sáng đến chiều rồi mình về tàu thôi. Tùy theo mỗi cái ý thích của mỗi người.
0: Dạ,
4: có người thì người ta thích vô mấy cái thao đó, người ta đi vòng vòng, người ta coi. Vâng. Có người thì người ta enjoy với biển. Yeah. Chị là năm nay chị cũng là hàng U50, 50 mấy rồi, chị gần 60 rồi.
0: Là U60.
4: Cái anh gì hồi nãy anh nói mấy ông.
0: Nói xong cái nản luôn.
4: Nói là không dám bận bikini là chị chơi tốt lắm không? Mình có chị phi động mà.
2: Vẫn còn trẻ mà chị ha. Dạ, yeah, mình vẫn diện.
4: Đúng
2: rồi.
0: Xin phép, ok.
4: Mình ở Mỹ mà.
0: Chị ơi,
4: bây giờ mình cứ nghĩ là mình giống như người ta giống như mình vậy thôi, không có khé.
0: Ok, bây giờ xin phép cho cô Luân hỏi chị nè.
4: Vẫn vẫn đi cái đấy mà.
0: Giữa cái cruise và cái đi resort, chị thích cái nào hơn?
2: All inclusive với chị.
4: Đối với chị, đó, chị, cái nào chị cũng thích hết á. Tại vì chị cũng đã đi resort rồi. Chị đi Jamaica, chị đi Cancun, chị đi Bahamas, chị đi Dominican Republic. Nói chung là chị đi rất là nhiều.
0: Nói chung
4: mỗi
0: là chị
4: cái,
0: ham chơi.
4: Chỗ nó một, có một, đúng, đúng, nói chung là chị ham chơi.
2: Chị enjoy life. Nói là chị enjoy life, chứ đừng nói ham chơi.
1: Anh chị. Chăng với chị cũng cùng đồng bọn.
4: Tại vì có mỗi cái chỗ nó khác nhau, em hiểu không? Chị đi với hai vợ chồng thôi. Hai vợ chồng cứ xách túi mà đi thôi.
0: Ồ vậy hả?
4: Có một cái kỳ, có một cái kỳ đó chị đi qua Jamaica, mấy em biết cái resort đó. Có khoảng 1,000+ người mà chỉ có 2 người Việt Nam là chị, không phải chị.
0: Okay.
4: Em tin không? Jamaica, nguyên cái resort dòm là toàn Mỹ đen, Mỹ trắng, từ lưa chỉ có mình là người Việt châu Á thôi.
2: Đúng rồi chị.
4: Chị không hiểu tại sao người Việt Nam người ta sợ qua Cancun hay là Jamaica, người ta rất là sợ, chị không hiểu. Nhưng mà đi chị thấy, nói chung là tùy theo cái sở thích, nói chung là mình cứ nói là tùy theo sở thích. Nhưng mà nghe cái anh nói, anh đi một lần rồi, anh không dám đi lần thứ hai nữa là mỗi người chị thấy mà. Tại vì theo chị là chị thích lắm. Tại nói chung là mình enjoy theo cái kiểu ở trên tàu. Mà mấy em đi resort thì tụi em enjoy theo ở resort. Nói chung là vậy.
0: Vâng, cảm ơn chị đã tham gia chương trình nhé.
2: Cảm ơn chị rất nhiều. Rồi, keep enjoy life nha chị. Dạ vâng, keep enjoy. Dạ vâng. Chào chị.
0: Anh Văn là anh đi cruise chục lần chưa anh?
1: Chưa. Vợ của Văn là ghét đi cruise. Cổ ghét cái cảm giác trồng trành trên biển. Thành ra cả đời á, Quốc Văn đi dường như là chỉ có 2 chuyến cruise thôi. Một chuyến cruise 4 ngày và 1 chuyến cruise 7 ngày.
0: Mà đi với chị hay là không?
1: Đi với chị.
0: Okay.
1: Nhưng mà sau chuyến cruise thứ 2 á, thì mình cảm nhận là bả khoái. Là bởi vì á, ở trên cái cruise này vui lắm. Là nó có một cái chỗ nó gọi là cái club gọi là Bolero. Mà nàng thì rất là thích nhảy Zumba. Mà muốn Zumba với Bolero thì nó cũng nó gần. Và đêm đó cứ hễ 8 giờ là chị
2: xuống.
1: Văn thì Văn thích nghe nhạc thính phòng. Và thường thường sau cái giờ 9 giờ đêm là nó có một cái thích thính phòng ở trên một cái phòng trà ở trên lầu 11 thì Văn rất là thích lên đó. Nhưng mà cô nàng là thích ở dưới lầu là lầu 5 là cái Bolero đó. Thì bởi vì thứ hai lần đầu mình đi á, mình chưa kinh nghiệm, mình book rẻ tiền, mình book ở trong interior nó chật chội, cái không gian nó cram up lắm, vô khó chịu lắm. Nhưng mà lần sau Văn book cái balcony thì rất là thoải mái, phải nói là rộng rãi, đi ra ngoài mình hay không đi chơi, mình ngồi balcony mình nhìn biển cũng
0: đẹp. Rất là mắc phải không?
1: Không mắc hơn nhiều
2: nhiều
1: khi quý vị biết đâu phải là lúc nào phải mắc mới được.
0: Bây giờ xin phép chúc lực được đón số phone nè. 8468, xin mời quý vị ạ.
5: Alo.
0: Dạ, xin chào.
5: Dạ, xin chào quý vị trên đài.
0: Dạ, chào
2: cô.
5: Trời ơi, mình bỏ ra 3 tháng, mình đi mất mấy chục ngàn về tiếc quá trời luôn.
2: Sao vậy cô?
5: Hôm nay, về nhà tôi mới bệnh cả tháng trời ơi, trời đất ơi, đi theo tôi đi, coi như là đi Đài Loan, đi qua Đức, qua tùm lum đó, tôi đi chơi 3 tháng. Tại vì á, đi chơi lắc nhắc tôi ghét lắm. Tôi nói xã tôi là một là đi chơi thoải mái, mà đi về á, tôi nghĩ là mà cái tiền mình về đi chơi về phí á, có thể là tôi có lần tôi về Việt Nam hay chồng mua đồ phát cho người già đó rất là vui. Mình phát xong mà con người mình nó thoải mái lắm. Tôi thích như vậy, vì tôi không thích đi xài tiền tùm lum tùm la nữa đâu. Tôi về chuyến này tôi hơn chồng tôi đi tốn gần 30 ngàn, trời ơi nó mệt quá trời luôn.
2: Đi chơi mà còn mệt nữa cô ha.
0: Dạ vâng. Hình như
5: chạy theo tour đó, chạy theo người ta nó mệt lắm.
2: Dạ
5: cô.
2: Chạy theo người ta
5: đi, nó cho mình thấy những gì mình thấy, mình cảm nhận là mình đi chỉ thấy qua thôi chứ không cảm thấy là mình có lợi gì cho mình hết á. Nhưng mà tôi thấy vô người, tôi thấy là đi là mình đem tiền về cho mấy người nghèo, tôi cảm thấy thoải mái vô cùng.
0: Cái đó hình
1: vừa
0: như là
1: chơi vừa làm việc nghĩa được.
2: Vừa về Việt Nam chơi
1: làm việc nghĩa được.
2: Đúng rồi.
0: Với lại cô đó là
5: gạo á, tôi mua gạo tôi cho từ bịch người 10 kg 10 kg Rồi trời, thấy con người mình nó thoải mái vô cùng.
2: Dạ vâng.
1: Thôi kỳ tới thầy đi 3 tháng đi ha, đi tháng rưỡi thôi, để lấy tháng rưỡi còn lại đi làm từ thiện đi cô ha.
0: Nè, đi 3 tháng, cô ở trên cruise.
5: Hai chồng đi làm rồi chứ, đi rồi mà.
2: Cruise 3 tháng lâu
5: quá. Con người mới thoải mái hơn là mình đi tour.
0: Đâu, cô nói là cô đi 3 tháng trên cruise hay là liên tục luôn hay là đi rồi về, đi rồi về?
5: Đi liên tục luôn.
0: What? À, 3 tháng liên tục.
1: Wow.
0: Chị,
1: chị thì đang có siêu mẫu rồi chứ.
2: Cái này là Thùy Trang phải bái phục cô đó nha. Thùy Trang đi chừng tuần thôi là thấy lâu nhất rồi đó.
1: Phước Giang có những người bạn ở tại Houston mình đi. Đâu có đi xong rồi.
5: Cháu ấy nó học ra trường bác sĩ rồi mà nó đi chơi 1 năm chưa về đó cô.
2: Ồ, đi cruise hả cô? Hay là đi chơi?
5: Dạ đúng rồi. Đi tour, đi.
1: Nói chung là đi du lịch.
2: Đi du lịch.
0: Đó. Vâng. Đúng rồi. Trời đất ơi, cô đi quá mạng, 3 tháng trời liên tục.
2: Nhưng bây giờ cô tìm được chân lý rồi, là vừa đi chơi vừa làm từ thiện.
0: Dạ, không đi chơi nữa, đi chơi tốn tiền quá.
2: Tốn tiền.
1: Thì tôi đã đi 3 tháng rồi, thì mới xuống tháng rưỡi được. Dạ. Xuống tháng rưỡi thôi.
5: Bây giờ tôi không có hối hận cái gì hết, cái gì tôi cũng cảm thấy là...
2: Dạ vâng, rồi.
0: Vâng, thỏa mãn rồi phải không?
2: Thỏa mãn, cảm ơn cô rất nhiều nha cô nhé.
0: Dạ, vâng, cảm ơn cô nhé.
2: Dạ, chúc cô.
0: Bây giờ xin phép chắc luôn được mời 5741. Hello.
6: Hello, chào hai anh chị và chào hai anh quý chị.
2: Dạ, chào anh.
6: Đi khu thì tôi thấy tôi đã try một lần đi rồi nhưng mà thấy rất là boring.
0: Dạ vâng.
6: Thứ nhất là vừa boring từ trên đó, bây giờ tuổi mình cũng trung niên rồi, lên trên đó nhìn đồ ăn một vài ngày là nó thấy chán lắm. Mà đi khu nó chỉ có romantic cho những cái cặp tình nhân
0: mới quen thôi,
6: đi thì nó hơi nó lãng mạn, tình nhân mà mới quen nha.
0: Yeah,
6: tình
0: nhân
6: chứ phải là vợ chồng á. Thì nó lãng mạn thôi, chứ còn thật sự ra đi thì thế đó, cứ sáng ra là ăn rồi đi vô ngủ lưỡi ly là dọc, rồi nhiều khi đi xuống mấy cái nước kia đó thì đi nó cũng chẳng có cái gì đặc biệt hết á.
0: Dạ vâng.
6: Một lần tôi có đi cái tour mà đi Alaska thì có được đi câu cá ở ngay cái bên Alaska thì nó vui vui chút xíu, thì cái đó tới hai mấy ngày.
2: Dạ.
6: Nhưng mà thấy rất là boring.
0: Dạ vâng.
6: Sao tôi thấy ngược lại, tôi có một cái thằng em cột chèo thì năm nào biết hai vợ chồng cứ tối ngày đi khu không à, mà làm cái gì trên cái khu đó. Mà tôi hỏi nó, ủa sao mày không có chỗ nào mày đi sao mà cứ đi leo lên khu? Nó leo lên khu chỉ biết ăn mới ngủ, mà ăn thì bây giờ anh chị thấy rồi, lớn tuổi là mình đâu ăn được bao nhiêu đó.
0: Dạ vâng.
6: Mình thấy đồ ăn là thấy ngán lắm.
0: Dạ vâng.
6: Theo kinh nghiệm của tôi thì tôi thấy đi khu nó chỉ có phù hợp cho những cái cặp tình nhân mà mang cái tính cách mà nó cái tình nhân nó
0: đang yêu, đang yêu đó.
2: còn đang yêu ác đó.
6: Còn nếu mà cái người lớn tuổi chứng chạc rồi thì tốt hơn nhất là mình đi muốn đi du lịch thì nên đi du lịch tự túc thì nó còn hay, nó không có bị nó không bị hurry, nó không gó. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ anh đi tour, anh nhất là đi mấy cái tour, tôi nói là tour land tour đó, đi ở thí dụ như mấy cái Trung Quốc hay là mấy cái châu Âu ấy, trời ơi, họ push đi mệt lắm, đi về xong là mệt bệnh luôn á.
2: Bệnh luôn.
6: Thành ra nếu mà đi thì mình có thể là chịu khó là mình, nếu mà có thể được là có bạn bè hay là có gia đình ở châu Âu chẳng hạn, mình lấy dài hạn ra, hôm nay đi một chút chỗ này một chút xíu thôi, mệt nghỉ. Chứ không có nên đi mà đi theo tour thì lịch của họ rất là thai, đã làm rất là mệt. Nhưng tôi thấy cái khu thì ai thích thì thích, chứ tôi thấy bạn bè của tôi đi một lần xong rồi họ giá từ luôn.
0: Với lại xin phép cho cô Luân được nói như vậy nè, theo Kinh Luân nghĩ đó, nhiều người thích đi cruise, lý do tại sao? Nó rẻ chị.
2: Thì cái khoảng
0: nó rẻ,
1: không rẻ đâu Kinh
2: Luân, không rẻ, nhiều cruise mắc lắm á. Mấy
1: cũng rẻ đâu, nhiều khi ăn lấy sao chứ.
2: Đi off season thì maybe
0: 500 đồng, 800 đồng
2: luôn, tùy theo.
6: Nó rẻ là khi khi anh chị á nó có cái promotion mà mình mua lâu. Promotion rẻ lâu, chứ còn thật sự ra anh chị mà mua mà ngắn hạn mà ấy á cũng rất mắc đó, không tương
2: đương.
1: Có thể quốc dân là lúc quốc dân qua Mỹ quen còn trẻ, hai mấy tuổi thôi. Thành thử có vẻ mình sống mình hội nhập với nó quen rồi.
2: Yeah,
1: mình cũng đã đi những cái làm việc cho hãng Mỹ, rồi sống với chơi bạn Mỹ, rồi mình thỉnh thoảng cuối tuần đi happy hour với Mỹ, rất nó quen cái không gian. Chị Trang đồng ý không?
2: Đúng.
1: Thành thử ra có lẽ đối với một cái lớp thế hệ mà anh em mà có hội nhập thì nó
2: dễ hơn.
1: Mặc dù lên trển có thể nó cũng xa lạ với mình, nó không có người Việt, nhưng mà quý vị ở tại các cái crew khác không có, chứ tại Galveston nhiều Việt Nam à.
2: Dạ.
1: Mà bảo đảm luôn, lên tàu bây giờ dân thấy Việt Nam không à, nhất là quý vị không biết muốn tìm đậu đen á, vô sòng bài á.
2: Đó, mà mấy cái cruise line như Holland hay là mấy cái crew khác á, người già đi rất là nhiều.
1: Thật sự
2: Trang thấy người già đi
1: nhiều.
2: Rất là nhiều,
1: cho nên người già những cái resort của người già. Mà càng mắc tiền càng sang là
2: dạ,
1: người
2: già.
1: Bởi vì nhiều khi mình
2: Norwegian, đúng rồi, tôi Trang nhớ rồi.
1: Chị Trang luôn không? Càng mắc tiền càng già.
2: Nhiều tiền lắm.
0: Cái thời gian năm 90 mấy khi mà Kim Loan mới qua Hoa Kỳ, mình có nghe tới những cái cruise mà có Việt Nam làm chủ, là lên đó có ca sĩ Việt Nam rồi này nọ luôn. Bây giờ là không còn nữa anh.
2: Hồi xưa có một cái
0: cruise, hồi xưa có một cruise gọi là Hội Trùng Dương. Kim Loan có nghe nói tới cái cruise đa số cho người Việt Nam thôi. Có Tuấn Ngọc hát, Đức Huy hát, có những cái cruise hát trên đó luôn. Coi như là ca sĩ Việt Nam không. Bây giờ tự nhiên không nghe thấy nữa. Mất tiêu luôn.
2: Mà nãy giờ Kinh Luân với lại Quốc Văn có để ý cái gì đặc biệt không? Nãy giờ khách gọi, quý vị gọi vào đó, vừa đàn ông nè, vừa đàn bà, có cái gì đặc biệt?
0: Đàn ông không thích đi cruise.
2: Và đàn bà?
0: Dạ, đàn bà thích đi cruise.
2: Hai người ai cũng thích đi cruise hết. Thì có vẻ là phù hợp với đàn bà hơn đàn ông.
1: Phụ nữ.
2: Phụ nữ hợp với phụ nữ giống hơn như bà... là... Phải không? Nãy giờ hai cô gọi
1: thì
2: vào, hoàn toàn ai cũng thích đi cruise.
1: Chị không thích đi cruise. Chị hầu như là... Với nếu mà bà xã dân đi cruise, dân đi cruise nhiều lắm á. Nhưng mà dân rốt cuộc thay đổi là dân đi chọn là đi các resort, dân phải mua cái resort để mình đi thôi.
2: Tại sao đàn ông không thích ta mà đàn bà lại thích? Có thể đàn bà
0: đàn ông đơn giản thôi chị, không thích gò bó.
1: Có lẽ
2: luôn làm gì gò bó,
1: không gian gò bó.
0: Cái gì mà gò bó là không thích rồi?
2: Cái này
0: cho
2: phải...
0: người ta tự do tí xíu đi.
2: Vậy cái này là Kinh Luân muốn nhắn nhủ ai vậy ta? Ai vậy Văn?
0: Xin phép chắc luôn được mời 4354 ạ. Hello. Quý vị 4354 đã cúp phone, xin phép gọi lại nhé. Đây 4354. Hello.
7: Đây 4354.
0: Hello, xin
7: hello.
0: Dạ xin chào.
2: Dạ xin chào.
7: Chào anh. Xin chào cả nhà nha.
2: Dạ vâng, chào anh. Dạ.
7: Chào anh, chào anh. Ai nói là đi khu sáng đâu?
0: Dạ Kinh Luân.
2: Đó, Kinh Luân đó anh mét. Để chị Trang mét. Chứ chị Trang thích đi cruise.
7: Ai nói đi khu chán, trời ơi, Kinh Luân ơi, quá vui luôn.
2: Đó, giờ mới thấy một ông là thích đi cruise sao? Chà.
7: Ở đó nếu mà mình đi đúng hẹn cái là coi lên đó là ăn uống coi như là thoải mái, relax. Nếu mà có muốn một cái phòng mà có cái patio nữa là thôi là vô tư luôn Kinh Luân ơi.
2: Vừa người rồi, theo chai rượu theo, dạ.
7: Rồi xuống đi xuống mấy cái đảo đó như Jamaica nè, hút cần thoải mái luôn.
2: Cái này có phải có lý ha?
0: Cái này nghe có bộ hay à? Nó hay chỗ này nè, đúng rồi.
7: Mình nói thiệt nha, mình đi xong rồi đó, mình đi xong rồi mình kêu vợ mình xuống, kêu cả nhà xuống hết đi. Mình đưa cho thằng kia, cho cái thằng nãy đó tiền, cái mình để mày trả tao đi nhậm đi. Trời ơi, ngồi nè, hút phơi, uống nước dừa tươi. Trời, ai nói chán đâu. Trời ơi, xuống đúng không? Ở đi đâu mà tìm cái cảnh đó Kinh Luân, đúng không?
0: Đúng. Nhưng mà chỉ có Jamaica thôi anh, hay là chỗ khác cũng vậy anh?
7: No, mình đi hai ba đảo lần, mình đi xuống hai ba đảo là mà cái chỗ nào nó cũng tương nhật phi mà. Mình đi xe nó chở mình đi Việt Nam, có nhiều cái tiệm beauty supply của Việt Nam mình mở business ở bên đó nhiều lắm. Phải nói Việt Nam mình khắp mọi nơi luôn. Mình đi xuống Việt Nam nhiều làm chủ nhiều lắm.
0: Dạ vâng.
7: Rồi.
0: Anh đi bao nhiêu lần rồi?
7: Mình đi 3 lần rồi.
0: Ok,
7: mình
0: nhưng mà
7: mình đang chờ chiếc Icon về đây mình đi tiếp với chứ.
2: Icon of the Sea phải không anh, của Royal Caribbean
7: đó.
2: Đúng rồi, nó về ngày nó tháng 8.
1: Chờ chiếc đó, chứ
2: nó
1: vui.
2: Tháng 8 năm tới đó anh. Ngày nó tháng 8.
7: Tại vì
2: nghe tiếng
7: rồi. Đúng rồi, summer đó.
2: Dạ, tháng 8 năm tới.
7: Nó như sự thật là nếu mà tại vì mình làm mỗi ngày rồi, cho nên mình nếu mà nghỉ một tuần, nếu mà về Việt Nam một tháng thì quá lâu, phải không?
0: Yeah.
7: Tiền cũng nhiều, Đó, cho nên nếu mà mình đi một tuần mình relax á,
2: yeah.
7: mình nên đi tàu, lên trên đó thoải mái, nhưng mà coi nhẹ nhàng lắm. Nó trôi đi đâu nó trôi, mình chỉ ăn uống vậy.
2: mình cứ ăn mình enjoy anh ha. Thùy Trang biết là nhiều người đang đợi cái tàu này lắm. I can up the sea đó.
7: Mình đi 3 chuyến là trên dưới là 30 mấy người luôn á. Tại vì gia đình mình vòng vòng ở đây và Cali đi nhập chung bên bay qua bên, ở đây giờ qua bay bên Florida đi chung 30 mấy người.
0: Dạ, vâng.
7: Mà mỗi lần đi ăn nhưng mà mình không thích đi chung nha. Tại vì mình đặt nhà hàng rồi kia nó lâu lắm mọi người.
0: Khó,
2: dạ đúng rồi.
7: Lâu lắm. Không có bàn cái thứ nhất giờ mình chờ người này chờ người kia nữa. Coi như là mấy người nhỏ nó làm lẹ lắm. Còn mấy người lớn tuổi phải rề, trời ơi, mà đặt bàn nó trời lâu lắm, mình thích cái đó thôi. Còn ngoài ra là cái gì cũng ok hết đó.
0: Nhưng mà cái thích nhất là tới chào mấy cà phải không?
7: Đó. Mình đi hai vòng mà thằng đó nó biết lắm, nói mày này bước nè, mày thử đi.
2: Trời ơi, nó đứng ngay trước cái cổng mình xuống, nó đứng đó nó hỏi mình có muốn hay không rồi đó.
0: À ok,
2: con gửi chào mấy cà. Dạ.
7: Nó đứng cho mình đi, trời ơi sướng lắm.
2: Trời.
0: Vâng, cảm ơn anh.
7: Nha, có ý kiến chút xíu thôi.
2: Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, xin chào.
1: Nghe anh sướng mà thứ bảy này tôi muốn
2: thấy sướng rồi, muốn đi nữa, muốn đi cruise.
0: Cái này là sướng thiệt luôn đó anh.
2: Mà phải đi qua Jamaica nha.
0: Sướng mà còn rõ tay để sướng. Vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình. Chắc có thể là cái mà thay đổi ý kiến của Kinh Luân là cái cuối cùng mà anh này gọi là... Vâng, cảm ơn Triều Đại Trang, cảm ơn Hồ Cấp Văn và cảm ơn quý vị khán giả vừa theo dõi chương trình cùng với anh em chúng tôi. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.
2: Dạ, xin chào tạm biệt.
0: Khoan, lỡ lại. Let's go USA.
2: Yes, yes. Tối nay để về phải chạy được.
0: Dạ vâng.
2: Chạy liền mới được.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
1: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction, 832-377-2836.
5: Có thể quý vị đã biết linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, miền Nam California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
1: Hôm nay ngày 13 tháng 6 năm 2026, thứ Bảy trong tuần thứ 10 mùa thường niên, lễ nhớ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.
2: Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Thiên Thu, Mai Quỳnh, Mạnh Cường, Quỳnh Giao và Lê Quyên. Xin trân trọng và thân ái kính chào quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp.
3: Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo, tiết mục về với Mẹ Maria và cuối cùng là suy niệm cuối giờ.
1: Trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh vịnh 94 sau đây.
4: Hãy đến đây, ta reo hò mừng Chúa, tung hô người là núi đá độ trì ta, vào trước thánh nhang dâng lời cảm tạ, cùng tung hô theo điệu hát cung đàn. Bởi Đức Chúa là Chúa Trời cao cả, là đại vương trỗi vượt chư thần, nắm trong tay bao vực sâu lòng đất, giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao. Đại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa, lục địa do tay người nhào nắng cũng thuộc về người. Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục, quỳ trước tôn nhang Chúa là đứng dựng nên ta. Bởi chính người là Thiên Chúa ta thờ, còn ta là dân người lãnh đạo, là đoàn chiên tay người dẫn dắt.
1: Ngày hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa, người phán: các ngươi chớ cứng lòng như tại Meriba, như ngài ở Massa trong sa mạc, nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức và dám thử thách ta, dù đã thấy những việc ta làm. Suốt 40 năm dòng giống này làm ta chán ngán. Ta đã nói: đây là dân tâm hồn lầm lạc, chúng nào biết đến đường lối của ta, nên ta mới thịnh nộ thề rằng chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của ta.
4: Amen.

Và giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với thầy Phó tế Vincente Martino, Nguyễn Trí Tình, dòng chứa cứu thế.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hàng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Jerusalem để mừng lễ vượt qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên 12 tuổi, cha mẹ người đã lên Jerusalem theo tục lệ mừng ngày lễ vượt qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về. Trẻ Giêsu đã ở lại Jerusalem mà cha mẹ người không hay biết. Tưởng rằng người ở trong nhóm các khách đồng hành, hai ông bà đi được một ngày đàng mới tìm kiếm người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết, nhưng không gặp thấy người. Nên hai ông bà trở lại Jerusalem để tìm người. Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy người trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe người nói đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu người đáp lại. Nhìn thấy người, hai ông bà đã ngạc nhiên, và mẹ người bảo người rằng: "Con ơi, sao con làm cho chúng ta như thế? Kìa cha con và mẹ đây đã đau khổ tìm con." Người thưa với hai ông bà rằng: "Mà tại sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của cha con ư?" Nhưng hai ông bà không hiểu lời người nói. Bây giờ, người theo hai ông bà trở về Nazareth, và người vâng phục hai ông bà. Maria mẹ người ghi nhớ những việc đó trong lòng. Còn Chúa Giêsu thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay giáo hội mời gọi tất cả chúng ta chiêm ngắm mừng lễ trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria, hay còn gọi là trái tim vẹn sạch của mẹ Maria, một trái tim không tì tích, một trái tim bao dung, phản chiếu tình yêu dành cho Thiên Chúa một cách trọn vẹn nhất. Kính thưa cộng đoàn, giả sử trong một chuyến đi chơi, một nơi rất đông và bỗng nhiên chúng ta bị lạc mất người thân, hay là ông bà anh chị em lạc mất người con bé bỏng thân yêu của mình, khi đó chúng ta sẽ cảm thấy thế nào? Chắc chắn lúc ấy ruột gan của mỗi chúng ta hoảng hốt, lo lắng đến mức quên mất ăn, mất ngủ. Và thậm chí mình chẳng cần quan tâm đến tiền bạc hay vật chất, nó không còn ý nghĩa gì, và đầu mình chỉ có hướng về người con, người thân yêu mà mình đang bị lạc. Từ lúc đó, sự khao khát duy nhất trong đầu mình đó là phải tìm mọi cách để tìm được người thân của mình đang bị thất lạc. Tâm trạng hoảng hốt, lo lắng ấy cũng chính là điều mà mẹ Maria và Thánh Giuse đã trải qua, như chúng ta vừa mới nghe trong bài tin mừng của Thánh Luca thuật lại cho chúng ta. Suốt 3 ngày, Đức mẹ Maria và Thánh Giuse đã lạc mất Chúa Giêsu trong đền thờ Jerusalem mà không hay biết. Tưởng chừng Chúa Giêsu đang đi với người thân bà con. Trong sự trống vắng và lo lắng, đau khổ của mẹ Maria, bởi vì mẹ đã không chỉ lạc mất người con yêu dấu của mẹ, nhưng mà mẹ đang còn lạc mất chính Thiên Chúa hiện diện trong đời của mẹ. Và dĩ nhiên, chúng ta thấy rằng mẹ Maria đã mất Chúa, bị lạc Chúa không phải vì mẹ phạm tội, nhưng qua biến cố này, Thiên Chúa có thể là đang muốn dùng mẹ để làm mẫu gương trọn vẹn cho chúng ta thấy rằng sự yêu thương, sự khao khát mẹ có trong trái tim mẹ đó là Thiên Chúa. Một trái tim luôn khao khát tìm và được ở trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Và khi mẹ, trái tim của mẹ thiếu vắng Thiên Chúa, sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời,
thì mẹ không thể nào được nghỉ yên, không thể nào cảm thấy sự bình an. Trong đời sống đức tin của mỗi chúng ta, có khi nào quý ông bà và anh chị em đánh mất hay là lạc mất Thiên Chúa không? Có những lúc chúng ta đã đánh mất sự hiện diện của Chúa trong đời sống của mình bởi vì những bận rộn, những chuyện chi phối, những đam mê, những thứ vui làm cho chúng ta sa ngã, vướng vào phạm tội, mất đi ân sủng của Thiên Chúa, mất đi sự hiện diện của Chúa trong đời sống của mình. Và cũng có lẽ đôi lúc tâm hồn chúng ta cũng sẽ thấy trống rỗng, mất bình an bởi vì mình thiếu vắng sự hiện diện của Thiên Chúa. Nhưng khi chúng ta đang bị thiếu vắng hay là bị trống rỗng trong tâm hồn, chúng ta làm gì? Chúng ta có lo lắng, hốt hoảng và ước ao, khát khao đi tìm Chúa không? Tìm Chúa, làm hòa với Chúa qua nơi bí tích hòa giải. Hay chúng ta cũng mặc kệ, không quan tâm, mải mê, tiếp tục đi tìm những thứ vui, những đam mê ở đời này mà thôi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lễ trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria ngày hôm nay nhắc nhở cho mỗi chúng ta rằng một trái tim tinh tuyền, một trái tim vẹn sạch chỉ dành cho Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta phải có một khát khao để có được Chúa, ở với Chúa, và nhất là ghi nhớ, suy đi nghĩ lại lời Chúa trong lòng của mình. Chỉ khi đó chúng ta mới cảm được sự yêu mến, sự hiện diện mà Thiên Chúa đang luôn đồng hành với chúng ta. Ước chi qua lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta cũng được mời gọi để noi gương mẹ với sự khát khao tìm kiếm Thiên Chúa trong đời sống của mình. Như Thánh Augustino đã quả quyết với một câu rất là hay, đó là: lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa, và trái tim con sẽ luôn khắc khoải không ngừng cho đến khi được nghỉ ngơi bình an trong Chúa.

0: Cơ sở truyền thông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc Phụ Thần Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại xin giới thiệu đến quý vị Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, một tập báo mà mỗi gia đình Công giáo nên có trong nhà. Dẫu biết rằng phương tiện truyền thông ngày nay có khắp nơi trên mạng lưới Internet, nhưng Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ giúp cho quý vị bước ra khỏi thế giới của những màn hình iPhone, iPad hay máy tính để dành thời gian thư giãn, lắng động tâm hồn và đọc những bài báo hay và đầy ý nghĩa để hướng tâm hồn lên với Thiên Chúa. Chỉ với 50 Mỹ Kim dành cho quý vị là những độc giả thường niên và 60 Mỹ Kim trở lên dành cho độc giả ân nhân. Mỗi năm có 12 số báo sẽ được gửi đến tận nhà quý vị trong toàn nước Mỹ hoặc ngoài nước như Canada, Âu Châu, Úc Châu và sẽ cộng thêm cước phí. Là độc giả của Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ mang lại cho quý vị nhiều lợi ích thiêng liêng như trao dồi và nâng cao nhiều kiến thức về giáo hội, các thánh và đời sống thiêng liêng, học hỏi đời sống đức tin và sống đạo để nuôi dạy con cái qua các bài suy niệm lời Chúa của mỗi ngày Chủ nhật hàng tuần và có những bài viết riêng hữu ích bằng tiếng Anh dành cho giới trẻ. Ngoài ra, quý cha dòng Chúa Thế sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho quý độc giả ân nhân vào thứ sáu đầu tháng tại Nguyễn Đường Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc thành phố Long Beach, California. Quý vị mua báo chính là cộng tác với dòng Chúa Thế để đem tin mừng Chúa Cứu Thế và cổ võ lòng yêu mến Mẹ Hằng Cứu Giúp đến cho mọi người. Hãy liên lạc ngay với cha tổng thư ký số điện thoại 562-852-7989, 562-852-7989 hoặc email baodukme@gmail.com, baodukme@gmail.com.
1: Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi phần tin tức.
2: Tin giáo hội Hoa Kỳ, các nhà khoa học Công giáo tụ họp để thảo luận về các cặp sinh đôi giống hệt, trí tuệ nhân tạo và sự thống nhất của chân lý. Hội nghị thường niên của Hiệp hội các nhà khoa học Công giáo đã diễn ra từ ngày 5 đến 7 tháng 6 năm 2026. Tại Đại chủng viện Mundelein ở tiểu bang Illinois, thu hút hơn 130 nhà khoa học để thảo luận về các vấn đề liên quan đến đức tin và khoa học. Hội nghị năm nay có các buổi hội thảo xoay quanh lịch sử khoa học, mang đậm bản sắc Công giáo, vấn đề đạo đức liên quan đến cặp song sinh giống hệt nhau, cách khoa học và đức tin hòa quyện trong việc tìm kiếm sự thật, vai trò của trí tuệ nhân tạo AI trong bức tranh lớn của vũ trụ và cách những phát hiện toán học quan trọng tiết lộ vẻ đẹp và sự vô hạn của Thiên Chúa. Hội các nhà khoa học Công giáo được thành lập nhằm sửa chữa quan điểm sai lầm cho rằng đức tin và khoa học đối lập nhau, và cách chống lại quan niệm sai lầm này là chủ đề thường xuyên được đề cập trong cả các bài thuyết trình chính thức lẫn các cuộc trò chuyện không chính thức. Hội các nhà khoa học Công giáo được thành lập nhằm đính chính quan điểm sai lầm cho rằng đức tin và khoa học đối lập nhau, và cách chống lại quan niệm sai lầm này là chủ đề thường xuyên được đề cập trong cả các bài thuyết trình chính thức lẫn các cuộc trò chuyện không chính thức.
3: Tin bảo vệ sự sống, dự luật gây tranh cãi của Hà Lan cho phép người trên 75 tuổi còn khỏe mạnh được trợ tử. Một đề nghị mới đây của một nghị sĩ ở nước Hà Lan cho phép việc giúp tự tử đối với những người trên 75 tuổi còn khỏe mạnh đã bị phê bình vì đưa ra chọn lựa chết thay vì hỗ trợ xã hội cho những người cô đơn và trầm cảm. Bác sĩ Gordon MacDonald, người đứng đầu liên minh Care Not Killing, chăm sóc chứ không giết chết, có trụ sở tại Anh Quốc, lưu ý rằng hiện tại, số người chết do trợ tử tăng nhanh nhất ở Hà Lan, là những người mắc bệnh tâm thần nhưng không bị suy yếu về thể chất. Và giờ việc xem xét mở rộng luật trợ tử cho những người chỉ mệt mỏi với cuộc sống và có thể bị trầm cảm là vô cùng vô trách nhiệm, vô đạo đức và nguy hiểm. Luật trợ tử đã được hợp pháp ở Hòa Lan vào năm 2002, được áp dụng đối với những người trưởng thành, bị bệnh, nan y, vẫn còn khả năng tự quyết định. Kể từ đó, luật này đã được mở rộng bao gồm những người mắc các bệnh mãn tính và khuyết tật, không phải là bệnh nan y, cũng như các vấn đề về sức khỏe, tâm thần, trẻ em từ 12 tuổi và trẻ sơ sinh bị bệnh nặng cũng có thể được áp dụng cái chết im dịu.
4: Tin Đức Giáo Hoàng, sự hài hước của Đức Thánh Cha Leo cho thấy Ngài rất bình dân. Trong bữa ăn trưa với các giám mục Tây Ban Nha tại Tòa sứ Thần Tòa Thánh ở Madrid hôm 8 tháng 6 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã cho thấy một khía cạnh rất đời thường và hài hước của mình. Ông Yago de la Sierra, người phụ trách tổ chức chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng tại Tây Ban Nha, kể lại rằng trước khi đọc lời chúc lành bữa ăn, Đức Thánh Cha đã mở đầu bằng một câu chuyện khiến mọi người bật cười. Ngài nói, trước khi lên đường, tôi đã hỏi trí tuệ nhân tạo rằng Giáo Hoàng nên nói gì với các giám mục Tây Ban Nha. Trí tuệ AI trả lời, Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ nói rằng, nghe đến đây, Đức Thánh Cha Leo ngắt lời và nói, tôi nghĩ bây giờ đã có một vị giáo hoàng khác rồi chứ. Sau mở đầu bằng một câu chuyện khiến mọi người bật cười. Ngài nói, trước khi lên đường, tôi đã hỏi trí tuệ nhân tạo rằng, Giáo Hoàng nên nói gì với các giám mục Tây Ban Nha? Trí tuệ AI trả lời, Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ nói rằng, nghe đến đây, Đức Thánh Cha Leo ngắt lời và nói, tôi nghĩ bây giờ đã có một vị giáo hoàng khác rồi chứ. Sau đó AI đáp lại, à đúng rồi,

0: Sau câu chuyện vui, Đức Giáo Hoàng chuyển sang một thông điệp sâu sắc hơn. Theo ông Yago de la Sierva, Ngài nói với các giám mục rằng, chúng ta cũng có một thuật toán khác, và thuật toán ấy dẫn chúng ta đến việc yêu thương con người, đồng hành với họ, và trở thành những người phục vụ lời Chúa.
1: Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha gặp gỡ các nạn nhân bị lạm dụng tính dục. Chiều thứ Hai, ngày 8 tháng 6 năm 2026, tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở thủ đô Madrid, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã có cuộc gặp riêng kéo dài gần một giờ với một nhóm nạn nhân từng bị lạm dụng bởi các giáo sĩ và những tổ chức thuộc giáo hội tại Tây Ban Nha. Cùng với các nạn nhân, còn có sự hiện diện của các nhân viên mục vụ đang trực tiếp hỗ trợ những người bị tổn thương. Đức Thánh Cha đã lắng nghe những câu chuyện đau thương của từng người tham dự. Mỗi nạn nhân cũng đã trình bày với Ngài một số đề nghị nhằm giúp giáo hội ứng phó hiệu quả hơn với những trường hợp bi thảm như vậy. Thông cáo của Vatican cho biết, Đức Thánh Cha đã lắng nghe với sự yêu thương và quan tâm sâu sắc. Ngài bảo đảm sự gần gũi của mình, cũng như của toàn thể cộng đồng giáo hội. Đồng thời, cam kết rằng những đề xuất nhận được sẽ trở thành nền tảng cho các nỗ lực tiếp theo, để giáo hội thực sự trở thành một nơi an toàn và lành mạnh về mặt tinh thần, nơi các vết thương có thể tìm thấy sự an ủi và chữa lành. Được biết, sau cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, các nạn nhân cho biết họ cảm nhận được rằng Ngài đã thực sự chia sẻ và gánh lấy nỗi đau của họ.
2: Kính thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Về Với Mẹ Maria, và chương trình này sẽ do Linh Mục Francisco Xavier Trần Gia Điền phụ trách. Chúng con xin kính chào cha.
3: Xin chào chị, xin kính chào quý thính giả của đài radio Mẹ Hằng Cứu Giúp.
2: Dạ thưa cha, lần trước thì chúng ta đã biết là mình sống khiêm nhường, mình sống hãm mình sống nghèo như là gương của Chúa Giêsu và Đức Mẹ cùng Thánh Giuse. Thì bây giờ làm thế nào mà chúng ta có thể thực hành được những cái điều mà chúng ta cần phải làm trong cái vấn đề là hãm mình và hy sinh giống như là thánh gia vậy thưa cha?
3: Vâng, cảm ơn cái câu hỏi của chị. Đúng là cái con đường của chúng ta đi, cái con đường nên thánh cũng chính là cái con đường đức tin, là con đường hẹp và con đường hy sinh hãm mình. Và để mình có thể đó là đi trên cái con đường này đó thì chúng ta có ba cái quy tắc để chúng ta thực hành. Và cái quy tắc thứ nhất đó là chúng ta cần phải làm đó là chúng ta xem coi là cái mình có cái thói quen xấu nào nó lớn nhất. Khi chúng ta nói là khi mà đánh rắn đó thì chúng ta phải đánh cái đầu. Nếu mà chúng ta đánh những cái phần khác đó, thì con rắn nó vẫn có thể sống được. Nhưng mà ta đánh vào cái đầu của con rắn đó thì mình mới trị được nó. Thì chúng ta phải xem coi là trong số những cái tật xấu của chúng ta đó thì cái tật xấu nào là cái tật xấu đó là nó lớn nhất. Và chúng ta bắt đầu đó là chúng ta sửa ngay từ cái tật xấu lớn đó. Để ý đó là những cái tật xấu mà nó lớn nhất thường nó cũng sẽ chi phối tất cả những tật xấu khác. Và khi mà mình có thể sửa được một cái tính xấu mà nó lớn nhất đó thì mình sửa những cái tính xấu nhỏ khác đó thì nó sẽ dễ dàng hơn.
2: Bây giờ mình sửa cái nhỏ nhỏ trước thì nó dễ hơn. Thường thường người ta nói đi từ từ, thong thả, hôm nay bỏ một lần, ngày mai bỏ lần thứ hai, nhưng mà bỏ cái nhỏ đó. Cha lại bảo bỏ cái to đầu nhất, thì bây giờ bỏ cái to đầu nhất thì chắc cả cuộc đời.
3: cái lớn, tại vì nếu mà mình bỏ cái nhỏ mà cái lớn mà nó vẫn theo mình đó thì thật sự đó là cái nó giống như là mình nó không ảnh hưởng gì tới cái cuộc sống của mình.
2: Giống như chặt râu chặt ria nhỏ nhỏ đó chứ hả?
3: Dạ. Yeah.

0: đó là thật sự đó là mình phải, thì thật sự trong số những cái tật xấu nào đó mình thấy là nó mình thường xuyên phạm hơn cả.
1: Thí dụ cho con một cái tật xấu nào nó có vẻ lớn lao đi. Không đi lễ, không thích đi lễ nhà thờ. Cái đó có phải lớn không thì cha?
0: Cái đó thì đúng là cái đó là lớn đó,
1: Không thích đi xưng tội, đó có phải lớn không thì cha?
0: nó thì thật sự đó là mỗi người đó thì nó sẽ có một cái tật. Ở đây thì mình cũng khó nói một cách chung chung đó là cái tật nào là cái tật lớn nhất, tại vì có lẽ là mỗi người cái này đó thì nó áp dụng cho từng người, tại vì mỗi một cá nhân á, thì mới biết được rõ đó là mình là cái người, đó là cái khuynh hướng của mình nó thiên về cái gì nó nhiều hơn, mà cái đó nó lại không phải là Chúa. Một cái nó có thể là một tật xấu, nó có thể là một đam mê. Chẳng hạn như là một cái đam mê gì đó mà mình đặt đó là nó lên trên Chúa, mà mình coi nó giống như là một cái gì đó nó không thể thiếu được trong cái cuộc sống của mình, thì mình nó sẽ rơi nó làm cho mình nó rơi vào giống như là một cái cơn nghiện, thay vì nó là nghiện xì ke ma túy đó, thì mình nghiện cái đó. Chẳng
1: Nhưng
0: hạn
1: mà
0: như
1: không
0: là
1: phải là Chúa.
0: nhưng mà không phải là
1: À,
0: Chúa,
1: vâng.
0: chẳng hạn như là nghiện internet, nghiện nghiện đi đi
1: Đi
0: đánh
1: cờ
0: đi
1: bạc.
0: cờ bạc, rồi rượu chè, hoặc là
1: Trai
0: trai
1: gái.
0: gái. Nó có những cái
1: Bảy mối từ đầu cha, nói chung bảy mối từ đầu
0: nó có những cái cơn nghiện
1: ha.
0: mà mình cảm thấy đó là giống như là mình rơi vào một cái tình trạng đó là thiếu không được. Tại vì nó là một cái thói quen, mà nó trở thành một cái thói quen, tức là mình yêu mến nó quá độ và nó lặp đi lặp lại và nó trở thành một cái thói quen, và mình cảm thấy là khó, rất là khó để mà có
1: Khó
0: thể
1: bỏ.
0: thể bỏ được. Mình có thể bỏ Chúa nhưng mà mình không bỏ nó được. Đó có những người là rơi vào cái tình trạng như vậy, thì cái đó nó là một cái vấn đề lớn, tại vì nó ngăn cản chúng ta đó là đến với Chúa. Một khi cái lòng của chúng ta đó là không hướng về Chúa mà hướng về nó đó, thì tất cả niềm vui của chúng ta đó là nó chứ không phải là Chúa nữa. Nó là
1: Trở
0: một
1: ngại phải không chị?
0: cái sự ngăn cản của chúng ta để mà chúng ta có thể đó là đến gần Chúa. Cho nên là mình phải coi xác định rõ là cái đam mê của mình đó là hiện thời là cái gì, nó có phải là Chúa hay không. Nếu nó không phải Chúa đó thì cái đam mê lớn nhất đó nó là cái gì, và hãy chú trọng vào đó. Thứ nhất đó là phải phải xin ơn Chúa để mình có thể dứt ra khỏi tình trạng đó, xin hàng ngày chứ không phải là chỉ có xin một hai lần, nhưng mà đó là mỗi ngày mình xét mình về vấn đề đó và mình xin Chúa để mình bỏ cái đó. Và kế đến đó là mình phải cố gắng ở trong cái khả năng của mình. Đó thì ơn của Chúa cộng với lại cái sự cố gắng của mình, thì mình đó là thì khi mà mình dứt ra khỏi một cái tình trạng xấu như vậy, đó là một cái cách đó mình đang thực hành cái việc hy sinh và hạ mình đó, tức là bỏ đi những cái gì nó không phải là Chúa, những cái bước ngăn cản của mình đối với Chúa. Thì đó đó là cái bước đầu tiên, đó là mình coi coi cái đam mê nào nó là lớn nhất và mình bỏ đi. Và khi mình bỏ đi được một cái tật xấu mà nó lớn đó,
1: Thì
0: thì
1: phải
0: những
1: ăn
0: cái
1: mừng chứ, ăn mừng
0: thì những cái tật xấu nó nhỏ hơn
1: dễ
0: thì
1: hơn
0: dễ
1: hả?
0: hơn, tại vì mình đã biết cái cách để mình bỏ rồi. Nhưng mà một cái tật xấu nó cũng giống như là cái linh hồn của chúng ta, mình ví như là một con chim phượng hoàng. Con chim đó nó có thể bay rất cao, nó có thể đó là bay bổng lên tới trời, tức là để mà gặp gỡ Chúa. Nhưng mà một tật xấu thì nó giống như là một cái sợi dây nó cột vào chân của cái con
1: Con
0: chim đó.
1: chim
0: Cho nên đó là cho dù là nó nhỏ đi chăng nữa, là một
1: đó.
0: cọng chỉ, một cọng tóc, thì nó vẫn ngăn cản, nó không làm cho con chim đó
1: Để
0: nó
1: bay
0: bay
1: cao
0: lên
1: hơn
0: lên
1: nữa.
0: cao bay cao lên được. Cho nên là mình phải phải tìm cách đó là mình loại bỏ. Và khi loại bỏ rồi đó thì mình phải loại bỏ từng cái, tức là sau cái lớn đó thì những cái khác là mình phải tìm cách mình loại bỏ từ từ và loại bỏ hết, bởi vì đó là nó giống như là một cái những cái tật mà nó nhỏ đi chăng nữa đó, nếu mình không có để ý đó thì nó sẽ lớn từ từ và nó sẽ phá hủy cái mối liên hệ của mình đối với Chúa. Chẳng hạn như là mình nói là một con tàu đó, nó có một vết nứt rất nhỏ thôi, nếu mà mình không chám lại, mình không sửa chữa lại đó, thì cái vết nứt đó nó sẽ làm đắm cả một con tàu. Cho dù nó rất nhỏ thì nó vẫn nguy hiểm như thường. Cho nên là tất cả những cái đam mê mà mình thấy rằng đó là đôi khi mình bảo là chứ là có những cái giải trí thì đôi khi là nó cần thiết để cho cái cuộc sống của mình nó quân bình, đôi khi nó bớt căng thẳng, nhưng mà làm sao thì làm, đó là cái đam mê lớn nhất của mình phải, nó phải là Chúa, chứ còn nếu không đó thì nó sẽ hỏng. Là bởi vì đó là những cái đam mê đó mà nó không phải là Chúa đó, thì từ từ nó sẽ dẫn tới là nó là một cái thói quen xấu, và cái thói quen xấu đó là khi mà mình nó trở thành cái cuộc sống của mình rồi đó, thì nó rất là khó để bỏ, và rất là khó để mà mình có thể đó là mình đến gần Chúa được.
1: Thì làm sao mình có thể kiểm soát được cái tiến bộ của cái từ bỏ cái tật xấu đó, nếu mà mỗi ngày mình không có, mỗi buổi tối đó mình không có hồi tâm, phải không thưa cha? Phút hồi tâm nó rất là quan trọng để mà mình kiểm soát lại. Nhiều người nhiều khi chơi nhiều quá, về nhà rủ người ra chỉ nhắm mắt ngủ thôi. Không còn biết những ngày hôm sau, chả biết ngày hôm trước mình làm gì nữa. Nó không có cái phút hồi tâm đó, mình sẽ không có biết được là mình tiến bộ đến như thế nào. Hoặc là nhiều khi nó còn không những tiến bộ mà nó còn bị lùi nữa đó. Đó là nó còn tệ hơn là cái tiến bộ đó. Cho nên ngày nào cũng phải coi lại, phải không thưa cha?
0: Đúng rồi, thì đó xét mình đó là xét mình để rồi đó là mình thấy xem coi ngày hôm đó đó là những cái quyết tâm của mình đó là mình làm được bao nhiêu. Thì nếu mà mình chưa làm được đó thì, hoặc là mình đó là vấp ngã đó, thì mình xin lỗi Chúa, rồi mình lại quyết tâm trở lại và xin Chúa cái ơn Chúa trợ giúp, và ngày hôm sau đó là mình lại tập. Thì thật sự đó là đôi khi đó là một đứa con nít ra nó phải té nhiều lần nó mới biết đi. Chúng ta cũng vậy, để có thể đứng dậy đó thì mình cũng phải đôi khi phải té nhiều lần, té nhiều lần để rồi đó là mình nhận ra cái sự yếu ớt của mình nhận ra là mình cần một cái sức mạnh nâng đỡ của Thiên Chúa. Và khi đó mình, khi mà mình đã biết phó thác trọn vẹn đó thì khi đó đó là Chúa mới nâng mình dậy.
1: Vậy thì cái quy tắc thứ nhất là mình phải coi cái tật xấu nào lớn nhất rồi mình bỏ. Quy tắc thứ hai là như thế nào
0: thì cái quy tắc thứ hai là như vậy. Quy tắc thứ hai đó là trị nó trước khi nó mạnh. Tức là khi mình đã xác định được là cái đó là cái đam mê của mình mà nó không phải là Chúa, và mình cần phải sửa chữa, thì thật sự đó là khi thì có một câu chuyện đó là nói là ở trong một cái dòng tu đó, thì vị bề trên đó là nói một thầy đó là đi ra ngoài đó là nhổ một cái cây thông nhỏ xíu, mới trồng nhỏ xíu thì ông thầy ra nhổ lên đó một cách rất là dễ dàng. Rồi sau đó đó là vị bề trên nói ông thầy đó là bây giờ đó là con hãy nhổ cái cây thông lớn
1: lớn hơn.
0: Thì ông thầy đó là cố gắng nhổ nhưng mà nhổ không được, thì vị bề trên đó mới nói đó là cho ông thầy đó là một cái bài học, đó là mới nói là hỡi con, đối với lại các tư dục cũng vậy, khi các tư dục đó là mới mọc lên, nhổ nó dễ bao nhiêu đó thì để nó thành một tập quán xấu bén rễ sâu đó thì sẽ khó nhổ bấy nhiêu. Cho nên đó là khi mà chúng ta thấy có một cái khuynh hướng xấu nào đó mà nó mạnh, mà mình nhận ra cần phải sửa đó, thì mình nên nên sửa sớm trước khi đó là nó trở thành một cái thói quen. Tức là khi nó còn khi nó còn nhỏ đó thì nó sẽ dễ, nhưng mà nó càng lớn đó thì nó lại càng phải cần thời gian, và nó khó nhổ, nó khó đó là bao nhiêu. Chẳng hạn như là mình mới thấy đó là mình tức giận thì mình liền dẹp đi ngay đó, thì đừng có để cho cái lửa giận đó nó bốc lên thì nó dễ hơn. Chẳng hạn như là đang mình nói chuyện với người nào đó, người ta làm mình giận, thì Giận thì cũng được đi, nhưng mà giống như là các nhà về tâm linh đó thì nói là mình đừng có để cho nó sang ngày hôm sau.
1: Tức là đang cãi nhau mà mình nhận thấy là ồ không được rồi, tiếp tục là thế nào cũng to chuyện, thế là bỏ đi. Được
0: Bỏ
1: không
0: đi
1: cha?
0: thì tốt rồi,
1: Bỏ đi,
0: nhưng mà đôi
1: không.
0: khi ngay cả khi bỏ đi đó thì ở trong lòng của
1: Nó
0: mình cũng vẫn tức
1: vẫn
0: giận. Có nhiều khi có nhiều người đó là sẽ tức giận rất là lâu, nhưng mà
1: còn.
0: đó là thật sự mình càng nuôi dưỡng cái cơn giận đó thì nó lại càng nó
1: Nó lại
0: cái
1: càng âm, nó
0: nó âm ỉ
1: càng
0: và nó
1: bốc
0: lại càng lớn
1: lên.
0: lên. Nó lại càng lớn lên. Thành ra đó là chẳng hạn như là mình vừa mới giận, giận trong ngày hôm đó hoặc là 1 2 ngày đó là bỏ đi, chứ đừng để cho nó là nó
1: Đừng
0: theo
1: có
0: mình
1: suy
0: lâu.
1: nghĩ nó nữa thì nó đỡ hơn, phải không đi cha? Quên nó
0: Đó,
1: đi.
0: chứ còn nếu mà mình để càng lâu đó thì lại càng khó, càng khó làm hòa, càng khó bỏ bỏ xuống. Thành ra đó là khi mà thấy mình bảo nó cái chuyện nó cũng không đáng, thôi thôi bỏ đi, cái chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Thì nếu mà mình có cái nhìn như vậy đó thì nó dễ bỏ xuống. Còn nếu không nữa thì nó sẽ rất là khó. Hay là chẳng hạn như là mình thấy lòng của mình hơi yêu thích một người, tức là có những tình cảm đó là nó trái phép, nó không có được, đối với lại chẳng hạn như là linh mục hay là tu sĩ, đó là chẳng hạn như
1: Không thể tiến
0: là
1: tới được phải không thì
0: có
1: cha?
0: những cái
1: Hay là người ta có gia đình rồi, tự nhiên là mình đi thích người ta, vô
0: thì
1: duyên
0: nó là
1: quá.
0: trong trong trong đời sống tu cũng như là trong đời sống gia đình.
1: Gia đình.
0: Gia đình đó thì là mình đã là được kêu gọi để mình trung thành với vợ với chồng của mình, nhưng mà xác thịt của mình thì vẫn ở đây, mình vẫn có những cái yếu đuối. Mình nhìn một người đẹp đó thì mình vẫn rung động, mình vẫn cảm thấy thích đó là một người nào đó, đó là tính tình, đó là dễ thương, đó thì mình vẫn được thu hút bởi những cái điều đó. Nhưng mà rồi đó thì nếu nó thoáng qua thôi thì không sao, nhưng mà nếu mà mình nuôi dưỡng nó để rồi đó là
1: Nghĩ
0: từ
1: bậy
0: từ cái vấn đề đó là có thể đó là ngoại tình trong tư
1: nữa.
0: tưởng,
1: Đúng
0: thì nó từ
1: rồi.
0: từ đó là nó dẫn đến những cái xa cách ở bên ngoài, rồi những cái ngoại tình đó là ở bên ngoài, thì nó rất dễ. Thì người ở bên ngoài cũng kêu gọi đó là phải dẹp đi những cái tình cảm bất chính đó. Người đi tu cũng vậy, tức là đi tu đó thì là chọn Chúa làm người yêu duy nhất của mình, cho nên là bất cứ một cái tình cảm nào đó mà nó làm cho chúng ta đó là xa Chúa, cho làm cho người tu sĩ đó là xa Chúa đó, thì mình cần phải từ bỏ. Và mình có thể thấy rất rõ, tức là cái lòng của mình chẳng hạn như là một người nào đó dễ dễ thương, dễ mến, một người nào đó đẹp chẳng hạn như là mình nhìn vào đó, thì cho dù đi tu rồi thì nhìn vào cũng vẫn
1: Cũng
0: cảm thấy
1: rung
0: rung
1: động
0: động
1: chứ.
0: như thường. Nhưng mà cái người mà chẳng hạn như là có cái tình yêu đối với Chúa đó thì người ta sẽ biết rằng đó là ồ, đây là cái điều đó là không nên, đây là điều sai trái. Mình có thể đó là thoáng qua đó là mình có thể rung động một tí xíu, nhưng mà rồi mình nhận ra là điều đó không nên, thì mà cảm ơn Chúa, bởi vì đó là Chúa đã dựng nên một cái vẻ đẹp như vậy. Nhưng mà đó là mình không dừng lại ở cái vẻ đẹp đó, tức là mình dùng cái vẻ đẹp đó để mình hướng về Chúa,
1: Tức là mình
0: để
1: tạ
0: mình
1: ơn
0: tạ ơn
1: Chúa
0: Chúa,
1: rồi, Chúa đã tạo ra một cái tạo vật
0: để
1: tuyệt
0: cho mình
1: vời,
0: có
1: phải không
0: thể
1: thưa cha?
0: mình chiêm ngưỡng chẳng hạn như vậy. Chỉ có vậy thôi.
1: Vậy thì đạo đức thánh thiện
0: Thì nhưng mà đó là tất cả
1: quá.
0: mọi cái thì nó cần phải mình phải thực hành á, thì nó mới được. Chứ còn nếu không đó thì mình cứ chiều theo cái cảm xúc tự nhiên của mình đó, thì chẳng hạn như là cái lòng của mình đó là cái cảm xúc nó như thế nào, là mình nó lôi kéo mình như thế nào thì mình cứ theo nó, là cái đó là không được. Ở
1: Vâng
0: hẳn
1: cha.
0: mình là ở cái chỗ đó là mình không theo những cái cảm xúc tự nhiên đó, nhưng mà mình biết được cái điều nào là cái điều đúng, điều nào là điều Chúa muốn.
1: Khi mà con đi coi mấy cái show đó, con thấy nhiều người đẹp lắm cha. Có một lần con gặp cái cô đó, Chúa ơi, thấy sao mà đẹp quá. Cái gì cũng đẹp á, mắt, mũi, tay, chân đều đẹp hết. Nhưng mà họ sử dụng cái vẻ đẹp của họ vào trong những cái con nghĩ là nó không có ích lợi, phô trương cái cơ thể của mình làm cho người khác phạm tội, trong tư tưởng cũng không được phạm cha. Chúa tạo
0: Đúng rồi.
1: dựng cho cái sắc đẹp như vậy mà mình lại sử dụng nó vào trong những cái dancing, con thấy nó tội lỗi, nó trần tục quá, thấy thấy nó hơi uổng.
0: Dạ đúng rồi, thì thật sự đó là cái vẻ đẹp mà của thân xác đó là Chúa cho, đó là mình phải biết tạ ơn Chúa và mình phải
1: phải
0: biết
1: biết
0: dùng
1: sử
0: cho nó
1: dụng
0: đúng,
1: nữa.
0: như là thánh như là đức đức cha Phu Tần Xin đó, ngài ngài gặp một nữ tiếp viên hàng không ở trên máy bay và ngài cứ chầm chầm ngài nhìn, rồi xong đó là cô cũng hơi khó chịu bởi vì đó là
1: Đúng
0: ngài
1: rồi,
0: nhìn,
1: người đàn ông
0: nhưng
1: mà
0: mà
1: cứ nhìn hoài thì
0: dạ
1: cũng
0: nhưng
1: khớp.
0: mà tới khi mà máy bay dừng lại đó thì ngài mới đến, ngài mới nói với cô là cô rất là đẹp, cô hãy hãy làm cái việc gì đó để tạ ơn Chúa vì điều đó. Và sau đó đó thì cô đã tìm đến, những ngày sau đó là cô đã tìm đến đó là để
1: Xin
0: gặp
1: cố
0: gặp
1: vấn,
0: ngài.
1: xin cố vấn cho.
0: Thì ngài mới nói là chứ là Chúa đã lấy những vẻ đẹp của những người cùi đó để trao ban cho cô. Cô hãy qua bên Việt Nam đó, cô phục vụ những người cùi để
1: Cái
0: tạ ơn Chúa.
1: đó thấy thấy sao mà cha tưởng là làm gì chứ đi phục vụ người cùi lại sẽ có thể là
0: cô
1: bị lây
0: cô
1: bệnh nữa
0: cô đã vô
1: mà
0: đó,
1: cổ
0: và
1: làm
0: sau
1: thật
0: đó
1: hả cha. Oh
0: cô vào dòng tu và cô qua bên
1: wow.
0: đó là cô phục vụ cho người cùi thật. Thì như vậy đó là mới nên thánh đó, đó là một cái hành động có thể nói là cảm ơn Chúa một cách triệt để nên thánh. Thì cái đó là một cái ơn gọi đặc biệt, một ơn gọi đặc biệt đó là Chúa dùng một vị giám mục để kêu gọi một người, tức là để mà cho thấy rằng đó là đây biết bao nhiêu những người đó là không có được cái vẻ đẹp của mình và họ đang đau khổ, và mình có được cái vẻ đẹp đó là bởi vì đó là Chúa đã lấy đi những cái vẻ đẹp của những người khác để mà trao ban cho mình, vậy mình hãy
1: Vậy Đức Giám Mục Phu Tinh Xin sắp sửa được tôn phong hiện thánh phải không thì cha?
0: À dạ chưa, hình như là chân phước thôi.
1: Chân phước thôi, nhưng mà
0: Dạ.
1: sắp nếu mà tiến triển đó là làm phép lạ phải không thì cha, thì sẽ được mấy phép lạ, hai là ba phép
0: À,
1: lạ thì
0: thông,
1: mới
0: thì
1: được
0: thông
1: tôn
0: thường
1: phong
0: đó
1: hiện thánh.
0: là thì trong quá trình phong thánh đó thì là mới đầu đó là khi mà đưa lên địa phận để trong trong cái cấp địa phận đó để mà điều tra đó thì được gọi là tôi tớ
1: Tôi
0: Chúa,
1: tới
0: rồi
1: Chúa.
0: sau đó ở bên địa phận đó thì mới mới đưa qua bên Roma, và Roma đó là công nhận những cái nhân đức anh hùng của vị đó đó, thì vị đó được nâng lên là đấng đáng kính.
1: Đáng kính giống là Đức Hồng Y của mình á, Hồng Y Nguyễn Văn Thuận là bây giờ đang là đấng đáng kính hả chưa cha? Hay là chân phước
0: Hình
1: rồi?
0: như là
1: Đáng đáng
0: hình
1: kính,
0: như vậy.
1: dạ. Vâng.
0: Thì rồi sau đó đó thì là mới
1: Lên chân phước.
0: mới lên chân phước,
1: Rồi chân
0: là
1: phước
0: chân phước
1: mới.
0: thì cần coi như từ đứng đấng kính mà lên chân phước thì cần một phép lạ.
1: Bây giờ thêm một phép lạ
0: Rồi
1: nữa
0: thêm một phép
1: thôi
0: lạ thứ
1: là
0: hai nữa
1: lên
0: thì
1: hiển thánh.
0: là lên hiện thánh.
1: Nhưng mà các ngài đã ở trên trời
0: Thật
1: rồi.
0: sự đó là phép lạ đó, thì phép lạ có nhiều, chẳng hạn như là đưa lên rất là nhiều nhưng mà phải được đó là giáo
1: Công
0: hội
1: nhận.
0: công nhận, thì khi đó đó là mới mới được phong thánh, thì cái
1: Quá
0: tiến trình
1: trình
0: phong.
1: nó rất là. Vậy thì cái quy tắc thứ hai xong chưa cha? Bây giờ mình sẽ qua quy tắc thứ ba là cái
0: Cái
1: gì
0: quy
1: ạ?
0: tắc thứ ba là chúng ta đổi đối tượng.
1: Đổi
0: Chẳng
1: đối
0: hạn như
1: tượng.
0: là chúng ta cái đối chúng ta thiên về một cái xu hướng xấu, một cái xu hướng đó là độc hại, thì chúng ta lật ngược lại, chúng ta đổi cái qua cái xu hướng đó là hữu ích, cái xu hướng đó là thánh thiện. Chẳng hạn như là chúng ta đem lòng quyến luyến những người ân cần với mình, thì hãy quy cái xu hướng đó về Chúa, hãy quyến luyến đấng khả ái vô cùng, hằng tỏ tình ân cần với ta hơn mọi người. Chẳng hạn đó, như là chúng ta nói là chẳng hạn như là mình đó là mình có xu hướng đó là thích thích những cái vẻ đẹp, thì từ thay vì đó là mình hướng về những cái vẻ đẹp tự nhiên thì mình hướng về cái vẻ đẹp đó là siêu nhiên, là chính Chúa. Thì đó thì chẳng hạn như là đó là đổi đối tượng, đó là cũng là mình cái tình yêu đó là mình cũng vẫn thích hướng về về về cái vẻ đẹp, thì bây giờ đó là thay vì vẻ đẹp tự nhiên thì bây giờ mình đổi thành cái vẻ đẹp siêu nhiên đó là chính Chúa. Rồi chẳng hạn như là mình tức giận đi, Mình tức giận những ai đó là hay đi ngược với cái ý của mình, phản lại cái ý của mình, thì hãy quay ra là tức giận về các tội lỗi. Có nghĩa là mình đổi đối tượng, tức là đó, đó nó là như vậy. Tức là nếu mà thay vì đó là mình tức giận cái người làm phật lòng mình, thì mình tức giận về những cái tội lỗi nó gây hại cho mình. Rồi hay là mình ham mê danh vọng, tham lam của cải ở đời, thì hãy chỉ ước ao những của báu ở trên trời. Đó thì đó là cái tính tham lam nó vẫn có, nhưng mà bây giờ mình chuyển đổi đối tượng, đó là thay vì đó là tham lam những cái vật chất mau qua, thì bây giờ đó là tham lam cái của ở trên trời, tức là chính Chúa. Hay là đó thì chúng ta thấy rằng đó là mình đó là cái trái tim của mình là một trái tim Chúa dựng để mà yêu thương, cho nên đó là mình không yêu cái này thì mình sẽ yêu cái khác.
1: Đúng rồi, dạ
0: Nếu
1: con
0: mà
1: thấy vậy.
0: không nếu mà không yêu Chúa đó thì mình sẽ yêu những cái sự vật ở thế gian, và nếu như đó là mình, các thánh là những người đó là các ngài đó là nhìn thấy cái vẻ đẹp của Chúa đó là lớn hơn tất cả những vẻ đẹp khác, cho nên là chọn Chúa, thì các ngài yêu Chúa thì các ngài sẽ không yêu thế gian nữa. Thì thành ra đó là chúng ta đó là như vậy, là nó có ba cái quy tắc để mà mình có thể mình thực hành để mà giúp cho mình, đó là sống với tinh thần hy sinh, hãm mình từ bỏ. Và cái quy tắc thứ nhất đó là quy tắc thứ nhất là cái gì?
1: Sửa tật xấu lớn nhất,
0: Đúng rồi, sửa
1: tìm cái tật
0: cái
1: xấu
0: xấu
1: nào mà lớn nhất rồi mình
0: mình sửa.
1: sửa. Cái
0: Cái quy
1: thứ
0: tắc thứ
1: hai
0: hai
1: là
0: đó là sửa trước
1: sửa
0: khi
1: lúc mà
0: nó mạnh,
1: nó bén rễ, tức
0: tức
1: là
0: là nó
1: lúc
0: mới ra
1: còn
0: thì mình sửa
1: baby
0: ngay.
1: thì mình phải dứt liền, chứ đừng có
0: Rồi.
1: để cho nó giống như là dạy con thì phải dạy từ thuở còn thơ, phải không chứ
0: Dạ,
1: cha? Dạ.
0: dạ. Rồi cái cuối cùng đó là chuyển
1: Đổi đối
0: đổi cái
1: tượng.
0: đối tượng. Thay mình vẫn có những cái khuynh hướng, chẳng hạn như là cái khuynh hướng đó là tức giận, khuynh hướng đó là yêu thương. Đó thì những cái khuynh hướng tình cảm đó đó mình vẫn có như thường, nhưng mà đó là thay vì đó là đặt vào một cái đối tượng đó là xấu, thì bây giờ mình hướng về một cái đối tượng là tốt. Yêu thương đó thì là bỏ cái đối tượng xấu để hướng về đối tượng
1: Yêu
0: tốt. Còn
1: thương
0: giận đó,
1: xấu thì
0: chẳng
1: mình
0: hạn
1: phải
0: như
1: đổi thành yêu thương tốt.
0: còn giận ghét đó thì là mình lại làm ngược lại, chẳng hạn như là đó là thay vì đó là giận cái người mà làm phật lòng mình đó, thì là giận tội, giận những cái gì đó là gây hại cho mình.
1: Thì ước chi mà mình tìm ra được những cái nào đúng để theo. Nhiều khi mình thích đi lễ nhưng mà mình lại quên những cái chuyện bổn phận của mình thì cũng không được. Đó thì mình cũng phải yêu mến cái bổn phận của mình nữa, rồi mình mới tới những cái gì mà mình đổi đối tượng, phải không thưa cha? Mình ví dụ như có nhiều người thích cờ bạc ở trong đó cả ngày cả đêm không ngủ, nhưng mà đến nhà thờ lại ngủ
0: Đúng rồi.
1: gục, cho cái để ý thấy
0: Thức cả
1: không?
0: đêm cũng vẫn tỉnh
1: Quỉnh
0: queo
1: queo 2 3 ngày không về,
0: ha.
1: đến lúc đi lễ nhà thờ thì cái mắt cứ rồi cứ đồng ý với cha thôi, mắt thì liêm diêm hỏi sao cứ nhắm mắt vậy, suy niệm. Suy niệm cái gì mệt quá, tới đây đi lễ nhà thờ có 1 tiếng đồng hồ mà cứ gục tới gục lui. Con thấy cái người đó là
0: Thì
1: đã
0: thật sự
1: bén
0: đó,
1: rễ sâu
0: bởi vậy
1: quá
0: cho nên
1: rồi.
0: là thật sự là mình thấy nếu mà mình đam mê vào cái gì hoặc là mình yêu mến cái gì đó thì
1: Mình không nghĩ tới giờ giấc nữa
0: đúng rồi,
1: cha.
0: mình không có cả mình
1: Thời
0: không
1: gian
0: cảm
1: nó rất là
0: thấy
1: nhanh,
0: buồn.
1: không thấy buồn.
0: Còn còn chẳng hạn như là mình không, cái lòng của mình mà không đặt vào một cái gì đó, một cái gì, ngay cả khi cái điều đó là tốt hay cái điều đó là chính hay là chính Chúa đi chăng nữa đó, thì mình cũng cảm thấy đó là rất là buồn.
1: Ngủ gục gục tới gục lui có 1 tiếng đồng hồ mà không có trọn vẹn.
0: Đó, cho nên trên con đường mà nên thánh đó là mình đi trên con đường nên thánh, là con đường đó là mình có thể nói thể cái cốt lõi là yêu Chúa và để ghét thế gian, để ghét mình, ghét thế gian, để mà rồi đó là mình yêu Chúa một cách trọn vẹn
1: Mình phải có mục đích
0: như
1: cha,
0: là
1: phải có
0: thánh
1: mục đích
0: dạ
1: để mà từ bỏ, chứ nếu mà mình không có cái mục
0: dạ
1: đích cuối đường hầm đó thì mình sẽ không, ví dụ như đi học mình muốn trở
0: dạ
1: thành bác sĩ thì mình phải cực khổ, mình phải học, mình phải thực tập đủ thứ.
0: đúng rồi. À, mình phải có cái lòng khát khao nên thánh,
1: Dạ, đúng vậy.
0: à, cái lòng khát khao đó là nên thánh, khát khao đó là kết hợp với Chúa, thì phải từ bỏ những cái xấu đó thì Chúa mới bước vào trong cái cuộc đời của mình được, trước khi mà mình có thể đó là bước vào một cái tình trạng đó là như các thánh, đó là nhiệm hiệp, có nghĩa là kết hợp trở nên một với Chúa đó. À, thì mình cần phải trải qua một cái giai đoạn đó là thanh tẩy, thanh tẩy qua việc đó là từ bỏ những cái nét xấu của mình, từ bỏ về cái khía cạnh đó là giác quan, rồi từ bỏ về khía cạnh tâm linh nữa, những cái ngay cả những cái mà nó chính đáng về cái khía cạnh tâm linh đó là mình cũng cũng cũng phải trải qua một cái đêm tối để mà đó là Chúa thanh tẩy mình, để rồi đó là mình không còn dính bén bất cứ một cái gì hết, thì khi đó đó là Chúa mới có thể đó là thật sự đó là bước vào đời của mình. Cho nên Thánh Teresa Avila đó là cái chủ trương của học thuyết của ngài, đó là để có thể có được Chúa thì bạn cần phải từ bỏ tất cả, từ bỏ tất cả để có được tất cả là chính Chúa.
1: Wow,
0: À,
1: vâng, mình
0: nếu
1: phải cầu
0: không
1: nguyện
0: dạ
1: dạ để
0: à.
1: được đến cái mức độ là chỉ có Chúa mà thôi, Phạm Thị
0: Dạ.
1: Trang. Vâng, con cảm ơn cha và chúng tôi chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi tiết mục về với mẹ Maria. Nếu quý thính giả có những câu hỏi, những ý kiến cần được giải đáp hoặc là xây dựng thì quý vị có thể gọi điện thoại về cho chúng tôi Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp 562 988-7997. Và giờ đây kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn, hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Trần Gia Điền trong phút suy niệm cuối giờ.
0: Lạy Chúa, Chúa đã mời gọi những người theo Chúa phải từ bỏ chính mình, vác thập giá hàng ngày mà theo Chúa. Bởi vì con đường Chúa đi chính là con đường hẹp, con đường thập giá, con đường đức tin. Đây là con đường duy nhất dẫn đưa nhân loại trở về với Chúa. Xin Chúa hãy ban ơn trợ giúp để chúng con luôn sống tinh thần từ bỏ, hy sinh, hãm mình và chỉ tìm kiếm niềm vui trong Chúa. Nhờ lời truyền cầu của mẹ, xin Chúa hãy chúc lành cho mỗi người chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.

0: xin trân trọng thông báo, khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
3: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hàng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elbridge.
4: Điện thoại 832-939-8956.
5: Cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
6: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Theo Ai Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
9: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
10: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lòng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 69, Thanh Long. Lúc này, đã có người đi lại đỡ hấp huyết lão yêu. Lão hói quả có một mối thâm giao, đến bên lão hỏi nhỏ mấy câu. Quỷ vương khoát tay, chỉ cười mà không nói lấy một lời, thái độ rất thản nhiên, không chút mảy may như có đại địch phía trước. Cạnh lão ta là một gã bạch diện thư sinh, cũng im lặng, chỉ khẽ đưa mắt nhìn nhau. Thương Tùng Cẩu Đạo, còn nhớ ông nội nhà ngươi không? Một tiếng cười sằn sặc đột nhiên nổi lên. Các đệ tử chính đạo cau mày trông thấy một gã lùn hung hãn xuất hiện, nhìn chòng chọc Thương Tùng như muốn ăn tươi nuốt sống, nhiều phần như chó sói trực vồ mồi. Thương Tùng cười lạnh nói: "Yêu nghiệt, còn nhớ nhát kiếm năm xưa không?" Thương Tùng vừa dứt lời, mọi người thấy gã lùn nghiến răng trèo trẹo, hiển nhiên hận đến xương tủy, nhưng chỉ thấy hắn chậm chậm gật đầu, tay xoa ngực, hung hăng nói: "Tốt, tốt, làm sao mà ta quên được, tưởng ngươi không còn nhớ, thật là quá tốt. Lưỡi kiếm này cũng sẽ đâm suốt vào thân ngươi." Thương Tùng hừ một tiếng, không lý gì tới hắn. Một quan chuyển hướng sang bên cạnh, nhìn hai người mới đến. Tô Như sắc mặt lộ rõ sự lo âu, nhận định đạo hạnh những gã này rất đáng kể, tuyệt nhiên chẳng kém hấp huyết lão yêu. Vừa nghe cuộc đối thoại giữa Thương Tùng và gã lùn, bà nhẹ nhàng hỏi Điền Bất Dịch: "Những kẻ này là ai?" Điền Bất Dịch thần sắc trầm trọng, nhíu mày nói: "Gã lùn là tên Bách Độc Tử, ở Vạn Độc Môn trong Mai Giáo. Còn lão hói là Đoan Mộc lão tổ ở Kiệt Thạch Sơn. Chúng ít khi qua lại trên giang hồ. Bọn chúng cùng với hấp huyết lão yêu đã từng là mục tiêu truy sát của chúng ta hàng trăm năm trước. Cạnh hai người này trông như Mai Giáo Quỷ Vương Tông tông chủ, còn gã bạch diện thư sinh huynh chưa từng biết." Tô Như hít một hơi thở lạnh. Trong cuộc chiến hàng trăm năm trước giữa chính đạo với Mai Giáo, bà còn tu hành non nớt, chưa cùng Điền Bất Dịch, Thương Tùng đạo nhân tham gia chiến trận. Nhưng đại ác danh những kẻ kia đã như sét đánh ngang tai, đặc biệt là Bách Độc Tử và Đoan Mộc lão tổ, tiếng ác đồn xa, sánh ngang hấp huyết lão yêu. Bỗng nhiên lão hói Đoan Mộc lão tổ quay đầu lại phía các đệ tử chính đạo, thét lên một tiếng lanh lảnh: "Vạn kiếm nhất, vạn kiếm nhất cẩu tặc có tới không?" Các đệ tử Thanh Vân Môn sợ run, không hiểu hắn nói gì. Chỉ thấy Điền Bất Dịch, Thương Tùng đạo nhân và Tô Như mặt biến sắc. Cuối cùng Điền Bất Dịch nói: "Vạn sư huynh đạo hạnh cao thâm, thấu hiểu đạo trời, đã sớm thoát thai để lên tiên cảnh. Chỉ có lũ yêu ma tiểu quỷ các ngươi vẫn còn ở đây điên cuồng gào thét. Chúng nhân ma giáo thất kinh, Bách Độc Tử, Đoan Mộc lão tổ và cả hấp huyết lão yêu lúc này đã hồi phục đôi chút." Đồng Thanh hỏi: "Đã chết rồi sao?" Đứng cạnh chúng, Quỷ Vương và Bạch Diện thư sinh thân hình khẽ rung lên. Vạn kiếm nhất, cái tên không bao giờ được nhắc đến trước các đệ tử đời sau trong Thanh Vân Môn, nhưng đối với lũ đại ma đầu này dường như có một ma lực rất lớn. Chỉ thấy mấy gã đưa mắt nhìn nhau, thần sắc ngần ngừ do dự, trên mặt lộ vẻ căm hận kèm theo một chút sợ hãi, nhưng không thể che giấu được nét hoan hỷ. Đoan Mộc lão tổ trông thật khó hiểu, tay sờ lên cái đầu nhẵn bóng, miệng lẩm bẩm điều gì đó không ai nghe thấy. Cuối cùng lão la thật to: "Thật không tưởng gã cẩu tặc lại chết dễ dàng như vậy." Lão vừa nói vừa cười như điên dại. Các đệ tử Thanh Vân Môn rất tức giận. Thương Tùng đạo nhân nhìn lão khinh bỉ hỏi: "Nhà ngươi còn cười được sao? Huynh ấy tuy không còn nữa, nhưng vẫn còn đệ tử Thanh Vân Môn bọn ta, dư sức đối phó với lũ tiểu yêu các ngươi." Bách Độc Tử bỗng lên tiếng: Bọn ta đã không thể giết hắn từ trước, thiệt là đáng tiếc. Nhưng đằng nào cũng tiêu diệt Thanh Vân Môn các ngươi, hủy hoại cốt hồi của hắn, khiến hắn chết cũng không yên thân. Từ phía sau, Hấp Huyết Lão Yêu xen vào: tốt, như vậy mới rửa được mối hận chôn sâu hàng trăm năm của ta. Nhân sĩ chính đạo đồng thời phấn khích, mắt thấy lũ yêu nghiệt ma giáo quả nhiên bạo tàn, thật hết nhịn nổi, trào dâng nỗi tức giận căm căm. Điền Linh Nhi liền quay sang nói với đại sư huynh Tống Đại Nhân: đại sư huynh, cái vị vạn vạn sư bá gì đó lợi hại vô cùng, khiến yêu nghiệt ma giáo sợ hãi đến thế, sao chúng ta chưa từng được nghe tới nhỉ? Tống Đại Nhân bối rối, dường như muốn nói gì lại thôi, chỉ cười gượng đáp: tiểu sư muội, sau này có thời gian rảnh rỗi hãy hỏi sư phụ sư nương đó. Điền Linh Nhi mím môi hừ một tiếng, giận dỗi nói: không nói, không nói thì muội đi hỏi mẹ đây. Vừa nói cô ta cất bước đi luôn. Trương Tiểu Phàm trông thấy tinh thần rung động, giữ cô ta lại khẽ nói: sư tỷ, đại địch đang trước mặt, tỷ đừng nóng vội, sau này chúng ta hỏi cũng được. Điền Linh Nhi thấy tình thế quả thật đang rất khẩn trương, liền dừng bước, nhìn Trương Tiểu Phàm cười cười. Trương Tiểu Phàm thấy nóng bừng cả người. Bất chợt một âm thanh lạnh như băng từ đám người ma giáo truyền lại, chứa đầy nỗi. Trương Tiểu Phàm quay đầu nhìn sang, thấy cạnh Quỷ Vương Bích Dao đứng đó nhìn hắn chằm chằm. Không hiểu sao Trương Tiểu Phàm rất kinh sợ, trong vô thức nắm chặt lấy tay Điền Linh Nhi. Xa xa chỗ chúng nhân Tiểu Trúc Phong tọa lạc, Lục Tuyết Kỳ dời mục quang khỏi Trương Tiểu Phàm, chậm rãi nhìn Bích Dao. Lúc này Đại Lực Tôn Giả đang cau mày trầm mặc, đột nhiên nói: Bách Độc Tử, Đoan Mộc Lão Yêu, các ngươi đã may mắn thoát chết, đáng lẽ phải sửa đổi tâm tính để sống yên thân, ai ngờ lại không biết tu tâm sửa tánh mà còn gây tác quái, có phải không muốn sống nữa hay không? Nhiều người cùng lên tiếng thóa mạ, nghe rất chói tai. Đại Lực Tôn Giả khẽ biến sắc, bất chợt nhìn thấy gã Bạch Diện thư sinh đang bước tới, cười nói: các hạ có phải Kim Cương Môn Đại Lực Tôn Giả? Đại Lực Tôn Giả nhìn hắn đáp: đúng vậy, các hạ là ai? Gã Bạch Diện thư sinh chỉ cười rùi nói: nếu Vạn Nhất Kiếm đang ở đây, các người còn có thể diễu võ dương oai, chứ giờ chỉ có Kim Cương Môn với dăm ba miếng pháp bảo mèo què và mấy đệ tử hậu bối của Thanh Vân Môn, các ngươi tưởng làm được gì? Toàn thể ma giáo cười lớn, thậm chí từ cánh rừng sau lưng chúng hàng loạt những tiếng cười vọng lại. Đại Lực Tôn Giả đỏ bừng cả mặt, phẫn nộ đến cực điểm. Cạnh ông ta, Thương Tùng Đạo Nhân, Điền Bất Dịch và Tô Như khẽ nhìn nhau, mắt ánh lên sự lo âu. Nếu chỉ nghe tiếng cười mà xét đoán, dường như phía sau lũ ma giáo không chỉ có cường viện mà số lượng lại rất nhiều. Cuộc chiến này thật hung hiểm có một không hai. Đồ vô lại! Một người đột nhiên mắng lớn. Chúng nhân nhìn ra thấy Đại Lực Tôn Giả Thạch Đầu đã đằng thân tiến lên, không chịu nổi sư phụ bị sỉ nhục. Phá Sát Pháp Trượng Kim Quang Đại Thịnh hướng phía Bạch Diện thư sinh nóng nảy đánh tới. Điền Bất Dịch thất kinh, Đại Lực Tôn Giả lo lắng thét lên: Thạch Đầu, quay lại mau, không được vọng động. Nhưng Thạch Đầu đã xuất chiêu nhanh như điện chớp, không thể dừng lại. Phá Sát Kim Quang vọt tới trước Bạch Diện thư sinh, chỉ thấy gã đó không hề hoảng loạn, khẽ cất tay phải, chưởng tâm phát thanh quang chống lại Phá Sát Pháp Trượng. Nói thì lâu nhưng thực ra thì rất nhanh, Phá Sát Kim Quang như mũi tên lìa cung rầm rỉ tiếng đánh Bạch Diện thư sinh. Loáng một cái chỉ thấy kim quang rực rỡ, âm thanh vang rền, không nhìn rõ thân ảnh của Bạch Diện thư sinh. Đám đệ tử chính đạo reo hò như sấm dậy, nhưng Thương Tùng Đạo Nhân và Điền Bất Dịch nét mặt rất căng thẳng. Một lát sau, kim quang dần dần tan đi. Chúng nhân thấy Bạch Diện thư sinh nét mặt bình thản, chỉ dùng một tay để chống lại Phá Sát Kim Quang của Thạch Đầu. Thạch Đầu ở giữa thinh không bất động, không thể tiến lên một ly. Chỉ thấy gã cười nói: người trẻ tuổi kia, người hãy về tu luyện thêm 100 năm nữa đi. Nói rồi hữu thủ mãnh động. Chúng nhân chỉ thấy một đạo thanh quang loáng lên, thạch đầu bị phản kích, cả người bay vọt về phía sau, phá xác pháp trượng bị đẩy lùi, bay tít lên cao. Đại lực tôn giả đằng thân tức thì đón lấy thạch đầu, xem xét thương thế, thấy chỉ bị chấn động, không có gì đáng ngại, liền bình tâm lại, nhưng nộ khí càng tăng, chuyển động thân ảnh, chuẩn bị xuất thủ. Đột nhiên, bên cạnh một cánh tay cản ông ta lại, đó là Thương Tùng đạo nhân. Chỉ thấy ông ta sắc mặt như xương, lạnh lẽo nói: các hạ xét cho cùng là ai? Càn Khôn thanh quan ngọc giới thất lạc hàng ngàn năm, sao lại ở trong tay các hạ? Đại lực tôn giả chấn động, nói thất thanh: cái gì? Càn Khôn thanh quan giới? Tại đó, kể cả ma giáo và chính đạo, 10 người phải có 8 người giật mình. Trương Tiểu Phàm hiếu kỳ liền hỏi Tống đại nhân: đại sư huynh, pháp bảo ấy lợi hại lắm hả? Tống đại nhân nét mặt vẫn chưa hết kinh ngạc, gật đầu chậm rãi nói: huynh đã được nghe sư phụ nói qua, chiếc vòng đó là một pháp bảo cực kỳ lợi hại. Nó là thần vật từ trên 9 tầng trời, thất tung đã hàng ngàn năm, không ngờ hôm nay lại thấy trên thế gian. Trương Tiểu Phàm hít một hơi thở lạnh, chỉ thấy gã bạch diện thư sinh khẽ cười, trả lời Thương Tùng đạo nhân: tại hạ chỉ là vô danh tiểu tốt dưới trướng Quỷ Vương tông chủ, làm chân dẫn đường dắt ngựa. Quỷ Vương khẽ cười, lắc đầu nói: Long huynh bất tất phải nhúng mình. Đứng cạnh Bách Độc Tử, Đoàn Mộc lão tổ lúc này đang tiến về Hấp Huyết lão yêu, cùng lúc thấy Quỷ Vương gọi gã bạch diện thư sinh là Long huynh, liền nhìn chằm chằm vào tay áo hắn. Tuy không hiểu rõ pháp bảo gì, nhưng đã nghe Thương Tùng đạo nhân khẳng định và gã bạch diện thư sinh không phủ nhận, nhiều phần vật đó đích thị là thần giới. Những tưởng thần giới trong truyền thuyết có đủ các loại dị năng, người tu chân luyện đạo lại cực trọng pháp bảo, nên ai nấy đều cảm thấy thèm muốn râm ran. Bất quá ba người cùng bạch diện thư sinh đồng thời xuất hiện, chứ không phải họ đi với nhau, cũng chưa từng gặp qua người này. Chỉ biết sau khi bọn họ xuất hiện không lâu, bên cạnh Quỷ Vương liền có thêm một người thần bí đạo hạnh cao thâm, đích thị cao nhân. Bách Độc Tử hào háu nhìn tay phải gã bạch diện thư sinh, rồi quay sang hỏi Quỷ Vương: Quỷ Vương tông chủ, vị huynh đài này bọn ta chưa hề gặp qua, không ngờ Quỷ Vương tông lại xuất hiện cao nhân dường ấy. Quỷ Vương cười nói: Bách Độc đạo huynh, chúng ta chỉ là Quỷ Vương tông tiểu phái trong thanh giáo, tự nhiên không thể so bì với thượng phái Vạn Độc môn. Bách Độc Tử hừ một tiếng: hắn ta ở Vạn Độc môn là một trong 4 chi phái chính của ma giáo, lần này cũng là vì nhận lệnh của môn chủ nên mới đến vùng đất hoang vu này. Nói ra thì đây cũng là lần đầu tiên xuất sơn của y trong cả 100 năm nay. Dẫu không xuất thế, hắn vẫn biết rõ ràng những chuyện trong ma giáo. Trong 4 đại môn phái đứng đầu ma giáo hiện nay, Vạn Độc môn, Hợp Hoang phái và Trường Sinh đều là những môn phái nổi lên kể từ khi Luyện Huyết đường suy bại sau cái chết của Hắc Tâm lão nhân 800 năm về trước. Có lịch sử bền chắc, nền móng vững vàng. Duy chỉ có Quỷ Vương tông một chi đột nhiên hưng thịnh từ 300 năm trước, cao thủ nhiều như lá mùa thu. 200 năm trước cùng 3 phái còn lại phân chia ma giáo, quả rất kỳ lạ. Ma giáo luôn có sự thay đổi về lực lượng, các đại hệ phái không như lời của Hắc Tâm lão nhân. Khi mà Luyện Huyết đường hô phong hoán vũ, các chi phái tương đương, lại thêm bên dưới nhiều tiểu phái hệ, thần phục tứ đại tông phái, khó phân cao thấp. Tuy rằng bên trong chúng âm thầm tranh đấu, song mặt ngoài vẫn tỏ vẻ miễn cưỡng giữ hòa khí. Bách Độc Tử xuất thân lần này, Vạn Độc môn môn chủ đã đích thân dặn dò hắn ta, bảo hắn nhất định phải dò xét nội tình Quỷ Vương tông xem có gì bí mật, thực lực ra sao. Những năm gần đây trong ma giáo có lưu truyền một tin đồn bí mật là Thánh Kinh Vô Thượng Thiền Thư của Ma Giáo, hiện đang nằm trong tay Quỷ Vương Tông. Nhưng vào lúc này, Thiền Thư thì không thấy đâu, mà lại thấy lù lù xuất hiện Càn Khôn Thanh Quan Ngọc Giới đã thất tung hàng ngàn năm. Bách Độc Tử trong lòng kinh hãi, biết rằng lực lượng của Quỷ Vương Tông cao thâm khôn lường. Mặt hắn trông như hơi cười, nhưng thực ra còn thảm hại hơn khi đang khóc. Hắn nói: "Tông chủ nói đùa rồi, bây giờ thì ai mà không biết thực lực của Quỷ Vương Tông như ánh thái dương. Nhưng quả thật vị Long Đệ đây chúng tôi chưa từng gặp qua, rất rất muốn biết." Quỷ Vương thâm trầm nhìn Bách Độc Tử, mắt loáng tinh quang, đột nhiên cười nói: "Đạo huynh đã nói vậy, phải trái gì thì cũng phải tương kiến. Đạo huynh có biết 300 năm trước, trong Quỷ Vương Tông chúng tôi có 4 vị đại thánh sứ?" Bách Độc Tử biến sắc. Đoàn Mộc lão tổ nói thất thanh: "Cái gì? Thanh Long, Bạch Thổ, Chu Tước, Huyền Vũ, 4 người đó còn sống sao?" Gã Bạch Diện Thư Sinh và Quỷ Vương nhìn nhau khẽ cười. Gã nhìn chúng nói: "Đúng vậy, thưa chư vị, tại hạ là Thanh Long." Bên phía chính đạo phản ứng không mạnh như vậy, nhưng Bách Độc Tử và chúng nhân Ma Giáo đều chấn động. 300 năm trước, khi Quỷ Vương Tông quật khởi, ngoài Quỷ Vương đời trước chỉ có 4 vị thánh sứ là lực lượng khai sáng. Từ ấy thế lực khuếch trương từng ngày, trải qua mấy trường minh tranh ám đấu trong Ma Giáo, kinh lịch không ít mưa máu gió tanh, cuối cùng mới có được cục diện như ngày hôm nay. Thực lực của 4 người này thiết tưởng không cần phải nghĩ cũng biết thế nào rồi. Chỉ thấy Thanh Long đột nhiên thở dài một tiếng, quay qua phía Quỷ Vương nói: "Già cả hết rồi, huynh nhìn sang đám đệ tử trẻ của chính giáo xem, mặt chúng ánh lên nỗi nghi hoặc, quá nữa là chưa từng nghe tới tên tại hạ." Quỷ Vương cười nói: "Long huynh hạ tất phải nghĩ nhiều, lũ hậu sinh vãn bối không biết đến huynh chỉ là nhất thời, từ nay danh của huynh sẽ lại vang dội khắp thiên hạ." Thanh Long cười lớn, hắn vừa cười vừa nhìn tay phải, trong nụ cười chất chứa điều gì đó rất thê lương. Bích! Một tiếng động lớn vang lên, chúng nhân nhảy dựng lên, nhìn về hướng phát âm thanh, thì ra là phá xác pháp trượng của Thạch Đầu đã bị tung lên trời, giờ mới rơi xuống đất. Lúc đó mọi người nhất thời trấn tĩnh lại, đám người chính đạo đa số cau mày ngưng thần phòng bị. Ma Giáo đã phục hưng, lực lượng thật mạnh mẽ ngoài tiên liệu, lộ rõ sự cao thâm. Trong Ma Giáo hầu hết là lũ lòng lan dạ sói. Đoàn Mộc lão tổ tương đối hiền lành, lão không thuộc môn phái nào, chỉ cùng Hấp Huyết lão yêu giao hảo, do đó luôn ở cạnh lão ta. Nhưng Bách Độc Tử và Hấp Huyết lão yêu đều là những nhân vật trọng yếu của Vạn Độc Môn, lúc đó chỉ nhìn không nói, đối với Quỷ Vương Tông hết sức kinh sợ. Chỉ có Quỷ Vương và Thanh Long đứng đó thần thái bình thản. Thanh Long nói nhỏ một điều gì đó, Quỷ Vương

nói: "Sư muội nói phải lắm." Nói rồi nhìn Điền Bất Dịch, thấy ông ta cũng từ từ gật đầu. Thương Tùng đạo nhân muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu thế nào, hết nhìn bên tả lại nhìn bên hữu, nhăn mặt cau mày, hạ giọng nói: "Tiêu Vật Tài ở đâu? Sao suốt tối không nhìn thấy nhỉ?" Ở bên cạnh ông ta, Tề Hạo nghe thấy liền đáp: "Sư phụ, vừa rồi khi ra ngoài, Tiêu sư huynh nói huynh ấy không khỏe nên không đi cùng." Thương Tùng đạo nhân sắc mặt ngưng trọng, chỉ hừ một tiếng, không nói gì trước mặt các đệ tử bản môn, quay đầu sang phía Pháp Tướng và Lý Tuân Định nói. Đột nhiên, ở phía đám đông phía sau họ truyền lại một tiếng kêu thảm thương. Chúng nhân rung động, trận thế hỗn loạn. Chỉ thấy trong đám đệ tử trẻ tuổi của chính đạo phía sau, một người lão đảo đi lại, khắp người đầy máu, là Thất Thanh. Phía sau có lũ ma giáo mai phục. Từ trong bóng đêm của khu rừng cổ, hằng hà xa số tiếng cười vọng ra. Điền Bất Dịch mặt biến sắc, bởi khi lũ người quỷ vương hiện thân, chúng nhân bị thu hút sự chú ý vào các lão đại ma đầu. Không ngờ lũ người ma giáo quỷ kế đa đoan, cử người tập kích lối sau, khó mà rút nổi. Chỉ trong nháy mắt, khu rừng rậm rực sáng, vô số pháp bảo bay lại. Đám người chính đạo rối rít tế khởi pháp bảo phản kích. Nhưng một là do bị đánh bất ngờ, hai là lũ người ma giáo đông hơn họ tưởng tượng, nên tức khắc bị đẩy vào thế hạ phong. Thương Tùng đạo nhân mặc như bị phủ bởi một đám mây, la một tiếng lớn, đằng không tức thì. Nhưng ông ta chưa kịp bay đi thì phía trước Bách Độc Tử và Đoan Mộc lão tổ đã bay lên chặn lại. Bách Độc Tử cười vang, trông rất hung tợn, nói: "Cẩu đạo sĩ, hãy lại đây." Thương Tùng đạo nhân giữa thinh không liền dừng lại, không thể chịu được sự khinh mạng của lão quái vật, liền quay lại tiếp chiến. Toàn thân ông ta hiện hào quang đỏ chói. Điền Bất Dịch cũng xuất thủ đón lấy Đoan Mộc lão tổ. Tô Như đứng dưới đất khẽ nhăn mày, khuôn mặt mỹ lệ ẩn hiện nét lo âu. Lúc này rõ ràng là bên chính đạo đang kém thế, mà giáo vẫn còn hai cao thủ là Quỷ Vương cùng Thanh Long vẫn chưa ra tay. Đám phục binh ma giáo lại không rõ nhiều ít thế nào, tình thế thật đáng lo. Lúc ấy cục diện đang hỗn loạn, trong đêm sâu phản phất một nỗi u ám. Chúng nhân ma giáo như ở khắp nơi, pháp bảo bay vèo vèo tìm người sát nhân đoạt mệnh. Bọn người chính đạo bị hãm trong vòng khổ chiến, những tiếng kêu la thảm khốc nghe rầm trời. Trương Tiểu Phàm nắm chặt thiêu hỏa cung, vẫn chưa thực sự động thủ, vì trong nhóm Đại Trúc Phong, Tống Đại Nhân, Điền Linh Nhi lo cho hắn mới bị thương, vây bọc lấy hắn. Trong chốc lát, tuy vẫn chống được, nhưng tình thế thật nguy cấp, khiến hắn rất lo lắng. Lũ ma giáo chung quanh hào quang càng lúc càng tăng, người bên chính đạo dần dần yếu sức, hào quang mờ dần. Chỉ tại không ngờ ma giáo có phục binh, thật là hết sức sơ suất. Trương Tiểu Phàm vẫn đứng yên, thấy các sư huynh cùng Điền Linh Nhi chịu áp lực lớn dần, trong lòng rất lo lắng. Tự biết thân mình vẫn yếu nhưng không có gì quá lo, nên rất muốn tiến lên tham chiến. Lúc này đột nhiên một thanh âm vang lên như tiếng phượng kêu trên chín tầng trời, nghe rất êm tai, làm quang sắc khí đột nhiên trỗi dậy. Lục Đức Kỳ theo kiếm bay lên, chỉ thấy thiên gia thần kiếm tỏa sáng chiếu khắp một vùng rộng lớn. Trời tối quá không thấy rõ sắc mặt cũng như thân ảnh của nàng. Nàng lao về phía bóng tối, một tiếng rít sắc lạnh vang lên. Nữ tử xinh đẹp đó hóa thành một luồng lam quang như điện xẹt, chiếu thẳng vào khu rừng già. Được một lát, chỉ thấy lam quang rọi sáng. Trong bóng đêm nghe thấy hàng loạt tiếng la thất thanh, giải tỏa áp lực cho chúng nhân chính đạo. Cùng lúc đó, Phật hiệu cũng nổi lên. Pháp tướng vận 10 thành công lực quật khởi, trên các ngón tay

tay, luân hồi châu phát quang rực rỡ, từ từ chuyển động, đột nhiên mở mắt. Luân hồi châu hướng phía bóng tối chiếu tới. Chỉ một lát, kim quang chói lọi, bóng tối được rọi sáng như ban ngày. Vô số chúng nhân ma giáo kinh hãi bỏ chạy. Tình thế lập tức thay đổi. Tề Hạo, Lâm Kinh Vũ, Lý Tuân, Yến Hồng, thậm chí cả Pháp Thiện, Thạch Đầu và các đệ tử xuất sắc khác của chính đạo vừa bị kìm kẹp không thi thố được tài năng, bèn đồng loạt xuất thủ. Bên ngoài, chúng nhân ma giáo tựa hồ không có cao nhân nên tình thế lại chuyển sang có lợi cho bên chính đạo. Phía xa xa, Quỷ Vương cùng Thanh Long đứng nhìn, khẽ nhíu mày. Thanh Long lắc đầu, than: đám đệ tử trẻ tuổi của chính đạo này tư chất quả là vạn người có một, so với đám hậu bối của chúng ta thật hơn nhiều lắm lắm. Quỷ Vương khẽ gật đầu, mắt nhìn xa xăm, đột nhiên nói: vừa rồi nữ tử kia ra tay, huynh có nhìn rõ pháp bảo của cô ta không? Thanh Long lãnh đạm nói: phải chăng thiên gia? Quỷ Vương quay đầu lại nhìn hắn ta. Thanh Long cười cười, thái độ khinh khỉnh nói: thiên gia thần kiếm? Thiên gia thần kiếm thì sao? Quỷ Vương đứng chắp tay sau lưng, chậm rãi nói: ngoài ra còn có gã hòa thượng Thiên Âm Tự tay cầm luân hồi châu, bạch y thiếu niên trong Thanh Vân Môn tay cầm tiên kiếm màu xanh lục, phải chăng là Trảm Long kiếm? Chính đạo trong thời gian này quả là rất chú trọng bồi dưỡng các đệ tử trẻ tuổi. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.

0: lắc câu xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Bình Cổ và đất Nghĩa Trang, For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
7: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
8: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy là một món quà quý nhất, đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
9: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
10: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
11: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dân kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
12: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
13: Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chương trình Quê hương mến yêu do Kim Liên và Anh Tứ phụ trách.

khởi nghiệp dựng nước từ đất Phong Châu miền Bắc gần 5.000 năm về trước, tổ tiên ta đã để lại một dải giang sơn cẩm tú, trải từ Hà Giang đến An Xuyên, từ cửa Nam Quan đến đảo Phú Quốc, dựa lưng trên rặng Trường Sơn, bao nhiêu thế hệ đã tung hoành khắp miền Đông Hải, từ rừng núi Quang Du xuống đến đồng bằng Bát Ngát, từ vùng cát trắng khô cằn miền Trung xuống đến vùng châu thổ phì nhiêu trù phú miền Nam. Tình cảm của chúng ta đối với đất nước đã được khơi dậy bởi từng di tích lịch sử, từng danh lam thắng cảnh, từng địa danh, từng kỷ niệm, nhỏ bé và thân thiết như một món ăn địa phương, một câu hò quen thuộc hay oanh liệt rạng ngời như một biến cố lịch sử. Trong hoàn cảnh xa rời quê hương, nếu chương trình này có được là một nhịp cầu nối liền chúng ta với đồng bào yêu dấu và quê hương trường cửu bên bờ Thái Bình Dương, có thử ngồi suy nghĩ trước sau, cốt rằng người, nước cùng nhau một lòng như cụ Phan Bội Châu đã căn dặn, thì cũng là một hạnh vận cho nước ta và dân ta vậy.

Về mặt địa lý, tỉnh Đắk Lắk nằm về phía nam dãy Trường Sơn, ở trên cao độ 500 thước, có diện tích 10.550 cây số vuông. Phía bắc giáp hai tỉnh Pleiku và Phú Bổn, phía đông giáp hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa, phía nam giáp hai tỉnh Quảng Đức, Tuyên Đức và phía tây giáp Campuchia. Tỉnh lỵ đặt ở bang Mê Thuộc và cách thành phố Sài Gòn 353 cây số về hướng đông bắc. Những dãy núi cao của Đắk Lắk đều tập trung vào đông nam tỉnh, với các ngọn Chu Yan Sin cao 2.405 thước, Chu Lê Pư cao 1.709 thước, Chu Giang Lắk cao 1.687 thước. Ngoài ra, những núi ở vùng khác chỉ cao từ 500 đến 800 thước. Núi non trong tỉnh đều có rừng bao phủ và ba loại rừng là rừng rậm, rừng thưa và rừng chồi. Đây là loại rừng mọc trên các rẫy trồng trọt cũ của người thượng, cây cối còn nhỏ. Sông chính chảy qua tỉnh Đắk Lắk là sông Ea Krông, do hai chi lưu ở phía nam là sông Krông Anna tức sông Cái và Krông Nô tức sông Đực hợp thành. Sông Krông Anna có hai sông nhánh đáng kể nữa là sông Krông Bút và sông Krông Pach. Sông Ea Krông còn có nhiều chi lưu khác, nhưng đáng kể nhất là sông Đạc Dâm, được chọn làm ranh giới cho nước ta và Campuchia trên một khoảng 100 cây số. Đắk Lắk còn có sông Ea Leo phát nguyên từ chân núi Chu Lê Giang. Sông này có hai chi lưu là sông A Tran và Ea Sút. Hai sông Ea Krông và Leo hợp lại thành sông Srepok trong lãnh thổ Campuchia rồi chảy vào sông Cửu Long. Tuy nhiên, sông ngòi của tỉnh không tiện việc lưu thông vì mùa khô chỉ là dòng nước nhỏ, nhưng vào mùa mưa thì nước chảy quá mạnh. Vì ở trên vùng cao nên khí hậu Đắk Lắk mát mẻ ban ngày và hơi lạnh về đêm. Mùa khô từ tháng 10 đến tháng 4 dương lịch, còn mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10 dương lịch. Hai quốc lộ quan trọng nối Đắk Lắk với các tỉnh khác là quốc lộ số 14 và 21. Về dân cư và kinh tế, người Thượng sống trong tỉnh nhiều hơn người Kinh. Sắc tộc Thượng đông nhất là Rade, rồi đến Rade Adam, Rade Krung, Muhu, Mnong, Zarai. Sau này có thêm các sắc dân Nùng, Máng và Thái. Đồng bào Thượng góp phần đấu tranh chống thực dân Pháp và bạo quyền rất mạnh mẽ. Đặc biệt là đồng bào Rade rất thông minh và gan dạ. Dân chúng theo đạo Phật, Thiên Chúa và thờ cúng tổ tiên, thần linh. Đắk Lắk có một số vùng đồng bằng màu mỡ, nhưng vì thiếu nước canh tác nên chỉ làm được một vụ mùa. Các hoa màu phụ là ngô, khoai, sắn, lạc và trồng các cây kỹ nghệ như cà phê, cao su, kinaf. Cà phê Ban Mê Thuộc rất nổi tiếng. Rừng Đắk Lắk có nhiều lâm sản quý, nhất là các thứ gỗ và có đủ loại cầm thú. Riêng voi và cọp khá nhiều. Voi giúp thay thế sức kéo của dân chúng và cho một số xe vận tải chuyên chở nhiều đồ nặng. Loại cao hổ cốt mà nhiều người gọi là thần dược là do các nhà săn cọp trong tỉnh cung cấp. Mai rừng Đắk Lắk nhiều và đẹp vô cùng. Nghề đánh cá hoạt động trên các sông Krông Anna, Krông Nô và các hồ trong tỉnh, đặc biệt là những hồ thuộc quận Lạc Thiện. Dân chúng còn chuộng nghề nuôi cá giống như cá chép, cá phi. Khoáng sản trong tỉnh rất hiếm, chưa tìm ra quặng mỏ nào, ngoại trừ những hầm đá vôi ở các buôn Etun, Eramirak, Onaruno và đất sét ở các buôn Ea Ebu, Atua, Buôn Kla. Nhà máy thủy điện tại thác Drayling có khả năng cung cấp điện cho toàn thành phố Ban Mê Thuộc và các vùng lân cận.

Về mặt lịch sử, tên Đắk Lắk nguyên chữ là Đắk Lắk, thổ ngữ của sắc tộc Mân-Âu. Đắk có nghĩa là nước, Lắk là hồ nước. Thực dân Pháp đổi thành Đắk Lắk trong thời gian chiếm dùng này. Dân chúng thường quen gọi tên tỉnh này là Bang Mê Thuộc hơn là Đắk Lắk. Theo truyền tụng, Bang Mê Thuộc trước có tên là Buôn Ma Thuốc, thổ ngữ của dân tộc Ra Đê. Buôn là làng ấp, Ma là cha, Thuốc là tên con của vị tù trưởng Ê Đê. Ngày xưa đã lãnh đạo dân chúng chống lại những người Campuchia và Ai Lao thường tràn qua biên giới cướp phá. Vì vậy, Buôn Ma Thuốc được đặt tên để tưởng nhớ vị tù trưởng anh hùng tên Thuốc. Đắk Lắk và Bang Mê Thuộc thuộc lãnh thổ Việt Nam từ trước thế kỷ 14, nhưng chưa được triều đình quan tâm vì chưa có cơ cấu hành chính tại đây. Sau khi thực dân Pháp đô hộ nước ta, chúng sáp nhập Đắk Lắk vào nước Lào. Đến ngày 22 tháng 11 năm 1904, thực dân lại đặt đất này thuộc Việt Nam và được sáp nhập vào Kon Tum. Nhưng đồng bào ta không khuất phục quân thù. Năm 1893, quân Pháp theo Giặc Xe tiến chiếm Đắk Lắk. Ba tù trưởng Y Thu, Mơ Trang và Amahau liền tập hợp các dân làng Ra Đê và Mờ Nôn đánh thực dân, đã khiến chúng phải chật vật, hao tổn nhiều nhân vật lực khi lên tới vùng Bang Mê Thuộc. Dân ta dựa núi rừng làm chiến khu, lấy giáo mát, cung tên làm vũ khí. Nhiều trận đánh ác liệt đã xảy ra tại khu rừng Ban Đông. Sau, hai tù trưởng Mơ Trang và Amahau sa vào tay giặc và bị giết. Năm 1894, hai toán quân Pháp theo thung lũng sông Ba và sông Năng đến Đắk Lắk để tăng cường kế hoạch bình định, bị đồng bào Mơ Hu chặn đánh nên phải rút về đồng bằng. Năm 1899, giặc xây xong căn cứ quân sự tại Ban Đông và cho tên Buộc Xoa, mang quân đàn áp đồng bào Ra Đê Pa. Năm 1900, tên này lại đến chiếm buôn làng của đồng bào Bi, chuyên sống về nghề nông ở dọc theo hạ lưu sông Krông Anna và Krông Nô, nhưng bị tù trưởng chống cự rồi kêu dân trốn vào rừng, không để giặc cai trị. Đến năm 1923, tỉnh Đắk Lắk được thành lập và đặt dưới sự cai quản của viên công sứ thực dân Pháp tên Sabatier. Vì tham danh lợi, sau khi nhận chức, tên công sứ này ngăn cấm không cho người Kinh lập nghiệp ở đây và cũng tìm cách ngăn chặn không cho các nhà tư bản Pháp đến lập đồn điền để dễ dàng bóc lột đồng bào thượng và mãi mãi là vua một cõi. Nhưng rồi y cũng bị doanh thương Pháp mua chuộc cấp trên thuyên chuyển đi nơi khác. Dù rằng lệnh cấm này được bãi bỏ vào năm 1930, nhưng người Kinh nào muốn đến Đắk Lắk đều phải xin giấy phép hết sức khó khăn. Vào năm 1930, những cuộc nổi dậy của đồng bào ta ở miền Bắc và Nghệ An đã làm thực dân Pháp lo sợ. Chúng liền cho xây một trại giam tù chính trị ở Bang Mê Thuộc và thành lập tiểu đoàn sơn cước để bảo vệ nơi này. Từ năm 1955, tỉnh Đắk Lắk thuộc về lãnh thổ của chính quyền miền Nam tự do. Vào những năm 1958-1960, Việt Cộng cho bộ đội len lỏi vào các buôn làng của đồng bào thượng trên các vùng cao nguyên, dùng võ lực ép buộc đồng bào ta phải tham gia phong trào chạy núi, nghĩa là bị chúng đưa ra miền Bắc để huấn luyện, rồi lại trở về nằm dùng làm tay sai cho bọn chúng. Nhưng đồng bào thượng đã chống đối mãnh liệt, dù Việt Cộng giở nhiều trò khủng bố dã man. Từ cuối năm 1961, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã phải mở chiến dịch di cư đồng bào sống ở những nơi bất ổn đến vùng an toàn. Trước năm 1975, Đắk Lắk có bốn quận lớn là Bang Mê Thuộc, Lạc Thiện, Phước An và Buôn Hô. Sau khi cưỡng chiếm miền Nam tự do năm 1975, nhà cầm quyền Cộng sản sáp nhập tỉnh Quảng Đức, hai quận Thuần Mẫn, Phú Túc của tỉnh Phú Bổn và một phần đất phía Tây của hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa vào tỉnh Đắk Lắk.
ngày 30 tháng 6 năm 1989, họ lại trả phần phía Tây về cho hai tỉnh kể trên và đặt cơ cấu hành chánh lại cho tỉnh Đắk Lắk.

Về di tích và thắng cảnh, tỉnh Đắk Lắk có một số thắng cảnh đặc biệt như sau. Hồ Lạc Thiện ở phía nam tỉnh lỵ, rộng 8 cây số vuông, ba mặt là núi, một mặt giáp với đất liền, có những đồi thông hai bên tạo thành cổng cao vút hướng về quận lỵ Lạc Thiện. Rừng Mai Lạc Thiện phía tả ngạn sông Krông Anna, đây là rừng mai thiên nhiên, chỉ mọc toàn mai vàng cánh đơn rất đẹp, nhất là vào tháng chạp khi hoa mai nở rộ.

Đồi Đức Mẹ, cách thị xã Buôn Ma Thuột 25 cây số về phía đông nam, trên một đồi cao có tượng Đức Mẹ cao 5 thước. Thác Drilling, cách thị xã Buôn Ma Thuột 15 cây số về hướng tây, gần suối Nhị Khê, thác rộng khoảng 500 thước. Nước từ trên cao đổ xuống rất mạnh, tạo âm thanh vang động cả vùng. Thác Drei Sáp, cách tỉnh lỵ 35 cây số về phía tây nam, phong cảnh cũng ngoạn mục và hùng vĩ như thác Drilling. Thác Drei Anua, xa hơn tháp Drei Sáp khoảng 3 cây số, được đánh giá là đẹp và hùng vĩ hơn các thác trên. Nhà Rông, đây là một loại nhà đặc biệt của đồng bào Thượng, còn gọi là nhà làng, thường được dùng để làm nơi hội họp, sinh hoạt của dân làng. Nhà Rông xây cao, rộng và vững chãi hơn các căn nhà bình thường. Các buôn làng của đồng bào Jarai, Bana, Sedan ở phía bắc cao nguyên thường cất nhà Rông khá cao, mái nhà làm theo hình lưỡi búa, cao vút và hẹp. Đến thăm một buôn làng, từ xa đã thấy mái nhà Rông sừng sững dương lên giữa những đám nhà thấp và rừng cây. Bên trong nhà Rông rất rộng, hai mặt lớn hơi gồ ra như hình bầu dục. Cũng như mọi nhà khác, nhà Rông ít cửa, bên trong có nhiều bếp lửa. Mái nhà gồm hai mái chính cao dốc và hai mái phụ nhỏ hẹp. Vật dụng làm nhà vẫn là tranh, tre và gỗ. Trên đỉnh mái nhà thường trang hoàng với những hình đan đặc biệt bằng mây hay bằng gỗ đẽo. Ở những buôn làng Thượng gần biên giới Lào Việt, hình dáng nhà Rông biến dạng rất nhiều, cất theo hình vuông, bốn mái nhà chụm lại và cao vút như các mái chùa ở Campuchia và Lào. Trong nhà Rông, dân chúng để những dụng cụ của làng như trống, chiên, giáo, mát. Đây là nơi làm việc sinh hoạt chung của làng, nơi nhóm bàn việc làng. Ban đêm, thanh niên được chia phiên đến gác nhà Rông. Nhiều buôn làng có hai loại nhà Rông cho con trai và con gái. Đồng bào Thượng chăm sóc, tu bổ nhà Rông hơn cả nhà riêng của mình. Nhà Rông to lớn, đẹp là làng giàu có, đông dân. Đắk Lắk có ít di tích lịch sử, chỉ có tháp Yon Prong của người Chàm ở cách thị xã 80 cây số là đáng kể.

quý thính giả vừa nghe về một phần đất của quê hương mến yêu, tỉnh Đắk Lắk, được trích từ tài liệu Nước Tôi, Dân Tôi. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: xin trân trọng thông báo, khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
7: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.

0: Bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bèo le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác, cứ mới đồng hành của UBCV, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Phát thanh hàng tuần trên đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas, lúc 8 giờ sáng ngày thứ Sáu và 8 giờ sáng ngày thứ Bảy. Quý vị cũng có thể truy cập trên hai trang Facebook, trang thứ nhất đài phát thanh Đường Về Bến Giác, trang thứ hai truyền thông UBCV. Toàn ban biên tập cung kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý đồng hương đang nghe chương trình.

0: Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi phần Phật Pháp với Hòa Thượng Thích Giác Đẳng.
1: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình phát thanh đường về Bến Giác. Xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, trong phần Phật Pháp tuần này, chúng tôi xin đề cập đến chủ đề thiền và văn hóa. Khi nói về đề tài này, có lẽ là ở trong giới Phật học sẽ có hai cái tư tưởng tương đối là trái chiều. Thứ nhất, thiền trên phương diện thuần túy Phật học là một đời sống độc cư, hướng nội, sâu lắng. Và về phương diện này thì thiền gần như xa rời những cái liên hệ mang tính xã hội, văn hóa. Nhưng mà trái lại, sự tồn tại của những dòng thiền, của những ngôi chùa thiền và của các tông phái đạo Phật và liên quan chuyện thiền, thì chúng ta phải nói rằng thiền đã tạo nên một sự đa dạng, phong phú ở trong nền văn hóa Phật giáo. Và vượt xa hơn nữa, ngày nay ở trong tất cả những xã hội từ Nhật Bản sang Âu Châu sang các quốc gia Phật giáo, thì văn hóa của thiền luôn luôn được tìm thấy rất là nổi trội ở trong số những sắc thái của Phật Pháp. Câu hỏi mà chúng ta đặt ra ở đây, nó bao hàm cả hai khía cạnh: nội tại, tức là sự tu tập tự thân, và những cái ảnh hưởng hoặc xa hoặc gần, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp đến xã hội, đến văn hóa và kể cả nghệ thuật. Tuy vì trong cái tinh thần uy nghiêm của Phật Pháp thì thiền được nói đến qua hai cái khía cạnh, đó là tịnh chỉ và tuệ quán. Tịnh chỉ là sự lắng động, tập trung, sâu lắng, an tĩnh của nội tâm. Và chính sự sâu lắng, tập trung này, tâm thức ở trong một trạng thái và có thể nhận thức được thực tại với một cái nội lực sung mãn. Cái phương diện tuệ quán ở trong chuyên môn gọi là Vipassana, ở đây đề cập đến có khả năng nhìn vào thực tại, hiện tượng sanh, hiện tượng diệt. Và những hiện tượng này xảy ra ngay trong giờ phút hiện tại, qua hơi thở, qua những diễn biến của cảm thọ, của tâm thức. Nói một cách khác thì tuệ quán cho các hành giả nhìn thực tại với cái nhìn an nhiên, với cái nhìn tỉnh thức, ghi nhận. Cái gì sanh khởi biết là sanh khởi, cái gì hoại diệt biết là hoại diệt. Không đòi hỏi, không can thiệp, không dồi nào. Và hai yếu tố, tình chỉ và tuệ quán, trở nên hai mặt của một đồng tiền. Và điều này dẫn đến một lối sống người tương đối rất là rõ nét về mặt tinh thần. Siêu sức công dụng lịch sử của đạo Phật, người ta nói đến cuộc sống thanh tịnh, những thiền đường hay là cửa thiền, những ngôi chùa thiền thường được xây cất ở những nơi tương đối là thâm u, yên tĩnh, ít có ồn ào náo nhiệt, thuận lợi cho hành giả và những người cư trú có đời sống tĩnh lặng, gồm tâm. Một nét đặc điểm khác của nếp sống thiền là sống chậm. Và nếp sống chậm này nó hoàn toàn tương phản với cuộc sống tất bật của con người ngày nay. Ở đây người ta cho phép chẳng những sống một mình, sống viễn ly, mà đời sống chậm lại, đủ chậm để quan sát, đủ chậm để thấy rõ, đủ chậm để trở về lại với chính mình. sống rộng đã là một cái giải pháp và một đề xuất quan trọng trong ngành tâm lý học đương đại để trị liệu sự căng thẳng, trị liệu những lo âu, sợ hãi của tâm trí. Và ngày nay, chính sống chậm đã trở thành một slogan cho những người muốn tìm về cuộc sống tinh thần thay vì luôn luôn bôn ba đuổi bắt. Mục đích thứ ba mà chúng ta hãy tìm thấy ở trong văn học, văn hóa của thiền, đó là sống với hiện đại và sống với thực tại. Hiện đại ở đây đều có nghĩa là sống tách biệt khỏi những truy cầu của quá khứ, những mơ mộng của tương lai, và để tâm vào cái gì và tương đối giản dị, rõ nét nhưng mà rất thật, dù cái thật đó hết sức là giản dị. Điều này đã tạo nên những bước đi thiền hành. Người ta đi thật chậm để có thể theo dõi bước chân của mình. Thậm chí tại Nhật Bản, sự tiếp xúc với thực tại còn được biểu hiện qua khả năng uống trà trong cái tâm thái thư thới, tập trung. Từng động tác nhỏ, pha trà, không có vội vã hấp tấp, tạo nên nhịp sự vụng về, vung vãi của nước trà. Người ta làm rất gọn, rất đẹp, do sự tập trung cao. Trà đạo là một ở trong những cái phó sản của thiền. Rồi người ta cũng nói đến thư pháp. Thư pháp không đơn thuần là một cách viết chữ như calligraphy ở trong văn hóa Tây phương. Thư pháp là một trạng thái, một cách vẽ chữ. Ở trong chữ người ta vẽ như thế nào, tạo nên cái thân. Nhanh thì cần nhanh, chậm thì cần chậm. Những đường ngang, đường dọc, những nét chấm phá ở trên hán tự đã là một ở trong những nét rất là độc đáo khi mà nói đến thư pháp ở trong ngữ thiền. Và chúng ta còn biết nhiều thứ sản sinh ra ở trong văn hóa thiền của Nhật Bản, ví dụ như là Ikebana, tức là kim hoa. Người ta làm thế nào mà một bình hoa giản dị vẫn mang một cái phong cách rất đặc trưng, rất cá biệt, và phong cách đó tốt lên cái đẹp từ sự giản dị nhất. Người ta cũng nói đến những cái sinh hoạt như là ẩm thực của thiền, như là trồng vườn của thiền. Zen Garden đã trở thành một cái gì rất là quen thuộc ở trong xã hội ngày nay, từ Nhật Bản cho đến những quốc gia bên ngoài Nhật Bản. Xã hội Tây phương sau thời kỳ phục hưng, người ta đã bước sang một thời kỳ thuộc địa, khi mà người châu Âu đã đi khắp nơi trên thế giới để mở mang thuộc địa, từ tân thế giới của Mỹ Châu sang tới những quốc gia lớn của Á Châu như Ấn Độ. Thì bây giờ có một hiện tượng gần như thay đổi lớn trong nền văn hóa tâm linh của ông Châu, là những tu viện và những người gọi là monk, tức là những tu sĩ. Nên nghĩa chữ monk không nghĩa là người sống một mình, hay người sống độc thân, hay là sống độc cư. Thì những monk sống trong một nơi người ta gọi là monastery. Và monk cũng như monastery đã dần dà biến mất trong nền văn hóa Âu Châu, và thay vào đó là những ngôi nhà thờ cao sang được xây dựng rất quy mô, và phần lớn dành cho những linh mục, gọi là linh mục triều, ngày nay cũng còn một số rất là ít những tu viện của những dòng kính mà chúng ta tìm thấy rải rác từ Hy Lạp lên tới Ý, lên tới Thụy Sĩ, tới Đức vân vân. Nhưng mà con số không nhiều. Có một điều rất là đối lập, ngược lại với những sự tồn tại của các tu viện thâm nghiêm mang tính cách là tu tập nội tại. Những ngôi chùa gọi là thiền môn ở tại Á Châu, hầu như thế hệ nào cũng được tiếp tục xây dựng. Và sự xây dựng này nói lên một cái nguyên lý rất là quan trọng, đó là trong văn hóa Phật giáo, khi mà càng đi sâu, đi xa, càng muốn thực hành lời Phật dạy, thì con người cần tìm với nội tâm. Và chính là tại đây, cái văn hóa thiền đã tạo nên những nét rất là đặc biệt, rất là quan trọng. Cho dù đó là Phật giáo Tây Tạng, hay Phật giáo Đại Thừa Trung Hoa, Thiền Tông của Nhật Bản, hay là những ngôi thiền đường được xây cất mỗi ngày một nhiều, mỗi ngày một lớn ở tại Miến Điện, Thái Lan v.v. Thì ta tìm thấy rằng xuyên suốt qua nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử, thì con người vẫn mong muốn trở về có một cảnh giới, và cảnh giới đó nó chuyên trở được những giá trị của chánh niệm, của chánh định, của chánh tinh tấn. Người ta muốn tìm về một chút mà là một môi trường thích hợp để nuôi dưỡng những chất liệu của nội tâm là niệm và định. Và điều này nó đã tạo nên sự dung hợp của cả hai thiền và văn hóa của thiền. Không có nghi ngờ gì, những triều đại rực rỡ nhất của các quốc gia phương Đông, từ Ấn Độ sang Nhật Bản, đều là những triều đại mà thời Hoàng Kim của một giai đoạn nào đó gắn bó với thời Hoàng Kim của Phật giáo. Ví dụ như thời Ashoka, thời Songha, Gupta của Ấn Độ. Ví dụ như triều đại Namjadevi của Tích Lan. Ví dụ như thời đại nhà Đường, nhà Tùy của Trung Hoa, hay là Lý Trật của Việt Nam, hoặc giả là thời Thánh Đức Thế Tử của Nhật Bản. Chúng ta có rất nhiều những chứng minh mà cho thấy rằng thời kỳ cực thịnh, thời kỳ hoàng kim của văn hóa của các quốc gia phương Đông thường gắn liền với Phật giáo. Và trong thời kỳ này, những ngôi chùa được gọi là thiền môn, thiền đường, nó lại được xây cất rất nhiều. Câu hỏi tại sao? Thì có một điểm rất là thú vị mà nhiều học giả, trong đó có một học giả Takashi của Nhật Bản, cũng như là thiền sư Suzuki của Nhật Bản cũng đồng tình. Đó là mặc dù trong khi ý nghĩa nguyên nguyên của thiền là một đời sống độc cư viễn ly, là một đời sống tập trung của cá nhân, nhưng mà chính cái ảnh hưởng của thiền, chính cái văn hóa của thiền đã bay xa, lan rộng. Và ngày nay, nó không còn nằm ở trong một cái khuôn viên của mái chùa. Ngày nay chúng ta có những cái hệ thống khách sạn, gọi là Zen Hotel. Người ta dùng chữ Zen, một chữ gọi trong tiếng Nhật gọi là thiền đó, chỉ cho máy computer, chỉ cho một số những sản phẩm về cách ăn uống, ẩm thực, chỉ cho một phương pháp làm việc nào đó, tuy rằng giản dị, nhưng mà có hiệu ứng cao về mặt tinh thần, và rất là đáng để sống, đáng để có, giúp cho con người vừa tìm thấy những nét đẹp, nhưng mà đồng thời cũng có thể trở về lại với chiều sâu của tâm linh. Có thể nói rằng sự liên hệ giữa thiền và văn hóa vốn mang rất nhiều ý nghĩa hết sức là quan trọng cho đời sống tinh thần. Và ngày nay thì điều này càng lúc càng trở nên phổ cập. Mà một người lớn lên trong nền văn hóa khác, nếu về phương Đông, đi ngang qua những con phố, đi ngang qua những vùng sơn cước, đi ngang qua những mái chùa, phải lắng tâm thật nhiều, phải tìm hiểu thật nhiều, để có thể thấy rằng tại sao từ cái ý niệm về thiền đã tạo ra một ảnh hưởng sâu đậm đối với văn hóa và lan tỏa trong dân gian đến mức độ như vậy. Tất nhiên người ta có nhiều cách định nghĩa, người ta có nhiều cách nói, và có những cách nói gần như đòi hỏi sự thuần túy. Thiền là thiền, không liên quan gì tới những cái khái niệm như là trà đạo, như là cấm hoa, như là làm việc. Tuy nhiên, chúng ta phải nhìn nhận rằng ảnh hưởng văn hóa của thiền là một ảnh hưởng lớn. Từ ảnh hưởng lớn đó đã tạo ra không biết bao nhiêu những hình thái, từ cách gọi liên quan đến thiền cho đến mang màu sắc thiền mà chính những người đang hưởng dụng cũng không biết rõ. Dù sao đi nữa thì chính thiền tông, chính cái quan niệm về thiền, chính sự tu tập về thiền là một sự gợi nhắc là sống với hiện đại

0: nhiệm vụ, sống với nội tại, đó là một cách tốt nhất để chúng ta trở về một thế giới mà thế giới chúng thật sự là chúng ta có thể tự chủ nhiều hơn là thế giới bên ngoài, và có thể tự chủ hóa chính mình. Khi chúng ta sống với thiền cũng có nghĩa là chúng ta sống một cách tự tại, là làm sao để có thể chấp nhận những đổi thay, những bất toàn, những điều mà bất thực của chúng ta trong thế giới này bằng tinh thần có hiểu biết, bằng cái nhìn thoáng hơn, rộng hơn, ít căng thẳng bực bội hơn. Và nói một cách khác thì chúng ta có thể nói thiền ở trong cái nói rất là thuần túy, và trong cái nói thuần túy này dĩ nhiên nó vẫn tạo cái ảnh hưởng về văn hóa. Nhưng mà khi mà chúng ta nói về văn hóa thì có thể nói nó phải tốn rất nhiều giấy mực, rất nhiều sự chuyên nghiệp, và bản thân của chúng ta cũng phải nhận ra được rằng những ảnh hưởng hoặc lớn hoặc nhỏ hoặc xa hoặc gần trực tiếp gắn đến này, nó đã là một phần của văn hóa Việt Nam chúng ta, của dân tộc Việt Nam và của chính chúng ta. Bởi đôi khi chúng ta không ý thức rõ rằng những giá trị đó vốn phát xuất từ một cội nguồn, đó là thiền ở trong đạo Phật. Đây là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong phần Phật pháp tuần này. Và bây giờ thì bước qua phần thảo luận như thường lệ hiện diện trong phòng game hôm nay có Đại hữu Tự Thành Nguyễn Khương, và tuần lễ này là sự trở lại của cô Lành Giao Nghệ. Kính chúc xin mời Đại hữu Tự Thành chia sẻ với quý khán giả của Đường Về Bến Đất một vài suy tư về thiền và văn hóa. Xin mời Đại hữu.
1: Dạ, chúng con xin được cung kính đảnh lễ Hòa Thượng, và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý khán giả đang nghe chương trình Đường Về Bến Giác. Thưa kính bạch Hòa Thượng, thiền và cái văn hóa có một cái mối quan hệ gắn bó mật thiết. Trong đó thiền vừa là sản phẩm của môi trường văn hóa, vừa là công cụ mạnh mẽ để định hình và chuyển hóa các cái giá trị văn hóa. Sự giao thoa này thể hiện rõ nét qua các khía cạnh cốt lõi như là định hình nghệ thuật, thiền đề cao sự tĩnh lặng và tỉnh thức, đã sản sinh ra các loại hình nghệ thuật độc đáo như trà đạo, nghệ thuật cắm hoa, thư pháp. Điều thứ hai là thay đổi lối sống, các thực hành chánh niệm từ thiền đã vượt ra khỏi cái ranh giới tôn giáo, trở thành một phần của văn hóa đại chúng toàn cầu nhằm giảm căng thẳng và nâng cao phẩm chất sống. Điều thứ ba là đạo đức xã hội, thiền thúc đẩy các cái giá trị cốt lõi như lòng từ bi, sự khiêm nhường và tinh thần hòa hợp, từ đó củng cố nền tảng đạo đức và ứng xử trong cộng đồng. Sự liên hệ giữa văn hóa và thiền theo Phật giáo là mối quan hệ hỗ tương, thiền là cốt lõi tâm linh của Phật giáo, trong khi văn hóa là lăng kính để thể hiện tinh thần thiền vào đời sống. Thiền định giúp con người thanh lọc tâm trí, chuyển hóa nhận thức để tạo ra các giá trị văn hóa hướng thiện. Ngược lại, văn hóa đóng vai trò là phương tiện chuyển tải, thực hành và lan tỏa cái tinh thần thiền vào đời sống xã hội. Sự kết hợp giữa văn hóa và thiền theo Phật giáo là quá trình hòa quyện giáo lý tỉnh thức cùng các nghi thức, nghệ thuật và lối sống bản địa. Thiền định trở thành linh hồn định hướng, trong khi văn hóa là phương tiện biểu đạt, tạo nên lối sống hướng thiện và nhân văn đặc trưng. Sự kết hợp giữa văn hóa và thiền là cái quá trình đưa chánh niệm và sự tĩnh lặng nội tâm vào các hoạt động sáng tạo, lối sống và nghệ thuật. Quá trình này biến thiền từ một cái phương pháp thực hành tôn giáo trở thành phong cách sống và nguồn cảm hứng bất tận cho nhân loại. Về các hình thức kết hợp giữa thiền và văn hóa Phật giáo bao gồm, thứ nhất là thiền định là phương pháp cốt lõi rèn luyện tâm trí, phát triển trí tuệ và sự bình an. Thứ hai, văn hóa nghệ thuật thể hiện qua kiến trúc chùa chiền,

0: Thiền trà, thư pháp và thơ ca. Điều thứ ba là lối sống tỉnh thức, ứng dụng chánh niệm vào giao tiếp, ứng xử và lao động hàng ngày. Điều thứ tư là tín ngưỡng bản địa, dung hợp thiền với văn hóa thờ cúng tổ tiên và truyền thống dân gian. Về cái sự đặc trưng của cái sự kết hợp giữa văn hóa và thiền, thì thứ nhất là tinh thần nhập thể, đạo pháp bất ly, thế gian pháp, mang triết lý giác ngộ vào đời sống. Và điều thứ hai là giáo dục đạo đức, sợi dây kết nối cộng đồng, nuôi dưỡng lòng từ bi, hỷ xả và vô ngã. Và điều thứ ba là cân bằng tâm lý, giải tỏa căng thẳng, tăng cường sức khỏe tinh thần cho con người. Thưa kính bạch Hòa Thượng, theo lời dạy của Đức Phật, tất cả mọi khổ đau của con người đều bắt nguồn từ vô minh, cố chấp, tham ái. Muốn thoát khỏi khổ đau phải diệt trừ vô minh, cố chấp, tham ái bằng cách dùng trí tuệ quán chiếu muôn vật đúng như thật. Người chưa đủ trí tuệ phải thực tập từ từ bằng cách quán hơi thở, phải trì giới để ba nghiệp thân khẩu ý được thanh tịnh. Nhờ ba nghiệp thanh tịnh nên tâm ý được định, nhờ tâm ý được định nên trí tuệ phát sinh, nhờ trí tuệ phát sinh nên vô minh, cố chấp và tham ái không còn nữa, đau khổ do đó cũng chấm dứt. Và Ngài đã dạy đệ tử về cách quán hơi thở. Mỗi ngày Phật tử cũng phải siêng năng thực tập các quán hơi thở để giữ chánh niệm, để thân tâm được an lạc. Mỗi khi thở vào, ta biết là ta đang thở vào. Mỗi khi thở ra là ta biết là ta đang thở ra. Trong lúc chú tâm vào hơi thở như thế, ta trừ được những tạp niệm, những suy nghĩ viển vông loạn động. Quán niệm hơi thở giúp chúng ta giữ chánh niệm. Sống trong chánh niệm là sống trong tỉnh thức, là sống trong sự giác ngộ. Càng giữ chánh niệm được lâu thì tính giác ngộ nơi ta càng sáng tỏ và lớn mạnh. Như vậy có thể hiểu thiền là cái sự tập trung tư duy lắng động, hay còn gọi là sự tĩnh lặng, cũng là một phương pháp nhằm đạt tới sự giải thoát hoàn toàn của thân và tâm bằng hơi thở. Nhờ vào phương pháp thiền định mà sáu căn của con người được bất động, không bị lôi kéo vào sáu pháp trần gian ở bên ngoài, không bị rối loạn tâm thần. Như vậy, thiền là sự kết hợp giữa thân thế và ý niệm trong thời gian và không gian hiện tại để nhận biết về sự vật, hiện tượng và ý niệm. Nhờ vậy mà trí tuệ hiển hiện được nâng cao và con người có thể sáng suốt, thoát khỏi phiền não. Thưa kính bạch Hòa Thượng, văn hóa của Phật giáo thiền phái cũng là nét đẹp truyền thống của người con dân Việt Nam, yêu quê hương đất nước, yêu chuộng hòa bình. Thiết nghĩ nếu được hòa nhập với sự kết hợp chọn lọc những điều tốt đẹp trong xã hội ngày nay, hy vọng sẽ là đưa đến cho mọi người và mọi loài một niềm an vui, hạnh phúc, an lạc, miên viễn. Thưa kính bạch Hòa Thượng, đó là lời góp ý của con.
1: Quý vị vừa nghe phần đầu của chương trình Đường về Bến Giác. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình.
2: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess life.com.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
10: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
11: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
12: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hill Slap Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slap Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slap Kombucha.

0: Vâng, kính thưa Thành, quý vị đang nghe chuyên đề phát thanh điều về bệnh nhân. Và tiếp theo xin mời cô Lâm Nhà Nguyễn.
1: Dạ, vâng, kính thưa Lê Hòa Thượng, kính chào anh Tự Thành, kính chào quý khán giả đang nghe chương trình đường về bệnh nhân. Dạ, kính bạch Hòa Thượng, con tin rằng sự kết hợp giữa văn hóa và thiền nằm ở giao điểm giữa đời sống tinh thần và đời sống cộng đồng. Điều làm nên sự kết hợp giữa văn hóa và thiền không phải trước hết là chùa chiền, nghi lễ hay các hình thức bên ngoài, mà là việc các giá trị của thiền thấm vào đời sống và trở thành cách sống của một cộng đồng. Thiền không tồn tại trong chân không, nó luôn được thể hiện qua lăng kính văn hóa của mỗi vùng miền, mỗi thời đại. Sự kết hợp này tạo nên những dòng thiền mang bản sắc riêng, đồng thời làm giàu thêm cho nền văn hóa đó. Thiền dạy sự chú tâm và nhận biết rõ ràng những gì đang diễn ra. Khi điều này đi vào văn hóa, người ta ăn uống có ý thức, nói năng cẩn trọng, làm việc tập trung, biết lắng nghe nhau. Lúc đó, thiền không còn là vài giờ ngồi thiền mà trở thành một nét văn hóa sống. Một nền văn hóa chịu ảnh hưởng của thiền thường đề cao lòng từ bi, sự chân thật, tinh thần bất hại, biết tôn trọng người khác. Đây cũng là những phẩm chất mà thiền chân chính giúp nuôi dưỡng. Nhiều truyền thống thiền nhấn mạnh sự đơn giản, tự nhiên, không phô trương. Vì vậy, kiến trúc, hội họa, thơ ca, cách bài trí không gian sống thường phản ảnh sự hài hòa, không gian tĩnh lặng, vẻ đẹp mộc mạc. Đó là nơi văn hóa và thiền gặp nhau trong thẩm mỹ. Văn hóa hiện đại thường thúc đẩy con người làm nhiều hơn, sống nhanh hơn, tiêu thụ nhiều hơn. Thiền đem lại một chiều hướng khác, biết dừng lại, biết quan sát, biết suy xét trước khi phản ứng. Khi cộng đồng coi trọng điều này, nó trở thành một nét văn hóa. Thiền không khuyến khích tin tưởng mù quáng mà khuyến khích tự quan sát và tự chứng nghiệm. Khi tinh thần đó đi vào văn hóa, con người cởi mở hơn, tích cực đoan hơn, biết đối thoại hơn, biết kiểm nghiệm thay vì chỉ tranh cãi. Một người có thể ngồi thiền nhiều giờ, nhưng nếu không phát triển sự cảm thông, lòng nhân ái, sự tôn trọng sự sống, thì thiền chưa thật sự thấm vào văn hóa sống của họ. Ngược lại, khi một cộng đồng biết giúp đỡ người yếu thế, cư xử tử tế, giảm bạo lực và hận thù, thì tinh thần thiền đã hiện diện trong văn hóa ấy, dù không phải ai cũng gọi đó là thiền. Một số những cách thức thể hiện cụ thể và sâu sắc nhất của sự kết hợp này, ví dụ như trong nghệ thuật và kiến trúc, các chùa chiền, thiền viện như ở Nhật Bản, kiến trúc thiền tông với những ngôi chùa gỗ tối giản như chùa Kim Cát, Ngân Cát, Thạch Viên ở chùa Long An. Những hòn đá được xây nền sỏi trắng không phải để trang trí, mà là để thiền quán. Toàn bộ không gian được bài trí để khơi gợi sự tĩnh lặng, buông bỏ và trực nhận. Ở Trung Hoa, Việt Nam, kiến trúc chùa cổ với mái cong, hoa văn rồng phượng, không gian nhiều cây xanh, hồ nước, sự kết hợp giữa yếu tố tâm linh và yếu tố thiên nhiên tạo nên một khung cảnh vừa linh thiêng vừa thanh tịnh, thuận lợi cho việc nhiếp tâm. Trong hội họa, thư pháp, tranh thủy mặc của Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc, v.v., người ta vẽ thường rất ít nét, nhiều khoảng trống. Bức tranh không nhằm tái hiện hiện thực mà là để thể hiện thần khí của cảnh vật, phản ảnh tâm trạng an nhiên, vô trụ của người vẽ. Xem tranh cũng là một cách thiền. Với thư pháp, viết một chữ tâm, chữ nhẫn hay chữ không, hay một bài kệ ngắn với nét bút lưu loát, tập trung cao độ, hành động chấm bút, đưa nét cũng là một dạng thiền chuyển động. Trong thơ ca, đặc biệt là thơ thiền ở Việt Nam ta, thơ của các thiền sư như Trần Nguyễn Nhân Tông, Huyền Quang, Mãn Giác, không phải thơ tình hay thơ thế sự thuần túy, nó là sự trực chỉ tâm linh. Câu thơ "Đừng tưởng xuân tàn qua rụng hết, đêm qua sơn trước một nhành mai" của thiền sư Mãn Giác không chỉ tả cảnh, mà là một tuệ giác về vô thường và sức sống tiềm tàng của tâm linh. Trong sinh hoạt, văn hóa và nghi lễ, những tập tục hàng ngày hoặc theo mùa thấm đẫm tinh thần thiền như trà đạo Nhật Bản và trà thiền Trung Hoa, Việt Nam, người ta không chỉ là uống trà, toàn bộ quá trình từ bước vào phòng trà, nhìn bình hoa, ngắm bức thư pháp, cho đến cách pha, rót, nâng chén trà, đều là một tác phong thiền, chánh niệm, trang nghiêm, tĩnh lặng và trân trọng từng khoảnh khắc. Mục đích cuối cùng là thanh lọc tâm hồn. Trong vườn cảnh bonsai và thú chơi đá, uống một cây bonsai không phải để tạo dáng theo ý thích, mà là hành trình thiền, kiên nhẫn qua nhiều năm, buông bỏ cái tôi, không áp đặt thái quá, chấp nhận cái đẹp tự nhiên và chiêm nghiệm sự sống thu nhỏ. Ngắm một hòn đá hay cây cảnh trong vườn thiền có thể là đề mục quán vô thường và bất động. Về nghi lễ trong thiền đường, việc đi kinh hành, bước chậm rãi, chánh niệm, gõ mõ, tụng kinh, ngồi thiền tập thể đều là những nghi thức văn hóa được chuẩn hóa qua hàng trăm năm nhằm tạo ra một hành lang cộng hưởng để mỗi cá nhân dễ dàng đi vào tĩnh lặng. Trong đạo đức và lối sống ứng xử, đây là sự thấm nhuần sâu xa nhất khi thiền trở thành chất keo kết nối các giá trị văn hóa. Thiền trong tính kỷ luật và tự chủ của văn hóa Nhật Bản, Hàn Quốc, tinh thần thiền về sự tỉnh thức làm chủ thân tâm đã thấm vào văn hóa, tạo nên những đức tính nổi tiếng như tính đúng giờ, sự ngăn nắp, tinh thần trách nhiệm và khả năng kiềm chế cảm xúc nơi công cộng. Thiền với lòng từ bi và hiếu hạnh trong văn hóa Việt Nam. Thiền nuôi dưỡng tâm từ bi, điều này hòa quyện với văn hóa hiếu đạo, lòng yêu nước thương nòi, tạo nên truyền thống lá lành đùm lá rách, giúp đỡ người hoạn nạn mà không mong cầu. Thiền trong lối sống tối giản, hài hòa với thiên nhiên, cảm hứng từ các thiền sư đã ảnh hưởng đến văn hóa ẩm thực, ăn chay thanh tịnh, kiến trúc hòa hợp với cảnh quan, thậm chí là nghệ thuật cắm hoa của Nhật Bản, nơi chỉ một cành hoa cũng đủ để diễn tả vẻ đẹp của đất trời. Trong các hoạt động văn hóa thể thao hiện đại, sự kết hợp này không chỉ dừng lại ở quá khứ. Võ thiền, Zen Budo, võ sĩ đạo, Samurai, xưa người ta ngồi thiền để tâm bất động trước cái chết. Ngày nay, các môn như Aikido, Kendo hay võ cổ truyền Việt Nam vẫn thích hợp thiền để luyện sự tập trung, phản xạ tự nhiên và tinh thần vô quý. Chánh niệm trong nghệ thuật và giáo dục phương Tây. Con cưng, chánh niệm của Phật giáo đã được nhiều nhạc sĩ, họa sĩ, diễn viên và nhà giáo dục phương Tây áp dụng. Họ đưa các bài tập thiền quan sát hơi thở ngắn vào trước giờ học nhạc, vào giờ giải lao trong trường học để tăng cường sự sáng tạo và khả năng tập trung. Tóm lại, văn hóa là dòng sông, thiền là nguồn nước trong lành chảy qua. Thiền đóng vai trò cung cấp chiều sâu tâm linh, sự tĩnh lặng và trí tuệ cho văn hóa, giúp văn hóa không bị sa vào hưởng thụ hay hình thức rộng tết. Văn hóa đóng vai trò là khuôn đúc để thiền được thể hiện một cách cụ thể, sống động, phù hợp với căn cơ và tập quán của từng dân tộc, giúp thiền không bị khô khan, xa lạ mà hòa nhập vào mọi ngóc ngách của đời sống. Thưởng thức một tách trà thiền, chiêm ngưỡng một bức tranh thủy mặc, đi dạo trong vườn thiền hay đơn giản là làm một việc nhà với tâm thái tỉnh thức. Đó chính là ta đang sống trong sự kết hợp tuyệt vời giữa văn hóa và thiền vậy. Theo tinh thần Phật giáo, sự kết hợp giữa văn hóa và thiền đạt đến chiều sâu khi văn hóa không chỉ là những gì con người tạo ra bên ngoài, mà còn phản ảnh chất lượng của tâm thức bên trong. Một nền văn hóa càng được xây dựng trên tỉnh thức, trí tuệ và từ bi, thì càng gần với tinh thần thiền. Có thể kết luận ngắn gọn, thiền là một pháp hành, còn văn hóa là bối cảnh và biểu hiện phong phú qua các hình thức nghệ thuật, nghi lễ và lối sống của mỗi dân tộc. Và kính bạch hòa thượng, chia sẻ của con đến đây là chấm dứt.
0: Cảm ơn cô rất chào mừng quý vị đã nghe chương trình phát thanh điều về Bến Chắc. Và sau những chia sẻ của đội hữu Tây Thành và cô Lãnh Diệu Nguyệt, chúng tôi xin bước sang bản tin tức Phật giáo trong một tuần. Tuần lễ vừa qua là tuần lễ sau cùng của tháng Tư âm lịch, thường được biết là mùa Thánh Đản. Đại lễ Phật Đản đã được diễn ra nhiều nơi trên khắp các châu lục, nhưng mà đặc biệt là trong mùa Phật Đản năm nay, người ta ghi nhận ta hiện được từ trên thế rất nhiều thành đại định. Thứ nhất là đã có rất nhiều thông điệp kêu gọi diễn dương tinh thần hòa bình khi mà thế giới đang trải qua những cuộc chiến tranh khốc liệt. Ở trong đó có cuộc chiến tranh mà cuộc tại Ukraine và cuộc chiến tranh ở tại Trung Đông với nhiều bên, trong đó ba bên chính đó là Hoa Kỳ, Do Thái và Iran. Ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã nhân mùa Phật Đản gửi đi một thông điệp đến toàn thể Phật giáo đồ trên thế giới, cũng như tất cả những ai muốn nghe thông điệp của cây sắt. Em nói rằng trong lúc mà nhân loại đang trải qua nhiều căng thẳng do chiến tranh tranh chấp tạo nên, thì hình ảnh của Đức Phật và lời dạy của Đức Phật về tinh thần bất hại tại hiện sát đã là một ở trong những chuẩn mực mà con người rất cần để tìm hiểu và để áp dụng nhằm hóa giải những nỗi thương đau mà cả hành tinh này đang phải gánh chịu. Càng ngày thì người ta thấy rằng mặc dù đa số các cường quốc tin rằng bom đạn nó là một giải pháp cho nhiều vấn đề, số lượng bom đạn mà Nga trút xuống Ukraine cũng như Hoa Kỳ và Do Thái trút xuống Iran ban đầu được xem như là tạo nên một cái giải pháp tốt cho về lâu về dài. Nhưng cho nên hôm nay thì người ta vẫn thấy nó tạo ra nhiều cái bế tắc, nhiều đau thương và ảnh hưởng tiêu cực đến toàn thế giới hơn là những gì mà chiến tranh mang lại. Không phải chỉ có thông điệp của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Antonio Guterres, mà ở tại Ấn Độ, quê hương của Đức Phật, nơi Đức Phật ra đời, thì chính phủ Ấn Độ đã tổ chức một đại lễ Phật đản mà trong văn hóa Ấn Độ ngày nay gọi là Buddha Purnima, tức là ngày rằm của Đức Phật hay là ngày trăng tròn của Đức Phật, chỉ cho ngày trăng tròn tháng Vesak tương đương với ngày rằm tháng 4. Chuyên hôm nay chính phủ Ấn Độ đã long trọng tổ chức đại lễ Buddha Purnima ở tại Hyderabad, và khách mời từ 150 quốc gia, trong đó có những đại biểu đến từ Việt Nam, Sri Lanka, Thái Lan, Nhật Bản, v.v. đã không những chỉ tham dự đại lễ mà còn có một buổi hội thảo về Phật giáo và về hòa bình của thế giới. Người ta đưa ra những câu hỏi, cái gì là thực sự nguyên nhân của chiến tranh và cái gì mà những con người có thể học được từ lời dạy của Đức Phật để hóa giải tranh chấp hận thù. Đại lễ đã diễn ra cũng như kết thúc trong một tinh thần hết sức là từ bi nhân bản, sau những bài thuyết trình mang đầy ý nghĩa của các bậc danh tăng cũng như là học giả Phật giáo về phó hội. Ở trong ngày Phật đản hôm nay, đó là đã có rất nhiều buổi hội thảo, nhưng mùa Vê Sắc nói về vai trò ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo Artificial Intelligence, và thường được viết tắt là AI. Trí tuệ nhân tạo đã nổi lên như là một công cụ, một lực áp đảo và một yếu tố để thay đổi cái nhìn của con người. Rất là nhiều buổi hội thảo được tổ chức từ Hàn Quốc đến Thái Lan, đến Tích Lan, Canada, đã xoay chung quanh một câu hỏi là trong một thời đại mà con người sử dụng ngày càng lúc càng nhiều trí tuệ nhân tạo, nó đã biến thành một con dao hai lưỡi. Thì từ những lời dạy của Đức Phật, người ta học được những gì và làm thế nào để có thể giữ mức độ ở trong cái tinh thần gọi là trung đạo, không thái quá, không bất cập mà Đức Phật đã truyền dạy. Những buổi hội thảo này được xem như là những đề tài mà các học giả cố gắng tìm ra những đại lễ về sắp năm nay. Và thưa quý vị, điểm thứ ba mà chúng ta được biết là trong mùa khánh đản, giữa lúc đang có nhiều cái xáo trộn ở trên thế giới, thì các quốc gia đã tìm một cách để tổ chức đại lễ khánh đản trong cái rất riêng của mình. Thí dụ như ở tại Lào, qua sự vận động của chính phủ, thì người ta đã cung nghinh một viên xá lợi của Đức Phật được giữ ở tại viện bảo tàng New Delhi, nơi mà chúng ta biết là viện xá lợi có nguồn gốc chính thức ở tỉnh sang Lào, để có một buổi đón tiếp vô cùng trọng thể. Buổi đón tiếp này là buổi cung kinh chiêm bái xá lợi đầu tiên của nước Lào, vốn từ xưa đến giờ hạn chế về phương diện khả năng tài chính cũng như huy động nhân sự. Và cuộc chiêm bái ở tại thủ đô Viên Chăn, ở tại Thác Lũ, một ngôi đại tự lớn nhất của Lào, đã mang lại rất nhiều cảm xúc cho toàn thể Phật giáo Lào. Thưa quý vị, bước sang bản tin sau cùng của bản tin Phật giáo tuần này. Mới đây, theo hãng thông tấn AP, thì Pakistan, một quốc gia Hồi giáo mà ngày xưa Việt Nam gọi là Hồi Quốc, bao gồm Đông Hồi và Tây Hồi, tức là Pakistan và Bangladesh, rồi sau cuộc chiến tranh năm 1970, thì Hồi Quốc đã tách lập hai, một bên là một đất nước Pakistan hoàn toàn không liên hệ đến Bangladesh, và bên là Bangladesh là một quốc gia độc lập tách ra khỏi Pakistan. Về phương diện địa chính và lịch sử, thì Pakistan đã từng là một trung tâm học thuật rất là quan trọng, thời xưa có tên là Takashila. Và đặc biệt sau khi Đức Phật viên tịch Niết Bàn, thì chính Pakistan lại là cái điểm giao thoa của nền văn hóa Ấn Độ và Hy Lạp. Khi mà đại đế Alexander đem quân sang Ấn Độ và gấp rút thu quân về để lấy một số người dân của Ấn Độ và tạo nên một cuộc giao thoa hòa quyện giữa nền mỹ nghệ của Ấn Độ và Hy Lạp, tạo nên một trường phái nghệ thuật mà ngày nay chúng ta đều biết là trường phái Gandhara. Gandhara là một cái quê hương của nghệ thuật, sản sinh ra rất nhiều pho tượng Phật truyền chân, có thể nói rằng chuẩn mực rất đẹp. Ví dụ như ở tại Việt Nam, đa số những tượng Phật Thích Ca đều lấy cái nét từ tượng Phật Gandhara. Và ngày nay thì Gandhara nằm ở trong lãnh thổ của Pakistan, một quốc gia theo Hồi giáo. Ở trong suốt 8 thập kỷ qua, người ta thấy một sự bào mòn đối với những công trình gọi là di tích văn hóa Phật giáo, bộ phận Phật giáo ở trong các viện bảo tàng bị đánh cắp, bị bắn đổ bắn tháo. Và bây giờ thì chính phủ Pakistan nhận thấy rằng những cái bộ phận Phật giáo không phải chỉ có giá trị về mặt văn hóa nghệ thuật, mà còn là một di sản quan trọng của đất nước Pakistan. Ngày nay thì Pakistan muốn khai thác, đặc biệt là các viện bảo tàng, mà với một cái lượng hết sức là phong phú về những tác phẩm nghệ thuật của nền nghệ thuật Gandhara, và trong đó đặc biệt là các tượng Phật và các tượng Bồ Tát trải qua những thời đại, nhất là thời kỳ và phát sinh giáo lý tam thân từ thời vua Phong Khát trở đi cho đến triều đại Chamapala. Gandhara cũng vốn là một trung tâm của Phật giáo Nam truyền đối lập với Nalanda, và ông Bộ trưởng Văn hóa của Pakistan mới đây đã tuyên bố rằng chính phủ sẽ đầu tư một khoản tiền hơn 100 triệu Mỹ kim để làm thế nào bảo đảm và gìn giữ những giá trị văn hóa của Pakistan không bị mai một vì sự thiếu trách nhiệm, thiếu chuyên nghiệp. Và có lẽ là điều này là một lời tuyên bố tạo nên những cái tin rất là hoan hỷ đối với Phật tử khắp nơi trên thế giới. Theo Bộ Văn hóa và Du lịch của Pakistan, thì những năm gần đây, con số người đến Pakistan để thăm viếng những ngôi đền cổ Phật giáo cũng như thăm viếng các viện bảo tàng Phật giáo đã có phần gia tăng. Và chính phủ hy vọng rằng với nỗ lực hiện nay thì con số này sẽ được tăng vọt và chẳng những mang lại niềm hoan hỷ cho Phật giáo toàn cầu mà còn là một lợi ích lớn lao về mặt kinh tế cho dân chúng của sứ Pakistan. Với bản tin vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc phần tin tức Phật giáo trong tuần. Xin được trân trọng kính chào tạm biệt. Kính chúc tất cả quý vị khán giả một tuần lễ an lạc, cát tường. Hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh tuần tới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

0: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác. Chương trình được bảo trợ bởi Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Xin tri ân các đài phát thanh cùng đồng hương đã trợ giúp chương trình này chuyển lời Phật dạy đến đại chúng. Buổi phát thanh hôm nay đến đây đã hoàn mãn. Toàn ban biên tập cùng Nguyễn Cương xin trân trọng kính chào quý vị.
1: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
7: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
8: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
7: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
8: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
7: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
8: Chợ nào mà hay vậy ta?
7: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
8: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
7: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
8: Mình đi thôi anh Bơm.
7: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
9: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
10: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
11: quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
4: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 2026, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, sẽ diễn ra Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tài Cứu Giúp. Năm nay đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho Dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hãy đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do các đức giám mục Italo De Oro, giáo phận Houston, đức cha Joan Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với vợ chầu thánh thể rước kiệu khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hành, cùng các quý cha giảng thuyết Dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và các nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Và hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày thứ 6, ngày 26 và thứ 7, ngày 27 tháng 6 do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven, sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ là hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra đại hội còn có những đêm diễn nguyện, thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của Mẹ Maria bằng cả trái tim. Đây không chỉ là đại hội, đây là nơi để trở về, nơi chữa lành. 160 năm chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ân lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp mọi nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục Joan Kim, P.O. Nguyễn Duy Lộc, trưởng ban tổ chức.
13: thông báo Business Hè 2026, Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng tại Houston và vùng phụ cận trân trọng kính mời quý đồng hương cùng gia đình hãy cùng nhau đến tham dự buổi Business Hè 2026 Mì Quảng Festival vào lúc 10 giờ sáng ngày Chủ nhật 28 tháng 6 năm 2026 tại Chorpur Park Pavilion cổng số 3, địa chỉ 16756 West Hammer Parkway, Houston, Texas 77082. Địa điểm tổ chức rộng thoáng và có nơi để các con em vui chơi, có cầu tuột, xích đu. Hội sẽ khai mạc đúng 10 giờ rưỡi sáng và kết thúc lúc 2 giờ chiều. Vì thời tiết nắng nóng nên ban tổ chức sẽ khai mạc sớm hơn và kết thúc sớm. Xin quý đồng hương đến tham dự vui chơi sớm. Trân trọng kính mời quý đồng hương cùng gia đình tham dự. Năm nay, các quán mì Quảng và các món hương vị rất phong phú đậm đà bản sắc quê hương. Đặc biệt năm nay có thêm phần nướng hamburger bánh mì sẽ do hội phục vụ đồng hương. Ban tổ chức cũng kêu gọi sự đóng góp thực phẩm, nước uống, chè hoặc trái cây. Để ngày picnic năm nay thêm phong phú, hội rất cảm ơn sự đóng góp của quý đồng hương và có ban nhạc Anh Thuận cùng đồng hương hát với nhau giúp vui. Ban hợp ca Hồn Việt ủng hộ tham gia ca hát. Quý đồng hương có thể liên lạc các số điện thoại sau đây để ủng hộ các món ăn đặc sản quê hương Quảng Nam hoặc địa điểm để đến nơi tham dự. Thịnh Trương 713-726-6506, Lương Nhật Tân 281-685-5830, Đông Y Sĩ Nhất Nguyên 832-576-8860, Lệ Hằng 832-794-4167, Hiền Trương 832-567-5029. Trân trọng kính mời thay mặt Ban chấp hành Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng tại Houston và vùng phụ cận, Ban tổ chức Business 2026.
14: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siamin, Dermals, Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
13: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bellaire Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
14: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bellaire và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bellaire Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bellaire Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
13: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địia chỉ 11526 Bellaire Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
14: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chú đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
15: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được nghe trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.texas.
16: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
17: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
18: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành toàn lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
19: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess
20: Life.com. Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
21: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
22: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
23: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen

trội là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Quang Thơ và Bích Vân xin kính chào quý vị đã quay lại với Vinashop ngày hôm nay ạ. Hôm nay là đã cuối tuần rồi hai chị Vân, mình cũng cuối tuần thì cũng sắp tới lễ rồi. Dạ, cho nên là ngày hôm nay live show rất là nhiều promotion hấp dẫn cho ngày hôm nay. Và khi quý vị gọi vào live show sẽ được bốc thăm trúng thưởng hoặc là có thêm phần quà. Thì ngày hôm nay mình sẽ có, chỉ cần mình gọi vào live show, mình order trên 50 Mỹ Kim sẽ được tặng ngay một bịch kẹo 100g và một gói trộn cơm ạ.
1: Dạ đúng rồi. Bây giờ Thơ thấy không, mỗi lần mà nhắc tới cuối tuần là tự nhiên trong con người của mình nó có một cái gì đó phấn chấn ha.
0: Dạ,
1: giống như cuối tuần được gặp bạn bè nè, cuối tuần được gặp người thân, cuối tuần được đi chơi, hay là cuối tuần mình hẹn hò, mình được đi ăn một cái món ăn mình thích. Nhưng quan trọng là gì Thơ biết không? Có những cô chú tùy, có những cô chú đâu có thích đi chơi đâu. Hoặc là có những cô chú hay là anh chị mà vì con cái hay là vì công việc, tính chất công việc, hay là ngày thường cũng đi nhiều quá rồi thì cuối tuần dành ở nhà ngồi xem TV. Thì ngày hôm nay đặc biệt trong live show này có promotion cực kỳ là hấp dẫn quý vị ơi. Quý vị ngồi xem live show, mình chốt đơn tại Vinashop có nhiều sản phẩm đó để mình pick up và về mình chơi với gia đình của mình hoặc mình tặng cho người thân của mình những dịp lễ sắp tới, có nhiều dịp lễ lắm. Và bây giờ thì cuối tuần săn sale cùng Vinashop nha cả nhà. Thì bây giờ là đầu tiên cái việc mà gọi vào live show sẽ thay đổi theo mỗi ngày, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta gọi vào live show là không có thăm nữa, mà mua từ 50 Mỹ Kim trở lên sẽ được tặng đến quý vị một bịch kẹo hồng sâm rất là ngon, rất là thơm 100g. Ngoài ra còn tặng một cái bịch sốt trộn cơm của Hàn Quốc nữa. Mình có về mình có thể về mình trộn cơm nóng ăn nè, rồi mình muốn cho khẩu vị ngon hơn, đầy đủ chất dinh dưỡng hơn thì mình có thể mình làm thêm những cái món bò nè. Rồi mình xào một chút bò, rồi mình làm thêm rau củ gì đó mình trộn vào, hay là trứng mình sắc ra mình trộn vào thành cơm trộn của Hàn Quốc đó quý vị. Một bịch như vậy là 5 đồng cho một bịch nha. Còn nếu chúng ta có thể thích ăn thì bên này có hai vị, một vị là original là không có vị cay, một loại thì có vị hơi cay cay nhẹ nhẹ. Thì đang có promotion là mua 3 tặng 1, 5 Mỹ Kim trên một gói như vậy. Ngày hôm nay khi gọi về live show, chúng ta mua sản phẩm từ 50 Mỹ Kim trở lên sẽ được tặng đến quý vị một bịch kẹo hồng sâm rất ngon 100g và một bịch sốt trộn cơm của Hàn Quốc. Dạ.
0: Dạ vâng, dạ. Cái sốt trộn cơm này thì hôm bữa là tại do em ăn cay không được, cho nên là em sẽ lấy cái gói màu xanh này, em sẽ xào với cơm, mình cơm chín á, mình bỏ vào cái gói này, bỏ vào trộn với cơm rồi mình nấu nó hơi, nếu mà là cái gói này nó hơi sệt sệt, cho nên là Thơ em á chị Vân, em sẽ bỏ vô cái chảo rồi em xới lên cho nó, em như là em bắt lửa lên, em xăng ấy xào lên cho nó xăng lên cái cơm và cái này lên xăng thì ăn cũng rất ngon ạ. Và em cũng có bỏ thêm, ví dụ hôm đó là em có bỏ trứng, bỏ thêm một chút thịt đồ này kia nữa thì rất là ngon ạ.
1: Rất là ngon luôn. Còn nếu như ở nhà quý vị có những cái snack bằng rong biển á, mình có thể mình bóp nhỏ nhỏ và mình ăn thêm, nó tăng thêm khẩu vị giòn giòn trong cơm rất là ngon. Và Thơ biết gì không, đặc biệt là nhà mình có mè á, mè trắng trắng á, mình có thể mình bỏ lên trên cơm của mình để tăng thêm cái hương vị thơm thơm quý vị, nói chung rất là ngon luôn đó. Rồi nói về sốt thì nhà nào có cô chú nào có con có cháu nhỏ thì sẽ đều biết là nhắc tới sốt của Hàn Quốc là trẻ em nào cũng đều thích muốn được trải nghiệm, cho nên là có thể hôm nay được tặng quà cho quý vị. Hoặc là mình có thể mua với promotion là mua 5 đồng cho một bịch, mua 3 tặng 1. Và ngày hôm nay sản phẩm đầu tiên trong live show sale của Vinashop sẽ là, và trước tiên là Bích Vân nhắc số phone khi gọi vào hotline để mình có cái quà chương trình nha. Tại vì sau live show không áp dụng cho những cái promotion khi quý vị gọi vào live show. Với số hotline đừng quên là 1-855-558-8000 thưa quý vị. Nếu mình không nhớ, có thể mình lấy một tờ giấy để trước mặt của mình, mình nốt số phone live show của Vinashop là 1-855-558-8000. Hoặc là mình có thể mình nốt, mình lưu vào trong cái máy của mình đó Thơ, là live show của Vinashop tới giờ vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 từ 3 đến 4 giờ chiều giờ Central Time. Mời quý vị gọi vào live show với số hotline là 1-855-558-8000 mua sản phẩm với giá vừa sale vừa có thêm quà tặng.

0: gọi vào chương trình nha.
1: Dạ vâng, và cũng là mọi người, ví dụ như mọi khi là có một số cô chú là hay lại Vinashop thì có order sản phẩm đó thì mình sẽ được áp dụng. Cô chú thì không có gọi lên live show cho nên là sẽ không được áp dụng, cho nên là đặc quyền gọi vào live show sẽ được tặng quà hoặc là được bốc thăm trúng thưởng và có nhiều cái promotion khác ở tại shop không được áp dụng, nhưng chỉ có trong live show mà thôi.
0: Dạ,
1: cho nên là
0: rồi,
1: mình không thể nào bỏ lỡ những live show của Vinashop à.
0: Dạ đúng rồi, cho nên là những cái ngày sale của Vinashop quý vị nhớ nốt vào, nhất là những ngày dịp lễ nha, gần lễ là Vinashop coi như là sale vừa tặng thêm rất là nhiều, đặc biệt ngày hôm nay. Món đầu tiên sale trong Vinashop sẽ là yến hủ quý vị. Dạ. Yến hủ quý vị biết không? Một hộp yến hủ của Vinashop sẽ là một hộp có 8 hủ và chỉ có 49 lý kim mà thôi. Đó là một loại yến hủ ăn liền và được chọn lọc rất là kỹ luôn. Ví dụ khi trước tiên mà nhập một mặt hàng nào đó, chúng em xem cái nguồn hàng có uy tín hay không. Rồi cái việc mà uy tín hay không, rồi mình tính tiếp tới cái việc mà nguồn hàng đó mình ăn vào mình xem có ngon hay không quý vị. Thì yến hủ ăn liền tại Vinashop là Vinashop nhập rất là nhiều rồi. Và để con đo đong đếm mình dùng thử, từ nhân viên cho đến quản lý dùng thử để mình lấy ra một cái hương vị gì. Mình ăn mỗi ngày nó không có bị ngán và nó làm kích thích mình ăn, tại vì yến rất là tốt cho sức khỏe. Có đến hơn 26 chất dinh dưỡng cho cơ thể của mình quý vị. Cho nên mình ăn cái gì mà mình ăn thường xuyên, đã bổ dưỡng rồi thì nó phải kết nối theo thời gian và kết nối theo mỗi ngày. Cho nên mình có thể mình ăn đều đặn, ngon mới ăn đúng không quý vị ha. Mình ăn một sản phẩm nào đó không ngon thì làm sao mình kiên trì ăn mỗi ngày được. Cho nên là phải thử, trước tiên đưa ra thị trường phải thử xem thử nó có ngon hay không. Thì yến hủ tại Vinashop rất là ngon nha. Bên em có hai vị, một vị original là không có ngọt.
1: Dạ,
0: và
1: vâng,
0: một loại là có vị ngọt từ mật ong quý vị. Đây, trên tay Bích Vân là một cái hộp original màu đỏ đó quý vị. Bên trong có 8 hũ. Ngày hôm nay quý vị mua trong cái live show, quý vị mua từ 2 hộp như vậy sẽ được tặng một hộp cà phê tổ yến trị giá 16 Mỹ Kim. Và sau live show thì em không áp dụng.
1: Dạ.
0: Cho nên là mình có thích uống yến hủ ăn liền, bình thường mình mua một hộp rồi, ngày hôm nay mình mua luôn một hộp cho em để dành dùng 2 hộp, tặng một hộp cà phê tổ yến rất là ngon tại Vinashop. Và cái điều này chỉ áp dụng trong live show ngày hôm nay thôi. Sau live show tụi em không áp dụng nữa cho một cái hộp yến 49 Mỹ Kim như vậy.
1: Dạ, dạ vâng. Và một hộp yến cho 49 Mỹ Kim này thì trong đây mình sẽ có là tới 8 hũ lận à. Một hũ vậy là mình uống khoảng một lần. Thì ví dụ như mình uống thì 2 ngày uống hũ, thì trong đây 8 hũ mình uống cũng khoảng được 2 tuần hoặc là ngày. Nếu mà mình uống kiểu mà là ngày uống hũ thì mình uống sẽ được 1 tuần. Dạ. Và một hộp này mình vừa mua được mua 2 hộp và được tặng thêm hộp cà phê nữa thì lại mình lại có nhiều nước để mình uống hơn. Ví dụ như là mình uống cà phê, uống nước yến xong thì qua ngày hôm sau mình uống cà phê, qua ngày hôm sau mình uống yến hủ nữa. Được.
0: Dạ, Bích Vân thấy là yến hủ rất là tiện lợi nha. Cho mấy cô chú nào mà không có thời gian xuống bếp nè, cho mấy anh chị nào mà đi làm cái tính chất công việc là hơi bị mất sức một chút xíu, hoặc là mình không có thời gian ăn uống. Và đặc biệt nha, chị em nào trong thời gian diet giảm cân mà cần bổ sung chất dinh dưỡng được đầy đủ hơn, hoặc là mấy cô chú nào ở nhà ăn ít chất dinh dưỡng quá, bị thiếu chất xơ trong cơ thể, trong cơ thể của mình nóng nhiệt, mình khi mà cơ thể của mình nóng nhiệt á, chắc chắn quý vị sẽ hiểu, khó ngủ nè, rồi cái việc mà mình đi đại tiện nó khó khăn hơn và nó làm cho mình bứt rứt trong con người của mình, nó không có được vui vẻ, không được happy. Và nhất là những ai bị stress trong cơ thể thì càng phải ăn uống, ăn yến. Và quý vị biết không, yến rất tốt cho phổi, cho nên quý vị nào đã bị tiền sử qua cái việc như là bị COVID đó, một thời gian bị COVID rồi thì chắc chắn trong tương lai của mình sẽ ảnh hưởng một chút xíu về phổi của mình. Và mấy cô chú ở xứ lạnh thì càng nên chú tâm cái phổi của mình nữa. Yến thì 26 chất dinh dưỡng trở lên sẽ rất tốt cho cơ thể bồi bổ, đặc biệt là trẻ em cũng cần bồi bổ sức khỏe về yến. Cho nên những anh chị nào có con có cháu mà trong thời gian đi học thì mình mua yến hủ này về, tới giờ đi học mình có thể mình bỏ thêm trong cái giờ lunch của con của mình một cái hộp yến hủ rất là tốt, mà chỉ có 49 Mỹ Kim cho 8 hũ quý vị. Mua 2 hộp được tặng một hộp cà phê tổ yến, only áp dụng trong live show của Vinashop ngày hôm nay với số hotline là 1855 558 8000 thưa quý vị. Dạ.
1: Dạ vâng, và ngoài ra về yến nữa thì ví dụ như là mình chị Vân đang nói về yến hủ thì nếu mà em muốn ăn yến về súp yến thì cũng đang có chương trình về súp yến luôn ạ.
0: Dạ.
1: Dạ, một hộp súp yến như thế này thì quý vị mua bình thường sẽ giá là 16 Mỹ Kim, như trong ngày là hôm nay live show hôm nay thôi thì mình sẽ mua 5 hộp sẽ có giá 52 Mỹ Kim và được tặng thêm một bịch bánh chip nữa ha. Ví dụ như bánh tráng phai vị
0: Khoai
1: khoai
0: tây
1: tây gà lá chanh hoặc là vị gông biển
0: trong biển. Dạ, một hộp súp yến quý vị biết không, nếu mình có thể là cân đo đong đếm tùy theo cái nhu cầu, tùy theo cái khẩu vị của mỗi người. Có cô chú thì đã có yến hủ rồi, cũng có yến nấu sẵn luôn rồi, mình muốn ăn một cái vị yến nào đó có thêm một cái gia vị khác, ví dụ như là súp yến. Súp yến thì lúc mà đói bụng thì ăn cũng tiện lợi nhanh, chỉ chế nước sôi vào chỉ vài phút thôi nở ra và ăn rất là ngon, rất là tiện lợi luôn. Mình có thể mình đem theo travel hoặc là mình có thể mình để trong nhà giống như là mì gói gì đó
1: Dạ
0: em,
1: đúng ạ,
0: mình
1: cái
0: giữ
1: gì
0: trữ thức ăn ăn liền. Ví dụ 9 10 giờ đêm, 11 giờ đêm đói hoặc là mình vì tính chất công việc mình đói lả người mình muốn ăn liền thì có súp yến mà ăn quý vị. Một cái bên Vinashop còn hai vị, một vị trên tay có Hoàng Thơ cầm là rau củ, một
1: Dạ.
0: vị là cá hồi, mua 5 hộp 52 Mỹ Kim tặng thêm một bịch chip rong biển hoặc khoai
1: Dạ
0: tây.
1: vâng.
0: Dạ.
1: Dạ và hiện nay cũng đang có một số phone là 1679 ạ, mời quý vị lên tiếng ạ.
0: Dạ 1679 đang gọi trên đường line ạ. Hello.
2: Hello,
0: Hello, dạ
2: hello,
0: chào chị.
2: hello em chào chị. Chị muốn mua cái cô ra trình đó em.
0: Rồi.
1: Dạ, chị muốn mua collagen hả chị? Dạ thì là Yuki collagen ạ. Dạ. Một hộp Yuki collagen này thì giá sẽ là 145 Mỹ Kim trong ngày hôm nay thì
0: Dạ.
1: promotion của
2: Hai
1: Yuki.
2: trăm lượng nữa.
1: Dạ vâng. Dạ thì promotion của Yuki sẽ là mua một tặng một và tặng thêm 5 gói, ngoài ra thì xăm nước lụ luôn hả chị?
0: Sâm nước lụ thì 79 đồng ngày hôm nay trong live, tụi em on sale 59 thôi chị. Từ 79 Mỹ Kim cho một hộp sâm hồng sâm nước lụ nha chị. Sale còn 59 Mỹ Kim, tặng thêm cho chị một bịch bánh cốm rong biển nữa thôi chị. Dạ.
2: Rồi lấy cho chị
0: Rồi.
2: hai phần bánh nha em nha.
1: Dạ vâng, dạ rồi,
2: Cái
1: dạ
2: cuối cùng chị
1: bên
2: ơi.
1: em sẽ có
2: Cái
1: bạn
2: cuối.
1: sale team sẽ gọi lại cho chị.
0: Dạ.
1: Dạ, em cảm ơn chị.
0: Tặng em nói nhầm, tặng tặng bánh khoai tây rong biển nha chị nha, bánh khoai tây rong biển chứ không phải là bánh cốm rong biển nha, em sorry chị. Rồi bánh khoai tây rong biển. Rồi Bích Vân nhắc lại là vừa có khách là chốt đơn Yuki và chốt đơn hồng sâm lụ. Bích Vân cũng nói luôn, cũng khoe luôn promotion ngày hôm nay rất là hot deal. Quý vị nè đang muốn bổ máu nè, rồi muốn đẹp da, muốn ngủ ngon, muốn cân bằng máu huyết trong cơ thể của mình và đặc biệt là hỗ trợ cho da của mình và hỗ trợ cho cái việc mà giảm đau xương khớp, tốt cho tim mạch, thì đừng quên hồng sâm lụ từ 79 Mỹ Kim sale còn 59 Mỹ Kim, tặng thêm một bịch bánh chip nữa. Rồi 1176 đang gọi trên đường line ạ.
2: Cho cô mua cái yến ly giá 50 đồng á, bao nhiêu cho?
0: Yến
1: Yến cô muốn mua yến hủ hay là súp yến?
2: nhỏ đó.
1: À
2: Mấy mới nói 50 là bao nhiêu, mấy cái
1: dạ đây, mua cái này hả cô? Dạ một hộp súp này mình mua sẽ là mua 5 hộp sẽ có giá là 52 Mỹ Kim ạ.
0: tặng thêm bịch bánh nữa.
1: Dạ
2: mua cho yến hủ á.
1: à
0: Con mua yến hủ.
1: yến yến hủ
2: ok
1: thì bên con
2: ok
1: là một hộp như thế này ạ.
2: ừ dạ cũng cho con mua một yến hủ đó.
1: Dạ vâng, dạ.
0: Dạ cô mua hai hộp yến hủ hay một vậy cô? Tại vì hai hộp được tặng một hộp cà phê tổ yến đó thưa cô.
2: Mua hai hộp.
0: Rồi, hai
1: Dạ vâng, dạ hai hộp tặng ngay một hộp cà phê tổ yến. Ngoài ra cô gọi vào live show sẽ được tặng một bịch kẹo sâm và thêm một gói trộn
0: Dạ,
1: cơm nữa.
0: dạ.
1: Dạ.
0: Con cảm ơn cô Nhung nhiều nha cô ơi.
1: Dạ,
0: Hẹn
1: cảm
0: gặp
1: ơn
0: cô ở
1: cô.
0: shop
1: Cô
0: nha. Dạ,
2: Nhung
0: dạ cô
2: á,
0: Nhung.
2: ở bên
0: Con
2: hộp
0: cảm ơn cô rất là nhiều ạ.
2: Dạ,
0: Đó
2: cảm ơn
0: trên
2: bên nha.
0: dạ cảm ơn cô rất là nhiều. À, quý vị biết cô Nhung cũng tới shop, cô Nhung cũng chia sẻ là yến hủ tại Vinashop ăn rất là ngon. Hình như cô mua rất là nhiều lần chứ không phải lần duy nhất đâu quý vị à. Cô mua mà một cái sản phẩm nào quý vị biết, một khách hàng mà mua đi mua lại nhiều lần chắc chắn sản phẩm đó phải là ngon. Tất cả những nhà khoa học hay là tâm lý con người được chứng minh rồi, lần đầu tiên mua hàng chắc chắn là mình muốn trải nghiệm sản phẩm.
1: Dạ đúng.
0: Hay là vì cái promotion hot deal quá, mình muốn trải nghiệm sản phẩm. Nhưng lần thứ hai mình có thể mình quay trở lại là một sản phẩm đó được tốt, được với cái promotion cực kỳ tốt. Và khi lần thứ ba, thứ tư khách hàng quay lại, đó quý vị biết là sản phẩm đó là một sản phẩm là được đánh giá là nằm trong cái bộ sưu tập, nằm trong cái thực phẩm ăn uống hàng ngày của mình luôn rồi, đúng không?
1: Dạ, đúng, dạ.
0: Và cô Nhung là một khách hàng quen của Vinashop, mua rất là nhiều và cô uống đi uống lại cái yến hủ của Vinashop rất nhiều lần rồi quý vị, rất là ngon. Quý vị cầm cái yến hủ của Vinashop lên, quý vị so trên thị trường, nó rất là khác biệt. Từ cái hũ mình nhìn vào, cái mắt thường mình nhìn thấy cũng rất là khác biệt rồi, và uống vào cái hương vị rất là ngon. Có một cô khách quốc kinh tại Vinashop, cô nói là cô mà uống yến hũ tại Vinashop rồi, cô uống những cái loại cô uống qua không có được nữa. Cho nên trong cái thời gian mà mình hết hàng á, thơ, cô tới rất là nhiều lần và cô chỉ đợi cái yến hũ này về để cô quay trở lại cô mua mà thôi. Cô không uống được những cái loại yến hũ cô đã từng uống nữa, tại vì yến hũ Vinashop rất là ngon. Quý vị nở xa mua hàng tại Vinashop, tụi em cũng có thể ship về nhà, nhưng mà hàng yến nặng lắm, yến hũ rất là nặng, thì tụi em cũng sẽ xin là thêm hỗ trợ khách hàng tiền shipping, nhưng mà xin thêm một chút xíu để mà cùng đồng hành tại với Vinashop một phần về shipping thôi nha. Đó, còn khách ở gần Vinashop thì mình tới mình pick up luôn hàng luôn, được tặng một cái hộp cà phê tổ yến. Khách ở xa mua cũng có promotion tặng cà phê tổ yến luôn, đặc biệt sau live show quý vị gọi vào mua một hộp 49 Mỹ Kim, hai hộp cũng là giá như vậy và không có promotion. Cho nên mình chịu khó mình gọi vào số hotline 1-855-558-8000, mua hai hộp yến hũ ăn liền 49 Mỹ Kim trên một hộp, được tặng một hộp cà phê tổ yến, rất là lợi luôn nha.
1: Dạ vâng, dạ thì giống như lại chị Vân có nói là cô hay quay đi quay lại mua súp cà phê tổ yến hoặc là yến hũ, thì giống như là bình thường em với thầy chị Vân hay đi ăn những cái quán hoặc đi mua những cái sản phẩm á, thì ví dụ như em với bạn em đi là mỗi lần đi ăn đi tại quán đó là đi lần đầu, nhưng mà hai chị em sẽ nói trong miệng là đi lần đầu, lần thứ hai không biết là nó sẽ có, biết là mình đi có đúng cơ hội lần thứ hai không, một là lần đầu, hai là nhiều lần sau và lần cuối đó.
0: Đó,
1: cho nên là khách hàng của Vinashop tin tưởng sản phẩm của Vinashop, cho nên là mua đi mua lại nhiều lần, tại vì sản phẩm đó rất là ngon à.
0: Dạ đúng rồi, rất là ngon quý vị, cho nên mình tranh thủ mình canh vào live show. Và ngày hôm nay quý vị biết không, một cái loại Yuki Collagen hổm giờ bán, tại vì chương trình sale diễn ra trên live show nên khách hàng canh gọi và rất là nhiều. Yuki Collagen một hộp 145 Mỹ Kim, ngày hôm nay trong live show quý vị mua một sẽ được tặng một, và tặng kèm theo gì nữa thôi ha?
1: Dạ, mua một tặng một và tặng thêm 5 gói nữa.
0: Đó, mua một tặng một, tặng kèm theo 5 gói Yuki Collagen nữa.
1: Dạ.
0: Và trong live show mua từ 50 trở lên sẽ được tặng một bịch kẹo sâm. Quý vị thấy good deal không?
1: Dạ,
0: rất là good deal luôn. Cho nên mình tranh thủ mình với cái deal Yuki Collagen ngày hôm nay nha. Cách đây vài ngày thì Vinashop cũng có tham khảo những cái loại collagen khác, để trong cái tương lai là muốn lấy nhiều loại để cho khách hàng lựa chọn đó quý vị. Nhưng mà thật sự một kết quả là hơi buồn. Hơi buồn là tại vì những cái vị collagen được trải nghiệm mới trong tương lai mà Vinashop trải nghiệm thì không được manager và không được tất cả nhân viên yêu thích. Và tại vì thấy cái vị nó không có ngon như là Yuki Collagen. Và uống vào rất là khó chịu và nó không có ngon. Và mình cảm giác là trong tương lai để mà khách hàng đồng hành lâu dài sẽ không có đồng hành những cái sản phẩm đó. Tất nhiên trong tương lai Vinashop sẽ cố gắng tìm kiếm những sản phẩm mới để mà làm mới mẻ, để có khách hàng được trải nghiệm cái mới mẻ thích hơn. Ai cũng muốn cái càng ngày được trải nghiệm những sản phẩm mới hết. Nhưng hiện tại chưa tìm được, vẫn thấy Yuki Collagen là ngon nhất quý vị à. Bích Vân cũng vậy, uống nhiều loại rồi nhưng vẫn thích và vẫn mê cái loại Yuki Collagen này, bởi vì cái nước của nó rất là ngon và đậm đặc, uống không bị ngán, chua chua ngọt ngọt, từ mật ong chứ không phải là đường, cái này không ép đường nha, vị ngọt đơn giản tự nhiên từ mật ong và nước chuối của quả đào, uống vào không hề thấy vị tanh của cá hồi, đó mới là hay quý vị. Một công thức hoàn hảo luôn, đặc biệt có Fucodan đấy em ha.
1: Dạ đúng rồi, trong đây mình sẽ có Fucodan và tới 8.400 ml của collagen, ngoài ra còn có yến và những cái vitamin khác. Thì một hộp này mình tới 30 gói mình sẽ uống trong vòng 1 tháng. Ví dụ như bây giờ cái deal mình đang có là mua một tặng một thì mình sẽ uống được 2 tháng và được thêm 5 gói nữa, là khoảng thêm 2 tháng mấy nữa à?
0: Dạ đúng rồi.
1: Dạ.
0: Và bây giờ quý vị biết không, Collagen bây giờ thì nói đến, nhắc đến ai cũng đều biết rồi. Bây giờ nó rầm rộ chứ không phải như ngày xưa nữa. Ngay cả một cái quý vị mà không hề uống qua collagen cũng đều biết collagen là gì luôn. Tại vì á, bây giờ có rất nhiều nam, anh nam nè, từ trẻ nè, 30, 30 mấy tuổi, và những chú lớn tuổi từ 50 mấy, 60 luôn cũng đều mua Yuki Collagen. Quý vị biết tại sao không? Tại vì không phải là nhan sắc, nam giới chắc chắn không có nghiêng về nhan sắc rồi. Nhưng tại vì ở cái lứa tuổi mà 30 mấy á, có nhiều khi á, người ta bị trở ngại trong cái việc mà gân. Ví dụ như bị tai nạn nè quý vị, hay là bị té, hay là bị một cái vấn đề gì đó mà ảnh hưởng đến cái gân, cái xương, thì nhờ cái collagen để nó phục hồi được nhanh hơn. Còn mấy cô, mấy chú mà 50 mấy, 60 là mấy chú muốn là đi đứng được dẻo dai hơn, tránh cái việc chuột rút. Và làm cho cái xương khớp được dẻo dai, và cái độ đàn hồi trong xương khớp, và có cái độ đàn hồi trong cái gân sụn được khỏe hơn quý vị. Cho nên mỗi buổi tối mình nằm ngủ nó cũng dễ chịu hơn, nó đỡ đau nhức hơn đó. Và đặc biệt Yuki ngon lắm, ngủ ngon nè, tốt cho tim mạch, tốt cho xương khớp nữa. 145 Mỹ Kim, hôm nay mua 1 tặng 1, tặng kèm thêm 5 gói. Và quý vị nào đang uống hồng xăm lụ bổ máu ngủ ngon, hôm nay tụi em có là 79 Mỹ Kim trên một hộp.
1: Dạ đúng rồi.
0: 60 gói, một hộp là 30 gói. Cái hộp trên tay Bích Vân là 5 gói nha. Trong một hộp lớn nó có 6 cái túi nhỏ như vậy, và bên trong mỗi túi nhỏ là có 5 cái bát hồng xăm lụ. Thì 79 Mỹ Kim ngày hôm nay trong live show sale còn 59 Mỹ Kim trên một hộp 30 gói.
1: Dạ vâng, quá hời cho cái điều ngày hôm nay ạ. Bình thường quý vị mua sẽ là 79 chỉ, hôm nay chỉ còn mua là 59 mà thôi. Và lại được tặng thêm một bịch bánh chip nữa.
0: Đúng rồi, hấp dẫn rồi thôi hả?
1: Dạ vâng, quá hấp dẫn, chỉ có trong live show ngày hôm nay.
0: Mà hồng xăm lụ em thấy là mình bán rất là nhanh, và hàng cũng mới về luôn á.
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ quý vị biết là có một chú khách khách quốc kinh tại Vinashop, chú nói là từ ngày chú uống hồng xăm lụ rất là ngon con ơi, giúp cho chú ngủ rất là khỏe, và cho nên là bây giờ chú mua cho bà xã của chú. Và không những mua cho bà xã, chú còn kéo thêm người thân của chú, bạn bè chú tới quốc kinh tại Vinashop mua rất là nhiều. Và mỗi lần chú mua là từ 3 hộp trở lên, 3 hộp, 5 hộp, 6 hộp trở lên không quý vị ơi. Cho nên là tùy sản phẩm, có sản phẩm hộp mình thích sản phẩm này và người kia thích sản phẩm kia. Nhưng mà Bích Vân thấy hồng xăm lụ rất dễ uống lắm. Đối với quý vị nào mà thích uống xăm mà không thích cái mùi xăm nhiều thì tất nhiên phải ép cái nước chuốt vào để cho lấn át cái mùi xăm. Mình uống vào mình thấy vừa thơm lụ, có một vị chua chua rất là ngon mà không bị ngán. Và thậm chí mỗi ngày uống từ 1 tới 2 gói hồng xăm lụ giúp cho máu huyết chúng ta là lưu thông và ngủ ngon hơn đó quý vị ạ. Dạ, và bây giờ thì thời lượng chương trình cũng không còn nữa, cho phép Bích Vân và Hoàng Thơ sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: Rồi ốc cao xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vậy?
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cao xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281 495 9039. Kính mời quý khách.

0: Phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bờm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bờm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bờm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bờm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
4: Bellway nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bellway, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
3: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây. Xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn. Sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana Louisiana Best Bet.
6: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Duo Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, nhân phẩm quý vị đang thưởng thức được mang tên Sim Tròn Tuổi Loạn với giọng ca của nam danh ca Trẻ Linh. Nhạc phẩm này đã bắt đầu cho nhạc đối thoại chiều hôm nay với Tường Minh và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào Tường Minh.
1: Dạ vâng, xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh hai Quang Trương.
0: Hôm nay chủ đề gì mà chọn cái bài này Sim Tròn Tuổi Loạn, không lẽ muốn nổi loạn?
1: giống lắm à, dạ quá muốn luôn rồi. Mấy hôm đó cũng thời sự chút.
0: Ok, thời
1: anh,
0: sự đó.
1: Anh phải nhìn xuống cái bài kế nữa.
0: Bóng gì nói gì
1: bóng
0: tròn. Tự nhiên nói bóng giật mình.
1: Bóng tròn.
0: Lẽ bóng.
1: Dạ. Ngày hôm nay mình thôi mình hưởng ứng chút đi.
0: Được, sẵn sàng. Hai tay hai chân.
1: Quả bóng
0: nhưng
1: nào
0: để coi
1: tròn.
0: Coi cái chủ đề nè, nó là sao để coi nó...
1: Thì cái nào mà có chữ bóng hoặc là chữ tròn thì được.
0: Ừ. Bóng với tròn. Ok.
1: Chứ không phải bóng bầu dục nha. Bóng này là bóng tròn.
0: Bóng bóng hồng được không? Chơi chữ gì
1: không
0: được không?
1: Biết miễn sao nó có bóng. Rồi, nó có bóng với lại nó có chữ tròn. Trong bài, ngoài bài,
0: thân bài cũng được hết. Có chữ bóng hoặc là chữ tròn ha.
1: Dạ, chỉ mình hưởng ứng phong trào chút đi.
0: Ok, được. Rồi, xin mời quý vị đầu tiên của chương trình 713-931-1560 một lần nữa. 713-931-1560, mời quý vị gọi vô tham gia chương trình. Mời quý vị đầu tiên, hello.
2: Alo, Bạch Tử, xin chào anh Trương, chào Tuyền Minh.
0: Chào anh.
1: Bạch.
0: Anh có bóng không?
1: Bài nào bóng không?
2: Bóng đã.
0: Anh Bạch.
2: Anh Quang Trương với Tuyền Minh có coi World Cup không?
1: Coi, nhưng mà hả?
0: Đang làm là sao coi
1: đang,
0: nữa.
1: Đang kiếm, đa đi mua vé mà không có đa đi.
2: Thì mình coi đỡ trên truyền hình hay là phone thôi, chứ giờ sao giờ.
1: Chứ giờ sao giờ, bây giờ vé nó mắc quá rồi đúng không? Thôi bây giờ mình ủng hộ, bằng
0: tinh thần thôi. Chứ bây giờ, dù sao thì khán giả của chương trình của Viettv Radio vẫn vui hơn.
1: Đúng rồi.
0: Năm tiếng đồng hồ. Rồi xin mời anh.
2: Cũng phải là hy sinh World Cup rồi để tỏ vô chương trình. Hay là ra khai mạc. Ok, thì nhạc phẩm đầu tiên cho mình xin bài Sầu Lẻ Bóng.
1: Sầu Lẻ Bóng mới. Sầu Lẻ Bóng. Rồi được.
0: Chưa.
1: Dạ, Sầu Lẻ Bóng.
2: Bóng có chữ bóng đó.
1: Đó.
0: Ok, rồi. Bập lại.
1: Mình để sẵn luôn. Anh Bạch,
0: cái bài này nó khác với nó phải không? Sầu Lẻ Bóng khác với Lẻ Bóng chứ. Rồi xin mời quý vị kế tiếp.
3: Hello, dạ cho chị yêu cầu Bóng Chiều Xưa em.
1: Bóng Chiều Xưa.
0: Hay, Bóng Chiều.
1: Dạ, được luôn chị Tuyết ơi.
0: Chơi chữ ha, chị Tuyết chơi chữ ha. Cái bóng nó khác với trái bóng. Hello, xin mời.
4: Hello, Trương Khánh đây.
0: Anh Khánh, anh thấy chị Tuyết chơi chữ chưa?
4: Này tham gia bạn rồi về cái sự sản của nó bạch nè.
0: Rồi.
4: Lấy bạn Sầu Lẻ Bóng chưa Trương?
0: Rồi,
1: anh chị Bạch Tuyết lấy rồi, anh Trễ
0: anh
1: rồi.
0: Anh Bạch lấy rồi.
1: Anh Bạch lấy rồi.
4: Cũng vậy ta. Chiếc bóng bên đường.
0: Chiếc bóng bên đường.
1: Chiếc bóng bên đường. Rồi đi coi đáp anh đi anh.
0: Không, cái nghi thức khai mạc nó lâu lắm, chưa có đá đâu.
1: Khai mạc hay lắm anh. Dạ.
0: Gọi vô vài ba cú đi.
4: Mình bắt mẻ chai gọn lô quan chưa?
1: Giờ bắt
0: bao nhiêu?
4: Bắt mẻ chai gọn lô á.
0: Chai còn đèn blue hả?
1: Còn blue.
0: Ok. Rồi chúc anh may mắn nha.
1: Nếu mà anh thắng rồi cho tụi mình
0: thắng hú nha.
1: Thắng cho ly nha. Cho một shot nha.
4: Đài
1: cho một shot nha.
0: Hai shot đi.
1: Đứa shot kia để làm cái gì? Làm nhạc nói chọi cho nó dẻo.
0: Ok, thank you.
4: Tụi mình nổi loạn.
0: Để hay đối đáp hay đó.
1: Dạ.
0: Rồi, chào anh Khánh.
1: Cảm ơn anh Khánh.
0: Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
5: Cho anh xin cầu bản chào hai em.
0: Dạ chào anh.
5: Bản
3: Chiếc bóng cô đơn.
1: Chiếc bóng cô đơn.
0: Ok.
1: Rồi anh hai. Bữa nay anh hai không có nói gì được đâu đó.
3: Rồi cho em đó, anh làm cho em.
0: Sao sao không nói được vậy?
1: Nói gì?
0: Tỷ lệ đang 2-1 mà.
1: Mấy hôm ấy Tường Minh thắng quá
0: giờ,
1: trời.
0: Bây giờ 3-1 mà. Đâu có công bằng đâu. Anh hai gọi lại nghe anh hai ơi.
1: Dạ mời thính giả kế.
0: Hello hello, xin mời xin mời.
3: Hello.
1: Dạ.
0: Dạ.
3: Hồi nãy bóng chiều xưa, bây giờ bóng chiều tà.
1: Bóng chiều tà. Đó. Nói gì đây?
0: Dạ. Ok, bóng chiều tà.
3: Bóng chiều tà. Dạ.
0: À, thấy rồi, thấy không? Lên 4-1 rồi, thấy không? Cảm ơn chị Tuyết nha.
1: Cá độ chị Tuyết ơi.
0: Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
1: Hello.
3: Cái gì mà cậu, cái bóng sầu lẻ bóng có ai chưa vậy hả?
0: Sầu lẻ bóng có rồi.
3: Ơi. Ủa vậy hả?
1: Dạ, bài
3: này vậy. Cái vụ này. Cái vụ này mình chơi nhạc thiếu nhi nè.
1: Trời ơi, thiếu gì?
3: Tròn vuông méo. Nhạc thiếu nhi.
1: Gì có tròn vuông méo.
3: Tròn tròn tròn méo vuông vuông, tròn tròn vuông méo tròn vuông. Thiếu nhi.
0: Có không?
3: Nhạc thiếu nhi, có lắm. Tại chưa, đó nghe anh trai hát hoài.
0: Rồi, giận thì giận thôi, nhưng mà không có, ráng ráng chịu
1: mà
0: nghe.
1: Mà cô không có để phát nữa.
3: No, no, no, no, có đó.
1: Tròn vuông méo.
0: Đúng
1: rồi. Ủa, vậy đúng hả?
3: Tròn tròn tròn méo vuông vuông, tròn tròn vuông méo tròn vuông.
1: Nhưng mà cái tựa là gì?
0: Là tròn vuông méo luôn hả?
3: Vuông méo.
0: Ok chị Phan. Rồi cảm ơn chị nhé.
3: Cái nhạc thì lớn ra mà không nhớ nhạc thì lớn rồi tới nhận nít.
1: Dạ.
0: Ok chị, xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
3: Hello, chị Tài nữa hả?
0: Trời, không nói chủ đề này trúng tủ chị Tuyết hay sao ta?
1: Chị Tuyết thích bóng.
3: Bóng nhỏ đường chiều.
1: Dạ. Yeah.
0: Bóng nhỏ. Đó, bóng nhỏ còn thêm bài bóng nhỏ.
1: Đường chiều.
0: Đường chiều còn bài bóng nhỏ nữa.
1: Dạ, yeah, đúng rồi.
0: Gọi vô lẹ lên bóng nhỏ lên, gì đó. Cảm ơn chị Tuyết. Hello, hello.
5: Hello.
1: Dạ.
0: Okay, anh Bạch.
1: Anh Bạch. Lấy bài đó đi anh Bạch, chứ để người ta lấy anh Bạch.
5: Bài gì?
0: Không nhắc, không nhắc, không nhắc, không nhắc, nhắc rồi. Nhắc rồi, không nhắc nữa.
5: Không sao, không sao, mình có đạn mà. Ok, cho mình xin bài Hình Bóng Quê Nhà.
1: Hình Bóng Quê Nhà.
0: Ok.
5: Rồi, cảm ơn nha.
0: Ok, thank you, thank you.
1: Cảm ơn bạn.
0: Hello, ai đây, ai đây?
1: Xin chào.
6: Là tôi đây.
1: Tôi.
0: Yeah. Chào cô.
6: Không biết cô nào thì khỏe.
1: Ê, tôi. Cô mừng. Cô mừng,
0: nghe,
1: cô mừng.
0: Nghe là biết cô rồi.
1: Cô mừng.
6: Sao mà không gọi tên thì thôi khỏe tặng cho.
1: Đó, anh chưa, anh không có gọi đó cô. Dạ.
0: Nhưng mà nó kêu bằng cô là cô biết rồi. Còn hơn là có người không, không, không nhận ra luôn.
1: Không nghe em.
6: Cô chứ khi nào kêu bằng bạn cái đầu mượn là quá
1: nhiều. Chết luôn á, chết luôn á. Dạ.
0: Rồi, mới muốn kêu, kêu đúng tên không luôn. Nghe.
6: Ngày tròn tuổi lính.
0: Cái gì cô?
1: Ngày tròn tuổi lính.
6: Ngày tròn
0: tuổi ngày...
1: lính. Ngày tròn tuổi lính.
0: Ngày tròn.
1: Đó. Có tròn rồi đó. Bóng nãy giờ quá chừng luôn giờ tròn.
0: Dạ.
1: Tuổi lính. Ê, sao cô mừng?
0: Cảm ơn cô mừng.
1: Hả?
6: Thôi cũng khá thử cho quan trương đi. Bài tròn tuổi lính thì là người lính.
0: Đúng, đúng rồi.
1: Lính là đàn ông hả? Tha thứ hả?
0: Đúng rồi. Dạ. Cô rồi. Rất là cô bao dung.
1: Nói thương á, thương á là tìm mọi cách thôi. Cách gì cũng phải cho thôi à.
0: Dạ, cảm ơn cô mừng.
1: Giận thì giận mà thương thì thương.
0: Chính xác, xin mời quý vị tiếp theo.
7: Hello.
1: Cô Sương nè, dạ, cô Sương, Sương ơi.
7: Sao cô gọi vô không được? Cho cô xin hồi nãy Quang Trương bán nhớ nhắc cái bóng gì đó phải không?
1: Dạ, cái bóng gì đó.
0: Cái này cô phải cho Quang Dương nửa bài mới được.
1: Kỳ vậy?
7: Bóng nhỏ giáo đường.
1: Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Bóng nhỏ giáo đường. Bóng nhỏ giáo đường.
0: Giáo đường.
1: Ai biểu nói chi bị đó.
7: Bóng nhỏ đường chiều.
1: Bóng nhỏ đường chiều nãy rồi. Giờ còn thêm bóng nhỏ nữa là giáo đường chứ còn gì đúng nữa. Rồi.
0: Cảm ơn cô Sương nha. À, chào cô. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello. Hello, hello.
1: Dạ.
8: Dạ, hồi nãy có bóng nhỏ nè ha, bây giờ thêm cái bóng nhỏ luôn được không?
0: Coi chừng đụng nghe, cô Sương mới có mở cái bóng nhỏ đó.
8: Ồ vậy hả, cô Sương lấy bóng nhỏ giáo đường rồi hả?
1: Dạ, dạ đúng rồi.
8: Đụng nghe. Rồi vậy thì
0: cái bóng lớn đi.
8: Bóng ai qua thềm, bóng ai qua thềm.
1: Bóng ai qua thềm lớn đó.
0: Bóng...
8: rồi bóng ai qua thềm nha.
0: Dạ. Bóng của ổng với có ai? Ổng ổng đó.
1: Dạ.
0: Ổng canh me trước đó. Rồi, thân kia chi tiết. Hello, hello, xin mời.
9: Hello, hello, có cái bài à? Có cái bài Nỗi nhớ dù em chưa?
0: Chưa có chị.
9: Đó, Nỗi nhớ dù em á.
0: Rồi.
9: Nó có chữ gì ta, nó có chữ bóng á.
1: Gì?
0: Bóng gì, bóng gì?
1: Bóng gì để bóng chỗ nào?
9: Cái gì đó hả?
0: Làm câu đi, làm câu.
9: Anh đi tìm em gì đó.
1: Gì?
9: Trong bóng em dịu em
1: gì gì gì,
0: trong bóng đêm dịu em hả?
1: Trong bóng đêm dịu em.
9: Trong bóng đêm trốn trong bóng đêm
0: à, ok. Nỗi nhớ
1: dịu em,
9: dịu em.
0: Rồi, cảm ơn chị Vân.
1: Cảm ơn chị Vân dùm cho anh Trương.
0: Thank you chị. Xin mời quý vị kế tiếp. Hello.
10: Anh tặng về cho em.
0: Anh hai, đúng rồi đó anh hai ơi.
10: Bóng nhỏ giáo đường.
1: Ai, xưa rồi anh hai ơi.
0: Người lấy rồi anh hai.
1: Cách
0: ơi.
1: Nói xưa rồi Diễm ơi.
10: Ok. Sầu lẻ bóng.
1: Có luôn rồi anh hai ơi.
0: Xưa luôn là gì?
1: Anh hai. Chậm chân rồi. Đài
0: ngay nãy giờ người ta mừng quá trời
10: đôi,
0: luôn.
10: Đôi bóng.
0: Cái gì?
10: Đôi bóng.
1: Đôi bóng.
0: Đôi bóng.
10: Bóng.
0: Đôi bóng chưa có.
1: Là chưa có lấy okay. Được, lấy được. Rồi. Anh hai.
0: Thank you anh hai.
10: Cảm ơn em.
0: Dạ, chào anh. Xin mời quý vị kế tiếp.
11: Hello.
1: Dạ.
0: Dạ.
11: Cái này là trong chắc là chơi chữ á.
1: Dạ.
11: Mưa bong bóng.
1: Mưa bong bóng. Dạ.
0: Dạ được.
11: Rồi được, được, được thì ok.
1: Mưa bong bóng. Dạ.
11: Mưa bong bóng.
1: Dạ.
0: Dạ. Rồi, xin mời quý vị kế tiếp. Xin chào, hello.
12: Hello, là Bạch Thắng Tử đây.
1: Rồi anh Bạch.
0: Ok anh Bạch.
12: Rồi cho mình xin bài Bóng dáng mẹ hiền.
1: Bóng dáng mẹ hiền.
0: Hay ta.
12: Dạ. Yeah.
0: Yeah. Ok.
1: Quá trời luôn mà anh chị kia chỉ kêu tròn vuông méo rồi. Đáng kiếm bài tròn đi anh Bạch.
0: Ok, ừ ha. Chuyển sang kiếm tròn
1: không
0: đi.
1: Không à, nãy giờ bài. Tròn. Dạ, dạ, mời.
11: Hello.
1: Dạ. Cô Sương.
0: Dạ.
11: Cho cô xin bóng người cùng thôn.
1: Bóng người cùng thôn, dạ.
11: Bóng người cùng thôn, cùng quê với mình đó
1: đúng
11: nha.
1: Đúng rồi. Cùng quê, mình cùng quê với nhau.
11: Quê.
1: Dạ.
11: Dạ, cùng quê.
1: Ráng kiếm chữ tròn đi cô.
11: Ráng kiếm. Đây,
0: bóng người dạ. Cùng quê. Rồi, xin mời quý vị kế tiếp. Hello.
10: Ok, cho anh em cậu vẫn... Hình bóng xưa.
0: Hình bóng xưa.
1: Trời ơi, có vô anh.
10: Hình
1: anh
10: bóng hả? Cũ. Hình bóng cũ.
0: Cũ hả? Ok, hình cũ.
1: Bóng cũ. Rồi sao anh?
0: Rồi bây giờ trở lại từ đầu ha. Bây giờ chuyển hướng thôi. Nãy từ bên trước, bây giờ tới Quang Chương trước.
1: Anh trước rồi.
0: Thì bây giờ mình trở lại cái tour mới. Giờ tour mới.
1: Anh có rồi mà.
0: Thì đúng rồi, nhưng mà giờ trở lại tour mới.
1: Tour mới là rồi trở lại từ mình chứ.
0: Thì bắt đầu là chương trước rồi từ mình sao, vậy đó. Cảm ơn anh hai.
10: Đúng rồi.
0: Đúng rồi, thấy chưa?
1: Hai, anh hai này. Rồi.
0: Cảm ơn anh hai.
1: Vậy mà cũng đúng được nữa.
0: 713-931-1560. Mời quý vị kế tiếp.
1: Nói hello. Như thiệt vậy đó.
11: 7 ngày đợi mong.
1: 7 ngày đợi
11: 7
1: mong.
11: 7 ngày đợi. Chờ gì đó không thấy bóng em đâu á.
0: À. Hay hay hay hay.
11: Có chữ bóng đó.
1: Có chữ bóng.
11: Có chữ bóng em trời.
0: Dạ đúng rồi chị, chính xác luôn.
11: Đúng rồi chị, chính xác luôn ha.
0: Dạ,
11: không thấy rồi. Bóng em đâu hết.
1: Không thấy bóng em đâu.
0: Không thấy bóng em đâu, nhưng mà đọc ngược lại không được nha. Không thấy em bóng đâu. Hello.
11: Rồi cho cô xin dưới bóng tre làng.
0: Hay hay hay.
1: Dưới bóng tre làng.
0: Ok, dưới bóng
1: tre làng. Rồi.
0: Ok. Rồi.
1: Trời
0: xin
1: ơi.
0: Mời, xin mời quý vị.
1: Quá hết trời bóng.
0: Gần
1: luôn.
0: Hết trang giấy rồi đó.
1: Ừ.
0: Dễ sợ.
1: Bài thứ
0: tưởng
1: 20
0: là khó chứ. Hello.
13: Hello, Bạch Tử đây.
1: Dạ anh Bạch. Dạ
13: mình muốn bài gì?
1: Bài tròn.
13: Tròn ha.
1: Rồi,
13: ừ. Cho tròn chữ hiếu.
1: Cho tròn chữ hiếu. Đó, có tròn đó. Đúng rồi.
13: Nữa không?
1: Từ từ, từ. Nửa mất làm sao? Sao gọi lại? Sợ.
0: Xém thì bể.
1: Ừ.
0: Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
14: Anh Dương Khánh trả lời đây.
0: Được,
1: ủa,
0: được,
1: không
0: có
1: đi
0: được,
1: coi
0: đá
1: banh hả? Đi coi đá banh đi.
0: Còn sớm.
14: Tảng bóng người đi chưa?
1: Chưa.
0: À, bóng người đi hả?
1: Ừ.
0: Ok, bóng người đi thì chưa có.
14: Đây, lấy bạn đó đi.
0: Lấy bạn này ha.
1: Ừ.
0: Rồi, ok anh Khánh.
14: Được địa chỉ của bạn Hiền luôn.
1: Anh Hiền thôi hả?
0: Ok.
1: Thôi, lâu lâu tặng cho bạn giữ cái đi.
0: ráng lấy chai cọc đông lơ chiều nay nha. Ok, rồi, xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
15: Hello. Cho chị giáo đường im bóng.
1: Giáo đường im bóng đó.
15: Đây,
0: im bóng phải không chị? Im phải không?
1: Im. Dạ.
0: Ok.
1: Im đi đó.
0: Rồi.
1: Ừ.
0: Make sure để cho nên lẫn lộn. Rồi xin mời quý vị.
1: Bài thứ 23 là bài gì?
13: Alo, tại Bạch Tử đây.
1: Dạ. Dạ, Tuyết Bạch Tuyết.
13: Bóng tròn muốn cái nào?
1: Bóng tròn muốn cái nào hả? Bóng muốn tròn.
13: Cũng tròn hả? Ok, rồi cho xin bài đắp mộ cuộc tình. Xây giấc mộng ban đầu, yêu người thuở mới đôi mươi, em đang đột trăng tròn.
1: Nghe chưa? Trăng tròn. Cuộc tình đang đột trăng tròn.
0: Ok, chấp
1: cảm
0: nhận
1: anh Bạc.
0: Hay. Rồi, thank you anh.
1: Dạ.
0: Rồi, chuyển đường dây cho vị khán thính giả khác. Hello.
16: Hello, cho chị xin bóng trăng xưa.
1: Bóng trăng xưa. Có tròn không chị?
16: Chị chưa nghĩ được á. Bóng thì nhiều.
1: Yeah.
0: Bóng
16: thì
0: nhiều.
1: Dạ,
0: yeah.
1: Bóng trăng xưa. Right.
0: Ủa, chị Tuyết không có coi đá banh hả?
16: Không.
0: Hay
1: không,
0: hay lắm
1: không.
0: Chị ơi, World Cup 2026.
1: Nhạc đối chọi vui hơn.
0: Hay lắm, khai mạc hay lắm.
1: Trời ơi, ai mà đuổi khéo người kỳ cục vậy.
16: Trời ơi, quan chưa này
0: thiệt tình. Đó, em đâu có đuổi đâu, mà chị coi thử. Hay lắm, năm nay ba nước tổ chức.
1: Này, thôi đi.
0: Ok.
1: Kệ đó, ai nói
0: không
1: dù
0: chịu
1: ai
0: coi
1: nó,
0: thôi.
1: Dù ai nó ngã nó nghiêng không sao hết chị.
0: À, xin mời quý vị tiếp theo.
13: Hello, lại mình đây.
1: Dạ.
0: Ok anh Bạch.
13: Rồi bây giờ thích chữ nào đây Tường Minh?
1: Còn tròn không anh?
13: Còn.
1: Còn luôn hả? Hay vậy?
13: Còn.
1: Rồi.
13: Rồi, cho mình xin bài vòng tròn tình yêu.
1: Vòng tròn tình yêu. Đố anh Bạch, trong đầu em đang nghĩ cái bài gì có chữ tròn?
13: Bài gì có chữ tròn?
1: Nói từ từ đi, đừng lát nữa gọi. Vòng tròn tình yêu.
0: À, để anh trả lời đi cho.
1: Thôi là mất bài của người ta.
13: Không, nhưng mà phải cho là nó mấy cái bài đó mấy chữ mới được.
1: Sáu chữ.
13: Sáu chữ luôn. Dạ, hơi khó. Rồi để đi đây.
0: Rồi ok. Chào anh. À, xin mời thêm một vị thính giả nữa. Hello. Anh Khánh.
1: Trời ơi.
0: Một người coi như là
1: khai mạc rồi.
0: Thần.
1: Cái sao?
14: Xin tròn tuổi mộng.
0: Xin tròn tuổi mộng hả?
14: Dạ.
1: Phải không?
0: Xin tròn tuổi mộng. Dạ.
14: Có chứ.
1: Ừ.
0: Ok.
1: Cái hỏi phải không thôi mà. Phải không?
0: Dễ,
1: phải
0: dễ,
1: không?
0: Dễ chạm từ ái quá. Hỏi
1: có phải vậy không?
0: Câu hỏi dễ chạm từ ái quá hả? Ừ, phải hay không?
14: Phải không?
1: Phải không?
14: Chiều gửi cho Tường Minh hai ly còn lưu Tường Minh đỏ lọt.
1: Rồi, nhớ nha. Chạy xe lên đây.
0: Hai ly là nằm luôn đó. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
1: Yeah.
17: Dạ,
9: rồi cô xin bản bóng chiều xưa có chưa?
1: Bóng chiều xưa có chiều rồi, có rồi
0: dạ dạ, bóng chiều xưa có rồi, chị thấy rồi.
9: Vậy vắng bóng người yêu.
1: Vắng bóng người yêu, rồi được.
9: Rồi, vắng bóng người yêu.
0: Ok.
9: Rồi.
0: Chị em. Rồi, thank you cô. Chuyển đường dây, hello.
10: Anh cậu bạn mơ bong bóng.
0: Có rồi. Có rồi anh hai.
1: Có rồi.
10: Lẻ bóng có chưa?
0: Lẻ bóng chưa?
1: 28 lẻ bóng.
10: Đặng ngon chưa đi ngược lại phải không?
1: Ủa?
0: Dạ, đúng rồi, thank you anh.
1: Anh rồi mà. Anh chưa.
0: Thì giờ cho thì lấy thôi chứ giờ sáng anh hai anh tặng mà.
1: Anh chưa mới có bóng hình bóng cũ rồi. Rồi xong rồi cái tới đây cái anh chưa nữa là sao à?
0: Chút đi, ảnh lỡ tặng rồi thôi.
1: Hai bài liên tiếp luôn.
0: Xin lát nữa là
1: chắc là em thôi bây giờ anh nói tên
0: anh hai.
1: Em không có kêu anh hai nữa, em kêu anh Minh.
10: em đừng có lo có bạch công tử.
1: Không chơi với anh Minh nữa. Không có bà anh con, anh hai, anh ba gì nữa hết á.
10: Nhưng mà em phải nâng quan chương lên chút chứ.
1: Dạ, cảm ơn anh Minh.
0: Anh hai, thank you anh hai nhiều
1: lắm. Để cho mình anh chương kêu anh hai thôi. Ghét.
0: Ok, thank you anh hai.
17: Chúc mừng đi, ảnh lỡ tặng.
1: Tặng thôi.
0: Hello, xin mời. Hello.
1: Dạ.
9: Hello. Cho chị xin bài vòng nhẫn cưới có chưa?
0: Vòng nhẫn cưới chưa có.
9: Ừ, cho chị bài đó đi.
1: Tại sao?
9: Rồi chị Kim.
1: Chị Kim nhưng chị mà Kim, nó có gì? Nó có bóng, có tròn vậy không?
9: Trong đó có bài. Chị quên rồi.
0: Dạ, chủ đề hôm nay là gì đó?
1: Là bóng tròn á.
9: Vậy hả?
1: Dạ.
9: Ok, dạ. Diễn lát đi.
0: Trong bài cũng được nha, trong bài cũng được. Miễn sao có hai chữ bóng hay là tròn là ok. Rồi, trên chuyển đường dây, mấy giờ đây ta? 2 giờ, 1 giờ 27. Xin mời thêm vị thính giả nữa. Rớt đường dây rồi. Hello.
18: Hello.
0: Dạ, hello.
18: Có ai chưa vào bài công chúa bong bóng?
0: Chưa có chị ơi.
18: Bài đó.
0: Công chúa bong bóng. Bài này lạ quá gì ta. Ok chị tên gì vậy chị?
18: Trinh Hương.
0: Rồi chị Hương. Để coi không biết có hay không nha. Có thể là tụi nhà không có. Nếu có thì thằng ai đây?
18: Đầu tập em Quang Trương.
0: Dạ Quang cảm Trương. Ơn chị Hương rất là nhiều. Chào chị nha. Dạ rồi, mời thêm một thính giả nữa. Hello.
19: Hello.
0: Dạ.
19: Trong bài dòng An Giang đó em, nó có cái câu là dòng An Giang đáy nước in sâu, nhịp cầu tre ngập bóng say xưa.
0: Ok.
1: Dòng An Giang.
0: Dạ, cảm ơn chị Tuyết.
1: Dạ.
0: Dạ. Rồi, xin mời quý vị kế tiếp. Hello.
20: Hello, là Bạch Công Tử đây.
1: Anh Bạch.
0: Dạ.
20: Rồi, bây giờ nãy giờ tròn rồi, giờ mình cho mình xin bài bóng đi.
0: Ok.
20: Là bóng dáng mẹ hiền.
0: Thì nghe quen quá ta. Bóng dáng mẹ hiền. Anh yêu cầu chứ ai? Có rồi.
20: Có rồi hả?
0: Dạ, yeah, okay, anh yêu cầu.
20: Lấy bài khác. Như vậy thì lấy bài hình bóng mẹ hiền. Khác là nhà.
1: Cái gì hình bóng khác mẹ ha. Hiền hả?
0: Có chưa ta?
1: Có rồi.
0: Hình bóng quê nhà.
1: Bóng dáng mẹ hiền.
0: Bóng dáng mẹ hiền đó thì nãy nói là có rồi. Đó thì anh chuyển.
20: Bóng dáng mẹ hiền là hình bóng mẹ hiền.
1: Hình bóng mẹ hiền nữa. Rồi.
20: Có không?
0: Ok.
20: Có yêu cầu chưa?
0: Chưa.
20: Rồi.
1: Dạ, cảm ơn.
0: Ok anh. Rồi, mời thêm vị thính giả nữa trước khi phát nhạc cho quý vị nghe. Hello.
21: Hello.
0: Dạ.
21: Ok, chị trở lại đây.
0: Chị Kim ha.
21: Chị có bài bóng chiều xưa chưa?
1: Bóng chiều xưa có
0: quá.
1: Rồi ạ. Bài thứ hai.
0: Yeah.
21: Bóng đêm có chưa?
0: Chưa có.
1: Chưa có bóng đêm.
0: Bóng đêm chưa có.
21: Dạ, yeah, chị cho chị bài bóng đêm đi.
1: Dạ.
0: Cảm ơn chị Kim nhiều nha.
1: Dạ chị.
21: Ok rồi.
0: Chị Kim tặng cho ai chị Kim?
1: Còn bài đặt hỏi.
21: Còn chương đó.
1: Còn bài đặt hỏi đó biết rồi
0: á. Sợ Tường Minh hay hay
1: hỏi mà lắm. Hỏi mà nhìn Tường Minh cái ánh mắt thẳng lắm á chị Kim. Cái ánh mắt kỳ cục lắm á.
0: Cảm ơn chị Kim nhiều.
21: Sao tới Tường Minh ok rồi.
1: Dạ.
0: Dạ. Thưa quý vị đến đây thì mặc dù quý vị còn đang gọi vô, thôi tạm ngưng chút xíu đi, nghe nhạc nha, rồi lát nữa gọi lại. Bây giờ thì mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm đầu tiên của chương trình ngày hôm nay sẽ là bài Sầu Lẻ Bóng, một sáng tác của anh Bằng với giọng ca của nam ca sĩ Mạnh Đình. Mời quý vị cùng thưởng thức.

và tiếp nối, mời quý vị thưởng thức tiếng hát Họa Mi, một sáng tác của Dương Thiều Tước, nhạc phẩm mang tên Bóng Chiều Xưa.

0: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
1: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
0: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
1: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Ambridge.
3: Điện thoại 832-939-8956.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa sơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành toàn lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
8: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
9: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
8: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Golf Side North, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
10: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.

0: Và thưa quý vị và phần quý vị vừa thưởng thức được mang tên Nỗi Nhớ Dịu Êm, sáng tác của Bảo Trấn, giọng ca Lưu Bích. Trở lại chương trình, mời quý vị gọi vô 713-931-1560. Thời gian còn rất là ngắn. Xin mời quý vị kế tiếp đang chờ. Hello.
1: Alo, Bệnh Tử đây.
2: Dạ, chào anh Bạch.
0: Ok, anh Bạch.
1: Rồi, Tường Minh ơi, cái bài mà Tường Minh đố 6 chữ mà có chữ tròn á.
2: Ừ.
1: Thì bây giờ mình tìm được một bài 5 chữ có chữ tròn, một bài 6 chữ có chữ tròn, một bài 7 chữ có chữ tròn, và cái bài 6 chữ thì nó là nhạc thiếu nhi. Bây giờ muốn bài nào, muốn mấy chữ?
2: Đâu biết đâu, anh chọn đại đi.
1: Ok, vậy thì lấy 5 chữ trước đi ha. Vết chân trên cát.
2: Vết chân trên.
0: Vết chân
2: tròn.
0: Bài đó không chơi được rồi.
2: Ừ.
0: Bài đó đâu có chơi được anh, bài chứ vết chân tròn.
2: Ừ.
3: Yeah.
2: Nhạc đỏ.
1: Ok, ok. Yeah. Rồi, vậy thì bây giờ lấy bài 7 chữ nha.
2: Ừ.
0: Ok.
1: Chuyện tình người trinh nữ tên Thi. Thời ấy xa xưa có một nàng thiếu nữ, một đóa hoa hồng tình phơi phới tuổi mới
2: tròn.
0: Rồi, thank you anh Bạch nha.
2: Rồi.
0: Rồi, chắc mời thêm khán giả cuối cùng nữa, hết giờ luôn trời.
2: Dạ. Yeah.
0: Cuối cùng nha, xin cuối cùng mời quý vị cuối cùng. Hello.
4: Hello anh Dương, Khánh này.
0: Hello anh Khánh.
2: Ủa, còn
4: ở
2: đây à?
0: Còn... vẫn chưa biết nữa thì chắc cũng đâu đó. Dạ, mỗi bên shot.
4: Bóng đã xa như ban chưa?
0: Bài gì anh?
4: Bóng hình đã xa.
0: Ok.
4: Ừ.
0: Đã xa rồi.
2: Rồi,
0: thank you anh.
4: Rồi.
0: Anh Khánh nha.
2: Cảm ơn Khánh.
0: Chào anh nha. Rồi, thưa quý vị, đến đây thì thời
2: rồi.
0: Gian của chị đã hết rồi. Xin trở lại với Tường Minh.
2: Rồi, mình đi coi đá banh. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và quá trình bày luôn. Cảm ơn quý vị đã tham gia cái chương trình ngày hôm nay với chủ đề là bóng tròn. Và anh Trương sẽ gửi đến quý vị một vài nhạc phẩm cuối cùng và xin chào tạm biệt.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, có ba bài nhưng mà được hai bài là còn hai người chưa có phát.
2: Ừ.
0: Đó là bài Bóng Đêm với giọng hát của Dalina và Doanh Doanh, và thứ hai sẽ là bài Ngày Tròn Tuổi Lính với tiếng hát của Tuấn Vũ, một sáng tác của Lê Dinh với lại Gia Câm. Và bài thứ ba đó là của chị Hương mới gọi vô lần đầu thì phải, nhưng cái bài này rất tiếc là không có nha. Bài Công Chúa Bong Bóng không có, thành ra nếu còn giờ còn chưa với Thường Minh sẽ ưu tiên cho cô Sương gọi nhiều ngày hôm nay thì có thể là phát thêm một cái bài là Mưa Bong Bóng nữa để có được ba bài cuối cùng. Mời quý vị cùng thưởng thức và xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất trong một phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Thắng Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 9 tháng 6 đến 15 tháng 6. Hành lá ba bó 99 cent, củ cải trắng 69 cent pound, cải thìa 99 cent pound, cải rổ 1 đồng 29 pound, trứng gà hiệu Sơn Nấp 1 vị 99 cent, nước tương hiệu Golden Mountain 1 đồng 99, bún tươi hiệu Sunly 2 pound 2 đồng 49, miễn tiền non-sin Family Pack 3 đồng 99 gói, cá cào đông lạnh Kimbo 6 đồng 99 bịch, nước dừa đông lạnh hiệu Aroy 1 đồng 49, gạo thơm hiệu Sunly 25 pound 27 đồng 99 bao tặng một chai nước mắm mập, sầu riêng không hột Thái Lan hiệu Aroy D 10 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở trang phong phú khác, kính mời quý khách.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình Xe và Đời Sống đến với quý vị hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 11 giờ sáng nhằm mục đích giúp quý vị để hiểu biết hơn về cách giữ gìn và sửa chữa chiếc xe của mình.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Xe và Đời Sống với chú Nguyễn Cương lại quay trở lại cùng quý vị trong ngày thứ Bảy hôm nay trong khung giờ từ 11 giờ cho tới 12 giờ trưa. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Mến chào chú Cương, cảm ơn chú đã đến với chương trình hôm nay. Chú Cương khỏe không hả chú? Hôm nay chú có coi food, hôm qua chú có coi đá banh không?
2: Cảm ơn Thị Trang. Phải nói nếu mà nói ra thì tức mình dễ sợ lắm.
1: Tại sao vậy
2: hôm
1: chú?
2: Hôm qua coi cái trận mà giữa Mỹ với lại Uruguay.
1: Paraguay.
2: Coi được có phần đầu nửa chừng thôi rồi không biết thấy Mỹ thua 1-0.
1: Thấy buồn
2: không có coi
1: chứ?
2: Nữa. Rốt cuộc phần sau nó lại thắng 4 trái liền.
1: Dạ vâng.
2: Tiếc quá thôi, chắc chiều nay về phải coi lại.
1: Dạ coi lại đi chú, rất là hay. Mà chú Trang thấy cái đội đá banh của Mỹ năm nay rất là hay. Và cái giờ cuối cùng lại vô thêm một trái nữa là làm bàn được 4 trái. Dạ okay. Rất là hay thưa chú.
2: Thế nào nó chiều nay nó cũng chiếu lại cái phần
1: dạ,
2: highlight.
1: Vâng.
2: Highlight nó chiếu khoảng được chừng 15 phút, 20 phút à.
1: Dạ. Và bây giờ nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc gì về vấn đề chiếc xe của quý vị, xin quý vị gọi vào để có thể đặt câu hỏi trên đường dây với chú Nguyễn Cương 713-931-1560, 713-931-1560. Và bây giờ thì cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả trên đường dây 9898 và xin chào 9898 và xin lên tiếng ạ.
3: Hello.
1: Dạ đã nghe rồi ạ.
3: Dạ chào chị và chào anh Cương. Tôi có câu hỏi về chiếc xe của tôi một chút.
2: Dạ.
3: Chào anh Cương, tôi có chiếc xe Toyota RAV4 đó anh.
2: Dạ.
3: 2015.
2: Dạ.
3: Nhưng mà mấy lúc gần đây tôi chạy cái tay lái đó.
2: Dạ.
3: Nó hơi thế gì. Và nó xâm thai, nếu mà tôi bẻ nhiều quá nó hơi bị khựng lại một chút đó anh. Như vậy nó có phải bị hư không anh?
2: Không, tôi không nghĩ là nó hư đâu. Tức là cái tay lái nó làm sao nó lúc mà nó bẻ lái mà lúc đang chạy hay là vô parking hay là vô parking hay là
3: vô parking thường thường chỗ mà mình phải cần bẻ hết cái tay lái đó.
2: Dạ.
3: Thì nó hơi cứng và nó nặng một chút.
2: Đúng rồi. Cái đó là trên cái nguyên tắc á, là người ta khuyên mình không có bao giờ mà nên bẻ lái hết tối đa. Không bao giờ hết. Đó. Khi nào mình bẻ lái đó, tới cái mức nào mà mình thấy nó nặng rồi thì mình phải nhả nó ra một chút. Đó là trong cái vấn đề kỹ thuật là phải như vậy. Chứ còn nếu bẻ hết tối đa, có nhiều khi nó bị lóc á, nó kẹt cái tay lái luôn á. Dạ.
3: Yeah.
2: Cái đó là tại mình chứ không phải là tại xe đâu. Dạ. Yeah. Khi nào mà... khi nào mà vô mấy cái parking á, mình phải lựa cách để mà mình bẻ tay lái nó vừa phải thôi, chứ đừng có ráng. Nhiều khi có những cái chỗ nó hẹp quá mình vô không được, mình ráng mình bẻ lái thật là nhiều á, nhiều khi nó dính luôn á.
3: Dạ, cảm ơn anh. Nhưng là tại vì mỗi lần ghe xe ra, mấy đứa đậu xe ở nhà tôi á, nó đậu lóc đường tôi quá, tôi giận hoài, nên mỗi lần ghe xe rất cực khổ. Dạ, như vậy là nó không hư, tại vì chiếc xe của tôi nó không phải, không có cái fluid. Tôi đi hỏi rồi, ta nói không có chế cái gì vô hết.
2: Cái xe RAV4 đó là nó, cái power steering nó bằng điện, nó bằng một cái motor điện chứ nó không có phải bằng hydraulic.
3: Còn một câu hỏi nhỏ thứ hai nữa là cái bánh xe tôi đó anh.
2: Dạ.
3: Cái bánh xe của tôi thì nó bị cái sensor nó bị hư đó.
2: Dạ.
3: Cái đó có thay được không anh? Nó bị cái đèn cháy lên, nhưng mà bánh xe thì vẫn bơm đầy đủ, nhưng cái đèn nó cháy quên hoài.
2: Cái đó chị phải check xem coi là cái sensor nào nó hư thì mình thay được chứ. Tại vì cái sensor nó nằm ở cái vòi bơm á, nó thay nguyên cái vòi bơm, trong đó có cái sensor luôn.
3: Như vậy anh có giới thiệu tôi đi đâu người ta nói
2: không đâu. Cái đó nó rất là dễ, tất cả cái chỗ nào nó bán vỏ xe là đều làm cái chuyện được hết. Mắc thì không biết là mình nên nói mắc hay không mắc, nhưng mà có chỗ chẳng hạn như là Discount Thai á, nó có thể nó chạc 70 đồng á, là vừa tiền công vừa là cái sensor.
3: Mà
2: nếu mà vô Walmart thì có thể vào khoảng chừng 50 đồng hay 45 đồng, và tùy theo tùy chỗ thôi.
3: Ok, ok thôi. Dạ. Nhưng mà quanh mặt vậy rồi, nó không có quạt anh ơi, cái đèn nó vẫn còn sáng.
1: Dạ. Rồi.
2: Vấn đề cái đèn cháy là một chuyện khác, còn vấn đề sensor là chuyện khác, thì hai cái đó.
1: Dạ. Rồi Thùy Trang cảm ơn cô rất nhiều nhé, đã gọi vào tham gia chương trình cô nhé. Dạ, xin chào cô, chúc cô may mắn.
3: Cảm ơn chị.
1: Dạ. Và cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả trên đường dây 7732. Dạ, xin chào 7732 và xin lên tiếng ạ.
4: À, xin chào anh Cương với cô Thùy Trang. Trời tiết nó nóng quá, anh chị thông cảm nhé.
1: Dạ, xin chào chú Sự. Chú Sự khỏe không thưa chú? Dạ.
4: Dạ, cũng bình bình mẹ.
1: Dạ. Dạ vâng, chú Sư đặt câu hỏi với chú Nguyễn Cương ạ.
4: Dạ. Em có cái xe mà em đang mấy cái tuần trước đi inspection á. Cái là người ta cũng làm hơi lâu, xong người ta bảo là cái này mà nó không có. Tí nữa rao bảo mà phải chạy thêm 50 mai nữa rồi mới đến đây người ta làm tiếp.
2: Vâng.
4: Xe cũng ok lắm nhưng mà phải chạy 50 mai nữa thì chắc nghĩa dùng. Tí hỏi ông mà tí đông khách quá không mà hỏi.
2: Ồ, cái vấn đề nó là như thế này. Không hiểu vì một cái lý do nào đó, đôi khi đó là mình đã tháo cái cọc bình ra. Mình khi mà mình đã tháo cọc bình ra, mình gắn trở lại đó là đi làm inspection ngay tức khắc đó, thì cái máy computer đó, cái program của nó không có work, nó không có làm việc với lại cái chiếc xe của mình. Vì vậy thành ra người ta kêu mình phải chạy 50 mai, đôi khi phải chạy 75 mai, thì lúc đó trong cái hệ thống computer của cái máy xe của mình nó mới báo hiệu là nó ready. Còn nếu mà mình chạy ít quá đó thì nó để là not ready. Not ready tất nhiên là cái hệ thống computer nó không có làm cái inspection được. Đó. Thành ra họ kêu mình chạy cho tới đủ 50 mai hoặc là 75 mai, lúc đó cái computer nó ready, thì hai cái computer của cái shop đó với lại cái computer trong cái chiếc xe của mình, nó hai cái nó mới làm việc với nhau được. Nó chỉ là như vậy thôi chứ nó không có vấn đề gì đâu anh.
4: Chạy đủ bằng đi nghỉ hưu rồi bây giờ chạy lắm.
2: Dạ, thì khi mà người ta nói như vậy đó, mình chịu khó, mình lên xa lộ đó, lên xa lộ rồi mình cứ việc chạy cho nó vào khoảng độ chừng 25 mai, 30 mai rồi tới cái exit tới đó, mình ra rồi mình U-turn trở lại rồi mình bay quay trở về, thì nó đủ cái số mai rồi, thì lúc đó người ta có thể làm được. Dạ.
4: Dạ, cảm ơn anh ạ.
2: Dạ, chứ cái đó nó không có phải là nó bị hư cái gì đâu.
1: Dạ vâng, Thùy Trang cảm ơn chú Sự ạ. Dạ, xin chào chú.
4: Xin chào.
1: Dạ vâng, xin chào. Và cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 7736. Xin chào 7736.
5: Dạ, chào anh Cương với lại chào chị. Em xin đi anh Cương.
1: Dạ, chào okay, anh Sony.
5: Dạ. Trước tiên thì cảm ơn chương chị cho cái chỗ mà làm kính anh Cương. Nó rẻ tới gấp 3 lần anh Cương.
2: Thì đúng.
5: Thôi
2: đúng.
5: Lên đó. Tốt anh Cương.
2: Tại vì thế này á, Sony có biết không? Dealer đó, họ không có kính xe. Họ cũng phải đi mua bên ngoài. Vì vậy thành ra khi mình đem xe mình vào trong dealer đó, họ nói ok anh đợi đây đi rồi tôi thay cho anh, rồi tới chiều hay có gì xong rồi tôi kêu anh lấy. Nhưng mà lúc đó đó khi nó quay ngược trở ra đó là nó đi nó gọi mấy cái hãng kiến từ bên ngoài, nó vào nó thay cho mình. Mà trong khi đó mình thay ở ngoài 200 thì nó vô nó quất mình 400, nó ăn hai khơi khơi, nó chẳng làm gì cả, tốn một cái cú phone thôi rồi nó ăn 200 đô la của tiền của mình. Những cái mà dealer nó không bao giờ làm được, mà nó phải gọi contract từ bên ngoài. Thay kiến xe là một nè, thay vỏ xe là hai nè, đó chẳng hạn như vậy, rebuild hộp số là ba nè. Thật sự ra mấy cái đó là dealer nó không có làm, nó có contract hết rồi.
5: Dạ, service cũng rất lắm anh Cương. Dạ, cảm ơn anh Cương nhiều.
2: Ok ha, rồi.
1: Rồi,
5: dạ, cái xe mà muốn hỏi đó anh Cương. Nó bị misfire đó. Cái coil đó anh Cương. Thường thường nó bị cái coil với cái spark plug anh Cương.
2: Đúng, nếu mà misfire đó thì chỉ có coil hoặc là spark plug thôi.
5: Coil.
2: Chứ còn mình không muốn, mình không muốn nói tới cái tình trạng nó quá tệ. Nếu mà tình trạng nó quá tệ, tức là nó đã đi vào cái engine rồi, mà nó đi vào cái engine á, mà khi nó bị misfire nó phần nhiều là do cái intake valve hoặc là exhaust valve nó bị cháy cái mép á, thành ra nó cũng tạo ra vấn đề misfire. Nhưng cái thông thường nhất á là hoặc là cục coil hoặc là spark plug. Mà thường thường á, nếu mà spark plug á khoảng độ chừng 90.000 mai là mình phải thay, dù nó chưa có hư, nó chưa có hao mòn, vẫn phải thay. Nếu mà không thay đó thì nó sẽ tới một lúc nào đó, nó, lúc đó nó sẽ không có đốt cháy mấy cái spark plug. Tại vì mấy cái đầu đó nó bị hao mòn đi, nó bị burn đi, thành ra mấy đầu đánh lửa nó không có đánh lửa được, nó trở thành misfire.
5: Okay. Mấy cái coi đó cần có đưa lên cơ nghe là
2: Trời ơi, coi đó tự mua về thay liền, nó thường thường nó có thì một con ốc nó bắt vô thôi à.
5: Không thì... anh biết nhưng mà có cần mua đồ hiệu bên cơ cái coi
2: không? Không cần đâu.
5: À, không cần.
2: Mua trên mấy cái cục coi đó, mua trên online được mà.
5: Không cần đâu.
2: Okay. Nhưng em nhớ con cái điều là như thế này. Cái cục coi đó khi mà mình lên đó, Amazon, ví dụ như mình lên Amazon hoặc là eBay, nhưng mà nó đã cho mình nó cùng cái cục coi đó mà có những cái nó 2-3 cái giá tiền khác nhau thì đừng có mua cái rẻ quá. Nhớ như vậy đó. Cái giá nó trừ trung bình cho tới mắc thì nó bảo đảm hơn. Nó có những cái trường hợp như vậy. Có nhiều người đã ham rẻ, chỉ mua cái gì cũng mua đồ rẻ không. Mà đồ điện mua rẻ về nhiều khi 6 tháng sau nó hư.
5: Câu hỏi em là vậy anh Cương. Cảm ơn anh chị nhiều.
1: Cảm ơn anh Sony. Xin chào anh Sony. Cho phép chú Trang được mời 3319. Xin chào 3319 và xin lên tiếng ạ.
6: Hello, chào anh Cương với chào chị Thị Trang.
2: Thế chào cô.
1: Xin chào.
6: Anh Cương ơn cho mình hỏi thăm là cái xe mình nó bị lích nhớt á, mà bây giờ mình đổ trước đó là thay nhớt là 10-30.
2: Vâng.
6: Bây giờ mình có thể cho mobile one tại vì xe cũ rồi, nó 70-80 ngàn nay rồi đó. Bây giờ mình có thể, nó thiếu mình không có mua 10-30 nữa mà mình đổ mobile one được không?
2: Mobile One nó cũng có cái rate của nó chứ không phải là không đâu. Mobile One nó có 5-20, nó có 5-30, nó có 10-30, rồi nó cũng có là 10-40. Chứ Mobile One tức là cái brand name, cái tên của cái hiệu thôi. Nhưng mà cái rate của nó từ 5-30, 10-30, nó đều có hết. Thành ra bây giờ cái vấn đề mà muốn mua 10-30 thì là cái loại dầu tốt thì không nói làm gì rồi, cái đó thì ok rồi. Nhưng mà mình đã xài 10-30 thì mình vẫn phải tiếp tục xài 10-30 nha. Nhưng mà cái xe 70-80 ngàn mai chưa có cũ đâu. Bây giờ cái xe người ta chạy là khoảng chừng từ 300-400 ngàn mai nó mới hết cái đời của cái máy xe. Thành ra 70 ngàn mai là coi như còn mới đó, chứ không có quá cũ đâu.
6: Tại vì mình thấy nó lít nhớt ít thôi, mình lười mua cái kia.
2: Không có sao, nó lít thì lít ở đâu?
6: Nó lít cái chỗ nào mà người ta ấy ra mình không biết, tại mình đành mình không biết. Nhưng mà
2: đồng ý rồi, nhưng mà đều khi mà mình đem xe tới mấy cái shop để họ sửa xe đó, họ thay nhớt cho mình đó, thì hỏi họ coi là họ check dùm cho mình có nhớt nó xì ra ở chỗ nào. Biết cái nhớt nó xì ra từ ở cái chỗ nào. Tùy theo chỗ, có chỗ thì nó mình cứ để yên như vậy không sao, nhưng mà cũng có chỗ mình cần phải sửa. Bây giờ đó, lần sau á, đi thay nhớt á, mà nếu mà không có tự thay ở nhà được mà đem tới shop thì nhờ họ thợ đó họ check cho là coi nó xì ở chỗ nào rồi ghi xuống để nhớ rồi cái cuối tuần nó gọi cho tôi thì tôi sẽ cho biết là cái đó nên làm hay là khoảng chờ hay là không cần làm nhé.
6: Như vậy là mình cứ mua 10-30 mình đổ tiếp là nó
2: đúng
6: okay.
2: Rồi cứ mua tiếp 10-30.
6: Rồi cảm ơn anh Cương và cảm ơn chị Trang nha.
1: Chị Trang cảm ơn chị Đào rất nhiều. Chúc chị một cuối tuần vui. Xin chào. Và một lần nữa kính thưa quý vị, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào nếu quý vị có những vấn đề liên quan đến chiếc xe của quý vị, và quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ những kinh nghiệm quý vị đã trải qua về chiếc xe của mình, và có thể chia sẻ đến quý vị đồng hương của chúng ta. Và một lần nữa 713-931-1560 thưa quý vị. Và chú Cương, Thùy Trang nghe nói là cái xe Ford đó chú Cương. Cái company xe Ford đó nó đang triệu hồi khoảng là gần 550 ngàn chiếc xe Ford, mà cái Expedition đời 2018 cho đến 2024. Thì chị Trang nghe nói như vậy.
2: Recall về cái gì?
1: Tại vì nó nói là cái chỗ mà mình để cái tay á, cái chất mà chrome á, nó bọc ở trên đó đó, cái lúc mà cái chỗ mà để cái tay thì nó có cái mạ, nó mạ cái chrome mà màu bóng bóng silver xám á, thì họ nói là nó có thể là bị bong, bị chóc ra. Thì lúc mà nó chóc ra thì nó có mấy cái sắc á, thì nó có thể gây nguy hiểm cho cái những cái hành khách nếu mà họ để cái tay hoặc có thể xước tay hay sao đó. Thì Thùy Trang cũng không có biết. Nhưng mà hôm qua đọc news á, thì nghe nói là như vậy, thì họ có thể thu hồi. Để có thể mình nói thêm cái chi tiết này chú nhá. Và bây giờ cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả trên đường dây 8446. Dạ xin chào.
7: Xin chào chị Thùy Trang.
1: Dạ, dạ xin chào. Dạ.
7: Muốn hỏi chú Cương là cái chiếc xe Honda Civic đời 2013 ha. Rồi nó có cái nó hiện lên một cái e-tag system. Thì bây giờ cái đó mình làm sao vậy chú Cương?
2: Civic 2013 nó hiện lên cái gì?
7: Cái e-tag system.
2: EVAS system, tức là cái hệ thống lọc khói rồi. Tức là nó có một cái sensor ở trong cái engine đó. Thì cái sensor đó nó có liên hệ tới cái vấn đề mà, tức là cái hệ thống lọc khói, tức là cái hệ thống ô nhiễm. Nếu mà trường hợp mà nó, cái hệ thống của mình mà nó không có lọc khói tốt quá, thì nó sẽ cho ra ngoài bầu không khí những cái khí thải độc hại, nó làm ô nhiễm. Thành ra cái sensor đó là cái sensor nó báo hiệu về cái phần đó thôi. Nhưng mà nó cũng không có quan trọng ở cái chỗ là mình muốn thay thì thay, mà mình không muốn thay á, thì mình cứ để như vậy, chạy xe chạy vẫn bình thường, không có gì trở ngại đâu.
7: Không, cái sensor đó tên gì vậy
2: chú? Tôi không có biết là rõ cái sensor, nhưng mà tôi biết cái evap sensor. Nó evaporate sensor, tức là
7: mà cái... mình không...
2: cái đó đó để tôi nói cho nghe. Cái gì thì cái, mà khi mà cái đèn mà nó check engine light nó nổi lên, hoặc là nổi cái chữ đó lên, đều phải có đi tới shop để họ gắn cái scanner vô. Thì khi mà gắn cái scanner vô đó thì người ta mới biết được là cái đó, cái vị trí nó nằm ở chỗ nào và cái đó là cái gì để mà thay nó nha. Chứ bây giờ nó không phải giống cái bánh xe mà mình nói khơi khơi được. Tại vì cái này nó thuộc về trong cái hệ thống của computer rồi, nha.
7: Mà cái nó nổi cái đó lên, nó có cái hình của cái nắp đậy nắp xăng, nó chứ bằng cái gas cap.
2: Nếu mà nó có cái hình đậy nắp xăng thì coi chừng là cái nắp xăng đó nó cũ rồi, cái seal nó bị hở. Nếu mà cái nắp xăng á mà nó bị rồi. Hở, nó cũng nổi lên cái chữ đó, nó nói là như vậy đó.
7: Thay cái mới rồi.
2: Thay cái mới rồi hả? Mà nó vẫn còn hả?
7: Nó vẫn nổi. Rồi sao không biết tại sao mà nó nổi vậy, mình có biết được cái sai cái cục nào nó nổi.
2: Thì bây giờ nó chỉ còn
7: nói đó, thì cái đó trong máy thì giờ thay cục nào nữa không, anh có biết
2: cái đó cái, cái đó nó không không đó. Cái đó mình phải qua cái scanner là mình mới biết cái thường thường cái đó nó chỉ có một cái thôi, một cái sensor thôi, để mình coi nó nằm ở cái vị trí nào. Thường thường nó hay gắn vô trong cái hệ thống intake manifold. Mấy cái đó.
7: Nó, đúng rồi, đúng rồi.
2: Nó gắn vô cái intake manifold.
7: Nhưng mà cái đó thì thay luôn rồi, nó vẫn bị.
1: Vậy là
7: không biết anh Cường có biết là có thể nó bị cái canister không? Canister charcoal.
2: Cái gì charcoal?
7: Cái canister, cái chỗ mà nó nằm
1: cái register đó hả anh? Cái register, right?
7: Canister,
1: chứ không phải register.
2: Cái đó nó, cái canister cũng có thể cái đó nó bị, hoặc là cái catalytic converter, cái converter nó lọc khói đó. Nếu mà cái catalytic converter mà nó bị nghẹt á, thì nó cũng nổi lên cái chữ đó. Hoặc là cái canister, tức là bây giờ nếu vậy đó thì theo tôi á, anh nên đem tới shop để hỏi mấy người thợ, là hỏi họ biểu họ chỉ cho cái canister, cái charcoal canister đó, nó nằm ở cái chỗ nào. Dạ, nó phải check lại, cái đó phải check là bởi vì thay cái đó không có rẻ tiền đâu, ít nhất cũng là mấy trăm đô la đó, thì phải check lại cho nó kỹ.
7: Anh Cương nói cái gì, nói là em quên rồi cái tên đó.
2: Nó có một cái nữa là Charco Canister, ha, là một. Cái thứ hai là Catalytic Converter. Catalytic Converter.
7: Tức là... Nó nằm ngay cái đầu máy.
2: Không, không. Cái đó nó nằm ngay ở dưới gầm xe mà ngay cái ghế ngồi của người tài xế đó. Tức là từ cái máy xe nó đi ra, cái từ cái máy xe nó đi ra đó thì nó vào cái đó trước. Rồi sau khi từ cái đó nó mới đi ra cái muffler đằng sau. Thì cái đó nó nằm ở khoảng giữa. Đó,
1: dạ. Dạ vâng. Rồi, Thùy Trang cảm ơn anh rất nhiều nha. Cảm ơn anh Hùng. Dạ vâng, dạ xin chào. Dạ. Cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 0478. Xin chào 0478. Hello, cho phép Thu Trang được mời 0478 và xin lên tiếng ạ. Không hiểu vì lý do gì. À, dạ vâng, rồi đã nghe rồi ạ.
8: Dạ, 0791.
1: À, có thể là cái system nó switch cái điện thoại đó anh, nhưng mà đã connect anh rồi ạ. Dạ vâng.
2: Rồi, xin mời.
8: Dạ, xin chào chú Cương và chị Thùy Trang.
1: Dạ, chào.
8: Dạ, hồi anh gọi điện lên chia sẻ về cái kiến xe windshield á. Hồi tháng trước có gọi điện hỏi chú Cương á, thì chú nói đi ra mấy cái shop ở ngoài nó rẻ hơn. Nhưng mà vì cái xe này nó đời còn đời mới á, thành muốn cái chính hãng á, thành ra mà cái claim với bảo hiểm, thì gọi lên bảo hiểm thì bảo hiểm nó nói nó không có approve cái kính chính hãng, nó chỉ cho cái kính
2: aftermarket thôi.
8: Dạ, mình phải đóng 500 deductible.
2: Trời
8: ơi. Xong, nhưng mà mình chọn cái shop của họ. Rồi con cháu mới kia chọn cái shop của họ, xong rồi cháu đến thẳng cái shop đó, cháu nói là tôi yêu cầu cái kính chính hãng. Rồi người ta nói ok. Người ta ok rồi người ta làm việc với bảo hiểm luôn. Rồi cháu chỉ đóng 500 deductible thôi, còn bảo hiểm trả hết. Mà cũng là kính chính hãng. Nhưng mà cháu gọi trực tiếp lên bảo hiểm thì bảo hiểm nó nhất định nó không chịu. Thì cháu chỉ chia sẻ với lại cái vừa rồi cháu được như vậy thôi.
2: Ok.
1: Rồi Thùy Trang cảm ơn anh rất nhiều nha. Cái đó cũng rất giúp ích cho mọi người nếu mà đã có cái xem cái vấn đề giống như anh. Rồi Thùy Trang cảm ơn rất nhiều nha.
8: Dạ,
1: xin chào anh.
8: Cảm ơn chú. Cảm ơn chị.
1: Dạ, vâng, bye anh.
2: Thùy Trang biết không, trong cái vấn đề mà sửa xe đó, về cái phần mà body đó, tức là kiến xe nó cũng thuộc là cái của body. Mà nó để cái body shop á, mấy cái người chủ đó, họ nói chuyện thẳng với bảo hiểm nó dễ hơn mình.
1: À, đúng rồi, để họ estimate coi sao, rồi cái code nào. Và bây giờ trước khi mình đến phần phần 2, phải nghe một vài thông tin thương mại á, để mình mời một vị thính giả nữa chú nhé. 6135, cho phép Thùy Trang được mời 6135 và xin lên tiếng ạ. Hello. Dạ, xin mời 6135 ạ. Cho phép Thùy Trang được mời 6135.
9: Alo.
1: Dạ, đã nghe rồi ạ.
9: Dạ, xin chào chương trình. Chú Cương cho cháu hỏi thăm ơi. Cái xe của cháu đi thay bố thắng á, thì cái người thợ sửa xe họ nói là phải thay cái control arm. Nhưng mà cháu chạy thì cháu thấy nó vẫn bình thường. Tuần trước cháu mới đi ở alignment xe xong thì chạy vẫn bình thường, mà sao họ lại nói phải thay cái đó? Nó không có, nó rớt cái bánh xe ra đó.
2: Cái control arm đây á, tức là nó là cái phần nó từ nối liền từ cái tay lái đi ra cái bánh xe. Thì bây giờ họ nói như vậy.
9: Cháu chạy thì cháu thấy nó vẫn

0: theo tôi nghĩ là cần phải có second opinion, tức là phải có một hai người nữa hoặc là một hai cái shop nữa họ check. Thì tôi thấy nếu anh mà chịu khó nó đem tới một cái shop khác rồi nói là cái người thợ ở cái shop kia kìa, họ kêu tôi phải thay cái này, bây giờ làm ơn coi giùm tôi có thực sự là nó có hư thiệt chưa để mà thay. Đó, hỏi như vậy thì họ check rồi có gì họ cho mình biết cái ý kiến thôi. Nếu mà nó thật sự nó hư thì bây giờ có đem tới shop nào cái người thợ họ coi họ cũng biết là cái đó là có nên thay hay không nên thay hay là chưa có cần phải thay nhé.
1: Dạ, tại vì cháu có đến một cái shop mà hôm chú Cương chỉ chỗ đường Cơ Gút á, thì anh đó anh coi xong anh nói giùm, anh nói là cái chỗ kia là họ dẻ mình, tại vì nếu mà khi mà cái control arm mà nó hư á thì một á là khi mình bị ba mình sẽ nghe cái tiếng cọc cọc.
0: Đúng.
1: Tức là khi do nó bể cái cao su.
0: Đúng.
1: Thứ hai nữa là mình chạy không bao giờ mình bỏ được tay lái ra, cái xe nó sẽ đảo.
0: Đúng.
1: Còn đằng này á là xe vẫn chạy bình thường, bỏ tay lái vẫn bình thường mà tháng trước cháu đi ở alignment rồi vẫn tốt. Thì họ nói là không cần, thì cháu hỏi thăm chú vậy là đúng không, phải không?
0: Không, cái đó là đúng rồi. Mà cái shop mà chú giới thiệu đó là thằng cháu của chú, nó là manager ở đó. Thành khi mà chú là giới thiệu nó tới nó nói thì là đúng thôi.
1: Dạ vâng. Cháu yên tâm rồi ha.
2: Dạ vâng, vậy là anh yên tâm
0: ha. Thật sự
2: ra
0: mà nói cái shop đó là người nhà của chú.
2: Dạ vâng.
1: Dạ dạ.
2: Rồi, như vậy là yên tâm rồi. Cảm ơn anh rất nhiều nha.
1: Dạ.
2: Rồi, xin chào. Và bây giờ Thùy Trang xin mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại của đài trước khi phần 2 Xe và Đời Sống với chú Nguyễn Cương lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng quý vị nha. 713-931-1560 để gọi vào tham gia chương trình.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
6: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
5: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
6: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. prepayfunerals.texas.gov.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu.

0: đỏ không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
1: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Thùy Trang cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng chương trình phần 2 Xe và Đời Sống với chú Nguyễn Cương lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị tiếp tục gọi vào 713-931-1560, 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi và những vấn đề gì liên quan đến chiếc xe của quý vị. Và chúng tôi rất là trân trọng và cảm ơn những ý kiến và chia sẻ của quý vị đã gọi vào để chia sẻ những kinh nghiệm quý vị đã có về chiếc xe. Và đã giúp ích rất nhiều cho quý vị đồng hương của chúng ta. Thùy Trang và chú Cương cảm ơn quý vị rất nhiều. Và xin quý vị gọi lại 713-931-1560. Và quay trong thời gian mình đợi quý vị thính giả gọi vào. Để chào đón một vị thính giả chú Cương nhé. Trước khi chúng ta thảo luận về những cái vấn đề về chiếc xe 5648, cho phép Thùy Trang được mời 5648.
5: Hello, xin chào Thùy Trang dễ thương, anh Cương đẹp trai và toàn thể quý vị thân thương của Việt Radio ạ. Mình tên là Ngọc ạ.
4: Anh Ngọc ơi, lúc mà anh Ngọc chào lúc nào Thùy Trang cũng thấy vui hết trơn á.
5: Cảm ơn Thùy Trang.
4: Chào anh Ngọc nhiều nha. You make my day anh Ngọc. Rồi, có câu hỏi gì cho chú Cương không?
5: Em có góp ý anh Cương, hồi nãy có quý vị thính giả nói vụ cái vụ control arm mà có cái tiệm nào họ nói phải sửa đó, không sửa chạy văng bánh xe ra đó, nói là đừng bao giờ đem tới tiệm đó sửa nha. Nói cái chuyện đó, cái control arm nó giống như cái anh mà anh Cương giới thiệu đó nói là đúng, ví dụ cái đó nó hư nó cũng phải thời gian tới là nó nứt xong rồi nó mới hư hết cái bushing, rồi mình chạy mình quẹo nó kêu cọc cọc hay là thắng nó nỉển qua này nọ đó. Tại nãy em nghe cái người đã nói tới cái tiệm nào nói phải sửa không thôi chạy, không sửa chạy văng cái bánh xe đó thì kỳ quá vậy thôi chứ không gì.
4: Chú Trang cảm ơn anh Ngọc nhiều nha, đã góp ý.
5: Dạ vâng.
4: Dạ. Dạ vâng. Dạ xin chú tiếp tục chú.
6: Ok. Thật sự ra cái đó nó không có gọi là cái control arm. Thật sự họ nói họ xài có thể là sai cái từ của cái bộ phận chuyên môn của nó. Cái đó nó không có gọi là control arm, mà nó gọi là cái trục mà nó nối liền giữa cái hộp số với lại cái bánh xe đó. Cái trục đó nó không phải là control arm, mà nó tự nhiên đùng một cái là quên mất cái tên của nó.
4: Tên tiếng Việt á hả chú? Tên, hay là tên tiếng Anh?
6: Cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh luôn.
4: Là quên luôn hả chú? Dạ vâng. Rồi chút xíu mình chú nhớ lại rồi mình sẽ chú lại tiếp tục chú ha.
6: Ok, CV John.
4: Ok.
6: CV Axle hay là CV John. Ngọc dạ biết vâng. Ngọc có nhớ không? Cái CV Axle hay là CV John. Cái dạ đó vâng. Là cái đồ không biết cục Ngọc còn ở trên máy.
4: Dạ
6: không?
4: Anh Ngọc đã drop đường dây rồi thưa chú. Mà thì dạ, Trang nghĩ là anh Ngọc vẫn đang nghe. Dạ cái, và đang nghe chú
6: cái
4: nói
6: mà cái bộ phận mà diễn tả từ nãy tới giờ bao nhiêu người nói cứ dùng cái control arm nó không có đúng,
4: nó sai
6: cái đó là dạ cái vâng. CV axle hay là CV joint nó nối liền giữa cái hộp số với lại cái bánh xe. Dạ. Hai đầu nó có hai cái khối, nó có dạ hai cái khối, tức là cái khối hợp cái bo á. Dạ. Cái viên bi á.
4: Dạ.
6: Nó được bọc bằng plastic, mà trong đó là nó chứa tất cả những cái dầu, cái mỡ bò đó.
4: Chút xíu nữa thì hy vọng là chú sẽ giải thích tiếp tục thêm về cái control arm hoặc là những cái wrong term chú ha, để mình tiếp đón một vị thính giả trên đường dây. Cho phép Thùy Trang được mời 5117 và xin chào 5117 và xin lên tiếng ạ.
7: Chào Thùy Trang và chào anh Cương.
4: Chào cô Hồng.
6: Cô Hồng hả?
4: Vâng. Chú Cương chỉ nhớ cái giọng của cô Hồng thôi.
6: Tại vì cô Hồng có thấy hai bên cãi lộn nhau quá thì bây giờ cô phải
4: cho
6: nhảy
4: nên
6: vô.
4: Đúng rồi đó. Cảm ơn cô Hồng nha.
7: Rồi, cũng cảm ơn Thùy Trang và anh Cương nhớ cô họ tên cô Hồng.
4: Dạ vâng.
7: Anh Cương ơi xin

0: Cường nói là cái shop đến của một người cháu đó, thì chú Cường có thể cho cái số điện thoại hay cái số địa chỉ của chỗ đó được không? Tại vì em cũng có nhu cầu muốn sửa xe đó.
1: Ok,
2: anh đợi chút xíu nhé. Anh đợi chút xíu thì...
1: Anh đợi một chút xíu nha, để coi coi...
2: Dạ thật sự là mình nếu mà mình sửa xe, mình kiếm được một chỗ mà mình tin tưởng đó, thì nó rất là tốt, phải không anh? Dạ.
0: Dạ, dạ.
2: Dạ.
1: Ok.
2: Chú có không chú?
1: Có, nhưng mà phải mở ra coi chứ không có nhớ.
2: Dạ.
1: Ok. Cái số điện thoại nha, tôi cho số điện thoại, anh cứ gọi, dạ, anh sẽ biết cái chỗ nằm chỗ nào, cũng ngay khu Bel Air với Kirkwood thôi, chứ cũng không có xa xôi gì. Dạ. Cái số là 281-530-9955.
0: 281, anh, chú cứ đọc chậm chậm.
1: 281-530-9955.
0: 9955. Dạ, ok. Rồi,
2: chị Trang cảm ơn anh nhé. Rồi, chị Trang.
0: Dạ, cháu tên gì vậy chú Cương?
1: Tên là Minh.
2: Anh Minh ạ.
0: Dạ, dạ.
2: Dạ, tên là Minh. Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Và cho phép chị Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 5252. Xin chào 5252.
3: Chào người đẹp Thùy Trang, chào anh Cương.
2: À, chào anh Năm. Anh Năm lại make my day again. Giống như anh Ngọc. Cảm ơn anh Năm rất nhiều.
1: Anh Năm Boston.
2: Dạ, đó. Chú Cường nhớ tên anh mà nhớ luôn ở đâu luôn.
3: Anh Cương ơi, hồi nãy có cái anh đó góp ý cái từ đó, cái Việt Nam ta kêu cái đó là cái lap, anh Cương.
2: Cái lap?
1: Cái lap. Ồ, oh, cái CV John đó.
3: Cái này là hình như... cái này, dạ, yeah, cái này là hình như tiếng cái láp là kêu theo bằng tiếng Pháp cái sao á.
1: Dạ, yeah, có lẽ.
3: Tại vì hồi Việt Nam có sửa xe thì biết cái đó.
1: Dạ. Yeah.
3: Cái đó là nó kêu láp.
1: Vâng. Tại vì nó như thế này, anh, Việt Nam mình không có sản xuất xe đạp, cũng không có sản xuất xe hơi. Thành ra nó không có những cái từ về kỹ thuật.
2: Yeah.
1: Thành ra hồi ở bên Việt Nam á, họ hay dùng cái từ Laika lại á, nói lái đi từ tiếng Pháp. Yeah, cái láp đó là tiếng Pháp đó. Cây láp. Tôi nhớ thì nó như thế này. Nếu là cái cây láp, tức là cái dry shaft, nó nối liền từ cái cầu sau ra tới cái cầu trước, thì đúng hơn là cái trục ngang vào cái bánh xe, thưa anh. Đúng, cây láp nó là vậy đó.
3: Cây thép nó... nó có cành phải không?
1: Đúng rồi, nó chạy, nó nối từ cái bọc đít phía đằng sau mà đi ra cái hộp số phía đằng trước thì nó mới gọi đúng là rồi. Cây láp. Dạ, còn cái đó. Này nó kêu họ đó. Đúng là cái CV John này á thì nó là một cái trục để mà nó nối liền giữa cái hộp số, bởi vì cái ngày xưa đó họ xài rear wheel drive, còn bây giờ là hộp số nó chạy bằng bánh trước, thành ra nó đi thẳng vô từ hộp số, nó nối qua với lại cái bánh trước. Phía đằng trước đó thưa anh.
3: Rồi, dạ, rồi thêm dạ. Cái này nữa. Hồi dạ. Xưa thí dụ như mấy chiếc xe tải á, mà mình dạ. Muốn coi ở Việt Nam nó còn dùng cái từ là một cầu, hai cầu, ba cầu, là nó kêu bông, một bông, hai bông, ba bông.
1: Dạ, đúng. Là mình cái đó
3: nhìn,
1: thì đúng.
3: Dạ, dạ, mình nhìn xuống dưới cái gầm xe là dạ. Lúc mà để nổ xe là cái lát nó quay.
1: Dạ, dạ đúng. Đúng không? Dạ đúng.
3: Nó quay một tròn ở dưới đó là mình nhìn mình thấy luôn.
1: Dạ đúng.
3: Dạ, yeah,
1: yeah,
3: đúng rồi.
1: Dạ, đúng
3: rồi. Ok, cảm ơn anh Dương.
1: Yeah, yeah, bây giờ đó, anh đi qua mấy cái trạm, mà thu thuế mà trên xa lộ đó, bất cứ tiểu bang nào á, nó hay để cái chỗ là cái xe đó, one action, two action, three action á, nó có những cái lane mà để cho xe one action, tức là xe hơi thường, two action là xe pickup, mà three action là mấy cái xe mà có trailer đó. Tại vì cái xe mà nó kéo trailer nó tới 3-4 action nữa. Dạ.
2: Rồi, chị Trang cảm
1: axle
2: ơn.
1: Đó là cái bọc đít của nó đó.
2: Dạ vâng.
1: Ok anh Lâm.
2: Rồi, chị Trang cảm ơn anh Lâm rất nhiều.
3: Dạ.
2: Dạ vâng, chúc anh những ngày cuối tuần thật vui, xin chào. Và cho phép chị Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 2169. Xin chào 2169.
4: Dạ thưa, xin chào anh Tư một cô Thùy Trang. Anh gọi lên cho ý kiến chút được không?
1: Dạ, chào dạ xin mời.
2: Anh
1: dạ,
2: sang
1: xin
2: sang, mời. Chú có nhớ ai không?
4: Sao nhớ bên hay vậy?
2: Anh sang, chú Trang có cái đặc biệt đó.
4: Cái xe lúc nãy anh có cái xe RAV4 đó anh.
1: Dạ vâng.
4: Là cái đó là vô cái reset nó rất là dễ.
1: Anh cái vụ mà maintenance required đó phải không?
4: Dạ. Đúng rồi anh phải reset cái đó mới được. Ok, vô cái setting, cái đó là cái thứ nhất, cái thứ hai đó. Những cái xe

0: bây giờ từ 2020 đổ lên đó, cái nhớt bây giờ của nó là 0.16 rồi.
1: Dạ, ok.
0: Không phải nhớt 0.20 nữa.
1: Dạ.
0: Đó, nhằm cái nhớt đó rất là khó mua. Tại vì nó có bán ngoài Walmart mạng, nhưng mà có phải nên mua liền về nhà để dành. Vậy thôi.
1: Dạ vâng.
0: Em chỉ cho ý kiến vậy thôi.
1: Dạ vâng. Rồi, cảm ơn anh.
2: Chị Trang cảm ơn anh Sang Sang rất nhiều nha.
0: Dạ, cảm ơn chị.
2: Dạ vâng, xin chào anh. Dạ vâng, xin chào. Và
1: chị
2: một
1: San
2: lần
1: San
2: nữa.
1: San tưởng là San San Tofu ở đường.
2: Thôi mình kêu anh Sang đi cho nó dễ. Không biết anh có chịu không, mình đổi tên. Và một lần nữa Thùy Trang cho số điện thoại của phòng ghi âm nhé. 713-931-1560, 713-931-1560. Bây giờ chúng ta còn khoảng 8 phút nữa. Phải không? Dạ, 8 phút nữa thì chương trình đã hết. Thưa quý vị nếu có những câu hỏi hoặc những cái information nào mà quý vị cần chia sẻ về chiếc xe thì gọi vào nhé, 713-931-1560.
1: Chị đang biết sao, có một cái vui là như thế này, nó có hai cái vui. Cái vui thứ nhất là cái vấn đề mà World Cup của tức là soccer đó, nó đang chơi, thành ra mấy ông là thích lắm. Sáng nay nghe bên cái đài 900 á, là mấy ông bàn tán với nhau là phải là nịnh mấy bà này kia để cho mấy bà để yên cho mà ngồi mà
2: coi ha, rồi like trai
1: rồi cái đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, nếu có đi đâu thì xăng bây giờ nó đã xuống còn có 80 đô la một barrel. Thì chẳng hạn riêng ở Houston á, thì cách đây 2 tuần á, là nó lên tới 4 đồng 35 xu rồi, nhưng mà bây giờ nó đã xuống còn có 3 đồng 50 xu hay là 3 đồng 45 xu thôi. Thành ra xăng bây giờ đã rẻ rồi, mà nó sẽ tiếp tục rẻ nữa nếu mà cái deal trong vòng 1-2 ngày á, mà đã ký ở bên ở bên Thụy Sĩ á, ông phó tổng thống ông đã bay qua bên đó rồi để ông chờ đang mà ký. Ký xong cái đó rồi là giá xăng nó sẽ xuống ào ào liền á.
2: Cũng mừng chú ha. Dạ vâng, mà Thùy Trang cũng nghe là
1: nó sẽ phải xuống ở cái mức độ khoảng độ chừng 60 mới đúng.
2: Cầu nguyện cho nó kỳ này là ngưng bắn thật sự
1: cái
2: chú.
1: Lúc mà xong rẻ nó vào khoảng độ chừng 50-53 đô la một bè nào á.
2: Dạ, nhất là bây giờ đã summer nữa thì thiên hạ mỗi người cũng là đi road trip nhiều, lái xe chở con cái gia đình đi vacation chú ha, summer nè, mùa hè tới rồi, đang tới nè. Thì cho nên cũng hy vọng là xăng nó sẽ xuống thì nó đỡ cho mọi người. Chú, nếu nói
1: không,
2: mình
1: không
2: đang nói về xăng.
1: Không có vấn đề hy vọng.
2: Chắc chắn
1: hay
2: chú?
1: Mơ hồ lắm, chắc chắn
2: ha.
1: Chắc chắn.
2: Nhưng mà
1: chỉ có vấn đề thời gian thôi.
2: Cái lý do mà chú Trang nói hy vọng á, thôi để mình mời một vị thính giả đi trước khi mình lại nói tiếp ha.
1: Okay.
2: Dạ vâng. 5648 cho phép chú Trang được mời 5648 và xin lên tiếng ạ.
3: Dạ, xin chào anh Cương và thì Trang Ngọc gọi lại à.
2: Dạ vâng anh Ngọc.
1: Ok
2: dạ.
1: Ngọc.
3: Dạ, hồi nãy anh Cương, em góp ý có anh Cương nói có quý vị mua nhớt rồi đem tới mấy cái tiệm thay đó anh Cương. Em góp ý là nếu mà mấy chị phụ nữ, đàn bà phụ nữ tới thay đó, nhớ make sure họ lấy nhớt mình họ đổ vô nha. Chứ nhiều khi mình đem vô mobile one, cái họ đổ vô không có mobile one khác, cái họ ra họ tính tiền mình vậy luôn á, có cẩn thận vậy thôi chứ không gì.
1: Tức là Ngọc sợ họ đổ bằng mobile two hả?
3: Dạ đúng rồi, sợ họ đổ mô 9 thôi, chứ không có tới trắng 9 không tới 1 đó anh Cương. Cho nên mấy chị phụ nữ cảm nhận vấn đề đó chứ.
1: Ngọc ơi, Ngọc đừng
2: Ngọc
1: có coi thường
2: chi tiết.
1: Đừng mấy có coi thường phụ nữ nha, đừng có coi thường phụ nữ nha. Phụ nữ bây giờ là ghê gớm lắm, là rành lắm à.
3: Cho em hỏi thăm này, Vĩnh Thi lúc này chắc ra mở tiệm sửa xe rồi, không có hốt với anh Cương nữa sao, rành quá ra mở tiệm sửa xe rồi sao mà.
1: Ô, Vĩnh Thi hả?
2: Có vẫn.
1: Không có, Vĩnh Thi thì thật sự ra không có làm về cái ngày cuối tuần, nhưng mà lâu lâu có kẹt nhân viên thì Vĩnh Thi làm thế thôi.
2: Vĩnh Thi sẽ làm thế.
1: Vĩnh Thi làm ngày thường.
2: Dạ, Vĩnh Thi làm ngày thường đó anh Ngọc.
3: Nó đùa với anh Nguyễn Cương, chọc anh Nguyễn Cương vậy chứ không gì.
2: Dạ vâng.
3: Rồi, cảm ơn anh Nguyễn Cương.
2: Rồi, Thùy Trang cảm ơn anh Ngọc rất nhiều nha. Rồi, xin chào anh Ngọc. Chú Cương biết không, Thùy Trang nói hy vọng là sao? Tại vì một cái tin mà Thùy Trang mới nghe là Hoa Kỳ đang dự trù nha, hôm nay sẽ hoàn tất cái thỏa thuận hòa bình với lại Iran. Nhưng mà sẽ trong vòng ngày mai 24 tiếng đồng hồ tới nữa coi ra làm sao. Cho nên bây giờ cho đến 24 tiếng đồng hồ mình cũng chưa biết là nó có cái gì đổi hay không. Cho nên hy vọng sẽ hoàn tất.
1: Nhưng mà để chú nói thì ra nghe, cái quan niệm sống của chú Cương nó khác lắm. Tới đâu hay tới đó, kệ nó, cái chuyện nó không phải chuyện của mình. Tại cái chuyện của mình ở trong gia đình mình còn chưa lo xong, không chi mà lo ba cái chuyện của thế giới.
2: Vậy khỏe chú ha.
1: Cái chuyện của ông Trump để ông Trump lo.
2: Để ông lo ha.
1: Để cho ông lo.
2: Mình cứ vô tư sống đi chú ha.
1: Đúng rồi, mình cứ vô tư là chắc ăn nhất.
2: Dạ, bây giờ thì chỉ còn có 3 phút thì chương trình đã hết rồi thưa chú. Thôi bây giờ chú có thể là nhắc nhở quý vị một tí xíu về đổ xăng đi chú.
1: Loại xăng đi. Bây giờ nếu mà quý vị mà thích super thì đổ 93, còn không thích super thì đổ regular 87 thôi.
2: Nhớ là xe
1: nhưng
2: mới
1: mà cứ đổ 87 đi rồi nó sẽ bị nghẹt cái catalytic converter, hệ thống lọc khói, thì lúc đó là tốn cả ngàn đồng để mà thay cái catalytic converter.
2: Nhưng mà chị Trang đã nghe là chú nói là bây giờ cứ đổ xăng tốt đi. Phải không?
1: Đúng.
2: 90, 83 hả chú?
1: 93.
2: 93 đi. Tại vì nếu mà mình calculate nó, mình tính toán thì nó cũng bằng
1: cũng
2: là mình đổ xăng thường thôi. Thì tại sao?
1: Tại vì một gallon
2: nếu mà
1: của
2: long
1: nó,
2: run.
1: Một gallon của 93 đó là mình chạy được 25 mile ví dụ đi. Nhưng mà regular thì chỉ được có 20 mile thôi.
2: Tại sao chứ?
1: Tại vì xăng regular đó, một gallon mình chạy chỉ có 20 mile là hết một gallon rồi. Nhưng mà super đó, tốt của nó chạy tới 25 mile nó mới hết một gallon.
2: Tại sao? Tại vì nó tốt, nó lọc ít hơn hay là tại sao nó lại chạy nhiều?
1: Nó đốt ít. Nhưng
2: nó
1: mà
2: hao.
1: Nó có power. Thành ra nó không có hao xăng.
2: À, nếu mà mình cứ calculate từ cái đó đúng là mình thấy là đổ xăng tốt vẫn hơn. Quý vị ha?
1: Đúng như vậy.
2: Dạ vâng. Và bây giờ thôi thì mình còn 2 phút nữa chú. Chú còn điều gì muốn nhắc nhở đến quý vị hay không?
1: Thì bây giờ chú thấy là chỉ có nhắc những cái là nếu mà quý vị có rảnh thì ngồi coi soccer cho nó vui.
2: Đúng rồi. À, hôm nay là đội nào chú?
1: Hôm nay hình như đội Mỹ cũng có đấu hôm nay nữa nè.
2: Có không chú? Mà Thùy Trang hôm nay là ngày 13 phải không chú? Hôm nay là 13 thì Thùy Trang thấy như có đội
1: Brazil,
2: Germany.
1: Brazil với lại Morocco.
2: Đúng rồi, 6 giờ PM EDT. Có nghĩa là khoảng 5 giờ của Houston mình đó chú.
1: Tôi không biết sao nhưng mà trong Google turn. Thì nó nói Google thì nó bảo là tất cả giờ đều là Central Time hết.
2: Dạ, cháu nghĩ năm thôi cứ 5 giờ mở ra đi chắc chắn. Thì hôm nay là có đội Brazil and Morocco, hai đội đó hay đó chú hả? Thì hai đội đó người ta cũng estimate là cũng là hy vọng là giành được.
1: Với lại có một cái này nữa là có nhiều người hôm qua thấy đội Mỹ đánh cũng không có hay lắm. Thành ra họ không có coi.
2: Hay
1: không
2: lắm
1: có coi, nhưng mà điều bây giờ đó
2: đầu.
1: Nếu mà ai chưa coi thì nên coi lại
2: rất
1: đi.
2: Rất là hay, đội Mỹ năm nay rất là improve lần
1: chính,
2: này
1: chính
2: năm
1: chú
2: nay.
1: Này chú cũng không ngờ là Mỹ thắng
2: bây giờ mình còn có một phút nữa thì chương trình đã hết rồi, nhưng mà lại có một vị thính giả đang mới gọi vào.
1: Ok, thôi mình nhận vị thính giả cuối cùng đi.
2: Dạ vâng.
1: Để an ủi
2: ha. 8463, Thùy Trang xin chào 8463 và hỏi nhanh nhé, bây giờ chỉ còn có một phút nữa thôi ạ.
3: Chào chú Nguyễn Cương với lại chị Thùy Trang. Hỏi tôi là Hòa, hỏi có xe Corolla 13, hỏi chú Nguyễn Cương mình có thể tự động thay cái air filter máy ở nhà được không? Chú Nguyễn
1: cái
3: Cương
1: đó,
3: là
1: được chứ, thay cái air filter máy là rất là dễ thôi, tại vì nó không có gắn bằng ốc mà nó có mấy cái clip á, mình lấy cái ngón tay mình bật nó ra rồi mình nó giống như là mình mở cái nắp hộp vậy thôi, rồi mình lấy cái ruột nó ra rồi mình gắn cái mới vô thôi.
2: Dạ vâng.
3: Đó có xe Mỹ cháu có thay, cổ này xe Nhật cháu biết nó có khác không?
1: Nó cũng vậy thôi, nó cũng vậy thôi.
2: Tức là trả lời là được. Dạ vâng.
1: Nhưng mà chỉ có một cái điều duy nhất. Chỉ có cái điều duy nhất là đừng có gắn ngược thôi à.
2: Dạ vâng.
1: Upside down á. Phải nào cái mặt dưới thì phải để mặt dưới, mặt trên thì mặt trên.
2: Dạ vâng. Dạ,
1: thì nhưng mà gì cũng dễ thôi. Cái mình để ý cái cũ mình lấy ra nó giống như thế nào thì cái mới mình để vô nó giống y như vậy là được rồi.
3: Đó.
2: Dạ. Cẩn thận
3: đó,
2: tí xíu.
3: Mình lấy chụp giật quá mình không nhớ.
2: Dạ vâng.
3: Trước ở chú Cương.
2: Cảm ơn cô rất nhiều nha. Xin chào. Và bây giờ thôi chú cháu mình phải chào tạm biệt đến quý vị thính giả đó chú.
1: Ok. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi cũng như là tham dự vào chương trình trong một tiếng đồng hồ vừa qua. Xin cảm ơn quý vị đã tham dự. Và xin kính chúc quý vị được mọi điều an lành và đặc biệt nhất là enjoy trong mấy cái tuần là coi cả tháng ha.
2: Dạ, tới tháng 7, hình như giữa tháng 7. Rồi, cảm ơn chú Cương một lần nữa đã đến với chương trình hôm nay. Thùy Trang cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.
4: Ăn bún măng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
5: Anh muốn ăn bún măng dịch. còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
8: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
9: Các Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Các Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
10: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
11: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
10: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
11: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
10: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
11: Chợ nào mà hay vậy ta?
10: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
11: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
10: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
11: Mình đi thôi anh Bơm.
10: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
12: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
13: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
14: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
2: Quý thính giả đang theo dõi làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin ngày thứ Bảy, ngày 13 tháng 6 năm 2026 do Nam Dương và Thùy Trang phụ trách. Xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi. Mở đầu bản tin ngày thứ Bảy hôm nay, như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
15: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Thùy Trang trong chương trình tin tức ngày thứ Bảy hôm nay. Và thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới với bản tin cho biết Hoa Kỳ và Iran vẫn bất đồng dù tiến gần thỏa thuận hòa bình. Hoa Kỳ và Iran được cho là đang tiến gần tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột, nhưng hai bên vẫn còn bất đồng về các điều khoản then chốt, theo các nguồn tin ngoại giao và Reuters cho biết ngày 12 tháng 6. Pakistan, nước đóng vai trò trung gian cho biết, văn bản cuối cùng của thỏa thuận đã được hoàn tất và các bước tiếp theo đang được xúc tiến. Tuy nhiên, Washington và Tehran chưa chính thức xác nhận thông tin này. Dự thảo thỏa thuận được cho là bao gồm việc Hoa Kỳ phải từng bước giải tỏa tài sản bị phong tỏa và nới lỏng một số biện pháp trừng phạt dầu mỏ đối với Iran, đổi lại Tehran mở cửa eo biển Hormuz. Các cuộc thảo luận về chương trình nguyên tử của Iran dự trù được tạm hoãn 60 ngày để tiếp tục đàm phán. Tuy nhiên, hai bên đưa ra các mô tả khác nhau về nội dung thỏa thuận. Một số nguồn tin cho biết yêu cầu hạn chế chương trình hỏa tiễn và kho uranium làm giàu của Iran đã được tạm gác lại, trong khi giới chức Hoa Kỳ khẳng định Tehran vẫn phải tháo dỡ chương trình nguyên tử và không nhận bất cứ khoản tiền nào trước khi thực hiện cam kết.
2: Cũng một bản tin liên quan, Hoa Kỳ và Iran hoàn tất thỏa thuận hòa bình trong vòng 24 tiếng đồng hồ tới. Thủ tướng Pakistan là ông Shehbaz Sharif cho biết hôm thứ Bảy rằng Hoa Kỳ và Iran đã đạt được thỏa thuận về một hiệp định hòa bình và dự trù sẽ ký kết thỏa thuận sơ bộ trong vòng 24 tiếng đồng hồ tới. Ông Shehbaz Sharif là người đứng đầu quốc gia đang đóng vai trò trung gian hòa giải cho cuộc xung đột, cho biết là Pakistan đang chuẩn bị cho việc ký kết. Tiếp sau, đó là cuộc đàm phán vào tuần tới. Trước đó vào thứ Sáu thì cả Hoa Kỳ và Iran đều phát tín hiệu cho thấy là một thỏa thuận chấm dứt xung đột đã ở rất gần. Một giới chức cấp cao của chính quyền Hoa Kỳ cho biết hai bên đã thống nhất về nội dung văn bản và chính phủ Washington kỳ vọng sẽ ký kết thỏa thuận sơ bộ trong những ngày tới. Cuộc xung đột bắt đầu bằng các cuộc tấn công phối hợp giữa Hoa Kỳ và Israel nhắm vào Iran ngày 28 tháng 2. Sau đó, Iran đã tấn công các mục tiêu quân sự của Hoa Kỳ tại vùng vịnh Ả Rập, trong khi các tay súng Hezbollah ở Lebanon đã nã pháo vào Israel, châm ngòi cho sự bùng phát trở lại của xung đột giữa Israel và nhóm vũ trang có quan hệ mật thiết với Iran.
15: Hoa Kỳ có thể rút 1/3 tiêm kích NATO khỏi Âu Châu. Hoa Kỳ đang xem xét cắt giảm đáng kể lực lượng quân sự tham gia các hoạt động của Minh ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Âu Châu, trong đó có kế hoạch rút khoảng 1/3 số tiêm kích hiện diện trong khu vực. Thông tin được New York Times công bố ngày hôm qua. Theo kế hoạch được Washington thông báo với các đồng minh Âu Châu, số tiêm kích F-15I và F-16 có thể giảm từ 150 xuống còn 100 chiếc. Hoa Kỳ cũng dự trù cắt giảm phi cơ tuần thám biển từ 26 xuống 15 chiếc, rút toàn bộ 8 phi cơ tiếp dầu, đồng thời điều chuyển một tàu ngầm mang hỏa tiễn, một nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm và một phi đội oanh tạc cơ. Ngũ giác đài chưa xác nhận các con số cụ thể nhưng cho biết đang xem xét giảm hiện diện quân sự tại Âu Châu. Các quan chức Hoa Kỳ cho hay việc điều chỉnh lực lượng có thể diễn ra sớm hơn dự trù của các nước đồng minh. Nếu được thực hiện, đây sẽ là đợt cắt giảm cam kết quân sự lớn nhất của Hoa Kỳ với NATO dưới thời Tổng thống Trump. Các chuyên gia nhận định hành động này có thể ảnh hưởng tới năng lực giám sát các tàu ngầm của Nga, khả năng khai triển sức mạnh không quân cùng các hoạt động răn đe của liên minh.
2: Tiếp nối một bản tin thế giới cho biết, người Palestine tại Jerusalem đã buộc phải phá dỡ nhà cửa. Theo chính sách của chính quyền Israel, nhiều người Palestine đã nhận lệnh phá dỡ nhà cửa do thiếu giấy phép xây dựng. Những ai từ chối tự phá dỡ sẽ phải chi trả cho dịch vụ phá dỡ do chính quyền Israel thực hiện. Chính sách phá dỡ nhà cửa tại Tây Ngạn, Jerusalem và các vùng phụ cận đã gia tăng mạnh mẽ kể từ tháng 10 năm 2023. Nhiều cư dân ở thị trấn Qalandia và các thị trấn khác ở xung quanh Jerusalem hiện đang sống trong nỗi lo sợ là bị buộc phải phá dỡ nhà cửa. Chính quyền Israel đã khẳng định là các công trình nhà ở này là bất hợp pháp và hiện có 13 ngôi nhà đang chịu lệnh phá dỡ. Trong số liệu thống kê mới nhất, thì chính quyền Palestine tại thành phố Jerusalem đã xác nhận đã có 21 ngôi nhà do người dân tự phá trong tháng 5 và hơn 200 ngôi nhà đã bị san phẳng kể từ đầu năm 2026. Mọi biện pháp mà họ áp dụng đối với người Palestine tại Jerusalem đều nhằm mục đích cưỡng chế di dời. Họ muốn trục xuất những người Palestine khỏi Jerusalem và thay thế bằng những người định cư Israel.
15: Cuba công bố một loạt cải cách để vực dậy kinh tế. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel công bố một loạt biện pháp cải cách kinh tế và hành chính nhằm thúc đẩy tăng trưởng, giảm bớt khó khăn do khủng hoảng năng lượng và các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ. Theo kế hoạch mới, Cuba sẽ mở rộng đáng kể lĩnh vực hoạt động dành cho khu vực tư nhân, thu hẹp danh mục ngành nghề bị cấm và đẩy nhanh việc phê duyệt các hồ sơ đăng ký kinh doanh còn tồn động. Chính phủ cũng cho phép doanh nghiệp tư nhân đầu tư với điều kiện tương tự nhà đầu tư ngoại quốc. Một thay đổi đáng chú ý là Havana đang xem xét loại bỏ vai trò trung gian của doanh nghiệp nhà nước trong hoạt động xuất nhập cảng, đồng thời trao quyền tự chủ lớn hơn cho khu vực quốc doanh, hiện chiếm khoảng 80% nền kinh tế. Chính quyền Cuba cũng dự trù cải tổ bộ máy nhà nước bằng cách cắt giảm số lượng bộ ngành và tinh giản biên chế khu vực công, Kế hoạch này sẽ được trình Quốc hội Cuba xem xét trong tháng tới. Khủng hoảng năng lượng kéo dài đã khiến Cuba liên tục đối mặt với tình trạng mất điện diện rộng và thiếu hụt nhiên liệu. Chính phủ nước này kỳ vọng các cải cách mới sẽ giúp thu hút đầu tư, kích thích hoạt động sản xuất và tạo thêm động lực cho nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn.
2: Chuyển sang phần tin liên quan đến Ấn Độ thì đất nước này đã triệu tập nhà ngoại giao cấp cao của Hoa Kỳ lần thứ hai. Một nguồn tin từ phía Ấn Độ cho biết là nước này đã triệu tập Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại thủ đô New Delhi vào thứ Sáu ngày 12 tháng 6 để phản đối các cuộc tấn công quân sự của Hoa Kỳ nhắm vào các tàu thương mại ngoài khơi Oman. Đây là lần thứ hai trong vòng 3 ngày chính phủ New Delhi đã bày tỏ sự không hài lòng. Ông Jason Meek, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Ấn Độ, đã lần đầu tiên bị triệu tập vào thứ Tư ngày 10 tháng 6, sau khi một cuộc tấn công của Hải quân Hoa Kỳ đã khiến 3 thủy thủ Ấn Độ thiệt mạng trên chiếc tàu chở sản phẩm dầu treo quốc kỳ Palo. Vào thứ Năm thì một con tàu khác có thủy thủ đoàn gồm 20 người Ấn Độ cũng đã bị tấn công, nhưng không có báo cáo về thương vong. Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại thủ đô New Delhi đã chưa đưa ra phản hồi về vụ việc này. Chính phủ New Delhi và Washington đã có mối quan hệ đối tác chiến lược chặt chẽ trong hai thập niên qua, và việc Ấn Độ triệu tập một nhà ngoại giao Hoa Kỳ để phản đối là điều hiếm khi xảy ra. Vụ việc nêu trên đã diễn ra chỉ vài ngày trước cuộc gặp dự trù giữa Thủ tướng Ấn Độ là Narendra Modi và Tổng thống Donald Trump bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp.
15: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
16: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
17: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề tính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
18: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây trở lại với bản tin Hoa Kỳ. Mời Nam Dương trình bày bản tin chi tiết.
15: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, phần tin Hoa Kỳ mở đầu cho biết tòa liên bang chặn vô thời hạn quỹ bồi thường 1,8 tỷ đô la của Tổng thống Trump. Một tòa án liên bang ngày 12 tháng 6 ra lệnh chặn vô thời hạn kế hoạch thành lập quỹ bồi thường trị giá 1,8 tỷ đô la được Tổng thống Trump ủng hộ, đồng thời yêu cầu chính quyền trong vòng một tuần phải cam kết bằng văn bản rằng quỹ này sẽ không được tiếp tục khai triển. Chánh án Leonie Brinkemeyer của Tòa Liên bang khu vực Eastern Virginia cho rằng các tuyên bố công khai của Bộ Tư pháp về việc từ bỏ kế hoạch là chưa đủ để chấm dứt tranh luận pháp lý. Bà ban hành lệnh sơ bộ ngăn chính quyền thành lập quỹ trong khi vụ kiện tiếp tục được xét xử. Đơn kiện do một số cá nhân và tổ chức đệ trình cho rằng họ cũng là nạn nhân của các hành động mang động cơ chính trị nhưng không đủ điều kiện nhận tiền từ quỹ. Thẩm phán nhận định việc dùng tiền thuế để ưu đãi một nhóm nhỏ công dân là một vấn đề đáng lo ngại. Tòa yêu cầu Bộ Tư pháp và Bộ Tài chánh nộp tuyên bố tuyên thệ xác nhận quỹ này sẽ không được tiếp tục thực hiện. Nếu có cam kết này, tòa có thể xem xét lại lệnh cấm. Phán quyết được coi là trở ngại pháp lý mới đối với nỗ lực của ông Trump và các đồng minh trong việc sử dụng ngân sách công để bồi thường cho những người mà họ gọi là nạn nhân của việc võ khí hóa chính quyền.
2: Trong khi đó, Trung Cộng xác nhận bắt giữ một công dân Hoa Kỳ bị nghi ngờ làm gián điệp. Vào thứ Sáu ngày 12 tháng 6, thì Bộ Ngoại giao Hoa Lục đã xác nhận việc bắt giữ Minh Diên là một công dân Hoa Kỳ với cáo buộc là người này có hành vi gián điệp và gây nguy hại cho an ninh quốc gia của Trung Cộng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Trung Cộng cho biết là họ đã thông báo về vụ bắt giữ này cho Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Gangneung, thành phố ở miền nam Trung Cộng. Ông đưa ra phát biểu trên khi trả lời câu hỏi về một bản tin của nhật báo New York Times cho biết là Minh Dinh đã bị mất tích tại thành phố Kunming thuộc Tây Nam Hoa Lục vào tuần trước.
15: Tên Tổng thống Trump chính thức tháo khỏi Kennedy Center. Tên Tổng thống Donald Trump vừa được tháo khỏi mặt tiền Kennedy Center rạng sáng ngày hôm nay, sau khi Tòa án Liên bang phán quyết việc đổi tên Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia không thể thực hiện nếu không có một đạo luật từ Quốc hội. Các công nhân bắt đầu tháo dỡ khoảng 1 giờ 20 sáng và hoàn tất trong chưa đầy 1 giờ. Đám đông tập trung bên ngoài Kennedy Center đã hò reo cổ vũ khi dòng chữ được trả lại thành The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing. Xin lỗi quý vị, The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts. Phán quyết của chánh án Christopher Cooper ngày 29 tháng 5 xác định chỉ Quốc hội mới có thẩm quyền đổi tên trung tâm. Lệnh của tòa yêu cầu gỡ tên Trump khỏi tòa nhà, trang web và các tài liệu liên quan. Trước đó, Bộ Tư pháp xin triển hạn thời gian thi hành với lý do thời tiết xấu nhưng không được chấp thuận. Các nỗ lực kháng án và xin tạm hoãn của chính quyền vào phút chót cũng bị bác bỏ. Kennedy Center được thành lập năm 1971 để tưởng niệm cố Tổng thống John F. Kennedy. Cuối năm 2015, Hội đồng Quản trị mới do ông Trump bổ nhiệm đã bỏ phiếu thêm tên ông vào tên chính thức của trung tâm.
2: Cơ quan FDA của Hoa Kỳ đã cấp phép khẩn cấp cho thuốc điều trị bệnh Slowworm cho thú. Cơ quan FDA đã cấp phép sử dụng khẩn cấp một loại thuốc viên không kê đơn để điều trị tình trạng nhiễm ấu trùng ruồi mang tên là New World Slowworm ở chó và mèo, trong bối cảnh là chính phủ đang nỗ lực kiểm soát loài ký sinh trùng này. Trong tháng này, các giới chức Hoa Kỳ đã xác nhận là những trường hợp nhiễm ký sinh trùng này đầu tiên tại nội địa sau hơn 6 thập niên, xảy ra trên gia súc là một con dê và một con chó tại tiểu bang Texas và New Mexico. New World Slowworm là một loài ruồi có ấu trùng ăn thịt. Chúng xâm nhập vào cơ thể động vật qua các vết thương bị hở. Cơ quan này cho biết thuốc viên là Nitengram có tác dụng nhanh, có thể được sử dụng cho thú nặng ít nhất là 2 pounds và từ 4 tuần tuổi trở lên. Thuốc được kỳ vọng là sẽ tiêu diệt phần lớn ấu trùng chỉ trong vòng vài giờ sau liều đầu tiên và khuyến nghị là dùng liều thứ hai sau liều đầu tiên 6 tiếng đồng hồ, đồng thời lưu ý rằng thuốc có thể không ngăn ngừa được tình trạng tái lây nhiễm và bác sĩ thú y vẫn có thể cần loại bỏ các ấu trùng còn sót lại cũng như giải quyết vết thương.
15: Elon Musk trở thành người đầu tiên sở hữu 1.000 tỷ đô la. Tỷ phú Elon Musk vừa trở thành người đầu tiên trên thế giới có tài sản đạt mức 1.000 tỷ đô la sau khi công ty không gian SpaceX thực hiện đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng lớn nhất lịch sử, huy động khoảng 75 tỷ. Trong phiên giao dịch đầu tiên trên sàn Nasdaq vào ngày hôm qua, cổ phiếu SpaceX mang mã SPCX tăng mạnh, đưa giá trị thị trường công ty vượt 2.000 tỷ. Mức tăng này giúp khối tài sản của Musk lần đầu chạm mốc 4 chữ số ngàn tỷ đô la. SpaceX được thành lập và được định giá khoảng 1.770 tỷ đô la trước khi lên sàn. Công ty do Musk thành lập năm 2002 hiện là đối tác chủ chốt của NASA trong các sứ mạng vận chuyển phi hành gia và hàng hóa lên không gian, đồng thời vận hành mạng Internet vệ tinh Starlink. Ngoài hoạt động phóng hỏa tiễn, SpaceX đang mở rộng qua các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và hạ tầng công nghệ. Việc niêm yết diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán toàn cầu bùng nổ nhờ làn sóng đầu tư vào AI. Tuy nhiên, mức định giá khổng lồ của SpaceX cũng gây nhiều tranh cãi. Một số nhà phân tích cho rằng giá trị thị trường hiện cao hơn nhiều so với kết quả kinh doanh thực tế. Theo các phỏng định được công bố, công ty đạt doanh thu khoảng 19 tỷ đô la năm ngoái, nhưng vẫn chưa ghi nhận được lợi nhuận ổn định.
2: Chuyển sang phần tin liên quan đến đời sống, phương pháp chăm sóc sức khỏe cổ xưa đã thu hút ngày càng nhiều người theo đuổi tại Dubai. Được treo mình bằng dây thừng và xích, cư dân Dubai đang hào hứng đón nhận Pravilo là một phương pháp giãn cơ và giải tỏa áp lực cơ thể bắt nguồn từ truyền thống cổ xưa của người Slav. Các huấn luyện viên cho biết, bộ môn này đã giúp phục hồi thể chất, rèn luyện sự tỉnh thức và tạo ra sự kết nối sâu sắc hơn giữa cơ thể và tâm trí. Tại Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Brahmas ở Dubai, Anna Salave và Stuart Stepra là hai trong số những người đang theo tập Pravilo. Cả hai đang bắt đầu bộ môn này từ 7 tháng trước. Bà Lubila Golotko là chuyên gia hướng dẫn Pravilo cho biết, phương pháp này đã phát triển từ cội nguồn lịch sử để trở thành một liệu pháp chăm sóc sức khỏe hiện đại, tập trung vào sự phục hồi và khả năng tự nhận thức của bản thân. Trung tâm đã giới thiệu bộ môn này vào năm 2024 và ghi nhận sự quan tâm ngày càng tăng, ngày càng nhiều số lượng cư dân ghi danh trải nghiệm những lợi ích về cả thể chất lẫn tinh thần mà Pravilo mang lại.
15: Đến đây một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam.
19: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
20: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
21: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây sẽ là phần tin Việt Nam và giải trí. Mời Nam Dương mở đầu với bản tin Việt Nam.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, phần tin Việt Nam ngày hôm nay mở đầu với bản tin cho biết. Tại Đà Nẵng, một nghịch tử dùng kiếm và bom xăng tấn công cha và công an. Nghi can Đỗ Văn Tỉnh, 27 tuổi, ở phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng, vừa bị bắt với cáo buộc dùng kiếm chém cha ruột, sau đó ném bom xăng vào nhà làm một công an bị phỏng khi người này đến can thiệp. Theo tờ VN Express, ngày 12 tháng 6, do mâu thuẫn gia đình, Tỉnh mang kiếm và xăng tới nhà cha ruột là ông Đỗ Văn Mốc. Tại đây, người này châm lửa đốt một chai xăng rồi ném vào hiên nhà. Tiếp đó, dùng kiếm chém cha khiến ông này bị thương ở tay. Hàng xóm kịp thời ngăn cản, rồi sau đó nam nghi can bỏ đi. Sau đó, Tỉnh quay lại hiện trường với hai chai xăng có gắn dẻ để làm ngòi. Lúc này, một nhóm công an viên phường Quảng Phú xuất hiện tại hiện trường. Nam nghi can châm lửa, liên tiếp ném hai chai xăng đang cháy vào nhóm công an. Vụ tấn công khiến một công an bị phỏng ở mặt, bị tổn thương giác mạc phải nhập viện. Người cha của nghi can cũng bị phỏng ở vai và chân.
0: Trong khi đó, thì giám đốc đại lý VinFast ở Hải Phòng nhảy cầu tự tử. Các báo Việt Nam hôm ngày 12 tháng 6 được ghi nhận là không đưa tin vụ ông Nguyễn Văn Việt, 46 tuổi, giám đốc đại lý VinFast Âu Lạc, thành phố Hải Phòng, đã nhảy cầu tự sát cùng ngày. Một số diễn đàn của người Hải Phòng trên mạng xã hội đã đăng hình cho thấy là hiện tượng vụ tìm thấy thi thể của ông Nguyễn Văn Việt. Trong một số tấm hình khác, bản cáo phó cho biết ông này đã tạ thế vào lúc 2 giờ 37 sáng ngày 12 tháng 6 và đám tang được tổ chức tại nhà tang lễ Hải quân Hải Phòng. Theo một số nguồn tin khả tín, thì ông Nguyễn Văn Việt, tên khác là Việt Trọng Thiện, vay nợ ngân hàng, dùng giấy tờ xe VinFast và của khách hàng để bảo đảm cho khoản vay. Facebooker Hoàng Dũng, người thường đưa tin về VinFast, bình luận trên trang cá nhân rằng sức ép doanh số và sự khốc liệt trong ngành kinh doanh ô tô, chỉ một chút sơ sẩy là người ta buộc phải buông tay khỏi lan can cầu đi trốn. Ông Hoàng Dũng cho biết thêm, ông Việt được cho là mất tích hôm 8 tháng 6 và được tìm thấy thi thể hôm ngày 12 tháng 6.
1: Giúp ba người Việt trốn đi Anh, một nam hướng dẫn viên du lịch bị truy nã. Công an tại Sài Gòn vừa phát lệnh truy nã bị can Hoàng Thanh Cương, 35 tuổi, một hướng dẫn viên du lịch ở xã Chân Mây, Lăng Cô, thành phố Huế, với cáo buộc tổ chức cho ba người trốn đi Anh Quốc. Theo tờ Thanh Niên ngày 12 tháng 6, từ hồi tháng 6 đến tháng 10, 2023, Cương tổ chức cho ba người Việt được giấu danh tánh nhập cảnh vào Anh Quốc trót lọt. Nam bị can giúp ba người này nộp hồ sơ giả mạo quan hệ, công việc, năng lực tài chính để xin thị thực du lịch đến Anh Quốc. Sau khi nhập cảnh tại London, cả ba người đều trốn ở lại làm việc bất hợp pháp. Bị can Hoàng Thanh Cương bị quy tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Bản tin không làm rõ hãng lữ hành mà nam bị can làm việc, cũng như ông ta nhận được bao nhiêu tiền cho phi vụ này. Hiện chưa rõ ba trường hợp trốn lại Anh có bị bắt và trục xuất hay chưa.
0: Một bản tin Việt Nam tiếp nối, cháu bé 4 tuổi chết vì bị mẹ ruột đánh. Bị can tên là NTMN, 21 tuổi, ở phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau, đã bị bắt, khởi tố với cáo buộc là đánh con trai 4 tuổi của mình và khiến đứa bé bị thiệt mạng. Theo tờ Tuổi Trẻ hôm ngày 12 tháng 6, bị can N sống cùng con trai ruột là bé NGB, 4 tuổi, tại một phòng trọ ở địa phương. Vào trưa ngày 25 tháng 3, trong lúc nấu ăn, thì nữ bị can đã bực tức khi thấy con chạy chơi quanh khu vực bếp và không nghe lời nhắc nhở của mình. Bị can En đã dùng tay tát mạnh, khiến bé trai ngã đập đầu xuống nền gạch. Sau khi bị đánh 4 ngày, bé trai có biểu hiện bất thường nên người mẹ đã đưa cháu bé đến bệnh viện. Tại đây, thì các bác sĩ đã phát hiện dấu hiệu bạo hành trẻ em nên đã báo công an. Dù được chữa trị tích cực thì bé B đã không qua khỏi. Bản tin của báo Tuổi Trẻ đã không làm rõ chi tiết bị can NTMN đẻ con khi mới 17 tuổi và liệu người bị phát giác là cha đứa trẻ xấu số có bị truy cứu trách nhiệm khi quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên hay không.
1: Cuối cùng sẽ là một bản tin văn hóa giải trí. Thưa quý vị, Lisa khuấy động lễ khai mạc World Cup 2026 tại Hoa Kỳ. Nữ ca sĩ Lisa thuộc nhóm nhạc Blackpink của Nam Hàn gây chú ý khi biểu diễn trong lễ khai mạc World Cup 2026 tại vận động trường Sophie ở Los Angeles vào ngày hôm qua với ca khúc chủ đề Girls cùng với Anita và Rima. Trên các nền tảng xã hội, màn trình diễn của Lisa nhận nhiều nhận xét tích cực với phần lớn khán giả đánh giá cao năng lượng sân khấu và phong cách trình diễn hiện đại. Ca khúc Goals do Tropilot của Brazil sản xuất mang phong cách pha trộn giữa nhiều dòng nhạc quốc tế, hướng tới tinh thần đa văn hóa, một trong những chủ đề trọng tâm của World Cup năm nay. Bên cạnh Lisa, chương trình khai mạc còn có sự góp mặt của Katy Perry với ca khúc Wonder. Nữ ca sĩ xuất hiện trong một bộ trang phục lấp lánh, biểu diễn cùng một khán giả nhí từng tham gia thu âm ca khúc từ năm 2021. Ngoài lễ khai mạc tại Hoa Kỳ, World Cup năm nay còn có các sự kiện mở màn tại Canada và Mexico với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ quốc tế như Michael Bublé, Shakira, J Balvin và nhiều nghệ sĩ khác do giải đấu lần đầu được tổ chức tại ba quốc gia Bắc Mỹ đồng chủ nhà.
0: Đến đây, Nam Dương và Thùy Trang xin kết thúc bản tin ngày thứ Bảy hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.
2: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
3: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương. Hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Thắng Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 9 tháng 6 đến 15 tháng 6. Hành lá ba bó 99 cent, củ cải trắng 69 cent pound, cải thìa 99 cent pound, cải rổ 1 đồng 29 pound, trứng gà hiệu sinh lớp 1 vị 99 cent, nước tương hiệu Golden Mountain 1 đồng 99, cuốn tư hiệu sinh ly 2 pound 2 đồng 49, miễn tiền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, há cào đông lạnh kimbo 6 đồng 99 bịch, nước dừa đông lạnh hiệu aroi 1 đồng 49, gạo tôm hiệu sunly 25 pound 27 đồng 99 bao tặng một chai nước mắm mập, sầu riêng không hột thái lan hiệu aroi đi 10 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
7: Chúng tôi bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa đông và tây y, bao gồm 5 dược vị kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng huyết áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Aspeter được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Aspeter. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

có không ít bài thơ hay, nhưng không phải ai cũng biết. Chỉ khi được phổ nhạc thành bài hát thì bài thơ ấy mới đến với hàng triệu người. Thơ khơi nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ, và nhạc đã chấp cánh cho thơ. Thơ với nhạc có thể ví như hình ảnh nhân hóa của thuyền và biển trong bài thơ cùng tên của cố thi sĩ Xuân Quỳnh. Có người nói thơ và nhạc có mối duyên mặn mòi khắng khít từ ngàn xưa, và ngàn đời sau vẫn thế.

Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Thi Nhạc Giao Duyên. Chương trình hôm nay xin được tiếp tục giới thiệu đến quý thính giả một số nhạc phẩm được phổ từ thơ

0: Cỏ, Chim Sẻ và Châu Chấu, tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường. Có nhiều khi tôi quá buồn, tôi ước mong về ngồi dưới cội cây xưa. Em có nhắn điều gì theo lá rụng? Ký ức nào khẽ động vai tôi? Dáng ai như tôi đi qua cánh đồng, thu nhặt lại mình trên ngọn gió, giống như con chim sẻ nọ thu về từng cọng vàng khô. Có nhiều khi tôi quá buồn, tôi ước mong chung quanh chỗ tôi ngồi mọc lên thật nhiều cây cỏ. Cây xấu hổ đau gì mà rủ lá, tôi gặp người trên bóng tối, không nghe tiếng ai nói cười. Tôi còn ngồi chi đây một mình, cắn móng tay từng ký ức mong manh, giống như con châu chấu nọ gặm hoài lá cỏ xanh. Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phú Quang phổ thành nhạc phẩm Nỗi Buồn.
1: Có nhiều khi tôi quá buồn, tôi ước mong tìm về dưới gốc cây xưa. Em có gửi điều gì theo lá rụng? Nỗi đau nào đậu khẽ vào tôi? Bóng ai như tôi đi qua cánh đồng, bóng ai như tôi đi qua cõi đời, nhặt lại mình trên ngọn gió, giống như con chim sẻ nọ tha về từng cọng vàng khô. Có nhiều khi tôi quá buồn, tôi ước mơ quanh chỗ tôi ngồi mọc lên nhiều cây cỏ. Cây xấu hổ đau gì mà rủ lá, tôi gục đầu trên bóng tôi, không còn nghe, không còn nghe ai nói cười. Tôi còn ngồi chi đây một mình, từng ý nghĩ mong manh.
0: Dưới đây là phiên bản do Thùy Dung trình bày.

0: Từ phía ngày nắng tắt, tác giả Vi Thùy Linh. Nơi em ở là phía ngày nắng tắt, nỗi buồn nhiều như gió. Em ước được thả lên trời như bóng bay, gió vẫn thổi, buồn phiền không mất nổi, chỉ còn phía anh thôi. Em không nhớ đã gặp anh bao lần, bất kể khi nắng còn hay đã tắt. Để rồi đêm nay em cay đắng khi anh đẩy em bằng ánh mắt. Ánh mắt anh không bay được. Lòng em vỡ, vỡ vào đêm chỉ thiếu một tháng trăng em tròn 19. Em không nhớ đã thả bao nhiêu nỗi buồn buộc bằng tóc rụng. Tóc mỗi năm mỗi mỏng, em tức tưởi trở về khoảng trời bóng đỏ. Bóng chèn nhau, vỡ, lòng em vỡ. Em lầm lũi lại đếm trước nhà anh, nhặt xác nỗi buồn đốt lên thành lửa rồi đi. Sau lưng em ngày nắng tắt. Bài thơ này đã được nhạc sĩ Ngọc Đại phổ nhạc thành nhạc phẩm Phía ngày nắng tắt.
1: Phía ngày nắng tắt, nỗi buồn nhiều như gió. Em ước được thả lên trời như bóng bay. Đã nhiều lần tìm anh, em không nhớ đã tìm gặp anh. Biết bao lần rồi, một mình dở òa, chiều vàng lắc lay khi anh đẩy em bằng mắt. Trăng vừa tròn 19, em đã thả đi bao nỗi buồn buộc bằng tóc rụng. Tóc đã rụng mùa xuân nhiều rồi mà chưa thấy nắng lên. Em òa vỡ, những nỗi đau chèn nhau. Em lầm lũi đến trước cổng nhà anh, nhặt xác nỗi buồn còn tươi nguyên, đốt lên thành lửa, ném lên trời. Đốt lên thành lửa, ném lên trời.
0: Dưới đây là phiên bản do Trần Thu Hà trình bày.

0: Hoa tím ngày xưa, tác giả Cao Vũ Huy Miên. Con đường em về ban trưa, hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ. Tuổi em vừa tròn 17, tóc em vừa chớm ngang vai. Con đường em về mưa bay, ta đứng trông theo bao ngày. Từ bao giờ lòng cứ ngỡ, yêu người mà nào có hay. Con đường em về thơm hương, ngọc lan khuya rụng trong vườn. Tiếng dương cầm đâu lặng lẽ, đưa ta về phía cuối đường. Con đường em về năm xưa, có biết hay chăng bây giờ, hoa tím thôi không chờ nữa, chỉ còn ta đứng dưới mưa. Bài thơ này đã được nhạc sĩ Hữu Xuân phổ thành nhạc phẩm cùng tên.
1: Con đường em về ban trưa, hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ. Tuổi em vừa tròn 17, tóc em vừa chớm ngang vai. Con đường em về mưa bay, ta đứng trông theo bao ngày. Từ bao giờ lòng cứ ngỡ, yêu người mà nào có hay. Con đường em về thơm hương, ngọc lan khuya rụng trong vườn. Tiếng dương cầm đâu lặng lẽ, đưa ta về phía cuối đường. Con đường em về năm xưa, có biết hay chăng bây giờ, hoa tím thôi không chờ nữa, chỉ còn ta đứng dưới mưa.
0: Dưới đây là phiên bản do Biểu Khanh trình bày.

Thi Nhạc Giao Duyên vừa gửi đến quý thính giả một số nhạc phẩm được phổ từ thơ. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Kính chào tạm biệt và mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Vy ơi,
1: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang for Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8858, 346-380-8858, tư vấn miễn phí, prepay funerals.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6. Cải lùng 99 cent 1 pound, bắp cải 99 cent 1 pound, củ cải trắng 59 cent 1 pound, cải rổ 1 đồng 49 1 pound, bí xanh tròn 99 cent 1 pound, cải kim chi 79 cent 1 pound, cải bề xanh 1 đồng 19 1 pound, cải ngọt 1 đồng 49 1 pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sai Nót. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
6: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
7: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
8: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
9: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
10: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
9: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction. 832-377-2836.
11: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
12: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
11: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
12: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
0: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
13: DT Collagen.
14: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
15: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
16: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hill Slap cùng bu trà mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slap Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slap Kombucha.
17: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chúng con xin hân hoan kính chào tất cả quý cụ, quý bà và anh chị em đã đến với chương trình Chân Lý Sẽ Giải Thoát Anh Em trên làn sóng Việt Radio AM do các linh mục công giáo phụ trách. Hôm nay chúng con có cha Giuse Lê Quốc Quang, cũng là bề trên và chánh xứ tại tu viện tại nhà thờ Ba Chuông, cũng như chúng con là linh mục Thomas Aquinas Trần Thiên Ân. Và giờ chúng con cùng xin quý cụ, quý bà và anh chị em bước ngay vào phần đầu tiên trong chương trình hôm nay, đó là phần phụng vụ lời Chúa Chủ nhật thứ 11 thường niên 5A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ người nói với môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Rồi Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Và sau đây là tên của 12 tông đồ. Đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông. Sau đó là ông Giacôbê, con ông Zêbêđê, và ông Gioan, em của ông Philippê, và ông Bartolomeo, ông Tôma, và ông Matthêu, người thu thuế, ông Giacôbê, con ông Anphê, và ông Tadeo, ông Simon thuộc nhóm quá khích, và ông Giuđa Iscariot, chính là kẻ nộp người. Đức Giêsu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng: anh em đừng đi về phía các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của dân Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành những người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh và trừ khử ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cụ, quý bà và anh chị em, chúng ta thấy con người thế giới ngày hôm nay đang phát triển. Con nhớ những năm 94 khi con mới đặt chân đến Hoa Kỳ, chúng ta có trên thế giới lúc bây giờ chúng ta không có cái con số đông như ngày hôm nay. Theo con số thống kê mới đây thì con được đọc biết là hiện giờ trên thế giới đã có tới 8 tỷ 260 triệu và 280 ngàn cũng như là 317,735 người rồi. Không biết có đúng hay không, nhưng mà con số trên 8 tỷ người, con người sống trên trái đất này, đây là một con số rất là đông. So với năm 1800 thì chúng ta lại chưa, cái con số chưa lên tới 1 tỷ nữa. Tức là đó chỉ có 985 triệu trong vòng có hơn 200 năm vừa qua, 226 năm mà chúng ta tăng lên tới 8 tỷ 260 triệu người là con số rất là nhiều nhé. Thành ra chúng ta thấy rằng ngày hôm nay khi Đức Giêsu nhìn thấy đám đông thì Ngài chạy lòng thương. Mà cái đám đông đây là cái đám đông 8 tỷ người đây này, quý cụ, quý bà và anh chị em ạ. Đông lắm. Ngày hôm nay con người ta sống rất là đông đảo, nhưng mà rất nhiều người đang như kiểu Chúa Giêsu ví đấy, đang sống vất vả, rồi vất vưởng, cũng không biết mình sanh ra cuộc đời này để mình từ đâu tới và mình sẽ làm gì và rồi mình sẽ đi đâu. Một số người thì có được cái điều đó thì biết được, nhưng mà đa số thì sống vất vưởng lam lũ. Và chưa kể là còn rất còn nhiều những con người đang mà sống trong là lầm than khốn khổ, sống trong những nghiện ngập, sống trong những trói buộc, sống trong những khu ổ chuột, sống trong những cái cơn mê rất vật vờ, không biết là mình tỉnh hay là mình mê, hay cũng không biết là mình còn sống hay không, sống trong tình trạng là thiếu vắng Thiên Chúa, sống trong tình trạng là không còn có đức tin vào cuộc sống và những người xung quanh nữa. Nhiều lắm quý cụ, quý bà và anh chị em ơi, không phải chỉ ở những cái nước nghèo đâu, mà ngay tại Hoa Kỳ của chúng ta, ngay tại thành phố Oakland mà con đang phục vụ, cũng như là ngay tại thành phố Houston thân yêu mà chúng ta đang sinh sống ở đây, cũng như tất cả những thành phố khác trên thế giới. Thì đứng trước tất cả những cái khó khăn này thì chúng không phải chúng ta cảm thấy là cho chúng ta một cái đời sống bi quan đâu. Vì rồi chúng ta gọi là bế tắc, không biết mình làm cái gì. Tại vì có rất nhiều những cái đau khổ như thế. Có những gia đình, con cái bây giờ nó không nghe lời cha mẹ nữa. Mình chọn trường tốt cho nó cũng không muốn. Rồi mình làm cái gì cũng không được. Khổ vậy, nhiều khi ngay cả điểm con của mình đến một cái trường học mình vẫn trả tiền học cho nó, mà đến lúc mình đêm mình coi điểm, không cho mình coi điểm con của mình nữa. Thành ra sống trong một cái thế giới mà chúng ta thấy nó quá nhiều những cái đau khổ như vậy. Được chưa kể chiến tranh vẫn đang tiếp diễn xung quanh chúng ta, ở tại hai nước Nga cũng như Ukraine, rồi Israel, Iran, rồi tất cả khu Gaza, rồi nhiều lắm quý cụ, quý bà và anh chị em ạ. Thì bây giờ mình phải làm sao? Câu hỏi được đặt ra là chúng ta phải làm gì đây để giúp đỡ những người khác? Và chúng ta có làm được việc gì hay không? Rồi làm thế nào để chúng ta thay đổi những cái gì bên xung quanh chúng ta? Thì càng nghĩ chúng ta càng thấy chúng ta bảo tiếng Anh thì mình cũng không biết. Rồi mình cũng chẳng có tiền, có của. Rồi mình cũng chẳng có qua những cái trường lớp làm sao mà giúp người ta. Nhưng mà tạ ơn Chúa thay lời Chúa ngày hôm nay đã mở ra cho chúng ta một cái tương lai, một cái viễn tượng mà nó không nằm ở trong cái khả năng của mỗi người chúng ta nữa. Nhưng mà chúng ta thấy sự hiện diện của Chúa Giêsu, sự hiện diện của Chúa Giêsu, quý cụ, quý ông bà và anh chị em ạ. Chính vì Chúa Giêsu thấy đám đông đang lang thang vất vưởng như là một đám chiên không người chăn dắt, thì Ngài động lòng thương và Ngài đã làm gì? Dĩ nhiên chúng ta đã thấy rằng Chúa Giêsu đã 5 lần 7 lượt, biết bao nhiêu lần Chúa đã chữa lành cho tất cả những người đau yếu, những người què được đi, những người câm nói được, những kẻ điếc được nghe, người mù được thấy, người chết sống lại, người bại liệt là chạy vác chõng mà về. Tất cả những điều đó chúng ta thấy Chúa rất là quyền năng. Và Ngài không chỉ để cái lòng trắc ẩn của Ngài trong cái tim của Ngài rồi nó mai một đi, nó chết đi, nhưng mà Ngài đã đứng ra để đụng chạm đến những người mù, những người kẻ gọi là những người gọi là bị phong hồi, cùi hồi đó. Ngài không ngại khi đụng vào họ để mà Ngài chữa lành cho họ. Chúng ta thấy đứng trước những cái điều mà tin mừng ngày hôm nay mắc nhắc nhở cho chúng ta, thì chúng ta thấy rõ ràng rằng chúng ta không phải dựa vào quyền thế của mình nữa, nhưng mà để đây chúng ta sẽ xin Chúa Giêsu hiện diện trong cuộc đời của chúng ta. Làm sao Chúa Giêsu hiện diện trong cuộc đời của chúng ta được, kính thưa quý cụ, quý bà và anh chị em? Thưa, Chúa Giêsu hiện diện chúng ta qua hai cách. Thứ nhất, qua lời của Ngài. Thứ hai, qua phép thánh thể của Ngài. Chúng ta vẫn đi nhà thờ, chúng ta nghe kể là lời Chúa trong tin mừng của Chúa Giêsu, hay lời Chúa Giêsu trong tin mừng của Thánh Matthew, Marco, Luca, Gioan. Vâng, Chúa viết hiện diện trong cuộc đời của mình, nhưng mà vì chúng ta không nhận ra sự hiện diện của Chúa trong lời của Ngài mà thôi. Thứ hai nữa, Chúa hiện diện trong bí tích thánh thể. Những người mà chạy đến với phép thánh thể là tự nhiên có được những cái ơn lành. Những ơn lành phần xác, ơn lành phần hồn, rồi tất cả những cái ơn của Chúa cho cuộc đời chúng ta, sự hiện diện của Chúa trong phép thánh thể. Kính thưa quý cụ, kính bà và anh chị em ạ. Rồi Chúa Giêsu hiện diện bằng cách nào nữa? Thưa, cái cách thứ ba không phải trong lời của Ngài, không phải trong bí tích thánh thể, mà Ngài hiện diện trong cái quyền năng của Ngài. Vì chúng ta thấy tiếp tục chữ bài phúc âm của chương 9, đó là cái chương 10. Chúng ta vừa nghe là bài phúc âm này là chương 9 câu 36, rồi nó đến cái câu gọi là 38 đây, 36, 37, 38, xong nó bước qua cái chương 10 từ câu 1 cho đến câu 8. Câu 8, vâng. Thì Chúa Giêsu không những dùng cái đặc ân của Ngài để Ngài chữa lành, nhưng mà Ngài còn gọi 12 môn đệ, 12 tông đồ của Ngài nữa, 12 môn đệ. Rồi Ngài nói, nước trời đã đến gần, Anh em hãy chữa lành những người đau yếu, hãy làm cho kẻ chết sống lại, cho người mắc bệnh phong được sạch và trừ ma quỷ. Rồi anh em đã nhận nhưng không thì hãy cho đi như không. Wow! Kính thưa quý cụ, quý bà và anh chị em, Chúa Giêsu không chỉ dừng lại bằng những quyền năng của Ngài để chữa bệnh, nhưng mà Ngài lại trao cái quyền đó, Ngài ban cái quyền năng đó Ngài cho các môn đệ của Ngài. Ngài đã gọi các tông đồ của Ngài, rồi Ngài trao cho các ngài cái quyền năng đó để các ngài không sống bi quan thụ động nữa, nhưng mà chính các ngài, chính chúng ta là những người có cái quyền năng của Chúa giúp đỡ chúng ta đi để chúng ta chữa lành những người khác, chúng ta giải thoát những người khác. Chữa lành những người khác đang có những căn bệnh, như là không phải chỉ là trong bệnh viện đâu, có những người đang mắc bệnh kiêu căng này, bệnh hoang tưởng này, bệnh về tâm lý tâm thần này, rồi bệnh mê tiền nữa, bệnh hám danh nữa. Tất cả những cái bệnh đó cần phải được chữa lành. Thì Chúa Giêsu mời gọi mọi người chúng ta không chỉ chữa lành những con người chung quanh chúng ta qua lời của Chúa, qua phép thánh thể của Chúa, nhưng mà qua chính đời sống của mỗi người chúng ta, qua những tất cả những thực hành của chúng ta, qua những gì mà Chúa cho chúng ta như không thì chúng ta hãy cho đi như không như vậy. Vâng, rồi đó là điều đầu tiên, là chữa lành những người khác, không phải là làm cho vết thương của họ khoét thêm vết thương, cho nó đau thêm đâu. Trên thực tế thì rất nhiều người thích đụng chạm vào vết thương của người khác, làm cho cái ung nhọt đó nó đau thêm, nó mưng mủ thêm, làm cho nó gọi là xấu thêm, tình trạng càng ngày càng xấu đi. Nhưng mà Chúa mà gọi chúng ta chữa lành những người khác nữa. Rồi Chúa mà gọi chúng ta hãy cởi trói, giải thoát những người đang bị nô lệ bởi những cái xác thịt, những cái nghiện ngập, những cái gọi là sự dối gian lừa lọc của ma quỷ. Quỷ đây đồng nghĩa với sự dối gian, cái sự gọi là gian trá, rồi cái sự hư không. Kính thưa quý cụ, quý bà và anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay như là một làn gió mát thổi vào cho cái mùa hè nó ấm bức của chúng ta, để qua đó mà gọi chúng ta hãy chạy đến lời của Chúa, để chính lời Chúa sẽ giải thoát chúng ta, để chính lời Chúa sẽ chữa lành chúng ta. Rồi chính lời Chúa đó, bên cạnh đó chúng ta có phép thánh thể, và cuối cùng chúng ta có những anh chị em xung quanh của chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý cụ, quý bà và anh chị em. Xin quý cụ, bà và anh chị em đừng rời làn sóng, chúng con sẽ trở lại ngay sau ít phút quảng cáo cả sở thương mại cho bảo trợ cho chương trình Chân Lý Sẽ Giải Thoát Anh Em của chúng con. Và tiếp đến chúng ta sau phần quảng cáo, chúng ta sẽ có sự trở lại của cha bề trên chánh xứ nhà thờ Ba Chuông, Giuse Lê Quốc Quang.
1: Gospel Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Gospel Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Gospel ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
2: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
3: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
2: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Golf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
4: Anh muốn ăn bún băng dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
7: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
10: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn, và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà, giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
0: Chúng còn kính chào quý cụ, quý ông, bà và anh chị em đã quay trở lại với làn sóng Việt Radio trong chương trình Chân Lý Sẽ Giải Thoát Anh Em do các linh mục vùng Houston phụ trách. Ngày hôm nay trong chuyên mục Tiêu Điểm Thần Học, chúng con linh mục Lucia Lê Quốc Quang dòng Đà Minh cũng sẽ đến với quý ông, bà và anh chị em trong đề tài xin nói về lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Trong tháng 6 này, giáo hội long trọng cử hành lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Nhưng có khi nào quý ông bà và anh chị em hỏi là lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu này có từ khi nào vậy? Chắc có lẽ là trong chúng ta ai cũng biết là Thánh Tâm Chúa Giêsu từ lưỡi đồng của tên lính đã đâm thâu cạnh nương lòng của Chúa, và lúc đấy máu và nước chảy ra. Cái điều đấy là điều mà ai trong chúng ta cũng biết, đặc biệt là trong thứ sáu tuần thánh. Thế nhưng mà việc cử hành long trọng mà mừng kính lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu thì có lúc nào? Ngày hôm nay con xin được cùng với quý ông bà và anh chị em để lược lại tất cả những cái lịch sử về việc sùng kính trái tim Chúa Giêsu. Để hiểu đúng bản chất thần học của Thánh Tâm, trước hết chúng ta cũng cần phải nhìn lại cái biểu tượng về trái tim. Lại nhiều khi ở trong văn hóa Tây phương chúng ta nhìn thấy có những cái hình ảnh rất là lãng mạn về trái tim, và như vậy thì người ta thường là lồng vào đó là cái cảm xúc, và đồng thời khi nhìn thấy trái tim thì thấy cái cảm xúc của tình yêu nam nữ nhiều hơn. Nhưng mà chúng ta quay trở lại trong Cựu Ước là cái vốn từ của Hy Lạp và ở trong ngôn ngữ của tiếng Hebrew mang nghĩa rất là rộng, sâu thẳm. Con tim không phải là cư ngụ của nơi có cái cảm xúc nhất thời, mà là trung tâm tự ý thức của con người, là cái cội nguồn của tư duy, lý trí, ý chí và các cái quyết định luân lý. Như vậy từ nơi đây, ở trong cái văn hóa của Hy Lạp và những người Hebrew xưa, họ coi con tim là cái trung tâm điểm của con người. Đó, nó không chỉ là bộ não, người ta không coi bộ não, nhưng mà người ta coi con tim đó là cái tâm điểm của con người, là tự ý thức, là lý trí, ý chí, và tất cả mọi quyết định là từ con tim hết. Và sự tương đồng này cũng được tìm thấy ở một cách sâu xa nhất ở trong văn hóa Đông Phương của chúng ta. Chúng ta thường nói cái chữ tâm. Và trong triết học phương Đông thì chúng ta thấy là các cái thành ngữ như là thành tâm hay quyết tâm hay là lương tâm hoàn toàn là không quy chiếu về trạng thái tình cảm của mình, mà chỉ mục đích thực của ý chí và sự ngay thẳng của một con người. Ngược lại, những cái lệch lạc của ý chí được mô tả như là manh tâm hay là tà tâm. Như vậy trong cái văn hóa Đông Phương của chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng coi cái tâm là cái trung tâm của con người, tại vì tâm điểm là cái điểm trọng yếu nhất của một con người. Do đó khi Tân Ước, đặc biệt là Tin Mừng của Thánh Matthew, thiết lập một mối phúc dành cho những ai có tâm hồn trong sạch, và bản dịch chính xác từ nguyên ngữ Hy Lạp phải là phúc cho kẻ trong sạch về con tim, tại vì thực sự là cái đấy là con tim.
11: Con tim trong sạch ở đây chính là một cái tâm thế nhất quán, hay là một ý chí kiên định hướng về Thiên Chúa, luôn luôn hướng về Thiên Chúa, hoàn toàn đối lập với một con tim là nhơ nhuốc, chứa đựng những toan tính độc hại phát xuất từ bên trong, như cách tin mô tả của tin mừng theo Thánh Marco. Khi Chúa Giêsu kêu gọi, hãy học cùng tôi vì tôi có lòng hiền hậu và kiêm nhường, Ngài đang mời gọi tất cả mỗi người chúng ta hoán cải toàn bộ cấu trúc của ý chí, căn tính, nội tâm của mình theo một khuôn mẫu là con tim của Ngài, trái tim của Ngài. Mặc dù là lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu chỉ chính thức đi vào phụng vụ hoàn cầu vào thế kỷ thứ 19, nhưng các trực giác và thần học về trái tim Chúa đã được khơi nguồn ngay từ thời kỳ sơ khai của giáo hội qua việc chú giải lễ kinh thánh của các giáo phụ. Bản văn nền tảng cho sự phát triển này là từ tin mừng của Thánh Gioan trong biến cố Đức Giêsu Kitô chịu chết ở trên đồi Golgotha. Một người lính đã lấy giáo đâm vào cạnh sườn người, tức thì máu cùng nước chảy ra. Đối với các giáo phụ thì vết thương nơi cạnh sườn không đơn thuần là một chứng cứ y khoa về cái chết thực sự của Đức Kitô, mà là một biểu tượng mang tính khai sinh. Các ngài đã thiết lập một phép loại suy mang tính tiên tri giữa Adam và Đức Kitô, Adam mới. Nếu như xưa kia từ cạnh sườn của Adam đang ngủ say, thì Chúa đã rút ra chiếc xương sườn để tạo dựng nên bà Eva, mẹ của chúng sinh, thì giờ đây từ cạnh sườn bị đâm thấu của Đức Kitô trên thập giá, hiền thê của Ngài là giáo hội được khai sinh. Nước và máu trào dâng từ nguồn mạch này được các giáo phụ định danh là hai biểu tượng tối cao của các bí tích. Thứ nhất, nước là tượng trưng cho bí tích thánh tẩy, đó chính là nguồn ơn tái sinh và tẩy rửa nhân loại khỏi nguyên tội. Thứ hai, máu tượng trưng cho bí tích thánh thể là giao ước mới và vĩnh cửu, nuôi dưỡng sự sống thần linh của người tín hữu. Trái tim bị đâm thấu của Đức Kitô vì vậy được các giáo phụ nhìn nhận như một máng để thông chuyển huyền nhiệm, qua đó tình yêu vô biên của Thiên Chúa không còn là một khái niệm trừu tượng, nhưng được cụ thể hóa thành dòng chảy ân sủng nơi dưỡng giáo hội qua mọi thời đại. Bước sang thời Trung Cổ thì dòng chảy thần học về thánh tâm tiếp tục một cái chiều hướng mới mang tính nội tâm hóa sâu sắc hơn, phần lớn là nhờ vào những trải nghiệm rất là mang tính huyền bí của các nữ tu tại Âu Châu. Các vị thánh có những cái thị kiến như là Matide ở vùng Hakebon hay Zetrut cả thế kỷ thứ 13, và sau đó là Thánh Katarina thành Siena và thế kỷ thứ 14 đã trình bày về những cái ngôn ngữ thần học mang đậm tính là tương giao giữa chính con người của các thánh với trái tim Chúa Giêsu. Trong tất cả các cuộc tạm gọi là các cuộc xuất thần thì các ngài mô tả những trải nghiệm rất là tâm linh đỉnh cao, như là sự trao đổi con tim giữa thụ tạo với lại đấng sáng tạo. Mặc dù các hiện tượng này mang nhiều sắc thái tâm lý tình cảm của thời đại, các cây đại thụ của thần học như Thánh Alberto cả rồi Thánh Bonaventura đã nhanh chóng hệ thống hóa các trải nghiệm này dưới một nhãn quan giáo lý chặt chẽ hơn. Đối với Thánh Bonaventura thì trái tim Chúa Giêsu chính là sự biểu thị cho bản tính nhân loại đích thực của ngôi hai con Thiên Chúa. Qua mầu nhiệm nhập thể thì con Thiên Chúa đã mang lấy một trái tim bằng thịt, biết rung động, biết đau khổ và biết sẻ chia trọn vẹn những giới hạn của thân phận con người. Tuy nhiên, do sự kết hiệp ngôi vị, mọi cái chuyển động của con tim nhân loại nơi Đức Kitô đều mang quyền năng và giá trị vô hạn của ngôi hai Thiên Chúa. Tình yêu phát xuất từ thánh tâm không phải là một cái tình cảm thụ động, mà là một tình yêu mang lại ơn cứu độ cho con người và sẵn sàng hiến tế chính mạng sống mình vì nhân loại. Sự phát triển tột đỉnh của lòng sùng kính thánh tâm Chúa Giêsu gắn liền với các cuộc thị kiến của thánh nữ Margarita Maria Alloque tại tu viện Paris de Monio tại Pháp vào thế kỷ thứ 17. Trong bối cảnh thế giới Công giáo bây giờ đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi lạc thuyết Jansen, là thuyết duy nghiêm, họ trình bày một Thiên Chúa rất là lạnh lùng, nghiêm khắc và xa cách. các mặc khải của thánh tâm như một liều thuốc định hướng lại trọng tâm của Kitô giáo. Thiên Chúa là tình yêu cứu độ và Ngài ở nơi Ngài có lòng thương xót vô biên, chứ không phải là một vị Thiên Chúa rất lạnh lùng, lãnh cảm với con người. Và nhờ sự hỗ trợ của Linh Mục Lau de la Colombia và các tu sĩ dòng tên, thì sứ điệp tại Paray-le-Monial đã vượt qua các rào cản kiểm duyệt ngặt nghèo của giáo hội lúc bấy giờ. Trước đó thì Thánh Jean Eudes đã là người đầu tiên soạn thảo văn bản phục vụ cho thánh lễ kính thánh tâm Chúa vào khoảng thế kỷ thứ 17. Tuy nhiên, tiến trình thể chế hóa phục vụ trên quy mô toàn cầu đòi hỏi một thời gian chuẩn bị dài một thế kỷ. Vào năm 1856, có nghĩa là vào thế kỷ thứ 19, thì Đức Giáo Hoàng Nicola thứ 9 đã chính thức ghi tên Đại lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu vào lịch phục vụ chung của toàn thể giáo hội Công giáo, ấn định vào ngày thứ 6 sau Chúa Nhật kính mình và máu Thánh Chúa. Sự lựa chọn ngày thứ 6 mang một ý nghĩa thần học và sâu sắc, nối kết trực tiếp đại lễ này với ngày thứ 6 tuần thánh, ngày hiến tế tối cao của Đức Giêsu Kitô trên thập giá. Về mặt là phẩm cấp phục vụ thì thánh lễ kính thánh tâm được xếp vào bậc lễ trọng, phẩm cấp cao nhất trong cấu trúc phục vụ của Công giáo. Danh hiệu chính thức được giáo hội phê chuẩn là trái tim cực thánh Chúa Giêsu. Tính từ cực thánh không đơn thuần là một tước hiệu tôn vinh, mà khẳng định thuộc tính thánh thiên tuyệt đối của trái tim ngôi hai, nguồn mạch phát xuất từ mọi sự thánh thiện của nhân loại. Một trong những khía cạnh cốt lõi nhưng cũng dễ bị diễn giải sai lệch nhất trong linh đạo thánh tâm là khái niệm đền tạ hoặc là phạt tạ thánh tâm, chúng ta cũng thường nghe. Từ thế kỷ thứ 17 đến thế kỷ thứ 19 thì dưới ảnh hưởng của một nền thần học luân lý mang nặng tính pháp lý tòa án, thì khái niệm đền tạ thường được giải thích theo mô hình của công lý sòng phẳng. Có nghĩa là tội lỗi của con người đã xúc phạm đến danh dự vô biên của Thiên Chúa, làm bừng bừng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Do đó cần phải có những hành vi phạt xác, hy sinh mang tính chất hình phạt thay thế để làm nguôi ngoai cơn giận của đấng tối cao. Cái mô hình thần học này vô hình chung đã xây dựng một hình ảnh méo mó về Thiên Chúa, đi ngược lại với mặc khải cốt lõi của Đức Kitô trong Tin Mừng về một người cha nhân hậu luôn mong chờ đứa con hoang đàng để quay trở về, hay vị một mục tử nhân lành lặn lội đi tìm con chiên lạc. Chính vì vậy, do đó thuật ngữ đền tạ mang tính chính xác thần học cao hơn so với từ phạt tạ. Đền tạ bao gồm hai chiều kích bất khả phân ly. Đền tạ là đền bù, có nghĩa là lòng mến để đáp trả, và tạ lỗi có nghĩa là tạ ơn. Nền tảng của đền tạ không phải là nỗi sợ hãi hình phạt, mà là động lực của một tình yêu được phản hồi lại. Khi người tín hữu nhận thức được tình yêu vô điều kiện của Đức Kitô được biểu trưng qua thánh tâm, và đồng thời ý thức được sự vô ơn bất trung của bản thân cũng như là của nhân loại, họ tự nguyện thực hiện các hành vi đạo đức để yêu lại đấng đã yêu thương họ trước. Đây là sự chia sẻ đường thập giá với Đức Kitô, không phải để làm giảm bớt nỗi đau thể lý mang tính lịch sử của Ngài, mà là để tháp nhập cuộc đời mình vào mầu nhiệm tự hủy của Đức Giêsu Kitô. Vào thập niên năm 1960, thì trong giai đoạn chuẩn bị và diễn ra công đồng Vaticano đệ nhị, thì nhà thần học lỗi lạc người Đức là Karl Ratner dòng tên đã thực hiện một cuộc cách mạng trong thần học về thánh tâm Chúa Giêsu, đặc biệt là tái định hình ý niệm đền tạ. Ratner phê phán khuynh hướng nhân hình hóa quá mức trong lòng sùng kính bình dân, khi người ta hình dung Chúa Giêsu trong vinh quang thiên quốc vẫn còn đang buồn bã sầu khổ và cần những lời an ủi của con người. Theo nhà thần học này thì Đức Kitô phục sinh đã chiến thắng vinh hiển và đang ngự bên hữu Chúa Cha, Ngài không còn ở trong trạng thái chịu đau khổ nữa. Ratner đã đề xuất lồng ghép thánh tâm vào toàn bộ lịch sử cứu độ và thần học thông hiệp. Duy Đức Kitô là đấng đền tạ đích thực cho chúng ta, hay là tính liên đới trong cái thân thể nguyên nhiệm của Ngài. Chính vì vậy, qua tất cả những cái điều mà chúng con vừa trình bày với tất cả quý ông bà và anh chị em, để cho thấy một điều là cái hình ảnh của trái tim nó không chỉ là việc cảm xúc nhất thời, nhưng nó là toàn thể con người. Và chính Thiên Chúa cũng đã trao ban toàn thể con người của Ngài cho chúng ta. Thì bằng cách nào đó chúng ta cũng tạm gọi là phải đáp đền lại cái ân tình của Thiên Chúa, mặc dù là chúng ta cũng chỉ nói trong tính cách loại suy, có nghĩa là mình đáp đền lại, nhưng mà con người không bao giờ có thể đáp đền lại được ân tình của Thiên Chúa. Nên cái việc chúng ta phạt tạ là cái từ mà chắc có lẽ chúng ta cũng cần phải sửa đổi. Bởi vì Thiên Chúa không có như một người cha nhân lành, Ngài cũng không yêu cầu và đòi hỏi chúng ta là đi quá mức là mình đau khổ, buồn bã, buồn phiền và đồng thời đánh thân xác của mình. Cho bằng là khi mình nhận ra được tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta cũng sẽ làm những cái việc đạo đức để mình đáp đền lại cái tình yêu của Thiên Chúa nơi trái tim của người đã trao ban cho chúng ta. Vâng, với ít phút ngắn ngủi vừa rồi, chúng con đã trình bày với quý ông bà và anh chị em về ý nghĩa của lễ thánh thầm Chúa Giêsu. Hy vọng là với tất cả những gì chúng con vừa trình bày, tình yêu của Thiên Chúa vẫn luôn luôn nung nấu trong tâm hồn của mỗi người chúng ta, để chúng ta chia sẻ tình yêu đó cho anh chị em của mình như là một hành vi để đáp đền lại tình yêu của Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta.
12: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
13: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
14: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
15: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
16: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
0: Chúng con xin kính chào quý ông bà và anh chị em đã quay trở lại với làn sóng Việt Radio do chương trình do Việt Radio phụ trách. Và giờ đây chúng con xin được đến với quý ông bà và anh chị em trong các bản tin của giáo hội. Bản tin đầu tiên liên quan đến việc trình thuật Đức Thánh Cha gặp gỡ các tổ chức bác ái và trợ giúp của Tổng giáo phận Barcelona. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gặp gỡ các tổ chức bác ái và trợ giúp của Tổng giáo phận Barcelona tại nhà thờ San Agustí, thường gọi là nhà thờ của người nghèo, nằm trong khu Rava, nơi tập trung nhiều người nhập cư và đang đối diện với các vấn nạn xã hội như nghèo đói, nghiện ngập, cô lập và nạn buôn người. Trong lời chào mừng, Đức Hồng Y Jean José Omella nhấn mạnh rằng Đức Ái là một trong ba chiều kích nền tảng của đời sống giáo hội, cùng với phục vụ và việc đào tạo đức tin. Ngài khẳng định giáo hội Barcelona mong muốn việc phục vụ bác ái luôn gắn liền với việc loan báo Đức Kitô và bảo vệ phẩm giá con người, đặc biệt nơi những người dễ bị tổn thương nhất. Sau các chứng từ của Caritas và những người đang dấn thân trong việc hỗ trợ người nghiện ngập và các nạn nhân của nạn buôn người, Đức Thánh Cha đã dành phần lớn bài nói chuyện để trả lời những câu hỏi của một thiếu niên tên Renzo. Ngài chia sẻ rằng tuy yêu thích bóng đá và quần vợt, điều quan trọng hơn cả là học biết sống với người khác và vì người khác. Ngài cũng tâm sự rằng khi còn nhỏ chưa từng nghĩ sẽ trở thành giáo hoàng, nhưng luôn cảm nhận lời mời gọi hiến dâng cuộc đời cho Thiên Chúa. Mỗi người theo Ngài đều là giấc mơ của Thiên Chúa và được mời gọi trở thành bạn hữu của Chúa Giêsu. Đề cập đến đau khổ, Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc đời, cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô như nguồn hy vọng cho con người. Ngài cũng nhấn mạnh vai trò quý giá của ông bà trong gia đình, kêu gọi mọi người đừng để người cao tuổi phải sống trong cô đơn. Về sự tha thứ, Ngài giải thích rằng tha thứ không có nghĩa là chấp nhận điều sai trái, nhưng là không để hận thù thống trị tâm hồn. Trong phần huấn từ chính thức, Đức Thánh Cha nhấn mạnh phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người vì họ được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Ngài khẳng định rằng đức ái tin mừng là căn tính của đời sống Kitô hữu và mời gọi các cộng đoàn tiếp tục đến gần những người nghèo khổ bị gạt ra bên lề của xã hội. Các tín hữu không chỉ trao ban sự trợ giúp vật chất nhưng còn phải đem đến cho họ niềm hy vọng, tình bạn với Thiên Chúa, lời Chúa và các bí tích. Kết thúc buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người trở thành những chứng nhân đáng tin cậy của niềm hy vọng Kitô giáo giữa thế giới hôm nay. Bản tin tiếp theo liên quan đến việc Đức Thánh Cha sẽ dùng 2 xe mui trần và 3 xe điện nhỏ để gặp gỡ tín hữu Tây Ban Nha. Trong chuyến tông du Tây Ban Nha từ ngày 6 đến 12 tháng 6 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ sử dụng 2 xe mui trần Papa Mobile và 3 xe điện tại các chặng Madrid, Barcelona và quần đảo Canary. Các phương tiện này sẽ phục vụ trong những sự kiện đông người cũng như các cuộc gặp gỡ quy mô nhỏ, giúp Đức Thánh Cha dễ dàng di chuyển giữa các tín hữu và ban pháp lành cho họ. Theo ban tổ chức, xe mui trần của giáo hoàng, phương tiện quen thuộc nhất trong các chuyến tông du, sẽ được sử dụng trong những sự kiện có đông tín hữu tham dự. Chiếc xe được dùng tại Madrid, sau đó sẽ được chuyển đến quần đảo Canary khi Đức Thánh Cha lên đường đến Barcelona. Tại Barcelona, một xe giáo hoàng khác sẽ được đưa trực tiếp từ Roma sang. Khi Đức Thánh Cha rời Barcelona, chiếc xe này sẽ tiếp tục được chuyển đến Tenerife để phục vụ ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các cơ sở liên quan đến người di dân và cử hành thánh lễ tại cảng Santa Cruz de Tenerife. Việc vận chuyển các phương tiện sẽ do các thành viên không quân và không gian Tây Ban Nha phụ trách, phối hợp với ban tổ chức chuyến tông du và lực lượng an ninh Vatican. Bên cạnh đó, như đã được thông báo trước, Đức Thánh Cha cũng sẽ sử dụng các xe điện dạng buggy thường thấy tại các sân golf để di chuyển giữa các tín hữu trong những sự kiện có quy mô nhỏ hơn. Một trong ba xe đang được chế tạo tại Burgos, chiếc thứ hai được chỉnh sửa lại tại Canary, còn chiếc thứ ba sẽ được đưa từ Roma đến Barcelona. Xe mui trần của giáo hoàng thường được gọi là Papa Mobile.
11: xuất hiện từ thập niên 1970. Đây là loại xe màu trắng cho phép Đức Giáo Hoàng đứng ở vị trí cao hơn để nhìn thấy các tín hữu và ban phép lành. Chiếc đầu tiên được Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục sử dụng không thường xuyên là Toyota Land Cruiser, khi đó chưa được gọi là Papamobile. Sau đó, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị sử dụng chiếc Fiat Campanola, chính là chiếc xe trong vụ ám sát hụt tại quảng trường Thánh Phaero ngày 13 tháng 5 năm 1981. Sau biến cố này, xe Giáo Hoàng được trang bị kính chống đạn và hệ thống bọc thép. Về sau, nhiều hãng xe khác như Mercedes, Fiat, CS, Ford và Hyundai đã được sử dụng. Tại Tây Ban Nha, cả phiên bản bọc thép và phiên bản mở sẽ được dùng trong chuyến viếng thăm. Bản tin tiếp theo liên quan đến Công nghị Hồng Y bàn về thế giới, thông điệp và thượng hội đồng. Công nghị Hồng Y do Đức Thánh Cha Leo thứ 14 triệu tập trong các ngày 26, 27 và 29 tháng 6 sẽ tập trung vào tình hình quốc tế, đời sống các giáo hội địa phương và các chủ đề chính của thông điệp Magnifica Humanitas và tiến trình thực hiện thượng hội đồng. Các chủ đề này được Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, niên trưởng Hồng Y đoàn, tới thông điệp và thượng hội đồng. Công nghị Hồng Y do Đức

0: các giáo hội địa phương. Các hồng y được mời chia sẻ những đau khổ, căng thẳng và thách đố mà các dân tộc và cộng đoàn giáo hội đang phải đối diện, đồng thời nêu lên những dấu chỉ hy vọng, lòng trung thành với tin mừng và các viễn tượng hòa giải. Phiên họp thứ 2 và thứ 3 sẽ dành cho thông điệp Magnifica Humanitas được công bố ngày 25 tháng 5. Phiên thứ 2 tập trung vào chương 5 Văn hóa quyền lực và nền văn minh tình yêu, đặc biệt trong bối cảnh một thế giới bị tổn thương bởi chiến tranh, phân cực và bạo lực. Các hồng y đến từ những vùng chịu ảnh hưởng của chiến tranh sẽ chia sẻ kinh nghiệm mục vụ của mình. Cuộc thảo luận cũng đề cập đến việc giáo hội tái khẳng định nhu cầu vượt qua lý thuyết chiến tranh chính nghĩa, vốn thường bị viện dẫn để biện minh cho mọi cuộc chiến. Phiên thứ ba sẽ bàn về chủ đề xây dựng trong sự thiện, lời mời gọi đọc những biến cố của thời đại dưới ánh sáng tin mừng và hướng nhân loại đến sự phát triển toàn diện. Phiên cuối cùng sẽ họp cập nhật về việc thực hiện Thượng Hội đồng, đặc biệt hướng đến các hội nghị Thượng Hội đồng năm 2027 đến 2028. Công nghị sẽ kết thúc ngày 29 tháng 6 tại Đền thờ Thánh Phêrô với thánh lễ trọng kính hai Thánh Phêrô và Phaolô. Trong đó, Đức Thánh Cha sẽ làm phép và trao dây pallium cho các tổng giám mục chính tòa mới. Vâng, chúng con xin được giới thiệu Cha Thomas Aquino Trần Hiến Ân sẽ tiếp tục các bản tin tiếp theo đến với quý ông bà và anh chị em.
1: Bản tin kế tiếp: trên chuyến máy bay đến Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha kêu gọi đối thoại. Sáng ngày 6 tháng 6 năm 2026, trên chuyến bay từ Roma đến Madrid, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gặp gỡ hơn 80 nhà báo tháp tùng chuyến tông du Tây Ban Nha. Ngài tái khẳng định sự cần thiết của đối thoại nhằm kiến tạo hòa bình tại Ukraine, bày tỏ sự gần gũi với Liban, đồng thời đề cập đến cuộc chiến chống nạn lạm dụng và sức tàn phá của các loại vũ khí hiện đại. Chuyến bay của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cất cánh từ Roma đến Madrid, mở đầu chuyến tông du Tây Ban Nha với các điểm dừng tại Madrid, Barcelona và quần đảo Canary. Trên chuyến bay, Ngài đã gặp gỡ các nhà báo và chia sẻ về ý nghĩa chuyến đi. Thứ nhất là gặp gỡ các tín hữu, thứ hai là cử hành đức tin và thứ ba là loan báo tin mừng cho toàn xã hội. Khi được hỏi về bóng đá, Đức Thánh Cha vui vẻ nói rằng Ngài ủng hộ tất cả các đội bóng, nhưng Prevost thì thuộc về Real Madrid. Ngài cũng bày tỏ niềm vui trước sự hiện diện đông đảo của giới trẻ trong các cuộc gặp gỡ sắp tới và hy vọng sẽ cùng nhau đi một chứng tá sống động về niềm vui đức tin. Về vấn đề lạm dụng trong giáo hội, Đức Thánh Cha cho biết sẽ gặp một số nạn nhân trong chuyến đi và tái khẳng định quyết tâm của giáo hội trong việc chữa lành vết thương chưa lành này. Đề cập đến các xung đột quốc tế, Ngài khẳng định tình hình tại Iran không đáp ứng các điều kiện của một cuộc chiến chính nghĩa, đồng thời kêu gọi tiếp tục theo đuổi đối thoại và hòa bình tại Ukraine, cũng như quan tâm đến tình hình Liban. Ngài cũng cảnh báo về sức hủy diệt ngày càng lớn của các loại vũ khí hiện đại. Một dấu ấn đặc biệt của chuyến bay là sự nâng đỡ thiêng liêng từ các đan viện chiêm niệm Tây Ban Nha, các nữ đan viện. Các nữ đan sĩ đã lần chuỗi mân côi cầu nguyện cho các phóng viên và gửi tặng mỗi người một chuỗi mân côi như dấu chỉ hiệp thông và nâng đỡ trong sứ vụ truyền thông. Bản tin thứ 5, Quốc hội Pháp rút đề xuất buộc linh mục báo cáo các vụ lạm dụng được nghe trong tòa giải tội. Quốc hội Pháp đã rút lại đề xuất hạn chế ấn tín giải tội trong dự luật mới nhằm tăng cường bảo vệ trẻ vị thành niên trước nạn lạm dụng tại trường học và các môi trường giáo dục ngoài nhà trường. Đức cha Matthew Rowe nhận định quyết định này cho thấy cần hiểu đúng bí tích hòa giải, đồng thời nhấn mạnh việc đào tạo các linh mục giải tội để biết đồng hành và hướng dẫn nạn nhân cách thích hợp. Dự luật được các nghị sĩ thông qua đồng thuận vào tối ngày 1 tháng 6, ngay trước lúc nửa đêm. Trong văn bản cuối cùng, các nghị sĩ đã loại bỏ phần đề cập đến việc giới hạn ấn tín giải tội. Trước đó, đề xuất này gây lo ngại trong giáo hội công giáo tại Pháp vì đụng chạm trực tiếp đến bản chất của bí tích hòa giải và quyền tự do tôn giáo. Đức cha Matthew Rowe, giám mục Nanterre, phụ trách giáo dục trong Hội đồng Giám mục Pháp, bày tỏ sự hài lòng trước quyết định của Quốc hội. Theo ngài, yêu cầu hạn chế ấn tín giải tội phát xuất từ một sự hiểu lầm về bí tích này. Ngài nhắc lại rằng ấn tín giải tội không phải là một mối đe dọa, nhưng là một bảo đảm giúp hối nhân có thể mở lòng trong một không gian hoàn toàn tín nhiệm.

0: Đức cha Rose cũng viện dẫn báo cáo của các ủy ban độc lập điều tra các vụ lạm dụng trong giáo hội Pháp. Báo cáo cho thấy tòa giải tội đôi khi đã trở thành nơi xảy ra lạm dụng, không phải vì tính bí mật của bí tích, nhưng do những hành vi không thích hợp của cha giải tội. Theo Đức cha, chính bí tích hòa giải cũng có thể là cơ hội để một người lần đầu tiên nói ra bạo lực mình đã trải qua, tuy nhiên cần tôn trọng nghiêm ngặt bản chất của bí tích, vốn nhằm ban ơn tha thứ trong khuôn khổ tuyệt đối kín đáo. Ngài nhấn mạnh rằng khi hối nhân đề cập đến những vấn đề vượt ra ngoài phạm vi bí tích, linh mục giải tội phải khuyến khích họ tiếp tục cuộc trao đổi bên ngoài tòa giải tội, nơi có thể lắng nghe, đồng hành và hướng dẫn họ tìm sự trợ giúp cần thiết. Đây cũng là tinh thần trong hiến chương dành cho các cha giải tội của Hội đồng Giám mục Pháp, cùng với việc đào tạo thường xuyên cho các linh mục và chúng sinh. Bản tin thứ kế tiếp, bản tin số 6, nhà thờ Ukraine vẫn đầy người dù thành phố Kiev hứng mưa tên lửa. Sau cuộc tấn công quy mô lớn của Nga trong đêm 2 tháng 6, nhiều thành phố Ukraine, đặc biệt là Kiev, Dnipro, Zaporizhia và Kharkiv hứng chịu hàng chục tên lửa và drone. Đức cha Oleksandr Zalzovsky, giám mục phụ tá Kiev Zhytomyr và chủ tịch Caritas Spes kể lại thành phố bốc cháy, nhà thờ rung chuyển, nhưng các tín hữu vẫn đến cầu nguyện dù mệt mỏi nhưng kiên cường. Đáng tiếc, chiến tranh vẫn tiếp diễn. Tại thủ đô và nhiều thành phố khác của Ukraine, chúng tôi sống dưới tiếng còi báo động liên tục cả ngày lẫn đêm. Đức cha Yalovetsky đã mô tả như thế về đời sống hàng ngày tại Kiev. Thành phố đang bị các cuộc oanh kích của Nga nhắm đến dữ dội. Trong đêm 22 tháng 6, một cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và drone đã đánh vào nhiều thành phố Ukraine, trong đó có Kiev, Dnipro, Zaporizhia và Kharkiv. Theo số các tài liệu tạm thời, ít nhất 22 thường dân thiệt mạng và hơn 100 người bị thương, trong đó có trẻ em và phụ nữ. Nhiều khu dân cư, bệnh viện, trường học, nơi thờ tự, cửa hàng và kho hàng bị phá hủy hoặc hư hại. Đức cha Zalovetsky cho biết cuộc oanh kích ngay trước lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống thật khủng khiếp. Tại một giáo xứ ở Kiev, các tín hữu đang tham dự canh thức cầu nguyện ban đêm. Ngài kể người dân cầu nguyện không chỉ trong khi các nhà thờ rung chuyển vì những vụ nổ mạnh do tên lửa đạn đạo đánh vào thành phố. Theo ngài, ban đêm thành phố bốc cháy và sáng hôm sau chúng tôi thấy thành phố bị khói bao phủ. Dù trải qua một đêm không ngủ, các tín hữu vẫn đến nhà thờ. Đức cha nói trên khuôn mặt họ hiện rõ sự mệt mỏi khủng khiếp. Ngài cho biết mình đã chuẩn bị bài giảng trước đó, nhưng trong hoàn cảnh ấy không thể đọc được. Tôi chỉ nói vài lời về Chúa Thánh Thần, đấng ban cho chúng ta can đảm để sống sót ngay cả trong những thời khắc như thế này. Rồi tôi ngồi xuống trong thinh lặng vì còn có thể nói gì nữa đây? Đây là thực tế của chúng tôi. Theo Đức cha, nhiều người dân đã trở lại ngủ qua đêm trong các ga tàu điện ngầm, có lúc nơi trú ẩn trở nên quá đông. Ngài cho biết sau khi còi báo động vừa ngưng và dân chúng bắt đầu rời ga để trở về nhà, các tên lửa đạn đạo lại bất ngờ đánh vào thành phố. Ngài gọi đó là những thủ đoạn xấu xa. Dù vậy, Đức cha khẳng định chúng tôi vẫn đứng vững, chúng tôi vẫn cầu nguyện, chúng tôi giúp đỡ nhau hết sức có thể. Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn trước những dấu chỉ liên đới như việc quảng trường Maidan được thắp sáng bằng màu cờ Ý nhân kỷ niệm 80 năm Cộng hòa Ý, một dấu chỉ cho thấy Ukraine không đơn độc trong cuộc đấu tranh cho tự do và phẩm giá. Và kính thưa quý cụ, kính bà và anh chị em, đó là bản tin của nhìn ra thế giới bên ngoài. Nhưng mà tuy nhiên, tại trong tác sự của chúng ta đừng quên đó là cuối tuần này vào ngày 11, 12, 13 và 14 tại Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm, chúng ta sẽ tổ chức ngày Thánh Thể thứ 17, lần thứ 17 vào năm 2026. Một lần nữa, ngày 11, 12, 13, 14 vào tháng này, tức là cuối tuần này. Thì chúng con xin gửi đến ông bà và anh chị em địa chỉ để tham dự, đó là 13.055 Southeast County Road 4271, thành phố Cairns, Kerens, Cairns, Texas 75144. Sự hiện diện gồm có tất cả như là những quý cha, cha Đức cha Vincente, Nguyễn Văn Long, và chúng ta có cha Michael Phạm Quang Hồng, và chúng ta có cha giảng thuyết Linh Mục Matthew Nguyễn Khắc Hy, và chúng con cũng là Thomas Aquinas Trần Thiên Ân phụ trách về vế giới trẻ. Trong tất cả những ngày này chúng ta sẽ có những cuộc rước, có những cuộc giờ chầu thánh thể, những buổi tham khảo và học hỏi cũng như là lắng nghe các thuyết giảng của quý cha và tất cả những thánh lễ. Vâng, rất nhiều những điều tốt lành đang chờ đợi cho tất cả mọi người chúng ta. Chúng con xin kính mời. Và bản tin vừa xong đã khép lại chương trình Chân Lý Sẽ Giải Thoát Anh Em do các linh mục công giáo phụ trách, cha Giuse Lê Quốc Quang, linh mục chánh xứ cũng như là bề trên tại tu viện Ba Chuông, cũng như chúng con là linh mục Thomas Aquinas xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý cụ, quý bà và anh chị em cho những lần kế tiếp.
1: Ghi An Hưng Trinh Sơn dẫn hàng đến đầu thế giới về hát nhân sâm.
2: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
1: Tập đoàn Ghi An Hưng là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
2: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
1: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hát sâm như Black Jinsen Extract,
2: cao hát sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
1: Black Jinsen Honey Slice,
2: cao hát sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
1: Black Jinsen Choco Crunch,
2: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
1: Black Jinsen Sugar Free Candy,
2: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
1: Black Jinsen Tea,
2: trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
3: Black Jinsen Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
2: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6. Cải lùng 99 cent một pound, bắp cải 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1 đồng 49 một pound, bí xanh tròn 99 cent một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải bề xanh 1 đồng 19 một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sai Nót, hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen. Thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
10: Nhà quay Vinh Cũ với đất Nghĩa Trang Four Sports West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
11: Thứ Sáu, ngày 19 tháng 6,
10: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
12: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5888. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
14: Quý thính giả đang theo dõi đài Vit Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
15: Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 2026, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, sẽ diễn ra Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tài Cứu Giúp. Năm nay đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hãy đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do các đức giám mục Italo De Oro, giáo phận Houston, đức cha Joan Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với vợ chồng thánh thể rước kiệu khấn hồn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động, sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng các quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và các nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Và hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày thứ 6, ngày 26 và thứ Bảy, ngày 27 tháng 6, do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven, Sir Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ là hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện, thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc Công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của Mẹ Maria bằng cả trái tim. Đây không chỉ là đại hội, đây là nơi để trở về, nơi chữa lành. 160 năm, chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ân lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước, mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ Thỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý Đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp mọi nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục Joan Kim Pio Nguyễn Duy Lộc, trưởng ban tổ chức.
16: Thông báo Picnic Hè 2026, Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng tại Houston và vùng phụ cận trân trọng kính mời quý đồng hương cùng gia đình hãy cùng nhau đến tham dự buổi Picnic Hè 2026 Mì Quảng Festival vào lúc 10 giờ sáng ngày Chủ nhật 28 tháng 6 năm 2026 tại Chorwood Park Pavilion, cổng số 3, địa chỉ 16756 West Hammer Parkway, Houston, Texas 77082. Địa điểm tổ chức rộng thoáng và có nơi để các con em vui chơi, có cầu tuột, xích đu. Hội sẽ khai mạc đúng 10 giờ rưỡi sáng và kết thúc lúc 2 giờ chiều. Vì thời tiết nắng nóng nên ban tổ chức sẽ khai mạc sớm hơn và kết thúc sớm. Xin quý đồng hương đến tham dự vui chơi sớm. Trân trọng kính mời quý đồng hương cùng gia đình tham dự. Năm nay, các quán mì Quảng và các món hương vị rất phong phú đậm đà bản sắc quê hương. Đặc biệt năm nay có thêm phần nướng hamburger bánh mì sẽ do hội phục vụ đồng hương. Ban tổ chức cũng kêu gọi sự đóng góp thực phẩm, nước uống, chè hoặc trái cây. Để ngày picnic năm nay thêm phong phú, hội rất cảm ơn sự đóng góp của quý đồng hương và có ban nhạc Anh Thuận cùng đồng hương hát với nhau giúp vui. Ban hợp ca Hồn Việt ủng hộ tham gia ca hát. Quý đồng hương có thể liên lạc các số điện thoại sau đây để ủng hộ các món ăn đặc sản quê hương Quảng Nam hoặc địa điểm để đến nơi tham dự. Thịnh Trương 713-726-6506, Lương Nhật Tân 281-685-5830, Đông Y Sĩ Nhất Nguyên 832-576-8860, Lệ Hằng 832-794-4167, Hiền Trương 832-567-5029. Trân trọng kính mời thay mặt Ban chấp hành Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng tại Houston và vùng phụ cận, Ban tổ chức Picnic 2026.
15: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xong mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt, bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt, đặc biệt Eden Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Xiamen, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và là mọc tóc. Lên Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Ellen Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
16: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel-Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
15: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel-Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
16: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
15: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chú đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
17: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
5: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh. Mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
7: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
6: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
8: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe,
9: đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
10: Với hàm lượng collagen rất cao đến 8400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
9: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855-855-5888.
10: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.

0: quyền được sống. Trước Hồng xin kính chào quý khán giả của đài Radio AM 1560 cũng như việc Radio AM 1480 in Dallas. Hiện giờ trên những dây của chúng tôi thì có ông Đặng Quốc Việt, còn anh Liêm thì hôm nay có thời gian phải đi xa. Và thưa ông Đặng Quốc Việt, xin mời anh chào quý khán giả của đài Việt Radio.
1: Vâng, tôi Đặng Quốc Việt xin kính chào tất cả khán giả của đài Việt Radio và chào cô Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý khán giả, chắc quý khán giả cũng không thể nào mà quên ông Đặng Quốc Việt là một người của Việt Tân, đã trong nhiều năm qua đã tham dự nhiều cuộc thảo luận với nhau. Hôm nay chúng tôi sẽ nói về cái đề tài về thỏa thuận giữa Mỹ và Iran để chấm dứt cái cuộc chiến này. Dạ thưa ông, theo thời gian qua thì đã có nhiều lần ông Tổng thống Donald Trump cũng như Iran đã có nhiều cái đối thoại với nhau nhưng mà chẳng đi đến đâu hết. Thì theo thì ý ông, lý do gì mà điều này đã không tới trong suốt thời gian vừa qua?
1: Vâng, thì khi mà nói đến thỏa thuận đó thì có rất nhiều cái điều kiện sẽ phải đưa ra, và bên nào cũng đưa ra những cái điều kiện mà bên kia khó có thể chấp nhận được. Chính vì vậy mà cái cuộc thảo luận, trao đổi ở tại Pakistan nó bị kéo dài. Hơn nữa là cái chính quyền của Iran nó có nhiều cái trở ngại trong cái sự liên lạc giữa những cái cơ quan, những cái thẩm quyền với nhau, và đặc biệt với ông tân giáo chủ thì những cái liên lạc đó nó mất rất nhiều thời gian. Thế nhưng cái điều mà chúng ta quan tâm là Tổng thống Donald Trump đã 37 lần nói là thỏa thuận đã đang sắp sửa được ký. Thì cái điều này làm cho cái giới truyền thông cũng như rất nhiều người rất là quan tâm là tại sao Tổng thống Donald Trump lại rất nhiều lần tuyên bố như vậy. Người ta bảo làm cái gì thì bất quá tam, nhưng mà tới 37 lần thì đây là một cái, có thể nói là một cái kỷ lục mà một tổng thống đưa ra một cái vấn đề liên quan đến giữa các thỏa thuận các quốc gia. Chắc chắn là Tổng thống Donald Trump là cái người mà nắm rõ, bắt rõ tất cả những cái khó khăn và những cái trở ngại trong cái cuộc trao đổi thương thuyết này. Thế nhưng tại sao ông lại đã 37 lần tuyên bố cái điều mà nó không xảy ra? Thì thưa quý vị, trong cái vấn đề mà thương thảo, chúng ta nhớ cái hiệp định Paris khi mà giữa Cộng sản Bắc Việt Mặt trận Giải phóng và chính phủ Việt Nam Cộng hòa họp thì nó đã kéo dài rất nhiều năm, chứ không phải đơn thuần chỉ một vài tháng như là người ta tưởng. Và chính vì vậy chúng ta thấy là Tổng thống Donald Trump là cái người mà ông đã tuyên bố là ông muốn tạo sự hòa bình, và ông đã làm cái môi giới để mà giải quyết những cuộc xung đột. Theo ông thì tất cả là 8 cái cuộc xung đột trên thế giới ông đã làm trung gian và giải quyết cái những cái xung đột đó, đưa đến sự hòa bình. Và với cái tinh thần như vậy, ông mong muốn là sẽ có một sự hòa bình tại Trung Đông khi mà Hoa Kỳ và Do Thái đã bắt buộc phải tấn công Iran vì những cái điều mà nguy hiểm tới thế giới cũng như là đối với Hoa Kỳ trong tương lai. Thế nhưng khi ông tuyên bố như vậy, ông cũng đã làm một cái công chuyện là cái sự ước vọng, cái mong muốn của ông là muốn thực sự đưa đến sự hòa bình. Và vì vậy tất cả những cái tuyên bố đó nhằm tạo một cái áp lực đối với chính quyền của Iran và tạo cái ảnh hưởng trên thế giới về cái mong ước hòa bình của ông đối với cuộc chiến ở tại Iran. Thì vì vậy mà người ta bảo rằng đó cũng là một lý do và cũng là một cái kỹ thuật trong vấn đề mà deal. Ông Trump là bậc thầy trong vấn đề deal giữa những đối tác với nhau, đặc biệt là vấn đề thương mại. Và vì vậy đây tôi nghĩ đây cũng là một cái kỹ thuật của ông trong vấn đề điều tạo áp lực từng bước tạo cho cái Iran phải bắt buộc phải chấp nhận những cái điều khoản mà ông mong muốn, chứ không phải là Iran mong muốn. Thì đó là cái cái điều mà tôi có thể chia sẻ, và không biết là nó có thích hợp hay không, nhưng đó là cái quan điểm, cái nhìn của tôi như vậy, thưa chị.
0: Như vậy thì chúng qua cái sự trình bày của ông Đặng Quốc Việt, chúng ta thấy là Mỹ rất là muốn, nhưng mà Iran thì cũng có thể muốn đấy, nhưng mà cũng chưa có thỏa thuận đối với Donald Trump. Nhưng mà chúng ta thấy một điểm đó, cũng như ông Đặng Quốc vừa chia sẻ với chúng ta, thì Tổng thống Donald Trump là một người rất là hiểu biết và đã từng nghĩa là đối chất với Iran, và cũng đã từng muốn Iran thỏa thuận, nhưng mà mỗi lần như vậy thì lại có một cái chuyện gì xảy ra thì nó không đưa đến cái kết quả như ý muốn. Như vậy thì theo ông, hôm nay thì quốc gia Pakistan là thủ tướng của nước này nói một cái thỏa thuận rằng giữa Mỹ và Iran sẽ được ký trong vài ngày tới, thì theo ông cái chuyện đó có thể xảy ra hay không?
1: Cái điều này thì tới giờ phút này hết cả bên của đại diện làm trung gian là quốc gia Pakistan, và ông thủ tướng đó cũng vẫn hy vọng, người ta vẫn hy vọng là cái thỏa thuận này được ký trong cái vài ngày sắp tới. Thế nhưng giữa những cái phát ngôn của các người trách nhiệm của Iran thì họ thấy một cái điều là cái hội đồng an ninh tối cao của Iran á, thì trong cái hội đồng này có những người ủng hộ và có những người phản đối các điều khoản mới nhất của trong cái thỏa thuận này. Và cho đến giờ này thì ông cho biết rằng là mọi quyết định tập thể vẫn chưa được quyết định. Vậy thì cái điều mà mong chờ trong cái 1-2 ngày tới liệu nó cũng sẽ đi qua giống như 37 lần mà Tổng thống Donald Trump đã hy vọng hay không? Thì cái điều đó người ta đang chờ đợi. Thực tế là chúng ta phải thấy một cái điều như thế này, là Iran họ biết rõ là nếu kéo dài thì Hoa Kỳ không có những cái điều kiện để mà kéo dài bất cứ một cái cuộc chiến hay là một thỏa thuận nào cả. Và đặc biệt là Hoa Kỳ đang đứng trước cái thời điểm vào tháng 11 bầu giữa nhiệm kỳ. Đối với Tổng thống Donald Trump thì đây là nhiệm kỳ cuối của ông. Ông không tiếp tục để ra đảm nhận được nữa. Tuy nhiên đối với Đảng Cộng Hòa thì cái điều này nó là cái điều rất quan trọng đối với họ trong cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 này. Bởi vì nếu không thì có thể Đảng Cộng Hòa sẽ mất một số ghế ở tại Hạ viện và Thượng viện. Thì cái thế đa số sẽ không còn nữa. Và cái điều này nó làm cho các cái vị dân cử Hạ viện cũng như các thượng nghị sĩ ra tranh cử trở lại họ đắn đo. Và vì vậy ngày trước khi mà tháng 2 Hoa Kỳ tấn công Iran cùng với Do Thái thì tất cả các cái dân biểu thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa đều ủng hộ cái quyết định này. Nhưng giờ phút này thì điều nói khác đi đã xảy ra trong Đảng Cộng Hòa, mà cụ thể nhất là cái cuộc bầu cử, cuộc mà bầu vốt ở tại Hạ viện về cái giới hạn quyền hành chiến tranh của Tổng thống, thì rõ ràng là một số dân biểu thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa đã đứng cùng với Dân Chủ để mà đưa ra cái quyết định là hạn chế cái quyền hạn của Tổng thống. Thì rõ ràng là Hoa Kỳ đang có nhu cầu cần có một cái hòa hiệp để mà đạt một số những vấn đề chính trị của đảng phái trong cái nội tình của Hoa Kỳ. Nhưng ngược lại, Iran thì sao? Iran họ là một cái thể chế độc tài thần quyền. Và những người dân Iran là những người Hồi giáo, và những người Hồi giáo đa số họ có một đức tin rất là vững mạnh, và dựa trên những cái đức tin đó và cái chính quyền của đang đại diện đó, họ có những cái thái độ cứng rắn hơn, và họ cũng hiểu rằng là Hoa Kỳ sẽ không thể nào bền kiên trì được như họ. Và chính vì vậy mà tại sao Iran họ vẫn cứ muốn kéo dài cái thời gian và để họ đạt được cái đòi hỏi của họ đưa ra. Và trong đó dĩ nhiên những đòi hỏi đó có thể ông Donald Trump sẽ không thể nào chấp nhận được. Thì trong cái thỏa hiệp đang dự định ký này đó thì nó liên quan đến hai vấn đề này đó là hai vấn đề chủ chốt mà đã tạo nên những cái thời gian kéo dài trong suốt thời gian qua, đó là cái eo biển Hormuz và vấn đề thứ hai là vấn đề nguyên tử uranium. Vấn đề Hamas rõ ràng là Iran họ đang nắm cái đằng chui, họ có thể có cái khả năng khống chế cái eo biển này và tạo nên những bất ổn về kinh tế trên thế giới, và điều này nó bất lợi cho Hoa Kỳ và kể cả cho người dân Hoa Kỳ khi mà giá sinh hoạt gia tăng, và chúng ta thấy cái điều đó đã xảy ra thì nó ảnh hưởng đến những cái cuộc bầu cử trong tương lai. Vấn đề thứ hai là uranium của Iran quốc khoảng chừng 400 kg được tinh chế ở cấp độ 60, và cái cấp độ này chỉ một thời gian ngắn là họ có thể tinh chế thành bom nguyên tử. Đấy là cái vấn đề mà Hoa Kỳ muốn là Iran phải giao cái khối uranium đó cho Hoa Kỳ. Uranium đó của Iran là một cái bài tẩy và một cái vũ khí mà Iran phải nắm, và vì vậy họ đã không thể nào chấp nhận cái điều đó. Và đó là cái nguyên do, và ngày hôm nay thì cái thỏa thuận vào ngày 12 tháng 6 này có chỉ đặt trên hai vấn đề, tức là cái eo biển Hormuz là yêu cầu được giải tỏa, và Hoa Kỳ cũng giải tỏa cái sự bao vây ở phía bên ngoài đối với Iran, cũng như là có thể cho các tàu bè đi lại một cái an toàn để tạo nên cái vấn đề vận chuyển về dầu khí nó đi ra. Nhưng một vấn đề mà họ vẫn chưa giải quyết được, ngoài cái vấn đề uranium thì còn vấn đề liên quan đến vấn đề tiền, là Iran muốn có những cái tài chính mà Hoa Kỳ phải trả cho Iran, thì cái điều đó nó khó có thể xảy ra. Vậy vì vậy mà người ta vẫn hy vọng là cho đến hiệp phân hay cái thỏa hiệp này chỉ đặt trên cái eo biển Hormuz và những vấn đề liên quan đến vấn đề phong tỏa, còn về vấn đề nguyên tử thì nó sẽ được bàn sau 60 ngày, thưa chị và thưa quý vị.
0: Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái con đường mà đối thoại giữa hai quốc gia Mỹ và Iran cho tới giờ phút này cũng không có nhiều hy vọng lắm, ngoại trừ có một cái phương pháp nào đó mà chúng ta chưa có thể đoán được, đó là Tổng thống Donald Trump sẽ làm gì. Cũng như chúng ta đã từng chứng kiến là một cái sự việc xảy ra mà không ai có thể tưởng tượng được, đó là bắt cóc vị Tổng thống và bà vợ để đem về và xử tội ngay ở trên đất nước của Mỹ. Như vậy thì theo ông Đặng Quốc Việt, cái trường hợp mà Iran mà chúng ta chưa có thể đoán được, đó là Tổng thống Donald Trump sẽ làm gì. Cũng như chúng ta đã từng chứng kiến là một cái sự việc xảy ra mà không ai có thể tưởng tượng được, đó là bắt cóc vị Tổng thống và bà vợ để đem về và xử tội ngay ở trên đất nước của Mỹ. Như vậy thì theo ông Đặng Quốc Việt, cái trường hợp mà Iran mà tiếp tục chống đối và tiếp tục kéo dài cái sự thỏa

0: một cái sự gì đó sẽ xảy ra mà chúng ta không thể tưởng tượng được.
1: Theo cái nhận định của các giới chuyên gia thì họ cho rằng là mà cái Thế chiến thứ ba xảy ra do cái cuộc chiến ở Trung Đông nó cái điều đó nó xác suất rất không có cao, và Iran dĩ nhiên rồi họ cũng sẽ chấp nhận và Hoa Kỳ cũng sẽ phải chấp nhận một số những điều kiện để mà có thể đạt được cái thỏa thuận. Cái điều đó có lẽ là có trong một thời gian tới khi mà những cái áp lực cũng như là những cái đàm phán càng ngày càng sâu hơn thì có thể nó giải quyết được cái chuyện này, nhưng mà tạm thời có thể có một cái thỏa ước tạm thời để mà có thể tạo nên cái thông thoáng ở tại eo biển Hormuz và cái dàn dầu hỏa ở tại Trung Đông nó được đi tới các quốc gia để ổn định cái nền kinh tế của các quốc gia, thì cái đó cái điều đó người ta hy vọng. Và cái uranium thì chắc chắn nó còn phải có nhiều cái giai đoạn để mà thương thảo nữa, thì người ta hy vọng rằng với cái thỏa hiệp mà hai phần nó được tách ra, tức uranium nó sẽ được bàn thảo sau trong vòng 60 ngày tới, còn những vấn đề liên quan đến vấn đề eo biển Hormuz thì có thể giải quyết trong lúc này, cũng như là Hoa Kỳ giải tỏa cái phong tỏa bên ngoài. Ông Donald Trump đã áp dụng cái chiến thuật gậy ông đập lưng ông, Iran dùng Hormuz để phong tỏa thì ông Donald Trump đã dùng cái vùng biển ở bên ngoài phong tỏa cái sản xuất dầu hỏa của Iran và tạo của Iran rất nhiều khó khăn, thì tôi nghĩ cái điều đó có thể nó được giải quyết trong cái thời gian ngắn trước đây trên hai chính lĩnh vực về vấn đề kinh tế. Thưa chị.
0: Như vậy nếu mà trong cái trường hợp mà Iran không chấp nhận cái điều kiện của ông Tổng thống Trump thì cái vấn đề dầu hỏa nó không được, nghĩa là thông thường đi qua tất cả các nước khác. Và trong cái trường hợp đó, thí dụ thôi, là bây giờ Mỹ có thể khám phá ra một cái kho dầu hỏa có thể là không cần qua cái eo biển đó, nhưng mà do Mỹ nghĩa là điều khiển cái vấn đề đó, mà cái kho dầu hỏa đó nó nằm ở trong đất nước Việt Nam. Theo ông, cái chuyện đó có thể xảy ra không?
1: Việt Nam dầu hỏa ở tại Biển Đông, bờ biển của Việt Nam nó khá phong phú dầu hỏa và khí đốt. Thế nhưng mà hiện giờ Việt Nam vẫn không thể nào khai thác được bởi vì sự hiện diện của Trung Quốc ở tại Biển Đông. Và Hoa Kỳ có thể là chưa có những cái sẵn sàng để mà đối đầu thẳng với Trung Quốc trong lúc này. Thành nữa ra cái giải pháp đó, giả sử Việt Nam có cái mỏ dầu lớn đi chăng nữa thì cái thời gian để mà khai thác nó không phải một vài tháng mà nó phải chuẩn bị hàng năm, và cái điều đó nó xảy ra như thế nào đối với cả thế giới trong cái bối cảnh kinh tế đang bị khó khăn này. Thì tôi nghĩ ngay cả Hoa Kỳ này, cái nền kinh tế của Hoa Kỳ cũng bị khựng lại chứ không phải là không, và đời sống người dân cũng đã thấy được cái hệ quả của nó là vật giá leo thang. Như trước đây một miếng thịt bò briket chỉ có 3 đồng, và bây giờ nó lên tới 4 đồng mấy, gần 5 đồng rồi. Tất cả những cái đó đều lên, và giá xăng mặc dù bây giờ nó là 3 đồng mấy nhưng mà vẫn là cao so với trước đây. Thì đó là những cái điều mà rõ ràng là cả hai phía cần phải giải quyết, và dĩ nhiên cuộc chiến này nó không đơn thuần giống như là Mỹ tiến vào Venezuela. Cái điều đó nó khác xa lắm. Thành ra chúng ta thấy rất rõ cuộc chiến tại Iran, Mỹ cũng không thể nào mà có thể ép Iran giống như là của Venezuela được. Thưa chị.
0: Một cái câu hỏi khác là nếu mà trong cái trường hợp mà cái vấn đề giữa cái sự mà gọi là hài hòa để đưa đến cái sự quyết định chung giữa Mỹ và Iran thì chúng ta thấy cái con đường đó có thể xảy ra hay không, đó là tùy theo nhiều giả thuyết khác nhau. Thí dụ như bây giờ trong cái trường hợp nếu mà kéo dài đó thì có thể đưa đến cái sự kinh tế sẽ suy sụp và tất cả các nước đều phải ảnh hưởng vô trong cái cuộc chiến này, thì cái đó nó có đáng giá để mà Iran vẫn tiếp tục chống đối Mỹ và không đưa đến cái sự hài hòa và đưa đến cái sự thống nhất và hòa bình về vấn đề kinh tế cho tất cả các nước đang như là dưới cái chế độ của Iran?

0: Thực tế ra là quốc gia nào cũng mong muốn là cái cuộc chiến này được chấm dứt. Hoa Kỳ cũng vậy, và ngay cả Iran cũng vậy. Thế nhưng mỗi một bên đều muốn lợi dụng tất cả cái ưu thế của mình về vấn đề địa thế, về vấn đề chiến lược, về vấn đề dầu hỏa, cũng như tất cả mọi cái phương tiện. Hoa Kỳ là quốc gia sản xuất dầu hỏa nhiều nhất trên thế giới, hiện chưa? Đó. Hoa Kỳ có thể, người dân Hoa Kỳ với mức độ có gia tăng nhưng mà không đáng kể so với các quốc gia khác. Iran thì mới là một cái chế độ độc tài. Chúng ta biết là nó, người dân của những cái chế độ độc tài ấy, người ta chịu những cái áp lực gần như quên đi, và người ta cảm thấy là họ có thể chịu đựng được so với người dân Hoa Kỳ. Thành thử ra cả hai phía đều có những ưu thế và những cái bất lợi. Thế nhưng ai là kẻ kiên trì thì người sẽ thắng. Và Iran biết rõ cái điều đó, để mà họ làm thế nào họ đạt được những cái quyền lợi của họ mà cho cái dân tộc của họ. Và ngược lại thì Tổng thống Donald Trump cũng muốn có những cái quyền lợi nào tương đối để mà có thể giúp cho cái tư thế của Tổng thống Hoa Kỳ cũng như là giải tỏa những cái áp lực ở trong nước. Mà có lẽ cái áp lực của ông Trump hiện giờ không phải chỉ riêng thế giới mà ngay trong nội tình của Hoa Kỳ này, ông đang chịu áp lực rất lớn.
1: Còn một cái câu hỏi khác để mà chúng ta có thể tưởng tượng rằng, nếu trong cái trường hợp hiện giờ cũng như chúng ta đã biết, nếu mà có thể là Việt Nam có thể tạo ra dầu hỏa, có thể đưa ra những cái sản phẩm về dầu hỏa, mà trong khi đó Trung Quốc không thể nào, nghĩa là đến cái vùng biển của Việt Nam để làm chuyện đó, theo ông Đặc Phái Việt nghĩ là lúc đó có thể là vì cái sự thiếu dầu, cái sự khủng hoảng về kinh tế vân vân, thì cái chiến tranh giữa Trung Quốc cũng như đối với Mỹ và cả Việt Nam, trong đó có chúng ta trong đó, thì nó sẽ xảy ra như thế nào?
0: Tôi nghĩ cái giả thuyết đó nó khó có thể xảy ra, tại vì thật sự ra là vấn đề dầu hỏa hiện giờ thế giới thì nó, Việt Nam chưa phải là cái nơi mà có sản lượng cao, và cái sự khai thác ở Biển Đông cũng còn rất nhiều giới hạn. Và cái điều đó nó rất rõ về vấn đề tranh chấp biển cũng như là cái khả năng khai thác của Việt Nam nó chưa có. Và chúng ta đã biết trước đây Hoa Kỳ cũng đã từng vào trong đó để mà đạt những giải quan, nhưng mà cái số lượng không phải là lớn. Và cái điều này rất rõ ràng, ngay giờ phút này Việt Nam là cái quốc gia mà bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở tại vùng châu Á. Cái đó là cái điều mà, bởi vì Việt Nam đã không có những cái chuẩn bị, cái trữ lượng dầu của họ chỉ có 20 ngày thì bây giờ đã coi như qua hết rồi, và bây giờ đang phải sử dụng cái E10 để mà thay thế. Và cái sản phẩm đó là cái sản phẩm mà nó gây nên nhiều cái tác hại về khi mà sử dụng nó, từ cái năng suất cho đến hư hại những cái bộ phận của máy móc các cái, và người dân bây giờ đang bị bắt buộc phải sử dụng cái đó. Chúng ta biết là trước đây á, khi mà xăng còn nha, và người dân muốn bớt chi tiết về vấn đề xăng dầu đó, thì họ có pha cái chất ethanol này vào để sử dụng. Nhưng mà rồi lúc đó nhà nước Cộng sản Việt Nam, ai mà pha như vậy là phạt tù. Vì bây giờ thì lại bắt người dân phải sử dụng cái xăng này, và nếu ai mà chống đối cái này thì cũng vào tù. Thì rõ ràng là Việt Nam đang ở trong cái thế khốn đốn về cái về năng lượng, và cái giải quyết để mà có được thì tôi không nghĩ được là Việt Nam có khả năng đó. Nếu có, đó là từ Hoa Kỳ này, vì sản lượng Hoa Kỳ xăng dầu ở rất là lớn mà họ chưa khai thác tối đa, họ chỉ khai thác một phần nào, và hiện giờ họ vẫn là quốc gia mà sản xuất dầu lớn nhất thế giới hiện giờ.
1: Dạ, thưa một cái câu hỏi cuối cùng, xin ông cho biết rằng cái vấn đề mà Tô Lâm gọi là thân thiết với Mỹ có mục đích gì hay không, hay cũng giống như là cây tre gió đường nào thổi đường nào ta đi đường đó. Như vậy thì cái vấn đề của Việt Nam đối với Mỹ, nhất là ông Tổng thống Donald Trump, có cái sự suy nghĩ về cái vấn đề làm sao giúp cho Việt Nam có đủ sức mạnh để mà chống đối lại với Trung Quốc hay không?
0: Việt Nam và Trung Quốc là hai cái mối quan tương quan mà chính nhà nước Cộng sản Việt Nam đã nhiều lần tuyên bố là một cái sự tương quan không thể nào tách rời. Và cái tương quan đó không phải chỉ ở cấp nhà nước mà từ đảng nữa. Thành ra trong cái tương quan này nó gắn bó nhiều hơn. Và để bảo vệ cái quyền lực của Đảng Cộng sản thì Trung Quốc là cái chỗ dựa cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Hoa Kỳ không phải là chỗ dựa cho Đảng Cộng sản Việt Nam để duy trì cái chế độ độc tài. Bởi vì trong 2 năm 24-26 thì rất nhiều chế độ độc tài trên thế giới đã bị thay đổi, đã mất. Kể cả những nhà đó, một số những người lãnh tụ độc tài cũng phải ra đi. Thì cái điều đó đã cho thấy rõ ràng là Việt Nam là một thể chế độc tài. Và họ chỉ có thể dựa vào Trung Quốc làm cái điểm tựa để mà duy trì cái chế độ này. Còn đối với Hoa Kỳ thì họ chỉ dùng cái tương quan để làm thế nào khai thác cái vấn đề liên quan đến vấn đề kinh tế và dùng cái kỹ thuật của Hoa Kỳ để mà phát triển kinh tế của họ mà thôi. Chứ họ không có mục tiêu là dựa vào Hoa Kỳ để mà tồn tại. Cái đó là rất rõ ràng. Và cái sự phát triển đó nó chỉ nhằm để củng cố cái quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam về mặt chính trị cũng như kinh tế, chứ không phải cho lợi của người dân. Ngày hôm nay đối diện với những khó khăn thì giờ chúng ta thấy rất rõ là nhà nước Cộng sản Việt Nam không quan tâm đến cái vấn đề đời sống người dân mà họ đưa ra những cái bộ luật, những nghị định hoàn toàn phi lý mà tạo nên những khó khăn vô cùng lớn cho người dân trong nước. Thưa chị.
1: Dạ thưa ông, cảm ơn ông Đặng Quốc Việt đã cho chúng ta những cái tư tưởng hay là cái sự suy nghĩ hay cái cách nhìn của nước Mỹ, tức là của Tổng thống Donald Trump đối với Trung Quốc cũng như đối với Việt Nam. Và hy vọng rằng nhất là về vấn đề Ukraine hiện giờ vẫn còn đang tiếp tục, gọi là chúng ta không biết sẽ đi về đâu. Thì hy vọng trong thời gian sắp tới thì có sự chia sẻ của ông Đặng Quốc Việt, chúng ta sẽ tìm hiểu nhiều hơn về vấn đề làm sao chúng ta giúp cho Việt Nam vững mạnh hơn. Xin mời anh chào vị giả của đài Việt Radio AM 1560 cũng như Việt Radio AM 1480. Xin mời ông.
0: Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe những cái suy nghĩ và những ý kiến của tôi cũng chỉ là cá nhân. Chắc chắn quý vị cũng đã theo dõi tình hình và có những nhận định. Hy vọng rằng những nhận định của tôi nó cũng chỉ là một phần nhận định đóng góp cho thêm vào một chút xíu những suy nghĩ của quý vị. Rất cảm ơn đài cũng như cảm ơn cô Tư Đồng.
1: Đức Hồng xin kính chào quý khán giả của đài và xin hẹn vào tuần sau.

0: xin trân trọng thông báo, khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cung sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6. Cải lùng 99 cent một pound, bắp cải 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1 đồng 49 một pound, bí xanh tròn 99 cent một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải bè xanh 1 đồng 19 một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Side North, hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
0: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emory's Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
9: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
8: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
9: Có nhân viên nói tiếng Việt.
8: Địa chỉ 126 Elridge.
9: Điện thoại 832-939-8956.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang thưởng thức liên khúc Cánh Hoa Rừng và Chiều Lên Bản Thượng, những sáng tác của các nhạc sĩ Tùng Châu, Lê Dinh và Nhật Ngân qua phần trình bày của Tuyết Nhung, Thiên Ngân và Quỳnh Giang để mở đầu cho chương trình Mượn Nhạc Thay Lời chiều thứ bảy hôm nay trên làn sóng Việt Radio.

0: Và thưa quý thính giả, lại một lần nữa đến hẹn lại lên chương trình Mượn Nhạc Thay Lời chiều thứ bảy hàng tuần trên làn sóng Việt Radio cùng với Nam Dương và Thùy Trang. Và hò hơi, Nam Dương xin được chào người bạn từ Houston. Ngày hôm nay chị có khỏe không, thưa chị Thùy Trang?
1: Cảm ơn Nam
0: Cảm
1: Dương rất
0: ơn
1: nhiều. Thùy Trang lúc nào cũng khỏe hết. Và Thùy Trang cho phép kính gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị của Đài Việt Radio. Và mến chào Nam Dương. Nghe cái bài hát này đúng là mình nghĩ tới những cô gái miền Sơn Cước, phải không Nam Dương? Rất là đẹp, rất là, tức là nói về là suối rồi chim rừng, rất là romantic, phải không?
0: Tại vì trời nóng quá,
1: Thì đó, nó rất
0: trời
1: dễ
0: đang
1: thấy,
0: nóng
1: là
0: quá,
1: tưởng tượng.
0: thành ra là phải nhờ ba cô gái trẻ này đưa mình lên bản thượng rồi hái hoa rừng đại khái vậy đó, để cho mình thấy cái tâm hồn của mình nó được tươi mát. Chứ bây giờ mùa hè tới rồi, mà mùa hè ở cái xứ này thì nó khắc nghiệt vô cùng, thành ra phải để âm nhạc tưới mát mình thôi. Bây giờ tưới bằng cách nào thì để cho các vị thính giả gợi ý cho chúng ta những bài hát mà quý vị muốn tưới mát tâm hồn trong những ngày nắng nóng này. Mời chị nhắc lại hai số điện thoại quen thuộc nha.
1: Và nếu quý vị có thể gọi vào để yêu cầu những bài nhạc quý vị yêu thích, hoặc là có thể tặng cho người thân hoặc những người mà quý vị yêu mến, 713-931-1560, 214-230-1480, thưa quý vị.
0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ mời vị thính giả đầu tiên của chương trình. Dạ xin chào, 5468, mời quý vị lên tiếng nha.
2: Alo, chào hai người đẹp. Nam Dương và Thị
0: Dạ.
2: Trang có khỏe không?
1: Nghe
2: Trời, yếu
0: anh
2: quên
0: ơi.
2: luôn.
0: Dạ, bữa nay
1: Không
0: yếu quá,
1: có
0: không được khỏe lắm.
2: yếu hả?
1: Nam Dương yếu chứ Thị Trang không có yếu anh Hoàng ơi. Chỉ có Nam Dương thôi nha.
2: Vô mùa
0: Đang
2: hè
0: trong
2: nắng nóng
0: cái
2: quá yếu quá.
0: vô mùa hè nắng nóng mà đang trong một căn bệnh của thời đại. Anh biết bệnh gì không? Nghe nghe
2: Chào
0: bệnh
2: chào
0: của thời
2: chào.
0: đại nghe thấy ghê quá
1: Cũng
0: ha. Là một
2: thời
0: cái bệnh mà bây giờ già
2: đại
0: trẻ lớn bé là ai cũng có thể bị hết, là đau cổ vai gáy anh
2: nè.
0: à.
1: Nghĩa là sao Nam Dương?
2: Đau đau hoài đau hoài á, đau triền miên
0: À,
2: á.
0: đau đau cổ vai gáy là cái cổ, cái vai với cái gáy
2: Đau
0: của mình lúc
2: cổ
0: nào nó cũng ê
1: à, nó
0: ẩm.
1: bị đau.
0: Cái bệnh này là cái căn bệnh này là
2: Cổ
0: căn bệnh thời đại, tại vì bây giờ ai cũng ngồi văn phòng rất là nhiều.
1: đại.
0: Phải không anh có bị không?
2: Cái đó cũng hơi hơi hơi bị
0: Hơi hơi à.
1: rồi.
0: Rồi, vậy thì bây giờ mình
2: Hay
0: nghe
2: hơn.
0: nhạc cho nó quên đi nè, chứ nay là thấy không ổn
2: Rồi.
0: rồi đó.
2: Giờ mình vô đề á, hỏi cho
0: Dạ vô đề đi anh ơi.
2: anh cho yêu cầu bản tập người ta của Lâm Hùng hết ha.
0: Chồng người ta ha anh.
2: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Chồng người ta thì kệ anh ta đi, chứ
1: Kỳ
0: mình đói hoài tới làm gì vậy?
1: ghê ha anh Hoàng, sao kỳ
2: Đôi
1: vậy?
2: khi Nam Dương cũng có đôi, mình cũng phải đóng cái vai trò chồng người ta cũng được vậy hả? Mình cứ
1: Hả?
2: đàn ông mình với gia đình chồng rồi phải không?
0: Bây giờ Nam Dương thấy là trong cái bản nhạc này nè, người ta có để một cái câu kế bên cái tựa nhạc đó là người em xưng là chồng có thật lòng yêu em không? Đó. Thì bây giờ anh muốn anh là người, anh muốn anh là người hỏi câu này hay là anh muốn mình là người bị hỏi?
2: À, cái này cũng hơi bị khó nha, thôi nên Dương tự chọn nhé, mình muốn biết cái vị trí nào cũng được hết.
0: Ok. Chứ nhiều khi bây giờ mà anh
2: Ok
0: nói rõ ra đó là coi chừng tối nay anh về đó là anh đau cổ vai gáy, mà đau
2: liền
0: bằng
2: à.
0: là do con người, là do người tác động chứ không phải là do tự nhiên nha.
2: À, cái này là đau đau luôn phải không?
0: Đau
1: Cái
0: luôn
1: này
0: hả?
1: là không những đau mà còn bị bầm tím nữa đó anh Hoàng.
2: Còn đúng đúng đúng đúng đúng.
1: Phải
0: Rồi
1: không?
0: cảm ơn anh Hoàng
2: Rồi.
0: nha.
1: Rồi cảm ơn anh
2: Đúng
1: Hoàng
2: đúng.
1: rất nhiều. Anh Hoàng
2: Rồi.
1: chạy xa cẩn thận nha, bình an. Dạ vâng.
2: Rồi,
1: Rồi
2: cảm
1: chào
2: ơn
1: anh.
2: đã chấn nói cho anh. Rồi
1: Dạ
2: chào.
1: chào anh.
0: Dạ. Và bây giờ xin được mời vị thính giả tiếp theo 6032. Mời
1: Dạ
0: quý vị
1: cho
0: lên
1: phép Thị
0: tiếng
1: Trang
0: nha.
1: được mời. 6032 ạ. À.
3: Alo.
1: Dạ.
3: Alo, chào Thùy Trang, chào Nam Dương.
1: À, chào chú
0: Dạ.
1: Nghĩa.
0: Chào chú.
3: À, lâu ngày quá đây. Dạ.
1: Dạ. Chú Nghĩa khỏe
3: À,
1: không? Cô Hòa khỏe không thưa chú?
3: cảm ơn hai ông ba đều khỏe hết. Cảm
1: Dạ.
3: ơn Thùy Trang và Nam Dương.
1: Dạ.
3: À, trước khi yêu cầu mình nhạc cho xin hỏi Thùy Trang cái là cái đài quê hương Cát Lý sao bữa nay không có vậy? Nó bị cúp hay sao vậy? Đài quê hương.
1: Đài quê hương á hả?
3: Dạ. Hướng hướng tại Pháp. Dạ.
0: À, cái đài quê hương ở trên Uno đó phải không
1: Uno.
0: chú?
3: À vâng, Uno đó, dạ.
0: À, dạ. À, cái này thì nói thật chú là ban kỹ thuật đang sửa chữa, chắc có lẽ là nó đang có chút trục trặc gì đó. Chú thông cảm, kiên nhẫn chút xíu nha.
3: À dạ, dạ cảm ơn Nam Dương.
1: Dạ chú vâng, dạ. Dạ cảm ơn chú Nghĩa đã mention dạ.
3: Bây giờ xin yêu cầu nhạc phẩm Khuya Nay Anh Đi Rồi.
0: Khuya Nay Anh Đi Rồi. Gió lành lạnh buồn ơi đó phải không? Như nhớ mở đầu nó vậy không chú?
3: Dạ vâng. Dạ. Cát Tị Hoàng Sen và Sa Huyền.
1: Dạ.
0: Sao mà chú cháu mình tâm đầu ý hợp dữ vậy ta? Nam Dương đã bấm sẵn vô hai người đó rồi đó.
1: Đây là thần giao cách cảm ấy chú Nghĩa ơi. Rồi chú có muốn tặng bài này ai không? Cho ai không?
3: Chắc Nam Dương cùng một lòng với chú Nghĩa này.
0: Dạ.
3: Trong một lòng. Mình
0: bài nào mà sao mình hát thì Nam Dương thấy ưu tiên.
3: À dạ. À bài nhạc này xin tặng tặng Nam Dương với Thùy Trang nhé.
1: Dạ cảm ơn chú Nghĩa.
3: Dạ. Vâng.
0: Dạ. Mà chị Thùy Trang biết sao mà Nam Dương nói Nam Dương thích Sa Huỳnh không? Cái chuyện mà thích hay ghét, xin lỗi, thích hay không thích một ca sĩ đó, cái chuyện đó là bình thường thôi. Nhưng mà cái thời này nè, nhiều bạn trẻ hát rất là hay, nhưng mà có một cái thực tế chúng ta phải công nhận là cái hay của các bạn nó hơi giống giống nhau. Nghĩa là chưa có nhận ra được rõ là một người cụ thể giống như thời trước, nghe Hoàng Oanh là biết Hoàng Oanh, nghe Hương Lan là biết Hương Lan.
1: Đúng rồi.
0: Còn bây giờ các bạn hay nhưng mà nó hơi na ná nhau. Nhưng một trong những tiếng hát mà cất lên Nam Dương thấy nó không giống những người còn lại nhận ra được, đó là Sa Huỳnh. Phải không chú Nghĩa?
3: Dạ đúng rồi, đúng.
1: Dạ vâng. Dạ, dạ một cái ca sĩ nè. Dạ.
3: Vì Sa Huỳnh mà khi đứng hát đó, chú thấy là có cảm tình là vì hay hát hay cười.
0: Cô này người Bắc nha, chứ không phải người Nam mà. Thành ra người là chung, hát giọng nhạc.
3: Sa Huỳnh người Trung.
0: Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn chú.
1: Rồi cảm ơn chú Nghĩa rất nhiều nha. Rồi chú Trang xin chào chú. Dạ xin chào cô chú.
0: Dạ và bây giờ chúng ta sẽ mời thêm một khán giả nữa.
1: Dạ vâng, rồi cảm ơn chú nhiều.
0: Cũng vậy nha.
1: Dạ xin chào.
0: Từng đầu vai gáy cái nó giảm hẳn. Dạ. Rồi bây giờ xin mời 7732 trước khi chúng tôi trở lại với âm nhạc, mời quý vị lên tiếng.
1: Dạ xin chào.
0: Dạ.
4: Chào Nam Dương, chị Trang.
1: Nam Dương nhớ ai không?
4: Chú Sự nghe bài.
0: Chú Sự.
1: Dạ, chú Sự.
0: Chú khỏe không?
4: Chú Hoàng.
0: Chú Hoàng ai biết Hoàng hát?
4: Dạ.
0: Chiều Hoàng của ai hát hả chú hả?
4: Elvis Phương.
0: À, Elvis Phương.
1: À, Chiều Hoàng của Elvis Phương. Dạ.
0: Dạ. Chú Elvis Phương mà hát mấy cái bài mà có chữ Hoàng Hoàng là hay hay lắm á.
1: Bài này là đặc biệt của Elvis Phương đó chú. Dạ, Elvis Phương hát bài này
0: hay. Chú Hoàng là chú Elvis Phương hát hay à?
1: Dạ
0: chú
1: vâng.
0: Có lời gì muốn nói với ca khúc này không chú Sự ơi?
4: Thì cũng nhớ tới quê hương ngày xưa, cho nên nhớ nhạc xưa, nghe nhạc mà nhớ tới quê hương đất nước ngày xưa rồi đó.
1: Dạ. Yeah. Yeah. Chú Sự có nhớ là ngày xưa bên Việt Nam mà ngồi coi đá banh không chú?
4: Có chứ, từ Việt Nam
1: rồi. Mỗi lần mà World Cup là vui lắm phải không chú Sự ha?
4: Tức là đi là phải coi nhà nào mở
1: đúng rồi.
4: Có té đi mà nếu đâu có tivi nhiều như giờ đâu mình
1: đi coi cọp.
0: Nhưng mà có cái này vui hơn nữa nè, đang coi mà cái anten nó bị nhiễu phải leo lên nóc nhà quay nó mới vui á.
1: Đó là kỷ niệm phải không Nam Dương với chú Sự. Dạ rồi Thùy Trang cảm ơn chú Sự nhiều. Dạ vâng. Rồi cảm ơn chú rất nhiều.
0: Cảm ơn chú nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại với một vài giai điệu của âm nhạc thưa quý vị. Trong một sáng tác của nhạc sĩ Viên Nghiệp, qua phần trình bày của nam ca sĩ Lâm Hùng, Chồng Người Ta, mời quý vị cùng thưởng thức để tiếp nối chương trình ngày hôm nay.

rồi bước mông lung. Anh quay về không, đau thương ngập lòng, mong em hạnh phúc bên chồng, từ đây thôi ngóng trông. Chiều nay mưa lại

0: bận công. Hỡi người ơi nhớ không câu ước hẹn người đầu sông.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là Chồng Người Ta với tiếng hát của nam ca sĩ Lâm Hùng. Nói chung là cái anh trong bản nhạc này là anh không có đành đoạn để cho cái cô đó cô đi lấy chồng. Thành ra là anh phải tìm đủ mọi lý do để anh cho rằng cái cô này cổ nuốt nước mắt theo chồng chứ không phải là tình nguyện.
2: Không biết có bài vợ người ta không ta?
1: Hình như có đó.
2: Chắc cũng có đó, tôi chẳng nghĩ vậy đó Dương.
1: Cái bài vợ người ta hình như cái tựa nghe quen lắm nha. Hình như Nam Dương nhớ có đó, để lát Nam Dương tìm thử coi sao.
2: Chắc phải hát cái bài này tặng lại cho anh Hoàng quá.
1: Thôi đi, tối người ta bầm mình nữa.
2: Thì đó, chọc ảnh không à.
1: Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhạc phẩm tiếp theo. Thưa quý vị, Khuya Nay Anh Đi Rồi. Và sau đây hai tiếng hát trẻ Hoàng Sanh và Sa Huỳnh sẽ trình bày đến quý vị sáng tác của nhạc sĩ Song Ngọc.

0: Dạ thưa quý thính giả, vừa rồi là hai tiếng hát Hoàng Sanh và Sa Huỳnh trong nhạc phẩm Khuya Nay Anh Đi Rồi của nhạc sĩ Song Ngọc. Phiên bản này chắc là mới nhất, vừa được ra mắt khoảng năm ngoái. Và hiện giờ thì đường dây của cả Dallas và Houston đã trống trở lại. Mời quý vị tiếp tục gọi vô nha. Quý vị đang coi đá banh, đang coi túc cầu hay là đang làm gì mà ngày hôm nay yên ắng quá vậy ta?
1: Chắc tụi cha nghĩ đang coi đá banh đó Nam Dương ơi.
0: Đội nào đang đá gì chứ không?
1: Dạ, hôm nay là Qatar, hình như là 3 giờ hay 2 giờ Houston ha, 3 giờ EDT. Thì chắc là Eastern Daylight Time thì có thể là Houston là 2 giờ. Chắc thiên hạ coi Qatar với Switzerland.
0: Nam Dương thì không có mê cái bộ môn này lắm.
1: À, bây giờ thì có một. Dương ơi, Nam Dương có một quý vị thính giả đang gọi vào. Thôi bây giờ mình bắt nhé.
0: Xin chào.
1: Rồi, cho phép chị Trang xin chào 6527 ạ.
2: Anh xin chào em. Cho anh xin cầu bản nụ hoa chưa nở.
0: Nụ hoa chưa nở.
1: Anh mình khỏe rồi.
2: Dạ, cảm ơn em. Bản này nó có trước làm bẩm lầm sâu vô gì á. Dạ, nghe lại cũng hay lắm.
0: Ý anh là sau này không ai thu lại hết hả anh?
2: Sau này không có ai yêu cầu mà không nghe phát trên đài nữa. Em nghe nó hay lắm.
0: Dạ rồi. Nam Dương tìm thấy ở đây đúng là phiên bản trước 75 thì như anh nói đó. Nhưng mà sau 75 hình như là nó vô cái hàng nhạc lính thất truyền rồi, nhưng mà cũng có một người hát lại đó anh. Lát nữa coi người đó là ai ha. Cảm ơn anh hai nha.
1: Rồi, cảm ơn anh hai mình rất nhiều. Dạ vâng, rồi. Dạ xin chào anh và anh ở nhà coi đá banh vui nha. Dạ.
2: Dạ, cảm ơn em.
1: Dạ vâng, xin chào anh.
0: Dạ, mình mời thêm một vị thính giả nữa đi chị ơi.
1: Vâng, và cho phép chị Trang được mời 2783. Xin chào 2783.
3: Chào Thị Trang, chào Nam Dương.
1: Ai hả Nam Dương ha?
0: Duyên
1: phải không? Cô Duyên, người yêu của lính. Thị Trang phải là cô Duyên là vậy. Rồi hôm nay người yêu của lính. Dạ, người yêu của lính của Thị Trang. Yêu cầu bài hát gì đây Thị Trang?
3: Cho cô Duyên yêu cầu nhạc phẩm Giọt Buồn Không Tên đi.
0: Giọt Buồn Không Tên. Rồi cô ơi, cô có gì muốn nói với bài này không?
3: Bài hát bài này rất hay để tặng cho Thị Trang, Nam Dương và các anh chiến sĩ trên toàn thế giới.
0: Ngày
3: 19 tháng 6 ngày quân lực của các anh rồi.
0: Dạ, nhưng mà các anh đang bận coi túc cầu, thành ra bữa nay không có nghe em chút.
1: Rồi.
0: Phải đợi vài bữa nữa. Dạ.
1: Rồi.
0: Nói vậy thôi chứ cảm ơn cô nha.
1: Dạ, rồi chị Trang cảm ơn cô Duyên rất nhiều. Rồi xin chào cô Duyên. Dạ vâng. Nam Dương ơi, bây giờ thì mình có một vị thính giả đang chờ đợi trên đường dây. Thôi là mình bắt vị thính giả mình connect nha, trước khi vào quảng cáo. Rồi. Cho phép chị Trang được mời. Dạ, cho phép chị Trang được mời 1929 ạ.
4: Nam Dương về Thị Trang. Nam Dương về Thị Trang.
1: Dạ xin chào cô Hoa. Trời ơi mày nhắc cô Hoa hai ba lần đó. Dạ. Dạ vâng.
0: Dạ chào cô. Dạ cô khỏe không?
4: Dạ khỏe. Do yêu cầu bài hát Cơn Mê Tình Ái.
0: Cơn Mê Tình Ái. Nghe là thấy bớt nóng rồi đó.
1: Cho nó mát mẻ tí xíu cô Hoa ha.
0: Dạ.
4: Duy Phương.
0: Cô, Duy Phương. Cô nha. Rồi. Cô có lời gì muốn nói với ca khúc này không?
4: Không, yêu cầu bài hát này để tặng cho Nam Dương và Thùy Trang.
1: Ơi, cảm ơn cô Hoa.
0: Cảm ơn cô nhiều nha. Hôm nay lại gợi ý cho Nam Dương thêm hai tiếng hát trẻ nữa mà Nam Dương chưa từng biết bao giờ. Dạ.
4: Rồi, cảm ơn.
1: Dạ, chị Trang cảm ơn cô rất nhiều. Rồi, hai ba lần rồi cô mới gọi vào đó. Chị Trang cứ nhắc chú Nghĩa ở ngoài, nói cô Hòa khỏe không. Rồi, cảm ơn cô.
0: Vậy là tính ra là gia đình này là được ưu ái hơn những gia đình khác phải không? Tại vì có đến hai yêu cầu âm nhạc được nghe cùng nhau.
1: Đúng rồi.
0: Cùng một lúc.
1: Mà cái thích nhất là Nam Dương biết không là cả chú Nghĩa và cô Hòa đều yêu mến chương trình nhạc yêu cầu của Đài Việt Radio.
0: Rồi, cảm ơn cô chú nha. Và bây giờ chúng ta sẽ trở lại với nhạc phẩm cuối cùng của phần thứ nhất. Thưa quý vị, Tiếng hát của nam ca sĩ Elvis Phương sẽ trình bày Chiều Hoang để kết thúc cho phần 1 của chương trình. Và sau đó sẽ là một vài thông tin thương mại. Thật nhanh thôi, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần 2 quý vị nha.

bão bùng, dù sông dài ngăn cách nhau. Rồi anh với em gặp nhau.

0: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
1: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
0: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
1: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn. Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
4: TikTok.com hoặc gọi 972-744-9873.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của Minh Kỳ và Vũ Chương, Nụ Hoa Chưa Nở, một bản nhạc thất truyền, tức là sau 1975 không có bất cứ một thế hệ ca sĩ nào trình bày lại hết. Nhưng đây là ca khúc được thu âm vào năm ngoái bởi một bạn trẻ có tên là Khắc Trung để gửi tặng cho anh Minh, vì anh Minh nghĩ rằng bản nhạc này chỉ có phiên bản trước 75 thôi. Và đó cũng là những giai điệu mở đầu cho phần thứ hai của chương trình. Mời quý vị tiếp tục gọi vô. Có ai đang đợi trên đường dây không chị ơi?
1: Bây giờ Houston đang không có người gọi vào. Hồi nãy Thùy Trang thấy có một người vừa gọi 1929 và Thùy Trang không biết tại sao thì đã drop đường dây. Thì Thùy Trang xin mời quý vị 1929 gọi vào nhé. Và quý vị ơi, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560 là của thành phố Houston, và của Dallas là 214-230-1480, 214-230-1480. Quý vị có thể gọi vào để yêu cầu những bài nhạc mà quý vị yêu thích. Quý vị cũng có thể tự nghe và cũng tặng cho những người nào mà quý vị yêu mến.
0: Dạ, và mời quý vị tiếp tục gọi vô để tham gia chương trình cùng với chúng tôi nha. Và bây giờ thì trở lại với chương trình, chị em mình chắc nghe thêm một bản nhạc nữa đi. Một bản nhạc mà Nam Dương cũng rất là thích nè. Theo lời yêu cầu của vị thính giả nào, chị có nhớ không? Dọc buồn không tên nè. Dạo này chị càng nhớ tên thính giả.
1: Hồi nãy nghe nhạc của anh Hai Minh rồi nè. Bây giờ thôi nghe Người Yêu Của Lính đi, Nam Dương.
0: Dạ, là Giọt Buồn Không Tên đó phải không?
1: Tại sao gọi là Giọt Buồn Không Tên?
0: Thì bây giờ mình phải nghe xong mình mới phân tích được.
1: Người Yêu Của Lính, cái này thấy có vẻ chắc không có buồn đâu Nam Dương ơi. Chị nghĩ cái này chắc nó vui á.
0: Chỉ có cô Duyên là Người Yêu Của Lính thôi. Còn thằng này là nó buồn nha.
1: Nó buồn hả?
0: Thấy nó phải buồn rồi đó.
1: Rồi, thôi mình cho cô Duyên nghe bài này đi với quý vị thính giả.
0: Một sáng tác của nhạc sĩ Tô Giang, thưa quý vị, Giọt Buồn Không Tên qua phần trình bày của Thoại Nhân và Hồ Phương Liên. Mời quý vị cùng thưởng thức để tiếp nối chương trình của chúng ta chiều nay.

0: đó, cái bản nhạc người ta buồn từ cái tên đó, buồn vô tới bản
1: rồi.
0: Nhạc luôn mà
1: chị, đó,
0: vì Từ Trang thì Từ Trang vẫn cố chấp muốn là phải nghe nhạc coi nó có buồn hay không nữa thì thôi rồi.
1: Trời ơi, đúng rồi, bây giờ đúng là buồn mà còn không tên nữa, đúng là bây giờ mới thấy nó buồn, phải không? Trời,
0: dạ.
1: À, bây giờ Thùy Trang, hồi nãy thấy có một quý vị thính giả gọi vào đó, 3536, xin quý vị gọi lại nhé, 713-931-1560, 214-230-1480, thưa quý vị.
0: Dạ, và quý vị đang theo dõi chương trình trực tiếp Mượn Nhạc Thay Lời chiều thứ Bảy hàng tuần trên làn sóng Việt Radio cùng với Nam Dương và Thùy Trang.
1: Và
0: như tuần trước
1: Nam Dương ơi, dạ, bây giờ thôi mình chào đón một vị thính giả trên đường dây đi Nam Dương ha.
0: Mời quý vị lên tiếng nha.
1: À, cho phép Thùy Trang được mời 3816. Dạ, xin chào. Dạ, Thùy Trang nghe
2: hello,
1: rồi ạ.
2: Chào Thùy Dương và Thùy Trang và Nam Dương. Chị tên
1: dạ.
2: Trang.
1: Dạ.
2: Chị xin dạ. cầu bài Chiều Hạ Vàng.
0: Chiều Hạ Vàng. Chị Trang hình như Nam Dương
2: dạ,
0: lần đầu nói chuyện với chị phải không chị?
2: Dạ chắc phải là đầu tiên gọi vô chương trình này.
1: Rồi welcome chị Trang nha. Bây giờ biết rồi là phải gọi thường đó. Dạ vâng.
2: Dạ ok, tại vì những cái không đúng giờ đó thành ra cũng không có gọi được.
0: Dạ. Cảm ơn chị Trang nhiều đã tham gia chương trình nha. Hy vọng sẽ sớm nhớ được tên của chị nha.
2: Rồi cảm ơn.
1: Chị Trang ơi, để Thùy Trang, Thùy Trang hỏi Nam Dương tí xíu. Nam Dương, chị Trang là người đầu tiên gọi vào chương trình nhạc yêu cầu của Nam Dương. Chị Nam Dương có câu hỏi gì đến với chị Trang không?
0: Dạ.
1: Thường thường là Nam Dương hay hỏi lắm, phải không?
0: Là gọi từ đâu?
1: Hay là sợ hỏi là chị Trang sợ quá, chị Trang không gọi lại nữa.
0: chị gọi đến từ thành phố nào chị ha?
2: Ở Houston đó, Nam Dương.
0: Dạ, ở Houston ha.
1: Dạ,
0: dạ rồi,
2: dạ.
0: Không phải, tại vì thường á, mấy người mà mới gọi một, hai lần đầu mình phải khép nép tí xíu. Vài bữa nữa mình quen rồi, bắt đầu mình...
2: Ok, cái bài này chị tặng Thùy Trang và Nam Dương và quý vị khán giả.
0: Dạ.
2: Và chúc một mùa bóng đá thật là vui vẻ.
1: Dạ, chị có đang coi không? Em thấy hình như New Zealand thắng một trái rồi đó chị Trang.
2: chạy về hả chị?
1: Như vậy là chị sẽ coi kịp cái trận của Brazil and Morocco 5 giờ. Trận đó có vẻ hay đó chị. Dạ.
2: Trận đó đá ở đây hả? Ở Houston?
1: Không phải ở Houston chị, nhưng mà giờ Houston của mình là 5 giờ đó. Mình mở cái đài 26 ở New York. Dạ, dạ. Chị Trang cũng mê bóng đá lắm. Dạ vâng.
2: Chị cũng coi chút rồi, nhưng mà ông xã chị thì mê lắm.
1: Dạ, dạ vâng.
2: Rồi.
1: Rồi,
2: cảm ơn Thùy Trang với Nam Dương nhiều nha.
1: Dạ, em cảm ơn chị.
0: Dạ,
1: dạ, hy vọng nghe giọng chị. Dạ, lần sau. Dạ, chào chị.
0: Thân thiết với chị hơn, rồi Nam Dương sẽ nói vui là sẽ chặt chém chị giống như nhiều.
1: Nam Dương nói sao? Nói sao chị sợ quá, cái chị không gọi luôn á.
0: Đúng rồi, mới lần đầu mình chưa có...
1: Còn khép nép ha, e dè ha. Trời.
0: Những lần sau đi. Mình sẽ ghẹo ghẹo chị chút xíu. Mà hình như cái không gian của chương trình này bữa nay nó hơi kỳ hả quý vị? Vừa rồi là những phút có ba người, hai người phụ nữ nói về đá banh, còn một người đàn ông ngồi đây không mê đá banh một chút nào hết. Không biết hai cô đang nói gì, không hiểu hai cô đang như thế nào luôn. Quý vị có thấy ngược đời không?
1: Đã. Có thể bởi Nam Dương mê football, phải không?
0: Không có mê cái gì hết trơn ngoài cái chuyện mê đi bơi thôi à.
1: Thì cũng là một cái thể thao, hoặc là mê làm chương trình Việt Radio nhạc yêu cầu.
0: mình có một cái không có được như nhiều quý anh khác là mình lại không có cảm thấy hào hứng với đá banh. Thành ra là mình cũng bỏ lỡ những cái giờ phút sôi động của môn thể thao vua ha. Nhưng mà biết sao được giờ, mỗi người mỗi tính.
1: Dạ. Rồi Nam Dương ơi.
0: Dạ, sao chị?
1: Xin lỗi Nam Dương, bây giờ mình mời một vị thính giả nữa được không? Nam Dương mình còn giờ không?
0: Được chứ.
1: Dạ.
0: Dạ, một vị khán giả nữa nha, mời quý vị lên tiếng.
1: Dạ, cho phép chú Trang được mời 1896, xin chào. Dạ, chú Trang nghe rồi ạ.
3: Mình cũng lần đầu tiên gọi vô đó.
1: Welcome chị với chương trình nhạc yêu cầu. Chị tên gì thưa chị?
0: Chị
3: tên Ly.
1: Chị Ly.
0: Ly, rồi, dễ nhớ đó.
1: Hôm nay chú Trang với Nam Dương rất là mừng. Dạ, đã có hai vị thính giả mới.
3: Phải đâu, tại vì dân làm nghèo thường thường không có vô về được ngày thứ bảy.
0: Vậy hả chị? Còn bữa nay thì tình cờ là nghe được phải không?
1: Hello.
3: Được không em?
0: Dạ, chị đâu
1: rồi. Hello. Rồi, chị Trang đã nghe lại chị rồi, chị Ly ơi. Dạ.
3: Tại vì chị làm nail đó, ít khi nào chị về được ngày thứ bảy lắm.
0: Dạ. Bữa nay mới tình cờ nghe được rồi, cảm ơn chị đã có một chút rảnh rỗi rồi gọi vô chương trình.
3: Bữa nay tại vì mê bóng đá, mê bóng đá quá phải xin chủ cho về sớm.
1: Rồi về nhanh đi chị, để 5 giờ coi trận Brazil với Morocco. Dạ.
3: Đúng rồi, đúng rồi. Brazil là cái đội đó là chị rất là thích đó. Mê lắm.
1: Thùy Trang cũng vậy. Dạ.
0: Rồi.
3: Vậy hả? Ok, rồi cho chị bài sầu lẻ bóng đi.
0: Sầu lẻ bóng.
1: Sầu lẻ bóng.
0: Rồi, sầu lẻ bóng ha.
3: Sầu lẻ bóng.
0: Có ai mà vui, ai mà vui lẻ bóng bao giờ hả chị?
1: Sầu mình, sầu mình ên hả chị?
0: Ai mà vui lẻ bóng được.
3: Chồng nên thôi.
1: Dạ.
3: Ok, rồi, cho chị xin bài đó nha. Cảm ơn hai em.
1: Rồi, Thùy Trang cảm ơn chị Ly rất nhiều. Rồi hy vọng nghe chị lại tuần sau nha, hay ngày mai. Rồi chào chị.
3: Không được tại vì đi làm nail khó lắm.
1: Rồi
3: tại vì bữa nay nãy như là chị nói đó, chị xin về coi đá bóng rồi
1: mới nghe được hả? Rồi thôi, hy vọng lại nghe được tin lần. Dạ rồi, cảm ơn chị Ly. Dạ
3: cảm ơn chị.
0: Chỉ có đá banh mới làm cho chị chấp nhận bỏ vài turn để mà đi về thôi. Đó. Chứ mấy bản nhạc này là không thể nào làm động lực để người ta bỏ công việc được nha chị Trang nha.
1: Dạ. Yeah. Trời ơi, bây giờ chị Trang lại có hai vị thính giả đang chờ đợi. Dương ơi, bây giờ không biết. Chắc ai được hả? Rồi, thôi hy vọng lại nghe được tin lần. Dạ, rồi cảm ơn chị Ly. Dạ,
3: cảm ơn chị.
0: Chỉ có đá banh mới làm cho chị chấp nhận bỏ vài turn để mà đi về thôi. Đó. Chứ mấy bản nhạc này là không thể nào làm động lực để người ta bỏ công việc được nha chị Trang nha.
1: Dạ. Yeah. Trời ơi, bây giờ chị Trang lại có hai vị thính giả đang chờ đợi. Dương ơi, bây giờ không biết. Chắc là
0: bây
1: thôi
0: giờ
1: rồi.
0: Chắc có lẽ mình sợ là không có kịp phát nhạc cho quý vị.
1: Đúng
0: đó.
1: Rồi.
0: Thành ra là bây giờ thôi cho phép

0: một vài thính giả mới gọi vô hoặc là những
1: Ừ.
0: người lâu lâu mới gọi gọi vô để cứu bồ ha, còn bình thường
1: Dạ.
0: thì quý vị đã hay ngồi nghe thôi.
1: Yeah.
0: Dạ. Sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhạc phẩm Cơn Mê Tình Ái thưa quý vị qua hai tiếng hát Duy Phương và Mỹ Linh. Một phiên bản mới của nhạc phẩm này ra mắt vào tháng 3 năm nay. Mời quý vị thưởng thức.

Thưa quý vị, vừa rồi là nhạc phẩm Cơn Mê Tình Ái qua tiếng hát của hai ca sĩ Duy Phương và Mỹ Linh, một sáng tác của hai nhạc sĩ Lê Kim Khánh và Tuấn Hải. Và sau đây, để liên tục chương trình, chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Chiều Hạ Vàng của nhạc sĩ Nguyễn Bá Nghiêm và tiếng hát Phương Anh sẽ trình bày đến quý vị Chiều Hạ Vàng ngay sau đây.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của nữ ca sĩ trẻ Phương Anh qua nhạc phẩm Chiều Hạ Vàng của nhạc sĩ Nguyễn Bá Nghiêm. Nghe bản nhạc này thì thấy là cái mùa hè của chúng ta nó vơi bớt cái sự nóng nực. Tại vì có một cô gái dịu dàng lại hát một cái bản Chiều Hạ Vàng thì làm sao mình ghét mùa hạ được, phải không chị?
1: Tụi Trang thấy nóng, Houston bây giờ chưa nóng đâu Nam Dương ơi. Tụi Trang nghĩ chắc phải qua hè mới nóng á. Bây giờ thì thấy mưa, mưa hoài luôn.
0: Bây giờ mưa hả?
1: Khoảng tháng 8, tháng 9 là mới nóng. Dạ,
0: đúng rồi, thường đó mới là đỉnh điểm của mùa hè. Bây giờ là sương sương dạo chơi thôi.
1: Quen với cái nóng rồi.
0: Và bây giờ thời lượng không còn nữa để chúng ta lại tiếp tục chương trình rồi. Ngày hôm nay hơi yên ắng hơn mọi bữa một chút ha, do ảnh hưởng của mùa giải đá banh. Cho nên là cũng vì vậy chúng ta có thêm một vài vị thính giả mới gọi vô cứu bồ. Và bây giờ phải nói lời tạm biệt đến quý vị thôi. Rồi hẹn quý vị sáng ngày mai 11 giờ trong chương trình này.
1: Chị Trang cảm ơn quý vị đã gọi vào để tham gia chương trình Nhạc Yêu Cầu với chị Trang và Nam Dương. Và cảm ơn quý vị, những quý vị mới đã gọi vào chương trình, và hy vọng là sẽ nghe lại giọng quý vị trong chương trình lần sau. Và chị Trang thành thật xin lỗi những quý vị đang chờ đợi trên đường dây mà chị Trang và Nam Dương không thể connect được vì thời gian đã hết rồi. Và xin hẹn lại quý vị trong lần tới. Xin chào tạm biệt và tạm biệt Nam Dương.
0: Dạ, tạm biệt chị nha. Cảm ơn quý thính giả gần xa đã dành thời gian theo dõi chương trình. Chúc cho quý vị có một mùa hè tuy nóng nhưng thật là rực rỡ, thưa quý thính giả. Và sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc cuối cùng của buổi chiều ngày hôm nay qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mộc Anh, nhạc phẩm Sầu Lẻ Bóng của cố nhạc sĩ Anh Bằng sẽ kết thúc chương trình của chúng ta. Một lần nữa xin chào tạm biệt quý vị.

0: xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn em uống băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
0: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng.
7: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
8: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
7: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction. 832-377-2836.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
10: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản, với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
11: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
12: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
11: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
12: Có nhân viên nói tiếng Việt.
11: Địa chỉ 126 Ambridge.
12: Điện thoại 832-939-8956.
13: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, khuyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Túp Lều Lý Tưởng với anh Trường một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều ngày thứ bảy hôm nay trong khung giờ từ 4 giờ cho tới 5 giờ chiều. Xin quý vị gọi vào để đặt câu hỏi trên đường dây trực tiếp với anh Trường trong cái khung giờ này. Thùy Trang kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Mến chào anh Trường. Cảm ơn anh đã đến với chương trình hôm nay.
1: Chào Thùy Trang và chào toàn thể quý khán giả đang nghe trên Đài Việt.
0: Thùy Trang một lần nữa cảm ơn anh Trường. Và bây giờ Thùy Trang xin mời quý vị nếu có những câu hỏi liên quan đến cái ngôi nhà thân yêu của quý vị và những cái đồ dùng mà quý vị dùng hàng ngày trong nhà cũng như là tủ lạnh nè, máy giặt, máy sấy, máy rửa chén vân vân thì quý vị cũng có thể đặt câu hỏi trên đường dây trực tiếp với anh Trường và quý vị cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm của quý vị về những cái vấn đề mà Thùy Trang vừa mới nêu ra. 713-931-1560 713-931-1560. Quay trở lại với anh Trường. Anh Trường hôm nay đi làm mưa gió như vậy thì anh Trường có bị mũi cắn không? Mấy nay Thùy Trang nói mũi cắn hơi nhiều á.
1: Thì giống như anh nói
0: mưa quá Trường luôn á, phải không?
1: Mua cái vạt á, cầm ra ngoài sân mua
0: Trường
1: mà nó chết trên à.
0: Mà sao Thùy Trang nghe nói nhiều người nói cái vợt đó thì nó cũng không có quất nhiều, nó cũng không có giúp được nhiều. Mình ra mình đánh quẹt mỏi tay quá, nhiều khi mình cũng cast được có một con hay hai con thôi.
1: No, mình không có được theo nó, mình đánh, mình ra mình trầm, một mình mua một cái hai cái vợt, mình ra mình trầm muốn muốn mình tập thể dục chơi, nó bay ngang, nó trúng nào chứ bây giờ mũi mà đi rượt theo nó xong rồi, rượt, nó có tí xíu là ok, mà ở ngoài gió nó thổi nữa, chúng biết, cái sân đằng sau nhà trường á vừa có hồ cá rồi xong rồi nước nó
0: nước động ha,
1: không có mũi nào chơi. Ơi
0: để cho anh Trường làm sao, không lẽ anh Trường dùng cái vợt không à? Không phải đâu đó.
1: Yeah, yes, hồi trước Trường còn xài đủ thứ chân thì nó có bán một cái loại, cái chai kia thì nó hơi mắc nhưng mà nó work. Là cái chai đó là mình nó bán cho mình cái chai nó có cái đồ nó móc lên luôn. Ok, mình mua về mình treo lên mình đổ nước vô, con mũi nó ra cái mùi mình không có nghe được, thì con mũi nó ngửi cái mùi đó nó không có tới gần, nó không có đi trong cái khu vực đó, mà cái chai đó rất là quất. Nhưng mà mua tính ra là khoảng 30 đồng một chai, nên mình mua một hộp 3 chai thì 80 mấy đồng á. Nếu mà chừng muốn thì chừng xuống lấy cái hiệu đó chừng đưa cho.
0: Nhưng mà cái đó là cái liquid hay là cái kem hay là cái loại?
1: Nó là một cái chai, nó giống như là cái chai khót vậy đó, ok? Một cái thuốc như vậy đó. Trong nó có cái gì mình không biết, nhưng mà mình về, nó đưa mình cái chai, bây giờ mình siêu nước vô, cho nó đầy cái chai đó. Thì trên cái nắp của nó, nó có lỗ để cho nó bay cái mùi nó ra, rồi nó có cái đồ để cho mình bóc lên trên cái chỗ nào đó, cao cao đó, ok? Thì cái chai đó thì Trường cũng nghe người ta, một người bạn người ta đi Florida, thì nhà qua nhà con người ta thì Florida nó mũi dữ lắm, mũi còn hơn Houston nhiều.
0: Florida đúng rồi,
1: cái vườn sao vô cái vườn của nhà con nó thấy không thấy con mũi nào trên nó, ủa không có mũi gì trên vậy, là thì nó chạy cái chai đó, thì Trường về nó chạy Trường mua thì xài thì nó quất, nhưng mà tính ra khoảng chừng một tháng là nó sẽ bay hết. Okay. Mình đổ nước vô trong đó không biết nó có cái thuốc hay cái bột gì, Trường cũng không có mở ra coi làm gì, ok. Nhưng mà mình đổ vô nước đầy vô, nước vô mình treo lên, không có mũi nào lại gần cho nước cover cái area rộng lắm, ok.
0: Tức là mình bỏ ngoài vườn đó, Trường mình treo chỗ nào ngoài vườn á hả?
1: Đó thì nó có cái mùi gì là mình không có ngửi thấy, nhưng mà con mũi nó không có lại gần. Con mũi, thì lần đó Trường mua 3 chai. Tại nó cũng, hồi năm ngoái mua 3 chai, nó cũng gần cuối mùa hè rồi. Thành ra cho bà con 2 chai, ai cũng khen ở trên, cái đó nó really work, ok?
0: Mà anh Trường không nhớ đó. Không nhớ cái tên của cái chai đó.
1: Trường còn ở dưới nhà, đợi, xuống thì... Trường
0: nghĩ tới phần 2 đó, thì lúc mà giờ break anh Trường sẽ xuống lấy cái tên rồi mình cũng có thể cho quý vị biết để quý vị cũng có thể nếu mà cần. Hả, Thùy Trang cảm ơn anh Trương. À, bây giờ
1: còn
0: thì
1: năm nay á, thì chưa có mua cái chai đó, dù hết cái vào tiền đập nó cũng có không
0: muốn nhưng mà nói về Thùy Trang thấy anh Trường nói như vậy cũng không có rẻ, ba chai như vậy là cũng gần là 80 mấy 90 đồng, mà một một chai thì xài hết một tháng, vậy là một tháng mình phải bỏ ra
1: đúng
0: gần 30 đồng. Ờ, cũng hơi mắc nha anh Trường. Bây
1: nhưng
0: giờ
1: mà cái đó, nhưng mà cái đó là
0: đúng
1: mức hả? Vô cùng ok, nó rất vô cùng ok. Thành ra là năm nay thì không có mua lấy cái đồ đập muối đập, giờ không còn con nào.
0: Giờ cứ đợi giờ không có con nào. Không thèm chai, anh Trường không có xài cái chai đó nữa mà bây giờ xài cái vợt, phải không? Nó rẻ hơn.
1: Lúc nào có dịp thì Trường cũng sẽ mua nữa, ok. Lúc nào mình ra vườn nhiều, tại bây giờ nó mưa gió vậy bận quá mình không có ra vườn mà làm, nhưng mà mai mốt thì tính nói đúng ra là một tháng thì nó hơn nó nhiều lắm, ok. Tại vì chừng nghĩ nó một tháng nhưng mà hình như là nó lâu hơn một tháng, nó hai tháng hay là gì đó.
0: Vậy nếu mà hai tháng thì cũng đỡ đi anh Trường ha, hai tháng.
1: Nhưng mà nó có một cái hay là không có con muỗi nào bay gần cái khu đó nữa. Cái mùi nó mà nó quảng cáo là rộng cho tới coi như bao hết cái vườn của mình đó, nó rộng vậy đó, cái phạm vi của nó bay ra cái mùi đó đó.
0: Dạ vâng. Rồi.
1: Còn thôi lấy cái vật ra mình múa, mình đừng có rượt theo nó mình đập, mình cứ đứng mình múa, hồi nó bay tới nó đụng nó chết, tại mũi nó nhỏ tí xíu, mình đâu có thấy nó đâu. Thành ra mình coi như mình tập thể dục, mình đứng mình múa, hồi kia nghe tóc tóc tóc tóc nổ chết bậy trên đó.
0: Ồ, có lý nha, vừa tập tai chi, vừa exercise, vừa tập quyền, lại cũng vừa giết được mũi nữa. Một công nhiều chuyện ha.
1: Mình đi rượt theo con mũi.
0: Dạ vâng, chứ rượt theo thì mệt lắm anh Trường ơi, không có sức chạy đâu. Thôi.
1: Đó, mình đứng trong cái khoảng đó, mình đập hồi cái đó, nó chết trên.
0: Dạ vâng, thôi bây giờ mình dẹp cái chuyện mũi qua một bên đi anh Trường. Bây giờ mình nói tí xíu đi. Thì trong cái thời gian mà anh Trường đi làm trong mấy ngày nay nè, anh Trường thấy có cái chuyện gì mà liên quan đến cái vấn đề nhà cửa hoặc là những cái appliance mà anh Trường muốn chia sẻ đến quý vị thính giả hay không?
1: Còn cái vụ này nữa.
0: Dạ vâng.
1: Trường thấy trong hàng xóm của Trường á, hai ông bà già.
0: Dạ.
1: Tốt lắm, hiền lắm.
0: Dạ.
1: Thế trong cái hôm qua Trường đi làm về cái thấy có cái xe plumbing nó đậu ngay trước cửa. Thấy nó làm cái gì nó cứ lục đục, nó đi ra nó vô nó làm hoài, mà hai thằng làm thì mình thấy thôi, mình cũng không nói gì. Chứ xong cái bữa nay hồi chiều đây đi về cũng thấy cái xe đậu đó nữa làm nữa. Chứ xong cái ông rất là tốt, ông hàng xóm mà mấy chục năm rồi, ông rất là tốt với hai vợ chồng già người Mỹ chứ không phải người Việt Nam. Thế ông chiều qua anh gõ cửa nhà ông hỏi chuyện gì vậy? Từ sau cái thằng mấy thằng này nó làm gì rồi mời cái nhà mình nó làm hai ngày chưa có xong, mày bị cái gì nặng lắm mà nó thay cái ga bịt đít thô rồi không á, mà nó làm hai ngày.
0: Ở dưới cái sinh rửa chén á phong anh Trường.
1: Ơi cái ga bịt đít thô rồi đó xay rác đó.
0: Dạ nó nằm ở dưới. Dạ vâng.
1: Ơi nó làm hai ngày chưa có xong mà nó lấy ông 800 đồng, thì nó cái gì 800? Nó nói là vợ ông còn chạy nữa đó, cái ga bị disposal của ông cái cũ là 1 horsepower. Nó nói là nếu mà mua cái 1 horsepower đi thì tiền công cộng vô luôn 1 ngày. Thôi mày mua cái nửa horse thôi, ok, lấy 1800. Cái chuyện nói trời, nó coi trời, cái ga bị disposal bán ở Home Depot có 140 à, còn cái 1 horsepower có 170 à, cái gì mà 800 với 1 ngày. Trời đất ơi, nó dễ rồi xong. Mà nó làm 2 ngày mới xong, thì cái này tao thay trình tiếp hồ xong. Cái gì mà tụi nó làm đi ra đi vô, hai thằng làm mà lục đục làm từ hôm qua bây giờ chưa xong.
0: Wow.
1: Thành ra là cái vấn đề là đừng có khi nào gọi mấy cái đứa mà nó quảng cáo, mà nó có cái hãng cũng như là tụi Roto, Plumbing, mấy cái tụi nào mà nó có xe nó chạy, mà nó để là Plumbing Service rồi nọ đó. Nó chém giả mang luôn, tại những cái tụi đó nó có bằng. Thành ra nó có bằng, thành ra nó mở ra cái hãng. Chứ không, hay cái ga bịt đít thôi rồi, làm gì tao phải cân bằng.
0: Có thể là nhà của hai vợ chồng đó có thể bị về plumbing issue không anh Trường? Có thể.
1: No, Trường qua nhà ông thì gõ cửa vô coi mà.
0: Là chỉ thay thôi mà 800 thì mắc quá ha. Nếu mà mua cái mới đâu có bao nhiêu.
1: Cái mà cái ga Bitpo rồi thì có 100 mấy
0: thì
1: thôi,
0: đó
1: nếu mà
0: em
1: cái
0: nói
1: một
0: đó.
1: power đó là 170 mấy
0: Ừ,
1: lần,
0: không lẽ tiền
1: ok,
0: công gì
1: tổng
0: mà
1: thể là
0: gần
1: 200.
0: 600-700 nha.
1: Tôi nó ăn như vậy đó thì chẳng biết ông nó thay cái bình Wada Hero,
0: Dạ.
1: thường thường nó thay một cái bình Wada Hero thường thường á, giờ thì trường làm đi ok, trường thấy một cái bình Wada Hero, cái bình Wada Hero khoảng chừng 700 mấy ok,
0: Dạ.
1: thế vô bảy coi như 700 mấy cái bình Wada Hero, trường lấy tiền công 450, trong khi tụi nó làm là 2.000 cái 2.200
0: Wow.
1: ok, nó làm vậy đó. Cái công của nó đang vậy á, thì có lần trường cũng quen với cũng đi làm thì cũng gặp một thằng cũng là plumbing thằng Mỹ á, thế xong cái nó hỏi này tụi tao chuyên làm về plumbing mày có cái gì đưa mày có gì mày làm không có kịp đó, tại mày làm tùm lum la đấy thì mày gọi qua tao tao làm giùm cho, tao làm cho. Cái bữa chừng mới bận quá thì có nhà người ta cần cái qua đây hy giờ bị bại người ta cần thay gấp á, cái người ta gọi chừng thì chừng đang bận quá, cái chừng mới gọi nó nói ok tao coi bình qua đây hy giờ mày lên mày phải giùm được không, tao mua bình ok tao mày tao mua bình hoặc là khách mua bình là mày chỉ có thay thôi, chứ nó hỏi vậy mày trả tao bao nhiêu, thì nói tao lấy của khách 450 thì tao tao cho mày hết rồi. Rồi cho mày hết 450 mày làm đi. Nên nó cái đó là thu lô. Cái đó chứ mày làm nhiêu? Ít nhất là 800. Trời ơi, nó ăn vậy đó. Tụi nó ăn, từ cái tụi mà mấy cái tụi plumbing, tại vì ít có người biết về plumbing, thành ra là mấy cái thằng mà nó chạy xe, mà nó có hãng tên đàng hoàng, nó chạy, nó chém vô cùng, ok.
0: Dạ
1: Nó
0: tại
1: nói
0: cái
1: 800
0: license
1: nó
0: đó
1: mới
0: anh
1: làm.
0: Trường. Dạ tại nó nghĩ nó có license thì nó phải chém.
1: Yeah. Nó chém vậy đó. Có cái bà kia nhà bác có hai cái bình qua đời hy rồi mà trong cái khu nhà giàu nó biết không? Cái trường lại thì trường sửa điện thôi, nhưng mà lên lên trên Avis thì trường thấy hai cái bình qua đời hy rồi của bà, thì trường nói là nhà chị là hai cái bình này nó sắp hư, nó tới tuổi rồi nha, nó 14 năm rồi đó, chị thay đi. Nó hỏi vậy thay bao nhiêu, thì trường nói ok nhà bác tới bự lắm sao lắm, thì thay cho chị hai bình đó là tôi lấy chị 3.000 ok, bác không có nói gì trên, ba ba nói ok để tôi tính lại, biết sao bác kêu tụi Mỹ lại thay, tại bác không tin Việt Nam mình làm, bác kêu tụi Mỹ lại thay hai cái bình có 8.000, nó đi kể ra ai cũng nó đi kể ra ai cũng tao cho hai cái bình qua đây rồi 8.000,
0: Wow, anh
1: trong khi người ta làm có 3.000 không chịu tin, đi cả 8.000. Wow.
0: Mà anh Trường biết không, nhiều khi chị Trang thấy có những cái thay đồ cũng như làm về mấy cái generator hay là mình gắn về AC, cái gì mà nó đụng tới điện hoặc là nước á, thì thường là mình phải cần có những người biết về, có license về điện hoặc là về plumbing hay về gì không anh Trường? Tại nhiều khi nó có chuyện gì cái nó đụng tới đó rồi
1: Điện
0: mình không biết làm sao, phải không?
1: điện á, điện á thì cần ok,
0: Dạ.
1: còn còn nước á thì
0: Không
1: không
0: cần.
1: có cần ok,
0: À, em hiểu rồi.
1: đó người ta cái khó nhất á, cái bình Wada người ta sợ nhất là nó bằng da, người ta sợ lít da ra rồi xong rồi nó
0: Dạ.
1: gần lửa nó nổ, không có nổ được ok, cái bình Wada bây giờ làm cách nào nó có xì ra cũng không có nổ được ok,
0: Dạ.
1: tại vì cái da mà nó nổ là nó phải trong cái khoảng kín lắm ok, khi nào mà mình ngửi cái mùi da mà nó mình sặc sụa mình muốn xỉu á thì nó nằm trong cái khoảng kín thì gặp lửa nó mới nổ được, chứ bình thường có cái có không khí đi ra đi vô nó bay hết trơn là lấy cái gì đâu mà nó nổ, thành ra là thay bình qua đây hy ra là tụi nó hù người ta sợ,
0: Wow.
1: nhất là những người không biết nghe nói cái da cái bình qua đây hy ra bằng da thành ra người ta sợ thôi ok, rồi xong rồi mấy thằng kia nó hù ok, nó mình lít ra và nó nổ, nó lít ra ra nó trong trong cái nhà bếp mình cứ lít ra ra, nhiều khi mình quên tắt bếp rồi ra nó mùi ra nó thầm, nhất là nhà có mấy người lớn tuổi đó, nhưng mà cái ga là nó phải nằm trong một cái khoảng kính ok, đến nỗi mà cái ga nó bốc lên mà nó sặc sụa tức nó đầy ra hết trơn gặp lửa nó mới bị dồn hơi nó nổ được, chứ sao mà nổ đó, thành ra là nước rồi mình thấy trường hợp nước hay như vậy thì có làm commercial là mới cần license thôi ok, chứ còn bình thường làm mấy cái ống nước gì làm ba cái đồ đồ này mà cần cái gì mà phải thợ gì nó biết cái gì Mấy thằng thờ cũng như mấy thằng đi thờ học thờ tâm linh là nó không có học cái gì chân, nó học cái luật lệ. Ok, mà nó làm commercial nhiều. Tại vì cái đường thoát nước lúc nào nó phải có cái ống e để cho nó thoát. Chứ nếu mà nó không có ống e, thành ra thấy nhà mình á, ở trên nóc nhà mình có một đống lỗ lỗ lỗ, mấy cái ống như ống nước cái nó trồi lên đó, là ống e của nước. Thành ra là cái luật mà nếu mà làm plumbing mà nếu mà làm một cái đường thoát nước mới hay làm một cái gì mới á, thì phải biết cách đặt ống nghe để cho nó thoát nước, chứ thôi nó không có hơi vô, nó không có thoát nước được. Nó chạy rất là chậm vậy thôi.
0: Nhưng mà cái anh Trường, cái water heater đó thì anh Trường nói là đó mình xài gas, nhưng mà có thể mình xài điện nữa, mình có cần phải điện nữa chứ anh Trường hả, lúc mà mình lắp lắp nó đó?
1: No, water heater không cần điện.
0: Không cần điện hả anh?
1: Tại cái ga somehow ở trong đó, cái nước nóng đó, nó create ra một cái điện nhỏ xíu để lúc mà mình nẹt nẹt nẹt nẹt á, nó có điện thôi, giống như cái hộp quạt vậy đó. Thành ra là cái water heater nó dùng cái nước nóng đó, nó tạo ra một cái dòng điện nhỏ để xài cho cái đồ nẹt lẹ. Với lại nó xài cho cái ga control, nếu mà cái ga vào control mà nó có cái đèn chớp chớp chớp chớp á, đó thì nó cần một chút xíu điện để nó sử dụng cái đó. Thành ra là nó dùng cái nước nóng ở trong để nó tạo ra cái dòng điện đó. Tại cái điện nó rất là ít điện đó, điện 12V mà. Thành ra nó rất là ít điện, thành ra là cái nước nóng nó tạo ra, nó tính làm sao cái nước nóng ở trong đó nó sẽ tạo ra cái điện cho cái bình nước nóng. Chứ nó không có cắm điện gì trơn á.
0: Và đối với anh Trường đó thì mình xài cái, đến bây giờ thì Trang muốn lắp một cái water heater đi, thì anh Trường nghĩ là mình nên mua cái loại mà original á, hay là cái loại mà tenless, cái nào nó tốt hơn và nó save điện hơn, hoặc là nó save gas hơn?
1: No, thì lần trước mình có giải thích ví dụ
0: phải không, anh Trường có nói về cái vấn đề này cho Trang nhớ, nhưng mà hình như mình nói chưa xong phải không?
1: Tenless là nó phải xài ống ga 3/4.
0: Đúng rồi, anh Trường ở có nói về.
1: Thì có ở nhà mình chỉ có ống ga hát em thôi.
0: Đúng rồi.
1: Và cái tenless á, nếu mà bây giờ thì Trang mua nó có cái loại cho hai người, nhà hai người, nhà ba người, bốn người, năm người, sáu người gì đó, ok, nó có cái thì nó tính xong mình có bao nhiêu phòng tắm, vậy nó tính theo nhà bao nhiêu người ở thì xài nước gì bao nhiêu. Thì cái tenless á, nếu mà mình xài chống ga nhà mình á, nó hát pin á, một người tắm thôi, ok, là rửa chén không có nước nóng rồi, ok, tại nó không có đủ ga để nó bơm nước nóng cho kịp hai chỗ như vậy. Và nhất là cái máy rửa chén là nó xài nước nóng không. Khi máy rửa chén mà nó đang xài thì bình hồng có nước nóng ở đâu hết trơn, tại vì cái ống ga nó chỉ có hát pin thôi. Trừ khi mà cái ống ga nó 3/4 thì nó mới đủ lên cái độ nóng để cho nó xài cho 2-3 phòng tắm, ok. Hồi trước á, thì lúc mà đầu tiên là Trường nó đi gắn, lúc mà nó mới ra cái vụ mà tenless là Trường nó đi gắn cái tenless rồi. Thì khách nó cứ complain là tại sao cái này nó để cho hai chỗ xài cùng một lúc được, mà sao nước nóng nó yếu xìu thì không có được. Thế mình cứ phải đi tới đi lui, cái mình gọi phone lên tụi hãng hỏi nó, thì nó kêu mình chỉnh cái này, chỉnh cái kia, chỉnh cho nó hết cỡ luôn, cho nó 120 độ luôn, ok. Vậy mà nó vẫn không đủ nóng. Thành ra là lúc đó Trường làm cái đó thì Trường thấy nó phiền vô cùng. Thứ điều là không có muốn làm, tại vì làm một cái job vậy xong rồi khách cái complain, rồi mình phải đi tới đi lui coi, rồi mình phải giải quyết cái vấn đề đó. Gọi lên hãng nó chị đã đời rồi cũng không có quá. Vì có nhiều người nói trả lại được không, sao mà trả lại được. Bây giờ tháo ra gắn đồ rồi luôn ra, sao mà trả lại được, cái mà trả. Thành ra là về sau này, cái thời gian sau này cách đây mình nghĩ là khoảng 1 năm hay là 2 năm gì đó, thì trên cái bình tenless water heater nó sẽ để cái chữ bự tràm vàm đằng trước mặt, và phải cống ra 3/4 mới xài được cái bình này, thôi nó không có nóng, ok.
0: Nhưng mà mấy cái nhà mới bây giờ đó anh Trường, hình như là nó có cái 3/4 đó phải không, những cái ống nó install những cái ống 3/4 phải không, nhà cũ thì
1: gắn trong một nhà nè. Nhà mới là nó bắt đầu, nhà mới người ta còn văn minh nữa, người ta gắn cái tenless rồi. Thành ra là người ta biết là cái requirement là phải ống 3/4.
0: Nhưng mà cái tenless là extra mà anh Trường, nó đâu có bỏ vô, mình phải trả thêm tiền đó, phải không?
1: No,
0: Phải
1: nhà
0: không?
1: mới là thay cái nhà nào, nhà mới nào nó bán nó cũng có cái QR rồi cho người ta
0: Ờ,
1: xem
0: nó
1: cái
0: có
1: khẩu
0: sẵn
1: trang
0: hết
1: nước
0: hả?
1: nóng đó phải.
0: Dạ.
1: Thì cái nhà mới nó bán mắc hơn chút thì tôi gắn cho mày cái thanh lát luôn cho rồi. Thật ra
0: À.
1: cái thanh lát nó cũng không có mắc hơn cái thường là bao nhiêu.
0: Dạ.
1: Ok. Với lại khi nó nhẹ hèo và khiêng lên khiêng xuống nó cũng dễ dàng.
0: Mà nó nhỏ anh
1: Ok.
0: Trường ha, đỡ
1: Tính
0: chiếm
1: ra
0: chỗ. Dạ.
1: đó, nó khỏi chín chỗ mà nó tiện lợi đủ thứ, nhưng mà hồi trước người ta không cố gắng được là tại vì trong nhà người ta lúc nào cũng chỉ ống ra là hát đi,
0: Dạ,
1: còn
0: nhỏ.
1: bây giờ nhà mới nó gắn 3/4 thành ra nó cái thang lát vô thẳng. Ok,
0: À.
1: thành ra cái nhà mà trình mới làm á là trình nói nó ví dụ hát đi cái nó nói là tao nghĩ nhà tao 3/4 là nhà tao mới.
0: Dạ.
1: Ok, mà tao thấy hàng xóm nó cố gắng thang lát thì dừng lên coi thì ở nhà nó ống 3/4 thiệt, thành ra gắn cái thang led vô là ngon lành, chạy ngon lành rất là dễ dàng.
0: Yeah. Nó save được điện với lại gas nữa đó anh Trường. Hình như nó thuộc loại hybrid hay sao á, phải không? Dạ.
1: Nó không có phải hai thứ cái gì chân, mà ở trong đó là một cái hệ thống nó làm nóng, nó làm cũng giống như là cái vòng xoắn mà nó rất là nóng, nó
0: Dạ.
1: chạy đường ra trong đó, nó bơm ở trong đó, thành ra là
0: À.
1: nước nó chạy qua trong đó làm nó sôi liền, nó nóng liền lập tức, chứ nó không, thành ra lúc mình không xài nước thì nó đâu có phải đốt cái gì đâu.
0: À, lúc mà mình
1: Trong khi cái
0: xài.
1: water,
0: Dạ.
1: còn cái water heater của mình á, ví dụ như là nó tới cái nhiệt độ đó, ví dụ mình xài mình không xài nhưng mà nước nó bốc hơi nó nguội đi thì nó lại đốt lên cho nó nóng nữa, cho nó sôi nữa, cho nó đủ cái độ đó nữa. Thành ra là cái than á thì nó coi như nó phải làm nóng cái giữ cái nhiệt độ đó suốt cái thời gian, mà bây giờ mình có đi xa một tuần một tháng gì đó, nó vẫn giữ cái bình nó nóng, lúc mình về là có nước nóng tại mình. Ok,
0: À, tức là mình đi xa mình phải set nó để cho đừng có nấu, cho nó khỏi tốn gas tốn điện, phải không anh Trường? Chứ mà mình để nó cứ nấu
1: đúng
0: hoài
1: rồi
0: như vậy mà mình không xài, ví dụ mình đi chơi một tháng đi hay là một tuần hai tuần
1: à.
0: đi.
1: Thì ở trên đó có coi lại nó để là có cái nút vacation,
0: À,
1: thành
0: lại
1: ra
0: có một
1: mình
0: cái
1: cứ
0: nút,
1: test
0: đúng
1: nó
0: không?
1: xuống cái nút vacation. Ok, thì
0: À,
1: nó không có phải đốt tối ngày sáng đêm
0: đúng
1: như vậy.
0: rồi, nó
1: Ok
0: đỡ.
1: đó, còn cái than đó thì khi nào nước nó chạy qua nó mới làm nóng, chứ không có nước chạy qua nó đâu có làm nóng, đâu có tốn cái gì đâu. Nhưng mà cái
0: À.
1: than nó có một cái bất lợi đó là cúp điện không có nước nóng, tại cái than nó chạy bằng ga, nhưng mà nó có nguyên một cái hệ thống computer của nó chạy bằng
0: Bằng
1: điện,
0: điện.
1: thành
0: À,
1: ra
0: nó
1: cúp
0: vừa
1: điện
0: gas
1: thì
0: vừa
1: không có
0: điện,
1: nước nóng.
0: vừa ga vừa điện. À.
1: Thành ra cúp
0: Ừ.
1: điện thì nó không có nước nóng, còn khi
0: Ừ.
1: còn cái than kia mày muốn cúp điện 3 ngày tao không có nước nóng tao
0: À
1: xài
0: thì
1: thì
0: ừ,
1: vẫn
0: nếu
1: chạy
0: mà
1: bằng ga.
0: nên bây giờ nhiều khi ở Houston này nhiều khi cũng cúp điện nữa chứ bộ, phải không? Vậy là cái
1: Đó, thành ra là
0: original thì nó vẫn lợi hơn. Bây giờ không có điện thì xài gas thôi. Dạ.
1: còn không thôi mình muốn là mình phải gắn một cái
0: Dạ.
1: bình, một cái battery phụ backup, cái battery cho nó, hoặc là nhà
0: À.
1: nào mà
0: Đúng
1: có cái
0: rồi.
1: có máy phát điện á thì mới quất được, còn không thôi chết, không có nước nóng xài luôn
0: Dạ, mệt lắm. Thật sự là nước nóng cần lắm anh Trường ơi. Mùa
1: nha.
0: đông, mùa hè gì cũng phải cần xài nước nóng hết. À, và bây giờ thì Thùy Trang xin mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại của đài nhé. Và phần 2, Túp Lều Lý Tưởng với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị. À, xin quý vị giữ làn sóng.

0: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
1: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
2: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Nhà khoa học Vinh Cũ và đất Dĩ Trang Four Sports Park Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
5: Thứ Sáu, ngày 19 tháng 6,
4: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel-Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
6: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
11: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
12: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn, sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana Louisiana Best Bet.
13: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
9: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
14: Từ ngày hai đứa yêu nhau

0: Thùy Trang cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng phần 2 túp lều lý tưởng với anh Trường, lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ Bảy ngày hôm nay. Thùy Trang xin mời quý vị gọi vào 713-931-1560, 713-931-1560 để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường. Nếu quý vị có những vấn đề gì liên quan đến ngôi nhà thân yêu của quý vị hoặc những cái appliances quý vị dùng trong nhà như máy giặt, water heater hoặc là water softener, hoặc là máy rửa chén, tủ lạnh, vân vân. Và bây giờ quay trở lại với anh Trường.
1: Yes.
0: Anh Trường ơi, thì bây giờ lúc mà mình đi vacation thì anh Trường nói là nó cũng có cái option để mà mình set là cái máy heater, water heater nó đừng có chạy nữa, thì nó mình save được điện hoặc là gas. Ngay cả cái tankless cũng
1: nó không có chạy bằng điện.
0: Cũng có
1: cái
0: option đó phải không?
1: Nó không chạy. No, cái tankless mình không có mở nước, không có work.
0: Cái thay đó là khi nào mà mình mở nước mình xài thì nó mới làm.
1: Mới
0: work. Như vậy thì cái đó nó save điện hơn là cái original phải không? Hay save gas hơn?
1: Nó rất là save gas.
0: Đúng
1: không,
0: rồi.
1: Mình không có xài. Nhưng mà nó có một cái đó là khi mình mở nước nhỏ nhỏ nó không có chạy, nó không có work đâu nha. Tại vì nó có cái sensor trong cái tankless, khi nào mà nó thấy cái lực nước chạy qua thì bắt đầu nó mới kích cái lửa lên nó đốt. Cái mình mở nước nhỏ cái nó không biết, tại vì nước nó moving chậm, nó không có đọc được cái nước moving.
0: Em hiểu rồi. Khi nào mình tắm thì mình ở nước nhiều hoặc là mình xài nước nhiều thì nó mới
1: Hoặc là mình rửa chén rồi này nọ, tức là mình mở, chứ còn mình mà mở nước chậm á, chứ mình thường cũng biết mở nước chậm làm gì, nhưng mà có cái bà kia thì gắn cho bà mở nước chậm, bà mở nước nhỏ hay là
0: nước.
1: cái vòi của bà nó nghẹt hay sao đó, thành ra là có cái vòi đó mở không ra nước nóng, tại nước chảy ra có một tí xíu ở trong cái vòi nó có cái screen nó bị nghẹt, ok. Thành ra là cái nước ra rất là yếu, thì nó không có nước nóng, tại nó ra yếu và nước nóng nó không có thấy nước, nó moving, cái sensor nó không có đọc được cái độ moving của nước, thành ra là nó không có đốt lên.
0: Rồi, câu hỏi của em nè, bây giờ như vậy là cái em biết cái công dụng, cái feature của cái tankless rồi, bây giờ nói về cái original đi. Bây giờ thí dụ bây giờ em đi làm suốt ngày sáng sớm thì mình chỉ cần mở nước nhiều rửa mặt hoặc là mình xài nước trong buổi sáng rồi mình đi nguyên một ngày, tối về mình mới xài, thì trong cái thời gian đó cái original, cái water heater đó thì nó vẫn giữ như vậy, nó không có đun, nó không có nấu gì hết phải không anh Trường? Như vậy thì nó sẽ save cái gas cho mình hơn hay là nó vẫn đun nóng như vậy?
1: Nó vẫn giữ cái nhiệt độ của nó, ok, nhưng mà nó cũng không có bao nhiêu, tại nước nó nằm trong đó, nó kín, cũng không có bay hơi được đi đâu hết trơn á.
0: Nó vẫn nóng như vậy,
1: như là nó vẫn nóng vậy. Thì khi nào mà mình đi đâu lâu ngày quá thì lâu lâu nó bị bay hơi, như là nó thoát cái hơi nóng ra, nó thấy xuống dưới cái nhiệt độ đó thì bắt đầu nó lại phải đun lại,
0: nó phải đun lại,
1: đun cho tới cái nhiệt đó.
0: Em hiểu rồi, tức là nó phải có một cái nhiệt độ nào đó nhất định.
1: Như là nước mà Thùy Trang bỏ trong cái bình thermo để uống như ok. Bây giờ có thể nắp cái bình thermo nó có thể giữ nóng được một ngày, nhưng mà qua ngày thứ hai không mở nắp nó cũng hết nóng rồi. Tại nó somehow nó thoát hơi như nào thì cái bình nước nóng nó cũng là một cái siêu system. Nhưng mà somehow nó mốc hơi hay là nó đi đâu nó cũng bớt cái độ nóng của nó đi. Thì bắt đầu nó thấy mà nó đi xuống thì giống như cái thermostat của máy lạnh mình vậy, nó thấy nhiệt độ mà lên thì bắt đầu
0: nó đun lại,
1: mở 70 mà nhiệt độ lên tới 72, trong nhà mình 72 thì nó phải kích con nó quất cho nó xuống tới 70.
0: Em hiểu rồi, nó cũng tương tự đó. cái procedure nó cũng tương tự như vậy phải không? Nhưng mà mình có thể set phải không? Thí dụ em muốn nóng khoảng 70 hoặc 75 thì em vẫn có thể em set được phải không?
1: Thì cái bình nước nóng nó có chữ hot mà, không phải nữa. Vacation là hot, là xong là ABC. Thì A là nóng nhiều, B là nóng nhiều hơn nữa, C là nóng nhiều hơn nữa. Ok, mình cứ tăng lên. Nhưng mà đừng khi nào mình set C hết trơn, tại set C là nó nóng lắm, nó cứ work, nó cũng phải làm việc hoài, nó mau hơn.
0: Thường thường là A không?
1: Thành ra trung bình đó là trường làm cho người ta thì trường set là hot vậy thôi. Tại nó hot, C xong rồi nó mới tới ABC. Ok. Ví dụ nhà có mấy người hot, còn có nhiều người mà xếp lên mở nước lên nóng không muốn xỏng tay luôn. Ok. Thành ra là mình xếp cái hot là đủ xài rồi, trừ khi nào nhà mà đông người quá đó, ví dụ như ở 4-5 người, 5-6 người gì đi, thì mình có thể cho nó tăng lên chia e.
0: Em hiểu
1: khi nào
0: rồi.
1: Mà để chứ bi lắm, và đi là nóng lắm.
0: Và thường thường là anh Trường khuyên nên để chữ hot là đủ rồi, phải
1: chữ
0: không?
1: Chữ hot là đủ rồi.
0: Vâng.
1: Rồi. Ví dụ như ở nhà có mấy người bạn bè bà con tới mà đông người á, lên xếp lên chia a cho nó nóng lại ăn chút.
0: Dạ, yeah, em hiểu rồi. Và cái nước đó nó không, mình không bao giờ mình nên rửa bình, hoặc là trong vài năm mình rửa một lần, hoặc là mình thay nước một lần hay sao anh Trường, hay là mình cứ để nó như vậy năm này qua năm khác?
1: Nếu mà nhà có water softener thì khỏi cần phải rửa, khỏi cần phải đựng.
0: Có water, dạ. Đó là em muốn hỏi cái kế tiếp là water softener đó, dạ.
1: Tại nó không còn bị mấy cái scale nữa, okay, mấy cái hộp trắng trắng.
0: Trắng trắng nó vôi hay là cái, dạ.
1: Cái chất vôi đó,
0: dạ.
1: Nước nóng, bây giờ gọi cái bình nước nóng ở dưới nhà mình đó, mà mình hay xài có cái bình nước nóng thẳng để mình nó nóng tối ngày đó, lâu lâu mình xài đó, không có water softener mở lên thì coi chừng một tháng là mình mở ra là mình thấy ở trong nó đóng đại ở trên, mình phải đem cái bình ra xúc. Ok, tại cái scale của nó đó, nó gặp nước nóng, cái chất vôi ấy, Việt Nam kêu chất vôi ấy, trắng trắng.
0: Dạ, chất trắng trắng á, bực mình lắm. Lúc mà mình tắm á, mình tắm nó bị dính với mấy cái kiến rồi anh Trường, nó bám trắng trắng khó chịu lắm.
1: Dạ, đó. Thế nên là nếu mà có water softener thì sẽ không còn cái tình trạng nó xảy ra nữa. Ok.
0: Nhưng mà theo cái luật là mình phải xúc bình. Thí dụ bây giờ cứ cho là mình không có cái water softener đi, thì mình phải rửa nước hoặc là xả nước là bao lâu mình mới làm một lần? Có hoặc không có water softener?
1: Hồi đó mình không có thấy ai xài. Không có ai xài, chừng 6 năm mình làm lần cũng được. Tại có nhiều cái bình đó mà chừng mở ra, khi nào mà chừng biết, chừng nó nói vậy thì mình muốn xúc thì mình xúc thôi.
0: Tốn nước anh Trường ơi, ha? Tốn nước ạ.
1: Dạ. Tại một cái bình đó là 40 gallon.
0: Wow, tốn
1: mà. Mình xúc ra, là mình xúc hết cái nước bình nó ra, rồi mình để nó chạy đầy một bình. Nếu mà đúng cái lọt xúc á, rồi bắt đầu mình mới xúc thêm một lần nước, là mình tốn 80 gallon nước.
0: Ồ, cái đó hơi đau bụng á. Dạ, hơi đau bụng nước á.
1: Dạ. Thành ra là cái đó chừng thấy chả có ai xúc bao giờ ở trên.
0: À, thì Trang hiểu rồi. Mà nhiều khi cái một cái bình như vậy nó lát cho tới cả hơn cả chục năm, 20 năm phải không anh Trường ha?
1: Dạ, một cái bình trung bình là nó gan phi 6 năm thì mình thấy chừng trung bình là 13-14 năm,
0: dạ,
1: là nó bắt đầu
0: năm.
1: Là nó reset, nó hư rồi. Ok.
0: Nếu nó hư thì mình tính.
1: Dạ.
0: Rồi.
1: Không, nhưng mà ví dụ như là trung bình á, mình xài tới 14 năm thay rồi, cho nó rồi cho chắc ăn tay. Nó sẽ ép tim lắm, ok, không biết nó bại giờ nào, ok.
0: Bị
1: thấy cái bình của mình
0: nó bể ghê lắm, thì Trang đã chứng kiến nó bể một lần rồi đó, cái bình water heater nó bể giang mà lúc đó hên là cái bình đó nó nằm ở trong, ở ngoài gara đó chứ không phải trong nhà.
1: Ok, vậy ngoài gara thì có dầm dò gì trên trời, ở nhà thì nó ngập nhà
0: thì đó,
1: nhà mà không có insulin đó là chết luôn á,
0: thì đó nó mệt luôn á, nó bể ở ngoài gara. Thì Trang đã thấy một lần rồi, nó mệt lắm, mà hên là ở ngoài gara đó, chứ trong nhà thì không biết làm sao. Thì bây giờ nãy giờ mình nói về cái water heater, thì bây giờ mình nói về cái liên quan đi là cái water softener đó anh Trường. Thì tụi Trang biết là nhiều khi mấy cái nước bây giờ nè nó cũng khó chịu lắm, mình tắm cái da mình nó thật là khô, thì bây giờ mình muốn install cái water softener đó, thì mình cái cách nào là cách tốt nhất để mình làm, rồi muối làm sao, rồi mình phải mướn thợ hay là tự mình làm được hay không?
1: Nó cái phải mướn thợ được, tại cái phải làm ống lại, nó là nhiều chuyện lắm. Ok,
0: nó liên quan tới điện không anh Trường, hay là chỉ về nước plumbing thôi?
1: Có, nó phải có chỗ cắm điện chứ.
0: Vừa điện vừa plumbing,
1: mấy cái softener nó có cái control ở trên, thành ra nó có đồ cắm điện, mình phải cắm điện vô để nó control giờ nào nó xả nước. Hồi xưa đó, cái water softener đó là mỗi tối nó tự nó mỗi tối nó sẽ xả. Ok, nhưng mà có nhiều người người ta không có xài, mà mình xả làm cái gì, một lần nó xả ra nhiều nước lắm. Nó rửa cái muối đó ở trong đó, cái muối đó nó rửa cái chemical. Ok, Thì sau này mấy cái bình mới này nó chế ra thì 1.000 gallon thì con sẽ xả nước cho rửa một lần. Ok, chứ còn hồi xưa nó tốn nước vô cùng, tại tối nào nó cũng rửa hết trơn. Mình không xài, mình đi chơi chạy động nó cũng rửa
0: Nó rửa là sao, nó
1: nó.
0: xả nước ra rồi nó ấy nước khác vô, nó bỏ nước khác hả hay sao?
1: Tại vì cái bây giờ anh phải giải thích cái hệ thống softener nó là như vậy. Thì nó có một cái bình, ở trong đó nó có cái chemical, nó là một cái chất nó giống như là than vậy đó. Nó,
0: Nó đốt.
1: tại vì có làm trình tháo không phải nó đốt, mà cái
0: Nó
1: than đó
0: lọc
1: là
0: hả?
1: nó giống như là nó 500, nó hít mấy cái chlorine vô. Ok, ví dụ như là mình gắn một cái bình water softener, thì trước khi vô cái bình water softener nó sẽ tặng cho mình một cái đồ lọc luôn, filter đó, để nó lọc mấy cái đồ dơ ra cái đã, rồi bắt đầu nó mới chạy vô cái hệ thống water softener. Thì trong cái bình mà của water softener thì nó có một cái chất than ở trong đó, mà nó vụn ra, nó nặng lắm, nó dài lắm, nó bự lắm. Thì cái nhiệm vụ của cái than đó là nước nó chảy qua thì nó hút lại cái chất chlorine. Ok, nó hút lại trong đó, nó như 500 vậy, gặp chlorine chạy qua đó là nó hết lại hết trơn. Ok, thì bắt đầu hết chlorine thì bắt đầu nó mới chạy vô trong nhà mình, thành ra nước của mình nó sẽ clean, nó sẽ clear. Ok, còn cái muối để làm cái gì? Ví dụ nó chạy 1.000 gallon thì cái đó nó hít vô trong đó hết trơn rồi, rồi nó còn chỗ đâu nó làm việc nữa. Thành ra là 1.000, sau khi 1.000 gallon á thì nước muối nó mới chạy cho nước muối rửa cái nước muối. Thì nó có cái đặc tính của cái nước muối đó là nó hít cái chlorine ra. Ok, nó lấy cái chlorine ra nữa rồi xong nó đem nó xả ra ngoài, thành ra là cái chất than đó nó mới sạch sẽ để bắt đầu nó làm việc tiếp theo. Ok, chứ giống như một cục 500 mà nó hít đầy chỗ rồi, rồi còn chỗ đâu mà nó hít nữa. Thành ra là cái nước muối đó nó lại chạy vô, nó rửa cái nước muối thì nó lại hít cái chlorine, nó lọc cái chlorine rồi xong rồi nó chạy nước ra ngoài đó. Thì cái nước muối của nó là chỉ có nhiệm vụ làm vậy thôi, nó chỉ rửa cái chất chlorine ở trong đó thôi. Có nhiều người không biết á, thì ngồi cà phê nghe mấy người nói chuyện, nói ơi đừng gắn cái đó trong nước, trong trong nước mình nó có muối ở trong đó. Thì nếu mặc dù là mình tắm thôi, nhưng mà những người mà bị cái gì mà kỵ muối ăn mặn đó, nó sẽ vô người mình thì sao vậy, nó vậy
0: Nước
1: là
0: làm sao
1: sao.
0: nó vô, như giờ tổng lại tắm biển rồi nó vô muối nó ngấm vô người mình ở ngoài da thôi chứ phải không?
1: Đó thì người ta nhiều cà phê người ta nói chuyện cũng luôn lắm liên tới cái đó, ai mà bị cao máu hay là cái gì nó vô rồi. Có nhiều mình chất muối nó sẽ nhiều quá gì nó cái đó người ta nói là không có đúng. Tại vì cái muối đó là nó để nó rửa cái than đó, để nó lấy cái chlorine ra, để cho cái than đó nó clean và nó làm việc tiếp theo. Ok, nó chỉ có vậy thôi. Tại cái than đó là cái 500 mà nó hít cái chlorine lại, nó giữ cái chlorine lại trước hết trơn. Ok, thành ra là nước vô trong nhà mình không có còn cái chlorine nữa thì là nó sạch. Tại vì cái ở cái tiểu bang này đó là nước nó sạch. Có những tiểu bang mà nó không có, nó không, tại như nó ở gần sông gần hồ gần biển cái gì, nó cái hệ thống lọc nước của nó không có dơ lắm, thành ra nó không có bỏ chlorine vô trong đó. Thành ra có những tiểu bang cái nước của mình mà không cho mình uống nó ngọt như chlorine nữa thì là nó sạch. Tại vì cái ở cái tiểu bang này đó là nước nó sạch. Có những tiểu bang mà nó không có, nó không, tại như nó ở gần sông gần hồ gần biển cái gì, nó cái hệ thống lọc nước của nó không có dơ lắm, thành ra nó không có bỏ chlorine vô trong đó. Thành ra có những tiểu bang cái nước của mình mà không cho mình uống nó ngọt như là cái gì, nước tốt đàng hoàng, ok, khỏi có cần lọc gì hết trơn.

0: đó.
1: Em cũng nghe nói là trước khi mà mình gắn cái water heater, cái bình nước nóng á, là mình nếu mà là tốt nhất là mình nên có cái water softener trước, thì lúc đó nó mới tốt hơn,
0: Không còn cái
1: phải không?
0: không bây giờ mình chưa có thì bây giờ cái scale nó đóng ở trong cái qua rồi hy rồi nó cũng thích tham lon lâu lắm phải không, thành ra không có. Bây giờ mình gắn cái đó để mình xài trong nhà mình, thứ nhất là mình giặt giũ nó cũng sạch sẽ, mình rửa chén rửa dĩa nó rất là sạch sẽ. Mà như ở nhà mà thường thường một tháng bỏ chừng một bịch muối, nhà chừng không có nhiều người ở, hai tháng mình mới xài hết một bịch muối có 7-8 đồng chứ nhiêu rồi xong
1: Nhưng mà
0: hết.
1: anh Trường, mình lúc mà mình bỏ bịch muối khác vào cái bịch muối cũ á, là nó tự nó tan đi rồi nó mất đi, hay là nó làm
0: Thì
1: sao, hay là mình phải hốt ra rồi mình thay cái muối mới, mình làm sao
0: no. Nước cái vô muối mà nước cái vô từ
1: cái
0: từ
1: nó
0: nó
1: tan,
0: xả
1: hòa
0: cái
1: tan
0: từ
1: phải không?
0: từ nó tan à. Thành ra là một cái thùng á, cái thùng mà đựng muối á, và thường thường lúc mà mình bắt đầu mình làm mình bỏ chừng 4 bịch muối vô, ok, thì khi nào mình thấy nó xuống thì mình bỏ muối vô thêm vậy
1: Cứ bỏ
0: thôi,
1: thêm như vậy.
0: thì bỏ thêm vô như vậy. Tại muối nó sẽ rút xuống mà nó xài thì nó sẽ tan,
1: Nó
0: nó rút
1: tan đi.
0: ra. Nhưng mà như trường đó thì tờ nó không biết giờ sợ quên đó, ra cứ mua 3-4 bịch muối để sẵn ra
1: Rồi còn cái
0: à,
1: thang
0: người ta lại
1: sao?
0: thấy.
1: Còn cái thang?
0: Cái thang thì nó nằm ở trong đó, khi nào mà cái thang mà nó hết work rồi đó thì là đem cái bình đó đi dục, đi mua cái hệ thống mới. Mà cái thang nó còn 10 năm nó mới hết.
1: Tức là
0: Đấy.
1: one apply one một
0: Một
1: lần thôi, one time thôi ha.
0: Dạ,
1: Ừ,
0: đó,
1: em hiểu rồi.
0: cái thang nó thay được, nhưng mà cái thang nó thay làm cái gì, nó cũng có bán thang để cho mình thay, nhưng mà thay cái thang đó nó cực lắm mà nó rất là công phu. Với một cái hệ thống water softener giờ có 700 bạc mà cái thang đó là hết 200 mấy rồi, chưa kể phải mướn người lại thay.
1: Thôi mình mua cái
0: Nó
1: bình
0: khó
1: mới
0: lắm, thay
1: luôn.
0: cái thang đó nó cực lắm. Thành ra trung bình một cái bình water softener xài được 10 năm, ok. Nó có, bây giờ thường thường cái bình ra mua khoảng chừng 600 mấy 700, ok, tùy khi có khi nó sale còn có 500 mấy thôi, ok, tiền công gắn là từ 400 tới 600 tính ra là 1.300, xài được một mười xài
1: Mười
0: được
1: năm
0: 10 năm,
1: hả?
0: tức là 100 có 130 à, nếu mà mình tính ra
1: Vẫn còn
0: một
1: trẻ.
0: trăm có 130, tháng có 10 đồng
1: Và nó được, nó benefit
0: à.
1: nhiều lắm anh Trường. Chị Trang thấy là tắm rửa da nó không có bị khô là thứ nhất nè, không bị đọng mấy cái trắng trắng là cái thứ hai
0: Rồi xong rồi mấy
1: nha.
0: cái chỗ rửa chén của
1: Rửa
0: mình nó
1: chén
0: không
1: á,
0: có bị đóng ten, nhất
1: không có
0: là
1: bị
0: mình
1: đóng,
0: xài đồ stainless steel bây giờ nó đóng trắng trắng đầy hết
1: bực mình
0: trơn
1: lắm,
0: luôn,
1: chùi bao
0: xài
1: nhiêu
0: nó
1: nó
0: là hết
1: cũng
0: cái dục.
1: vâng.
0: Bây giờ đến cái trình độ mà những người nào mà nó xài qua cái water softener nhà người ta hư là người ta kêu lại làm liền, ok,
1: Mười năm thì cũng được, nếu mấy năm thì còn consider, còn nghĩ lại, phải không?
0: Mà xài cái đó rồi là thích lắm, ok, không có bị rụng tóc, không có bị ngứa. Nhất là mấy người Việt Nam mới qua nó hay bị ngứa da, tắm nó xong biết
1: Đúng
0: sao
1: rồi, cái
0: tắm
1: chất.
0: cứ bị ngứa quá, tôi chạy thay gắn cái đó vô cái lăn cái hết bệnh, ok, không có bị rụng tóc nhiều, tại vì qua nó rất rất lọc ra hết cái chất chlorine, ok. Thành ra là đến nỗi mà chị nói là người nào đã xài rồi nó hư là không có chịu được phải xài liền, chứ nó cái nước kia nó kỳ quá.
1: Anh Trường, nếu mình có cái đó, cái lúc mà mình đặt thường thường ở mấy cái sinh của mình đó, mình hay đặt mấy cái ống mà nước lọc á, mình làm mấy cái ống nước lọc để mình uống ngay thẳng luôn từ cái ống nhỏ nhỏ đó, thì có thể nếu mà cái nước của mình có water soft thì biết cái đó có, nó hơi có cái vị hơi mặn
0: No,
1: mặn.
0: no, ok. Còn cái đồ mà mình và cái máy mà đặt dưới sinh là một cái hệ thống khác nữa,
1: Thì
0: ok.
1: nó cũng dùng cái nước đó phải không, hay là different
0: Nó cũng dùng
1: nước
0: cái nước đó, thì cái nước đó nó lại sạch sẵn rồi, bây giờ nó qua cái
1: sạch
0: hệ thống
1: qua
0: nước lọc
1: nữa.
0: của mình là nó lại perfect. Có nhiều cái nó quảng cáo mà còn uống còn ngon hơn nước, nó còn còn tốt hơn nước ở trong chai nó bán mà.
1: Đó là cái lọc á, cái lọc ngay cái chỗ
0: Cái
1: cái
0: lọc
1: sinh
0: đó.
1: rửa chén á, mình hay gắn một cái đồ lọc nước á, đúng rồi, để mình uống á.
0: Thì cái nước đó uống rất là có nhiều nhiều nhiều cái nước uống rất là ngon, uống ngon hơn cái nước như trong chai.
1: Nhưng
0: Tại
1: mà
0: nước ở trong chai nó nhiều khi nó không có lọc sạch bằng cái nước của mình đó qua cái hệ thống water softener. Xong rồi qua cái hệ thống nó lọc, nó còn lọc còn sạch hơn cái nước ở trong kia nữa. Chừng thấy người ta đi ra ngoài, người ta xách cái thùng đi ra ngoài, người ta đi mua nước á, mấy cái máy

0: bán nước mà ngoài đường nó lẻ, bán nước mà 1 gallon bỏ mấy mấy đồng hay mấy chục xu mình
1: Dạ
0: không biết đâu.
1: dạ dạ
0: Thật ra cái hệ thống lọc ở trong đó nó bằng cái hệ thống lọc ở nhà mình chứ đâu,
1: chứ mình
0: chứ
1: mua
0: đâu
1: về
0: có
1: mình
0: gì đặc
1: bỏ.
0: biệt
1: Thường
0: hơn
1: thì
0: đâu.
1: Trang cũng nên recommend đó, nếu mà ai mà có thể làm được, cũng không có mắc anh Trường phải không, mình mua về mình gắn
0: Nhưng
1: nhờ
0: mà
1: người nào handyman gắn cho mình. Dạ
0: có nghĩa là
1: anh
0: người ta
1: Trường
0: đang
1: ơi,
0: biết thôi.
1: bây giờ thôi thì mình mời một vị thính giả đi anh Trường ha. Rồi, cho phép cho Trang được mời 7529 ạ.
2: Chào chị Thùy Trang, chào anh Trường.
1: Dạ chào
2: Em
1: chị.
2: hỏi thăm, em mới vừa nghe,
1: Dạ
2: em mới vừa nghe anh Trường nói là cái gắn cái water softener á,
1: dạ
2: thì anh Trường nó mua có nhiều khi on sale thì có 500 mấy, 600 mấy gì đại khái vậy,
1: dạ
2: nhưng mà tiền công
0: dạ
2: thì gắn 600, mà em muốn biết là cái loại đó mình mua ở đâu, hay là anh Trường mua giúp giùm luôn hay sao anh, nó bao nhiêu ga lông ạ?
1: nếu anh Trường làm ha.
0: Không, cái đó
2: Dạ
0: không
2: nếu
0: có
2: anh
0: ga
2: Trường làm.
0: lông, cho nó đi chạy nước qua nó lọc thôi chứ đâu có ga lông gì.
1: Không không chị hỏi nếu mà
2: Ồ vậy
1: chị
2: hả,
1: muốn
2: cái bình
1: gắn,
2: lớn nhỏ sao? Hả?
1: nếu mà chị muốn
2: Cái
1: gắn cái bình hả chị muốn gắn cái bình water softener hả?
2: dạ,
1: Thì anh
2: mà cái
1: Trường
2: bình đó
1: chỉ
2: là nó có lớn nhỏ gì như thế nào không á?
0: không, nó có cái loại, ok bây giờ nói đúng ra đó, thì nó có cái loại mà nó kiểu trung bình, nó tính là 48.000 gram, tức là nó lọc nước là trung bình là như vậy. Có nhiều nhà người ta muốn là nước super super clean luôn thì nó có 64.000 gram, 68.000 gram, nó tính theo cái gram nước, là cái độ lọc của nó rất là sạch mà nước nó rất là mịn á. Cái water softener đó nó hay lắm, mình mở nước ra cái nước nó chảy xuống nó mạnh lắm, biết không, gắn water softener thấy nó chảy, mình thấy cái tay mình, thấy bây giờ mình lấy cái tay mình hứng nước thấy nó nhẹ hiều à, thành ra người ta mới kêu là water softener, tức là cái nước nó sẽ soft lắm, ok nó như vậy thôi.
2: Em
0: Thành ra nhưng mà trung bình mình mua cái trung bình đó là 48.000 gram và xài perfect rồi, mình đâu có cần phải cầu kỳ mà
1: nhưng
0: nhiều
1: mà
0: quá.
1: thì Trang á, thế nếu gia đình chị có một người cho tới hai người á, thì chị mua khoảng 24 cho
0: Mấy
1: tới
0: người cũng được.
1: 32.000. Còn nếu mà ba người cho tới năm người thì mua 48.000 như anh Trường nói.
2: Chị em tưởng đâu là nó
0: Thì
2: có
0: nó
2: bình
0: ra
2: lớn bình nhỏ chứ, tại em không biết.
0: cái nó tính theo là cái grain của
1: Cái
0: nó, cái
1: ren.
0: độ lọc của nó sạch cỡ nào, ok đó như vậy thôi, chứ chuyên nó không có tính là bình lớn bình nhỏ như trên á.
2: Ok anh
1: Vậy là
2: Trường,
1: có
2: vậy
1: một
2: để em
1: sai
2: bấm
1: thôi.
2: chương trình em lấy. Em lấy số phone anh Trường, anh nhờ anh Trường giúp giùm em.
1: Chút xíu nữa anh Trường cho số điện thoại của anh Trường á, rồi chị gọi anh Trường offline ha, nếu mà chị muốn restore cái water soft thì được. Dạ vâng, rồi chị Trang cảm ơn chị nha.
2: Em cảm ơn chị, cảm ơn anh Trường nhiều.
1: Dạ rồi, chị
2: Dạ
1: Trang cảm ơn chị đã gọi vào, xin chào.
0: không mà nói về cái vấn đề
1: Anh Trường
0: water
1: ơi,
0: softener chị thấy.
1: bây giờ mình còn có 2 phút nữa thôi là hết hết giờ rồi, nhanh quá anh Trường. Anh em mình nói chuyện vậy mà mau quá. Bây giờ thôi anh Trường phải đúc kết lại, rồi anh Trường cho số điện thoại của anh Trường nha. Nếu mà như chị hồi nãy hoặc là quý vị khác có muốn cần thì gọi anh Trường offline.
0: Thì bây giờ mình nói một câu nữa là theo như chị nghĩ cái water softener nó là cái must cho những cái nhà Texas, ok, xài đi, nó không có bao nhiêu tiền cho
1: Trang
0: mình,
1: đồng
0: rất là
1: ý.
0: thích, nó rất là đỡ, từ giặt giũ nó cũng sạch sẽ, đường chén nó cũng sạch sẽ hơn, mà tính ra giống như chị nói đó, có 10 đồng một năm hay là 100 đồng một năm, rồi có 10 đồng tháng, cái đó rất là good, ok, xài không bao giờ hối hận,
1: Thấy tắm cái
0: ok,
1: da nó mềm mại không rụng tóc là được rồi đó. Là mấy cô thích rồi.
0: mở nước lên tắm thấy nước nó chảy xuống nó nhẹ nhẹ chứ không phải giống như là nước nó chảy mặn nó đập vô vô người mình đâu, ok, thành ra nó mới kêu là water soft nè, ok, nó mềm lắm, cái nước cái làn nước nó chảy rất là mềm rất là tốt, ok. Thì cái đó là nhìn thấy là nhà nào cũng nên có cái đó, nó rất là hữu ích, ok. Và tới đây chương trình cũng hết rồi, thì số phone của trường là 713 366 6381. Thì chương trình cũng hết rồi, thì trường cũng xin kính chúc quý thánh giả một ngày cuối tuần thật và vui vẻ, và xin hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ tới.
1: Dạ vâng, một lần nữa thì Thùy Trang cảm ơn anh Trường rất nhiều đã đến với chương trình hôm nay và đã chia sẻ những cái ý kiến và những cái chuyện rất là hữu ích cho tới quý vị. Và Thùy Trang hy vọng là quý vị nhà nào cũng có một cái water softener nha, nhất là nhà nào có mấy cô dù nhiều và cũng có cái water heater, phải không? Và Thùy Trang cảm ơn và tạm biệt quý vị thính giả và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của Đài. Xin chào, tạm biệt và chào anh Trường.

0: ngại make up, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
5: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon.
6: Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avantgarde Roofing and Construction, chuyên thay mái nhà và khai báo bảo hiểm. Xin liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836. Quý thính giả đang theo dõi làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin ngày thứ Bảy, ngày 13 tháng 6 năm 2026 do Nam Dương và Thùy Trang phụ trách. Xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi. Mở đầu bản tin ngày thứ Bảy hôm nay, như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
10: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Thùy Trang trong chương trình tin tức ngày thứ Bảy hôm nay. Và thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới với bản tin cho biết, Hoa Kỳ và Iran vẫn bất đồng dù tiến gần thỏa thuận hòa bình. Hoa Kỳ và Iran được cho là đang tiến gần tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột, nhưng hai bên vẫn còn bất đồng về các điều khoản then chốt, theo các nguồn tin ngoại giao và Reuters cho biết ngày 12 tháng 6. Pakistan, nước đóng vai trò trung gian cho biết văn bản cuối cùng của thỏa thuận đã được hoàn tất và các bước tiếp theo đang được xúc tiến. Tuy nhiên, Washington và Tehran chưa chính thức xác nhận thông tin này. Dự thảo thỏa thuận được cho là bao gồm việc Hoa Kỳ phải từng bước giải tỏa tài sản bị phong tỏa và nới lỏng một số biện pháp trừng phạt dầu mỏ đối với Iran, đổi lại Tehran mở cửa eo biển Hormuz. Các cuộc thảo luận về chương trình nguyên tử của Iran dự trù được tạm hoãn 60 ngày để tiếp tục đàm phán. Tuy nhiên, hai bên đưa ra các mô tả khác nhau về nội dung thỏa thuận. Một số nguồn tin cho biết yêu cầu hạn chế chương trình hỏa tiễn và kho uranium làm giàu của Iran đã được tạm gác lại, trong khi giới chức Hoa Kỳ khẳng định Tehran vẫn phải tháo dỡ chương trình nguyên tử và không nhận bất cứ khoản tiền nào trước khi thực hiện cam kết.
9: Cũng một bản tin liên quan, Hoa Kỳ và Iran hoàn tất thỏa thuận hòa bình trong vòng 24 tiếng đồng hồ tới. Thủ tướng Pakistan là ông Shehbaz Sharif cho biết hôm thứ Bảy rằng Hoa Kỳ và Iran đã đạt được thỏa thuận về một hiệp định hòa bình và dự trù sẽ ký kết thỏa thuận sơ bộ trong vòng 24 tiếng đồng hồ tới. Ông Shehbaz Sharif là người đứng đầu quốc gia đang đóng vai trò trung gian hòa giải cho cuộc xung đột, cho biết là Pakistan đang chuẩn bị cho việc ký kết. Tiếp sau, đó là cuộc đàm phán vào tuần tới. Trước đó vào thứ Sáu thì cả Hoa Kỳ và Iran đều phát tín hiệu cho thấy là một thỏa thuận chấm dứt xung đột đã ở rất gần. Một giới chức cấp cao của chính quyền Hoa Kỳ cho biết hai bên đã thống nhất về nội dung văn bản và chính phủ Washington kỳ vọng sẽ ký kết thỏa thuận sơ bộ trong những ngày tới. Cuộc xung đột bắt đầu bằng các cuộc tấn công phối hợp giữa Hoa Kỳ và Israel nhắm vào Iran ngày 28 tháng 2. Sau đó, Iran đã tấn công các mục tiêu quân sự của Hoa Kỳ tại vùng vịnh Ả Rập, trong khi các tay súng Hezbollah ở Lebanon đã nã pháo vào Israel, châm ngòi cho sự bùng phát trở lại của xung đột giữa Israel và nhóm vũ trang có quan hệ mật thiết với Iran.
10: Hoa Kỳ có thể rút 1/3 tiêm kích NATO khỏi Âu Châu. Hoa Kỳ đang xem xét cắt giảm đáng kể lực lượng quân sự tham gia các hoạt động của Minh ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Âu Châu, trong đó có kế hoạch rút khoảng 1/3 số tiêm kích hiện diện trong khu vực. Thông tin được New York Times công bố ngày hôm qua. Theo kế hoạch được Washington thông báo với các đồng minh Âu Châu, số tiêm kích F-15I và F-16 có thể giảm từ 150 xuống còn 100 chiếc. Hoa Kỳ cũng dự trù cắt giảm phi cơ tuần thám biển từ 26 xuống 15 chiếc, rút toàn bộ 8 phi cơ tiếp dầu, đồng thời điều chuyển một tàu ngầm mang hỏa tiễn, một nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm và một phi đội oanh tạc cơ. Ngũ giác đài chưa xác nhận các con số cụ thể nhưng cho biết đang xem xét giảm hiện diện quân sự tại Âu Châu. Các quan chức Hoa Kỳ cho hay việc điều chỉnh lực lượng có thể diễn ra sớm hơn dự trù của các nước đồng minh. Nếu được thực hiện, đây sẽ là đợt cắt giảm cam kết quân sự lớn nhất của Hoa Kỳ với NATO dưới thời Tổng thống Trump. Các chuyên gia nhận định hành động này có thể ảnh hưởng tới năng lực giám sát các tàu ngầm của Nga, khả năng khai triển sức mạnh không quân cùng các hoạt động răn đe của liên minh.
9: Tiếp nối một bản tin thế giới cho biết, người Palestine tại Jerusalem đã buộc phải phá dỡ nhà cửa. Theo chính sách của chính quyền Israel, nhiều người Palestine đã nhận lệnh phá dỡ nhà cửa do thiếu giấy phép xây dựng. Những ai từ chối tự phá dỡ sẽ phải chi trả cho dịch vụ phá dỡ do chính quyền Israel thực hiện. Chính sách phá dỡ nhà cửa tại Tây Ngạn, Jerusalem và các vùng phụ cận đã gia tăng mạnh mẽ kể từ tháng 10 năm 2023. nhiều cư dân ở thị trấn Qalandia và các thị trấn khác ở xung quanh Jerusalem hiện đang sống trong nỗi lo sợ là bị buộc phải phá dỡ nhà cửa. Chính quyền Israel đã khẳng định là các công trình nhà ở này là bất hợp pháp và hiện có 13 ngôi nhà đang chịu lệnh phá dỡ. Trong số liệu thống kê mới nhất, thì chính quyền Palestine tại thành phố Jerusalem đã xác nhận đã có 21 ngôi nhà do người dân tự phá trong tháng 5 và hơn 200 ngôi nhà đã bị san phẳng kể từ đầu năm 2026. Mọi biện pháp mà họ áp dụng đối với người Palestine tại Jerusalem đều nhằm mục đích cưỡng chế di dời. Họ muốn trục xuất những người Palestine khỏi Jerusalem và thay thế bằng những người định cư Israel.
10: Cuba công bố một loạt cải cách để vực dậy kinh tế. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel công bố một loạt biện pháp cải cách kinh tế và hành chính nhằm thúc đẩy tăng trưởng, giảm bớt khó khăn do khủng hoảng năng lượng và các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ. Theo kế hoạch mới, Cuba sẽ mở rộng đáng kể lĩnh vực hoạt động dành cho khu vực tư nhân, thu hẹp danh mục ngành nghề bị cấm và đẩy nhanh việc phê duyệt các hồ sơ đăng ký kinh doanh còn tồn động. Chính phủ cũng cho phép doanh nghiệp tư nhân đầu tư với điều kiện tương tự nhà đầu tư ngoại quốc. Một thay đổi đáng chú ý là Havana đang xem xét loại bỏ vai trò trung gian của doanh nghiệp nhà nước trong hoạt động xuất nhập cảnh, đồng thời trao quyền tự chủ lớn hơn cho khu vực quốc doanh, hiện chiếm khoảng 80% nền kinh tế. Chính quyền Cuba cũng dự trù cải tổ bộ máy nhà nước bằng cách cắt giảm số lượng bộ ngành và tinh giản biên chế khu vực công. Kế hoạch này sẽ được trình Quốc hội Cuba xem xét trong tháng tới. Khủng hoảng năng lượng kéo dài đã khiến Cuba liên tục đối mặt với tình trạng mất điện diện rộng và thiếu hụt nhiên liệu. Chính phủ nước này kỳ vọng các cải cách mới sẽ giúp thu hút đầu tư, kích thích hoạt động sản xuất và tạo thêm động lực cho nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn.
9: Chuyển sang phần tin liên quan đến Ấn Độ thì đất nước này đã triệu tập nhà ngoại giao cấp cao của Hoa Kỳ lần thứ hai. Một nguồn tin từ phía Ấn Độ cho biết là nước này đã triệu tập Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại thủ đô New Delhi vào thứ Sáu ngày 12 tháng 6 để phản đối các cuộc tấn công quân sự của Hoa Kỳ nhắm vào các tàu thương mại ngoài khơi Oman. Đây là lần thứ hai trong vòng 3 ngày, chính phủ New Delhi đã bày tỏ sự không hài lòng. Ông Jason Meek, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Ấn Độ, đã lần đầu tiên bị triệu tập vào thứ Tư ngày 10 tháng 6, sau khi một cuộc tấn công của Hải quân Hoa Kỳ đã khiến 3 thủy thủ Ấn Độ thiệt mạng trên chiếc tàu chở sản phẩm dầu treo quốc kỳ Palo. Vào thứ Năm thì một con tàu khác có thủy thủ đoàn gồm 20 người Ấn Độ cũng đã bị tấn công, nhưng không có báo cáo về thương vong. Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại thủ đô New Delhi đã chưa đưa ra phản hồi về vụ việc này. Chính phủ New Delhi và Washington đã có mối quan hệ đối tác chiến lược chặt chẽ trong hai thập niên qua, và việc Ấn Độ triệu tập một nhà ngoại giao Hoa Kỳ để phản đối là điều hiếm khi xảy ra. Vụ việc nêu trên đã diễn ra chỉ vài ngày trước cuộc gặp dự trù giữa Thủ tướng Ấn Độ là Narendra Modi và Tổng thống Donald Trump bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp.
10: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
11: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
12: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
13: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
14: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
13: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
14: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ bảy hôm nay. Sau đây trở lại với bản tin Hoa Kỳ. Mời Nam Dương trình bày bản tin chi tiết.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, phần tin Hoa Kỳ mở đầu cho biết tòa liên bang chận vô thời hạn quỹ bồi thường 1,8 tỷ đô la của Tổng thống Trump. Một tòa án liên bang ngày 12 tháng 6 ra lệnh chận vô thời hạn kế hoạch thành lập quỹ bồi thường trị giá 1,8 tỷ đô la được Tổng thống Trump ủng hộ, đồng thời yêu cầu chính quyền trong vòng một tuần phải cam kết bằng văn bản rằng quỹ này sẽ không được tiếp tục khai triển. Chánh án Leonie Brinkema của tòa liên bang khu vực Eastern Virginia cho rằng các tuyên bố công khai của Bộ Tư pháp về việc từ bỏ kế hoạch là chưa đủ để chấm dứt tranh luận pháp lý. Bà ban hành lệnh sơ bộ ngăn chính quyền thành lập quỹ trong khi vụ kiện tiếp tục được xét xử. Đơn kiện do một số cá nhân và tổ chức đệ trình cho rằng họ cũng là nạn nhân của các hành động mang động cơ chính trị nhưng không đủ điều kiện nhận tiền từ quỹ. Thẩm phán nhận định việc dùng tiền thuế để ưu đãi một nhóm nhỏ công dân là một vấn đề đáng lo ngại. Tòa yêu cầu Bộ Tư pháp và Bộ Tài chánh nộp tuyên bố tuyên thệ xác nhận quỹ này sẽ không được tiếp tục thực hiện. Phán quyết được coi là trở ngại pháp lý mới đối với nỗ lực của ông Trump và các đồng minh trong việc sử dụng ngân sách công để bồi thường cho những người mà họ gọi là nạn nhân của việc võ khí hóa chính quyền.
0: Trong khi đó, Trung Cộng xác nhận bắt giữ một công dân Hoa Kỳ bị nghi ngờ làm gián điệp. Vào thứ Sáu ngày 12 tháng 6, thì Bộ Ngoại giao Hoa Lục đã xác nhận việc bắt giữ Minh Dinh là một công dân Hoa Kỳ với cáo buộc là người này có hành vi gián điệp và gây nguy hại cho an ninh quốc gia của Trung Cộng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Trung Cộng cho biết là họ đã thông báo về vụ bắt giữ này cho Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Gangneung, thành phố ở miền Nam Trung Cộng. Ông đưa ra phát biểu trên khi trả lời câu hỏi về một bản tin của nhật báo New York Times cho biết là Minh Dinh đã bị mất tích tại thành phố Kunming thuộc Tây Nam Hoa Lục vào tuần trước.
1: Tên Tổng thống Trump chính thức tháo khỏi Kennedy Center. Tên Tổng thống Donald Trump vừa được tháo khỏi mặt tiền Kennedy Center rạng sáng ngày hôm nay sau khi tòa án liên bang phán quyết việc đổi tên Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia không thể thực hiện nếu không có một đạo luật từ Quốc hội. Các công nhân bắt đầu tháo dỡ khoảng 1 giờ 20 sáng và hoàn tất trong chưa đầy 1 giờ. Đám đông tập trung bên ngoài Kennedy Center đã hò reo cổ vũ khi dòng chữ được trả lại thành The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts. Phán quyết của chánh án Christopher Cooper ngày 29 tháng 5 xác định chỉ quốc hội mới có thẩm quyền đổi tên trung tâm. Lệnh của tòa yêu cầu gỡ tên Trump khỏi tòa nhà, trang web và các tài liệu liên quan. Trước đó, Bộ Tư pháp xin triển hạn thời gian thi hành với lý do thời tiết xấu nhưng không được chấp thuận. Các nỗ lực kháng án và xin tạm hoãn của chính quyền vào phút chót cũng bị bác bỏ. Kennedy Center được thành lập năm 1971 để tưởng niệm cố Tổng thống John F. Kennedy. Cuối năm 2015, Hội đồng Quản trị mới do ông Trump bổ nhiệm đã bỏ phiếu thêm tên ông vào tên chính thức của trung tâm.
0: Cơ quan FDA của Hoa Kỳ đã cấp phép khẩn cấp cho thuốc điều trị bệnh Slowworm cho thú. Cơ quan FDA đã cấp phép sử dụng khẩn cấp một loại thuốc viên không kê đơn để điều trị tình trạng nhiễm ấu trùng ruồi mang tên là New World Ruworm ở chó và mèo trong bối cảnh là chính phủ đang nỗ lực kiểm soát loài ký sinh trùng này. Trong tháng này, các giới chức Hoa Kỳ đã xác nhận là những trường hợp nhiễm ký sinh trùng này đầu tiên tại nội địa sau hơn 6 thập niên xảy ra trên gia súc là một con dê và một con chó tại tiểu bang Texas và New Mexico. New World Ruworm là một loài ruồi có ấu trùng ăn thịt. Chúng xâm nhập vào cơ thể động vật qua các vết thương bị hở. Cơ quan này cho biết thuốc viên là Nitengram có tác dụng nhanh, có thể được sử dụng cho thú nặng ít nhất là 2 pounds và từ 4 tuần tuổi trở lên. Thuốc được kỳ vọng là sẽ tiêu diệt phần lớn ấu trùng chỉ trong vòng vài giờ sau liều đầu tiên và khuyến nghị là dùng liều thứ hai sau liều đầu tiên 6 tiếng đồng hồ, đồng thời lưu ý rằng thuốc có thể không ngăn ngừa được tình trạng tái lây nhiễm và bác sĩ thú y vẫn có thể cần loại bỏ các ấu trùng còn sót lại cũng như giải quyết vết thương.
1: Elon Musk trở thành người đầu tiên sở hữu 1.000 tỷ đô la. Tỷ phú Elon Musk vừa trở thành người đầu tiên trên thế giới có tài sản đạt mức 1.000 tỷ đô la sau khi công ty không gian SpaceX thực hiện đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng lớn nhất lịch sử, huy động khoảng 75 tỷ. Trong phiên giao dịch đầu tiên trên sàn Nasdaq vào ngày hôm qua, cổ phiếu SpaceX mang mã SPCX tăng mạnh, đưa giá trị thị trường công ty vượt 2.000 tỷ. Mức tăng này giúp khối tài sản của Musk lần đầu chạm mốc 4 chữ số ngàn tỷ đô la. SpaceX được định giá khoảng 1.770 tỷ đô la trước khi lên sàn. Công ty do Musk thành lập năm 2002 hiện là đối tác chủ chốt của NASA trong các sứ mạng vận chuyển phi hành gia và hàng hóa lên không gian, đồng thời vận hành mạng Internet vệ tinh Starlink. Ngoài hoạt động phóng hỏa tiễn, SpaceX đang mở rộng qua các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và hạ tầng công nghệ. Việc niêm yết diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán toàn cầu bùng nổ nhờ làn sóng đầu tư vào AI. Tuy nhiên, mức định giá khổng lồ của SpaceX cũng gây nhiều tranh cãi. Một số nhà phân tích cho rằng giá trị thị trường hiện cao hơn nhiều so với kết quả kinh doanh thực tế. Theo các phỏng định được công bố, công ty đạt doanh thu khoảng 19 tỷ đô la năm ngoái, nhưng vẫn chưa ghi nhận được lợi nhuận ổn định.
0: Chuyển sang phần tin liên quan đến đời sống, phương pháp chăm sóc sức khỏe cổ xưa đã thu hút ngày càng nhiều người theo đuổi tại Dubai. Được treo mình bằng dây thừng và xích, cư dân Dubai đang hào hứng đón nhận Pravilo là một phương pháp giãn cơ và giải tỏa áp lực cơ thể bắt nguồn từ truyền thống cổ xưa của người Slav. Các huấn luyện viên cho biết, bộ môn này đã giúp phục hồi thể chất, rèn luyện sự tỉnh thức và tạo ra sự kết nối sâu sắc hơn giữa cơ thể và tâm trí. Tại trung tâm chăm sóc sức khỏe Pramas ở Dubai, Anna Salave và Stuart Stepra là hai trong số những người đang theo tập Pravilo. Cả hai đang bắt đầu bộ môn này từ 7 tháng trước. Bà Lubila Golotkot là chuyên gia hướng dẫn Pravilo cho biết, phương pháp này đã phát triển từ cội nguồn lịch sử để trở thành một liệu pháp chăm sóc sức khỏe hiện đại, tập trung vào sự phục hồi và khả năng tự nhận thức của bản thân. Trung tâm đã giới thiệu bộ môn này vào năm 2024 và ghi nhận sự quan tâm ngày càng tăng, ngày càng nhiều số lượng cư dân ghi danh trải nghiệm những lợi ích về cả thể chất lẫn tinh thần mà Pravilo mang lại.
1: Đến đây, một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam.
2: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: BT Collagen.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
0: Cảm ơn quý thính giả bạn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây sẽ là phần tin Việt Nam và giải trí. Mời Nam Dương mở đầu với bản tin Việt Nam.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, phần tin Việt Nam ngày hôm nay mở đầu với bản tin cho biết. Tại Đà Nẵng, một nghịch tử dùng kiếm và bom xăng tấn công cha và công an. Nghi can Đỗ Văn Tỉnh, 27 tuổi, ở phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng, vừa bị bắt với cáo buộc dùng kiếm chém cha ruột, sau đó ném bom xăng vào nhà làm một công an bị phỏng khi người này đến can thiệp. Theo tờ VN Express ngày 12 tháng 6, do mâu thuẫn gia đình, Tỉnh mang kiếm và xăng tới nhà cha ruột là ông Đỗ Văn Mốc. Tại đây, người này châm lửa đốt một chai xăng rồi ném vào hiên nhà, tiếp đó dùng kiếm chém cha khiến ông này bị thương ở tay. Hàng xóm kịp thời ngăn cản, rồi sau đó nam nghi can bỏ đi. Sau đó, Tỉnh quay lại hiện trường với hai chai xăng có gắn dẻ để làm ngòi. Lúc này một nhóm công an viên phường Quảng Phú xuất hiện tại hiện trường. Nam nghi can châm lửa, liên tiếp ném hai chai xăng đang cháy vào nhóm công an. Vụ tấn công khiến một công an bị phỏng ở mặt, bị tổn thương giác mạc phải nhập viện. Người cha của nghi can cũng bị phỏng ở vai và chân.
0: Trong khi đó, thì giám đốc đại lý VinFast ở Hải Phòng nhảy cầu tự tử. Các báo Việt Nam hôm ngày 12 tháng 6 được ghi nhận là không đưa tin vụ ông Nguyễn Văn Việt, 46 tuổi, giám đốc đại lý VinFast Âu Lạc, thành phố Hải Phòng, đã nhảy cầu tự sát cùng ngày. Một số diễn đàn của người Hải Phòng trên mạng xã hội đã đăng hình cho thấy là hiện tượng vụ tìm thấy thi thể của ông Nguyễn Văn Việt. Trong một số tấm hình khác, bản cáo phó cho biết ông này đã tạ thế vào lúc 2 giờ 37 sáng ngày 12 tháng 6 và đám tang được tổ chức tại nhà tang lễ Hải quân Hải Phòng. Theo một số nguồn tin khả tín, thì ông Nguyễn Văn Việt, tên khác là Việt Trọng Thiện, vay nợ ngân hàng, dùng giấy tờ xe VinFast và của khách hàng để bảo đảm cho khoản vay. Facebooker Hoàng Dũng, người thường đưa tin về VinFast, bình luận trên trang cá nhân rằng sức ép doanh số và sự khốc liệt trong ngành kinh doanh ô tô, chỉ một chút sơ sẩy là người ta buộc phải buông tay khỏi lan can cầu đi trốn. Ông Hoàng Dũng cho biết thêm, ông Việt được cho là mất tích hôm 8 tháng 6 và được tìm thấy thi thể hôm ngày 12 tháng 6.
1: Giúp ba người Việt trốn đi Anh, một nam hướng dẫn viên du lịch bị truy nã. Công an tại Sài Gòn vừa phát lệnh truy nã bị can Hoàng Thanh Cương, 35 tuổi, một hướng dẫn viên du lịch ở xã Chân Mây, Lăng Cô, thành phố Huế, với cáo buộc tổ chức cho ba người trốn đi Anh Quốc. Theo tờ Thanh Niên ngày 12 tháng 6, từ hồi tháng 6 đến tháng 10 2023, Cương tổ chức cho ba người Việt được giấu danh tánh nhập cảnh vào Anh Quốc trót lọt. Nam bị can giúp ba người này nộp hồ sơ giả mạo quan hệ công việc, năng lực tài chính để xin thị thực du lịch đến Anh Quốc. Sau khi nhập cảnh tại Luân Đôn, cả ba người đều trốn ở lại làm việc bất hợp pháp. Bị can Hoàng Thanh Cương bị quy tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Bản tin không làm rõ hãng lữ hành mà nam bị can làm việc, cũng như ông ta nhận được bao nhiêu tiền cho phi vụ này. Hiện chưa rõ ba trường hợp trốn lại Anh có bị bắt và trục xuất hay chưa.
0: Một bản tin Việt Nam tiếp nối, cháu bé 4 tuổi chết vì bị mẹ ruột đánh. Bị can tên là NTMN, 21 tuổi, ở phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau, đã bị bắt, khởi tố với cáo buộc là đánh con trai 4 tuổi của mình và khiến đứa bé bị thiệt mạng. Theo tờ Tuổi Trẻ hôm ngày 12 tháng 6, bị can N sống cùng con trai ruột là bé NGB, 4 tuổi, tại một phòng trọ ở địa phương. Vào trưa ngày 25 tháng 3, trong lúc nấu ăn, thì nữ bị can đã bực tức khi thấy con chạy chơi quanh khu vực bếp và không nghe lời nhắc nhở của mình. Bị can En đã dùng tay tát mạnh, khiến bé trai ngã đập đầu xuống nền gạch. Sau khi bị đánh 4 ngày, bé trai có biểu hiện bất thường nên người mẹ đã đưa cháu bé đến bệnh viện. Tại đây, thì các bác sĩ đã phát hiện dấu hiệu bạo hành trẻ em nên đã báo công an. Dù được chữa trị tích cực thì bé B đã không qua khỏi. Bản tin của báo Tuổi Trẻ đã không làm rõ chi tiết bị can NTMN đẻ con khi mới 17 tuổi và liệu người bị phát giác là cha đứa trẻ xấu số có bị truy cứu trách nhiệm khi quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên hay không.
1: Cuối cùng sẽ là một bản tin văn hóa giải trí. Thưa quý vị, Lisa khuấy động lễ khai mạc World Cup 2026 tại Hoa Kỳ. Nữ ca sĩ Lisa thuộc nhóm nhạc Blackpink của Nam Hàn gây chú ý khi biểu diễn trong lễ khai mạc World Cup 2026 tại vận động trường Sophie ở Los Angeles vào ngày hôm qua với ca khúc chủ đề Goals cùng với Anita và Rima. Trên các nền tảng xã hội, màn trình diễn của Lisa nhận nhiều nhận xét tích cực với phần lớn khán giả đánh giá cao năng lượng sân khấu và phong cách trình diễn hiện đại. Ca khúc Goals do Tropilot của Brazil sản xuất mang phong cách pha trộn giữa nhiều dòng nhạc quốc tế, hướng tới tinh thần đa văn hóa, một trong những chủ đề trọng tâm của World Cup năm nay. Bên cạnh Lisa, chương trình khai mạc còn có sự góp mặt của Katy Perry với ca khúc Wonder. Nữ ca sĩ xuất hiện trong một bộ trang phục lấp lánh biểu diễn cùng một khán giả nhí từng tham gia thu âm ca khúc từ năm 2021. Ngoài lễ khai mạc tại Hoa Kỳ, World Cup năm nay còn có các sự kiện mở màn tại Canada và Mexico với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ quốc tế như Michael Bublé, Shakira, J Balvin và nhiều nghệ sĩ khác do giải đấu lần đầu được tổ chức tại ba quốc gia Bắc Mỹ đồng chủ nhà.
0: Đến đây, Nam Dương và Thùy Trang xin kết thúc bản tin ngày thứ Bảy hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
5: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Thắng Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 9 tháng 6 đến 15 tháng 6. Hành lá ba bó 99 sen, củ cải trắng xong 9 sen bao, cải thìa 99 sen bao, cải rổ một đồng 29 bao, trứng gà hiệu sinh nấp một vị 99 sen, nước tương hiệu Golden Mountain một đồng 99, bún tươi hiệu sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liền non sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, cá cào đông lạnh Kimbo 6 đồng 99 bịch, nước dừa đông lạnh hiệu Aroy 1 đồng 49, gạo thơm hiệu Sơn Ly 25 bao 27 đồng 99 bao tặng một chai nước mắm mập, sầu riêng không hột Thái Lan hiệu Aroy đi 10 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ngon sao phong phú khác, kính mời quý khách.
4: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
2: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.

0: Dương Minh xin chào đón quý vị đã đến với chương trình Mua sắm vui cùng với Vinashop Home Shopping ngày hôm nay. Chương trình đang được gửi đến quý vị live trực tiếp và số điện thoại để quý vị có thể gọi điện vào là 1-855-855-5888. Dương Minh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả của Việt Radio ngày hôm nay. Và cùng đồng hành với chương trình, Dương Minh xin phép được giới thiệu đến quý vị bác sĩ Lê Vũ sẽ cùng giải đáp đến quý vị những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các dòng sản phẩm bồi bổ cho sức khỏe. Và Dương Minh xin gửi lời chào đến bác sĩ Lê Vũ ạ. À.
1: Vâng, tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị khán giả và xin chào Nhật Minh.
0: Dạ vâng, và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin phép giới thiệu đến cho quý vị biết thêm về cái dòng sản phẩm mà có lẽ là cũng rất là quen thuộc đến quý đồng hương chúng ta rồi. Đây là một cái dòng sản phẩm mà phải nói là một cái món quà rất là ý nghĩa và cũng như là rất là hữu ích, tiện dụng khi nào mà quý vị muốn gửi những cái món quà gửi về Việt Nam đến cho người thân và gia đình của mình. Đó là dòng sản phẩm dầu vàng Thiên Tế. Cái chai dầu vàng này thì có rất là nhiều quý vị yêu thích rồi. Nhìn rất là đẹp cũng như là với cái thiết kế và cũng như là những cái chức năng mà cái dòng sản phẩm này mang đến cho quý vị thì quý vị cũng đã yêu mến trong cái thời gian vừa qua. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin phép sẽ đặt những cái câu hỏi đến người chế tạo ra cái dòng sản phẩm dầu vàng Thiên Tế này để giúp quý vị hiểu rõ hơn phần nào về cái sản phẩm này để mà chúng ta giới thiệu thêm với người thân, bạn bè và cũng như là an tâm hơn khi quý vị sử dụng nha. Thưa bác sĩ Lê Vũ, với dòng sản phẩm dầu vàng Thiên Tế này thì Nhật Minh biết là sẽ có những cái thành phần rất là tốt cho sức khỏe, thì xin mời bác sĩ Lê Vũ có thể chia sẻ thêm với quý đồng hương của chúng ta.
1: Vâng, cảm ơn Nhật Minh. Thì cái sự khác biệt lớn nhất của dầu vàng Thiên Tế là trong cái sản phẩm này chúng tôi sử dụng 12 cái loại tinh dầu nguyên chất, và trong 12 loại tinh dầu nguyên chất đó thì có 3 thành phần chính, đó là tinh dầu trầm hương, tinh dầu mộc dược và vàng 24 carat, để tạo lên sự khác biệt mà không giống bất cứ cái sản phẩm nào từng có trước đây trên thị trường. Thì cái trầm hương và cái mộc dược đó, trong quá khứ trên suốt 4.000 năm qua thì người Trung Đông cũng như người Do Thái họ dùng để chữa bệnh, họ dùng để làm quà dâng cho những cái vị đế vương, những vị vua chúa, cho nên cái trầm hương nó được mệnh danh là những cái viên ngọc vùng sa mạc, và khi mà cái những cái sáp để họ mua bán để trao đổi đó thì nó quý như những viên ngọc vậy, thưa quý vị. Và khi mà cái trầm hương này đốt lên thành những cái hương liệu, những cái hương thơm đó, thì nó là một cái hương thơm để họ dùng ở trong những cái đền thờ lớn và đặc biệt dùng để cầu nguyện. Và khi cái trầm hương này được xay ra để tiết ra lấy những cái tinh dầu đó thì họ coi nó như là những cái vàng, vàng nước. Đó là cái sự cao quý tuyệt vời của trầm hương và mộc dược. Cho nên đây là cái dòng sản phẩm đặc biệt duy nhất trên thị trường có trầm hương mộc dược vàng 24 carat mà không giống bất cứ những cái loại sản phẩm nào trước đây mà quý vị đã từng sử dụng hoặc đã từng biết đến, thưa quý vị.
0: Dạ vâng, đúng vậy. Phải nói là lần đầu tiên Nhật Minh nghe tới một cái loại dầu mà mình có chứa trầm hương, mộc dược và bên đó còn có chứa vàng nữa. Mà nếu mà quý vị nào mà đã có dịp cầm cái chai dầu vàng Thiên Tế này rồi đó thì quý vị sẽ thấy là những cái lát vàng, giống như mình lắc cái chai lên là mình sẽ thấy những cái lát vàng nó lung linh mà nó vừa đẹp. Mà vừa rồi thì bác sĩ Lê Vũ còn có chia sẻ là với những cái lát vàng 24K này thì nó còn có tác dụng đến sức khỏe của chúng ta nữa. Thì nhiều lúc mà Nhật Minh thấy mà chỗ những cái nhà hàng mà hơi fancy chút xíu á ha bác sĩ Lê Vũ ha, thì những cái miếng sushi mình hay có những cái lát vàng để ở phía trên đó thì chắc là phần nào nó cũng vừa tăng lên cái chất lượng của cái miếng sushi, mà cũng biết đâu cũng có những cái tác dụng tốt đến sức khỏe của con người, đúng không ạ?
1: Vâng, đúng vậy thưa quý vị. Vàng không những nó chỉ đẹp làm chăm sức nhưng mà nó còn giúp cơ thể chúng ta kháng lại những cái bệnh tật, là vì trong vàng nó có những chất dẫn truyền điện năng, cho nên khi cơ thể mình, những tế bào, hệ thần kinh nói chuyện với nhau, xen những cái thông tin rất nhanh khi mà trong cơ thể chúng ta có những cái phân tử của vàng. Và đặc biệt cái vàng khi mà quyện vào với những cái tinh dầu này đó, nó giúp cái công dụng của dầu tốt hơn, hấp thụ nhanh hơn, từ đó cái chai dầu của chúng ta nó có công dụng tuyệt vời hơn. Thì trong cái dầu vàng Thiên Tế này nó có hàng trăm công dụng, thưa quý vị. Khi mình bị đau bụng, sổ mũi, nhức đầu, viêm xoang, bị côn trùng cắn, hay là quý vị bị dị ứng phấn hoa trong cái mùa spring đó, mà khi quý vị bị cảm cúm trong mùa đông, mình bị nghẹt mũi, say xe say sóng, hoặc ngay cả khi mình bị đau nhức toàn thân, mình đều có thể sử dụng được cái dầu vàng thiên tế này. Và đặc biệt khi quý vị sử dụng trong thời gian lâu ngày, một thời gian, mình sẽ thấy cơ thể mình khỏe hơn, mình ăn ngon ngủ sâu, và mình không có bị mệt mỏi trong cái bất cứ cái giai đoạn nào trong cuộc sống. Khi mình sử dụng dầu vàng thiên tế thường xuyên thì đó, quý vị sẽ thấy sức khỏe của mình cải thiện rõ rệt, và ngay cả những cái căn bệnh vặt mình cũng bị ít đi nữa. Đó là cái ưu điểm của dầu vàng thiên tế mà hiện nay rất rất nhiều người đang sử dụng, không những chỉ cho mình mà họ mua gửi về Việt Nam trong những dịp Tết, dịp lễ, và ngay cả khi mình đi Việt Nam, có những người khách hàng họ gọi, họ nói tôi gọi về Việt Nam để hỏi coi bên đó có cần gì, họ chỉ nói chỉ cần dầu vàng thiên tế mà thôi. Thì đó là cái điều mà chúng tôi cũng rất mừng, bởi vì mình có những cái sản phẩm để đó là bổ ích cho quý vị đồng hương của chúng ta, nó thực dụng, mình sử dụng lúc nào cũng được. Mình đi du lịch, mình đi nhà thờ, đi chùa, hoặc mình đi làm, mình đều có thể sử dụng được cái dầu vàng thiên tế này. Nó rất tiện lợi, sang và đẹp. Dạ, ai đúng. Nhìn cũng thích nó, thưa Nhật Minh.
0: Dạ, cái đó Nhật Minh phải công nhận, tại vì chính Nhật Minh cũng như gia đình mỗi lần mà về Việt Nam thì cũng mua ngay những cái chai dầu vàng thiên tế này để gửi cho người thân cũng như là bạn bè. Vì cái thứ nhất á, là mình không có nói về cái việc là người Việt Nam mình thì sử dụng dầu là rất là thường xuyên rồi, hầu như là trong cái túi nào cũng có, người lớn tuổi, người trẻ tuổi gì cũng có một chai dầu hết trơn. Mệt mệt là mình lấy ra mình hít hít vài cái là cũng đã thấy khỏe hơn rồi, đúng không ạ? Thì với cái chai dầu vàng thiên tế này á, thì những cái ngoài những cái chức năng mà chúng ta giảm đi những cái bệnh vặt hoặc là những cái lúc mệt mỏi rồi, thì cái chai những mình phải nói là rất là thích cái thiết kế của cái chai dầu vàng thiên tế này. Và bên cạnh đó thì những cái lát vàng đem một cái chai rất là nhìn rất là sang trọng, và khi mà mình gửi cái món quà này đến cho người thân và gia đình của mình đó thì nhìn nó rất là giá trị. Mà người thân khi mà người ta nhận những cái món quà như thế đó thì họ cũng thấy là họ rất là quý nữa. Thì đó là một cái điều mà Nhật Minh cũng sẵn tiện chia sẻ đến cho quý vị đồng hương của chúng ta. Và cũng đúng là có rất là nhiều quý vị khi mà đến Vinashop hỏi liền là chiều nay tôi về Việt Nam rồi mà quên mất mua vài lốc dầu, thế là phải tranh thủ ngay để mà mua một vài lốc. Thì với cái dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế này có lẽ là một cái sản phẩm mà không thể thiếu được trong với mỗi gia đình người Việt Nam của chúng ta. Và dĩ nhiên là với khung giờ này của Vinashop thì quý vị xin hãy gọi ngay qua số điện thoại là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888, thì quý vị còn được nhận thêm những cái ưu đãi kèm theo nữa. Và bên cạnh đó, quý vị mua càng nhiều thì sẽ được càng nhận thêm nhiều ưu đãi và những cái món quà kèm theo. Số điện thoại Nhật Minh xin được phép nhắc lại là 1-855-5888. Và bên cạnh đó, câu hỏi cuối cùng mà Nhật Minh muốn đặt với bác sĩ Lê Vũ ngày hôm nay thì bác sĩ có thể chia sẻ về một số cái công dụng. Hồi nãy bác sĩ có nói là mình nhức đầu, đau bụng rồi đó, thì còn những cái công dụng nào để mà quý đồng hương có thể hiểu hơn về cách sử dụng dầu được không ạ?
1: Vâng, thì khi mà mình bị những cái chứng mình như suyễn, mình có thể sử dụng được đau bụng, nhức đầu, nghẹt mũi, chóng mặt, khi mà mình bị côn trùng cắn, viêm ngứa ngoài da, mình cũng có thể bôi được. Những cái chứng mà mình bị stress kinh niên, quý vị bị stress kinh niên sử dụng này rất tốt. Và những người bị viêm xoang, nó làm cho chúng ta bớt đi những cái chứng viêm xoang. Và đặc biệt khi mình sử dụng thường xuyên như vậy, như chúng tôi trình bày, quý vị sẽ thấy tinh thần sảng khoái, mình ổn định tinh thần, mình ăn ngon, ngủ sâu. Người ta nói là ăn được, ngủ được là tiên. Cho nên khi quý vị sử dụng một cái chai dầu như vậy, chỉ một chai dầu này thôi, nó có thể giúp quý vị cải thiện sức khỏe, ăn ngon, ngủ sâu và cảm thấy yêu đời hơn. Đó chính là cái sức khỏe, là cái tài sản vô giá mà hầu như ai cũng đang chờ mong đợi. Cho nên khi quý vị nào cảm thấy người mình cứ mệt mỏi, quý vị lấy chai dầu vàng thiên tế này, bôi, hít thở thật nhiều, thật đều. Sau đó quý vị sẽ thấy cái sức khỏe của mình cải thiện rõ rệt. Và nhất là Việt Nam hiện nay, họ rất cần những cái chai dầu vàng thiên tế như thế này. Thì quý vị biết bên Việt Nam thì hầu như là khí hậu ô nhiễm, và đặc biệt thực phẩm, mọi thứ nó đều bị ô nhiễm. Cho nên dầu vàng thiên tế là một cái món quà không thể thiếu cho người thân của chúng ta ở Việt Nam, nơi quê nhà. Và đặc biệt quý vị khi mình đi du lịch, quý vị nhớ mang theo cái chai dầu vàng thiên tế, vì nó có thể giúp chúng ta vượt qua những cái lúc mà emergency, những lúc mà chúng ta trái nắng trả trời, khi mà chúng ta đau nhức, chúng ta bị tiêu chảy, chúng ta bị đau bụng, chúng ta bị nhức đầu, chảy mũi, say sóng vân vân. Nó sẽ giúp quý vị vượt qua những cái lúc emergency như vậy. Đó là cái ưu điểm của dầu vàng kinh tế, thưa Nhật Minh.
0: Dạ vâng, đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã hết rồi. Nhật Minh rất là cảm ơn bác sĩ Lê Vũ đã vừa chia sẻ rất là nhiều những thông tin hữu ích về dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế. Để biết thêm chi tiết hoặc là để đặt câu hỏi thêm, nếu mà quý vị vẫn còn thắc mắc về dòng sản phẩm này, xin quý vị hãy gọi ngay bây giờ qua số điện thoại rất quen thuộc của Vinashop quý vị nhé. Số điện thoại là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ tư vấn khách hàng 24/7 để có thể giới thiệu thêm đến quý vị cũng như cách sử dụng ở những nơi đại lý để quý vị có thể tới để mà quý vị xem sản phẩm và lấy hàng tại các đại lý của chúng tôi. Với dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế rất là dễ sử dụng. Cho đến đây thì cho phép Nhật Minh cũng như là Dr. Lê Vũ xin gửi lời chào đến quý vị. Mến chúc quý vị sẽ có được một sức khỏe thật dồi dào, và để biết thêm những chi tiết thì quý vị hãy gọi cho Vinashop 1-855-855-5888. Xin gửi lời chào và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.

0: Ngọc Châu xin được kính chào tất cả quý vị. Và ngày hôm nay thì Ngọc Châu sẽ giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo mới của Tủ thuốc Đông y, là một công thức sáng tạo độc đáo của bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường mang tên Ice Better với những tác dụng chính như sau. Thứ nhất đó là chống lão hóa và tăng cường thị lực. Thứ hai là giúp chống khô mắt và chảy nước mắt. Thứ ba nữa đó là chống các triệu chứng ngứa, sưng và đỏ mắt do nội nhiệt. Thứ tư đó là giúp giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp hay là chúng ta còn gọi là cườm nước. Và cuối cùng đó là giúp giảm thiểu cái nguy cơ thoái hóa võng mạc. Và ngày hôm nay nhân có sự hiện diện của bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường trong phim trường thì trước hết xin được gửi lời chào đến bác sĩ ạ.
1: Vâng, xin mến chào Ngọc Châu và xin kính chào Thái Ngô cùng quý vị khán giả của Vinashop.
0: Trước hết thì bác sĩ có thể cho quý vị khán giả biết là những cái nguyên nhân nào nó đưa đến cái tình trạng lão hóa mắt ạ?
1: Vâng, chúng ta có rất nhiều nguyên nhân và thưa quý vị thì chúng ta ai cũng biết là đôi mắt thường được xem là cửa sổ của tâm hồn, là cái nơi mà biểu thị cảm xúc này và những cái phản ứng tâm lý. Nhưng mà không chỉ thế, còn là nơi mà con người có thể nhìn ra thế giới muôn màu và giao tiếp với tha nhân, phải không ạ?
0: Yeah.
1: Như là mọi tất cả mọi cơ quan khác của cơ thể thì đôi mắt, dù có mạnh khỏe tinh anh đến như thế nào, thì theo thời gian cũng sẽ không tránh được những tiến trình lão hóa, thường là bắt đầu một cách rõ rệt vào lứa tuổi 50. Thưa quý vị, ngoài lý do tuổi tác thì các tác nhân môi trường như là ánh nắng mặt trời, bụi bặm, rồi điều khiển ánh sáng nơi làm việc hoặc là tư gia, vân vân, và điều kiện dinh dưỡng hoặc là một cái vấn đề bệnh lý như là bệnh tiểu đường chẳng hạn, cũng là những nguyên nhân trực tiếp gây tổn thương đến thị giác. Và đặc biệt từ khi mà Ngọc cho biết là từ khi có những cái phát minh khoa học kỹ thuật hiện đại ra đời như là các loại máy truyền hình, yeah, gọi là Smart TV, rồi máy vi tính, rồi máy chơi game và nhất là cái điện thoại cầm tay, phải không ạ? Thì vốn là những cái phương tiện giao tiếp hàng ngày và không thể thiếu trong đời sống của từng cá nhân. Thì thưa quý vị, tiến trình lão hóa của đôi mắt lại càng bắt đầu sớm hơn và ngay từ lứa tuổi 30 và thậm chí sớm hơn rất nhiều, có khi ngay từ lứa tuổi thiếu niên. Bởi vì các phương tiện trên cũng là nơi phát ra những cái tia bức xạ màu và một cái loại tia sáng khác rất là độc hại, được gọi là blue light, chúng ta tạm dịch là tia sáng xanh, và nó kích thích liên tục thị giác, hệ quả là thì lực chúng ta ngày càng suy giảm và đi đến cái tình trạng gọi là lão hóa.
0: Dạ. Vâng. Như vậy thì cụ thể là cái tình trạng mà lão hóa mắt đó nó sẽ đem đến những cái hệ quả gì thưa bác sĩ?
1: Vâng, có rất nhiều vấn đề bệnh lý xảy ra từ cái tình trạng lão hóa của mắt. Ở đây chúng ta chỉ nêu ra một những cái hậu quả thông thường như sau. Thứ nhất là viễn thị, thứ hai là khô mắt, rồi chảy nước mắt sống, rồi cườm, mình gọi là cataract, cũng như là tăng nhãn áp, còn được gọi là cườm nước hay còn gọi là glaucoma. Thì thưa quý vị, rồi đến thoái hóa võng mạc này. Và ngày nay nhờ sự tiến bộ của y học thì những vấn đề trên có thể được giải quyết rất là nhiều. Tuy nhiên, nếu như người bệnh có những căn bệnh khác đi kèm như là bệnh tiểu đường chẳng hạn thì sự điều trị sẽ có phần khó khăn và trong một số trường hợp nghiêm trọng, Ngọc cho biết là có thể đi tới mù loà.
0: Dạ. Vâng. Như vậy thì trong những cái hệ quả mà bác sĩ vừa mới trình bày đó thì cái trường hợp nào là nó nghiêm trọng?
1: À vâng, được gọi là nghiêm trọng khi mà một cái căn bệnh nào đó vượt ngoài tầm kiểm soát, đến độ cái sự can thiệp của y học cũng đã quá muộn màng hoặc là trở nên bất lực. Bởi vì rất nhiều lý do, ví dụ như là bệnh tiểu đường quá nặng, hoặc là chúng ta sử dụng cell phone trong bóng tối quá, và trong một số trường hợp nghiêm trọng,

0: đến một lúc nào đó thì y học dù có tiến bộ đến đâu cũng khó lòng mà cứu chữa.
1: Yeah. Với rất nhiều những cái nguyên nhân rồi những cái hệ quả nó gây ra cái tình trạng mà chúng ta bị lão hóa mắt đó, thì thưa bác sĩ là làm thế nào để chúng ta có thể tránh được, hoặc tối thiểu là chúng ta phải giảm thiểu đi được những cái tác hại của cái vấn đề về lão hóa mắt đó, thì bác sĩ có thể chia sẻ cái cách nào ạ?
0: Vâng, những cái nguy cơ trên có thể được giảm thiểu rất nhiều, Ngọc Châu. Nếu chúng ta có những biện pháp bảo vệ đôi mắt, kiểm soát và điều trị bệnh tiểu đường một cách hiệu quả, rồi hạn chế sử dụng cell phone, cũng như là mình không nên chơi video game trong bóng tối quá nhiều, và ngay cả cái việc chơi video game trong cái điều kiện ánh sáng tốt chúng ta cũng nên hạn chế. Nói chung là chúng ta bớt tiếp xúc liên tục với những cái nguồn sáng kích thích bất lợi như chúng ta vừa nêu trên. Và thưa quý vị, bên cạnh đó thì chúng ta hãy thường xuyên dùng những dưỡng chất có khả năng bảo vệ và duy trì thị lực một cách hữu hiệu.
1: Vâng. Yeah. Thì thưa bác sĩ, là được biết rằng là cái sản phẩm dược thảo mà Eye Spader mà ngày hôm nay chúng ta giới thiệu đến quý vị đó, thì nó có những cái công năng ví dụ như là chống lão hóa cho mắt nè, tăng cường thị lực, rồi chống khô mắt, chống ngứa hoặc là chống sưng đỏ mắt do cái nội nhiệt gây ra.
0: Vâng.
1: Rồi đồng thời còn có thể giảm được cái nguy cơ mà mắt chúng ta bị cườm hoặc là bệnh tăng nhãn áp.
0: Vâng.
1: Như vậy thì cụ thể là cái Eye Spader này nó có những cái chất dinh dưỡng bên trong như thế nào, hoặc là công năng ra sao mà
0: vâng,
1: nó có thể có được những cái khả năng tốt như vậy ạ?
0: Vâng, cảm ơn Ngọc Châu. Thưa quý vị, bởi vì Eye Spader nó bao gồm 5 cái dược vị cần thiết cho một đôi mắt bình thường và mạnh khỏe, như là chúng tôi có thể kể ra như sau. Thứ nhất là chúng ta có câu kỳ tử, còn gọi là Goji Berry, rồi nổi tiếng với cái công năng là chống lão hóa này, rồi làm sáng mắt này, bảo vệ thần kinh thị giác này, giảm thiểu nguy cơ tổn thương mắt cho rất nhiều nguyên nhân, kể cả do bệnh tiểu đường. Câu kỳ tử hàm chứa rất nhiều vitamins, kim loại cũng như là khoáng chất quan trọng như là vitamin C, rồi B2, rồi calcium, potassium, iron, rồi selenium, zinc và rất nhiều hóa chất thiên nhiên chống lão hóa rất là mạnh. Ví dụ như một tiếng với cái công năng là chống lão hóa này, rồi làm sáng mắt này, bảo vệ thần kinh thị giác này, giảm thiểu nguy cơ tổn thương mắt cho rất nhiều nguyên nhân, kể cả do bệnh tiểu đường. Câu kỳ tử hàm chứa rất nhiều vitamins, kim loại cũng như là khoáng chất quan trọng như là vitamin C, rồi B2, rồi calcium, potassium, iron, rồi selenium, zinc và rất nhiều hóa chất thiên nhiên chống lão hóa rất là mạnh. Ví dụ như mình có thể kể ra như là beta carotene, lutein, rồi lycopene, rồi zeaxanthin, polysaccharides, vân vân. Ngoài ra, thưa quý vị, dược thảo này còn có cái khả năng là điều hòa lượng đường trong máu này, bảo vệ gan này, giảm thiểu nguy cơ các bệnh tim mạch và nhiều vấn đề bệnh lý khác. Cái dược vị thứ hai mà chúng tôi phải kể ra là gọi là quyết minh tử, hàm chứa rất nhiều dưỡng chất như là vitamin A, rồi các hóa chất thiên nhiên như là imodin, rồi chrysophanol, retinoid acid, vân vân, có tác dụng tăng cường thị lực, rồi thanh nhiệt, đặc biệt hữu hiệu trong cái trường hợp mà chúng ta bị đau sưng mắt, ngứa mắt, chảy nhiều nước mắt hoặc là bị mắt bị đỏ ngầu do nội nhiệt. Và quyết minh tử cũng là một cái dược vị có khả năng hạ huyết áp và góp phần làm giảm nguy cơ tăng nhãn áp, tức là chúng ta thường gọi là glaucoma. Thì thứ ba tức là cúc hoa. Quý vị uống trà hoa cúc thì quý vị cũng biết đó là một cái loài hoa hàm chứa rất nhiều amino acids và nhiều dưỡng chất quan trọng như là camphor, adenine và vitamin B1. Theo đông y đó, thì cúc hoa ngoài khả năng thanh nhiệt giải độc, giảm thiểu những triệu chứng cảm cúm thì còn có cái đặc tính là chống sưng đỏ mắt cho nội nhiệt và gia tăng sự tinh tường của đôi mắt.
1: Vâng. Yeah. Như vậy là vừa rồi bác sĩ vừa mới chia sẻ về ba cái dược vị nổi tiếng của đông y, đó là câu kỳ tử, quyết minh tử và cúc hoa.
0: Vâng.
1: Nhưng mà Ngọc Châu có nghe là bác sĩ nhắc đến hai cái thành phần dưỡng chất có trong Eye Spader nữa, có tên gọi đó là lutein và zeaxanthin.
0: Vâng.
1: Chắc là hai cái này là hai dược vị của Tây y đúng không ạ?
0: Vâng, đúng như vậy, đúng như Ngọc Châu vừa nói. Thì thức vì dược phẩm Eye Spader còn có một cái hai dưỡng chất là lutein và zeaxanthin. Đó là hai cái dưỡng chất rất cần thiết cho đôi mắt và có công năng giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm này, bệnh tăng nhãn áp này, tức là bệnh glaucoma, rồi chống khô mắt, hạn chế tác hại của tia blue light, tức là như chúng tôi vừa nói là tia sáng màu xanh đấy, nó phát sinh từ cái bóng đèn của smart TV, các loại tablet như là iPad, rồi cell phone và cả cái loại bóng đèn LED mình gọi là bóng đèn LED ấy, có thể dẫn tới cái nguy cơ là thoái hóa võng mạc một cách rất là nhanh chóng.
1: Yeah.
0: Do đó, Eye Spader là một cái công thức mà chúng tôi tổng hợp 5 cái dưỡng chất rất là quan trọng trong việc làm chậm lại cái tiến trình lão hóa và giảm nguy cơ các vấn đề bệnh lý của mắt như là chúng ta vừa mới nêu lên.
1: Yeah. Nhân cái việc là chúng ta đang nhắc đến hai cái dưỡng chất đó là lutein và zeaxanthin, thì thưa bác sĩ là chúng ta đã có những cái nghiên cứu cụ thể nào về hai cái dưỡng chất này chưa ạ?
0: Có Ngọc Châu. Có rất nhiều công trình khảo sát y học đã khẳng định vai trò quan trọng của lutein và zeaxanthin. Một cái kết quả được

0: nghiên cứu và được công bố trong tạp chí Nutrition and Metabolism, tức là dưỡng chất và sự chuyển hóa, thì cho biết như sau. Những cái dược phẩm nào hàm chứa lutein cũng như là zeaxanthin đều đem lại cho đôi mắt những ích lợi nêu trên. Vâng, trong khi đó thì một nghiên cứu khác cũng ghi nhận và công bố trên một cái tạp chí gọi là tạp chí Dịch tễ học Hoa Kỳ, nhãn khoa, và những cái thành tựu của nhãn khoa như sau. Những ai mà hấp thụ lutein và zeaxanthin với hàm lượng cao mỗi ngày sẽ giảm thiểu cơ hội mắc bệnh thoái hóa võng mạc do nhiều nguyên nhân, kể cả do bệnh tiểu đường loại 2. Thưa quý vị, ngoài ra thì còn một cái ích lợi khác nữa mà chúng ta cần nhắc đến là cái dưỡng chất lutein có thể giúp ngăn ngừa cái bệnh xơ vữa động mạch, vốn là một cái nguyên nhân chính gây tới trụy tim. Có rất nhiều ích lợi, Ngọc Châu.
1: Dạ, một lần nữa thì Ngọc Châu rất là cảm ơn những lời giải thích cặn kẽ chi tiết của bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường trong chương trình ngày hôm nay. Và hy vọng rằng là với dòng sản phẩm Ice Better là một công thức đã do chính bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường nghiên cứu và cũng như là tuyển chọn những cái thành phần dược liệu và bào chế hoàn toàn tại Hoa Kỳ, sẽ bảo đảm những cái tính năng để giúp cho quý vị có một đôi mắt thật là khỏe mạnh, để đôi mắt của chúng ta luôn luôn sẽ là một cửa sổ tâm hồn thật đẹp quý vị nhé. Và mọi thông tin chi tiết thì quý vị có thể liên lạc trực tiếp với công ty Vinashop qua số điện thoại đó là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Ngọc Châu cùng với bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường xin được mến chào tất cả quý vị. Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

0: Fizzy Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 Fizzy Health theo cùng phái mạnh.
1: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Thắng Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 9 tháng 6 đến 15 tháng 6. Hành lá ba bó 99 cent, củ cải trắng xong 9 cent pound, cải thìa 99 cent pound, cải rổ 1 đồng 29 pound, trứng gà hiệu sinh nấp 1 vị 99 cent, nước tương hiệu Golden Mountain 1 đồng 99, bún tươi hiệu Sunny 2 pound 2 đồng 49, miễn điểm non sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, há cào đông lạnh Kimbo 6 đồng 99 bịch, nước dừa đông lạnh hiệu Aroy 1 đồng 49, gà thơm hiệu Sunny 25 pound 27 đồng 99 bao, tặng một chai nước mắm mập, sầu riêng không hột Thái Lan hiệu ROID 10 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở trang phong phú khác, kính mời quý khách.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
3: Hồng ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
4: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
3: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
4: Ừ.
5: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Beulah Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
5: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
10: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thường Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
11: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
12: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Từ khi loài người biết thưởng thức những tiếng hót réo rắt của chim muông để tâm hồn yên tĩnh, là lúc con người tìm cách ghi lại cảm xúc của mình qua các nốt nhạc. Công việc ấy hoàn thiện dần, và theo thời gian các nhạc cụ diễn tả nó cũng cải thiện cho đến ngày nay. Từ đó, ta nghe được những bản nhạc hay không những diễn tả tâm trạng mình, mà còn thưởng thức được những tình khúc thi vị đầy cảm xúc trên thế giới. Ngày nay, âm nhạc đã kết nối nhân loại trên khắp năm châu đến gần với nhau, và nó không thuần để thưởng thức mà còn mang tính giáo dục để đưa tình cảm và cuộc sống của con người đến chân thiện mỹ.
1: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình
0: Nhạc tình muôn thuở.

thưa quý thính giả, tiếp tục giới thiệu những ca khúc trong phim hoặc từ nhạc phim được đặt lời Việt. Chương trình hôm nay xin được nói về bài hát Never on Sunday, nguyên là ca khúc Hy Lạp Tapedia του Πειραιά trong cuốn phim Never on Sunday, đã đoạt giải Oscar cho ca khúc trong phim năm 1960, được nhạc sĩ Phạm Duy đặt lời Việt với tựa Tình Nghèo. Never on Sunday là tựa tiếng Anh của ca khúc Tapedia του Πειραιά, The Children of Piraeus, những người con của thành phố cảng Piraeus, một sáng tác của nhà soạn nhạc Manos Hadjidakis nổi tiếng của Hy Lạp, được Billy Tao đặt lời Anh với tựa Never on Sunday.

Manos Hadjidakis là người có công đầu trong việc Tây phương hóa nền nhạc dân gian, vốn mang nặng âm hưởng Đông phương của Hy Lạp. Ông cũng chính là người đã khám phá ra Nana Mouskouri khi cô đang trình diễn tại một hội quán địa phương ở Nhã Điển và giúp cô nổi tiếng, đoạt nhiều giải thưởng với những ca khúc do ông sáng tác. Năm 1960, ông viết ca khúc Tapedia Tupiria, nội dung là tâm sự của Ilia, một cô gái điếm tốt bụng ở Prius, yêu đời và yêu quê hương, buôn hương bán phấn nhưng vẫn mong có ngày gặp được một người đàn ông xứng đáng để trao thân gửi phận. Dựa vào nội dung ca khúc này, đạo diễn kim diễn viên, kim nhà sản xuất phim người Mỹ tên Jules Dawson đã viết thành kịch bản cho cuốn phim hài kịch lãng mạn Never on Sunday do ông sản xuất, đạo diễn và thủ vai nam nhân vật chính. Jules Dawson sinh năm 1911 là một nhân tài trong nền điện ảnh còn thiên tả hơn cả Charlie Chaplin, bởi vì ông từng là thành viên đảng Cộng sản Mỹ. Cha mẹ là di dân gốc Do Thái đến từ Liên Xô. Jules Dawson lớn lên ở khu Harlem, New York, gia nhập một tổ chức thanh thiếu niên Do Thái thiên tả, rồi vào đảng Cộng sản Mỹ từ đầu thập niên 1930. Nhưng tới khi Liên Xô ký hiệp ước bất tương xâm với phát xít Đức vào năm 1939, Jules Dawson đã rời bỏ đảng Cộng sản Mỹ để bày tỏ thái độ. Jules Dawson khởi nghiệp với tư cách diễn viên trong một đoàn kịch của người Do Thái lưu vong, rồi bước sang lĩnh vực điện ảnh, trở thành một trong những nhà làm phim hàng đầu của điện ảnh Mỹ quốc thời hậu chiến. Tuy nhiên, vì quá khứ cộng sản, Jules Dawson đã bị các nhà sản xuất phim nhìn với cặp mắt e dè, nghi ngại. Cũng cần nhắc lại, khoảng thời gian những năm cuối thập niên 1940, đầu thập niên 1950, chủ nghĩa McCarthy do Thượng nghị sĩ Cộng hòa Joseph McCarthy đề xướng đã gây ra những xáo trộn, bất ổn trong kỹ nghệ điện ảnh của Hoa Kỳ. Nhiều nhân vật tên tuổi có lập trường thiên tả đã bị Ủy ban Điều tra Quốc hội đưa vào sổ bị đen. Trong số này có Jules Dawson. Vì thế, hầu hết những cuốn phim nổi tiếng của Jules Dawson đều được thực hiện tại châu Âu, chẳng hạn phim Rififi 1955 với tiền vốn và nhân sự của Pháp. Cuốn phim đã đem lại cho Jules Dawson giải đạo diễn xuất sắc tại Đại hội Điện ảnh Cannes 1956, nơi ông gặp gỡ nữ diễn viên kim nữ ca sĩ Hy Lạp Melina Mercury, người sau này trở thành vợ thứ hai của ông. Melina Mercury xuất thân Học viện Kịch nghệ Quốc gia Hy Lạp năm 1944, sau đó sang Pháp hoạt động trong lĩnh vực sân khấu. Mãi cho tới năm 1955, Melina Mercury mới trở về Hy Lạp và đóng cuốn phim điện ảnh đầu tiên. Từ năm 1941, Melina Mercury đạt kết hôn với doanh gia bất động sản Panos Harokopos, nhưng hai người không có con. Và vào thời gian gặp gỡ Jules Dawson tại Cannes, người ta tin rằng Melina Mercury và Panos Harokopos chỉ còn là vợ chồng trên danh nghĩa. Về phần Jules Dawson thì đã kết hôn với nữ nhạc sĩ vĩ cầm Patrice Lohner, cũng là một người Mỹ gốc Do Thái, từ năm 1937 và đã có 3 con với nhau. Trong năm 1956, Jules Dawson tới Hy Lạp và nhận nơi đây làm quê hương thứ hai, không chỉ vì tình cảm với Melina Mercury mà còn vì đất nước văn hóa Hy Lạp mà trước đó ông chỉ biết qua các tác phẩm của văn hào nổi tiếng Nikos Kazantzakis. Năm 1957, Melina Mercury thủ vai chính trong một cuốn phim Hy Lạp do Jules Dawson đạo diễn và hai người bắt đầu quan hệ tình cảm công khai. Từ đó, Jules Dawson cố gắng tìm cách thực hiện một cuốn phim Hy Lạp có tầm vóc quốc tế để giới thiệu tên tuổi Melina Mercury với khán giả năm châu. Kết quả là cuốn phim Never on Sunday ra đời.

Như đã giới thiệu ở trên, vào năm 1960, nhà soạn nhạc Manos Hadjidakis viết ca khúc Ta Pedia Tupiria, có nghĩa là những người con của thành phố cảng Piraeus. Nội dung ca khúc là tự thuật của Ia, một cô gái điếm yêu đời và tốt bụng ở Piraeus. Lúc đầu, Manos Hadjidakis dự định trao ca khúc này cho Melina Mercury thu đĩa, nhưng chưa kịp thì Jules Dawson đã nảy sinh ý tưởng dựa vào nội dung ca khúc viết thành kịch bản cho một cuốn phim do ông đạo diễn và thủ vai chính bên cạnh Melina Mercury. Phần nhạc phim sẽ do Manos Hadjidakis đảm trách. Dĩ nhiên, Manos Hadjidakis, nhà soạn nhạc, đang mong có cơ hội giới thiệu nền ca vũ nhạc truyền thống của Hy Lạp tới khán giả năm châu, đồng ý. Vào tai Jules Dawson, nội dung Ta Pedia Tupiria đã có thêm một chi tiết thú vị. Cô gái điếm yêu đời và tốt bụng, Ilia không bao giờ tiếp khách vào ngày Chủ nhật, vì đó là ngày nghỉ của cô. Từ đó, ông đặt tựa đề cho cuốn phim của mình là Never on Sunday. Theo kịch bản của Never on Sunday, Homer Trace, do Jules Dawson thủ vai, là một du khách kim học giả người Mỹ chuyên về văn hóa Hy Lạp cổ đại, gặp gỡ Ilia do Melina Mercury thủ vai, một cô gái điếm hành nghề tự do tại thành phố cảng Piraeus. Với một con người mô phạm như Homer, cuộc sống buông tuồng của Ilia đã hạ thấp truyền thống đạo đức của Hy Lạp, nên ông ra sức cải hóa cô. Ngược lại, Ilia đã tìm mọi cách giải phóng Homer khỏi những ràng buộc của đạo đức. Với kết quả, phần thắng đã nghiêng về phía cô gái điếm với tấm lòng vàng. Là một người có đầu óc thiên tả, Jules Dawson đã thêm một chút đỏ vào truyện phim. Sở dĩ cô gái điếm Ilia không tiếp khách vào ngày Chủ nhật là vì cô phải tham dự buổi họp hàng tuần của chi bộ Đảng Cộng sản địa phương mà cô là một thành viên. Vì không được một hãng phim nào chịu ứng vốn sản xuất, Jules Dawson đã phải chạy đôn chạy đáo, gom góp, vay mượn được số tiền tổng cộng 125.000 Mỹ Kim để trang trải mọi chi phí. Cũng vì số vốn có hạn, Never on Sunday đã được thực hiện dưới hình thức phim đen trắng. Never on Sunday chiếu ra mắt vào tháng 5 năm 1960 tại Đại hội Điện ảnh Quốc tế Cannes lần thứ 13 và đã đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc cho Melina Mercury. Tại giải Oscar 1960, Never on Sunday được xứng danh 5 giải: đạo diễn, nữ diễn viên, kịch bản, trang phục, ca khúc trong phim, và đã đoạt Oscar cho ca khúc trong phim. Đây là lần đầu tiên kể từ khi giải Oscar cho ca khúc trong phim được thiết lập vào năm 1934. Ca khúc trong một cuốn phim có tiếng ngoại quốc đã đoạt giải

Tuy nhiên, theo nhiều nhà bình phim, nếu Never on Sunday không bị các thế lực bảo thủ lên án, chắc chắn cuốn phim đã đoạt nhiều giải Oscar, chứ không phải chỉ có một mà thôi. Đồng ý hay không đồng ý, với chữ nếu ấy, người ta cũng phải nhìn nhận, trong khi được các nhà bình phim ca tụng, Never on Sunday là một cuốn phim gây tranh luận tại Hy Lạp cũng như ở hải ngoại. Tại Hy Lạp, không ít người cho rằng một cuốn phim với nội dung giới thiệu đất nước, con người, văn hóa Hy Lạp với thế giới, mà nhân vật chính trong đó lại là một cô gái điếm thì không tốt, nếu không muốn nói là thiếu đạo đức. Tại Hoa Kỳ, các tổ chức Thiên Chúa Giáo và giới làm phim thuộc thế hệ trước cho rằng không thể chấp nhận một cuốn phim chính mạch, có cốt truyện nói về sinh hoạt mại dâm và gây ra một cuộc tranh luận gay gắt. Tuy nhiên, cuối cùng phe cấp tiến cũng đã thắng. Thành phố duy nhất ra lệnh cấm chiếu Never on Sunday là Atlanta, cuối cùng cũng bị tòa kháng án ra lệnh hủy bỏ lệnh cấm. Chỉ riêng tại Hoa Kỳ, phim Never on Sunday đã thu vào trên 4 triệu Mỹ Kim tiền vé. Sau khi cuốn phim được chiếu tại Hoa Kỳ và Tây Âu, đã xảy ra hiện tượng tìm tới Hy Lạp để khám phá khung cảnh, con người, văn hóa ở miền đất huyền thoại đã bị lãng quên trong mấy ngàn năm qua. Các hãng phim đua nhau tới Hy Lạp để quay ngoại cảnh. Các công ty du lịch bù đầu vì nhu cầu hy du của khách hàng. Ngay cả đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Jacqueline Kennedy cũng sắp xếp một chuyến công du Hy Lạp vào mấy năm sau đó.

Trở lại với ca khúc Tapedia Tupiria, tức The Children of Prius, do Melina Mercury hát trong cuốn phim Never on Sunday. Tiểu sử Melina Mercury luôn luôn ghi bà là một nữ diễn viên kim ca sĩ, nhưng trên thực tế, bà thường chỉ hát trước ống kính máy quay phim hay trên sân khấu qua các vai do bà thủ diễn. Nói cách khác, sự thành công, sức thu hút của ca khúc do Melina Mercury trình bày, một phần không nhỏ, chính là nhờ đi liền với kịch bản hoặc bối cảnh trong phim. Tuy nhiên, về lâu về dài, nhắc tới Tapedia Tupiria, Never on Sunday, giới thưởng ngoạn sẽ nhớ tới tiếng hát của Nana Mouskouri trước tiên.

Tính đến cuối thập niên 1970, hàng trăm ca sĩ nổi tiếng quốc tế đã thu đĩa Never on Sunday bằng gần 50 ngôn ngữ khác nhau. Chỉ riêng tiếng Quảng Đông đã có nhiều tên tuổi lớn thu đĩa. Riêng tiếng Quan Thoại, người đầu tiên thu đĩa chính là Đặng Lệ Quân khi cô mới 16 tuổi.

Một trong những điều thú vị về ca khúc Never on Sunday là càng về sau, càng ít người biết xuất xứ của nó, chính là một cuốn phim với nội dung tranh luận, mang ẩn ý đã kích nước Mỹ của Jules Dixon. Đại đa số người thưởng thức chỉ biết đây là một bản nhạc vui tai, độc đáo, đầy sức lôi cuốn mà thôi. Tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975 cũng thế, Never on Sunday bắt đầu được nghe và yêu chuộng vào giữa thập niên 1960, là khoảng thời gian ca nhạc Mỹ đã trở nên khá phổ biến. Người Sài Gòn ngày ấy không hề được xem cuốn phim Never on Sunday vì nội dung phi đạo đức và thiên tả, cho nên chẳng mấy người được biết Never on Sunday nguyên là một ca khúc trong phim. Never on Sunday được thính giả Việt Nam yêu chuộng dưới cả hai hình thức hòa tấu và đơn ca do Connie Francis thu đĩa. Tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975 đã không có tác giả nào đặt lời Việt cho Never on Sunday. Sau khi ra hải ngoại tới thập niên 1980, bài hát này mới được nhạc sĩ Phạm Duy đặt với tựa Tình Nghèo.

quý thính giả vừa nghe chương trình Nhạc tình muôn thuở do Kim Liên và anh Tứ phụ trách. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào tạm biệt và ước mong sớm được gặp lại quý thính giả trong Nhạc tình muôn thuở lần tới.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1855-855-5888.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
10: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
11: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Beller. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Beller hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: Người Việt Nam dù xa quê hương nhưng luôn nhớ về nguồn cội. Cội nguồn ở đây không chỉ ông bà tổ tiên quê hương làng bản, mà còn những phong tục tập quán đặc thù trên đất Việt. Tuy nhiên, đời người chỉ trên dưới 100 năm và còn bị hạn chế bởi phương tiện đi lại, nên sự hiểu biết những nét đặc biệt của xã hội Việt Nam xa xưa có phần thiếu sót. Do đó chúng ta phải nhờ đến lịch sử hay văn chương tiểu thuyết để bổ sung kiến thức của mình. Nhằm mục đích đó, Diễm Thi và Anh Tứ mời quý thính giả về thăm lại xã hội Việt Nam thời Pháp thuộc qua tiểu thuyết của nhà văn Hồ Biểu Chánh.
1: Diễm Thi xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Việt Radio. Trong chương trình Truyện Nhiều Kỳ hôm nay, anh Tứ và Diễm Thi xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần cuối của tác phẩm Hạnh Phúc Lối Nào của nhà văn Hồ Biểu Chánh.

0: Trong nhà, chủ khách đương nói chuyện vui vẻ với nhau, thình lình bà xã ngó ra cửa và thấy cô Oanh uống tóc quăng, tay cầm bóp, xăng xớp bước lên thềm. Bà châu mày, sụ mặt, mất vui. Cô Oanh vô, cô cúi đầu chào ông Đốc Thắng, rồi xăm xăm đi lại, đứng ngay trước mặt bà xã mà hỏi. Thưa má, má mạnh giỏi hả má?
1: Bà xã không thèm ngó, bà cúi mặt tiêm trầu và hỏi lại.
0: Cô là ai mà cô kêu tôi bằng má?
1: Cô Oanh cười mơn mà nói.
0: Có lẽ má giận con hay sao nên má hỏi như vậy. Con là Oanh, vợ của anh Đường, vợ có hôn thú hẳn hôi, dâu chánh thức của má, có thể nào má quên được? À, té ra cô là vợ của thằng Đường. Vợ nó giết nó, đặng đi lấy chồng khác. Bây giờ còn tới đây làm chi nữa? Má không thương, má già tiếng ác cho con chi vậy má? Con giết anh Đường hồi nào? Con giết ảnh sao má lặng thinh? Má không tố cáo cho nhà chức trách bắt con mà bỏ tù. Còn con lấy chồng khác, mà lấy ai đâu? Má biết hay không, má chỉ thử coi. Chứ con là vợ của anh Đường hẳn hoi à, có giấy tờ, đủ lễ, có hôn thú bậc nhất. Cái đó thì ai cũng biết. Con tới đây là vì nhà này là nhà của chồng con. Chồng của con mất rồi, mà còn má nên má ở. Tới chừng má trăm tuổi già rồi á, con sẽ về con ở đặng con thờ chồng và cúng ông bà cha mẹ ông bà. Tuy con đi làm ăn con không có ở, song rảnh con cũng về đây trước thăm má, sau thăm nhà của con. Sao má lại hỏi con về đây làm chi? Cô nói nghe có hiếu dữ. Con không dám khoe là con có hiếu hay có nghĩa, nhưng nhà này má ở thì được, chứ con không bằng lòng cho má rước người nào khác về đây mà ở.
1: Cô Oanh kéo ghế mà ngồi. Bà xã giận lắm nhưng nói không lại miệng của cô Oanh. Bà tức nên bà nói.
0: Nhà của tôi thì tôi muốn cho ai ở là tự ý của tôi, hoặc tôi muốn cho đứt ai cũng được. Nhà của cô cất hay sao mà nên tới đây để tranh giành? Không phải nhà con cất, nhưng nhà của chồng con nên con phải tranh. Cô có quyền gì mà tranh? Ở với chồng thì không có con, chồng chết thì bỏ đi lấy chồng khác, rồi cô trở lại đây tranh gia tài. Nói chuyện nghe trái tài quá. Phải lắm, chứ có trái đâu má. Má nghĩ lại mà coi, con là vợ của anh Đường có hôn thú rành rẽ, mà bây giờ má không thèm nhìn, má lại nhìn đồ bá dơ ở đâu á, má đem về mà gọi là dâu là cháu nội. Dâu không có bằng chứng, cháu nội cũng không có giấy tờ. Má làm như vậy phải hay là trái? Ai có tình có nghĩa với con tôi thì tôi nhìn là dâu. Ai là máu thịt của con tôi thì tôi nhìn là cháu nội. Ai thất giáo vô đạo, ở với con tôi thì không có tình nghĩa, ở với tôi thì không có hiếu kính, thì tôi xem như rơm như rác. Tôi hiền lành nhã nhặn, nhưng tôi cũng biết giận biết hờn. Tôi cho cô biết, tôi không phải khờ dại. Nếu tôi không thèm kể ai là dâu, ấy là tại người ấy lỗi đạo làm dâu. Còn nếu tôi nhận ai là dâu, ai là cháu nội, thì tôi có giấy tờ minh chứng rành rẽ, chứ không phải nhìn bậy. Tôi không cho phép cô tới nhà tôi mà dạy khôn tôi. Nếu cô khiêu khích sĩ mạ tôi hay là người trong thân của tôi, thì tôi biểu bạn bè tống cổ cô ra ngoài đường, hoặc tôi thưa cho hương chức trong làng bắt cô mà trị cái tội hỗn hào ngang ngược.
1: Cô Oanh thấy bà xã chống cự mạnh mẽ thì cô nghĩ phải đổi chiến lược mới thắng được, nên cô cười và nói.
0: Thưa má, vì má nói phải trái nên con mới dám phân trần phải trái cho má nghe, chứ con đâu dám hỗn hào ngang ngược với má. Con thưa thiệt với má, năm trước má đem con gái cô Mưu Hương Nghị với đứa con của cổ về nhà má nuôi, thì con hiểu ý má thấy chồng con chết rồi má muốn đuổi con, bởi vậy con xét phận con không có con nên con nhượng bộ trở về cha mẹ con mà nương dựa. Nghĩ gì vợ chồng con có hôn thú, tới chừng má trăm tuổi già, gia tài sự nghiệp về con hưởng quê lợi, không mất phần của con đâu mà con sợ. Mấy bữa rày con lại hay là má tính nhìn con trai của cô giáo Hường là cháu nội của má, và má kiếm má rước về mà giao hết gia tài cho mẹ con cô Hường ăn, đặng phụng tử ông bà. Nghe như vậy nên con mới về đây hỏi lại coi có thiệt hay không. Thưa má, có phải cô ngồi gần cửa sổ kia là cô giáo Hường, còn thầy chùa ngồi bên bàn đây là con của cổ hay không?
2: Phải.
0: tôi rước mẹ con nó về, đặng mẹ con nó nuôi tôi trong lúc tôi già yếu này. Chừng nào tôi qua đời á, thì mẹ con nó quản suất sự nghiệp của tôi mà phụng tử ông bà. Mà làm như vậy mất công bình là không hợp pháp. Con á là vợ chánh của anh Đường, có hôn thú bậc nhất, mà má bỏ rơi, má giao gia tài cho người bá dơ như vậy thì không có được, con tranh cản ngay. Sao dám gọi là người bá dơ? Tôi nhìn dâu hiền, nhìn cháu nội, do ý trong tờ di ngôn của con tôi, cháu nội tôi có khai sanh, có bổn sao án tòa đủ phép, ai tranh cản được.
1: Cô Quỳnh bất ngờ việc ấy cho nên ngớ ngẩn, bà xã kêu Càng mà nói:
0: Càng, con vô lấy hết giấy tờ của cha con để lại đem ra đây mà đọc cho bà con trong xóm nghe chơi con. Càng đứng dậy chắp tay mà nói:
2: Thưa nội, cha con để khai sanh của con lại cho nội. Cha con có ý muốn bày tỏ nỗi lòng đau khổ cho nội biết mà thôi. Cha con có kể tới cái người khác đâu mà cần phải cho người ta biết. Con xin phép nội cho con nói chuyện với cô đây chút, tưởng cũng đủ mà.
0: Càng ngó cô quanh mà nói tiếp:
1: Nãy giờ tôi ngồi lóng tai nghe cô khinh rẻ người này, chỉ trích người nọ. Cô nói dông dài mà Kỳ Trung cô nghe. Nội tôi nói đem mẹ con tôi về đây nên cô đến được kiếm chuyện mà tranh gia tài, chứ không có ý thăm viếng ai hết. Cô cứ nói hoài đến nỗi nội tôi không nhìn cô, lại còn xô đuổi cô mà cô cũng không chịu đi nữa. Cô mê cái gia tài quá mà. Vậy để tôi nói chuyện gia tài cho cô nghe nha. Má tôi cũng như tôi, mẹ con từ chối mấy ngày không muốn về đây, chứ không phải là mê cái gia tài như cô đâu. Vì nội tôi nói quá nên má tôi vì nghĩa, còn tôi vì đời, vì đạo, mà cũng vì hiếu nữa. Bởi vì mẹ con tôi phải theo nội mà xuống đây. Mẹ con tôi chưa nghe nói đến gia tài bao nhiêu nên chưa biết mà ham. Mà dù có vàng bạc mấy xe, có rượu giường mấy ngàn mẫu cũng không bằng một bầu đạo đức, một cái túi nhân nghĩa đâu cô. Tiền bạc rượu giường có đó, mà có thì cũng có thể mất đó, mất màu lắm. Có lẽ là cô cũng thường thấy cái sự mất đó rồi chứ gì. Nhất là cái thứ gia tài mà gây nên xương máu của người khác với gia tài mà mình âm mưu và cướp đoạt đó, không có tốn công giải nắng dầm sương thì không có bao giờ mà được hưởng lâu đâu. Duy có nhân có nghĩa với đạo đức thì mới bền vững. Thứ gia tài đó mới thiệt là quý, vì nó cho mình hưởng hoài, hưởng tới đời con đời cháu cũng không hết nữa. Vì vậy nên mẹ con tôi không biết ham gia tài. Mẹ con tôi về đây là vì thấy bà nội già mà trơ trọi một mình, nên mẹ con tôi muốn giúp cho nội tôi vui vẻ trong tuổi già này mà thôi, chứ không phải có ý gì hết. Nào về vừa mới vô tới nhà thì lại có người ngăn cản muốn tranh gia tài. Thiệt là từ khi tôi mới 8-9 tuổi cho tới giờ này tôi đã bước chân ra ngoài mà đi một mình trên đường đời. Tôi hàng ngày phải vật lộn với nhân tình thế thái mà sống, nhưng tôi không có gặp gia tài mà tranh. Tôi lại mê từ bi mà tập. Nay tôi nhờ cô mà tôi gặp tranh gia tài. Tôi nói thiệt với cô nha, dù muốn dù không mà tôi phải tranh với cô, chứ tôi không được phép bỏ xuôi. Tôi muốn tranh để cho nội tôi an hưởng công lao cực nhọc mà xây dựng gia tài. Chừng nội tôi 100 tuổi già đó, tôi định giao cái gia tài này cho ai tự ý, tôi không đòi hỏi chi hết. Ví dụ mà nội tôi có giao cho tôi gìn giữ để mà phụng sự ông bà đi nữa, tôi hứa chắc cho cô biết tôi sẽ làm tròn nhiệm vụ của nội tôi ký thác. Mà hưởng gia tài ấy tôi cũng chi dùng quê lợi để cúng quải ông bà mà thôi, chứ không phải của tôi làm ra mà tôi lại được phép ăn xài riêng đâu. Nếu cúng quải mà có dư thì tôi sẽ phân phát cho thiên hạ. Tôi sẽ chia mà giúp cho mấy người trong xóm ở trong làng quanh năm cực khổ hết sức mà không có đủ cơm gạo cho vợ con no ấm. Chứ không thể mà chia cho người vì ham lòe lẹt xa hoa mà trụy lạc vất vả, phải để cho hạng người ấy cực khổ lang thang, đặng mà họ ăn năn mà bỏ cái thói tham lam gian dối, trở về với đạo nghĩa. Tôi quyết ở lại đây mà làm ví dụ đó, dù ai có đuổi ra tôi cũng không đi đâu.
0: Càng nói dứt lời thì ngồi lại, sắc mặt bình tĩnh ôn hòa như thường. Ông Đốc Thắng dài qua ngó cô Hường mà cười. Cô Quanh không già, thầy chùa trai trẻ mà đầu khôn ngoan lanh lợi như vậy, nên cô bối rối. Lại nghe nói có giấy tờ, có khai sanh, có di chúc, thì cô sợ. Cô xuống nước nhỏ nhẹ mà nói với bà xã: Gia tài thời thuộc của má làm chủ, nên con tranh là tranh cho má hưởng mãn đời, chứ không phải dành cho con ăn hết. Thầy chùa này không có quyền gì về gia tài của má, nên con không cần phải trả lời. Việc nhà của má thì má phải suy nghĩ mà phân xử cho công bình. Nếu má muốn cho cả thải đều hòa thuận ấm êm thì má chia gia tài của má ra làm 3 phần, chứ không giao cho một người.
1: Bà xã nói:
0: Chia cho ai mà 3 phần?
1: Cô Quanh nói:
0: Thưa, Má nhìn con cô Hường là cháu nội, nó là con trai, nên má đem về đặng phụng tử ông bà, thì má chia cho nó một phần mà thôi. Cô Thậm là con của ông Hương Nghị, cô cũng có con. Tuy nó là con gái, song ai nấy đều nói nó giống anh Đường, nên má chắc nó là con của anh Đường, má mới đem về má nuôi mấy năm nay. Má phải chia cho con nhỏ ấy một phần mới công bình. Còn con đây là vợ chánh thức của anh Đường, con không có con, nhưng có hôn thú, má phải chia cho con một phần thì con mới chịu chứ.
1: Chưa ai kịp nói gì hết thì ông Hương Nghị ngồi ở bàn trên, ông Dùng đứng dậy mà nói: "Thưa bà chủ điền, vì mợ hai muốn kẹp mẹ con Thậm vào vụ này, tôi xin bà cho tôi nói ít tiếng. Thiệt con Cát là con của cậu Đường, mợ hai đã nói ra thì tôi không nên giấu nữa. Từ ngày mà cậu Đường mất đó, bà đem mẹ con Cát về đây nuôi, bà không nhìn những là cháu nội hay cháu ngoại gì hết á. Vợ chồng tôi thấy vậy nên làm thinh, nhờ bà chiếu cố cho nên mẹ con Cát nó no ấm sung sướng, được bà thương thì đủ rồi. Bởi vậy vợ chồng tôi cũng như con Thậm cũng không có việc nghĩ tới việc nhìn nhận cháu nội làm chi, mà cũng không có tính gia tài của bà nữa. Chiều hôm qua đó có dịp đi chợ, tôi đi thẳng qua đây thăm bà, không có bà ở nhà, mà con Thậm lại nói hồi sớm mời nó có mợ hai xuống, nói bà đi Sài Gòn rước cháu nội về mà giao gia tài. Mợ suối nó hiệp với bà đang mà chống cự, đang mà tranh gia tài, đang chia nhau mà hưởng. Tôi nghe như vậy là tôi liền dặn con tôi đừng có nghe theo lời mợ hai, rồi nó bậy nó bạ mà mít lòng bà. Bữa nay mà tôi trở lên đây nữa là vì tôi có ý chờ bà về, đang tỏ lòng thành thiệt của cha con tôi cho bà hiểu. Mợ hai muốn tranh gia tài hay là làm sao thì mợ làm, việc đó cha con tôi không có hề biết tới, không có đòi hỏi, mà cũng không tranh giành với ai hết. Cô Quanh hứ nghít rồi nói:
0: "Ông Hương Nghị không thèm thì chia làm hai, phần của người ta nhiều hơn chứ hại gì?"
1: Bà xã nói:
0: "Ngộ quá, sự nghiệp của tôi gây dựng ra lớn, mà bây giờ người ta đến biểu tôi phải giao hết. Nói không được rồi buộc phải chia làm ba, làm hai. Bà con nghĩ coi có phải kỳ cục hay không. Tiền bạc ruộng đất của tôi muốn để cho ai ăn thì tôi để. Không ai được phép tới đây bỉ xử tôi. Đi ra, nhà tôi có khách, để cho tôi tiếp khách."
1: Bị đuổi rõ ràng, cô Quanh giận tới mặt. Cô đứng dậy bỏ đi ra, không thèm cáo từ ai hết. Cô vừa đi ngoe ngoẩy vừa nói:
0: "Được rồi, muốn nghịch thì tôi kiện tán gia bại sản cho mà coi." Nãy giờ ông Đốc Thắng ngồi im lìm mà nghe lời qua tiếng lại, ông cứ chúm chím cười chứ không nói chi hết. Bây giờ thấy cô Quanh đi gần tới trước mặt ông, lại nghe hâm kiện, thì ông đứng dậy chận cô mà nói:
1: "Xin cô hai đứng lại cho tôi nói việc riêng với cô một chút. Cô Hâm là cô đưa kiện chị xã, có tôi ngồi đây nè. Tôi lớn tuổi hơn cô, không có đáng chú thì cũng đáng anh của cô. Tôi khuyên giải không nỡ để cho cô đi lạc đường. Tôi xin cô đừng có nghe lời của bọn giang hùng bày kiện cáo chị xã mà tốn công vô ích, nên để tiền mà nuôi con. Chứ chi mà khi cậu Đường chết rồi mà cô ở luôn trong nhà này mà thủ tiết thời chồng, thì chừng chị xã qua đời cô thay thế. Dù cậu Đường mà có lập khai sinh mà nhìn con dòng khá thì cô cũng là đích mẫu, cô hưởng gia tài. Thiệt cô không thể bán ruộng đất, mà cô có quyền thâu quê lợi để mà phụng thử ông bà. Cô hưởng mãn đời cô rồi đó, còn con dòng thứ mới được hưởng. Cô không nghĩ xa, cô bỏ cô đi lấy chồng khác mà sanh con, rồi cô trở về mà

0: nhỏ là theo họ mẹ. Cây xanh không có tên cha, nhưng mà tên của họ mẹ có sẵn. Cô chối mà nói là cô con nuôi sao được, không có chồng mà sao có sinh con. Không lẽ là cậu Đường ở dưới âm phủ ban đêm cậu được phép về ngủ với cô? Con nhỏ nó sinh ra đã hơn 2 năm rồi. Bộ sanh lập 2 bổn cuối năm gửi cho tòa hộ phê duyệt rồi giữ 1 bổn. Còn 1 bổn thì gửi trả cho tòa thị sảnh giữ. Bây giờ cô muốn sửa tên họ mẹ, cô sửa không phải dễ đâu. Làm bậy thì bị đày chứ không phải chơi đâu nha. Mà cô hâm kiện thì chắc ngày mai đây chị xã sẽ cậy người lên tòa xin sao lục khai sanh của đứa con của cô mà nắm trong tay. Cô bày cạo sữa tôi e sữa bằng quà đâu cô ơi.
1: Tôi sẽ mướn trạng sư kiện.
0: Đừng, cô đừng làm việc đó tốn tiền vô ích thôi. Nếu mà cô kiện thì tôi hưu trí rảnh rang, chắc là chị xã sẽ nhờ tôi thay mặt đi hầu. Tôi không từ chối được, mà đi hầu thì tôi phải nạp tờ di ngôn của cậu Đường. Với bổn sao của tòa án, cậu nhìn nhận Nguyễn Văn Càng đây là con của cậu. Tôi nạp luôn bản sao lục khai sanh của đứa con gái của cô vô nữa thì Ngọc Hoàng hiện xuống tôi sợ cũng không binh cô được đó cô ơi.
1: Hở nay ông làm thầy giáo, ông có biết luật pháp gì đâu mà ông nói.
0: Tôi lấy chánh lý mà tôi nói giùm cho cô nghe. Nghe hay không là tự ý cô. Tôi chào cô nha.
1: Ông đốc ngồi lại, cô Oanh mang kiến mát đi ra cửa. Ba Thẹo, người đánh xe ngựa cách 18 năm trước, đã có chạm với cô Oanh trước nhà thầy giáo Hiển bên chợ Cần Duột. Bữa cô dắt hai người đàn bà dữ tợn đến mắng chửi khiêu khích cô Hường. Mấy năm nay anh Thôi đi xe qua hỏi ruộng bà xã mà làm và cất nhà và ở trong đất bà. Bữa nay anh cũng như mấy người tá điền ở trong xóm lại giúp làm thịt heo cho bà xã cúng. Anh nghe nói có cô Oanh ở trên Sài Gòn xuống tranh gia tài với cô Hường thì anh mong men ra đứng ngoài cửa sổ lóng tai mà nghe. Chừng thấy cô Oanh giận bỏ ra về thì anh chạy theo vừa kêu vừa nói.
0: Mời ai? Mở xuất binh sao không lựa ngày tốt để gặp xui xẻo lui binh hoài vậy? Mở nhớ tôi không? Tôi là Ba Thẹo bên chợ Cần Duột đánh xe ngựa đó. Bữa mở mà đem binh đến đây nhà thầy giáo Hiển đặng mà khiêu khích cô giáo Hường thì có tôi ở đó. Tôi suối mở tiếng, mở không dám tiếng, mở lại rút lui. Hôm nay mới dàn binh chưa gì hết, sao mở cũng rút lui nữa vậy?
1: Cô Oanh nói. Chưa rồi nên tôi về. Cô nói vậy cho đỡ mắc cỡ rồi đi tuốt. Bà Đốc Thắng trong nhà dòm ra thấy Ba Thẹo theo nói chuyện gì đó với cô Oanh, bà không hiểu. Nhưng cô Oanh làm lũi đi mau, còn Ba Thẹo trở lại đi dòm theo trái nhà mà vô phía sau, miệng cười ngõ nguẻn thì bà cười ngất. Bà xã hỏi bà Đốc cười gì việc chi. Bà Đốc thuộc chuyện năm xưa cô Oanh bị Ba Thẹo phá đám nên xe mất, bây giờ cô Oanh cũng bị Ba Thẹo nữa. Thế thì cô Oanh với Ba Thẹo có duyên tiền khiên gì với nhau hay sao nên gặp nhau hoài. Bà xã với ông Đốc và mẹ con cô Hường nhớ chuyện của Đường viết trong tờ di ngôn, cả bốn người cùng đều tức cười hết.
0: Bà xã biểu cô Thậm hối người dọn cơm cho ông Đốc và bà Đốc ăn sơ sịa ba hột đang dằn bụng, đợi xế chiều rồi sẽ ăn tiệc. Mấy ông bà ở trong xóm xuống lại mừng cho bà xã, ai cũng đã ăn cơm nhà hết rồi. Bởi vậy bữa cơm này chỉ có bà xã ăn với vợ chồng ông Đốc, ông Hương Nghị, mẹ con cô Hường và mẹ con cô Thắm mà thôi. Tuy nói ăn sơ sịa xong cũng có thịt cá, canh rau đủ thứ mà ai cũng đói, lại cũng vui nên chủ khách đều ăn no. Lúc ngồi ăn, bà Đốc khen cô Hường giỏi ẩn nhẫn, cô Oanh kiếm chuyện khiêu khích mà cô Hường không nói gì. Cô Hường nói bà xã trả lời nặng quá rồi, cô còn chen vô làm chi nữa. Ông Đốc cười mà nói cậu Càng tu hành mà cậu nói chuyện nghe được quá. Càng cười mà nói, dạ tuy con mặc áo thầy chùa xong hồi nhỏ đó trót 5 năm trường con lăn lóc theo đám mồ côi quan đàn mà người ta thường gọi là cái lũ tiểu quỷ Sài Gòn đó. Dầu con biết hiền lành ham nhân nghĩa nhưng mà nếu ai muốn hơn thua thì con cũng biết hơn thua đủ với họ vậy chứ để thiếu họ sao được.
1: Ông Đốc nói,
0: cháu mới về đây mà hồi nãy xóm riền nghe cháu giảng dạy cô Oanh, tôi coi bộ ai cũng chịu hết rồi. Cháu ở đây mà tu chắc sẽ có nhiều tín đồ lắm đó. Còn ông Hương Nghị nữa, ông chân chất thiệt nha, mà ông cũng cho cô Oanh một bài học thâm thúy quá đi.
1: Ông Hương Nghị nói,
0: dạ thưa tôi đâu có dám nói động tới mợ hai đâu, vì chiều hôm qua đó tôi hay mợ xuống suối con thôi theo mợ mà làm việc quấy. Tôi không chịu nên sáng nay tôi trở lên coi bà chủ có chuyện gì hay chưa thì tôi thưa lại cho bà hai. Tôi chưa kịp nói mà mợ khởi đầu sanh chuyện, mợ lại kèm con Thậm tôi vô nữa. Tôi phải bày tỏ lòng dạ của cha con tôi cho bà biết vậy thôi. Chứ mợ tranh giành thì tự ý mợ, tôi đâu có dám ngăn cản. Hồi nãy đó,

0: mợ về coi mợ giận dữ lắm, tôi sợ mẹ kiện quá đi.
1: Ông Đốc cười mà nói,
0: ôi có giỏi thì đi kiện, tôi sẽ xin thay mặt chị xã tôi đi hầu cho, để mai mốt tôi trở lên Sài Gòn tôi vô tòa tôi xin sao lục một tờ khai sanh đứa con gái của cô cổ sanh đó, rồi tôi giao cho chị xã giữ. Nếu mà cổ đi kiện thì tôi sẽ đem giấy tờ tôi ra tôi trình cho tòa xem, tự nhiên là tòa bác đơn cổ liền chứ gì. Bà xã nói,
1: cậu Đốc á, chịu khó giúp giùm cho tôi không có dám quên ơn nghĩa này đâu. Bữa nay sẵn có ông Hương Nghị lên, có cậu Đốc Mở Đốc, lại có bà con trong xóm tự đủ mặt, vậy tôi nói rõ cho bà con cùng với anh chị em biết, tôi không nhìn nhận con Quanh á, là dâu của tôi nữa. Dâu lớn của tôi là Hường, còn dâu nhỏ của tôi là Thậm, Càng với Cát á, đều là cháu nội của tôi. Mặc dầu á, Đường không có khai sanh gia con Cát, vậy từ rày sắp lên Thậm phải kêu má bằng má, còn Cát á, phải kêu bà bằng bà nội, cũng như mẹ con của con Hường vậy. Hường với Thậm phải yêu nhau như chị em ruột, coi hai đứa nhỏ là con chung. Còn Càng với Cát á, do một gốc mà ra, ruột thịt với nhau. Anh lớn phải thương em nhỏ phải kính anh, đặng một nhà hòa thuận an vui và tu tập đạo tâm, dồi mài tiết nghĩa. Càng nói,
0: con sẽ chăm nom làm cho nội an hưởng tuổi già đó, con không còn lo điều chi nữa hết á. Em của con là gái, con sẽ dạy dỗ nó lo lắng việc miếng ăn giấc ngủ cho nội. Tuy là cha con không có đứng khai sanh cho em, mà nội đã nhìn nó rồi thì nó là em chính thức của con đó. Cô Hường tiếp tục nói,
1: con thưa thiệt với má, ngày con đau khổ con tính bỏ xứ mà đi, thì bà Sáu Hậu, một nhà triệu phú ở Sài Gòn, bà thương phận con nên bà biểu con hợp tác với bà, đặng ra dùng cơm tum mà trồng cà phê. Con theo bà ra đó quy tụ người bốn xứ mà làm việc mười mấy năm mới thành sở vườn ruộng lớn cả ngàn mẫu. Hiện giờ sở bán trà với cà phê mỗi tháng thâu quê lợi đến mấy trăm ngàn, mà số tiền xuất phát cho nhân công cũng lớn lắm, nhưng mỗi tháng cũng còn lời được 5-3 muôn. Nhà bà Sáu Hậu có vốn lớn, lại con là cánh tay mặt của bà, con giúp bà tận tâm nên mới thành công như vậy. Năm ngoái bà về thăm nhà mấy tháng thì con coi sở cho bà. Năm nay con nói với bà là con về con kiếm Càng đem lên đó mà ở với con, nên bà mới để cho con đi. Và Càng kiếm được thì nó lại về ở với má. Vậy thì con ở chơi với má chừng một tháng cho má vui, rồi con xin má cho con trở lên đó, chứ con không thể bỏ bà Sáu Hậu được. Bây giờ có Càng về ở với má, trong nhà lại có mẹ con Cát chăm sóc cho má, lâu lâu con về thăm má chơi vài tháng vậy thôi. Năm nay đường giao thông đã thuận tiện, có xe đò chạy 2-3 ngày một chuyến rồi, nên con lên xuống dễ dàng lắm.
0: Bà xã nói,
1: công chuyện của con lớn lao bề bộn như vậy con bỏ sao được, nhưng má xin con á, ráng ở chơi với má vài tháng rồi hẳn đi, và lên trên đó thì con cũng đừng có quên má. Má già rồi con à.
0: Cô Hường nghe lời âu yếm như vậy thì cô ứa nước mắt. Bà Đốc không muốn không khí đương vui vẻ quá ra buồn tẻ lạnh lùng, bởi vậy bà nói,
1: chị xã chưa có già gì đâu, chị còn cứng cỏi lắm mà, chị còn sống tới 20-30 năm nữa như chơi à. Có dâu có cháu nội rồi đây, chị vui chị sống dai lắm à.
0: Chú khách thân yêu một nhà vui vẻ, câu chuyện xuân về hạnh phúc kéo dài cho đến xế. Mấy chị đàn bà trong bếp nấu nướng xong rồi trai dọn mới sắp đặt mà bưng lên để trên mấy bàn thờ cúng. Có người đi về lấy một áo dài đen cho Càng bận đỡ ra mắt cha với ông bà. Bà xã đứng giái ông bà, rồi lại trước Hường và Thậm một cặp, lại sau Càng lại tiếp nữa, rồi Cát lại chót. Lại bàn thờ của đường, bà xã cũng rót rượu giái con cho hai dâu lại xuống và hai cháu nội lại cha. Cúng xong rồi bà xã mới biểu dọn hết trên mấy bàn, mấy gián. Bà mời hết khách xa cũng như người trong xóm, đàn ông cũng như đàn bà, trẻ già lớn nhỏ đều phải ngồi ăn uống với bà một bữa cho vui. Giữa lúc cả nhà đương nói cười hỉ lạc, một ông kỳ lão tay nâng ly rượu mà nói, thở này ra thím xã ăn ở hiền lành, ai thiếu hụt hay là có việc chi nói với thím thì thím giúp liền. Thím có một người con nó cũng giống tâm trí của thím, biết thương nhà nghèo, ở rộng với ta điền ta thổ. không có biết hạnh phúc ở lối nào mà mấy năm nay nó trốn mất à. Bỏ cho thím buồn bực, ai nhớ tới thì cũng than phiền hết.
1: Ông Đốc Thắng chụp nói:
0: bữa nay hạnh phúc trở về với chị xã rồi nên ai cũng vui hết à. Không vui sao được, chị mất một người con trai mà chị gom về hai cháu nội, một trai hiền lành đạo đức, một gái tánh hạnh thiệt thà. Chị mất có một con dâu dữ mà chị tìm được đến hai con dâu hiền, đó là hạnh phúc chứ gì. Chị lời chứ đâu phải chị lỗ, phải vậy không chị xã?
1: Bà xã Cầm cười lớn, cái giọng cười này mấy năm nay nó đi mất, bây giờ nó mới trở về đây.

Quý thính giả vừa theo dõi phần cuối của tác phẩm Hạnh Phúc Lối Nào của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Anh Tứ và Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình Truyện Nhiều Kỳ lần sau.

0: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
3: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào cảnh sát Đinh Quang Dũng.
1: Dạ vâng, em xin